0: mare.
1: Maică ta. Pentru mamă, cu cât copilul e mai prost, cu atât e mai drag.
0: Cum, mamițu? Eu prost? Doar știi că eu pentru casă și pentru...
1: Lasă, lasă, că știu eu de cine vorbești.
0: Păi, cum să nu știi? Poate fi alta. Uite, adineori când am intrat s-a repezit la ușă, zice: dumneata ești?
1: Ia-mi taci. S-a repezit. Numai că nu te aștepta pe tine. Poate pe frate tu.
0: Imposibil, mămiță.
1: Ia bagă mai bine de seamă, că așa se arată. Nu,
0: pe mine mă aștepta, mămiță, pe mine. Acum doar un pic de curaj să am și să prind momentul potrivit, că îi spun tot ce am pe suflet. Ce zici, mămiță? Să trec la acțiune?
1: Treci.
0: Da, da. Cărțile, mămiță, ce s-arată în cărți?
1: Ah, un fel de amestecătură. Nu o să alege nimic. Ia ca, mi se pare că negustorul care a venit la Gherasim Porfirici se pregătește să plece. Mă duc să aprind felinarul pe scară. Tu stai aici și scrie.
0: Bine, mamița, stau aici.
2: Așa, omule, așa. Ei, dar suntem prieteni legi.
3: Mai e vorba. Da, da, zile, vezi? Eu nu te-am uitat. Până aici am venit să te găsesc. Am toată încrederea în tine.
2: Îți mulțumesc, frate. Îți mulțumesc. Ei, uite și tu unde m-a zvârlit soarta. Toți m-au părăsit. Toți. Tu m-ai căutat fiindcă ești un om bun. Afaceri serioase nu mai am. Toți mă ocolesc. Și tare mi-e urât să stau degeaba.
3: Curaj. Curaj, Gherasim Porfirici. Știi că eu am mână bună. Numai să-ți dai și tu puțin o osteneală, știi, așa, ca pentru un prieten.
2: E, dar nici nu-i nevoie să mai îmi spui, eu îmi cunosc interesul, frate.
3: Atunci să ne vedem sănătoși.
2: Cu bine, cu bine. Stai, stai, așteaptă puțin că am uitat, frate.
4: Dar ce mai este?
2: Noi trebuie să-ți dau o dovadă pentru actele pe care mi le-ai încredințat.
3: Asta acum, n-am nevoie de dovadă.
2: Nu, nu, nu, nu, nu se poate așa, cere buna rânduială, nu, nu, nu. Pe viață și pe moarte, numai Dumnezeu e stăpân.
3: Cum?
2: E, firește, la mine n-au să se piardă, dar când ești pățit...
3: Ce? Ai avut vreun necaz?
2: Și încă ce necaz, frate. Pe vremea când numele meu era cunoscut de oricine în Moscova, secretarul meu mi-a furat o poliță și a vândut-o datornicului.
3: Poliță cu sumă mare?
2: 20.000.
3: Oh, și ce ai făcut?
2: Am plătit.
3: Tot?
2: Tot. Mi-am vândut casa, lucrurile. Am dat până la ultimul ban. Strâns cu trud o viață întreagă.
3: Așa ai ajuns tu în sapă de lemn.
2: Așa, frate.
3: Cred că nu ți-a fost ușor.
2: Numai eu știu prin câte am trecut. Averea prăpădită, nevasta mi-a murit de inimă rea. Nimeni nu mai avea încredere în mine. Am vrut să-mi pun capăt zilelor.
3: Ce spui, frate? Și îți pierdusești mințele?
2: Păi cum să nu ți le pierzi, omule? Cum să nu ți le pierzi? E, te ții minte ca acum. Într-o seară, doborât de jale, umblam prin odaie și mă tot uitam unde să-mi atârn ștreangul.
3: Fugi încolo, omule.
2: Și numai ce dau cu ochii de pătucul în care dormea fetița mea, Ludmila. Avea pe atunci 2 anișori. Și numai ce mă străfulgeră un gând: cu cine o să rămână ea, sărăcuța de ea? Înțelegi?
3: Cum să nu înțeleg, mă, deșteptul?
2: Și cum am dat cu ochii de ea, parcă ceva m-a țintuit locului. Am simțit cum îmi pătrunde în inimă un val cald și toate gândurile mi s-au limpezit dintr-o dată. De atunci

0: mă închin ei ca unei mântuitoare.
1: E, frate, câte nu se întâmplă. Să ferească Dumnezeu pe ori și cine.
0: Și uite așa. Ei, dar despre ce vorbeam? Da. De atunci sunt cu băgare de seamă și țin totul sub cheie. Hârtii, bani, polițe și cheia o păstrează fata mea, așa că eu nu mai am nicio grijă. Fata asta mea e o sfântă.
1: E, de ce te folosești de vorbe de-astea, frate?
0: Cum nu crezi? E o sfântă. Cu minte, modestă. Toată ziulica muncește ca o albină. Și sigur că ar vrea și ea să trăiască, nu? E dreptul ei. Dar niciodată n-a cerut nimic pentru dânsa.
1: De ce nu o măriți, frate?
0: S-o mărit. Păi da, cu ce, omule?
1: Las că o să dea domnul. Să scoți 200.000 de ruble pe polițele mele și atunci, e, o să mai vorbim noi.
0: Stai să-ți aduc dovada. Nu pleca.
1: Bine, aștept. Multe întâmplări mai sunt pe lumea asta. Și de tot felul. Fiecare cu ale lui. Nu zic să nu-ți fie milă de ceilalți, dar și dacă ți-e milă de toți, n-ajungi la nicio socoteală. Pentru că și ție poate să ți se întâmple o nenorocire. Așa că e bine să-ți păstrezi mila pentru tine. Ei, da. Mă, băiete, tu aici erai? Scrii de zor, ai? Scrii mereu.
2: A spus ceva?
1: Cum te cheamă, măi, măzgăliciule?
2: Fiți mai politicos dacă nu știți cu cine aveți a face.
1: A, mă rog, iertare, excelență. Dar dacă ai fi mai puțin fudul, ai fi mai sătul. Ia, fă-te încoasă, îți dau niște parale.
2: Mie?
1: Da, da.
2: Ce? Pentru ce?
1: Uite așa, ia-i și să fii sănătos.
2: Vă foarte mulțumesc.
1: Ia ascultă, măi, băiete.
2: Da.
1: Ce crezi tu, bătrânul ăsta? E cinstit?
2: Cum?
1: Îi pot încredința oare polițele fără grijă?
2: Vai, de mine se poate? La ce vă duce gândul? Sigur că puteți.
1: Oricum tu fii cu ochii în patru. Dacă bași de seama vreo șmecherie, aleargă de grabă la mine și spune.
2: Fiți fără nicio grijă. Nu.
1: Acum du-te și mă zgălește mai departe. Da. Și
2: da?
1: Avocatului mi-ai spus? Ai înțeles?
2: Înțeles.
0: Uite și dovada. Ia, pune-o bine. Așa.
1: Ascultă, frate, ce fel de om e ajutorul ăsta al tău?
0: Cum ce fel? Niciun fel. Cam prostuț el, dar altfel băia de treabă.
1: Măi, e un șmecher, clasa întâi, ascultă, îți spun eu, fii cu ochii în patru. Da, ne-am luat cu vorba și era să uit că ce-i mai important. Eu mai am o poliță acasă. Am moștenit-o de la unchiul meu, împreună cu celelalte hârtii pe care ți le-am adus. Doar că polița asta e cu cântec. Vezi că eu am destul avere. Nu mi-ar părea prea rău dacă s-ar pierde, dar oricum, poate că toți costă ceva pe dânsa.
0: Mă rog, dar cine trebuie să dea banii ăștia?
1: O cucoană văduvă, una Lebedkina, o femeiușcă zănatică rău.
0: Are ceva avere?
1: Cum să n-aibă? Are sipitea din gros, dar tot e în stare să plătească.
0: Ei, atunci să încasăm bani.
1: Nu se poate decât dacă o sperii. Vezi tu, semnătura de pe poliță este falsă. Când a dat ea polița și a luat banii, pe bărbatul găsise de amblau. Nu putea să miște nici măcar două degete.
0: Dacă e așa, pot spune că banii sunt ca și în buzunar la tine.
1: Uite, Nu mai vezi, pe mine să nu mă amesteci. Eu sunt negustor cu vază și nu face seama, dar averuri bănești cu o femeiușcă.
0: Ai cuvântul meu că în două zile îți încasezi toți banii.
1: Păi atunci să plec și eu acasă, nu? Cu bine, frate, cu bine.
0: Cu bine, cu bine.
1: Aoleu, ce întunerică pe aici.
3: Ia să facă cineva lumina acolo.
4: Îndată, îndată.
5: Ți-a plecat musafirul, tată?
0: Da, da, fetița mea.
5: Nu poftiți la masă?
0: Mâncați fără mine, felița ta în turnă. Fără mine. Ludmila.
5: Da, tată.
0: Eu am de lucru astă seară mai târziu. Așa că dacă tu vrei să te culci, culcă-te, nu mă aștepta.
5: Nu, și eu vreau să mai lucrez. Felizata Antonovna, vrei să mănânci acum? Nu mai aștepți pe nimeni?
4: Bine, am să mai aștept.
5: Stau și eu dacă îmi dai voie.
4: Bine, bine.
6: N-ai și pentru mine o trebușoară, Gherasim Porfirici. Să vă țin companie.
0: Așteaptă, dorme, domn. Așteaptă că o să ai și tu de lucru. Ludmila. Ludmila, iar am de lucru. Iar am proces. Zeița Fortuna îmi zâmbește din nou.
5: Oh, cât sunt de bucuroasă pentru tine, tată.
0: Pentru mine, fetița mea. Nu. Mie, Ludmila, nu mai trebuie nimic. Eu trăiesc doar pentru tine.
5: Oh, și eu pentru tine, tată.
0: O să avem și noi avere, copila mea. Știi că meseria noastră, dacă ai puțin noroc, te îmbogățești repede. Mm-hmm. Și atunci ai să trăiești și tu pentru tine. Și cât de frumos ai să trăiești.
5: Eu nu înțeleg să trăiesc pentru mine. Fericit poți fi doar atunci când trăiești pentru alții.
0: Nu, nu vorbi așa. Nu te umili, că îmi sfâșie inima. Lasă, din pricina mea ți-ai prăpădit-o tinerețea. Da, da, da, da. Dar tot eu am să răscumpăr greșeala. Nu renunța la fericire pe care ți-o dorește tatăl tău. Nu. Și acum, noapte bună.
5: Noapte bună.
0: Îngerul cel bun să te ocrotească.
5: Și pe tine, tată.
4: Of, of. Ce frumos e să vezi așa ceva. Nu ca băieții mei.
6: Cum, mămițu, eu? N-am eu grijă de tine? Nu agonisesc pentru casă?
4: Asta da, așa e. Dar de la tine nu prea am ce aștepta. Altă ceva e cu frate tu, care e și deștept. Aca, vine cineva. Mă duc să deschid.
6: Am rămas singuri. Oare să-i spun acum? Da. Ludmila Gherasimovna.
5: Da.
6: Ce crezi de frate meu?
5: Nu-l cunosc deloc.
6: Da. De faptele lui.
5: Care fapte?
6: De cât îi face mamiții.
5: Dar ce îi face mamiții?
6: Păi nu stă toată ziua la cafenea?
5: Poate că îi place lui acolo.
6: E, și ce? Așa aș putea duce și eu?
5: Și de ce nu te duci?
6: Nu. Eu am alte principii. Mie îmi place mai mult acasă.
5: E, asta-i. Ce-i frumos aici?
6: Cum?
5: Firește, nu-i vorba de noi femeile. Da, pentru un bărbat și mai ales pentru unul tânăr.
6: Da, dacă nu simte nimic.
5: Oh, și dumneata ce simți?
6: Eu, Ludmila Gherasimovna, eu pot să spun acum că...
5: Ce-i cu dumneata?
6: Oh, iar m-a întrerupt.
4: Iată, o doamnă de vecinul meu.
5: Ce s-a întâmplat?
4: Uite, uite ce mi-a trimis cu băiatul de la cafenea.
5: Poți să citesc? Mămiță, nu mă aștepta. Sunt la o partidă de cărți. Amare ghinion. Pierd într-una. Joc cu unul mult mai tare ca mine. Pare om de treabă. Trebuie să-i plătesc datoria și n-am niciun ban. Din pricina asta nu mă pot scula de la joc și mă înglodez din ce în ce mai mult. Dacă vrei să mă salvezi de la rușine și o cară, trimite-mi prin aducătorul scrisorii 30 de ruble. Dacă ai ști cât sufăr pentru un fleac de sumă ca asta.
7: Auziți, mă rog, plac. Dar ia, du-te și-i câștigă.
5: Aștept și număr minutele. Nu mă nenoroci. Ori banii, ori n-ai să mă mai vezi niciodată. Al dumitale fiu care te iubește, Nicolae.
7: Grozav, mă iubește, n-am ce zice.
5: Și ce ai de gând să faci?
7: De unde vrei să iau atâția bani? N-am la sufletul meu decât 10 ruble și acele puse deoparte pentru mâncare.
5: De trimis trebuie să-i trimiți.
7: A pierdut? Mă rog. Dar cine l-a pus să joace? Nu era mai bine să fi stat acasă?
5: Dar n-ai auzit ce scrie? N-ai să mă mai vezi niciodată.
7: Pentru Dumnezeu, ce vrei să fac? Să mă tai bucățele pentru dânsul? Călău fără suflet. Mare o sântă pe capul meu. Și numai eu știu cât l-am iubit.
5: Da, vorbele sunt de prisos. Pierdem vremea. Iar el așteaptă sărmanul și suferă.
7: Atâta rău cât sufere păgânul. Dorme tu așa, mamă?
2: Da, mamă.
7: Ia o hârtie și scrie.
2: Da.
7: Cum ți-a trecut ție prin minte să ceri mamei separare? Datoria ta e să duci în casă, da. Nu să scoți ultimul ban.
5: Stați, nu se poate. E neomenos ce faci. Dă-mi plicul. Așa, scrie adresa. Uite banii.
7: Ce faci? 50 de ruble. Doamne, Dumnezeule.
5: Acum n-avem unde schimba și nici nu-i vreme de pierdut.
7: Dar n-o fi ultimii bani.
5: E tocmai împrejurarea când trebuie să trimiți ultimul ban.
7: Să știi că nici restul n-ai să-l mai vezi. Și acum, dumneata și tatăl dumitale, cât o să stați la mine pentru suma asta?
5: Nu, chirie e chirie. Banii aceștia nu ți-i dau dumitale. Cu dânsul am să mă socotesc eu.
7: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Doamne, Dumnezeule, unde se mai află asemenea oameni?
5: Tu te rog și de plicul. Omul așteaptă afară și Nicolae numără minutele.
7: Dormedoșa.
2: Da, mamă.
7: Dormedoșa, mamă.
2: Da.
7: Așează-te la masă cu Ludmila Gerasimovna. Eu vin în tată.
2: Bine, mamă. Iaca. Acum. Acum e tocmai momentul să-i spun. Ludmila Gerasimovna,
5: da.
2: Cât ești de... Nu-i așa? Față de familia noastră, cât...
5: Ce de... spui?
2: Da? Câtă prietenie, câtă dragoste.
5: Da.
2: Da? Sigur că nu fiecare. Domnule, poate...
7: Domnule, mama, hai, ajută-mă să
2: aduc ceai. Îndată, mamiță, îndată. Sigur, zic... Nu fiecare știe să prețuiască.
5: Nu înțeleg.
2: Da. Iată. Bine l-ai făcut pentru fratele meu. Dar de simțit, simt eu. Parcă el e în stare.
7: Ai odată tot pe tu așa mult, am să te mai aștept.
2: Of, mamițo. Acum poate mi se hotărăște soarta și dumneata nu-mi dai pace. Ludmila Ghe... A plecat. Nu-i nimic. Rămâne pe altă dată. Cred totuși că treaba merge strună.

0: E dimineață. În căsuța Șablovei ușile se deschid pe rând. Locatarii se trezesc, pornesc la lucru și începe forfota de fiecare zi. Doar Nicolae, venit acasă abia în zori, doarme amețit de băutură cu capul pe masă. Avocatul Margaritov se pregătește să plece și el la judecătorie, iar Ludmila, furișându-și mereu privirea spre colțul unde e Nicolae, își ajută tatăl să-și îmbrace haina.
1: Uite, Ludmila, uite, ține cheile.
2: Da, tată.
1: Dacă pleci de acasă, iar-i cu tine.
2: Bine, tată.
1: Așa. În sertar la mine sunt hârtii de valoare și n-am încredere în niciunul de aici din casă.
2: Tată.
1: Da? Aici, fetițo, e mahalaua flămânzilor. Și flămândul se agață de tot ce nu e pus bine sub cheie. Aici totul se fură și totul se vinde, iar oamenii fără scrupule profită de asta. Când ai să vezi că la noi în mahala vine un om bogat pe josul cu trăsură, să știi, fetițo, că nu e lucru curat. Caută cinste ori conștiință de vânzare.
2: Și la tine a venit ieri un negustor bogat.
1: E, cu ăsta a fost în adevăr o minune. La început am crezut că vine la mine să-mi ceară sfaturi cum să ticluiască un testament fals, oricum să-și înșele mai bine creditorii. Mulți indivizi de teapa ăstuia au venit la mine, dar pe toți i-am dat pe ușa afară. Pentru că vezi tu, fata mea, mizeria merge mână-mână cu viciu. Asta-i mai trist ca toate. Mizerii se iartă multe, nici legea nu pedepsește prea aspru. Dar când cineva îți fură banii agonisiți cu trudă ca să-i bea prin cârcim, atunci e strigător la cer. Iată, privește la asta care doarme, la Nicolae. Este unul din aceia care ar avea grozavă nevoie de bani.
2: Mai încet, tată, să nu te audă.
1: Lasă-l să mă audă, că eu nu spun decât adevărul. Îi spune și tu. Cum să nu-ți fie frică de dânsul? De câștigat nu câștigă nimic toată săptămâna. Și ca să stai în fiecare seară la Königsberg ori la Adrianopol, trebuie să ai cu ce. Așa că, fetițo, păzește polițele ca ochii dâncat.
2: Da, tată.
1: Așa. Și banii. Banii încuii cât mai bine.
2: Bine, tată, bine.
1: Da, fiindcă veni vorba de bani, dă-mi ceva de cheltuială.
2: Nu mai am bani, tată.
1: E cum așa? Ce ai făcut cu ei?
2: I-am cheltuit.
1: Ei.
2: Da, de ce te uiți așa la mine, tată? Dacă vrei, pot să spun ce am făcut cu banii.
1: Nu-i nevoie. Îmi închipui. Vroiam doar să ghicesc pentru cine e cheltuit. Da, acum am înțeles.
2: Tată,
1: îmi faci o surpriză. Bravo. Cât despre bani, n-avea nicio grijă că am să iau de la negustor. La revedere, fetița mea.
2: La revedere, tată.
1: Și aștept cadou.

0: Nicolae, dragul meu, cât de rău stă sărmanul. Va veni oare vremea să-ți odihnești capul tău frumos și deștept pe umărul meu? Cât de fericit aș fi! Ha? Bună dimineața, Fenițata Antonovna!
1: Bună dimineața! Poftim!
2: Ce?
1: Îți place? Dar încă biata mamă când îl vede. Uf, neisprăvitule!
2: Aud un glas cunoscut. Bună dimineața, mamă! Glasul dumitale, mai cu seamă când e pus pe ceartă, îl cunosc dintr-o mie.
1: Doamne, doamne, că multă minte îți mai trebuie. Cum ai putut tu să primiți la maică ta după bani? De unde să aibă ea săraca? Și măcar dacă ar fi fost pentru ceva serios.
2: Lasă, lasă, că nu-i cine știe ce nenorocire. Vorba aceea, i-am jucat, nu i-am furat, n-am parat, am plecat. Îți mulțumesc din suflet, mi-ai făcut un mare bine. Dă-mi voie să te sărut.
1: Fugi, nu te apropia.
2: Mă rog, cum poftești.
1: Te poftesc să-mi spui. Mult are să mai ție asta?
2: Care e asta?
1: Dezmățul tău.
2: Zău, nu știu. Cred că până la cea din tâi afacere serioasă.
1: Nu te mai ascunde după deget că mâini pe Dumnezeu. Afacere ai avut și ai și acum.
2: Astea nu sunt afaceri.
1: Dar ce sunt după tine?
2: Fleacuri.
1: Auzi, poftim, poftim de mai vorbește cu dânsul, că nu vrea și nu vrea să înțeleagă. Toți banii ai spânzurat? N-ai mai adus nimic acasă?
0: Te rog, nu vorbi despre asta.
1: Mă rog.
2: Ce?
1: Cum poftești, dumneata? Da, e păcat că doar nu suntem milionari. S-a zbârlim atâția bani pe fereastră.
0: Te rog, Felița, pardonă.
2: Dă-mi voie să te întreb. Cu ce drept ai oprit-o pe mama să mă întrebe de bani? Și prin ce minune te-a ascultat?
0: Din delicatețe am rugat-o. Despre altceva trebuia să vorbească, nu despre bani.
2: Și despre ce anume?
0: Să te compătimească.
2: Și pentru ce?
0: Să te compătimească pentru că îți pierzi sănătatea. Și apoi ar fi trebuit să te roage să te cruci.
2: Și dumneata, firește, fi bătut în strun.
0: Da. Și eu te-aș fi rugat.
2: Te-aș fi rugat? Prea multă cinste pentru mine.
0: Te-aș fi rugat din suflet să lași tovărășiile proaste, să nu-ți risipești zadarnic calitățile.
2: Etcetera, etcetera. Cunosc. Te porți exact cum trebuie să se poarte o duducă delicată. Inimile simțitoare întotdeauna se amestecă în treburile altora și dau sfaturi. Mă mir însă de mamă.
0: Banii se pot strânge la loc, dar sănătatea ruinată.
2: Nu se mai întoarce niciodată. Ah, e formidabil. E vorba însă de mama. Nu e nici sentimentală, nici prea delicată. Pentru dânsa, cel mai prețios lucru este banul. Și cea mai mare crimă este să-l risipești. Și uite că a tăcut. În schimb, aud dăscăleală de la străini care n-au nimic de împărțit cu mine. Mă areți minunea, doamne.
0: Te rog să mă ierți.
2: Mă rog, mă rog, nu face nimic. Continuă dacă îți face plăcere. E atât de ușor să faci morală.
0: Nu fi nedrept, nu mă jigni. Eu nu fac decât să te rog din suflet. Totul e atât de simplu.
2: Să mă rogi? Și pentru ce? Nu-mi cunoști nici viața, nici firea, nici situația în care mă aflu. Uite, mama, o femeie simplă și a avut mai mult simț ca dumneata. A înțeles că aveam nevoie de bani, nu de sfaturi. Și mi-a trimis bani.
0: Eu ți-am trimis, nu mama dumitale.
2: Dumneata?
0: Nu, nu vroiam să-ți spun, dar dumneata m-ai silit.
2: Dumneata mi-ai trimis banii. Nu înțeleg nimic. Cine te-a rugat? Mama?
0: Nu.
2: Ți-a cerut împrumut, s-a făgăduit că ți-a dat înapoi.
0: Nu!
2: Atunci cum a fost?
0: Am citit scrisoarea și m-am pus în situația dumitale. Nu mai era de stat pe gânduri, trebuia să ne grăbim.
2: Îți mulțumesc. Bineînțeles că banii ți voi înapoia cu prima ocazie. În orice caz, dă-mi voie să-ți spun că ai procedat cam imprudent.
0: Da, se poate.
2: Gândește-te, nu mă cunoști. S-ar putea să nu-ți înapoiezi banii.
0: Nu m-am gândit la asta. N-am avut decât un singur gând, că ai nevoie de bani.
2: Dă-mi voie totuși să mă mir.
0: Ce-i de mirare aici, Nicolae Andreici? Trăim sub același acoperiș. În afară de dumneata, eu nu văd pe nimeni. Ești un om atât de deosebit.
2: Doamne Dumnezeule, te-ai îndrăgostit de mine.
0: Cum s-ar fi putut să nu mă îndrăgostez de dumneata?
2: Dar pentru ce? Pentru ce? Eu, cel puțin, nu ți-am dat niciodată prilej să crezi.
0: Ba da, mi-ai dat. Adu-ți aminte acum o lună, aici lângă fereastră. Mi-ai sărutat mâna și mi-ai spus că ai murit de fericire dacă te-ar iubi o fată ca mine.
2: A fost o frază, o glumă obișnuită.
0: De ce nu mi-ai spus atunci că glumești? M-ai fi scutit de atâta suferință. Bine, dar ochii dumitale erau înlăcrămați. Erau lacrimi neadevărate? Atunci nici nu mai este glumă. E prefăcătorie. Înșelăciune. Ce inimă trebuie să aibă cineva ca să-și bată jocul de o fată ca mine?
2: Iartă-mă. Iartă-mă, te rog. N-a fost bătaie de joc. Eu...
0: Mi-am petrecut tinerețea fără dragoste, numai cu dorul de iubire. Sunt modest, nu mă văd în sufletul nimănui și poate aș fi renunțat cu durere și la visul de a fi iubită. Dar sunt femeie. Dragostea înseamnă pentru mine totul. E dreptul meu. Crezi că e ușor să-ți înfrângi natura? Eu totuși izbutisem să mă înfrâng și eram liniștită, fericită, în felul meu. Cinstit a fost din partea dumitale să-mi trezești iar simțirea. A fost de ajuns să aduci vorba de dragoste, ca să mi se răscolească din nou în suflet visurile și nădejdea, să mi se trezească setea de a iubi și pasiunea de a mă jertfi. E o dragoste târzie, poate cea din urmă. Știi de ce e în stare o asemenea dragoste? Și dumneata o iei în râs.
2: Nu, nu, Ludmila Gerasimovna. Sunt încredințat că merit și dragostea și stima unui om cum se cade. Eu însă sunt în stare să te nenorocesc, să-ți distrug viața.
0: Ei, și la ce mi-e bună? Distrug-o. M-aș mulțumi și cu atât. Să știu că-ți îndulcesc viața, că-ți pot aduce o consolare.
2: Cum? Să-ți distrugi viața numai pentru ca să aduci o mângâiere? O consolare? Nu te prețuiești cum se cuvine.
0: Bineînțeles că altceva visez eu. Visez să te văd liniștit, fericit. Și pentru asta sunt gata de orice jertfă. Oricare.
2: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Iartă-mă pentru cele ce ți-am greșit. De data asta însă voi proceda cinstit cu dumneata. Îți voi spulbera iluziile. Nici fericire senină, nici femeie ca dumneata nu merit. Nici nu mi-este îngăduit să doresc. Mie îmi trebuie altceva.
0: A ce anume?
2: Oh, sunt atât de obosit.
0: Ar trebui să te odihnești.
2: Ești atât de bună. Ludmila Gerasimovna, urâtă viața pe care o duc. Și pe viitor se arată și mai urâtă.
0: Făgăduiești-mi cel puțin că n-ai să mă ocolești când ai să ai nevoie de o vorbă bună, de o mângâiere.
2: Îți mulțumesc. Din suflet îți mulțumesc. E, și acum am să plec.
0: Ți-a căzut ceva din buzunar? Ha? Un revolver? Ce vrei să faci?
2: Bagă de seamă, este încărcat.
0: Ce caută la dumneata?
2: Am dat de dânsul un tâmplător și cum era ieftin, l-am cumpărat. Oricum, e un lucru folositor. Poate să am cândva nevoie.
0: Am să-l încui la mine. Când o să-ți trebuiască, îmi spui.
2: Într-adevăr, e mai bine să-l iei. Că altfel, tot uitându-mă la el, cine știe?
0: Cu câtă nepăsare vorbești de lucruri atât de groaznice.
2: Iată că te-am pus pe gânduri. Îți spui... N-o fi la mijloc vreun amor nenorocit? Or-o fi cheltuit banii statului? Ca și cum n-ar fi pricini cu mult mai simple.
0: Care pricini?
2: N-am de ce trăi. Pentru ce? Cum mi-ar plăcea să trăiesc, nu se poate. Și cum se poate, nu-mi place. Oh, ce silă mie de viață. Ce silă.
0: Nu vorbi așa. Nu mă chinui. Mai bine la sinceritatea mea. Ai răspunde tot cu sinceritate.
2: Și ce ai vrea să-ți spun? Să-ți povestesc toată ticăloșia în care am căzut? Fie, am să-ți povestesc, dar nu acum, sunt prea obosit.
0: Nu. Nu acum, dar mai târziu, penserat, îmi făgăduiești, hai să fii acasă.
2: Da, acasă.
0: Atunci, la revedere, mă duc.
2: La revedere. Poftim. Asta mai lipsea. Complicații sentimentale. Da, sfârșit, voi descurca eu. Și totuși, parcă ți oarecum mai cald când știi că te iubește cineva.
3: Mamițo!
1: Da!
3: Mamițo! Vine Varvara Haritonovna!
1: Varvara Haritonovna! Varvara! Iala! Să nu vorbi prostii cu coană, ca dânsa are să vie în cocioaba noastră. Parcă are nevoie să vie ea în persoană.
3: Eu nu știu atunci cine să fie dacă nu ea. Uite! Uite-te singură! Eu am plecat!
1: Mare! Mare ți minunea ta, Doamne! Știți că e o treabă grabnică?
2: Mamă, eu mă duc la mine în cameră. Dacă întreabă de mine, spune că nu s-a
1: căsut. Bine, bine, bată-te să te bată de aristocrat. Dau fuga, dau fuga să o întind. Bună ziua!
4: Bine ai venit la noi, binefăcătoarea mea!
1: Prin ce întâmplare fericită!
5: Am venit, dragă Felițata Antonovna, să-mi dai în cărți, dar repede.
4: Cât ai clipi, maică!
1: Cărțile totdeauna la mine, ca soldatul cu arma, așa și eu cu ele. Ia spune, maică, ce vrei să-ți ghicesc?
4: De dragoste?
1: De afară? face.
5: Da, da, da, de toate, de toate. Da, hai mai repede.
1: Să menesc pe doamă?
5: Da, pe mine, pe mine. Hai, întinde-le mai repede.
1: Gata, mătușca, le-am și întins.
5: E, și ce vezi?
1: Văd că... Ei, parcă ar fi vorba de o afacere de bani.
5: Oh, ia uite-te bine cum cade. Am să plătesc sau nu?
1: Pară-mi se că ai să plătești.
5: Oh.
1: Da, da, ai să plătești.
5: Dar nu-mi convine deloc. Acum vine iarna și știi câte cheltuieli am eu. Operă serate, noutăți din străinătate. Numai mănușile astea mă costă o avere.
1: Păi da, mai e vorba.
5: Nu, n-am deloc chef să plătesc. Iarna oamenii cu cap împrumută și eu să scot banii, nu? Asta e bună. Doar am și eu nevoie de ei. Uite, de pildă, pălăria asta. Nu e cine știe ce, dar mă costă și ochii din cap. Oh. Îmi stă bine.
1: Celui frumos îi stă bine cu orice. Celui hât pune cei mai frumos pe lume, că tot hât rămâne.
6: E, maică, vă să zic că ești datoare.
5: Ah, sigur că sunt datoare, dar când nu sunt eu datoare?
6: Și cui datorezi?
5: Negustorului Dorotnov. De împrumutat, am împrumutat de la unchisul. Dar am moștenit el totul. Ah, unchisul era om politicos. M-ar fi așteptat. Dar nepotul e un bădăran.
6: Și nu-i chip să cădeți la învoială?
5: S-a împlinit termenul, așa că m-am dus astăzi la el să-mi preschimbe polița. Uite ce e cu coană, zice, dumneata, mie nu-mi datorez nimic. Polița cu pricina am dat-o notarului Margarito. Socotește-te cu dânsul.
6: E limpede, vrea să mă execute.
1: Margarito?
6: Păi ăsta locuiește la mine. Uite notările cele de colo.
5: Zău, ce fel de om e?
6: Turc.
5: Oh, nu se înduplecă?
6: Nici cât negru supunghie.
5: Dar să cadă măcar la învoială. Să ia de la mine numai jumătate. Și pentru asta îi dau 1000 de ruble.
1: Nici n-are să te lase să deschizi gura.
6: Oh. L-a pălit așa, tamne sau? O cinste grozavă.
1: Și cât e jumătatea aceea sufletului?
6: E mare?
5: 6000!
6: Ai, 6000!
1: Zău! Zău, te n-aș fura polița pentru tine, dacă aș putea!
5: Furo, suflete, furo! Grozav de greu îmi vine să plătesc!
6: Da, parcă pot să fug ceva de la dânsul. Încuie totul cu 7 lăcăți.
1: Și mai are și o fată. O domnișoară delicată, tare. Dar tot îi se scurg ochii după Nicolae al meu.
5: Oh, spune pe șleau, trăiește cu el?
1: Vai, matușca, e fată cinstită. Mm. Numai că i-am orezată lulea, asta-i.
5: Ah, mă rog, mă rog, și asta e bine. Mi-a venit o idee. Să vezi că se aranjează afacerea mea. Dar Nicolae e acasă?
1: Nu mi-a dat voie să spun.
5: Aha. E ocupat?
1: Ocupat? A chefuit toată noaptea și acum se odihnește.
5: N-are nevoie de bani. I-aș da cu plăcere. Pot să-l văd?
1: Ce nu se poate pentru tine?
6: Orice se poate.
5: Hai, hai.
1: Nicolae.
7: Nicolae!
8: Ce?
7: Vin aici!
1: Stați de vorbă în liniște, că eu nu mă stingheresc!
8: Cărei împrejurări îi datorezi cinstea?
1: Spune mai bine plăcerea.
8: Ce porunciți?
1: Da, nu poruncesc nimic.
5: Se spune că grădina de iarnă de la Strelna e o minune.
8: Da, așa se spune.
5: Ah, acolo ar fi de mers.
8: Și de ce nu te duci?
5: Pentru că orice s-ar spune, Strelna e totuși o cafenea. Nu se cade să mă duc singură.
8: Cine doi? Cu un bărbat tânăr.
5: Tot nepotrivit. Dar eu din două rele îl aleg întotdeauna pe cel mai plăcut.
0: Gândește-te. Am stat sub un palmier. Am putea lua și masa acolo. Însă nu-ți fie frică. N-am să te țin prea mult. Te duc și te aduc cu trăsura înapoi acasă. Mă întorc și beau ceaiul aici.
8: Da. Ha,
0: ai fi mai drăguț cu mine.
8: Varvara Litonovna.
0: O, scumpul meu prieten, cât de plicticos e câteodată de trăit.
8: Dumneata cel puțin poți trăi, dar eu...
0: Cum și dumneata ești nenorocit? O, bietul copil. Și fuge de femei. Păi numai femeile pot mângâia. Dă mâna.
8: De ce plângi?
0: Dragul meu, nici nu știi ce grea e viața pentru o femeie singură. Fără sprijin, fără protector. Sunt foarte nenorocit.
8: După cum văd, eu trebuie să te consolez pe dumneata. Nu dumneata pe mine.
0: Nu, nu. Nu, la mine nu durează decât o clipă. Îndată sunt iar veselă. Hai să mergem. Ți-ai dat Antonovna?
7: Da.
0: Da, ești acolo?
7: Da, matușca.
0: Ei, noi plecăm. Îl iau pe fiul tău cu mine. Așteaptă-ne. Să știi că ne întoarcem să bem ceaiul aici.
7: Bine, matușca, bine. Aștept.
0: Să mergem, scumpul meu cavaler.
9: Gata, au plecat. Nu mai e nimic. Mi-e inima strânsă. Tata spune că cei bogați nu vin în mahalaua noastră cu gânduri bune. Mi se pare că vizita asta nu ia bine.

0: Uite-o. Stă singură la geam.
1: Acum e momentul. Nici că se poate mai potrivit.
2: Ludmila Gerasimovna.
3: Da?
0: Nu, n-ai de trimis vreun răspuns lui tăticu. Eu mă duc. Mi-a dat dispoziție să-l întâlnesc la judecătoria de ocol.
3: Nu, n-am niciun răspuns.
0: Da? Cum să...
2: Ludmila Gerasimovna.
3: Da?
2: Vezi?
3: Ce să văd?
2: Pe fratele meu cum s-a răsturnat în trăsură ca un conte. N-are pic de rușine zău, așa ar trebui să se ascundă.
0: Uite, uite. Gata, au plecat.
3: Dar de ce să se ascundă?
0: Să nu-l vadă oamenii cum se cade și mai ales creditorii. Pentru că au să-l închidă Ludmila Gerasimovna.
3: Cum? Ce ai spus?
0: Da, mâine îl vâră la închisoare.
3: Cum? La ce închisoare?
0: La Voskresenski, pentru datorii. N-are încotro, trebuie să intre la închisoare și încă pentru multă vreme. Am văzut cu ochii mei și actul de acuzare și chitanța pentru plata hranii. Numai mamiții nu-i spun nimic. Ce s-o mai amărăsc degeaba? Da, așa trebuie. Firește, ca rudă mimilă. Noi o să ne ducem să-l vedem la închisoare, Ludmila Gerasimovna. Oricum, e frate. O să-i ducem cu vrici. Ludmila Gerasimovna
1: a căzut.
0: Hai, hai de mine.
1: Ce-i asta? Ce-i asta? Mămițo! Ludmila Gerasimovna.

0: Au trecut doar câteva ore de când Ludmila a aflat că Nicolae va fi închis pentru datorii. Neliniștită, îi așteaptă reîntoarcerea. O trăsură s-a oprit la scară. Ludmila zărește pe fereastră pe Varvara Haritonovna, care vine însoțită de Nicolae, și fuge în camera ei. Bătrâna Șablova a ieșit însă în prag să-și întâmpine protectoare.
1: Iată, Varvara Haritonovna, că te văd iar. Hai, ce noroc am avut eu. De două ori într-o zi. Uite, și samovarul parcă știe pentru cine a fost pus. Așa se grăbește. A și scăzut de când fierbe.
2: Nu, lasă, ferița ta, Antonovna, nu te mai osteni.
1: Mai am ceva important de vorbit cu Nicolae.
3: Mamă, Ludmila Gerasimovna e acasă?
1: Acasă. E în odaia ei, pe semne că se odihnește.
3: Vorbiți mai încet atunci.
2: Oh, am să mă plâng de băiatul tău. Poate să mă ajute și nu vrea. Cum se poate asta, Nicolenca?
1: Pentru Varvara Haritonovna trebuie să facem totul ca niște robi. Orice ar fi.
3: Bine, mamițu, bine.
2: Acum lasă-ne o clipă singuri, că avem de vorbit.
1: Vă las, vă las. Lec.
3: Ai, grozavă masă.
2: Stai, n-a dormit.
3: Nici mult nu-mi lipsește.
2: E, cum e, dragul meu, cum e? Hai, vorbește. Ce mă sfătuiești să fac?
3: Iată sfatul meu. Adu imediat banii.
2: Va.
3: Altceva nu e nimic de făcut. Doar mi-ai spus chiar dumneata că-i scălitura de pe poliță e falsă.
2: Și dacă l-aș fi rugat, bărbatul meu nu m-ar fi refuzat. Înseamnă că e același lucru.
3: Nu l-ai rugat, nu-i așa? Iscălitura nu e a lui.
2: Ce ciudat judeci. Cum putea să-i scălească dacă era paralizat?
3: Asta se numește excrocherie.
2: Va.
3: Știi ce pățește cineva pentru asta?
2: A, nu mai mă speria. Știu. Știu ce mă poate aștepta.
3: Atunci adu banii. Dacă nu i-ai, împrumută de undeva cu orice procent.
2: Dar n-am chef deloc.
3: Crede-mă că ți-am dat sfatul cel mai bun cu putință.
2: Nu mă mai iubești. De asta vorbești așa. Nu e cel mai bun sfat. Nu pot să cred că notarul nu poate fi înduplecat să-l înșele pe negustorul acela Dorodnov. Să-mi ia numai jumătate din sumă și pentru o steneală. Împărțiți pe din două.
3: Cum vrei să mă duc la un om cinstit cu asemenea propuneri? Cum are să se uite la mine? Ce are să-mi spună?
2: Atunci fă ce te-am rugat eu.
3: Adică Ludmila să... Este cu neputință.
2: Bine, dar singur mi-ai spus că fata lui te iubește. Celui pe care îl iubești nu-i poți refuza nimic. Știi, eu judec după mine.
3: Este un suflet nevinovat.
2: Cu atât mai ușor o poți înșela. Și atunci jumătate din bani vor fi ai tăi. Hai că e o sumă frumușică, dragul meu, și cred că ai nevoie de ea.
3: Nu mă ispiti cu banii. Sunt la mare strâmtoare. Nu mai pot garanta de mine. E de ajuns o clipă de slăbiciune ca să mă scufund. Mâine voi fi închis pentru datorii. Așteaptă rușine și umilință. Fie-ți milă de mine și nu mă ispiti.
2: Eu îți ofer tocmai mijlocul ca să scap de rușine.
3: Există și altă cale.
2: Ceea ce-ți propun eu e atât de simplu.
3: Soluția mea e și mai simplă.
2: Ce?
3: Un glonț te întâmplă.
2: Ce să mă fac? Bani nu mai am și nu mai am pe nimeni care să-mi dea pe credit. Am atâtea datorii.
3: Cu plânsul nu faci nimic. Trebuie să treci la fapte. Ai ceva bijuterii briante?
2: Am chiar foarte multe.
3: Foarte bine, le amanetez la muntele de pietate.
2: Da, la muntele de pietate,
3: da.
2: Mai că eu nu știu cum.
3: Te ajut eu.
2: Îți mulțumesc din suflet. Ești singurul meu prieten.
3: Mergem împreună mâine dimineață.
2: Da. Vezi ce bine se aranjează toate până la urmă.
3: Ce-i cu dumneata? De ce râzi?
2: Aș putea să mă despart de
3: Iartă-mă, te rog. Eu numai din devotament pentru dumneata.
2: Nu fi caragios. E posibil să sfătuiești o femeie să-și amaneteze bijuterie?
3: Atunci ce-i de făcut?
2: Crezi cumva că nu am suma asta, orică mi-e greu să o găsesc? Ha, banii de care e vorba ți-i procur într-o oră.
3: Dacă e așa, nu văd unde e greutatea.
2: Da, aici, aici. Datoria nu e importantă pentru mine, da? N-am chef să o plătesc.
3: Ah.
2: Da, 12.000 înseamnă o sumă frumușică pentru oricine și eu am vrut să te încerc.
3: Cum?
2: Să văd dacă meriți cu adevărat dragostea mea.
3: Oh. Atunci se schimbă totul.
2: Trebuia să pricep de la început.
3: Da. La asta am să mă mai gândesc.
2: Până mâine mai este vreme. Eu am să aduc în orice caz toți banii și am să văd dacă mă iubești. Gata, gata. Acum plec. Îți dau voie să mă săruți. Aici, pe obraz. Gata, plec. Plec. Cu bine. Pe mâine.
3: La revedere.
4: Nicolae Andreiici, ești singur?
3: Da.
4: Te deranjezi?
3: Deloc.
4: Pari indispus. Ești neliniștit. Te aștepți poate la vreo neplăcere.
3: Ai aflat? Spune, ai aflat?
4: Da.
3: Aș vrea să nu mă disprețuiești.
4: Nu. De ce te-aș disprețui? Trebuie numai să știu situația în care te găsești. Să nu-mi ascunzi nimic, te implor.
3: Mă rog să nu-ți ascund nimic. Înseamnă că mă bănuiești de ceva foarte urât.
4: Dacă aș avea asemenea bănuieli, nu te-aș iubi.
3: Altă nenorocire nu-i decât că am datorii foarte mari.
4: Dar tocmai asta vreau să știu. Cum te-ai îndatorat? Față de cine și cu cât?
3: Mai de mult, pe vremea când credeam că sunt cel mai mare avocat din Moscova, trăiam foarte larg. După viața studențească de lipsuri, să te trezești dintr-o dată cu câteva mii de ruble în buzunar, e firesc să-ți pierzi capul. Mese, petreceri, începusem să mă renevesc. Nemai având procese serioase, m-am trezit la sfârșitul anului fără bani și cu datorii. Și atunci am făcut prostia de neiertat pentru care pătimesc și astăzi.
4: Ce ai făcut?
3: Am socotit că nu-i potrivit să renunț la viața pe care o duceam ca să nu-mi pierd relațiile. Am împrumutat dintr-un singur loc o sumă importantă, cu procente mari, în așteptarea unei șanse viitoare. Speram să-mi cadă în mână un proces mare. E, procesul cel mare n-a venit, banii i-am cheltuit și datoria mi-a rămas cam un ștreang de cât. Acum, ștreangul acesta, amărăciune și desnătește mă sucrumă. Din asta am ajuns la o viață fără rost prin cafenele. Iată toată povestea mea.
4: Datorezi mult?
3: Vreo 3.000 de ruble pentru mine este o sumă colosală.
4: Cui ești dator?
3: Unui cămătar vestit în toată Moscova.
4: Spune repede cum îl cheamă. Mă duc să-l rog să te păsuiască. Îl voi implora, voi plânge în amintea lui.
3: Nu este om, ci piatră.
4: Da, atunci cum să te ajut?
3: Nu este cu putință. Am făcut o greșeală care nu se mai poate îndrepta în niciun chip. Adică ar fi un mijloc.
4: Spune, spune, dragul meu.
3: Am prea
5: să zic, așa stau lucrurile. Bravo, frățioare! Ludmila Gerasimovna.
4: Da.
5: Vin din partea lui tăticu. Mi-a poruncit să-ți dau polița asta și a spus ca imediat să o pui în mapă și sub cheie.
4: Bine. Altceva nimic.
5: Nimic, da. Da. Ai văzut ce încredere are în mine. Ție zice, ți-o pot încredința. Tu nu ești ca fratii tu.
3: A spus el asta?
4: Nu, nu te supăra pe tata. Nu te prea iubește din pricină că nu te

0: Ia ca, mă duc, mă duc. Da.
1: Da.
0: Ai să vezi tu. Să vezi tu ce o să fie cu mine și cu Ludmila Gerasimovna.
1: Ieși!
2: Spune-i că ar fi un mijloc.
3: Da. Da, este. Am făcut o prostie și m-am încurcat. Ca să mă descurc ar trebui...
2: Da, ce ar trebui?
3: Să fac o crimă.
2: Groaznic! Cu câtă ușurință vorbești despre asemenea lucruri.
3: Sufletul dumitale este atât de curat. Rar ai prilejul să auzi asemenea vorbe.
2: Nu, nu, nu, să nu faci nicio crimă. Doamne Dumnezeule, dar dacă trebuie neapărat, pune-mă pe mine. Poruncește-mă. O fac eu ce crimă.
3: Un furt.
2: O groaznic, oribil. Da.
3: Într-adevăr, nu este prea frumos.
2: Dar cum poți glumi? Pentru mine este o tortură, un chin să te ascult.
3: Atunci liniștește-te. De ce să te chinuiești și dumneata? Lasă-mă în voia soartei.
2: Stai!
3: Las.
2: Stai, nu mă respinge. Am hotărât să fac orice pentru dumneata. Orice-i pune la cale, sunt complice. Ce să fur? De la cine?
3: De la tatăl dumitale.
2: Cum? Râste durerea mea. De la tata nu-i nimic de furat.
3: Ba da, o poliță a femeiei pe care ai văzut-o astăzi aici se găsește în mâna tatălui dumitale. De nu vrea să plătească toți banii și mi-a propus să-mi dea jumătate dacă reușesc să fur polița.
2: Vai, vai, vai, ce tortură. Dar măcar banii aceia ajung ca să te salveze.
3: Și prisosesc chiar.
2: Și după ce ai să plătești datoria, ai să te lași de viața asta fără niciun rost și ai să începi să muncești.
3: Sigur, nu numai că am să părăsesc viața dinainte, dar am să o și blestem. Asemenea lecție învață minte pe oricine. Oh, nu-i cu putință să fiu salvat, Ludmila Gerasimov. Iartă-mă. Nu-ți fă o părere proastă despre mine. Liniștește-te. N-am să recurg la niciun mijloc imoral ca să mă salvez. Mi-e rușine de mine. Rușine. Cum am putut sta la îndoială? Cum am putut să ascult fără să protestez acele propuneri infame?
2: Dragul meu, ce suflet nobil ai. Cum să te salvez? Eu te iubesc. Fără dragoste asta, viața nu mai înseamnă nimic pentru mine.
3: Liniștește-te. Liniștește-te. Eu am făcut prostia. Eu trebuie să-i spășesc. Numai, uite ce-i... Dă-mi înapoi revolverul.
2: Nu! Nu, nu! Și asta e o nelegiuire. Și încă și mai grozavă.
3: Ce-ți trece prin minte? Nu te teme. N-aș face una ca asta. Doar dacă mi-ar fi peste putință ca să îndur. Acolo, la închisoare.
2: Iată. Iau.
3: Asta. Polița Lebedkinei. Nu primesc asemenea jertfă. Este cu neputință. E cu neputință. Vino-ți în fire.
2: Salvarea ta e în mâinile mele. Trebuie să te ajut. Altfel de dragoste. Nu știu. Nu înțeleg. Eu îmi fac numai datoria.
3: Ludmila! A plecat. Dumneata, ți-ai făcut datoria. Acum știu și eu ce-mi rămâne de făcut.

0: Pe mâine i-a șoptit frumoasa Varvara Haritonovna lui Nicolae la despărțire. Și acest mâine a sosit. Tânăra și ușurate ca văduvă se apropie de casa Șablovei, veselă și încrezătoare în farmecul ei.
1: Da, da. Poftim, intră. Pe cine cauți?
2: Nu mă recunoști?
3: Vai, Varvara Haritonovna!
2: Zău că nu te-am recunoscut cu șalul ăsta pe cap.
3: Am pus șalul pentru că n-am chef să se afle că am fost astăzi la tine. În mahalaua voastră se găsesc întotdeauna curioși.
4: N-ai grijă!
3: N-ai grijă că nu află nimeni. Notarul e acasă?
4: Nu.
3: Nu vreau să mă vadă.
4: A plecat cu noaptea în cap.
3: Dar fiică sa.
4: Nu intră aici, fii pe pace. E nădaia ei. Dar azi nu știu ce are. E cam bolnavă. Sau poate supărată.
3: Supărată?
4: Spune. Spune, dragostea mea, ce dorești?
3: Vreau să-l văd pe Nicolae Andreici.
4: Ți-l trimit îndată. Și n-avea grijă. Când vine notarul, te scot pe scara de din dos.
3: Bine.
4: Mă duc. Mă duc să-l chem pe Nicolae Andreici.
3: Hai, dragă.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Iată-mă, am venit.
0: Ai adus banii?
1: I-am adus.
0: Toți?
1: Toți. Crezi că o să trebuiască toată suma?
0: Desigur. În ce ai nedăștuit?
1: Dumneata, dragul meu.
0: Ești foarte pătrunzătoare și sigură de dumneata. Probabil că de multe ori ai avut prilejul să-ți încerci puterea seducției asupra inimii bărbaților.
1: Da, da, mi s-a întâmplat adesea. În asta am noroc. Pentru mine au făcut jertfe mulți bărbați.
0: Așa că n-ar fi deloc de mirare dacă și eu...
1: De ce ar fi de mirare, dragul meu?
0: Ai dreptate. Ai perfectă dreptate.
1: Ce?
0: Poftim. Iată polița.
1: Mă așteptam la asta. Îți mulțumesc, scumpul meu prieten. În adevăr, iată o dragoste care merită toată încrederea.
0: Și răsplată.
1: Firește, firește, numai că, dragul meu Nicolae Andreici, o să trebuiască să mai aștepți puțin de... De inimă, nu-i așa, nu poți dispune după plac, dacă e prins.
0: Bine, dar în afară de inima dumitale...
1: Vorbește despre bani, așa?
0: Sigur.
1: Banii ți-i dau, n-avea nicio grijă. Numai că încetul cu încetul.
0: În voie, te rog. Eu m-am ținut de cuvânt. În mâine de dumitale se găsește o hârtie de valoare. Pe câtă vreme eu m-am ales cu vorbe și făgăduieli fără de niciun preț.
1: Vai.
0: Vrei să mă înșeli?
1: Niște cum am să-ți dau ce ți-am făgăduit? Nu imediat. Mai așteaptă.
0: Dă-mi înapoi, polița.
1: Ori ești foarte naiv, dragul meu. Ori mă socoți pe mine proastă.
0: În cazul acesta am să fiu nevoit să te denunț că mi-ai smuls hârtie. Ai să fii percheziționată.
1: Nu!
0: Nu! Nu-ți dau drumul să pleci de aici.
1: Vai, ce îngrozitor! Ai mai glumi așa. Dacă aș fi o femeie nervoasă, m-aș speria teribil. Noroc că sunt tare de fire și nu-mi pierd niciodată prezența de spirit. Uite și acum am să-ți arăt că sunt prudentă și foarte îndemânată.
0: Ce faci cu polița?
1: Am aruncat în sobă. Uite ce frumos arde. Ce repede dispare scrisul. Până și scrumul s-a dus pe coș. N-a mai rămas nici urmă din datoria mea.
0: Cred. Nu-mi rămâne decât să te adun.
1: Vai, ce repede și simplu s-a făcut. Și știi, nu mă simt vinovată cu nimic.
0: Cred.
1: Totul, totul cu mâinile altora. Mie nici prin minte nu mi-a trecut ca ai să te prinzi. Chiar dacă duc o viață liberă, da, sunt înconjurată numai de oameni respectabili.
0: Da.
1: Întâmplarea a făcut ca în societatea noastră să se ivească un tânăr simpatic, amabil și atât de îndatoritor, care firește pentru bani.
0: Destul! Am și eu de spus ceva.
1: Ia!
0: Dumneata mi-a încredințat această afacere necurată, dorind să afli dacă îți meri dragostea. Ei bine, închipuiește-ți că și eu, dându-ți acest semn de încredere, am dorit să văd dacă meriți iubirea mea.
1: Și s-a dovedit că n-o meri.
0: Nu.
1: Ai, ce păcat! Ce să faci? Nu poți să fii pe placul tuturor. De altfel, dumneata, te poți consola ușor. Te iubește o fată care desigur că întrunește toate calitățile la care visezi. Poți fi fericit.
0: Am ea. Să fiu, n-avea nicio grijă.
1: Foarte bine, nu sunt invidioasă.
2: Antonovna, vine notarul, l-am văzut pe fereastră.
1: Oh, ascunde-mă undeva, dragă fericită Antonovna, și după ce intră la dânsul îmi spui, da? Da, bagă de seamă. Nu m-ai văzut.
2: Bine, matușca, nu te-am văzut, nu te-am zărit. Hai, hai de pe scara de dintos.
0: Câtă abilitate și viclenie.
3: Să mă apuc de lucru.
0: Ce-i dorme de unt?
3: Ah, Aici erai, Nicolae. Mai bine mi-ai dat o mână de ajutor, zăvașa. Numai după procura asta am de făcut 7 copii.
0: Bine. Demirele fac sus, amine în cameră. Ascultă, domnule.
3: Da.
0: Când iese Ludmila Gerasimovna din odaie, fă bunătate și mă cheamă. Vreau să-i spun ceva înainte de a se vedea cu taicăsu.
3: Bine, am să te chem. Fii. Cum nu? Așteaptă tu mult și bine. N-ai ce vorbi cu Ludmila Gerasimovna, știu eu, ții capul numai la prostii. Nu mai, frate, nu mai sunt eu prostul proștilor. Stai frumușel la tine sus.
4: Bună ziua. Bună ziua, dormitor.
3: Bună ziua, Gerasim Porfirici.
4: Haide, haide, scrie. Scrie?
3: Da.
4: Scrie acolo. Oh, grozav sunt dosimit, frățioare. Nu mai văd capul de treburi. Dormedon,
3: da?
4: M-au năvălit procesele. Aseară am fost la masă la Dorotnov. Erau acolo o droaie de negustori. Mi-au făcut capul calendar. Unul cu afacere, altul cu un proces, al treia cu urmărire. Și dovedește că ești cinstit, mi-au spus ei, și o să te umplem de bani. Auzi, dormedont, dacă sunt cinstit, e bine, știi ce le-am răspuns?
3: Nu?
4: Eu sunt mai cinstit decât voi toți la oaltă. Acum rămâne să termin cu bine vreo 2-3 afaceri mai însemnate ca să le arăt eu ce pot și pe urmă bani cu nemiluit. Da. Ludmilocica, n-ai ieșit din odai?
3: Încă nu.
4: Dormi tot?
3: Da.
4: Oare nu s-o fi simțind bine?
3: Nu știu.
4: Nu știu. E, haide, haide, scrie. Da, ce folos că scrii destul de citeți, dar în schimb faci niște greșeli, dormedon, da. De ți se zbârlește părul în cap.
3: Da, greșeli cu duiumul, dar zău că fără voia mea, Gerasim Porfirici, numai visurile sunt de vină.
4: Păi nu mai visa când scrii. Uite, alaltăieri.
3: Da?
4: Alaltăieri, în loc să scrii departament,
3: da,
4: ai scris fixativ. Și încă ce frumos ai caligrafiat.
3: Știți? Voiam să mă duc la frizer și să fac așa, ca să-mi stea părul cât mai fix. N-aveam în minte decât fixativ.
4: Auzi, dumneata, în loc de departament, fixativ. Eu mă duc să-mi aduc servieta și viu să mă așez aici lângă tine să lucrăm.
3: Da.
4: Așteaptă o clipă că nu...
3: Da, Gerasim. Fixativ. Nu. Gata, s-a isprăvit cu visurile. Tot ce-mi trece prin minte, tot pun pe hârtie. Ia că mai de unul ți-am stricat o coală timbrată de 40 de copeici. Intră la socoteală? Intră. Trebuia să fac o copie de pe un act de vânzare-cumpărare și să trec anul cu tare. Încolo m-am pomenit scriind versuri. Abia la al patrulea vers mi-am dat seama și m-am pocnit cu palma peste frunte.
4: Dovedește că ești cinstit. Auzi, dumneata, auzi. Păi bine-mi vine mie să aud una ca asta dormetând. Dacă vor cinste, să vină la mine să-i învăț eu ceea ce e cinste.
3: Sigur.
4: Auzi, dumneata, dorme, domnule.
3: Da.
4: Ia uite-te tu pe listă câte poliții avem.
3: 16. Pe a 17 am adus-o aseară.
4: August, dumneavoastră. 13, 14, 15, 16. Dar a 17-a unde e? Dorme, domnule. Lipsește poliția Lebedchini.
3: E acolo.
4: E, nu e. Nu e, spun că...
3: E acolo.
4: Nu e, uite-te și tu că nu e.
3: Nu se poate, doar suntem oameni cinstiți. Mi-ai dat polița și mi-ai poruncit să o aduc acasă. Eu am adus-o. La mine e ca și cum ar fi în buzunarul mitale. Aceeași cinste, aceeași încredere. Am dat-o lui Mirii Gerasimovna în mână și ea e și mai cinstită decât noi. I-am spus, pune-o în mapă? Asta înseamnă că e în mapă, pot să pun mâna în foc.
4: Mapă, mapă, mapă. Nu e nici în mapă.
3: Cum?
4: Dormedon.
3: Da?
4: Ești un hoț.
3: Asta nu. Nu cred, Gerasim Porfirici. Nu cred că aș putea fi hoț.
4: Care din voi a alergat la Lebedkina? Ori poate că a fost chiar aici.
3: A fost. A fost ieri chiar de două ori.
4: I-ați vândut polița.
3: Cum s-o vând când am dat-o chiar eu, Ludmila Gerasimovna, în mână? Dacă nu e în mapă, înseamnă că e la dânsa.
4: Da? Ce-am aici?
3: Da, da. Ludmila Gerasimovna, pot să intru? Nu răspunde Gerasim Porfirici.
4: Intră în cameră și cheamă aici!
3: Da, intră, Gerasim Porfirici, ok. Da. Ludmila Gerasimovna... Nu știu... Ce? Cum? Ajutor! Săriți! Gerasim Porfirici!
4: Ce? Ce s-a întâmplat?
3: Moartea!
4: Ce?
3: Gerasim Porfirici! Moartea nemișcată, Gerasim
4: Porfirici! Ce spui? Care din voi ați făcut asta?
5: Măi, ce tare m-ați speriat! De ce strigați așa?
3: Ludmila, dumneata, ce caut atunci revolverul acela pe măsuța dumitale de lângă pat?
5: Tati, te rog, nu-i treaba dumitale. Știi, tată, asta noapte n-am închis ochii aproape deloc. De aceea m-am culcat acum și am adormit atât de adânc.
4: Ludmila, ce gata. Mi-ai tras o spaimă, nătărăule.
3: Da, ia întreabă-mă pe mine. Mă mir că n-am murit de frică. Și acum îmi tremură inima ca frunza.
4: Ludmilocica, Ludmilocica. Hai, hai, dorme, domn, treci la masă și scrii.
3: Da.
4: Spune, spune, Ludmila.
5: Da.
4: Ți-a dat dorme, domn, polița Lebedkinii?
5: Da. Mi-a dat-o.
3: Vezi? Nu ți-am spus eu.
4: Iartă-mă. Iartă-mă, dorme, domn. Acum m-am liniștit. Haide, scrie, scrie, scrie, nu sta.
3: Cinste nemaipomenită, Gerasim Porfirici.
4: Ludmiloșca, va să zică, polița e la tine.
5: Nu. Nu e la mine.
4: Cum? Atunci unde-i?
5: Am dat-o.
4: Ai dat-o? Cui? Și pentru ce?
5: Așa a trebuit. N-am putut face altfel.
4: Cum? Cum n-ai putut face altfel? Ce tot vorbești-o? Cum n-ai putut să păstrezi un lucru străin, încredințat tatălui tău, pentru care el a garantat cu cinstea lui? Nu, nu, nu mă înțeleg nimic.
5: A trebuit să o dau, tată.
4: Nu știu, am îmbătrânit eu și m-am prostit sau... sau s-au schimbat toate pe lumea asta. Nu mai există lucru altuia. Nu mai există cinste. Hoția nu se mai cheamă hoție.
5: N-am putut face altfel.
4: Spune-mi cel puțin prin ce vicleșuguri te-au ademenit. Ce diavol ți-a ispitit sufletul tău nevinovat?
5: Nu, tată, nimeni nu m-a înșelat. Nimeni nu m-a ademenit. Am dat-o de bunăvoie. Am văzut că se pierde un om. Că dacă nu-l ajut fără întârziere, la mine intră rușinea și poate sinuciderea. Nu puteam sta pe gândul, tată. Trebuia să-l ajut să-l scap. Să-i dau tot ce aveam la mine.
3: Frate, nu ți-a fost de ajuns cât ne-ai chinuit? Ai vrut să ne distrugi de-a binelea?
4: Cum? Va să zică pentru el, pentru Nicolae?
5: Da.
4: Acum sunt cu adevărat un cerșitor. Înainte eram de plâns pentru că eram sărac, dar aveam un copil. Acum nu-l mai am.
5: Mă izgonești, tată.
4: Nu, nu, iartă-mă. Nu mai știu ce vorbesc. Am eu vreun rost pe lumea asta fără tine? Vino, vino, copila mea. Vino în brațele mele. Te iert. Vom împărți durere. Vom plânge împreună greșeala ta. Nu, nu te izgonesc. Dar numai gândul ăsta și mă îngrozește.
6: să te las unui desfrânat, unui bețiv, unui hoț.
5: Te rog, tată.
7: Taci, bătrâne, am auzit destul.
6: Uite-l, uite-l, trăiește din durerea, din lacrimile altora. Frate său și maică-sa muncesc în sudoarea frunții și el le bea bani agonisiți cu trudă. Dar ce bani se pot găsi la o familie săracă? Nu-i ajung pentru chefuri și desfrâuri? Nu-i nimic? Mai sunt și alți oameni săraci pe lume. De ce să nu-i pradi și pe ei? Ce-i pasă lui de munca, de lacrimile altora? Lui trebuie să bea, să petreacă! Haide, haide, copila mea, să fugim din casa lor.
7: La insulta dumitale te răspund tot cu insulte. Îți respect bătrânețea, fără insulte, dar cu mult mai aspru am să te pedepsesc pentru nedreptatea pe care mi-o faci. La mine trebuie să vii, Ludmila. Aici, la pieptul meu, mie mi se cuvine mângâierea ta, căci eu sunt cel năpăstuit pe nedrept.
6: Taci, ticălosule, ferește-te de el, Ludmila. Vino cu mine, cu mine.
5: Tata, m-am hotărât, mă duc la el.
6: Stai, oprește-te, copilul meu. Tu mi-ai redat odinoară viața și acum tot tu vrei să-mi o iei.
5: Soarta mi-a legat viața de-a lui. Ce pot face? Văd, simt că-ți dau o lovitură de moarte. Eu însă nu o să pot îndura. Da, sunt a lui. O, tată, de-aș putea trăi pentru voi amândoi. Dar să-l iubești și tu.
6: Pe el? Pentru ce? Mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul de a fi socotit un om cinstit. Mâine, mâine mă vor arăta cu degetul. Mă vor face hoț de o teapă cu el. Mi-a luat și ce avea mai scump pe lume. Mi-a luat fapta.
0: Nu ți-am luat nimic. Nu ți-am făcut niciun rău. Iată fata dumitale. Poftim și polița.
1: Cola.
0: Ia-o.
6: Ce poliță?
8: N-am spus eu că suntem în casă cinstită și de încredere.
6: Ce înseamnă asta? N-ai avut vremea să o vinzi. Te-a mustrat conștiința.
0: Mă faci să regret că ți-am dat-o. Nu știi să prețuiești noblețea altora și nu meriți să se poarte cineva cinstit cu dumneata. Chiar adineauri m-am întâlnit cu Lebetkina.
6: Atunci ce caută polița asta la tine? De ce ai luat-o de la Ludmila?
0: Sunt împuternicitul Lebetkinei.
6: Cum?
0: Pentru ce mi-a trebuit polița? Nu vreau să-ți spun. Să admitem că am avut nevoie de o copie.
6: O copie? Iartă-mă. Iartă-mă, frate. Eu mă aprind repede, trăind în mahalaua asta. Fără voi ești pornit să bănuiești pe oricine. Iartă-mă, frate.
0: Rămâi cu bine, Ludmila.
5: Încotro, ce ai să faci?
0: Liniștește-te. Am hotărât să mă supun soartei. Acum însă am înaintea mea ceva minunat. Dragostea dumitale.
2: Gerasim Porfirici.
6: Ce ferițată, Antonovna.
2: A sosit Varvara Aritonovna Lebetkina.
6: A venit tocmai la vreme. Să poftesc.
2: Poftim, Varvara Aritonovna. Intră.
9: Bună ziua! Vreau să vorbesc cu avocatul Margaritov.
6: Sluga dumneavoastră, asesor colegial Gerasim Porfirici Margaritov. Da, vă rog să luați.
9: Da, mulțumesc că te deranja.
6: Vă rog.
9: Da, mulțumesc. Dumitale, ți s-a încredințat o poliță dată de mine negustorului Dorotnov?
6: Întocmai, da.
9: Doresc să achit polița.
6: Da, foarte bine faceți, coniță. Poftiți, vă rog.
9: Ce să poftesc?
4: însă dați banii.
2: Ha, să văd mai întâi polița. Eu plătesc numai aceluia care are în mână polița. Fără asta nu dau banii pentru nimic în lume.
4: Da, sigur, aveți perfectă dreptate, sigur. Dați dumneavoastră banii și în schimb o să primiți polița.
2: Ai, pentru Dumnezeu, nu cumva te îndoiești de cuvântul meu.
4: Nu, de...
2: Poftim, iată banii, ți i-am pus pe masă. Polița, s-o văd?
4: Da, sigur, sigur, sigur. Totul după buna rânduială. Poftiți. Iată polița. E scălitura dumneavoastră? Ce? O recunoașteți?
2: Oh, ce e asta? Dă-mi voie.
4: Dacă doriți, puteți să nu recunoașteți scălitura.
2: Nu, nu, e scrisul meu, dă-mi.
4: Da, e, în cazul acesta, numai un moment, vă rog. Număr banii și fac o mențiune pe poliță. Pe urmă vă aparține. Dorme, domn.
10: Da.
4: Adun călima.
10: Da, chiar, poftim, era simplu.
2: Ce înseamnă asta, Nicolae Andreici?
0: Asta înseamnă că adineauri am fost mult mai prudent decât dumneata, lucru pentru care mă ferici de altfel. Ți-am dat numai o copie după poliță. Trebuia să te uiți mai cu băgare de seamă.
2: O să zic că așa stau lucrurile.
4: Poftiți, căliță, poftiți.
2: Ce?
4: Dumneavoastră polița și mie bani. Ludmila.
11: Da, tată.
4: Ludmila. Ieri când i-am cerut lui Dorotnov bani de cheltuială, mi-a spus: dacă încasezi de la doamna Lebetchina banii de pe poliță, jumătate din ei sunt ai tăi, pentru că tot îi socoteam pierduți.
2: Bădăran!
4: Cu adevărat bădăran, Coniță, drag. Ține, Ludmila, jumătate din bani.
11: Mie, tată? Mie?
4: Da, ție. Ia-i, ia-i, nu te teme. E zestra ta.
11: Atunci înseamnă că banii aceștia nu sunt ai mei. Va trebui să-i dau.
4: Sigur, fetița mea, sigur. O să-i dai mirelui tău.
11: Dacă e așa, atunci, Nicolae Andreici, te rog, primește.
4: Ce, ce însemnează asta? Ce e asta?
11: N-ai spus tu singur să-i dau mirelui meu? De altfel, e doar un acont. Căci Nicolae vrea să lucreze alături de tine.
4: Cum?
0: Nu alături, ci ca secretar. Dar cu condiții.
4: Ce condiții?
0: Dumneata ești un avocat priceput. Ți se dă procură în alb, altfel nu primești.
4: Bineînțeles.
0: Atunci încredințează mie toate afacerile dumitale.
4: Cum?
0: Ești bătrân, ți-ai încheiat cariera. Pe când eu trebuie să o încep.
11: Tu trebuie să te odihnești, tată. Și noi o să te îngrijim.
2: Și tu, dormedoșa mamă, parcă spuneai că pe tine te iubește.
8: Ce să-i faci, mamiță? Nu-i nimic, lasă. Eu cu partea gospodării. Nu? El o să aibă atâtea de făcut, să alege la judecătorie. Eu cu casa. Eu, mamiță, am să le cresc copii.
2: Ai văzut, matușca? Cărțile au spus adevărul. A trebuit să plătești.
9: Și mie niciodată nu-mi pare rău când cheltuiesc ori plătesc. Și de ce mi-ar părea rău? Și parcă erau banii mei. Și ăștia tot împrumutat erau. Da, ce să mai vorbim de ceaba? Eu am cu tine o treabă foarte serioasă. Trebuie să vii să-mi dai în cărți.
2: Și tot pe cel de ghindă să menesc?
9: Nu, dă-mi încolo cum am săturat. Pe ăsta nu știu de ce maslu să-l pun.
2: Ei, o fi având mai multe culori.
9: Nu, numai mustețile sunt de altă culoare.
2: Apoi pe oricare ți-l ai alege, ori de ce maslu l-ai pune, chiar de nu cade în cărți, fac eu ce fac și tot îți ghicesc.
9: Ei, atunci haide-mi repede, că n-avem timp de pierdut. Noroc și sănătate.
6: Să-ți fie gura de aur, Coniță, dragă. Aur să-ți fie.
4: Dorme tot.
10: Da?
4: Ia treci tu la masă și scrie.
10: Da, Gherasim Porfirici.
4: Fă din partea mea o procură pe numele lui Nicolae Șablov.
10: Da.
4: Dar fii atent să nu scrii iar fixativ în loc...
8: Am să o fac. Am să o fac la perfecție, să n-ai nicio grijă. Suntem casă cinstită și de încredere.
4: Bravo! Bravo!

0: Ați ascultat Dragoste târzie, adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București.
1: Distribuția a fost următoarea: Gerasim Porfirić Margaritov, Vili Ronea; Ludmila Gerasimovna, Magdalena Buznea; Felicata Antonovna, Atena Marcopol; Nicolai, Constantin Codrescu; Dormedont, Lucian Dinu; Varvara Lebetkina, Nineta Gusti; Dorotnov, Vladimir Maximilian; Krajnicul, Ion Punea. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Paul Nadolski și Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistent regie artistică, Constantin Codrescu. Regia artistică, Ion Maximilian și Mihai Zira.
2: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: zile întregi umblăm fără răgaz. Ne măcinăm picioarele printre stânci și bolovani. Și Colonos e tot mai departe. Zadarnică râvnă de a scăpa de blestem. Zadarnic orice căutare a drumului. Am ajuns la capătul puterilor. Unde suntem, copila mea?
1: Pe culme.
0: Niciun semn după care să găsim drumul drept, Antigona.
1: Niciunul.
0: Încă o zi trece fără folos. Până când vom mai rătăci astfel?
1: Nu deznădejdui, tată.
0: Blestem pe toate nădejdile nutrite. Nu vom ajunge niciodată la Colonos. Și nu vom dobândi pacea.
1: Nu, zeii sunt puternici și drepți. Ei te încearcă. Supune-te încercărilor trimise de ei. Numai zeii ne pot îndruma. Cerere lor îndrumarea salvatoare.
0: Nu mai nădăjduiesc în zei. Ei sunt pricina tuturor nenorocirilor mele. Blestem pe zei.
1: Nu-ți mai ridica împotriva mânia lor. Nu-ți destulă rătăcirea de până acum. De ce nu te supui zeilor? Nu vezi că așteaptă să le cere ajutorul? De ce nu faci?
0: Cine sunt ei și cine sunt eu? Ei întunericul care m-a cuprins de dincolo de ființă. Eu, Oedip, ispășitorul păcatelor în care ei m-au împins. Cine alții dacă nu zeii m-au adus aici?
1: Numai ei îți pot arăta drumul spre Colonos, singura cetate în care suferințele tale vor înceta. Ce mai aștepți?
0: Un om.
1: Un om?
0: Un om. Un trecător care să mă scoate de aici și să-mi arate drumul.
1: Aștepți în zadar.

0: Niciun trecător nu se abate prin pustietatea asta. Suntem singuri, numai cu zeii, cerere lor îndurare.
1: Decât să le cer lor, lor care m-au năpăstuit și alungat, mai bine rătăcesc veșnic.
0: Nu ți-au fost de ajuns nenorocirile de până acum. Îngerunchează și cheamă oracolul zeilor. Cere-i să ne călăuzească spre Colonos. Niciun om nu trece pe culmea asta. Iar de s-ar încumeta vreunul, tot zeii l-ar face să ocolească locul. Numai dacă te vei împăca cu zeii, se vor ivi oameni în preajma ta.
1: Oracolele zeilor sunt scumpe. Cine știe ce au de gând să îmi ceară de mă năpăstuiesc din nou?
0: Fie-ți milă de mine, dacă de tine nu ți-e milă. Gleznele îmi sângerează. Trupul mi-e stropit. Degetele mi-au înțepenit. Iar buzele mele sunt crăpate ca niște albi roase de secetă.
1: Taci, Andicona, taci. M-am temut de clipa asta, de vorbele astea. Dar nădăjduiam că vom găsi drumul înainte ca puterea ta să ajungă la capăt.
0: Puterea mea s-a ofilit. Mai departe nu te mai pot urma.
1: Sunt cel mai nemernic dintre nemernici. Numai la mine mi-e gândul, la mântuirea mea. De ce te-am luat cu mine în rătăcirea asta? De ce?
0: Dacă ți-ai călca o clipă mândria, trupul meu ar prinde puteri noi. Tată, înțelege că am ajuns pe culme. De-acum numai zeii ne mai pot veni în ajutor. Calcă peste trufia ta și cheamă-le oracolul. Oricare ar fi prețul pe care ți-l ar cere, dă-l, căci numai astfel vei fi salvat.
1: Mă legă în îndoială că salcii în furtună. Cu ce va trebui oare să le răsplătesc îngăduința de a mă călăuzi spre Colonos? Nu, încă nu, copila mea. Să mai așteptăm, să nu cerem încă marele târg. Poate totuși ne va ieși în drum un trecător care ne va scoate la lumină.
0: Numai după ce te vei împăca cu zeii, vei întâlni oameni. Până atunci, potrivirile zeilor ne țin singuri.
1: Ne dăjduiam pentru tine un parc cu iarbă crescută în fundul oceanului și un bazin cu apă adusă pe jgheap de trandafiri. Și iată ce ți-am adus. O fugă neîntreruptă dintr-un loc într-altul. O odihnă mai zbuciumată decât cea osânditului la moarte. La anii când fecioara dezbracă haina vestalelor și o îmbracă pe cea a soției, eu ți-am pus pe umeri haina de cânepa fugarului. Și pe când alergam înainte năsățios, cu gândul numai la binele meu, la Colonos, tu îți tărai bietele tale picioare în rătăcirea nebună, iar eu urcam, urcam, fără să aud răsuflarea ta din ce în ce mai obosită. Fără să mă gândesc că pieptul tău se încovoia tot mai mult sub apăsarea cămășii putrede și neîncăpătoare. Oh, zei, dacă nu e totul pierdut, dacă nu v-ați întors cu totul fața de la mine, trimiteți-mi oracolul vostru.
0: O, tată!
1: Îngenunchez umilit în fața voastră, întind mâinile mele pătate de urmele atâtor crime și îmi plec fruntea brăzdată de urmele atâtor suferințe. Sunteți într-adevăr cei mai mari și cei mai puternici. Nu voi ajunge niciodată fără ajutorul vostru la Colonos. Vă laud și vă conjur. Înduioșați-vă de mine și de copila aceasta nevinovată. Trimiteți-mi oracolul vostru să-mi arate drumul spre cetatea în care mi-a îngăduit uitarea. Puneți capăt rătăcirii mele istovitoare. Trimiteți-mi oracolul vostru.
2: Ödip, fiul și ucigaș al lui Laios. Ödip, rod și altoi al Iocastei. Ödip, liberator și tiran al Tebei. Zeii s-au milostivit de tine. Numai răzvrătirea ta împotriva lor ți-a adus rătăcirea neîntreruptă de până acum. Te-ai hotărât să te supui destinului pe care ți l-au hărăzit ei?
1: Da.
2: Ai înțeles că ei sunt cei puternici și trebuie să te supui orbește voinței lor?
1: Da.
2: Nu-i vei mai huli și nu vei mai încerca să-ți croiești singur soarta fără să ții seama de ei?
1: Nu.
2: Ödip, tu, purtătorule de crime și aducătorule de molimă, ucigaș al Sfinxului, îndrăgitorule de oameni și hulitor al zeilor, ai chemat ajutorul lor pentru că dorin dorința ta îndărătnică de a ajunge la capăt prin tine, numai prin tine, a dat greș.
1: Am dat greș.
2: Care ți este dorința?
1: Vreau să ajung la Colonos. Vreau să trec din Teba, patria nenorocirilor mele, în Colonos, locul unde mă așteaptă pacea și uitarea. Căci nicăieri trupul meu, purtător al crimei și al incestului, nu-și va găsi mormânt decât la Colonos. Au hotărât oare zeii că să nu ajung niciodată la Colonos?
2: Zeii au hotărât altfel.
1: Să fie cu putință.
2: Vei ajunge la Colonos. Trupul tău istovit își va găsi odihna, iar sufletul tău frământat va dobândi iertare.
1: Slavă vouă, zei! Nemărginită e puterea voastră, neclintită e cumpăna dreptății voastre. Trupul meu se va odihni în sfârșit, iar păcatele lui se vor scurge în primitoarea țărână.
2: Vei fi salvat, Ödip. Zei îngăduie mântuirea ta. Nu înainte însă de a te supune hotărârilor.
1: Mă voi supune.
2: Oricare ar fi această hotărâre,
1: mă voi supune. Laudă zeilor.
2: Vei afla drumul spre Colonos numai dacă mai înainte vei ucide un om în drum spre Teba.
1: Cum?
2: Numai dacă vei ucide un om în drum spre Teba, eu, oracolul, voi apare din nou și te voi călăuzi spre Colonos.
1: Să ucid un om? Acesta e prețul în schimbul căruia îmi împrumută zeii călăuza lor?
2: Călăuza zeilor trebuie plătită. Prețul hotărât e prețul salvării tale. Dacă nu te învoiești, nu vei afla niciodată drumul spre Colonos.
1: Nu le-au fost de ajuns zeilor crimele pe care le-am înfăptuit până acum. Mă încearcă din nou cu sânge nevinovat. De ce trebuie să fiu eu unealta petrecerii lor nepăsătoare? Pentru alții un singur păcat e prea greu de portat. Dar eu sunt sortit să le port pe toate. Și pentru ce? Pentru că am vrut binele omului. Pentru că am mântuit Teba. O, de mi-ar veni în ajutor un om. Un trecător. M-aș împotrivi zeilor. Căci n-aș mai fi singur. Niciuna din hotărârile lor n-ar mai avea putere asupra mea. Dar sunt singur. Singur și rătăcitor. Încărcat de păcate și dornic de salvare. Nu e nimeni care să mă salveze.
2: Numai eu îți pot arăta drumul spre Colonos.
1: Fie-ți milă de suferința mea. Arată-mi-l. Îți implor îndurarea. Nu mă încărca din nou cu fantoma unei noi crime. Sunt destule remușcările care îmi sfâșie inima. Arată-mi drumul.
2: Numai dacă vei ucide un om în drum spre Teba.
1: O, nenorocitul de mine. Ultima nădejde de salvare s-a spulberat.
0: De ce vorbești astfel? Zeii nu se împotrivesc dorinței tale de a ajunge la Colonos, ci doar o jertfă.
1: O jertfă omenească?
0: E un joc, o mântuire omenească.
1: Decât o nouă crimă pe conștiință, mai bine blestemul veșnic.
0: Nu o crimă, o răscumpărare îți cer zeii.
1: Răscumpărare? Dar ce trebuie eu să răscumpăr?
0: Salvarea ta. Un om în drum spre Teba e cerut de zei în schimbul unui om în drum spre Colonos.
1: Colonos a fost un vis zadarnic. Nebun am fost să cred în bunăvoința zeilor.
0: Nebun ai fi să nu crezi, să te împotrivești destinului.
1: Sărmana Antigona, te-am scos din rosturile firești ale fecioriei tale și te-am târât în nebunia mea. Lasă-ți trupul tău istovit pe patul ăsta de mușchi. Pune-ți brasul căpătei și încearcă să uiți o vreme totul. De mâine încolo vom începe iar să rătăcim. Poate undeva în adâncurile nestăpânite de zei există totuși un mijloc de salvare pe care încă nu-l întrezărim. Încearcă să uiți Antigona. Eu merg să caut prin prejur mușchi proaspăt ca să-ți fac patul cât mai bun și odihna cât mai lină.

0: E cu putință. Și încă o fecioară.
1: Trupul îi pare stovit și dorme de odihnă.
2: Cine-mi zădărnicește tihna zbuciumată?
3: Un trecător.
2: În pustietatea asta sunt zile întregi de când, n-am mai auzit glas omenesc.
1: Cum ai ajuns în locurile astea din care nu e ieșire?
2: Urcând mereu, urcând neîntrerupt până pe culme. Dar tu, străinule, încotro mergi?
1: Eu merg spre Teba. Îmi caut împlinirea sorților, căci zeii s-au învrednicit numindu-mi locul fericirii mele Teba. Drumul însă mi s-a înfundat aici. Zadarnic răscoleam într-una căutându-l. Zeii mi-s pe semne iarăși prielnici. Mi te-au scos în drum spre a mă scoate la lumină. Spune-mi încotro să apuc. Arată-mi drumul spre Teba.
2: Drumul spre Teba?
1: Da. Rătăcesc ca un cocor pierdut de cârt și trebuie să ajung acolo. Altfel sufletul meu nu va avea pace. Îndură-te de mine și spune-mi încotro să mă îndrept.
2: Îmi cer un lucru cu neputință.
1: De ce?
2: Pentru că nu cunosc drumul.
1: Porți haina fetelor tebane și spui că nu cunoști drumul? Atunci, dincotro vii?
2: Nu întreba. Vin din adâncuri necercetate și urmărite de blesteme strămoșești. Vin din păcat. Locul nașterii mele e pângărit și nu pot să îndrept pe nimeni acolo de unde vin.
1: Vorbele tale sunt învăluite. Cine ești tu?
2: O umbră sărmană, pierdută de stăpâna ei.
1: Porți totuși încălțăminte tebană.
2: În zadar mă cercetez cu privire bănuitoare. Fii încredințat. Nu cunosc drumul spre Teba.
1: Atunci sunt pierdut. Ultima mea speranță era să întâlnesc un chip de om în care să-mi regăsesc drumul, în care să mă regăsesc pe mine însumi. Când te-am întâlnit, inima mea te sălta de bucurie. Dar pe chipul tău nu mi-e dat să-mi citesc calea. Mâna ta nu se întinde ca să-mi arate încotro să o apuc.
2: Dar cine ești? Și ce vrei de la mine?
1: Sunt Eumet, adică dornicul de fericire. Am cercetat oracolul zeilor și el mi-a spus că nu voi putea fi fericit decât la Teba.
2: Sărmane, Eumet.
1: Da, da, sărmane, Eumet. Oare să-și fi râs zeii de mine, jertfindu-mi fericirea în schimbul fericirii altuia?
2: Poate au jertfit fericirea ta în schimbul salvării altuia.
1: Nu te înțeleg.
2: Nu înțelegi pe zei. Ei vor într-adevăr salvarea cuiva.
1: În schimbul fericirii mele nu e cu putință.
2: Poate că nu eu ți-am fost scoasă în drum, ci tu ai fost scos în drumul meu. Poate că nu eu trebuie să-ți fiu ție de vreun folos, ci tu să-mi fii de folos mie.
1: Cu ce aș putea să-ți fiu?
2: Zeii sunt mari, ei știu.
1: Cu ce presimțiri ciudate îmi răscole sufletul. Simt că se hotărăsc acum lucruri eterne, dar nu știu ce se hotărăște. Cine a potrivit întâlnirea noastră și cu ce rost? Ca să-mi dea mie fericirea? Sau ca să o sacrifice pe-a mea? Pentru ce nu-mi spui drumul spre Teba?
2: Ți-am spus că nu-l cunosc.
1: Minți! Îl cunoști precum cunoaște râul stânca din care i-a țâșnit izvorul. Ce taină se ascunde în îndrădnicia ta?
2: Vorbeai de izvor. Mai bine caută-mi puțină apă proaspătă pentru buzele mele uscate.
1: Dacă ți-aș limpezi și vorbele, aș alerga neîntârziat. Îmi spui drumul spre Teba?
2: Mi-e sete.
1: Mă duc să-ți caut apă. Poate așa voi izbuti să te înduplec.
2: Sărmane, Eumet. Mințeam când spuneam că nu cunosc drumul, căci urmele noastre duc chiar într-acolo unde vrei tu să ajungi. Ele izvoresc într-adevăr din Teba și te-aș fi putut cu un singur semn îndrepta într-acolo. Ești la un pas de drumul pe care îl cauți, dar nu vei apuca pe el. Vei fi sortit altei călătorii, făcute în prețul salvării lui Oedip. Întoarce-te de grabă, ca să ne pregătim de drum.
0: Ce e, Antigona? Nu știu ce mă chem. Te-au năpădit visurile urâte? Sau te-a cuprins spaima singurătății? Sunt în preajma ta. Nu-ți fie frică.
2: Nu mi-e frică. Sunt dimpotrivă mai întărită ca oricând.
0: Atunci înseamnă că somnul ți-a prins?
2: Nu, tată, n-am dormit. Am întâmpinat semnul zeilor.
0: Ce vrei să spui?
2: Omul în drum spre Teba e aici.
0: Aici? Nu-i cu putință.
2: Ba da, e aici. Și zeii mi l-au scos în drum.

0: să o înfăptuiesc cu mâna mea.
1: O crimă săvârșită nu cu mâna, ci cu îndărătnicie.
0: Pe cine l-aș putea ucide lăsându-l pe acela să-și urmeze calea?
1: Pe mine.
0: Pe tine?
1: Da, pe mine. Și crima asta te va copleși sub povara ei. Căci crima se cheamă să mă târâși din nou în umbletul tău zadarnic. Crima să nu te supui voinței zeilor și să nu mă scoți la liman. Ai de ales, dar între două crime, sau îl îndrumi pe umet spre Teba și mă omori pe mine, sau îl trimiți pe umet la moarte și atunci mă iei cu tine la Colonos. Alege.
0: Nu e nimic de ales. Crimele s-au ales între ele. De acum se cuvine să ne pregătim de intrarea în Colonos. Plusca noastră e goală. Va trebui să o umplu cu apă proaspătă, să avem pe drum. Și nimic nu o să ne mai întârzie. Așadar, am ajuns pe culme. Mai departe nu se poate și hotărârea trebuie luată. Antigona, Eumet va fi jertfit zeilor. Îl voi ucide.

0: Iată apa cea proaspătă.
1: Mi-am umplut palmele și ți-am adus-o cu ele. Moaie-ți buzele năsprite și îmbună-te.
2: Aruncă apa din palmele tale în țărână. Mi-a trecut setea.
1: Am găsit cu greu apa din palmă. Am căutat izvorul și după ce abia l-am găsit, l-am ascuns cu frunze ca să nu-l sece fiarele pădurii. Numai eu îi cunosc locul. De unde deci ai putut bea? De mă îndemn să zvârl apa, ca și când ar fi din belșug.
2: Setea mea s-a stâmpărat de la sine.
1: Ciudat. Adineauri buzele tale abia închegau vorbele.
2: Nu e nimic ciudat. S-au înclinat talerele cântarului. Asta e tot. Mișcarea lor șovăitoare, de o parte și de alta, care măcina răbdarea, a încetat.
1: De bună seamă, talerele s-au înclinat de partea ta. Altfel nu te-ai fi înviorat așa. Potoare să nădăjduiesc un ajutor din partea ta?
2: Nu știu drumul spre tine.
1: De ce te împotrivești tuturor rugăminților mele? Atârn de ajutorul tău.
2: Al meu? Și dacă e dimpotrivă?
1: Ce vrei să spui?
2: Poate că eu atârn de ajutorul tău.
1: Sunt gata să ți-l dau. Ți-am adus apă răcoritoare și nu ți-ai mai abuzele în ea. Îți strig la poarta sufletului și niciun zvon nu răzbate dincolo de zidurile lui. Stăm amândoi, unul în fața celuilalt. De ce nu mă întreb nimic? De ce nu-mi spui nimic despre tine? Vreau să-ți fiu într-adevăr de folos. De ce nu mi te destăinui?
2: Taci, taci, umet. Nu poți fi de folos decât așa cum e dat să-mi fii.
1: De unde știi? De unde știi că nu e în mine și altceva? Ceva de care numai eu sunt în stare și care ți-ar fi mai de folos decât împotrivirea ta oarbă și tainică? Ce fel de îndrumări te clăuzesc? Cine te îndeamnă să te porți astfel?
2: Buzele mele nu-ți pot da nimic. În zadar caut să le întupleci.
1: Păcat, căci sunt frumoase buzele tale. Au arcuirea ușoară a bolților regale și luciul pur al marmurei roșii.
2: Buzele mele, umed, nu-ți pot da decât ceea ce încă n-au dat nimănui. Un dar nefolositor. Primește resărutarea cu drag. În ea mă vei cunoaște așa cum aș fi fost dacă nu ne-am fi întâlnit sub zodii dușmănoase.
1: Ce fior straniu mi-a dat sărutul ei. Dar cine e fecioara aceasta care tace la întrebările mele? Și care e rostul tăcerii ei acum îndurerate? De ce nu-mi arată drumul spre Teba? Dacă ea nu mi l-a arătat, nu mai am nicio nădejde să-l mai ating în rătăcirea mea. Soartă nemiloasă, după ce m-ai scos la drum, m-ai oprit nedumerit în loc și m-ai rătăcit de calea spre fericire. Spune-mi ce trebuie să fac pentru ca să regăsesc drumul spre Teba. Ce trebuie să fac?
3: Să ucizi un bătrân în drum spre Colonos.

0: Iată ce trebuie să faci dacă vrei să ajungi la Teva.
1: De unde te-a ivit vocea infernală cu tânguirea ta oropsită?
0: Nu mă mai cunoști? Oh,
1: să fiu oare oracolul zeilor?
0: Întocmai.
1: Și ce vrei de la mine?
0: Tu m-ai chemat. Nu-ți fie teamă. Am mai vorbit doar împreună.
1: Da, tu ești pricina rătăcirii mele deznădăjduite. Tu m-ai scos din rosturile mele și m-ai pus pe drumuri. Tu ești izvorul nenorocirilor mele.
0: Eu nu sunt altceva decât răspunsul la întrebările tale. Nu m-ai chemat tu oare și atunci ca și acum? Eu n-am făcut decât să vin și să-ți răspund.
1: Bine, nu veneai dacă tot nu știu cum pot ajunge la Teba.
0: Ți-am spus adineauri, schimbându-ți soarta cu a uneia ce caută să-și o schimbe cu a ta. Nu vei ajunge niciodată la Teba dacă nu vei ucide un bătrân în drum spre Colonos.
1: Nu există niciun alt mijloc?
0: Niciun.
1: Și totuși, este unul pe care nu-l cunoști, dar mi-l poți îngădui.
0: Care?
1: Fă-o pe fecioara necunoscută să mă arate ea drumul spre Teba.
0: Cum aș putea să fac eu dacă n-ai putut?
1: Ești atotputernic.
0: Nu și asupra adâncului din care pornește îndărătnicia ei și pe care nici tu n-ai izbutit să-l îndupleci. De la oameni nu vei dobândi semnul călăuzitor. Supune-te zeilor.
1: Așa cum ai învățat. Mâna mea n-a săvârșit nicio crimă, e nepătată și nu se va încărca cu sânge omenesc.
0: Atunci va putrezi în pustietatea asta.
1: Taci! Nu mă îndemna spre moarte.
0: Eu te îndemn spre Teba.
1: Mâna mea n-a folosit niciodată pumnalul ucigător.
0: Poți împlini voința zeilor și cu alt mijloc. Ai văzut iarba aceea roșiatică, scurtă și aspră care crește pe culme?
1: Da.
0: E o iarbă otrăvitoare. Zdrobește-o și stoarce-i sucul otrăvitor. Apoi amestecă-l cu apa de la izvorul pe care îl cunoști și dă-o de băut celui jertfit.
1: O crimă nesângeroasă, dar tot o crimă. Și dacă nu o voi face?
0: Vei rămâne fără călăuză.
1: Voi căuta alta.
0: Nu mai s-o găsești.
1: Arată-mi drumul spre Teba și apoi îți făgăduiesc că voi împlini cererea ta.
0: Mai întâi împlinește-o. Pe urmă mă voi ivi ca să-ți o arăt.
1: Dar unde să găsesc în poiana asta pustie un bătrân și încă unul mergând spre Colonos? Scoate-mă la drumul mare, la drumul umblat, unde-mi pot afla victima.
0: Nu căuta, Eumet, dibace ocolișuri. Vei găsi victima aici. Împlinirea dorinței tale va urma faptei tale. Și nu dimpotrivă. Altfel, nu vei afla de la mine drumul spre Teba.
1: Pentru cea din urmă oară te întreb, fecioară necunoscută, încotro e Teba?
2: Aur și câta oară mai întreba, tot zadarnic ar fi.
1: Atunci nu-mi rămâne decât să mă supun zeilor. Asupra ta să cadă însă păcatul pe care sunt silit să-l săvârșesc.
2: Voința zeilor se cuvine a fi împlinită.
1: Numai atunci când nu se poate altfel. Și acum nu se poate altfel pentru că tu ești neînduplecată. Pentru că orice aș încerca, buzele tale rămân mute pentru mine.
2: Numai pentru un singur lucru rămân mute, Eumet. Ți-am dovedit-o. Buzele mele n-au sărutat până adineauri, deci nu prastrăim. Fii mulțumit, Eumet. Ai primit din partea mea mai mult decât ți-aș fi dat prin răspunsul cerut. Nu vei ajunge niciodată la Teba, Eumet.
1: Ba da! Am așteptat doar ca tu să mă îndrepți într-acolo. Dacă n-ai vrut, mi-am aflat altă călăuză. Nu ești tu singura care cunoaște drumul.
2: Numai eu îl cunosc, Eumet.
1: Atunci spune-mi-l. Spune-mi-l de ce nu mi-l spui.
2: Pentru că te vreau lângă mine, Eumet. Doresc apropierea ta. Sunetul buzelor tale întrebătoare. Îmi place să te privesc și să-ți simt răsuflarea întretăiată. Pentru că trebuie să-mi fii la îndemână, Eumet. Pentru că în curând rostul tău se va lega de al meu. Tu trebuie să-mi fii de folos mie, Eumet.
1: Sunt gata să-ți fiu. Întreabă-mă și sunt gata să-ți răspund.
2: Nu căuta să mă înțelegi, Eumet.
1: Mă întreb dacă e iubire sau ură purtarea ta. Mă întreb dacă e vraje sau părere jocul tău. Cât puțin ar trebui să știu, ca să știu apoi totul. Numai tu îmi puteai spune drumul fără să mă leg de păcatul îngrozitor care mi se cere în schimb. Aș fi mers singur spre Teba dacă ai fi stat în ajutorul meu, dar tu n-ai vrut. Tu m-ai silit să-mi caut altă călăuză, oricare ar fost prețul cerut de ea.
2: Și care e acest preț?
1: Să ucid un bătrân în drum spre Colonos.
2: Cu neputință. Ai auzit bine? Ai înțeles întocmai cuvintele oracolului?
1: Erau prea limpezi.
2: O zei blestemați. Cu adevărat, potrivirile voastre nu sunt decât batjocuri. Numai râsul vostru l-aud. Numai hohotele voastre le pricep. De dincolo de temenicia zătărniciilor ați potrivit o întâlnire pe care n-ați socotit-o mai mult decât o goană din două părți după moarte. Cel care va ajunge primul, aceluia viața. Cel care va fi mai iut în ucidere, pe acela îl veți ferici. Ești pierdut, Eumen.
1: Pierdut? De ce?
2: Unde e acel bătrân în drum spre Colonos? Dacă zeii ți-ar fi cerut în schimbul călăuzii lor o fecioară, ai fi fost mântuit, căci eu eram aici. Dar așa, niciun bătrân nu e în stare să urce până pe culmea asta.
1: Am încredere în zei, zeii au puterea lor, îl pot urca și pe culmea asta.
2: Nebunule, nădăjduiești în zadar. Zeii și-au râs de tine, culcă-te și întremează-ți trupul ostenit. Vei câștiga mai mult dintr-un somn odihnitor decât vechind să nu scapi firea victimei.
1: Încă nu e timpul de somn. Ochii mei trebuie să rămână deschiși.
2: Bine, dar bătrânul în drum spre Colonos nu e decât o momeală cu care zeii vor să te înlănțe.
1: Spune-mi tu drumul spre Teba și sunt gata să mă îndrept după spusele tale.
2: Ce să aleg? Ce să aleg? A venit rândul îndoielilor mele. Mărturisirea mea ar deslega o parte a notului. Dar cine ar ști să o deslege și pe cealaltă? Unde-i pumnalul cu care să tăiem legătura?
1: N-am purtat niciodată pumnal.
2: Vrei să spui că nu ești înarmat? Sărmane, Umet, zeii îmi sunt prienici tot mie. Te-au trimis la drum cu mâinile goale și firave. Cum vei aduce cu ele jertfă zeilor? Pentru așa ceva se cer mâinile de pace ale celui obișnuit cu pumnalul. Mă duc să-l caut, ca să desfac odată nodul acesta în care ne-am prins de îndată ce am ajuns pe culme.
1: Fecioară neînțeleasă, ce să desprindoare din vorbele tale fără șir? Ce să adun din risipa ta de gânduri înjumătățite? Suntem prinși, dar nodul e prea slab ca să ne țină lănțuiți. Într-o altă împlinire de fapte ne-am fi lăsat în cheagul lui ca într-un cuib moale și călduros. Dar acum ne zbatem să ieșim din el și fărămițăm împletitura. Mai întâi la Teba. Nu mai lipsește decât bătrânul. Bătrânul în drum spre Colonos.
3: Am tot căutat izvorul, dar nu l-am găsit. Unde-o fi oare?
1: Știu eu unde e. L-am astupat cu frunzea din aur ca să nu se abată fiarele asupra lui.
3: Oh, de ce eu nu l-am găsit? Plosca a rămas goală și m-a întârziat plecarea. Străinule, rogu-te, vino cu mine și ajutăm să o umplu.
1: Dar încotro mergi, bătrâne?
3: Eu merg spre Colonos.
1: Dar cum? Nici o îndoială nu se mai poate ivi. Totul e gata de împlinire. Ce cauți în cetatea aceea?
3: Pacea.
1: E cu putință ca cineva să caute pacea în Colonos?
3: De ce spui asta?
1: Pentru că eu vin de la Colonos și vin tocmai pentru că n-am izbutit să o aflu acolo și trebuie să-mi o caut în altă parte.
3: Tu vii de la Colonos? Oh, clipă binecuvântată! O zare luminoasă care te deschizi înainte ochilor mei stinși. Sunt liber. Liber și salvat. Căutam un om pe care să-l împotrivesc zeilor și iată-l dintr-o dată ivindu-se în drumul meu pe omul care vine de la Colonos. Oracol blestemat, nu mai am nevoie de tine. Voi ajunge la Colonos fără ajutorul tău. Nimic nu va stânjeni de acum pacea mea.
1: Căci
3: ce voi dobândi fără să mă împovăresc din nou.
1: Mie mi s-a hotărât împovărarea.
3: Te evit în drumul meu ca să mă scap de târgul cu zeii.
1: Tu te-ai evit în drumul meu. Aveam nevoie de tine.
3: Nu mai mare decât eu de tine.
1: Eu știu ce te așteaptă. Știu rostul pentru care te-ai evit în drumul meu. Dar nu eu am hotărât astfel. De n-ar fi fost potrivirile tainice de dincolo de noi, ne-am fi încrucișat drumurile fără răscruci sângeroase. Drumul meu însă trebuie să treacă peste drumul tău.
3: Ziceai că vii de la Colonos? Arată-mi drumul între acolo. Nu mă lipsi de ajutorul tău, omule. Nu mă sili să mă folosesc de ajutorul hapsân al zeilor.
1: Nu fi nerăbdător, sărmane bătrân. Acum suntem pe culme. Se cuvine să așteptăm. Mai întâi ajutăm să culeg iarba asta roșiatică, scurtă și aspră. Atinge-o cu palmele.
3: Da. E țepoasă ca blana ariciului și vrăjmașă ca un colț de mistreț. Nu știu de ce, dar atingerea ei stârnește în mine în vrăjmașie. Ce vrei să faci cu ea?
1: Să o folosesc după cum cer zeii. Să o fărămițez între degete și să-i storc sucul atotputernic. Amestecat cu apă, dă celui ce bea uitare. Iarba asta e unealta mea de drum și acum numai ea mă mai poate ajuta.
3: Iată, să-mi culesc cu mănânchi.
1: În schimb, eu îți voi aduce ție apa de izvor pe care o căutai.
3: Mai întâi să spunem drumul spre Colonos.
1: Mai întâi, lasă-mă să pregătesc cele ce se cuvin plecării tale, ultimei tale călătorii.
3: De acum sunt liber de orice datorie față de zei. Nu-mi dau nimic, nu le dau nimic. Nădejdea mea e în tine, trecătorule.
1: Merg să-ți umplu plosca cu apă și uitare.
3: E departe izvorul? E timp lung până la el?
4: Nu mai lung decât ține fărămițarea și stoarcerea ierbii roșiatice. Așteaptă-mă!

0: tine fără să mă supun voinței zeilor. Mâinile mele nu vor mai săvârși crima dorită de ei. Un om, un simplu om a fost de ajuns ca să mă desfacă din încleștarea în care mă prinseseră zei. Nu mai am nevoie de omul în drum spre Teba. Acela era omul zeilor. Eu am găsit omul care vine la Colonos. Și acesta e omul meu.
1: Tată, pe unde ai umblat până acum? De când te caut? Află că omul în drum spre Teba și-a încrucișat drumul cu drumul nostru. Să facem cât mai grabnic ce ne-au cerut zeii, înainte să facă el ceea ce și lui toți zeii i-au cerut.
2: Mă lipsesc de târgul cu zeii. Pe când tu, făcându-le voia rătăcei, căutând un om în drum spre Teba, eu am stăruit în revolta mea împotriva lor și am găsit omul care vine de la Colonos. În curând va fi aici. El îmi va arăta drumul fără să murdăresc mâinile cu sângele omului în drum spre Teba.
1: Tată, omul tău s-a ivit prea târziu. Nu-ți mai face nădejde zadarnice. Zeii au potrivit astfel lucrurile, încât în niciun chip nu poți ieși din țesătura urzită de ei. Omul în drum spre Teba caută la rândul lui un bătrân în drum spre Colonos, pe care zeii l-au cerut ca jertfă, ca să-i arate lui drumul.
2: De câte ori ți-am spus că dreptatea zeilor e un lucru de râs, acum te poți încredința și tu singură. Așadar, mie mi l-au cerut pe el și lui m-au cerut pe mine. Blestemat în lănțuire de împliniri ucigașe, dar nu li se va face pe plac.
1: Tot nu înțelegi. Nu e nicio altă ieșire. Dacă zeii nu câștigă jertfa de la tine, o vor câștiga pe cea de la celălalt. Singura noastră șansă e să împlinim jertfa luându-i înainte călătorului într-un spre Teba.
2: Eu nu mă voi atinge de el. Nu-mi trebuie omul zeilor, ci omul găsit de mine.
1: Cu ce-ți poate ajuta el când celălalt te urmărește să te ucidă? Chiar dacă vei afla de la el drumul spre Colonos, celălalt se va lua după tine, ca jertfindu-te să-și afle drumul lui spre Teba. Mai bine jertfește-l cât mai iute, căci călătorul spre Teba încă nu e înarmat. Ucide-l înainte de a-și găsi vreo armă și înainte de a te găsi el pe tine. Și mai ales, bagă de seamă, de-l întâlnești cumva pe aici, nu-i spune încotro mergi, să nu-ți o ia înainte.
2: Unde e trecătorul găsit de mine? Numai el m-ar fi putut salva.
1: Ia-ți gândul de la călătorul ce venea din Colonos. Întoarce-ți-l spre cel Teban. Numai zeii te pot salva.
2: În curând trebuie să-l întâlnesc pe prietenul meu aici.
1: Nu întârzia să-ți întâlnești mai întâi dușmanul. Răvășește desișul și caută-l peste tot. Eu rămân prin preajmă să-mi ne scape.
2: Pe cine să caut mai întâi? Și cine mă va găsi prin?
1: O, sărmanul tată, încă mai crede în puterile omenești. Încă mai speră să-i libereze de voința forțelor mai mari decât el. Cât de șovăitor pășește printre frunze. Mersul lui încolăcit ca cel al cerbului lovit. Vede că nu mai e nicio altă putință și totuși mai crede în el. Încă mai nădăjduiește în forțele sale. Zadarnică nădejde. Stăm sub puterea zeilor. Singura noastră libertate e de a le face cât mai degrabă pe plac, pentru că nu se poate altfel. Și le vom face, căci călătorul de la Colonos a sosit prea târziu. Periatul venind pe cel ce merge spre Teba.
3: Aici erai, fecioara necunoscută și îndărătnică.
1: Aici. Pe unde ai rătăcit?
3: Am găsit o ploscă deșertată și m-am dus să o umplu. Numai eu cunoșteam locul izvorului și am desăvârșit astfel împlinirile unui călător.
1: Oh, grijă de om care s-a hotărât să rămână pe loc.
3: Da, m-am hotărât să rămân. Nu trebuie să te mai îngrijorezi de mine. De acum voi sta aici și îmi voi petrece timpul ascultând vorbele tale învăluite.
1: În poiana asta pomii sunt plini de lauri. Îți voi împleti o cunună. Lasă plosca aici și vină lângă mine.
3: Vin, dar să nu atingi plosca. Sunt în poiana asta lauri, dar mai e și iarba roșietică, scurtă și aspră ca blana unui arici.
1: Ce vrei să spui?
3: Că iarba asta de care nu ne vom atinge va rămâne călătorului ce va împlini trecerea.
1: Nu mai râvnește drumul spre Teba?
3: Mă ții tu strâns aici. Încă nu a venit clipa plecării.
1: Te ține, Omet, te țin. De acum vei fi pe veci al meu.
3: Veșnicia asta va ține până ce iarba roșietică va împlini potrivirile sorții.
1: Veșnicia asta va începe odată cu somnul tău.
3: Într-adevăr, aș vrea să dorm, să nu văd mâna care va apuca plosca.
1: Să dormi, Umet, să dormi, ca faptele să se desăvârșească de la sine, fără opintiri și igniri dureroase.
3: Va fi în curând o mare liniște în mine.
1: Va fi, Umet.
3: După desăvârșirea ce se apropie, vei merge cu mine și vom rămâne mereu împreună.
1: Da, Umet, voi merge cu tine. Tu vei fi mereu legat de drumul meu, iar drumul meu nu va fi deschis decât prin tine. Cu câtă liniște mă vei însoți, în cea albastră tăcere mă vei urma.
3: Apleacă-te peste mine ca o cumpănă peste gura fântânii. Înlănțuie-mi tâmplele încinse cu mâinile tale reci și binefăcătoare. Vreau să trec peste ce e mai greu în somn. Călătorul va veni să-și ia plosca. Lasă-l deci să-și o ia fără șovăire. Nu mă trezi la venirea lui.
1: Nu te voi trezi.
3: Ce adiere ușoară au buzele tale. Ce sunet limpede răsună din jocul lor arcuit.
1: Ascultă-l.
3: Lasă-mă să mă întind pe așternutul acesta moale de osfodele și mușchi, de unde cerul ți se pare mai curat și mai bun decât este. Ce limpede și drept se vede. Parcă n-ar mai sta îndoit peste trupurile și sufletele noastre, mistuindu-le.
1: Dormi, dorme, Umet, și somnul să-ți ușureze trecerea. În goana cea mare vei fi întrecut, că-și ți-a luat-o altul înainte. Nu m-ai cunoscut pentru că eu am fost partea păstrătoare de taină, împlinind porunca al zeilor. Dorme, Umet, acum e rândul mâinii bătrâne să se ridice și să lovească. Vino, Oedip, apropie-te, tată. Vino și împlinește voința zeilor, ca să te poți apoi bucura de ajutorul lor.
2: Mă chem Antigona.
1: Da, dar eu te chem. A sosit timpul faptei deschizătoare de drum.
2: Nu l-am întâlnit încă pe călătorul de la Colonos.
1: În schimb, eu l-am întâlnit pe cel înspre Teba. E prins aici, în mrejele somnului. I-am alintat ochii obosiți și i-am desmiertat tâmplele. Acum doarme atânc și în puterea noastră. Nu șovăi, dă mâna. Vino și lovește-l.
2: Să mă așteptăm, Antigona.
1: Nu mai e nimic de așteptat.
2: Nici cele pentru drum nu sunt toate pregătite.
1: Ce mai lipsește oare?
2: Apa proaspătă de izvor.
1: A avut grijă de ea călătorul acesta adormit. Ai încă puțin. E numai la doi pași.
2: Cum?
1: A găsit o goală și a umplut-o cu apă de la izvorul cunoscut numai de el.
2: E cu putință.
1: De ce n-ar fi? Auzi, auzi cum sună apa. Acum totul e gata. Hai, ia plosca. Prinde-ți-o pe după grumaz și împlinește jertfa. Inima călătorului spre Teba bate la un pas de pumnalul tău.
2: Plosca, să fii cu putință. Da, e cu putință. E plosca noastră. Îi cunosc gâtul și pântecul. Doar eu i-am dat adineoră călătorului de la Colonos ca să ne umple.
1: Cum?
2: Da, ea e. Antigona, sunt într-adevăr salvat. Zeii s-au încurcat în propria lor mereajă.
1: Nu te înțeleg.
2: Călătorul spre Teba e unul și același cu călătorul de la Colonos.
1: Știi dacă e același? Tu lovește-l pe cel ce merge spre Teba.
2: Nu, îl voi trezi doar pe cel ce vine de la Colonos. El îmi va spune drumul.
1: E cu putință?
2: Totul e cu putință, căci toate lucrurile lumii au două fețe. Una pe care nu o vedem și alta pe care ne stă în față. Călătorul acesta mergea spre Teba, dar venea de la Colonos.
1: Mi-e cheamă demonia zeilor.
2: Mania lor va fi neputincioasă, cum neputincios merită să fie orice pumnar al crimei.
1: Ce faci?
2: Să ruginească acolo aruncat și să preschimbe în pulbere ca și blestemul lui.
4: Ce glas păscolește adâncurile?
2: Glasul omului.
4: Al cărui om?
2: Al omului care sfidează puterile oarbe. Al omului care se călăuzește după propriile sale puteri. Al celui ce trebuia să te ucidă.
4: Să mă ucidă? Greșești! Al omului care trebuia să cadă ucis.
1: Da, Eumet. Al omului care trebuia să ucidă sau să cadă ucis. Căci zeii v-au cerut același lucru. Dar el, deși era în mâna lui, a nesocotit voința zeilor și te-a cruțat. Slavă lui! Slavă omului care a înfrânt puterile oarbe. Eu m-am supus lor și m-am ales cu stavii la ochilor. N-am văzut partea cealaltă a lucrurilor. M-am mulțumit să știu că mergi spre Teba, dar n-am voit să știu că vii de la Colonos.
4: Nesăvârșirile nu sunt împlinite încă. Ai luat plosca, bătrânule călător!
1: Bătrânul călător e tatăl meu.
3: Cum? Tatăl tău? Așadar, asta era pricina pentru care îmi țineai ascunsă taina ta.
4: Vreau să-ți urmez pilda, bătrâne călător. Înapoiază-mi plosca. Lângă pumnalul tău cuvine să de acum să-și aibă locul, căci apa ei fusese otrăvită cu sucul ierbii sordite de zei pentru a fi la îndemâna robului lor.
2: O mântuire aduce cu sine pe cealaltă. Întocmai cum o crimă aduce după sine altă crimă. De mers spre Teba nu mai e nevoie de călăuza zeilor. Iată după urmele noastre, căci noi venim de acolo și mergem la Colonos.
1: Mă iartă, Eumet. Mă iartă, tată. Se cuvine să îngenunchi la picioarele tale. Am ținut partea zeilor, dar tu m-ai învățat ce înseamnă partea omului.
2: Înseamnă că nici eu, nici tu, călătorule, nu mai avem nevoie de călăuza zeilor. Călcând unul pe urmele celuilalt, vom ajunge fiecare acolo unde râfnim. Truda unuia va fi de folos celuilalt. Căci drumurile noastre le-am făcut cu strădanie, cu istovie și cu râvnă. Să ni le împrumutăm cu sufletele înseninate și vom ajunge fiecare la țintă. Vino, copila mea. Împrumută-mă ochii tăi aprinși de baci și pune-mă în tiparul urmelor ce duc la Colonos. De acum sunt liber și salvat, căci m-am eliberat de zei și de blestemul lor ucigător. Iar tu, călătorule, îndreaptă-te după urmele noastre. Nu peste mult timp înainte ochilor tăi vor răsări zidurile dințate ale cetății pe care o râfnești.
1: Drum bun spre Teba, Eumet.
4: Drum bun spre Colonos.
2: Drum bun spre Teba.
5: În fiecare din oameni e o parte supusă zeilor și alta care le scapă. În fiecare din oameni zace o parte nestăpânită de ei și alta pe care oamenii sunt singuri stăpânitori. Între cele două părți ale acestei plămade arde flacăra prometeică, pe una luminând-o, iar pe cealaltă întunecând-o cu umbrele flăcării. Biruința părților atârnă de puterea cu care arde această flacără.

0: Ați ascultat Ödip Salvat de Radu Stanca. Adaptare radiofonică de Victor Parhon. Distribuția a fost următoarea: Ödip, George Constantin. Antigona, Valeria Seciu. Eumed, Emil Hosu. Oracolul, Florian Pitiș. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Nu știți, ți-a început de mult?
1: De la pasajul ăla cu...
2: Nu mă supărați, astea sunt locurile mele, 4 și 5.
3: Sunt două persoane pe 9 locuri, de ce ați întâi cea ca să dormiți?
1: Rog.
4: Și când am luat
1: banii aia
4: roșii, mi-am dat seama că nu mă
1: fantajează. Vă rog, vă rog foarte mult, nu pot să ascult.
4: Dar nici nu vă privește, este o vorbire particulară.
0: Dar de ce tușești așa, dragă? Ce, e traviat?
1: Nu, dar și-a pus o roche nouă și vrea să atragă atenția.
5: Vă rog, alo, din cauza, vă rog, animației publicului, spectacolul cu opera Coțofoana Hoață se suspendă. În locul acesteia puteți urmări divertismentul muzical.

0: interpretează,
1: cu toată gama posibilităților lor,
0: Ileana Stana Ionescu, Haș Nicolaide, Sanda Toma, Mihai Fotino, Melania Cârje, Radu Zaharescu, Marian Hudac, Valentin Plătăreanu, Nicu Constantin, Mihai Stoenescu.

0: Exercițiu pentru depistarea urechii muzicale. Fiți, vă rog, foarte atenți.
1: Luați o oglindă. Nu-i nimic, luați altă oglindă. Gata? Acum uitați-vă concentrat la ea. Ce vedeți? E, nu, nu, nu, lăsați farmecul personal. Vedeți câte o urechi de fiecare parte a capului? Dacă da, atunci ascultați cu luarea minte melodia cu care deschidem cursul nostru.
0: Încercați să vă țineți după ea cu la-la-la.
1: 1, 2, 3 și...
2: Dacă ați cântat pe asta la-la-la, înseamnă că n-aveți deloc ureche muzicală. Între un spectacol de operă și un recital de pian, e preferabil să alegeți un meci de fotbal.
1: Dacă n-ați cântat la-la-la, atunci trecem la exercițiul al doilea. Cântați cu tra-la-la-la pe următoarea melodie.

Încercați să reproduceți în scris ce ați cântat. Desenați 5 linii paralele, ăsta e portativul. Notați cu tra-la-la-la pe portativ ceea ce ați reținut din melodie. Scrieți același lucru și pe plic pentru a putea ajunge la noi. Now this year's story of Abigail.

0: Lecția a doua.
1: Legătura dintre text
0: și muzică.
1: Nu vă lăsați impresionați de papagalul Flașnetei. Ca textier, e foarte slab.
2: Ce vreau eu să demonstrez e că vorba n-are miez fără muzică. Ai acasă o bucurie, simt-o fie cu numie, cu e mai frumos să fie? Cu muzică.
3: Păi cu șprițul până la ziua gâ-gâ-gâ, pe șoseaua gâtului.
2: Sau ți se întâmplă odată să dansezi și tu cu o fată? Fără muzică să poate? Să dansezi pe numărat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu merge, cum o să meargă? Martora mea lume întreagă că dansul pe numărat e ca barca pe uscat. Deci notați, neapărat cu muzică.

0: Așa, acum vom învăța notele muzicale.
1: Nota cea mai de sus este Do.
0: Acela este Do minor, dar să nu sărim peste lecții. Deci nota cea mai de sus este Do, iar notele cele mai de jos sunt 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: 0 cum 0?
0: 0 teat în 4. Asta e nota celor mai leneși la muzică.

0: Toți copiii cântă, tu de ce nu cânti?
1: Eu se refer la alinierea corului.
2: Aliniere! La stânga!
0: La stânga portativului este o cheie cu care se deschide melodia.

0: Concertul fiind radiodifuzat, ușile serii se închid la loc.
1: Ma?

0: Exercițiu recapitulativ.
1: Treceți pe curat melodia următoare. Fluierați. Nu exagerați, fluierați ușor linia melodică. Dacă nu vă place, fluierați apagul.

0: Ascultați încă o dată acest pasaj. Nu vă spune nimic?
1: Nimic.
0: Atunci încercați dumneavoastră să-i faceți cuvintele. Și cât mai original, să nu semene cu textele unor cunoscute melodii de muzică ușoară.
1: Eu voi încerca? Da, da, da, da, da, da.
2: Iubești ca altă dată.
1: Drum bun.
2: Cine-o fi de vină?
1: Nu mă întreba.
2: Spune, spune, spune.
1: Fetițele din București.
2: Oh, cum am ajuns să te iubesc?
1: E vârsta întrebărilor.
2: Nu mă mai despart de tine.
1: Ar fi păcat.
2: De ce nu ești ca în prima zi?
1: Ce știi tu?
2: Azi noapte te-am visat.
1: Același tango.
2: Oh, te-am găsit și te voi păstra.
1: Pentru nimic în lume.
2: Iubește-mă cum te iubesc și eu.
1: Copăcel, copăcel.
2: Cred în fericirea noastră.
1: E de necrezut.
2: Pe cine aș fi iubit dacă n-ai fi fost tu?
1: Să iubim trandafirii.
2: Știu că mă iubești și tu.
1: Adio.
2: Când vei reveni?
1: De-ar fi să...

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Ei, și acum, după lecțiile introductive, aveți suficiente cunoștințe?
2: Ca să-mi pune și mie o pilă undeva.
1: În ce problemă?
2: Știți, eu sunt...
1: Sunteți tobă?
2: Nu, baterist într-o formație de muzică ușoară.
1: Și ce doriți?
2: Să intru într-o orchestră simfonică.
1: Da, acolo e mai greu.
2: La tobă e mai ușor. Până să bați odată, se termină lucrarea.

0: Ce-i gălăgia asta?
1: Se aude tamtamul.
0: Da? Și ce anunță?
1: Stați puțin să traduc. Persoanele care nu respectă liniștea vor fi

0: muzicale.
1: Fac parte din marea familie a instrumentelor de tot felul.
0: Se deosebesc de instrumentele chirurgicale prin aceea că la instrumentele chirurgicale sunetul este... Pe când la instrumentele muzicale sunetul este...
2: Asta ce e? Corn. Dar e proaspăt?

0: Orice instrument se învață numai pe bază de exercițiu. Uite, de exemplu, trompeta. Dacă nu suflați în ea minimum 3 ore pe zi, n-ați făcut nimic.
1: Trebuie să suflim un știuc. De ce suflim pâlnia trompetei?
2: E mai mult loc.

este un instrument mult mai complex. El are o coadă sau coda, cum o numim noi în muzică. Mai are și două pedale, dar ghidonul îi lipsește cu desăvârșire. Nu trebuie să vă mire, există și bas cu pedală, dar fără ghidon. În schimb, pianul are un capac. Acesta folosește atunci când se cântă con fuoco să nu dea muzica pe delături. Vă dați seama ce neplăcut ar fi în plin concert.

0: soțul meu este un pianist eminent.
1: Ce vorbești tu?
0: Cântă de mic copil și niciodată nu i-a căzut capacul peste degete.
1: Mai bine-i cădea.
2: Minunat pian, e un Steinway veritabil, nu?
3: Într-adevăr, dar văd că vă pricepeți la instrumente muzicale.
2: Și de ce scrie pe capac Eleonora?
3: Notarul m-a sfătuit să trec totul pe numele nevestei.

0: Concert, lecție. Despre rolul instrumentelor muzicale.
1: Înregistrare din concret.

0: Un instrument cu sunete foarte melodioase este și vioara.
1: Mod de întrebuințare.
0: Se ia vioara, prinzând-o cu o mână de partea anumită gâtul viorei și cu mâna cealaltă se plimbă pe ea arcușul.
1: Dacă și în aceste condiții sunetul iese prost,
0: se ia vioara, prinzând-o cu o mână de partea anumită gâtul viorei și se trage de ea până când o smulgeți din mâna violonistului.
1: Se calcă în picioare. Ceea ce rămâne se numește viola da gamba.
2: Exemplificare. Urmăriți în această piesă în special pasajele solistice de vioară.

0: Dumneavoastră ați fost ieri de serviciu la Rarul de instrumente muzicale?
1: Da, eu.
0: Deci dumneavoastră mi-ați vândut ieri toba asta?
1: Da, eu.
0: E bine, de ieri până azi s-a spart.
1: Păi dacă ați bătut în ea...

0: Acum, bazele muzicii vi le-am dat. Dacă însă doriți să mergeți mai departe la întrebarea 8, adică să intrați în subtilitățile acestei arte, aveți nevoie de un magnetofon.
1: Dacă n-aveți magnetofon, vă procurăm noi unul de ocazie.
2: De cântat cântă...
3: Dacă vă spun eu că e nou.
2: Nu, nu, ia să mai vedem o casetă.
3: De casete, toate burdușite cu muzică.
2: Nu, moment, microfonul merge?
3: Da, microfon multidimensional, puteți să-l încercați.
2: Nu, moment, să-l încercăm pe înregistrare, îmi dați voie.
4: 1, 2, 3, 4, probă de microfon. 1, 2, 3, 4...
3: Să știți că funcționează și peste 4.
2: Așa, așa, așa, așa, așa, așa. Ia să vedem ce a înregistrat.
5: Să aducă...
4: 1, 2... 3, 4, probă de microfon. 1, 2, 3, 4...
3: Să știți că funcționează și peste 4. E, ce
2: ziceți? Da, e o sculă excepțională. Eu n-aș vinde un asemenea magnetofon. Oh,
3: dacă ați fi în situația mea, domnule dragă, soțul, că al lui e magnetofonul, nu mai e. Așa că m-am hotărât să-l vând.
2: Soțul nu mai e? Sunt dezolat. Așa e viața?
3: Viața! Ah! Oh, cum mi-a mâncat mie viața.
2: Liniștiți-vă, liniștiți-vă. Chiar dacă v-a necăjit uneori, mă rog, câte un pic. Oameni suntem și e băgat să-l vorbiți de rău tocmai acum când...
3: Da, dacă stau să mă gândesc bine, aveți și dumneavoastră dreptate. Totuși nu trebuia să plece ingratul. Ingrat așa, fără să-mi dea măcar o explicație.
2: Asta vine așa, subit, fulgerător. Nu mai fi avut timp.
3: Cum să n-aibă timp, că mi-a golit toată casa când eu eram în concediu la Sovata.
2: Va goli și casa?
3: Fără milă. A luat tot și s-a dus la părinți. Numai magnetofonul l-a putut să-l ia, că era încuiat în dulapul din perete și cheile la mine. Am presimțit eu ceva.
2: Eu credeam că
3: ce
2: s-a dus...
3: Ce să crezi, asta e situația. Acum, dacă nu mai e, vând magnetofonul.
2: Mă rog, bine, dar în cazul acesta, de ce nu l-a oprit dumneavoastră?
3: Nu pot, nu pot, că-i lua de el. Și apoi eu sunt femeie cinstită. Ia lui, ai lui să fie banii. Nu fac speculă. Îl vând cu cât faci.
2: Mă rog. Și cam cât cereți pe magnetofon?
3: Dumneata mi ești simpatic, ținând Merci. Cont că are și 20 de casete, să zicem un preț rotund. 100 de lei.
2: E, no. 100 de lei?
3: Nu, nu, nu, sub 80 nu-l las cu niciun chip, e o bijuterie, recunoaște.
2: Dar bine, nu vă înțeleg. Magnetofonul ăsta face cel puțin 4500. Care e misterul?
3: Nu e niciun mister. Mi-a dat șmecherul un telefon să mă roage să-i vând magnetofonul și să-i trimit banii. Asta și fac.

0: Lecția, nu mai știu câte lecții e, că nu le-am numărat. În orice caz e despre genurile muzicale.
1: La masculin, un cântec. La feminin,
2: iauzi o melodie, uiți de ea somie, fără of sau te aștept mereu.
1: Așa, acum despre speciile muzicii. E, aici sunt foarte multe specii.
3: Avem muzică vocală. Exemplificare.
4: E, o, u, a, e, a, u.
3: Muzicalitatea ai, dar dicție deloc. Când cânti, nu se aud consoanele.
4: Normal, eu interpretez muzica vocală.
2: Iauzi o melodie.
3: Să vedeți cum iau acutele. Ați văzut cum iau acutele?
5: Am văzut, luați-le și să nu le mai dați la nimeni.
2: Iauzi o melodie.

O e o literă ce are importanță foarte mare. Ea exprimă, concludent, orice fel de sentiment. O... Plouă. Traversezi firește, o mașină te stropește, de te face numai pete de la baz și până la ghete. Te repezi către șofer, dai să-i spui ceva sever sau să chemi un milițian, dar-ți vezi șeful la volan. Cauți, cauți o idee și deodată o scânteie se aprinde în mintea ta. Clar, ai inovat ceva. Fericit în goana mare, fugi cu ea la aprobare, dar un șef fără umor se trece coautor. La o masă, undeva, îți prezintă cineva un dentist excepțional. Tu te bucuri, e normal. Dar când vii cu o măsea, tu aștepți, el nu te ia, intră ei de-au dat ceva și tu te ții de măsea. Sui la munte pe cărare, cu un rusac la spinare și strigi vesel plin de viață spre un grup ce-ți vine în față. Dar în grup e un cunoscut de care te-ai vrut pierdut, că ți-a dat cu un prumut un miar anul trecut. Ești actor, comic se spune. Te-au chemat la emisiune și întreb cu precauțiune: textul are poante bune?

0: Un alt capitol al muzicii îl constituie sinfonistica. Vă mulțumesc la toată orchestra. Mâine repetăm la ora 9 dimineața.
1: Și nu uita sfatul meu, dragă dirijorule.
0: Care?
1: Când vei termina concertul de muzică dodecafonică, să saluți ceremonios publicul conform obiceiului și să pleci în vârful picioarelor.
0: Dar de ce în vârful picioarelor?
1: Păi, ca să nu trezești pe nimeni, nu?
2: Concert de noapte.

0: compus asta?
1: Carl Maria von Weber.
0: Toți patru?
2: Doi tutte, doi la Vulcano.
0: Ah, ce duet frumos!
2: Doi tutte, doi la Vulcano.
0: Tot duet?
3: Nu. Duel.

0: Un gen bine consolidat al muzicii este opera.
1: Și necunoscutele ei. Ai auzit de bărbierul din Sevilla?
2: Nu, eu mă arăt singur, merge mai repede.
3: Ce aveți acum în repertoriu?
2: Bărbierul, Tosca, trubadurul, paiații, Kneazul Igor și maestrii cântăreți.
3: Și cu ce plecați în turneu?
2: Cu trenul.

0: Și acum o lecție specială despre formații.
1: Principala formație muzicală o puteți obține la conservator. Eu nu pricep. Cu talentul tău, de ce ai părăsit conservatorul?
2: Se făcuse miezul nopții și nu mai era nimeni acolo.
0: Dar există și alte formații.
1: Ce e asta? Orchestra filarmonică sau corul de copii?
3: Poate da, poate nu. Cu răspuns îmi poți da numai tu.
4: Unde suntem?
1: La Ateneu.
4: În ce zi?
1: Duminică dimineață.
4: Atunci e orchestra filarmonică.

0: Iar aceasta este o formație modernă de muzică ușoară. Fiind cuplată cu o stație electrică de mare putere, toți componenții formației au trebuit să fie bine izolați. Studioul de asemenea.
1: De ce nu mai cântă?
2: Ei cântă, dar sala e atât de bine izolată acustică, nu se mai aude nimic.
1: Prea s-a izolat de tot formația asta. Curaj, băieți, ieșiți în public!

0: Vând Fox sârmos, adaptabil oricând la muzica ușoară. Cuplat la stație devine sârmos electric.
1: Luați măsuri și scoateți imediat câinele de pe scenă. Ce e aici, menajerie?

știu dacă ați observat, din pricină că majoritatea compozitorilor sunt bărbați, o mulțime de cântece de muzică ușoară prea slăvesc numele femeilor iubite. Ramona, Smaranda e cea mai frumoasă, Lili Liliana, Gabi Gabriela, Trei Mărioare, Valencia, Ioana cu părul bălai. Un singur cântec a fost închinat odată unui bărbat și pe ăla l-au făcut de râs. Marinică. Dar de ce? Dar de ce, vă rog? Ce, nu suntem și noi iubiți? De ce numai Ioana cu părul bălai? Ce n-ar suna frumos un tango, de exemplu așa, Stănilă cu părul vâlvoi? Sau un cântec pop, Am florit din nou castanul și-l iubesc pe Răducanu? Sau toate orchestrele să cânte ultima bossanovă lansată de Ella Fitzgerald și Ana Petria? Ah, cât sufăr și ce chin, că mi-e drag Jean Constantin. Așa că lucrați, stimați compozitori, lucrați.

0: ta adusă de fan teatru radiofonic.
1: V-ați distrat, ați ascultat muzică ușoară, acum să revenim la cursul nostru.
2: Există melodii cu circulație mondială și există melodii pe plan local.
1: Cântă pentru dumneavoastră formația Cabernet Boy și solista Lizica Stambă.
3: Ospătar! Ospătar! Ospătar!
4: Governor!
3: De ce cântă formația localului așa de tare?
4: Ca să nu auzim când stricați ospătari.

0: Ospătar!
1: Da, vă rog.
0: Orchestra dumneavoastră execută orice la dorința clienților?
1: Absolut orice.
0: E bine, află că eu sunt client și doresc ca toți orchestranții să se ducă la un film până când servesc masa.
1: Să știți, mâine seara avem și orchestră de jazz.
0: Nu face nimic, mâine seara mănânc acasă.

0: dacă n-are piper. Orice melodie este nesărată în cazul în care nu e dulce.
1: Apariția ritmului a făcut posibilă apariția dansului. Dansul poate fi de mai multe feluri. Dans clasic.

0: Dans de caracter.
1: Oricine mă înțelege ca tine.
0: Și dans pătaru.
2: Trecea fanfara militară.
3: Numai că fanfara nu dansează, așa încât, pentru lecția de dans, vă

0: Bună ziua, Bade, eu sunt etnograf. Aș vrea să știu cum e jocul pe aici, pe la dumneavoastră.
1: Da, bă, dar cum să fie? E mai vioi de când au achiziționat centrul înaintaș de la Dunărea Giurgiu, mă rog.
2: Uite,

0: Atențiune, atențiune! Anunțăm pe toți cei interesați, fie că au urmărit, fie că nu, lecțiile noastre de muzică, că va avea loc un nou concurs de atestare, cântăreți de muzică ușoară și populară, categoria a doua și a treia.
1: Hai văzut, Țuțule, a spus și la radio. Mă duc și eu să mă scriu la concurs.
2: Dar ce-ți veni? Crezi că e așa de ușor să te faci cântăreți de azi pe mâine?
1: O fi mare lucru. Te sui pe scenă, spui două vorbe, cânti acolo te iubesc și mă iubești și gata, ești vedet.
2: Hai fi serios, Țuțule. Pe ca să ajungi cântăreți bun, trebuie să muncești, nu glumă, ani de zile.
1: E, asta. Eu dacă mă prezint acolo, le ocup toate locurile, toate categoriile.
3: Liniște, liniște, vă rog, liniște, gata. Spune-mi, unde mai cântat neata până acum?
1: La mine, la Fălticeni.
3: Și ce ai cântat?
1: Celebra melodie, iată păsăre că
3: virește. Bine, bine, când ai apărut ultima dată pe scenă?
1: Acum 30 de ani, acum am 37.
3: Da, ai cântat la școală, la serbare, nu?
1: Nu, nu, am avut un dans cu panglicuți. Pe mine m-a pus să fiu panglicuț.
3: Uite ce, noi am avea nevoie aici de cântăreți, de muzică ușoară, cântăreți de folcloră.
1: Păi, sunt tobă de folcloră.
3: Ia să aud, poftim,
1: hai. Ziua bună se cunoaște de dimineață, vrabia mă lai visează, unde dai și unde crapă, cui dai pe datorie nu ți intră în prăvălie. Cântatul în local interzis.
3: Stai, frate, stai, că l-ai zăpăcit de tot. Ce s-a stăvă?
1: Păi, proverbe, folclor.
3: Ăsta e folclor. Eu vorbeam de folclorul artistic, o sârbă, adică o horă, un joc de doi.
1: Băi, sunt tobă de jocuri de doi.
3: E bravo, ce joc de doi, știi?
1: Table, facem o partidă.
3: Vorbeam de un joc de doi la dansuri populare.
1: Eu?
3: Păi dumneata,
1: sigur. Păi cum o să cânt de unul singur un joc de doi? Îmi faceți greutate. Mă mir că nu cere să cânt și un joc de patru.
3: Da, să vedem și altceva. Te-ai pricepe să cânti în cor?
1: Sunt tobă de cor.
3: Ce voce ai?
1: Grozav.
3: Te întreb ce voce ai, tenor, adică bariton, bas?
1: Dumneavoastră de care aveți nevoie?
3: Am avea nevoie de un bas.
1: S-a făcut, sunt tobă de bas.
3: Ia să aud, cântă do.
1: Da,
3: mai jos, cânti prea sus. Mă, și mai jos.
1: Mai jos nu pot, că e praf.
3: Poate cunoști vreun instrument ceva.
1: Care să fie?
3: Uite, mi s-a îmbolnăvit un toboșar. Știi să bas toba?
1: Sunt tobă de tobă.
3: Te pricepi și la măturele?
1: La măturele, nu, aici se pricepe nevastă mea.
3: Nu știu ce să mă fac cu mine, dar nu știu. Ia să încercăm un cântec de muzică ușoară. Da, să nu spui iar că ești tobă de muzică ușoară, că mă fac
1: foc. Nu sunt tobă, da, știu.
3: Și ce să ne cânti?
1: Tangoul la un pas de fericire s-a încurcat liftul între fire, de maestru Florentin Giroveanu.
3: N-am auzit de niciun compozitor cu numele ăsta Florentin Giroveanu. Am auzit numai de Florentin Del Mar și Aurel Giroveanu, dar...
1: De ăștia n-am auzit eu, așa că sunt închis.
3: Na, manca am lămurit cu mea ta. Dar am o idee.
1: Da.
3: Data asta cred că o să fie bine. Vrei să te învăț să dansezi?
1: Da, gata sunt.
3: Perfect, maestre, muzica.

0: așa, ia fă 3 pași la dreapta. Așa, acum 2 la stânga. Încă 2, încă 2, dar tot la stânga. Și încă 3, așa, 3.
1: Stai, stai, faci înapoi, nu fac?
0: Ba da, nu, nu mai înainte. Așa, încă 2 înainte.
1: Când mă întorc?
0: Nu te mai întorci, înainte.
1: Unde mă opresc?
0: Acasă.

0: Am ajuns la ultima lecție a cursului nostru. Alo? Alo, tovarășe, dumneata, de ce pleci? Mai avem o lecție.
1: Păi tocmai de aceea plec.
0: Mă rog, un compozitor mai puțin pe lume. Cu toate noțiunile pe care vi le-am predat, puteți îndrăzni acum mici compoziții muzicale. Puștule, ce cauți aici? Ești prea tânăr pentru a fi compozitor.
2: Nu-i nimic, am să compun mai pentru

0: ce se cântă cu un foc?
1: Nu, dragă, soțul meu s-a făcut foc. A aflat că i-am vândut combina muzicală ca să-mi iau niște peruci.
0: Ha, și mă rog, ce se amestecă el în treburile tale?

0: Ai văzut conceptul formației de chitare electrice?
1: Da. A fost o cădere.
0: Insucces?
1: Nu, pană. A căzut rețeaua de curent electric.
2: Întrucât stația nu mai funcționează, rugăm călătorii să ia autobuzul de la cealaltă stație.
3: Dar asta e altă muzică.

0: Conducere artistică Dan Ursulean.
1: Au interpretat, cu toată gama posibilităților lor, Ileana Stana Ionescu, Haș Nicolaide, Sanda Toma, Mihai Potino, Melania Cârje, Radu Zaharescu, Marian Hudac, Valentin Plătăreanu, Nicu Constantin, Mihai Stoienescu.
2: Anunțăm pe toți absolvenții cursului nostru de muzică la domiciliu, care în urma lecțiilor noastre au compus unele lucrări muzicale, că le pot expedia.
0: Unde?
2: Că le pot expedia între ei.

0: Pum.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: îți spună, dormi în pace, noapte bună.
1: Păi bine, scumpule, așa nu mai merge. Alaltăieri ai venit acasă ieri, ieri ai venit astăzi. Să știi că dacă și mâine te întorci, păi mâine, atunci plec la mama.

0: în ce zi te-ai născut?
1: Pe 29 februarie.
0: Ia auzi, ai avut noroc? Dacă nu era atunci an bisect, nici nu te-ai fi născut.
2: Într-o zi când m-am născut.
3: Stimate ascultătoare
4: și dragi ascultători,
3: vă oferim spre delectare,
4: redactat cu mult fason,
3: un scenariu trăznet
4: de bon ton.
0: Atemporale
3: de sezon.

0: radiofantezie cu o glumă și o melodie de...
1: Tudor Vasiliu.
2: Eu unul mărturisesc că am timp destul. Știi? Uneori îmi vine să mă urc pe pereți de plictiseală.
3: Vai, sărmanul de tine, și probabil n-ai nici calcio vechi. Ulala!
0: În mod sigur nu se vor plictisi în jurul microfonului
1: Virgil Ogășanu,
0: Atena Demetriad,
1: Radu Zaharescu,
0: Janin Stavarache,
1: Horia Șerbănescu,
0: Mihai Măraimare,
1: Cornel Vulpe,
0: Valeria Ogășanu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Paula Rădulescu,
1: George Voicu,
0: Mihai Stoenescu
1: și
0: Dem Rădulescu.

0: de Ion Barta.
1: Efecte temporale temporizate. Tehnic
0: de Romeo Chelaru.
2: N-am timp niciun minut. N-am timp.
1: Va încerca să nu piardă timpul fără folos?
0: Redactorul Manole Pavel Dan.
3: Asta rămâne de văzut.

0: este nemaipomenit. N-am mai întâlnit un elev așa de leneș. Iar n-ai învățat tabla mulțirii. Chiar nu-ți este rușine? De 3 ani ești în clasa 3-a. De ce taci? Păi spune ceva!
1: Păi și dumneavoastră, sunteți de 10 ani în acea...

0: Însurătoare mi-a trebuit.
1: De ce, Fănele?
0: Păi de ce, de ce? De când m-am însurat, spăl în fiecare zi vasele, spăl lenjeria, spăl geamurile, până și parchetul, tot eu îl spăl.
1: Bine, dar soția ta?
0: A, nu, ea se spală singură.

0: În fața oglinzii, cronicarul teatral Angel Semenic își leagă nodul la cravată. Pentru a izbuti, închide ochii. Tipul care îl mai muțărește în oglindă, mai mult îl încurcă. Nodul e gata. Semenic deschide ochii. Tipul din oglindă n-arată deloc bine. Își trage două palme scurte. Deși e clar, așa va arăta întreaga seară. Ca o mumie egipteană. Viața agitată, inaugurată în toamnă prin deschiderea stagiunii teatrale, o să-l dea gata. Recepții, festivități, premiere, conferințe de presă și cronicile astea puchinoase compuse între o vodcă și o cafea în ceața provocată de țigaretele Snagov, o să-l vâre în mormânt. Angel Semenic e așteptat la Teatrul de Păpuși, la premiera piesei prietenului său Vespasian. În piesă, pe lângă păpușile de lemn trase de sus cu ajutorul sforilor, joacă și o actriță renumită, ale cărei sfori duc și ele foarte sus. El știe că, mai important decât agapa de după, e jumătatea de oră de dinaintea premierii, când în foaier se strâng toate persoanele importante. După, oficialii părăsesc cu imperceptibil regret taburii de cafea ce se insinuează despre biroul secretarului literar. După, ei nu mai pot fi abordați decât prin amărui acrișoarele lor secretare de cabinet. Taxiul care îl duce în goană pe Angel Semenic întâlnește însă un cui și, pentru moment, clachează. Troleibuzului, în care se azvârle imediat cronicarul teatral, îi sar de două ori captatorii. Și, ca un făcut, vehiculul se proptește apoi într-un stâlp. Angel Semenic pornește vitejește pe jos. Dar drumul e lung, traversările ample. O asemenea învelebnicire ia timp. Pe scena Teatrului de Păpuși, spectacolul a luat sfârșit de câteva minute. Ovațiile invitațiilor la premieră, mai ales ale rudelor autorului, contenesc cu greu. Roșu de emoție, Vespasian, autorul piesei, suie cele câteva trepte care din sală duc pe scenă.
1: Prieten, aplauzele nu și-au rostul. Modesta mea piesă, cu puținul har cu care am fost dăruit. Dar nu vă rog, nu începeți, iar vă rog, îmi dau lacrimile. Vă rog foarte mult.
0: La rugămintea expresă de a nu aplauda, spectatorii se simt obligați să reînceapă aplauzele. Chiar și de la forul superior, blocați de amicii lui Vespasian care nu se urnesc de pe interval, aplaudă. Aplaudă și dânsul.
1: Vă poftesc pe toți la o cafeluță, o gustărică, să nu mi-o luați în nume de rău.
2: Maestre, maestre
1: da,
2: dragă,
1: da,
2: maestre, aș rămâne cu drag, dar sunt cu nepoțelul, mă vei scuza.
1: Da, va, nicio vă problemă, rog, nicio problemă.
2: Mulțumesc.
1: Totul e prevăzut.
2: Bravo, atunci ai foarte bine dacă
3: nu se poate, suntem cu copii, altă dată, vă rog.
4: Nu știu, maestre,
3: hai pișcoțel, închete singur, Luiza, ai Batistă, dragă.
1: Dar totul e prevăzut. Da. Consumăm aici pe scenă sub ochii micuților. Așa-i copiii că o să stați cu minți în timp ce noi ne vom bea cafelele.
0: Râsete amuzate, invitații se bulucesc pe trepte cu stângăcie. Din culise, doi recuziteri aduc mese pliante cu cești aburinde.
2: Pișcoțel, fii cu minte, pișcoțel, mă faci de râs, fii cu minte.
5: Dar spui poezia cu căsuța din pădure? Hai spune-o că ești pe scenă.
0: Contrar tuturor așteptărilor, Ionescu, om plin de bun simț, care înțelege să nu strice cheful celorlalți, începe să recite.
4: Ia.
2: În căsuța din pădure aveau casă doi arici. Pisici? Doi pisici?
5: Bravo! Arată-le tu cum faci cadopul. Hai, mami, că mă supăr că știi, ia fă cadopul. Bum! Hai, arată-le!
0: A trecut o jumătate de oră. Pe ușa sălii teatrului de păpuși se strecoară dinspre foaier cronicarul teatral Angel Semenic. E lac de sudoare, palid și abia își trage sufletul. Privește năucit când spre scenă, când spre copiii care aplaudă și așteaptă să-și vină în fire. Curând înțelege că această dorință e o himeră și după 5 minute de ezitări, Angel Semenic dispare discret din sala de spectacol. Peste câteva zile, Ionescu răsfoiește o revistă culturală proaspăt tipărită și caută semnătura lui Angel Semenic. Zâmbetul îi piere pe măsură ce continuă să citească.
2: O piesă dezinhibantă, stenică, electrizantă, o piesă în care publicul e atras în acțiune ca într-un vârtej, e urcat pe scenă și pus să participe el însuși la spectacol. Iată ce trebuie spus dintr-un bun început despre piesa pentru copii a subtilului dramaturg Radu Vespasian, intitulată semnificativ Unora le place jazzul, altora le place prazul. Da. Nu vom insista asupra subiectului simplu, asupra decorului auster, două mese pline cu cești de cafea sau a costumelor mai degrabă corecte, ci vom încerca să analizăm în continuare detaliile momentului culminant, acela în care însuși autorul merge în mâini în timp ce una din renumitele noastre actrițe, cocoțată pe masă, imită orăcăitul broaștelor. Ce fir nevăzut îi face pe acești oameni respectabili să se comporte ca niște marionete. De unde energia acestor bunicuțe? Una dintre ele este o distinsă colegă de breaslă care cântă, sar coarda, joacă șotronul și capra în aplauzele micuților spectatori. Ce declic ancestral e învins la distinsul om de cultură Ionescu, da, pentru a-l face să mânuiască dezinvolt cele două marionete, dintre care una, cea de pe mâna stângă, strânge între mânuțe nasul unui recuziter, iar cealaltă, de pe mâna dreaptă, se opintește să-i toarne pe gât aceluiași recuziter o ceașcă de cafea ce pare în brațele ei uriaș.

0: Mă înghețat de tot. Este un gemnă praznic, nu simți?
1: Da, da, așa este. De aceea ți-ai pus șorap lungi de lână,
0: a? Da. Extraordinar, ești bun de detectiv. Cum ai dedus?
1: Simplu, ai uitat să spui pantalonii.

0: ușat.
1: Ei, ce spuneți?
2: De costum? Da, merge, merge.
1: Și croiala, să știți că este din ultimul jurnal.
2: Posibil.
1: Văd că sunteți cam nemulțumit, cu toate că vă vin minunat acești pantaloni.
2: Pantaloni? Da.
1: La urma urmei, ce le puteți reproșa?
2: Păi, mă cam strâng sub braț, meștere.
0: Haide mai repede.

0: fată? Uite la haină cât e de ternă, e și prea lungă, nu e modernă. Nu știu ce faci, te îmbrazi de la șapte, se face noapte.
1: Păi mă cam strâng sub braț, meștere.
0: Fier cu revermașe de la mamă, minte cu minte mi se destroamă. Trag telefonul, vei sta paltonul, arunc butonul. Beau levântica, scuturi, pisica, țin capul sraie, ce dar sunt mare. Iau și lopata, geanta și pata, chiar că sunt gata.
2: Mă mai gândesc, mă mai gândesc, mă mai gândesc.
0: Panseuri?
2: Cât mă gândesc.
3: Atemporale.

0: Amintit în orice timp. Minimul pe care îl poți cere unei statui este să nu se miște.
1: Arta de a citi este arta de a gândi cu un pic de ajutor.
2: Ce deosebire! Elefantul se lasă mângâiat, purcele nu.
3: Adevăratele paradisuri sunt doar cele pe care le-ai pierdut.
4: Există oameni atât de plicticoși încât te fac să pierzi o zi în 5 minute.
0: Se poate întâmpla ca și eroarea să greșească.
1: Limbajul nu-și refuză decât un lucru. Nu poate face atât de puțin zgomot ca liniștea.
5: Ce liniște, ascult-o cum cântă.
2: Ce musculatură are bărbatul de colo, tu! Am auzit că e campion la cal cu mânere.
4: Păi cum crezi, dragă, jochii trebuie să fie solizi. Chiar dacă au mânere, caii sunt totuși foarte grei.

0: Și când se duc pușca la ochi și se trag în iepure, îmi spune: de ce ești fără inimă și nu-l lași pe altul să trăiască?
1: Extraordinar! Ți-a vorbit iepurele?
0: Da, de unde, dragă? Mi-a vorbit Costică, prietenul meu, care ziua aceea nu vânase nimic și era cu tolba goală.
2: Am plecat la vânătoare cu o pușcă și un ogar.
3: Primul lucru pe care l-a învățat Țumpi, seterul meu, a fost aportul.
4: Aha.
3: Aportul, da, aportul de vitamine. Să vezi cum aduce morcovi, salata, fasolea verde. He-he.
5: Bună ziua.
6: Bună ziua.
5: Sunt profesorul de muzică Andreescu. Am cumva plăcerea să vorbesc cu...
6: Da, plăcerea e de partea mea.
5: Ba nu, ba mea, vă rog să nu mă contrazice. Sunteți redactorul publicației Albina Autohtonă și Stupul?
6: Da. El.
5: Perfect, vin la dumneavoastră cu un articol de strictă specialitate. Un roi într-o vioară. La revista muzicală Instrumente Natale pe plaiuri de baștină mi l-au refuzat.
6: Ba, ce e asta, o partitură?
5: Oh, nu, nu, nu, nu, nu, e un caz real. Eram în Vrancea, acum două săptămâni, cu un festival, știți, și...
6: Da, mă rog, mai pe scurt, dacă puteți, sunt foarte ocupat.
5: Da, sigur, sigur, sigur. Deci rețineți, termin de dirijat partea orchestrală, spectacolul era pe o măgură, știți, acustică zero,
6: mă rog,
5: și mă îndrept spre tabletul pe care îmi lăsați în vioara. Când colo din F-uri, da, ieșeau două șiraguri de albine ca două mustăți. Știți ce sunt acelea F-uri,
6: da, nu? Știu, știu, cele două crăpături de forma literei F de mână.
5: De mână, da.
6: Da, știu, pentru rezonanță, exact, pentru băiatul meu ia lecții de vioară.
5: Perfect.
6: În particular.
5: Așa, și, cum, și ce vioară i-ați cumpărat pe
6: Steiner.
5: Steiner?
6: Da, Steiner. Steiner veritabil.
5: Excelent, bravo, original. Bravo, a făcut o alegere justă. Așa, să vă citesc articolul, vreți să...
6: Da, mă rog, luați loc.
5: Da, mulțumesc, asta, mulțumesc, mulțumesc, da, așa.
6: Dar citiți repede, da, și fără intonație, da, dacă da, se da, poate. Doar pasajele mai importante.
5: Important, da, așa, foarte mi-a plăcut aici. Așa, am găsit aici. După încercări repetate cu fum, cu aer rece, cu aer cald, s-a încercat izgonirea roiului din vioară prin interpretarea de melodii.
6: Aha.
5: Un instrumentist cu mască de apicultor a cântat jazz timp de două ore. Nici chiar cel mai aprig rog nu a reușit să alunge însă...
6: Da, mă rog, dar cu apă ați încercat?
5: Nu, cu apă exclusă, poate așa, o vioară umplută cu apă, pentru că nu mai valorează nimic. Aha. Și apoi nu vrem să omorâm roiul, știți? Noi vrem numai să-l gonim, să-l depărteze.
6: Îndreptarea păcătosului. Continuați, dar da, mai repede.
5: Da, da, așa, s-a trecut la devenirea albinilor cu fagure de miere, dar ele au golit fagurile, transportând mierea în interiorul viorii, înfăgurat și pe care ulterior s-a văzut că i-au clădit înăuntru.
6: Aha.
5: A doua zi, albinele au început să care poleni, intrând cu coșulețe pline prin efuri.
6: Aha, efuri, da.
5: Așa, s-a introdus vioara, la propunerea șefului filialei județene, într-un stup multietajat. La scurt timp, albinele au propolizat unul din efuri. Și atunci știți cu un tub am vrut să-l facem.
6: Gata, lăsați tubul, gata, n-are rost să mai citiți. Interesant, dar vizitați mai bine combinatul apicol de la Băneasa sau răsfoiți un număr din revista noastră.
5: Bine, da,
6: o să observați că în ce limbaj folosim. Tone, indeci, containere, transport paletizat, miliarde.
5: Miliarde.
6: Industrie, povestea noastră e... Interesantă, nu zic, nu, dar într-o publicație de curiozități, un almanac, poate...
5: Nu doriți să aflați cum am scos afurisitul de roi din vioară?
6: Da, poate cu alt prilej, vă rog să nu vă supărați, la revedere.
5: Da, nu mă supăr, foarte o să încerc la un almanac, la revedere.
6: Da,
5: știți, eu am o structură artistică.
6: Da.
5: M-am obișnuit cu amânările, cu refuz.
6: Da, mă rog, se pare.
5: La revedere.
7: Bine v-am găsit!
8: Taticule, taticule!
7: Salut, tânăra generație! Mai întâi ne salutăm, nu-i așa?
8: Da, taticule! Bună ziua! Dar vino repede, vino repede!
7: Unde să mergem?
8: Taticule, vino repede pe terasă! Să vezi cum a intrat un roi de albine tocmai în vioară!
6: Un roi de albine...

0: După cum vedeți, scris și pe etichetă, acesta este un porumbel extrem de rar. Varianta Tenebrosus. Printr-o susținută muncă de ameliorare, am reușit să-i transformăm ciocul în bot. Colectivul de specialiști ai grădinii zoologice a izbutit ca prin încrucișări repetate să înlocuiască penajul cu o blană de asă mult mai potrivită climei noastre. Da, i-au mai rămas doar câteva pene în jurul botului. Da, ce e asta, Florica? Porumbelul nostru are și mustăți?
1: Care porumbel? Că ăsta-i motanul paznicului.
2: Sunt informat că trăiești din comercializarea ilegală a porumbeilor. Se pare că ai vândut în acest fel mii de bucăți.
3: Dar de unde? Sunt o persoană cinstită. Păi, vând întotdeauna același porumbel călător care se întoarce mereu la mine.

0: când o să mă fac mare, o să-mi cumperi și mie o jumătate de urs?
1: Da, de ce, puișor?
0: Vreau să mă fac dresor.
1: Oh, și cum ai să dresezi tu o jumătate de urs?
0: Păi, dacă un urs merge în patru labe, atunci jumătate de urs o să meargă în două.

0: Adrian Petreanu, marele chirurg, își masa degetele în culise. Pe scenă, orchestra de camera a medicilor susura, neuna, scârțâia, clipocea, într-o încercare de acordare a instrumentelor. În curând, spectatorii, foști, actuali sau viitori pacienți, vor putea să asculte concertul pentru pian și orchestră de Johann Sebastian Bach. Când profesorul Dolomâcea de la Uniunea Medicală s-a înființat în persoană în clinica sa pentru a ruga să țină locul lui Nicodim Tomușcă la pian, Adrian Petreanu nici n-a vrut să audă. Era notorie antipatia dintre cei doi mari chirurgi, amândoi pianiști amatori în timpul liber. Tomușcă, mai insistent, devenise de mult solistă orchestrii de camera a medicilor. Dar, iată că o criză reumatică îl țintuise la pat. Foarte bine, o merita. Criza era probabil urmarea ploconelilor repetate.
1: Da, frate, dar acum e vorba de onoarea Breslei. Ești singurul pianist medic amator care poate interpreta cu strălucire concertul neamțului.
2: Credeți?
1: Sunt convins, doar dumneata.
0: Acum, în culise, trecându-și degetele, marele chirurg aștepta să-i vină rândul. I se dăduse un program de sală în care numele tipărit al lui Nicodim Tomușcă fusese tăiat și înlocuit cu un altul scris cu cerneală. Numele lui. Era bine așa. Acum, din corectitudine și orgoliu, se simțea obligat să cânte magistral. Era în joc propria sa reputație. Intră întâmpinat de aplauze. Adrian Petreanu remarcă dintr-o ochire că scaunul nu e turnant, deci nu poate fi reglat. Se așeză de probă, prea jos. Se ridică, se așeză, făcu semn băiatului care trebuia să-i întoarcă paginile partiturii și acesta se dezbrăcă de haină. Tot nu ajungea. Se dezbrăcă de propria haină și o așeză peste prima. Așa mai mergea. Cu hainele rulate sub el, marele chirurg oftă și se declară cât de cât mulțumit. Băiatul cu partitura îl privea cu un aer confuz. Unde erau asistenții aceia iuți pe care-i formase el însuși, care ghiceau cuvintele de la prima literă? Bisturiu, pensă, tampon. Dirijorul ridică bagheta și orchestra porni. Adrian Petreanu își fulgeră secundul. Partitura! Dar acesta asculta vrăjit muzica celestă. Marele chirurg atacă din memorie. La sunetul pianului, băiatul tresări și așeză partitura pe pupitru. Cu ochii închiși, Adrian Petreanu se lăsă purtat de frumusețea melodiei. Știa că atunci când va deschide ochii asupra portativelor, nu o va face pentru a-și reaminti notele, ci doar așa, pentru a-și epata spectatorii. La un moment dat, tocmai se răsucea la stânga spre dreapta, cu degetele tropăind pe clape, când simți o înțepătură discretă într-un anume loc. Apoi, după o trosnitură, ceva umed început să imbibe ștofa pantalonului. Ca prin vis, marele chirurg își aminti de stiloul pe care îl uitase în buzunarul de la piept al hainei. Entuziasmul i se volatiliză dintr-o dată. Prelungi o 16 ime, apoi, în locul unui fa becar cântă tot fa diez, deschise ochii. În fața lui, pe pupitru, între coperțile negre de carton ale partiturii desfăcute, se lăfăia ultimul număr al gazetei Melomanul Cotidian, deschis cam pe la mijloc. Își privi fioros secondantul. Acesta, cu un mic țipăț, oprit la timp pe buze, își frecă fruntea încrețită. Cu a doua privire fioroasă, Adrian Petreanu îl opri să întoarcă paginile gazetei. Pierdut din ritm, lungi o pauză și sala fremătă contrariată. Privirea ei se plimbă de-a latul celor două pagini ale ziarului. Pe pagina dedicată vieții culturale, o rubrică, cea de concerte, îl făcu să se încline puțin, scria acolo și despre concertul lor. Ce frumos! Adrian Petreanu, mai prinse inimă, uită de stilou. Concertul dirijează Vasilescu. La pian, Nicodim Tomușcă.
2: Cum adică? La pian Nicodim Tomușcă?
0: În mintea lui Adrian Petreanu se făcu lumină. Așadar, l-au mințit. Poate că n-au modificat numele solistului decât în programul de sală pe care l-au vărut lui sub nas. Așadar, el, Adrian Petreanu, se străduiește pentru gloria acelei hahalere.
2: Pentru gloria acestui tomușcă? Da?
0: Mormăi marele chirurg Adrian Petreanu și zbârci vreo trei note la rând. Publicul amuții. Dirijorul îl privea insistent. Bach săracu probabil se răsucea în locul lui de odihnă veșnică.
3: Rușine! Da!
0: Finalul fu un fiasco total.
3: Rușine!
0: Adrian Petreanu jubila ascultând țipetele spectatorilor. Izbuti chiar aproape de sfârșit să placeze și câteva măsuri din marșul măgarilor. Când părăsi scena, îndreptându-se spre culise cu haina sub soară, dărâmă cu zgomot pupitul dirijorului, iar apoi, rând pe rând, pe cele ale tuturor violoncelistilor.

0: Dacă nu vă supărați, ce aveți în sticluța aceea? Nu cumva e parfum de...
1: Ba da, e chiar parfum de paciune.
0: Vai, am alergii îngrozitoare până și la numele de... Hapșuli, mulțumesc. Ringo, ringo, tiki, tiki,
2: ringo, ringo, ringo. Știi că de două zile avem un nou șef?
3: Nu, acum aud.
2: Da, și e foarte instruit. Ieri, de exemplu, ne-a spus că oamenii descind din Darwin. Ringo, ringo, tiki, tiki, ringo,
4: ringo, ringo. Mamico, este adevărat ce spune tata?
1: Ce ți-a spus, puișor?
4: Mi-a spus că ne tragem din maimuțe.
1: Poate el, că a refuzat întotdeauna să mă prezinte familiei.

0: Asistentul de regie, Eleonor Vâlcu, s-a oprit lângă o gură de canal, căreia n-are importanță de ce, îi lipsește capacul. Aedoma lui Planche, valetul pe care D'Artagnan l-a descoperit stând pe un pod și făcând o anumită operație, Eleonor Vâlcu aruncă și el cu pietricele în canal, dar nu distrat, ci cu o bidă. Dinspre intrarea actorilor, care e în același timp și ieșirea, se apropie regizorul Horbotă. Zărindu-și asistentul, Horbotă zâmbește și propune tranșant.
1: Na, aici erai? Te-am căutat peste tot. Știi ceva? N-are rost să ne certăm. Hai, vii la o bere?
0: Eleonor Vâlcu îl privește morocănos.
2: Aveți grijă să nu cădeți în canal. Cât despre bere, nu vin.
1: Cum dorești. Să știi însă că n-ai dreptate în privința baletului. De ce e nevoie de coaja aceea de banan în mijlocul scenei? Pentru numele taliei, fă-mă să înțeleg.
0: Asistentul de regie pășește peste gura de canal și brusc îl apucă pe Horbotă de revere și-și apropie chipul de al acestuia.
2: Coaja de banan e destinul, pricepeți?
1: De ce?
2: Destinul memento mori, cave necadas, șarpele din umbră, morcovul. Când ți-e lumea mai dragă, harșfup, ai căzut pe coaja de banană, poc-trof-trosc.
1: Asta înseamnă că vrei să-i ții pe spectatori în tensiune, să sădești în sufletul lor spaima, să le întreține liniștea? Nu, puiule, nu acesta va fi mesajul spectacolului nostru. Doar peste cadavrul meu, mesajul va fi unul optimist, ba chiar educativ. Scena cu bătutul pe spate. Ești tutunule din plămâni, ești tutunule, ești în plămâni să nu te îndești, ești tutunule, ești. Mi se pare epocală. Balerinii părăsesc pe rând scena și rămân doar cei doi interpreți de muzică populară, el și ea. Delicios. Vom avea o presă bună. Nu mai zvârli cu pietricele în timp ce îți vorbesc.
0: Horbotă înconjoară gura de canal și îl ia pe Eleonor Vâlcu de după umeri.
1: Între noi fie vorba, chestia cu coaja de banană nici nu e atât de nouă, drag. Am văzut atâtea sketch-uri și filme.
2: Dar în filme se găsește întotdeauna cineva care să alunice pe coaja de banană și să provoace râsul. Dar în cazul meu, mă rog, al nostru, coaja de banană a dat amenințător. Pândește, spectatorii așteaptă cu sufletul la gură accidentul.
1: Ce?
2: Viermele de măr, sabia de deasupra capului, pricepeți?
1: Ia, scutește-mă cu teoriile dumitale. În viață nu există așa ceva.
2: Ce?
1: Nu poți trăi cu amenințări surde, ci cu speranțe, cu visuri optimiste. Ești...
2: Ce?
1: Ești un tânăr retrograd, găunos, pesimist. Asta ești, ce să... Din cauza dumneavoastră.
0: Și, înnecându-se de enervare, regizorul Horbotă, fără să-i întindă măcar mâna, îi întoarce spatele și...
2: Nu!
0: Căzu în canal.

0: Ce pasiune spresc aveți?
1: Sunt numismat.
0: Oh, colecționați bani vechi?
1: Da, colecționez bani vechi, vechi, vechi. Pot să fie oricât de mototoliți.
2: Un arheolog a descoperit...
1: Scuzați, eu sunt numismat, nu arheolog, dar totuși a găsit vreo

0: Aveam un ierbar atât de frumos.
1: Și ce s-a întâmplat cu el?
0: Mi l-a mâncat insectarul.
2: O floare, o floare de orice valoare, caloafă sau chiar tuberoză.
3: M-am uitat atent la microscop. Era un microb vioi și robust. Deci, zău dacă înțeleg cum ne poate îmbolnăvi un microb sănătos.
1: Să știi că am răcit.
4: E, ai văzut ce simplu e?

0: ce zici? Popesca se îmbracă cu gust?
1: Nu știu, dragă, nu sunt molie.
2: La molie!
3: E, ce spui, doctore? Acum, după ce mă cunoști destul de bine, ce temperament am?
2: Dumneata, ai un temperament complex. Ești sanguinic în ședințe și melancolic la locul de muncă.
4: Melancolic.
5: Da, da. Temperamentul ăsta poate juca multe feste.
6: Ai dreptate. Uite, de exemplu, când mi-amintesc de pățania scriitorului Efraim Chișon, de-abia atunci înțeleg ce înseamnă ciocnirea de temperamente.

0: Ce este? Cine-i? Ce? Hei, care-i și acolo?
1: Ura! Că te nu te lovesc! Noroc! Unde-s bijuteriile?
0: Ce bijuterii?
1: Gura! Gura!
2: În cutia!
0: Ce cutia? Cu țigări!
1: Țigări? Lasă că vedem noi! Astea țigări ai? Țigări?
0: Da! Câteva idei acolo și un cesuleț, singurile mele bijuterii.
1: Ale tale au fost ale tale, acum sunt ale mele. Nu e drept ca tu să ai și eu să n-am. Ai înțeles?
0: Dar invers e drept.
1: Gura! Gura! Ai și ai?
0: Nimic!
1: Nimic ai? Ce de bani! Nimic.
0: Te rog să-i lași acolo. Aceia-s banii pentru frigider.
1: Nici eu n-am frigider, dar o să am.
0: Un om să facă aproape lui așa ceva e oribil.
1: Ura, te ura, că te ating, auzi, ai și este.
0: Acolo chiar că nu-ți dau voie să umbli.
1: De ce?
0: E medicamentul meu.
1: Medicament? Pentru ce?
0: Pentru ulcer, lasă-l acolo.
1: Pentru ce ai spus? Pentru ulcer?
0: Da.
1: Ulcer? Când ți l-au descoperit?
0: Acum 6 ani, în timpul unei excursii.
1: Și ce diametru are?
0: Uite, cam atât, dar de ce întrebi? Ai și dumneata unul?
1: Dacă am și eu, numai de 21 de ani. Perforat, amice, perforat, da? Și ce medicament este ăsta? Că eu nu-l cunosc.
0: Sopti? Gratino, scomenitin.
1: Scomenitin, și la ce ajută?
0: Păi, ajută. Ai luat masa de seară?
1: Da, bineînțeles.
0: Atunci poți încerca, ia o pastilă.
1: Ai dreptate, ar trebui să încerc, dar trebuie să cer un pahar cu apă, dacă nu te
0: deranjezi. Uite, am să-ți dau un sifon.
1: Da, mulțumesc.
0: Sifonul ușurează uneori presiunea din stomac. Servește-te, rog.
1: Mulțumesc. Da, vrei să-mi ții puțin bâta asta?
0: Cu plăcere.
1: Da, te rog.
0: Dar de ce stai în picioare? Ia loc, te rog.
1: Nu, mulțumesc. Sunt într-adevăr puțin obosit, dar nu-i ușor să intri în locuințele oamenilor așa pe fereastră. Ai și hiperaciditate.
0: Uai, la boala asta, bineînțeles că am 68.
1: 68? Păi eu am 71.
0: 71? E, dacă nu te superi, aș putea să văd și eu buletinul acela pe care scrie 71?
1: Da, imediat. Stai, dar nu găsesc unde o fi.
0: Aha! Acum nu găsești analizele.
1: Păi nu le găsesc.
0: Eu îți pot dovedi cu acte oficiale care sunt rezultatele analizelor mele. Știi să citești?
1: Păi...
0: Uite aici, aciditate 68.
1: E, nu e adevărat. Aici e numai 58. Tu ai corectat cifra. Știi ce înseamnă asta? Fals în acte publice. 2 ani ca nimic, să știi.
0: Ce anume?
1: Da.
0: Mă acuz de fals?
1: Păi da.
0: Ascultă, domnule, te invit să te porți cuvincios în casa mea, că altfel te dau afară imediat.
1: Ce vorbești?
0: Ce adică? N-am 68?
1: Păi nu.
0: Dacă vrei să știi, mi-au găsit și 73, dar doctorii au contestat-o, deoarece analiza a fost făcută pe o arșiță cumplită.
1: Mă rog, dar spune-mi, de fumat fumezi?
0: Mulțumesc, n-am voie.
1: N-ai voie, păi da.
0: Și chiar mă mir că dumneata fumezi,
1: păi,
0: că doar știi că asta este o travă pentru noi. Te rog să mă ierți că nu te pot servi cu nimic, dar noi mâncăm regim dietetic la restaurant și nici nu am fost anunțați de vizita domnului...
1: Ieremia. Dar dureri, spune-mi, dureri ai?
0: Dacă am dureri,
1: da.
0: Uneori mă încolăcesc, mă zvârcolesc pe podea. Uite așa, mă zvârcolesc,
1: asta nu-i nimic, eu când am dureri îmi vine să mă casăr pe pereți.
0: Da.
1: Crede-mă, și la tine am intrat cățărându-mă pe pereți. Dar ia spune-mi, cine te tratează, domnule?
0: Policlinica cu plata.
1: Mai dă-i încolo, arunci banii pe fereastră. Uite, am să-ți dau adresa doctorului meu, specialist. Pe cuvânt, specialist. Spune că te-am trimis eu.
0: Da.
1: Te rog să mă ierți. Uite, astea sale tale.
0: Dar ce sale?
1: Bijuteriile, iale.
0: Dă-le încolo. Poți să le păstrezi ca amintire.
1: Nu se face. Nu se face ca între noi. Mă rog, acum trebuie să plec. Poate că am să revin eu altă dată. Trebuie să mă grăbesc, după miezul nopții stomacul începe să mi se blocheze.
0: Atunci rămâi să noptezi la noi. Hai, nu fi copil. Povestește-mi cum reacționează stomacul tău la bicarbonatul de sodiu.
1: Păi, pentru mine bicarbonatul e fantastic. Doctorii spun că...
3: Nu
2: Ah,
1: sărut mâna, doamnă.
2: Ala.
1: Sărut mâna.
2: Dragule, nu mi-l preziți pe domnul.
0: Ah, dragă Eva, dumnealui este domnul Ieremia.
2: Cântată.
0: Ne-a vizitat astă noapte cu ceva treburi profesionale și a rămas la noi. Am mai discutat, știi, și dumnealui suferă de ulci.
2: Vai, săracul om, îmi pare sincer rău, domnule. Noi știm ce înseamnă asta.
1: Ce să-i faci, doamnă, asta e situația, înțelegeți, nu?
2: Da. Uitați, imediat am să vă pregătesc o gustare. Ceva dietetic.
1: Da. Vă mulțumim.
0: Eva, dragă, vezi tu, te rog, cine este?
2: Da, imediat! Domnul comisar!
1: Ce, comisarul?
0: Oh, bine-i venit!
3: Bonsoir, da, surpriza este a dumneavoastră, plăcerea însă este în primul rând a mea. Tu mai treceam pe aici când am văzut fereastra luminată și mi-am zis, hai să intru, să-i reasigur pe prietenii mei de aleasa mea afecțiune, aleasa afecțiune ce le-o port.
0: Oh, excelentă idee, comisare! Uite, ți-l prezint pe domnul...
3: Îmi pare...
1: Ieremia.
4: Cum? Dar noi ne cunoaștem bine. Ce cauți aici, Ieremia?
0: Oh, vă cunoașteți? Mă bucur, e un băiat de zahăr.
4: Eu îl cunosc, dar nu știu de unde îl cunoști tu.
0: Ne-am cunoscut astă noapte.
4: Ah, da, înțeleg. De când te caut, Ieremia?
1: Doamne comisar.
4: Asta a dat surpriză.
1: Doamne comisar.
4: Gata, băiete, până aici te-a fost. Pregătește-te că te așteaptă drum lung.
1: Doamne comisar, eu...
0: A, bine, dar unde vrei să-l duci pe bietul om acum, după noapte, nedormit?
4: Lasă, știm noi. E obișnuit el cu nopțile nedormite. Doar nopțile sunt zilele lui de lucru. Dă mâinile.
1: Doamne comisar, vă...
4: Dă mâinile în cap și nu mișca, Ieremia. Nu mișca că te pocnesc, nu te vezi.
2: Domnule comisar, dar e inuman.
4: Doamne, se poate, i-am pus numai niște brățări.
2: Domnule comisar.
4: Lăsați că acolo îi trec toate afecțiunile, iar câțiva anișori va fi lipsit de grija zilei de mâine.
0: Vai, dar nu se poate, domnule comisar. Omul e bolnav.
1: Da.
0: Are ulcere.
2: Înțelegeți?
4: Ai ulcere, Ieremia?
1: Am, domnule comisar, am. De ce să n-am? De 21 de ani l-am, domnule.
4: Bine, Ieremia, și dacă ai o asemenea boală, pentru ce te ții de rele?
1: Ei, domnule comisar, parcă dumneavoastră nu știți.
4: Băi, lasă, cel puțin te tratezi.
1: Păi da, mă tratez, păi avem cum. Cunosc un doctor foarte bun. Tocmai asta discutam cu domnul. Am un doctor care mi-a prescris un tratament ce face minuni. Vă rog să mă credeți, minuni.
0: Da, minuni.
4: Ce să spui, minuni?
1: Da.
4: Nu, dar ia loc. Stai, brățările astea, că n-am
1: zis.
4: Ia spune, ce doctor e ăsta și ce tratament ți-a dat?
1: Spune,
4: am și eu, am un blestemat de ulcer, prietene.
1: Spune, ce ți-a dat? Domnule comisar, e un doctor extraordinar, specialist.

0: Și acum tușește. Ia mai respiră de profund, așa. Gata, nu ai nimic, băiețel. Când ieși din cabinet, să-i spui lui tăticu că ești absolut sănătos. Cred că ai căutat o scuză ca să nu te duci la școală, așa e?
1: Nu, tata a găsit o scuză ca să nu se ducă la birou.
2: Ospătar!
3: Da, vă rog, vine băiatul!
2: Încă două halbe!
3: Da, vă rog!
2: Cum îți spuneam, Georgica, minunate erau vremurile de odinioară. Ce dantele purtau doamnele nebun mediu. Ce gulere înalte, albe, aerate.
4: Berea dumneavoastră?
2: Da, las-o aici. Eu ospătar!
3: Da, vă rog!
2: Ce bere ne-ai adus aici? După ce că e veche, are și un guler de două palme.
4: Mă iertați că am tras cu urechea, dar v-am adus o bere de odinioară cu guler înalt, alb, aerat.
5: Toară din urcică de pământ uscat, vin din ăla roșu, în butoi păstrat. La, la, la,
6: la. Până la urmă a trebuit să-l ducă pe Mișulică la dezalcoolizare.
0: Serios? Și cât alcool au reușit să recupereze?

0: Măi omule, măi omule, de două ori în tot povestești că ești singur, că n-ai prieten. De ce nu-ți cumperi un câine? Uite, da, câinele este un adevărat prieten al omului.
1: Nu, nu, nu, mulțumesc, am destui prieteni de acest fel.
2: Chiar dacă v-am reținut și noi, sperăm că a fost o adevărată prietenă emisiunea.
3: Atemporale.
4: De sezon!

0: Radio Fantezie cu o glumă și o melodie de...
1: Tudor Vasiliu.
2: Unde te împiști? Nu vezi că e lume pe scară?
3: Vă rog să mă iertați, dar e a patra oară pe ziua de azi când încerc să cobor la stația asta.
0: Au reușit să coboare fiind prezenți la timp în studio
1: Virgil Ogășanu,
0: Atena Demetriad,
1: Radu Zaharescu,
0: Janin Stavarache,
1: Horia Șerbănescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Valeria Ogășanu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Paula Rădulescu,
1: George Voicu,
0: Mihai Stoenescu
1: și Dem Rădulescu.

0: de Ion Barta.
1: Efecte temporale temporizate. Tehnic
0: de Romeo Chelaru.
2: Ne-am certat cum fac adesea în joacă doi copii.
3: Bine, dragă, bine, bine, hai să nu ne mai certăm și să facem un compromis. Tu îți recunoști vinovăția, iar eu voi accepta să fiu de acord cu tine.
1: A fost de acord numai cu el însuși, redactorul
0: Manole Pavel Dan.
4: Și acum la unison,
1: reuniți la microfon,
0: punem punct cu același ton
1: la...
5: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Într-adevăr, cu mult timp în urmă, Făt Frumos se lupta cu cine zicea Mihai Constantinescu. Dar noi vom coborâși mai mult pe firul timpului, pentru că dorim să-i reîntâlnim pe alți doi eroi bine cunoscuți dumneavoastră. Așa că să începem povestirea noastră cu tradiționala formulă: a fost odată...
1: Odată...
0: Odată când se băteau munții în capete... Deci, în epoca de piatră... Îi aflăm pe cei doi buni prieteni care tocmai caută ceva.

0: Aici, aici trebuie să fie.
1: Fred, firma nu pare prea veselă. Ia privește, numai pietroaie care stau gata să scadă în cap.
0: E o firmă metaforă, Barney, n-ai înțeles?
1: Ce metaforă, Fred? Că dacă ne cad metaforele astea în cap, sincer să spun, mie nu-mi plac lumele astea.
0: Nu te lua după aparențe, Barney, hai mai bine să intrăm. Împinge pietruiul de la intrare. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua! Bine ați venit pe la noi! Ce doriți?
0: Mă rog, aici este Pietroiu Hazliu, agenție de închiriat glume.
2: Aici ați nimerit exact unde trebuie. Închiriem glume pentru cele mai diverse ocazii. Petreceri vesele în familie, nunți cu sau fără dar, călătorii în grup la munte sau la mare. Dumneavoastră, pentru ce vă trebuie?
1: Pentru o excursie la Piatra Cailor. Dar știți, ne-ar trebui niște glume mai tare. Nu glumă.
2: Nicio grijă, glumele noastre sunt atât de tari încât trebuie pisate pentru a fi înțelese.
0: Și aveți un stoc suficient?
2: Din păcate nu. Pe cele mai bune le-am închiriat zilele astea unor, știți, ei își zic umoriști, pentru o emisiune la stația noastră de radio din Bedrock.
0: Interesant. Și cum o să-i zică emisiunii?
3: Glume noi?
4: Din epoca de piatră.
1: Deci le-ați dat unor umoriști?
2: Da, da, se numesc
3: Alexandru Culescu și Enrico Fanciotti.
0: Alexandru Culescu Fanciotti? N-am auzit de ei. Or fi mai de mult din epoca de piatră necioplită.
1: Dar cum, și umoriștii închiriază glume?
2: De obicei le împrumută unii de la alții. Însă când nu mai au de unde vin la noi, știți? Agenția noastră le are pe cele mai noi.
0: Rău faceți că dați bunătate de glume pe mâna oricui. Pot să le facă praf?
2: Nu! Pentru așa ceva avem personalul nostru specializat. Iar glumele cele mai deteriorate le recondiționăm și le închiriem umoriștilor ca noi.
0: Așa da.
2: Altfel, cum credeți că ar mai putea ajunge glumele noastre din epoca de piatră în secolul radioului, a?
0: Da, spuneți-mi dumnealor de acolo, sunt specialiști?
2: Exact.
1: Specialiști în distrugerea poantelor?
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Ion Lucian, Rodica Tapalagă, Constantin Băltărețu, Rodica Popescu-Bitănescu, Janin Stavarache, Alexandru Arșinel, Mihai Stăienescu.
0: Am putea și noi să vă dăm așa o mână de ajutor?
2: O să mă mai gândesc. Nu prea mai avem locuri, dar mă rog, așa experiment.
0: Vă rugăm, nouă ne plac glumele.
2: Mă rog, și cum vă numiți?
0: Păi eu sunt Fred Flintstone, dar acasă Vilma, adică nevastă mea, îmi spune tot Demrădulescu.
1: Iar eu sunt Barney Rubbles, însă prietenii mă cunosc și sub numele de Cornel Vulpe.
2: Îmi pare bine de cunoștință.
0: Să fiți sănătos.
2: Mihai Mălai Mare.
5: Dumnealor care chinuie pianul, cine sunt?
6: Deși sunt Ion Barta și Romeo Chelaru, da, care acoperă muzical zgomotul pe care îl fac dumnealor atunci când cioplesc o glumă bună.
0: Am auzit, da, spuneți-mi, mai văd pe cineva acolo.
2: Tânărul de la birou?
0: Da, de la birou acolo.
2: Mai
0: cine?
2: Încet, mai încet, că dânsul nu știe de glumă.
0: Cine?
2: Nu râde decât la urmă, e responsabil.
3: Manole Pavel Dan?
2: Și de ce ziceți că ați venit?
0: Păi nu v-am spus că plecăm cu Wilma, Betty, cu copii, Pibles, Bem, Bem?
2: Da, pentru excursia aia. Atunci să vă ofer câteva...
3: Glume noi?
4: Din epoca de piatră.

0: am sosit, mi-e foame.
1: Bine ai venit, scumpule.
0: E gata masa?
1: Bineînțeles, dragule, de când te aștept? Poți să te așezi, hai.
0: Cum? Chiar mă așteptai cu masa pusă?
1: Da, dragule. Uite ce ți-a pregătit soțioara ta scumpă. Pastă de pește cu măslinuțe, fripturică de gâscă, puișor cu mujdei, tartă cu ciupercuțe.
0: Da, și tort de înghețată.
1: Da, ce-ți dorești tu cel mai mult? Sper că-ți place mâncarea, iubiței.
0: Desigur, scump, da, spune. Chiar așa rău ai lovit mașina? Ah, excelentă masă, excelentă.
2: Bună, tăticule!
0: Și tort, de câte ori ți-am spus să nu mai trântești ușile, ce, nu ai mână?
2: Ba da, dar să vezi, tăticule, ce mi s-a întâmplat azi la școală.
0: Iar ai făcut vreo boroboață, vreo...
2: Nu, tăticule, din potrivă.
0: Din potrivă?
2: Păi da, să vezi, profesoara ne-a spus: dragi elevi, vă voi pune două întrebări. Cine răspunde la prima, nu mai trebuie să răspundă și la a doua.
0: Ah, era o problemă de logică. Și mă rog, ce v-a întrebat?
2: Ne-a întrebat așa: voi știți câte frunze are copacul din fața ferestrei clasei noastre?
0: Și n-a știut nimeni.
2: Ba da, eu am știut.
0: Tu?
2: Da. Și am răspuns, are 10.500 de frunze.
0: 10.500 de frunze? De unde știi?
2: Păi da, de unde știi, m-a întrebat și profesoara. Și atunci eu i-am spus: păi n-ați spus dumneavoastră că cine răspunde la prima întrebare e scutit de a doua?
0: Bravo, fetița, tati, splendid! Asta e curată anecdotă, mă duc să-i spun și mamei. Wilma! Vino, dragă, aproape și concentrează-te puțin, că am să spun o întâmplare nostimă.
2: Te ascult, dragule,
0: dar să vezi ce fetiță deșteaptă am eu. La școală profesoara întreabă în clasă: un moment, Pibles, puișor, câte frunze avea copacul din fața ferestrii?

0: Wilma, ce e bubuitul ăsta care se aude?
1: Nu e nimic, dragule, bate vecinul nostru stâncăreanu în ușă. Vrea să ne facă atenți că a venit în vizită la noi.
2: Bine v-am găsit!
0: Scuze-mă, vecine, absorbit cum eram să citesc ultimele noutăți din Silex Telegraf, nici n-am băgat de seamă când a intrat în pește.
2: Am tras eu de coadă cât am putut pisica de la intrare, dar da, probabil că e defectă, fiindcă n-am eu una decât o dată și s-a oprit.
0: Ce vrei, s-o mai fi uzat și ea, că n-am mai schimbat-o de când am cumpărat peștera, dar puteai să bați cu un pietroi în poartă, că auzeam noi.
2: M-am temut să nu vă sperii.
1: Delicat ca întotdeauna, vecine.
2: Dar de unde picura apa asta la voi pe lespezi?
0: Tocmai de la peștera din vârf, de la nivelul al 7, s-a spart un jgheab.
2: Dar n-ați chemat pe aleul?
1: Ba l-am chemat, încă din paleolitic. Și uite, am ajuns în neolitic și n-a venit nimeni până acum nici măcar să ne întrebe ce piatră avem pe inimă.
2: Na, au inim de piatră, da, ce mai...
0: Da, și s-au învățat rău, pune nu le pui în palmă. O piatră mai prețeioasă.
2: Dar ce, frate, chiar așa? Da. Că doar n-am ajuns în secolul 20.
1: Mă tem că până vin ei o să ajungem.
2: De asta stați voi toată ziua în peșteră,
0: da,
2: să-i așteptați. Că de la o vreme nu v-a mai văzut omul la un film, la un concert.
1: Da, pe Fred stă mai cu plăcere la un pahar de pietroasele decât să mă duc la un film pe...
0: Ei,
1: mine.
0: Lasă, lasă,
1: ba da, ba da,
0: că sunt și unele filme, de-ți vine să dai cu pietre.
1: Da.
2: Nici chiar așa.
0: Da.
2: Dar fiindcă veni vorba de vin, aveați aici, vecin de peșteră, un gestionar de la un depozit de vin.
1: S-a retras pentru câțiva ani într-o chilie cu clima ceva mai răcoroasă.
2: Da, avea tensiune, desigur, da. A avut motive.
1: A avut.
0: Cum să nu ni spun că avea chiar mai multe decât îi erau necesare. Dar a venit o grindină de sus cu piatră mare și a erodat tot ce agonisise. Că altfel era tare descurcăreț și strângător. În mai puțin de un an, din stâncă seacă, își făcuse casă de piatră cu două etaje pe piatra craiului, își cumpărase dinozauri, proprietate personală.
1: Nu vă mai spun că nevastă s-a umblat în piele de urs și vara.
0: Da, și înainte de a fi gestionat, nu era în stare să-i vineze nici măcar o capră pentru o jachetă.
1: Da.
0: Stați așa, stați așa, ce se aude?
1: Cine e?
2: Cine e?
3: Noi de la pe ale.
1: Mai ce bine că ați venit!
0: Bine ați venit!
1: A trebuit să luăm o piatră în gură!
0: Un bolovan în gură, da, că ați venit!
3: Nu, nu, nu, nu, nu vă grăbiți!
0: De ce?
3: Fiindcă am venit numai să verificăm dacă mai curge apa!
4: Sigur că sunt unii care ne cheamă când apa nu le-a ajuns nici până la genunchi.
0: Lucrarea, pe când?
3: Pe altă dată. Nu ne zice nouă pe ale?
4: Adică pentru altă dată lucrarea? Ce-ți rămas așa stană de piatră?
0: Wilma, scumpa mea,
1: da,
0: n-ai un pietroi mai colțuros la îndemână ca să nu plece dânsii fără o atenție din partea

0: Betty?
1: Te sărut, Wilma!
0: Vai, dragă, dar ce-ai slăbit, ce bine-ți stă! Ai simt regim?
1: Dar de unde? M-am hotărât să mănânc doar ce vânează Barney.

0: zici că ai împușcat la ultima vânătoare 3 iepuri?
1: Da, da, puteam să-l împușc și pe-al patrulea, dar pădurarul n-a vrut să mi-l vândă.
2: Barney, scumpule, dar iepurele ăsta pe care l-ai vânat tu astăzi are deja un miros așa ciudat.
1: Păi a avut noroc că l-am vânat eu, că altfel se strică.
3: Am plecat la vânătoare cu o pușcă și un ogar. Wow! Să vânez 3 căprioare,
4: chiar 3,
3: 5 mistreți și un urs polar.
4: Ha, ha, ha, ha!
3: Să mă fi văzut cu șubă,
4: cu șubă
3: și cu pantalon bufan.
4: Bufan!

0: Doctore,
1: da?
0: E adevărat că somnul prelungește viața?
1: Da, în mod cert, cu o singură condiție: să nu adormiți la volan.
2: Ce-ai făcut, dragă? Ce-ai făcut cu mașina noastră? Aripile rupte, ușile praf, parbrizul spart, motorul distrus.
3: Dragă, dar eu nu înțeleg ce-i cu tine de la o vreme. Pentru fiecare fleac te enervezi.

0: Fred, de ce nu schimbi tu parbrizul la mașină? E numai găuri.
1: Am vrut să-l schimb, dar nu găsesc să cumpăr altul. Am rămas cu el așa de când am participat la ultima bătaie cu flori pe coasta Pietrii Teranei. Cei mai mulți dintre participanți au aruncat florile cu ghivece, cu tot.
0: Vai de mine, Fred, cum poți să spui că nu găsești parbriz? Vecinul tău, Barney, și-a cumpărat chiar ieri un parbriz nou.
2: Bună ziua. Am zis bună ziua.
3: Bine ați făcut.
2: Nu vă supărați, la dumneavoastră pot găsi parbrize pentru Brontozaur 1300?
3: Vezi, Geta, ce vrea mea lui.
4: Dar tu de ce nu întreb? Ce ți-a pierit glasul?
2: Iertați-mă că vă deranjez. La dumneavoastră pot cumpăra un parbriz?
3: Lasă, Geto, că mă duc eu. Nu vezi ce insistent e dânsul? Ce doriți?
2: Doresc să cumpăr un parbriz.
4: Iorico, nu avem decât de spate.
3: Ați auzit?
2: Da.
3: Nu avem decât de spate.
2: Foarte bine, este exact ce-mi trebuie.
3: Dar de ce l-ați spus de la început? Nehotărât mai sunteți.
2: Păi tocmai eu...
4: Iorico, de spate nu avem decât unul și are defect.
3: Nu avem decât unul de spate și ăla e cu defect.
2: Da, da, da, văd că aveți destule acolo în colț.
3: E, alea sunt de față.
2: Poți să văd și unul?
3: Geta!
4: Da!
3: Dă puțin pieptenul tău.
5: Poftim. Și dumneavoastră? Ce aveți de gând? Doriți să cumpărați ceva?
2: Da, aș dori. Dați-mi un parbriz de față, fără defect.
3: Păi parcă voiați unul de spate.
2: Păi nu, nu, nu, nu, nu, vroiam unul de față.
5: E, dumneata, ești chiar enervant. Dă-mi Viorico pieptenul înapoi.
3: Păi de ce nu vă hotărâți?
5: Ce, noi avem timp de pierdut?
3: Păi, dragă, că din picina dumneavoastră nici n-am avut timp să mă pieptăn.
2: Nu vă supărați, dar bujii aveți?
5: De care vreți, de față sau de spate?
2: Cum a spus?
5: Am bujit. Să văd să caut.
3: Geta!
4: Da.
3: Tu ți-ai pus părul pe bigudiuri?
4: E, dar ce-am avut timp? Avem bigudiuri.
5: Avem bujii, dar numai de Brabant.
2: Oh, foarte bine, puneți-mi și 4 bujii.
5: Dar parcă spuneați că aveți Brontozaur 1300, nu Brabant.
2: Nu, că le iau pentru un prieten care are Brabant și căruia i-a spus ieri că n-aveți bujii decât pentru Brontozaur 1300. Ieri a cumpărat el pentru mine, azi cumpăr eu pentru el. Așa suntem noi automobiliștii, ne ajutăm între noi.
3: Geta, dragă, de la dânsul e greu să înțelegi ce vrea.
5: Mai doriți ceva? Că ne-ați răpit o groază de timp.
2: Da, aș mai dori o rezervă de termen.
3: Nu avem!
2: Dar cele de pe raft ce sunt?
5: Alea sunt pentru mâncare.
2: Oh, foarte bine, tocmai ce căutam. Puneți-mi și o rezervă din asta pentru mâncare.
5: Ce spui, Viorico? Ei, spune dacă îți mai poți păstra calmul cu un asemenea cumpărător.
2: Dacă doriți, vă pot oferi un tetraveral. Calmează.
3: Ia lăsați-mă la pace! Ne-ați scos din sărite. Poftiți zborul, plătiți la casă și lăsați-ți revenim în fire.
2: Vă mulțumesc, mă duc să plătesc.
3: Geta, ce spune de tipul ăsta? Cât mai ce să-i dau cu parbrizul în cap? Ne-a jucat o festă.
5: Tu ești de învină, tu ești. Nu știi cum să iei cumpărătorul.
3: Și mai dragă, ne-a păcălit pe amândouă. A cumpărat tot ce a vrut. Ia-ți pieptenul, că-mi vine să mă iau cu mâinile de cap. Ia-ți-l!

0: Să vezi, Barney, ce noroc cu carul am avut.
1: Cu carul? Dar ce, tu nu mai ai pedaloturist?
0: Nu, frate, așa vine vorba. Acum două zile coboram dealul de la Piatra Mare cu 140 la oră când, închipuieți, mi-a sărit o roată de la mașină.
1: Ce vorbești? Și n-ai pățit nimic?
0: Absolut nimic. Din fericire, roata care mi-a sărit era roata de rezervă.
2: A ta e mașina asta parcată în fața magazinului, măi, Bobby?
3: A mea, domn profesor.
2: Dar cum ai ajuns tu să ții mașină, mă, leneșule? Când te aveam elev, nu învățai nimic. Mă chiar întrebam cum o să te descurci în viață, că mă chinuiam cu tine să-ți bag în cap tabla mulțirii.
4: Păi, o să vă mirați dacă o să vă spun că mașina asta am câștigat-o la o loterie specială, tocmai datorită acelor eforturi ale dumneavoastră de pe vremea când eram elev.
2: Cum așa?
4: Păi să vedeți. Într-o noapte am visat că sunt iar elev la școală și că mă întrebați cât fac 5 ori 6.
2: Avei coșmaruri.
4: Da.
2: 5 ori 6, dar asta n-ai știut totul niciodată.
4: Ei, nu, n-am știut-o, dar acum o știu.
2: Și?
4: Păi 5 ori 6 mi-am zis perfect. Și a doua zi am jucat rezultatul. 43. Și am câștigat.

0: Bună ziua, prietene! Băi, Barney, am zis bună ziua, ce mai faci?
1: Pentru că nu vreau.
0: Ce asta nu vreau? Așa mă primești tu, ce te-a apucat?
1: Nu m-a apucat nimic, însă știu pentru ce ai venit. Mai întâi o să mă întreb de vreme, pe urmă ce am mai făcut în ultimele zile, cum o mai duce Bete cu sănătate și Bem-Bem cu școala și din vorbă în vorbă o să-mi cer 500. Eu o să spun că nu-ți dau, tu o să mă întreb de ce, iar eu o să-ți răspund simplu, pentru că nu vreau.
2: La urma urmei, ce afaceri există între tine și Fred?
3: E, din acelea din care eu ies întotdeauna în pierdere.
0: Acum să nu-mi o iei ca răzbunare, dar nu pot, din păcate, să te împrumut la rândul meu cu niciun ban. Am un frate pe care trebuie să-l ajut.
3: Bine, dar după cum singur mi-ai spus, nu l-ai mai văzut pe fratele tău de 5 ani, iar bani nu i-ai dat niciodată.
0: Păi vezi, dacă pe propriul meu frate nu-l ajut, atunci cum o să-ți dau ție?
4: Să nu fii supărat ca un cer înnorat și de ploaie aducător.
0: Ce crezi, Barney? Ori să mai circule glumele noastre din epoca de piatră peste câteva mii de ani?
3: Cred că da. Mă tem însă că umoriștii secolului 20 vor pretinde că le-au inventat ei și vor ascunde pietrele de pe care le-au descifrat.
0: E, totuși, gluma, dragul meu, nu va mai avea greutatea de piatră pe care o are acum. Va fi ceva ușurel care nu va mai spune nimic.
3: Serios?
0: Da, va ajunge de râs, ascultă-mă pe mine. Și nimeni nu va mai vrea să spună glume, mai ales dacă cel solicitat va dispune de un fizic foarte serios.

0: cine? Da. Ești drăguț să mă împrumut și mie pentru o zi fierăstrăul?
1: Nu pot, vecine, fiica mea se mărită peste două zile.
0: Da, nu văd ce legătură are una cu alta.
1: Niciuna. Dacă nu vrei să împrumuți ceva, orice motiv e bun.
2: Lilișor, vrei să fii soția mea?
3: Nu, scumpule, dar admir la tine că ai gust.
4: Dragă, în ziua când ne-am căsătorit, nu-mi închipuiam că nu știi să gătești.
3: De ce? Parcă eu mi-închipuiam că o să-mi ceri să-ți gătesc.
4: Nu mai pot. Gata, mi-ajunge. Să știi că dacă nu-mi faci și mie o mâncare ca lumea, eu plec la mă.

0: le se atrag.
1: Maestre, dar nu vă înțeleg. V-am explicat foarte clar de ce vreau să divorțez.
2: Da, dragul meu, dar eu îți explic încă o dată că din punct de vedere juridic, faptul că soția dumitale învață judo și karate nu poate fi un motiv de divorț.

0: E miezul nopții. În agitatul orășel Bedrock, toată lumea doarme. Sau aproape toată lumea.
1: Mâinile sus.
2: Ai, ce mai speri?
1: Ai, mai repede mâinile sus sau mai bine, ca să nu pierdem timpul, scoate repede banii.
2: Ce bani?
1: Aha, te faci că nu înțelegi, toți banii care ai prin buzunare, dar mai repede.
2: Omule, fratele meu, ai milă, rogu-te. Dacă mă întorc acasă fără bani, soția mea mă omoară.
1: Te cred, dar n-am ce-ți face. Nici soția mea nu e mai bună.
3: Alo, da, poliția din Bedrock. Iscusitul comisar Sam la telefon.
1: Veniți repede în strada plantelor numărul 40, în casa doamnei Stâncăreanu a intrat un hoț. Viața unui om e în pericol.
3: Venim, gata, venim imediat. Dar cine e la telefon, doamna Stâncăreanu?
1: Hei, la daiba, sunt eu, hoțul. Aoleu, nu dați.

0: Tu de ce ai nimerit aici?
1: În cauza unui strănut.
0: Cum așa?
1: Păi mi-a venit să strănut și s-a trezit pasnicul.
2: Ei, băiete, da? Vă spus în ordine în celulă că vine guvernatorul.
3: Au reușit într-adevăr să-l încolțească și pe el. Presimțeam eu.
4: Băi,

0: asta, Fred? Ce e asta? M-ai trecut cu capul prin parbriz. Încetează cu joaca, așa am înghițit destule glume nereușite până acum.
1: Asta e bună, păi ce vina am eu dacă sunt... Și la urma urmei ar trebui să fii mulțumit.
0: Da? Și de ce, mă rog, că mi-ai făcut un cucui?
1: Nu de asta, dar n-ai vrut tu să facem rost de câteva glume bune pentru excursia noastră la Piatra Craiilor?
0: Fred, dragă, dar tu nu înțelegi că eu nu vreau să mă cert cu nimeni din grupul nostru. Ori cu glumele astea...
1: Ei, lasă, că... Am trecut noi prin momente și mai grele.
2: E adevărat, noi doi ne înțelegem de minune.
1: Așa că ne vom distra și de data asta. Eu o să spun ție o glumă și tu o să râzi. Apoi tu o să-mi spui mie o anecdotă și eu o să mai văd. Așa că tot ne vom distra.
0: Teribil m-ar bucura, Fred, să pot asista și eu la un meci de fotbal.
1: Te cred, dar pentru asta trebuie să mă aștepți câteva milenii.
0: Milenii?
1: Da, fiindcă fotbalul în epoca de piatră nici n-ar fi posibil. Cu un balon confecționat din material local, niciun jucător n-ar mai ieși întreg de pe teren. Pe când în fotbal, cel care o să fie... Dacă se joacă după toate regulile, tot mai scapă câte unul.
0: Dar văd că te pricepi la fotbal, Fred.
1: La fotbal se pricepe toată lumea, dragul meu. Eu însă l-am consultat pe un vraci care citește în piatră viitorul. El pretinde că dacă ar fi consultat și de cei interesați, le-ar putea da cele mai exacte rezultate la pronosport.
0: Aha. Și cam cum e fotbalul ăsta, Fred?
1: Dragul meu... Pe un teren de forma unui ou, arat de curând și înconjurat de mii și mii de microbiști,
0: așa.
1: Apar 11 inși îmbrăcați în pantaloni scurți albi și alți 11 în pantaloni scurți negri.
0: Foarte interesant. Și?
1: Vine pe urmă între ei unul îmbrăcat numai în negru, care ține în mână un bolovan și în gură un fluier.
0: Iau, și?
1: Și individul ăsta aruncă bolovanul între încăierații de pe teren și fluieră.
0: Și, și?
1: Și imediat începe să plouă. Și imediat începe să plouă.
3: Volume of the game. Volume of the game. Volume of the game.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Mai sunt locuri libere?
1: După cum vedeți, eu ocup un singur loc, celelalte zgoale.
0: Așa, da. Să pun valiza. Ce valiza era? Așa. Gata, mă iertați că v-am deranjat.
1: Văd că citiți. Cam așa.
0: Să știți că eu călătoresc numai câteva ore și cobor. Nu o să vă plictisesc prea mult.
1: Mă rog.
0: La grea valiză. Ce ziceți de meciul de ieri? Trebuie să recunoașteți că a fost grozav. Fuziște în pasă și niște șuturi ca la carte. N-am văzut însă decât prima repriză. Scuzați-mă, v-am întrerupt din citit. E o carte interesantă?
1: Da, e interesantă.
0: Interesant însă și golul din minutul 24. Așa ceva n-am mai văzut de mult.
1: Se poate, da.
0: Cred că vă pricepeți la fotbal. Dar văd că vreți să citiți. Și eu vă tot întrerup.
1: Nu face nimic, așa e în tren.
0: Știți, eu de mic am bătut mingea. Sper că nu vă bat prea mult la cap.
1: Ați bătut mingea cu capul?
0: Păi fotbal capul-i totul. Uite, de exemplu, meciul de ieri. Vârful de la Vântu a ridicat balonul cu capul. Stoperul l-a recepționat prompt. L-a trimis de puțin pe lângă extrema dreapta mototonilor. Și le-a servit
2: o gustare, o cafeluță caldă, un cico.
1: Dă-mi, te rog, un cico.
2: Da, poftiți, vă rog.
0: Asta nu-mi place mie la ospătarești. Intră așa, buzna și deranjează oamenii. Mi-a rog, ce să mai... Unde rămăsesem?
1: La momentul când stopărul a venit valvârtej, am mototolit extrema dreaptă și le-a servit.
0: Exact! Apropo, serviți-mă și pe mine cu puțin cico, să văd dacă e bun. Nu, că dacă e bun, iau și eu unul, că dacă nu, nu-i...
1: Vă rog, serviți. Da, luați și paharul.
0: Nu, lăsați-mă, mai bun așa din sticle. Nu e bun deloc. Ați dat banii de pomană. Dar unde a rămas?
1: La momentul când stopărul...
0: Da, mi-am lăsat aminte. Văd că vă pliceți la fotbal. Rețineți fazele, tocmai...
1: Da, mă străduiesc eu.
0: Și atunci n-a mai existat scăpare. Pressing a devenit o tactică inteligentă aplicată, finalizând o schemă colosal de ingenios construită, cu pase, șuturi, dribling-uri, care au derutat apărarea adversă și au dat-o efectiv peste cap.
1: Mi-a să sunteți un adevărat specialist în fotbal.
0: Nu, nu numai atâta. Am și un flair deosebit. Uite, să nu spuneți mie pe nume dacă ăștia nu câștigă campionatul.
1: Dar îi cunoașteți pe jucătorii ambelor echipe?
0: Dacă îi cunosc! Pe toți, absolut pe toți jucătorii de fotbal îi cunosc. Știu cu precizie câte kilograme are fiecare, ce număr poartă la bocanci, dacă e burlac sau însurat, câte clase are și cum îi place grătarul. În sânge, slab, uscat, ce preferă, băutură slabă sau tărie, dacă citește și câte cărți a citit. Da, apropo, iar v-am întrerupt din citit.
1: Nu face nimic.
0: Și pentru că vine vorba de citit, în fotbal cartea. Cartea e bază, ascultați-mă, băi, trebuie să ai cultură, domnule, ce mai e, nu?
1: Îmi dau seama,
0: domnule. Da, asta nu e lucru ușor. Păi știți dumneavoastră ce probleme pune fotbalul? Hai să-l împărând. Trebuie să nu lipsești de la niciun meci. Să calculezi la pronosport 1x2, deci să ai pregătire matematică.
1: Da.
0: Să faci vocalize ca să poți striga pe stadion, deci cât de cât studii muzicale. Să citești regulat sportul, deci să nu neglijezi literatura de valoare. Să poți să stai în mâini sau în cap pe scara tramvaiului când te duci la meci, deci gimnastică de performanță. Să știi care e cel mai bun loc în tribună, deci cunoștințe de arhitectură. Să cunoști rezultatele tuturor meciurilor, istorie în toată regula, cu date precise, ani, goluri și în plus să cunoști și să te ocupi de toate treburile gospodărești.
1: Cum adică? Nu înțeleg.
0: Păi stai, frate, ascultați-mă. Când se lumea mai dragă și trebuie să pleci la meci, cad pe capul meu toate belelile. Să fac lecții la matematică cu fiul, că mâine poimine o să joace și el la pronosport. Și știți dumneavoastră ce grea e tabla mulțirii. Să repar fierul de călcat, că dacă pierde meciul nu mi-arde mie să-l repar. Să deschid o cutie două de pește pentru vecinii care vin seara să comentăm meciul dacă îl câștigăm, nu? Și câte altele pe care nu le mai înșir. Numai după ce le rezolv pe toate la timp integral și de bună calitate pot pleca la meci.
1: Dar cum reușiți să le rezolvați pe toate?
0: Asta e necazul, că nu reușesc întotdeauna. Ieri bună a rămas acasă. Adio meci. L-am privit la televizor și nu m-a reprizat întâi, că pe urma serata muzicală, că îi place nevestii și mă tot bate la cap să mă cultiv și eu cu muzică grea. Parcă trompetele noastre după stadion, nu fac tot muzică. Ieri era la televizor dirijorul, acum zice celibidache. Da, exact, celibidache. Ce beag? Eu îi zicea celibatarul și mă gândeam că numele ăsta nu și l-o fi luat el așa de plorile mărului. Ferice de el, când ești celibatar te poți duce la meci când vrei.
1: Da, și dumneavoastră ieri puteați să vă impuneți și să priviți și repriza a doua măcar la televizor.
0: Vezi că nu cunoști pe nevastă mea? Când vrea ea ceva nu poți să-i stai în cale. De asta acum în tren m-am deranjat din citit ca să-mi povesti și mie cum s-a desfășurat repriza a doua. Că n-am văzut, v-am spus asta.
1: Mie-mi pare rău, dar n-am văzut meci pentru că mie... Nu-mi place fotbalul.
0: Da, și n-am văzut... Ce? Nu vă place fotbalul?
1: Nu.
0: Păi de ce n-ați spus de la început? Că mă dădeam jos din tren.
1: Nu m-ați întrebat.
0: Nu v-am întrebat, auzi? Nu v-am întrebat, fiindcă v-am văzut cu cartea mână și m-am crezut om cult. Uite, frate, cum te pot înșela aparențele. Ați merita să trăiți în epocă de piatră. Să stați în pom, ca mai musele. Nu să beneficiați de avantajele civilizației. Teren, tribune, tălângi, semințe prăjite, pronospor pe care le desconsiderați ca pe niște lovituri de pedeapsă. Iar între ei, orice feriu, ar trebui să vă adune pe toți care nu iubiți fotbalul în compartimente speciale pe care să scrie mare. Nefotbaliști! Ca să nu mai încurcați lumea să angajați călătorii serioși în discuții fără rost.
3: Cine s-a mai urcat de la Craiova, vă rog?
0: De la Craiova nu s-a mai urcat nimeni, frate. De la Craiova, zici? De la Craiova? La Craiova trebuie să cobor eu. Aoleu, am pierdut meciul.

0: economie, de nervi și de energie.
1: Auzi, Fred, dar care este rolul rezervelor în fotbal?
2: Păi e o tradiție ca în caz de victorie, da, jucătorii din echipă să se îmbrățișeze.
1: Aha.
2: Și trebuie să recunoști și tu că e mult mai plăcut să îmbrățișezi un coechipier curat și odihnit decât pe unul care abia a ieșit de pe teren transpirat și mort de oboseală.
3: Ei, bătrâne, dar cine-i blonda cu care te văd la meciuri în campionatul acesta?
4: E bruneta cu care mă vedeai în campionatul trecut. Doar dintr-o...

0: doctore.
1: Da.
0: Soția mea, Wilma.
1: E bolnavă?
0: Da, dar cum să spun, este afectată din complex de inferioritate.
1: Da, da, da, dar în ce constă?
0: Da, păi constă că ascultă tot ce spun eu, este bună, atentă, afectuoasă și mereu mă aprobă în tot ce spun eu.
1: Și atunci ce te supără?
0: Pe ce, cum ai putea face să nu se vindece niciodată de acest complex?
2: Doctore,
1: da?
2: Doctore, soțul meu a fost la dumneavoastră la consultație acum o lună și de atunci s-a schimbat. Nu mai este cel care era înainte.
1: Adică?
2: Înainte era tandru, îmi spunea că îi place cum îmbrac, cum merg, cum râd.
1: Și acum?
2: Acum aproape că nici nu se mai uită la mine, întoarce capul când mă vede, parcă nici nu mă mai observă. În sfârșit bănuiesc că i-ați recomandat vreun tratament care l-a schimbat și a făcut din el un alt om.
1: Iertați-mă, dar eu nu i-am recomandat niciun tratament. I-am spus doar să schimbe dioptriile la ochelari. Da, taie, te rog frumos, uite-te aici pe panoul ăsta, sus pe perete aici.
3: Așa, da, da, da.
1: Așa, ia citește, te rog, literele astea de sus. Hai, ce literă e asta? Da, asta, ia aici.
3: Doctore, doctore, n-ai vrea să mi le citești dumneata? Că mie tare mi-a slăbit vederea.

Da, da, să rămânem tineri, mereu tineri. Bine, bine, dar cum să nu îmbătrânim înaintând în vârstă? Singurul lucru care nu ne lipsește sunt sfaturile. Mai ales astăzi când avem cabinete de gerontologie. Sfaturile sunt cam toate la fel. Mișcați-vă, ieșiți la aer curat, evitați grăsimile de orice fel, mâncați fructe și legume, veniți la doctor de două ori pe an, evitați necazurile și stresul și mai ales culcați-vă la aceeași oră în fiecare seară. Dar însuși faptul de a da ascultare acestor sfaturi arată fără putință de tăgadă că îmbătrâniți. Cum? De ce? E logic și simplu. Ați văzut vreun tânăr care să asculte un sfat? Vorba aia, nu-mi dați sfaturi că știu să greșesc și singur. Un om cu adevărat tânăr nu urmează niciodată un sfat. Le cere așa, din politețe. Norocul este că după ce le auzi sau chiar le urmezi unul câte unul, le uiți și faci tot cum știi. Dacă mai înainte mâncai zdravân și trăgeai un pui de somn, vei face la fel și de acum încolo. Doar că acum tihna ți va fi otrăvită de ideea că la fiecare pas calci un sfat. Feriți-vă ca de foc să dați sfaturi fiilor și fiicelor cum să-și crească proprii copii. Nu faceți cum v-am spus și vă veți trezi că tânărul cuplu, în loc să profite de sfaturile dumneavoastră dezinteresate, vă va oferi un câmp larg de valorificare a cunoștințelor dumneavoastră în acest domeniu, lăsându-vă propriile lor progenituri pe cap. Nu uitați un principiu de bază. Nici o mișcare în aer liber, nici o alergare în aer curat nu vă va scăpa de bătrânețe dacă veți pronunța cuvintele fatidice: ehe, când eram eu de vârsta ta. Și mă rog, dacă le-ați scăpat, nu-i nimic, adăugați imediat după ele: când eram de vârsta ta, părinții mei făceau tot ce le trăznea prin cap. Doar așa mai dregeți puțin efectul. E absolut inutil să le spuneți tinerilor că muzica face prea mult zgomot și că vă deranjează. Nu servește la nimic. E mult mai sigur să puneți radioul sau casetofonul la maximum. După ce le spargeți la toți urechile, puteți fi sigur că imediat se va lăsa o linie.

Ce vroiai să știi? Unde m-ai întrerupt? În felul ăsta aruncați amnezia pe umerii altuia și puteți râde din inimă. Și ești uit, dar râsul întinerește. Situația cea mai gravă care poate apare este cea în care, după ce ați întrebat disperat jumătate de oră în dreapta și în stânga unde mi-am pus ochelarii, vi se răspunde: nu te mai agita atât, îi ai pe nas. Până și pe asta o puteți întoarce în folosul dumneavoastră, răspunzând cu tonul cel mai sarcastic de care sunteți în stare: știu, vroiam numai să văd dacă ești în stare să vezi dincolo de vârful nasului. Bătrânețea îi atacă cel mai grav pe cei care de dimineața până seara se plâng. Azi sărurile din călcâiul stâng s-au strâns în genunchiul drept și tensiunea mi-a scăzut cu 0,1256 mm coloană de mercur. Aciditatea stomacului e mai mare ca ieri, dar mai mică decât alaltăieri, iar dipiroxalatul de marluotin n-a avut niciun efect. Și un ultim sfat: să nu... Unde rămâse semnul? Orice ar fi, orice vi s-ar întâmpla, nu ascultați niciun sfat.

0: radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Da, da, da, da, durerea asta în picior nu e întâmplătoare. Sigur, aveți o afecțiune destul de serioasă. De mult vă doare?
2: De 2 săptămâni, doctore.
1: Și de ce n-ați venit până acum?
2: Veneam eu, dar de câte ori mă doare ceva, nevastă mi-a cere mai întâi să mă las de fumat.
1: Și spuneți că v-a ajutat medicamentul pe care vi l-am prescris?
3: Da, e foarte eficient, doctore. De când îl iau, mă simt mult mai bine.
1: Atunci o să-l iau și eu. Sufăr de aceeași boală ca și dumneavoastră.

0: și hapuri din epoca
1: modernă.
0: Fereastra spre lume o poți acoperi cu ziarul.
2: Toți vă vor binele, nu vi-l lăsați luat.
3: Câte din cuvintele din urmă n-ar dori să fie primele?
0: Ce greu e să-ți ascunzi inexistența.
2: Cine are limbă ascultătoare, deseori tace.
3: Cel mai greu de făcut sunt operațiunile al căror rezultat nu ne convine.
2: Cel mai greu de clintit este punctul pus deasupra lui I.
0: De obicei, ceea ce arde în noi mai și afumă.
3: Construiți punți între oameni, neîndoios rabatabile.
2: Când omul s-a ridicat în picioare, i-a crescut și umbra. Îl vezi? Este de o ignoranță enciclopedică.
0: Când zvonurile îmbătrânesc, devin mituri.

0: Ce e, dragă?
1: Știi că Barney a făcut cadou unei vesti un pedaloturismo 1110? De ce nu ne cumpărăm și noi mașină, așa cum are toată lumea?
0: Dar ce, dragă, tu crezi că toată lumea are o garderobă ca a ta?
1: Barney, tu știi ce garderobă are Wilma?

0: În viața mea n-am văzut o femeie mai cheltuitoare ca ea.
1: Nu? Ia uite-te în oglindă.
2: Fre, dragă, noua blana soției tale e un adevărat poem.
3: Da, s-ar putea spune, dar discuția care l-a precedat a fost o dramă puternică.

0: Bună ziua!
1: Țineți
0: pile?
1: Bună ziua. Ce vreți să insinuați? Cum adică dacă ținem pile?
0: Adică dacă țineți pile.
1: Sigur că țin. Doar nu mor ține pilele pe mine.
0: Da? Eu vreau o pilă.
1: Gata, s-a făcut. Ce vă doare?
0: Nu mă doare nimic, vreau o pilă.
1: Da? Atunci poate vă strânge ceva, să zicem spațiu.
0: Să mă strângă spațiu?
1: Așa, de exemplu, garsoniera strânge. Dar se poate lărgi cu o cameră, două. Eu îți dau pila și dai și dai și dai și pe parte și alta. Și cu pila vorbesc eu.
0: E un fel de a vorbi că mă ia cu rece.
1: Deci și cu încălzire, se poate.
0: Îmi dați ori nu îmi dați?
1: Umpli cu colinde, hai că te maschezi frumos, auzi.
0: E colinde, frate, că dacă era vorba de colinde, îl trimiteam pe băiatul meu.
1: De ce nu spui așa? Deci admitere, gata, s-a făcut. Doctor, inginer, profesor, de ce?
0: Stai așa că am priceput. Păi, de ce nu vorbești, frate, cu pilele pe față?
1: Ei, atunci, pe față, o să vă cam usture. Auzi, am o pilă pentru medicină că reușește chiar dacă nu știe care e dreapta și care e stânga.
0: Da, da, băiatul meu are 12 ani.
1: Nu-i nimic, trebuie pilit din timp.
0: Da, da, băiatul meu vrea să facă aviator.
1: Și ce, acolo nu trebuie să știe care e dreapta și care e stânga?
0: Ma tale, știi care e dreapta?
1: Păi cum crezi, că doar cu dreapta vorbesc.
0: Și stânga?
1: Stânga, nu știe niciodată ce face dreapta.
0: Da. Capul știe?
1: Nu, capul iese din discuție, nu știți? Capul face, capul trage.
0: Vorbești numai în proverbe.
1: Nu mă pot plânge de cultură. De exemplu, o mână spală pe alta și amândouă.
0: Da, proverbul ulciorul nu merge de multe ori la apă, știi?
1: Merge, merge dacă ai o pilă.
0: Ba, tocmai pila îl sparge.
1: Să-l spargă? Ai stricat bunătate de proverb. Și să știți că noi nu ținem ulcioare.
2: Gândul înțelept îl ascunde lumea în proverbe.
3: Ah, ce obosit mă simt.
4: De ce nu ții și tu un concediu? Șeful tău ar putea rezolva totul și fără tine.
3: Da, da, tocmai asta nu vreau să afle. Auzi, Barney, să știi că sunt teribil de supărat pe tine.
4: De ce?
3: I-ai spus amicului nostru, Bobby, că sunt un zevzec.
4: Scuze-mă, te rog, dragă Fred, n-am știut că ții ca lucrul acesta să rămână secret.
5: Și iată acum pe Fred și Barney la grădina zoologică.

0: Peti, dragă, de acum înainte te rog să nu mai reproșezi timpul pe care îl pierd la vânătoare.
1: Ce spui?
0: Să știi și tu că vânătoare e un sport foarte sănătos.
1: Așa, da,
0: uite, unchiul meu, pasionat vânător, a trăit 100 de ani.
1: Da, dar soția lui, care prepara vânatul, a trăit 110 ani.

făceam parte din grupul central, grup care avea un rol coordonator și în a cărui rază de acțiune intrau mai multe grupușoare răzlețe din diferite zone locuite de humanoizi. Într-o zi mă cheamă șeful nostru, un humanoid cu o poziție oarecum mai verticală și cu o ureche mușcată încă de pe când era copil, și îmi spune că este neapărat necesar și urgent să mă duc la grupușorul septentrional, deoarece i-au ajuns la ureche, cea bună firește, vești alarmante în legătură cu unele lucruri ciudate care s-ar petrece acolo. Se spunea că șeful grupușorului septentrional o cam luase razna, nu mai muncea, pretindea de la ceilalți humanoizi să-i aducă de ale gurii și să-i dea o parte din agoniseara lor. Își făcuse un obicei din a urmări humanoidele tinere. Pusese stăpânire pe mai mulți pomi fructiferi, declarându-i proprietate personală, consuma peste măsură zeamă de fructe fermentate și, amețit, arunca în toată lumea cu pietre. Se înhăitase cu câțiva inși petrecăresc și leneși, împreună cu care tulbura liniștea în zonă, terorizându-i pe humanoizi și speriind celelalte animale. Dacă lucrurile stăteau așa cum ajunseseră la urechea bună a șefului, ele erau destul de grave și trebuiau rezolvate grabnic. Am pornit spre zona septentrională, decis să readuc grupușorul de aici pe făgașul normal. Când să intru în zonă, zăresc un humanoid cocoțat în vârful celui mai înalt copac. Cum mă vede, individul scoate un țipăt care, după câte mi-am dat seama, era un semnal de avertizare având semnificația "vine". Nu mă apropii bine de copacul principal din zonă, că se îndreaptă spre mine câteva humanoide tinere, care mă înconjoară cu mișcări alene și mi oferă fructe și rădăcini dintre cele mai rare. Ezit să iau, gândindu-mă că nu merit atâta atenție, fiind și eu un simplu humanoid, chiar dacă făceam parte din grupul central. Gust o alună, ca să nu se cheme că refuz ospitalitatea gazdelor, când, iată, se apropie de mine însuși șeful grupușorului septentrional, un bărbat jovial și foarte păros, cu o burtă perfect rotundă, îmi urează bun sosit și mă sărută zgomotos pe locul foarte îngust dintre rădăcina părului și sprâncene. Mă conduce cu întreg alaiul prin zonă, îmi arată copacii, tufișurile, depozitele de fructe, cereale și rădăcini, îmi dă să gust dintr-un suc pe care pretindea că l-a extras el însuși dintr-o plantă locală, mă îmbie cu tot felul de bucate alese. Dar eu venisem cu o treabă, așa că îl întreb fără menajamente ce se întâmplă la ei, care e situația reală. El îmi răspunde cu o seninătate dezarmantă că totul e bine, că humanoizii sunt mulțumiți, că toată lumea își vede de treabă. Nu mă mulțumesc cu răspunsul șefului, îi adun pe toți membrii grupușorului și întreb dacă au de făcut vreo plângere sau vreo sesizare. Ei se uită unul la altul, apoi la șeful lor, care zâmbește dulce și tac. Șeful îi îndeamnă cu un glas blând să vorbească deschis, cinstit, sincer, despre atmosfera de bună înțelegere, despre ajutorul pe care și-l dau unii altora, despre armonia ce sălășluiește în existența lor cotidiană. Îndemnul suna cât se poate de convingător. Într-un târziu se ridică unul de pe o cracă cu un nas roșu bătând în stacojiu și arată că totul e în regulă, iar dacă unii zic altfel n-au decât, pe el îl doare în coadă. Expresia asta o auzeam pentru prima oară, ceea ce înseamnă că apăruseră primele elemente de argou. Se ridică apoi altul, care clipea mereu dintr-un ochi, și zice că e de acord cu antevorbitorul. Un al treilea foarte gras și foarte vesel, care când se ridică, rupse craca de sub el, declară că el atât a avut de spus și se așeză pe o cracă mai solidă.
Nemaifiind vorbitor, șeful grupului mulțumește pentru participarea activă, sinceră și curajoasă și, considerând că ar fi în asentimentul adunării, îmi mulțumește pentru vizită și mă poftește la o masă îmbelșugată. Masa prilejuită de venirea mea s-a desfășurat până în zori. Au fost cântăreți de frunză și dansatoare zvelte, precum și alte surprize asupra cărora nu insist. Deși nu știuseră de sosirea mea, era pentru prima oară după spusele lor când avea loc o asemenea masă, totul era foarte bine organizat, ceea ce dovedea spirit de inițiativă, simț organizatoric și coeziune. E adevărat că la un moment dat câțiva humanoizi cu chef au rupt niște crengi mai groase și s-au pierdut în întuneric. E adevărat că s-au auzit niște țipete de femei, de humanoide de noapte, dar prinși în discuții înflăcărate nu le-am dat atenție. A doua zi, buimac de amețit, întrebat fiind ce părere am răspuns cu gândul la masă, cântăresc și dansatoare, că bună! Și că voi transmite punctul meu de vedere grupului central, drept care cei care se mai țineau pe picioare, puțin la număr, dar reprezentativ, au declarat că sunt un adevărat om. Depășisem așadar stadiul humanoizilor sau antropoizilor, cum le plăcea să-și spună celor din grupușorul meridional, și pășisem într-un stadiu superior. Devenisem, cu alte cuvinte,

0: Barney, tu ce părere ai despre emanciparea femeii în general și despre consecințele ei asupra noastră a bărbaților în particular?
1: Aiurea, fii serios. Da, acum te rog să mă scuzi că nu mai pot să continui discuția, dar am despălat vasele și apoi trebuie să fac și puțină curățenie.
0: Da, bine, mi-ai răspuns.
2: Tu ai multă, multă fantezie.
0: Draga mea,
3: ce?
0: Nu mă simt deloc bine în seara asta. Simt nevoia să iau aer curat.
3: Da? E bine, du-te. Dar să nu joci mai mult de 5 partide de table cu Barney, că altfel nu mai iei niciodată aer curat.
0: Aici, aici e Barney, am recunoscut firma. E Troiu Hazliu, agenție de închiriat glume. Hai repede înăuntru.
1: Hai.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Am venit iar...
2: Bună, da, parcă v-am mai văzut.
0: Da, așa e, tot noi suntem, știți? Am ascultat la radio emisiunea aia, așa zis, veselă.
3: Glume noi?
4: Din epoca de piatră.
5: Da, da, da, asta e, asta e. Am ascultat-o, n-am avut ce face de la cap la coadă.
0: Și ne-am dat seama că glumele bune le-ați păstrat aici și nu le-ați dat pe mâna celor doi umoriști de ocazie.
5: Așa că am venit să ne-l închiriați nouă pentru excursia de mâine de la...
2: Gata, gata, nu mai închiriem nimic. Ora închiderii.
0: Cum, ne dați afară?
2: Nu eu, nu eu, autorii scenariului.
3: Alexandru Culescu și Enrico Panciotti.
6: A mai colaborat
3: Dumitru Solomon.
0: Așa, fără pic de milă.
5: Nici n-am apucat să alegem vreo glumă.
2: Ne pare rău acum și așa nu mai are cine să vă împacheteze. Dumnealor de la ambalaj sunt gata de plecare.
0: Chiar toți?
2: Păi da, iată, înșirați în ordinea plecării.
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Ion Lucian, Rodica Tapalagă, Constantin Băltărețu, Rodica Popescu Bitănescu, Mihai Mălai Mare, Janin Stavarache, Alexandru Arșinel, Mihai Stoinescu.
5: Acum, dacă tot trebuie să plecăm, treceți-le și pe noi doi.
0: Adică pe Fred.
3: Dem Rădulescu.
5: Și pe Barne.
3: Cornel Vulpe.
1: Și dumnealor, de ce mai chinuie pianul?
7: Compun finalul ilustrației muzicale, pe care o și semnează.
8: Romeo Chelaru și Ion Barta.
0: Nu, nu se poate. Să plecăm chiar așa, chemați-l, vă rog, aici, pe responsabil.
2: Pe Manole Pavel Dan?
0: Da.
2: Imposibil, primește marfă.
5: Bine, și atunci noi ce
0: noi
5: facem?
0: Ce facem?
2: Ce să faceți? Așteptați?
0: N-avem timp.
2: Peste câteva secole vine antichitatea sau, dacă aveți noroc, chiar și evul mediu. Și dacă n-o fi și n-o fi, aveți răbdare și în mod precis, în epoca evoluată a secolului XX, veți asculta celebrele...
3: Glume noi?
4: Din epoca de piatră.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: lacrimi din gospodările singuratice ale țăranilor înstăriți, să ne crească unul și berea, pe care tot să-i alunge în goană sălbatică, sau să-i țintuiască locului, cât să scufunde corăbii pe mare, o să ne adapte din drumul lor, lăsând marinarii să piară în chip jalnic.
1: Odată când tata m-a luat cu el în călătoria aceea lungă la Plymouth, s-au povestit și acolo multe despre vrăjitoare. Cele mai multe însă povești le știu de la YouTube.
2: Diavolul la Boston, de Leon Feuchtwanger. Traducere și adaptare radiofonică de Horia Deleanu. Interpretează Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, Dana Dogaru, Tatiana Iecăl, Lili Nica Dumitrescu, Ion Pavlescu, Constantin Brezeanu, Matei Alexandru. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: deschide, sunt eu, doctorul Thomas Coleman, cumnatul tău.
1: Da, da, stai puțin. Poftim.
0: Te stingheresc?
1: Nu. M-am învățat să fac mai multe lucruri deodată. Altfel n-aș fi izbutit să înfăptuiesc nici măcar o părticică din cele pe care le-am săvârșit.
0: De când m-am întors de la Londra, n-am avut încă prilejul să stăm de vorbă pe îndelete. Călătoria peste ocean m-a obosit destul de tare, așa că a trebuit să mă odihnesc un timp după înapoierea la Boston. Țineam să te văd însă și de aceea am și venit azi la tine acasă.
1: Tatăl meu mi-a povestit totul despre negocierile de la Londra legate de noua noastră Constituție și dintre toți, el s-a văzut cel mai des cu regele și cu miniștrii.
0: Cu alte cuvinte, cumnate dragă, nu ești deloc interesat să auzi relatările mele, să afli părerea mea.
1: Te rog să nu-mi denaturezi cuvintele. E de la sine înțeles că mă interesează părerea ta cu atât mai mult cu cât ea se deosebește de a noastră.
0: Chiar foarte mult.
1: Am aflat de la tatăl meu că ai rămas același Thomas Coleman, un răzvrătit, neîncrezător în autorități, un nemulțumit. Suntem în anul de glorie 1692 la Boston. Suntem oameni în toată firea, iar tu te comporți în tocmai ca pe vremea când urmam amândoi școala din Harvard.
0: Nici tu nu te-ai schimbat prea mult, Cotton Mather. Azi vestit doctor în teologie, pastor al orașului Boston. Sunt sigur că mai găsești și acum câte ceva la mine pentru care mai pârâi bucuros. Bunoară, mânecile sau încălțămintea.
1: Firește ar fi mai potrivit ca și vistiernicul coloniei să respecte regulile îmbrăcăminții, deși numai oamenii de rând plătesc amendă pentru încălcarea lor. N-ai să înțelegi niciodată că încă din copilărie m-am străduit să-mi fac datoria.
0: În ceea ce mă privește, ți-ai făcut-o cel puțin de 5 ori. De 5 ori m-ai denunțat și ai fi făcut-o și a 6 ore dacă nu te-aș fi stâlcit în bătaie.
1: Pe atunci nu puteam să îndur lipsa de recunoștință a acelora pe care încercam să-i aduc pe drumul cel bun. Între timp, dragul meu, m-am învățat și cu asta.
0: Lipsa de recunoștință. Dacă e cineva care îți prețuiește însușirile reale, acela sunt eu.
1: Foarte amabil din partea ta. Când sfatul țării, cu toată împotrivirea mea, te-a trimis la Londra, am tras nădejdea că măcar de data asta ai să-ți înfrânezi apucăturile de cusurgiu, de rebel, de flușturatic. Dar a fost o speranță deșartă. Spiritul tău de contradicție a îngreuiat nespus de mult misiunea tatălui meu.
0: Încă din școală ți-am atras atenția că materii nu sunt singurii chemați să cotărască până cui inimă să lășluiește adevărul.
1: Ba da! Tatăl meu este chemat. El a ridicat aici, în această țară sălbatică, printre coloniști ignoranți, edificiul unui stat bazat pe adevăr. Un bărbat miruit cu atâta har nu e sortit să greșească niciodată.
0: Nu pot pricepe cum un om atât de inițiat în științele naturii poate face asemenea afirmații.
1: Iar eu nu pot pricepe cum un medic, un învățat de talia ta, refuză să recunoască un lucru evident pentru orice argat de rând. Trebuie să existe oameni inimoși și capabili să tălmăcească fără tăgadă bunele îndemnuri și să le traducă în faptă.
0: Și acești oameni sunt materi.
1: Da, da, da. În Noua Anglie acest om este tatăl meu. Mă doare și mă revoltă că tocmai fratele soției mele și colegul meu de școală se răzvrătește împotriva unei asemenea orânduieli.
0: Nu știu prea bine dacă ceea ce a obținut tatăl tău la Londra stă mărturie în favoarea celei mai bune și drepte rânduieli.
1: Oh, Coleman, trebuie să fii un om rău. Trebuie să fi lăsat diavolul să se apropie din calea afară de tine ca să nu te bucuri din toată inima de Constituția pe care a cucerit-o tatăl meu.
0: În cazul ăsta, mulți au lăsat diavolul să se apropie de ei.
1: Eu unul nu văd în jurul meu decât entuziasm și recunoștință.
0: Iar eu văd numai nemulțumire și durere. Crezi într-adevăr că țara asta nu suferă văzând că dintr-o colonie liberă devine o provincie regală?
1: În schimb, ne-am întreit teritoriul.
0: Cunosc un bărbat care a declarat că mai curând ar muri decât să consimte la o constituție care renunță la libertățile și privilegiile țării sale.
1: Dacă preacinstitul meu tată a spus așa ceva la timpul său, înseamnă
0: că a exprimat simțămintele și năzuințele generale. Trebuia să primim confirmarea vechii constituții. La timpul său ne-am pus în joc viața ca să salvăm numai pergamentul pe care era înscrisă.
2: Iar acum v-ați lepădat și de spiritul și de conținutul ei.
1: Ești un nerod periculos, Coleman. Numai providența a îndemnat inima regelui să încredințeze tatălui meu alegerea guvernatorului și a judecătorilor. Puterea se află acum în mâinile unor oameni siguri, ale unor membri de nădejde ai obștei noastre.
0: Tocmai asta l-a dus pe tatăl tău în ispită. Cu asta l-a umblânzit la Londra, încredințându-i lui personal puterea pe care au luat-o din mâinile poporului.
1: Coleman, pot să-mi păstrez calmul și răbdarea atâta vreme cât mă împroști numai pe mine cu noroi. Dar îți interzic, auzi? Îți interzic să-l insulți pe tatăl meu.
2: Să nu ne mai certăm pentru ceea ce s-a petrecut la Londra. Mai bine, hai să îndreptăm acum ceea ce se mai poate îndrepta. Guvernatorul și judecătorii sunt uneltele voastre. Fie, am acceptat și asta. Acum însă, vreți să strecurați și în sfatul țării numai oameni de-ai voștri? Ei bine, nu să vă
3: dați. Te-am înscris pe listă și pe tine și încă doi dintre voi.
2: Da. Iar celelalte 20 de locuri le opriți pentru ai voștri.
3: Tata a socotit că așa e bine.
2: Cerem mai multe locuri în sfat. Ascultă, Cotonator. Pretențiile noastre sunt moderate și rezonabile. Dacă nu le veți satisface, să știi că vom rupe lista voastră și vom afișa o listă proprie.
1: Coleman, nu să purcedeți la o faptă atât de nesăbuită.
3: Doar nu vreți să creați reguli noi, lăsând miniștrilor de la Londra impresia unei colonii dezbinate și nemulțumite.
2: Ori sunteți de acord, ori afișăm o listă proprie.
1: Coleman, înțelege de vorbă. Nu ne împinge la o luptă din care vei ieși bătut.
2: În orice caz vom obține mai mult decât sunteți voi dispuși să ne dați.
1: Vrei într-adevăr să declar război, tati? Ai să te faci de râsul întregii țări.
2: Mă simt în stare să suport batjocura și trufia. În schimb, cei ce vor vota lista noastră vor fi mai numeroși decât îți închipui tu.
4: Îmi pare rău că am sosit într-un moment nepotrivit.
1: Nu-i nimic, dragul meu. Vino mai aproape. Îl cunoști pe doctorul Thomas Coleman? Thomas, acesta este reverendul Parrish din Salem.
4: Până în prezent nu am avut prilejul să-l admir pe vestitul învățat de către dintre-mpartare.
1: Da. Ce vânt te duce la mine, dragul meu?
4: O împrejurare foarte împrejurătoare. Nu știu dacă mi-e îngăduit să tulbur pacea celorlalți, dar...
1: Veștile triste nu pot decât să purifice sufletele noastre.
4: Este vorba de fata mea, Hana.
1: Hana, te ascult.
4: Să fie vreo 3 săptămâni de când Hana a fost apucată de niște convulsii ciudate. Râdea, țipa și plângea. Fața ei se schimonosea, trupul ei se răsucea de mai mare mirarea și nu mai puteam readuce în poziția normală. Am chemat un medic.
5: Pe doctorul Messam, desigur.
4: Da, într-adevăr, pe bunul nostru, doctor Messam. A examinat fata. N-a găsit nimic deosebit și a prescris pilule venețiene. Dar a doua zi au apucat-o din nou convulsiile. Și nu numai atât, dar s-a comportat din ce în ce mai curios. Noi ceilalți am început să ne închinăm. Ea s-a pornit însă să răcnească și să râde în hohote. Așa că am fost nevoiți să întrerupem rugăciunea.
5: Câți ani are Hana dumitale, reverend Parrish?
4: Acum 2 luni am plinit 16
1: ani. Continuă, dragă.
4: L-am rugat pe doctorul Messam să examineze pe Hana încă o dată.
1: Așa.
4: După ce și-a cercetat cărțile, i-a recomandat pilulele lui Mitridate. Chiar ea a pregătit totul. Se pricepe la prepararea băuturilor și aleacurilor copila. Dar nimic nu i-a ajutat. În cele din urmă, doctorul Messam a ajuns la concluzia că răul care a dat peste copila noastră nu are legătură cu știința medicinii.
1: Da. Ce-i drept, dragul meu Parrish, ne dai o știre pe cât de tristă, pe atât de importantă.
4: Atunci l-am rugat pe reverendul Lawson să mă asiste și am petrecut din nou o zi în post și rugăciuni.
1: În concluzie, te tem că fiica dumitale, Hana, a fost vrăjită.
4: Nu eu am rostit primul această bănuieră întunecată.
1: Da.
4: Am păstrat-o ascunsă în sufletul meu. Medicul, doctorul Messam, a fost cel din tâi care a socotit că așa stau lucrurile.
5: Doctorul Messam are parcă peste 70 de ani.
4: Da, și practică medicina în Salem de 30 de ani. Ne suntem foarte îndatorați.
1: Îl cunosc pe doctorul Mason. Este un medic cu experiență.
4: Nu mi-o la nume de rău, doctor Emater, că mă adresez dumitale în asemenea împrejurări. Dar ești un expert în lupta împotriva necuratului și a vrăjitoriei, vestit nu numai în țara noastră.
1: Să nu exagerăm, dragă Perish. Poate că lumea a supraestimat cherticica mea, tipărind-o la Londra pentru a treia oară.
4: Nici de cum, doctor Emater, nici de cum. Numai descrierea cazului Mercy Goodwin și ajunge ca să-i imortalizeze importanta dumitale lucrare despre vrăjitorie. Chiar eu pot dovedi cât de exactă este această relatare. Am văzut cu ochii mei cu câtă grijă îi purcesc la cercetarea copilei, fără a avea niciun fel de idei preconcepute. A impresionat întreaga țară când ai făcut-o pe fetiță să numească persoana vinovată de suferințele ei și când această suferință a încetat pe loc. Sunt sigur, doctor Mater, că dacă te vei ocupa de fata mea, Hannah, v-ați scăpa și dânsă de necazul ei.
1: Frate Perish, unde și când pot să văd copila?
4: În săptămâna din urmă am postit și m-am închinat vreme de două zile. Și am pus-o și pe Hannah să postească și să se roage înainte să o fi luat cu mine.
1: Ai adus-o cu dumneata?
4: Da. E aici? Intră, Hannah. Hai.
6: Bună ziua.
4: Iată-l pe bunul meu prieten Cotton Mather și pe vestitul doctor Coleman.
6: Bună ziua. Bună ziua, doctor Coleman.
1: Bună ziua, Hannah. Scoateți șalul și paltonul. Aici e cald. Am auzit că ai postit ieri.
6: Da.
1: Și drumul te-o fi obosit. Poate vrei să mănânci ceva.
6: De când mă aflu în casa asta, mă simt atât de bine cum nu am simțit de mult.
4: Știam eu, singura mântuire pentru copil era să o aduc aici.
1: Spune-mi, frate Perish, ai vreo bănuială asupra cuiva care ar fi putut să-i facă rău copilei?
4: Nu există anumite indicii, dar n-aș vrea să comit vreo imprudență.
1: E de datoria dumitale să vorbești.
4: Am doi servitori negri, bărbat și soție. Femeie zice Tituba. De două ori când Tituba a intrat în odaie, Hannah a avut câte o criză.
1: A mai avut crize și altă dată?
4: De fapt, Tituba și Hannah s-au împăcat totdeauna foarte bine. Nu de mult însă, când Tituba a intrat în încăpere, Hannah s-a băgat sub masă. Iar altă dată s-a pitit în colțul întunecos de lângă cămin.
1: Hannah, ți era teamă de Tituba?
6: Nu, doctore Mather.
1: Atunci de ce te-ai ascuns?
6: Știu, nu mi-amintesc să mă fi ascuns.
4: Nu-și amintește niciodată nimic după ce-i trec crizele.
6: Tituba e o femeie de treabă. M-a ajutat adeseori să caut ierburi tămăduitoare. Mi-a arătat de multe ori ierburi mai rare.
1: Ce fel de ierburi?
4: Ierburi obișnuite, doctore Coleman.
1: Și ți-ai istorisit multe lucruri, Hannah?
6: Tituba știe povești fermecătoare.
1: Așa.
6: Mi le povestește adesea.
4: Femeia n-a izbutit să deprindă bine engleza. Jumătate din vorbele ei rămâne înțelese.
6: Eu am priceput-o mai bine decât ceilalți.
1: Și ce vă povestește,
6: Hannah? Ne povestea despre duhuri bune și duhuri rele.
1: Și cam ce spunea despre duhurile rele?
6: Spunea de câte sunt în stare să facă vrăjitoare.
1: Și ce sunt oare în stare să facă din spusele acestei Tituba?
6: Ele mână vântul. Strâpesc și risipesc furtuna.
1: Așa?
6: Pot să aducă secetă, foame de ciumă. Pentru că o să-ți poți să te spartă, să-i mânească, pe femei să nu rodească, semănătura pot să o strice, peștele să alunge hât departe de așezările pe scaipuri. Când vor, pot să se prefacă în jivine și apoi din nou în oameni și altele de solul ăsta. Pot să fure laptele din gospodările singuratice ale țăranilor înstăriți, să năcrească untul și berea, pe cai pot să-i alunge în goană sălbatică sau să țintuiască locuri. Pot să scufunde corăbii pe mare, pot să ne abată din drumul lor, lăsând marinarii să piară în chip jalnic, lipsit de hrană și băutură.
1: Curios câte și mai câte poate să povestească o negresă care nu cunoaște bine engleză.
4: Și toate astea, Hannah, le-ai auzit de la Tituba? Numai de la Tituba?
6: Odată când tata m-a luat cu el în călătoria aceea lungă la Plymouth, s-a povestit și acolo multe despre vrăjitorile. Cele mai multe despre povești le știu de la Tituba. Dracula mi-a istorisit despre regele duhurilor rele. Îl cheamă Far. Are uneori un cap de câine, iar alteori are un cap de lup. Poate să fie chemat, iar dacă asculți de el și te porți frumos cu dânsul, te ajută să găsești ierburi rare și te arată niște farmece nemaipomenite.
5: Toți negri au capul împuiat de superstiții aduse cu ei de pe unde au venit.
7: Colman, te rog, lasă copila să spună. Vorbește mai departe, Ana. Hai, vorbește, vorbește.
6: Altceva nu mai știu. Nu știu, gata. Mă știu, câteodată îmi vin și altele în gând. Acum să nu mai mi-aduc aminte de nimic.
4: Nu-ți fie frică, Hana, povestește cum te-ai dus în pădure cu Titiuba și cum ea l-a invocat.
6: Nu mi-amintesc.
4: Dar mie mi-ai povestit totul la mănunțit. Și de obicei ai memorie bună.
7: Haide, povestește, nu te teme, haide, povestește.
6: Da. Ne-am dus odată în pădure, Titiuba și cu mine, și acolo ea l-a chemat. Dar înainte ca el să vină, eu i-am spus Titiubei, nu aveam frică. Titiuba a fost întotdeauna bună cu mine și mi-a zis, bine, atunci hai să mergem. Și am șters în bar.
4: Cert este că Hana s-a ascuns de două ori de Titiuba și părea cu bride speriat.
7: Trebuia să fie adus și pe această Titiuba, dragul meu frate.
4: Am luat toate măsurile necesare, doctore Mather. Mi-a fost teamă că dacă Titiuba rămâne nesupravegheată, ar putea să ia înțelegere cu stăpânul ei, cu necuratul. De aceea i-am cerut cerifului să o închid.
7: Foarte bine, frate Periș. Las-o pe Hana dumitare la mine și o să-i cercetez boala cu deamănuntul, așa cum am procedat pe vremuri cu fetița Mercy Goodwin.
6: Nu vreau, m-am despărțit niciodată de părinții mei.
4: Va fi bine pentru noi toți, Hana, dacă doctorul Mather se va îngriji de tine. Te amenință o primejdie mare, copila mea.
7: Hana, oricât de dureroasă este această încercare pentru tine și ai tăi, socoate o binecuvântare că tocmai tu ai fost aleasă unealtă în lupta împotriva iadului. Da? Abigail!
8: Da?
7: Vino pe loc puțin.
8: Da?
7: Abigail, ea este Hana, fiica reverendului Parrish. Va rămâne câteva zile la noi.
8: Da? Să-i pregătesc camera de oaspe.
7: Da, foarte bine, foarte bine.
8: Vino, Hana. Hai, vino să-ți arăt unde vei dormi.
7: Adu-te, dragă, hai, Hana.
8: Te rog, reverende Parrish, vino și dumneavoastră cu noi.
4: Da. Hai, Hana. Îți mulțumesc din toată inima, doctore.
7: Te rog.
4: Îți mulțumesc.
7: Așadar, din nou s-a săvârșit în țara asta păcatul între păcate, cârdășia cu diavolul. Și acest din tâi atac al necuratului nu este decât prologul.
5: Crizele fetei nu sunt în mod obligatoriu opera diavolului. Am apreciat adeseori prea pripit fenomenele de soiul acesta. Lucrul a fost de altfel demonstrat în multe cărți de la Reginald Scout în coace.
7: Pe mine unul scutește-mă de sentințe atât de ieftine. Știi bine că am îndemnat la prudență pe judecătorii vrăjitoarelor de nenumărate ori, în vorbă și în scris. Am susținut neistovit că numai mărturia făpturilor din carne și oase poate servi drept dovadă absolut valabilă. Aici avem însă o martoră în carne și oase. Nu vezi că este un copil nevinovat și naiv? Nici nu-și dă seama de cele ce îi se întâmplă. El crede că vrăjitoarea care o paște îi este prietenă. Dar cu toate că văd limpede de pe acum toată această mașinație diabolică, voi cerceta lucrurile, dragul meu Colman, cu cea mai strictă scrupulozitate.
5: Nu mă îndoiesc, Cotton Mather, că te însuflețește dorința de a scoate adevărul la lumină. Dar întreabă-te fără ocol, oare n-ai simți o decepție amară dacă s-ar dovedi că istoria pastorului și a fetei sale nu-i în fond decât curată închipuire?
7: Nu te înțeleg.
5: Știi, da, în fundul sufletului știi bine că destui au ajuns să se îndoiască de justețea politicii voastre. În împrejurările actuale îți convine mai bine ca țara să lupte împotriva vrăjitoarelor și a diavolului decât împotriva noii voastre constituții.
7: Așadar, pastorul Parrish din Salem și cu mine am pus la cale o conspirație împotriva doctorului Colman și a Partidului Liber Cugetătorilor.
5: Nu denatura cuvintele mele. Am fost foarte explicit. Am spus numai și rămân la părerea mea că acest Parrish și cu fiica sa sosesc tocmai la momentul oportun pentru voi, Materi.
7: Te poftesc să nu mai vorbești despre noi, Materii, și să nu te mai referi la tatăl meu.
1: Noua intervenție a satanei ți-a arătat limpede. Cauza voastră este pierdută. Țara nu o să voteze pentru voi niciodată, dar tu refuzi să o recunoști. Mai degrabă negi existența diavolului. Chiar dacă ar sta aici în odaie cu coarnele, cu copitele lui despicate și cu cartea sa, îi spune, este o născocire a materilor. Dar cine este?
6: Eu, Hana.
1: Da? Bine că te-ai întors, Hana. Hai, stai și povestește-ne liniștită despre, cum spune că o cheamă, Tituba.
6: Să povestesc, doctore Mather.
1: Ai vorbit de niște ierburi pe care le-ai căutat împreună cu Tituba. A amestecat cumva zeama acestor ierburi cu altceva?
6: Asta nu știu, doctore Mather.
1: A rostit niscaiva cuvinte, niscaiva descântece în timp ce amesteca ierburile?
6: Vorbea adesea câte ceva în limba ei.
1: Și atunci când storcea ierburile și le amesteca cu zeama?
6: Da, firește.
1: În ultima vreme ți-a dat cumva să bei din licorile ei?
6: Și dacă știe un lac sigur împotriva convulsiilor mele. Zeamă de ferigă pe care eu trebuia să o amestec cu... Spune-mi,
1: un sfat pe care vrăjitoarele îl dau adesea.
5: E un obicei, de fapt o superstiție la care recurg foarte mulți.
6: Tituba nu mi-a făcut niciun rău, doctor Mather. Sunt sigură, e slută și adeseori când începe să îndruge vorbele alea ei sălbatice, strâmbându-și obrazul, îi bagă pe toți în sperieți. Pe mine nu, a fost întotdeauna bună cu mine. Tituba nu e vrăjitoare, doctore Mather, sunt sigură.
1: Hana, lucrul acesta nu-l poți hotare tu. Oriunde există un posedat suferind de boala farmecelor, trebuie să fie și cineva care a provocat această boală. Necuratul nu poate acționa decât indirect, prin oameni perverși. Ziceai că atunci în pădure Tituba ar fi chemat pe regele duhurilor rele? A fost singura dată?
6: Parcă...
1: Și l-ai văzut?
6: Uneori mi se pare că văd pe cineva într-o anacafenie ca pământul, dar nu pot să spun sigur. Când am pornit mai departe, a trecut în fugă chiar lângă noi o matahală întunecată. Putea să fie și un lup.
5: Te-ai mai dus și altă dată în poiana aceea?
6: Da.
5: Și s-a mai petrecut ceva neobișnuit?
6: Nu, de fapt nimic.
1: Ce înseamnă de fapt nimic?
6: Nu, numai odată s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Nu știu bine ce. Ori de câte ori vreau să-mi amintesc, mi s-a spulberat totul în minte.
1: Erai cu Tituba în poiană?
6: Nu, de data asta eram singură.
1: Când anume?
6: Noaptea era luna nouă.
5: Cum de-ai nimerit în poiană tocmai în timpul nopții?
6: Nu vedeți, asta nu știu. Sufăr groaznic când încerc să-mi amintesc.
1: Totuși trebuie să încerci, Hana. E foarte important să-ți amintești întocmai.
5: Cum ai ieșit din casă?
6: Nu știu, mi-era tare frică. Dar mă trăgea ceva într-acum.
1: N-ai putea să povestești ceva mai precis, te rog.
6: Am uitat totul sau am vrut să-i povestesc tati, dar n-am fost în stare.
1: Haide, Hana, gândește-te bine, Hana, aici ai numai prieteni, da. E foarte important să vorbești și pentru tine și pentru noi toți. Hai, gândește-te.
6: Aș vrea să vorbesc, dar...
1: Hai, gândește-te.
6: Mă strânge cineva.
1: Gândește-te bine, să amintești cum ai ajuns atunci în pădure și de ce ai pornit într-acolo.
6: Am crezut că e o adunare de vrăjitoare.
5: De ce ai crezut? Ți-a spus cineva asta?
1: Haide, nu cumva ți-a spus Tituba că îl cunoaște pe cel cu haina ca venie ca pământul?
6: Nu.
1: Dar cuvântul acela îl știa? Deci putea să-l cheme, nu-i așa?
6: Nu știu.
1: Și în foiană ce ai
6: văzut? Am văzut o grămadă de umbre. Și poate că a fost acolo și ăla cu haina ca venie. Simțeam o spaimă năfrasmică. Cred că avea cu dânsul și cartea lui. Nu știu nimic precis. A venit cu cartea drept spre mine și mi-a făcut un semn de prietenie. M-a cuprins fiorii de groază. Voiam să o șterg, dar picioarele mi erau parcă

0: simțit că pot să mă mișc și am zbugit-o spre casă.
1: Când vezi copaci noaptea ori în amurg, crezi adesea că sunt oameni?
0: Da, și de multe ori îmi vorbesc și chiar îmi cântă.
1: Tatăl tău te-a luat într-o călătorie, parcă așa ai spus.
0: Da, într-o călătorie lungă la Plymouth. A fost o minunăție. La Ipswich am văzut un coacăr simplit la stâlpului în familie. Avea gâtul în jug și toți îl împroșcau cu gunoaie. Și eu l-am nimerit. Purtam o mască de drum de catifea neagră ca să mă apăr de soare.
1: Unde ați mâncat și unde ați dormit? Prin hanuri?
0: Da, am văzut acolo o sumedenie de lume.
1: Și ziceau, desigur, fel de fel de povești.
0: Așa, multe și uimitoare despre crime înfiorătoare și despre munte mare și despre vrăjitoare și despre mencipuri de splendori și strălucii.
1: Și le-ai reținut?
0: Am reținut multe lucruri în tocmai. Unele mi s-au întipărit în memorie de parcă ar fi fost însemnate acolo cu fierul roșu. Am văzut case mari cât turnurile și orașe cu 30.000 de oameni care mișunau ca pești prin apă. 50.000 de oameni și mulți purtau straie colorate.
1: Fata are fantezie.
2: Thomas, spune-mi.
3: Ți-aș fi recunoscător dacă ai lăsat interogatoriul în seama mea.
0: Am reținut foarte bine poveștile din Hanover, doctore Coleman, și l-am văzut pe coacăr la stâlpul infamiei la Ipswich. Am văzut cei 30.000 de oameni mișurând ca pești prin apă, îmbrăcați în hainele lor colorate. O știu foarte bine.
1: La fel de bine ca și ceea ce ai văzut în noaptea aceea în poiana din pădure?
0: Știu și asta, dar nu prea limite. V-am mai spus odată.
2: Da, intră, madame Oliver, da. Ai adus rufele?
4: Da.
2: Dar stai puțin să o chem pe soția mea. Abigail?
4: Da.
2: A venit, doamna...
4: Madame Oliver, unde sunt rufele?
5: Le-am pus în Tinder, Mr. Smatter. Da. Vă rog să le numărați ca să nu mai iasă iarăși vreo greșeală. Ai ajuns și paci, Hana, clevetitoare-o! Apoi cu dânsa n-o să aveți parte de bucurii, Mistress Mather.
0: Acum că nu știi dacă are cine să mă apere, pot să mă opere și nu?
2: Dacă folosești și mai departe astfel de vorbe, Madame Oliver, voi fi nevoit să te pedepsești.
5: Să-mi fie cu iertare, domnule doctor Mather, dar și omul cel mai răbdător poate să-și iasă din pepen la vederea ăsteia. Odată a pierdut 3 batiste și pe urmă a zis că eu am fi de vină. Eu am furat batistele, auzi vorba, eu! Și-a trâncănit atâtea până ce-a trebuit să fie din cele.
1: Opune rezistență.
2: Nu ia altcineva opune rezistență.
1: Nu vreau să-i pricinuiesc dureri.
2: Tocmai ca la fetița Mercy Goodwin, întocmai așa cum s-a petrecut și de rândul trecut. Hana, de ce te gâtuie? Hana, hai că știi, dar se teamă să spui, nu te teme. Suntem lângă tine, suntem cu tine, Hana. De ce te chinuiește femeia asta? Ce vrea de la tine? Spune, Hana!
0: Carte!
2: Ce carte? Spune, ce carte, Hana?
0: Carte! Carte aceea lungă!
2: Ce carte? Spune!
0: Nu m-a scris să mă urmez mai departe! Mă opară!
5: Mare comedie cu fata asta! Ar trebui să-i trageți câteva la fund! Atunci o să știe numai decât pe unde umblă cele 3 batiste! Acum o mustră conștiința, fiindcă m-a vorbit de rău! O mamă de bătaie! Dacă-i trageți, asta-i trebuie! Asta-i ce-i trebuie ăștia! O mamă de bătaie!
0: Ești foarte istovită, Hana! Istovită? De ce? S-a întâmplat ceva? Da.
2: Mai
0: fi bine să-i dăm ceva de băut?
1: Să-i iau pulsul. Surprinzător. Nici urmă de emoție.
2: Întotdeauna e așa. În clipa următoare nu mai simt absolut nimic. Corespunde exact cu descrierile persoanelor competente. Abigail.
0: Da.
2: Ia femeia asta de aici.
0: Da,
5: să știți că o mamă de bătaie bună dacă îi trageți ăștia.
2: Hana?
0: Da?
2: Te-a durut rău din pricina ei?
0: A cui? Mi-a pricinuit cineva dureri?
1: Cred că a fost un mare efort să stai atâta timp cu trupul răsucit.
0: Cum?
1: Care v-ați zică, Hana, te-ai certat rău cu Madame Oliver.
0: A furat batistele și pe urmă a zis că eu le-am pierdut.
1: Batistele au fost găsite la Madame Oliver?
0: Nu, nu știu.
1: Dacă e așa, de unde știi că dânsa le-a furat?
2: Cele două se cunosc între ele, adică Tituba și Madame Oliver?
0: Se cunosc, firește. Lasă-le oricine o știe pe Madame Oliver.
1: O fată cu fantezie atât de bogată poate căpăta convulsii foarte lesne când o dușmancă veche apare brusc în cameră și o copleșește cu ocări. Este adevărat că Madame Oliver a trebuit până la urmă să părăsească Salemul din pricina istoriei cu batistele?
0: Răcnea și suduia ori de câte ori mă vedea. Și tata n-a îngăduit așa ceva. Acum văd că iarăși e aici. Vrea să-mi facă vreun rău.
6: Unde este?
0: Acolo! Acolo lângă cămin! Acum vine spre mine!
1: A ieșit din cameră, nu mai e nici urmă de ea aici.
0: Mai e lângă dumneavoastră! La dreapta dumneavoastră! E cu neputință să mă vedeți!
1: Halucinații!
0: Nu vreau să plece! Vreau să-mi facă rău! E cu neputință!
2: Pleacă, pleacă, Madame Oliver! Sau tu, care ai luat în fătișarea ei, părăsește această cameră!
0: Vă mulțumesc, doctor Renato. Ați alungat.
2: Nu putem lăsa femeia să umble slobodă. Trebuie să fie interogată în chip temeinic. Voi cere judecătorului Sewell să emită un mandat de arestare.
0: Da, așa-i trebuie.
1: Chipzuiește de două ori, Cotton Mather. Dar îmi dai voie să te întreb și ce scrii?
2: Da, un proces verbal în care înregistrez cuvintele și faptele produse aici.
1: Faci un lucru necugetat, mă.
2: Procesul verbal și mandatul de arestare nu sunt acte decisive. Hotărârea stă în mâinile judecătorilor, iar eu îi voi preveni necontenit să nu se lase amăgiți de mărturii neverificate și nesigure. Îi voi îndemna să cerceteze fiecare dovadă până în cele mai mici amănunte.
1: Preotul ăsta și fiică sa v-au furnizat o armă puternică.
2: Porți în inimă gânduri mai afurisite decât diavolul însuși.
1: Da, perspectivele noastre au scăzut foarte mult. Să nu crezi însă că ne puteți intimida.
2: Doamne, fă să izbândim și în această luptă aprigă la care pornim acum. Apără-ne în bătălia cu vrășmașul, cu potrivnicul nevăzut, supranatural, cu diavolul. Tu, care afli mulțumire în pedepsirea vrășmașilor tăi, fă de o cară pe dușmanii tăi și nu pe mine, slujitorul tău. Fă ca să le deschici celorlalți ochii. Fă ca tot să-și dea seama că această fată este posedată, iar negresa și spălătoreasa Oliver sunt vrăjitoare.

0: Thomas, măcar tu care ești fratele meu, să-mi spui ce se întâmplă.
1: Lucrurile iau amploare.
0: Cum?
1: Și soțul tău, Cotton Mather, de la o vreme numai cu istoria asta se îndeletnicește.
0: Bine, da.
1: Azi m-a chemat să asist la interogatoriul pastorului Burroughs.
0: Burroughs? Pastorul din Salem?
1: Da.
0: Dar e un om care se bucură de o mare popularitate. Lumea îl respectă și îl stimează. Da. Dar cum se poate?
1: Nu înțeleg de unde o bănuial atât de gravă împotriva pastorului Burroughs. Mr. Parrish din Salem are să se bucure. Dușmanii lui cad unul după altul. Și Burroughs era unul dintre ei.
0: Cum adică pastorul Parrish și cu pastorul Burroughs sunt învrăjbiți?
1: Nu, și încă foarte tare.
0: Da.
1: Burroughs a fost gonit din Salem prin tot soiul de manevre dubioase de către rudele pastorului Parrish, care au vrut să-și vadă protejatul instalat acolo. Asta s-a petrecut acum 9 ani. Dar la Salem multă lume dorește și astăzi întoarcerea lui Burroughs. Diavolul îi face viața grea lui Cotton Mather. Până în prezent a trimis pe lumea cealaltă 14 vraci și vrăjitoare, dar necuratul nici acum nu bate în retragere.
0: N-ar trebui să-ți ascult vorbele. Întotdeauna ai avut pentru el numai cuvinte de batjucuri și de venin.
1: Nu-i sunt dușman, dar nu pot să văd cum se persecută oameni nevinovați și să tac.
0: Dar nu cumva vrei să afirm că osândiții nu s-au îndeletnicit nici când cu vrăjitoria?
1: E bine. Partea odioasă este metoda folosită în aceste procese. Spânzură pe acei care caută să dovedească nevinovăția lor și dăruiesc viața acelora care se recunosc vinovați de vrăjitorie și denunță pe alții. Dar asta contrazice cel mai elementar bun simț.
0: Și altfel cum? Cum să descoperi vrăjitoarele?
1: Asta mă întreb și eu.
0: Guvernatorul și sfatul țării au numit la tribunalul special.

0: poate existența diavolului? Sau tăgăduiești că există vrăjitoare?
1: Odată și odată tot trebuie să o spun. Nu există niciun fel de vrăjitoare.
0: Cum?
1: Totul nu este decât orbire, demență, o demență asasină. Așa, acum am zis-o. Dar trebuie să uiți numai decât n-am zis nimic. Până unde am ajuns dacă fratele nu mai cutează să împărtășească surorii gândurile sale, adevărul?
0: Grea-i viața, Thomas. Fiecean are mii și mii de zile.
1: Nici unul dintre noi n-a întâlnit pe Nu trebuia să vorbesc. Nu trebuia să-ți sporesc îndoiala.
0: Nu mă îndoiesc. El are dreptate, dar...
1: Dar ce?
0: Această Hana este o posedată. Dar uneori...
1: Uneori?
0: Uneori, când postește Coton, o sinește și pe ea să postească. Ea se supune ascultătoare și evlavioasă, dar eu am văzut-o cu un cap ascuns o bucată de carne din saramură. Odată, el a prins-o cu minciuna, a certat-o strașnic. Ea a bocit cât o ținea gura și s-a arătat tare mâhnită, dar știu bine că nu s-a căit. Te las puțin singur, Thomas, te las puțin.
1: Da. Hana.
2: Am venit la ceasul la care doctorul Mather mi-a spus să fiu aici.
1: Trebuie să sosească și el. Nu pleca, rămâi, Hana. Sau te temi de mine?
2: Nu m-am dat bătut în fața diavolului și nici de oameni nu mi-e frică.
1: Îl cunoști pe pastorul Burucs cu care vei fi pusă față în față astăzi?
2: Da. Îl cunosc, firește.
1: Îmi pare că perișii nu sunt prieteni buni cu Burux.
2: De ce mă spuneți?
1: Pentru că te înfurii repede când dai cu ochii de cine nu-ți place. Spune drept, confruntarea asta nu ți inspiră nicio teamă?
2: În prezența doctorului Mather, necuratul nu poate face niciun rău.
1: Te-ai mai dus între timp în poiana vrăjitoarelor?
2: Doctorului Mather nu-i place când răspund la întrebările altora.
1: Păcat, povestești frumos. Și se citește pe fața ta că îți face plăcere să fie ascultată, nu-i așa?
2: Uneori fac sforțări ca să pot povesti. Când spun lucruri în dauna diavolului, atunci vrăjitoarele sale și celelalte duhuri rele mă chinuiesc ca să-mi închidă gura.
1: Iar tu ne socotești suferințele și vorbești în ciuda lor.
2: Da, mă ajută rugăciunea doctorului Mather. Doctorul Mather zice că am fost aleasă să fiu unealtă sfântă.
1: Am aflat de la unii din Salem că odată ai fost mustrată în public fiindcă te-ai sulemenit.
2: Am pus oțet și zeamă de pere în lapte și m-am spălat cu el pe obraz. Mi-am recunoscut păcatul și m-am căit. Titiuba m-a sfătuit să folosesc acest amestec.
1: Ce crezi? Titiuba era vrăjitoare?
2: Domnul prelat și judecătorii au găsit-o vinovată. Ei sunt mai înțelepți decât mine.
1: Au spânzurat-o pe temeiul povestirilor tale.
2: Am povestit fiindcă m-au silit. Eu însă n-am avut nimic împotriva Titiubei.
1: Dar împotriva spălătoresei, a lui Madame Oliver. Ai avut ce ai avut, nu-i așa?
2: Da, n-a plâns când au spânzurat-o. Și ăsta e un semn, zice doctorul Mather. Vrăjitoarele nu plâng.
1: Povestești frumos și știi treaba asta. N-ai putea oare să te mărginești la istorioarele din timpul călătoriei tale prin hanuri și pe corabie? Lumea te asculta cu atenție și atunci nu-ți dai seama că trimiți oameni la moarte când povestești despre poiana vrăjitoarelor?
2: În scriptură stă scris: pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască, mi-a spus doctorul Mather.
1: E vai și amar să te vezi cu ștreangul de gât și sortit morții. Și asta în timp ce alții stau cu sutele și se holbează la nenorocit, colcăind de ură. Închipuieți scena, Hana. Tu ai o fantezie bogată.
2: Nu îngădui să fiu ocărâtă. Întâi m-a ocărât doctorul Mather, fiindcă nu voiam să vorbesc, iar acum m-a ocărât dumneavoastră, fiindcă am vorbit.
1: Hana, tu nu ești o fată proastă. Știi foarte bine despre ce este vorba și la ce mă refer. Îți dai importanță, fiindcă personalități de vază îți sorb cuvintele și fiindcă ții în mâna ta viața multor oameni. Nu vreau să spun că minți, dar chipzuiește bine dacă ai văzut într-adevăr pe acești bărbați și femei. Sau poate ți se pare numai că i-ai văzut.
2: Nu mai spun nimic, nu mai scot nicio vorbă. Este o faptă sfântă să treci prin

0: țăpările gheienei și să rămâi tare, o faptă plătită cu chinuri. Iar dumneavoastră stați aici și mă certați.
1: Mai chipzuiește, Hana, chipzuiește bine. Pentru mulți este o chestiune de viață și de moarte dacă spui: mi se pare că am văzut pe acești bărbați și femei în poiană, sau dacă spui: i-am văzut.
0: Dar i-am văzut! Și chiar dacă aș zice că am mințit, nu mi-ar mai da nimeni crezare. Ar spune tot diavolul, grei.

0: Vă ascult, domnule judecător.
1: Doctore Mather, astăzi am nevoie mai mult ca oricând de sfatul și ajutorul dumitale. De aceea am venit aici și l-am adus și pe pastorul Parrish cu mine.
2: M-am zbuciumat mult când m-am hotărât să acuz de o nelegiuire atât de înfricoșătoare pe pastorul Burux, pe un membru al clerului.
0: Eu am postit și m-am pregătit din răsputeri pentru ca să mi se păstreze judecata limpede.
1: Așa. Rezum punctele care mi s-au părut mai importante în procesele verbale existente și vă rog să-mi atrageți atenția în cazul când greșesc. George Burux, absolvent al școlii din Harvard, a funcționat ca pastor în Salem Village între anii 80 și 83 și apoi la Casco Bay. Este căsătorit pentru a treia oară și tată a 7 copii. Spre surprinderea sa, referendul Parrish a auzit-o pe Hannah rostind uneori în timpul crizelor numele predecesorului său, nume care suna suspect. Pe totuși el a tăcut. Pe urmă însă numele lui Burux a apărut și în relatările unor vrăjitoare a căror crimă era dovedită și mărturisită. Alte martore au declarat că pe o noapte cu lună plină l-ar fi văzut pe Burux conducând sabatul vrăjitoarelor în poiana lui Mr. Parrish din pădure și dedându-se la blasfemii cu vin roșu și pâine roșie. După părerea experților din tacma preoțească, aceste dovezi sunt totuși insuficiente spre a deschide o acțiune împotriva unui cleric. Ei sfătuiesc mai curând să se aștepte rezultatele confruntării numitului George Burux cu tânăra Hannah Parrish, ale cărei depoziții și purtări în asemenea cazuri sunt concludente.
3: Bună ziua, domnilor! Am întârziat cumva? Ba nu, am venit cu 5 minute înainte. Dacă nu mă înșel, este vorba de o nouă anchetă neoficială. Trebuie să vă spun că mă enervați din ce în ce mai rău cu tevatura asta.
1: Mr. Burux, ai face bine să te porți aici cu toată modestia.
0: Smerenia așa de bine oricui și îndoit unui bănuit de fapte atât de grave.
3: Ah, iată-l și pe domnul Parrish. Da. Nu este prea amabil din partea înălțimii voastre că ați poftit la această discuție pe un dușman care mi-a scos sufletul cu nesfârșitele lui sforării.
1: Mr. Burux, repet că ar fi mai cu minte să nu faci pe grozavul.
4: În această privință, omul are totuși dreptate, reverende Parrish. N-au fost disensiuni între dumneata și reverendul Burux?
0: Nu te înțeleg, Thomas. Cum poți să suspectezi un preot de o perversitate atât de monstruoasă încât, din motive personale, să acuze de vrăjitorie pe un frate într-un domnul?
4: Iar eu nu te înțeleg pe tine, cumnate. În fața noastră se află în carne și oase un preot bănuit din motive personale, căci mai întâi a fost izgonit din funcția sa, că pactizează cu diavolul.
1: Vă rog, domnilor, să facem abstracție de aceste amănunte. Pastore Burux.
4: Da.
1: Răspundem întâi la câteva întrebări de mai mică importanță. Câteva persoane din Casco, unde-i domiciliat anterior, mai exact 9 martori, ne informează că locuința dumitale era bântuită de vrăjitoare.
4: Acești 9 martori nu au afirmat niciodată așa ceva în fața mea.
1: Mr. Burux, lumea se miră cât de puternic ești în pofida staturii dumitale scunde.
4: Într-adevăr, domnul m-a înzestrat cu multă putere și am avut grijă să mă folosesc de ea. Cu prilejul năvălirii indienilor din anul 87, forma mea fizică ne-a prins cât se poate de bine, mie și obștei. Lucru recunoscut în mod oficial.
1: Pe aici se zice că văcarul Gaylord ar fi un vlășgan neobișnuit de mare și de vânjos. Totuși, la o ceartă, dumneata, cu un singur pumn în bărbie, l-ai lăsat în nesimțire vreo 10 minute. Martorii acestei scene socoteau că nu poate să fie lucru curat când un bărbat atât de mărunt doboară dintr-o lovitură pe unul atât de înalt.
4: Demonstrez bucuros în fața înălțimii voastre că este un lucru foarte firesc. De altfel, îmi permit să vă amintesc cazul lui David și Goliat.
5: Oh, da.
1: Ai ridicat de unul singur un butoi cu melasă pe care doi oameni n-au fost în stare să-l ridice și l-ai ținut în aer aproape un minut.
4: Da, s-o mai facă și altul după mine.
1: Unii martori afirmă că au văzut că nu dumneata ai ținut vasul, plutea de la sine în aer.
4: Oamenii aceia se pare că erau afumați. Vreți să ridic biroul de acolo cu cărți și manuscrise cu tot?
1: Indiciile de mai sus ar fi fără importanță dacă n-ar fi întărite de bănuieli mai grave.
4: Vreau să spun ceva înălțimii voastre. Am adus cu mine o carte. Vedeți dumneavoastră, domnii mei, nu mă ocup numai cu exerciții fizice, ci și cu exerciții spirituale.
5: Na.
4: Cartea a ieșit la Londra sub semnătura lui Mr. Eddy și se intitulează O flăcăruie în întuneric sau tratat cu privire la esența vrăjitoarelor și vrăjitoriei.
5: Da, o cunoaștem.
4: Te rog, citește, doctore Mater. Mr. Eddy, savantul, demonstrează aici cu argumente grăitoare că Sfânta Scriptură profesa despre vrăjitoare o concepție complet diferită de aceea justiției moderne.
5: Mr. Eddy al dumitare este un faimos liber cugetător, unul cu dumitare George Burroughs, nu l-ați citit.
1: Vrăjitoarele John și Mary Esty, deferite justiții și apoi executate, au declarat la anchetă că dumneata, Mr. Burroughs, ai fi condus ritualul de blasfemie la sabatul vrăjitoarelor din Poiană. Ce ai de spus în această privință?
4: Că nici nu-i de mirare că niște femei bătrâne pe jumătate smintite înșiră vrute și nevrute când le făgăduiești libertatea dacă își recunosc vina și denunță pe alții.
1: Nu ești îndrituit să critici procedeile justiției.
4: Dar noaptea cu pricina am stat acasă. Trei martori de toată încrederea v-au confirmat acest lucru.
1: Nu este un alibi valabil. Trupul unui vrăjitor sau unei vrăjitoare poate foarte bine să rămână într-un loc sigur, în timp ce spectrul său și spiritul său se îndeletnicește în alt loc cu treburi diavolești.
4: În cazul acesta, nu știu cum pot să mă apăr.
1: Văd că nu știi. Dacă sunteți de acord, domnii mei, să trecem acum la principalul scop al întâlnirii noastre.
5: Da, vină mai aproape, Ana. Așa, adună-ți toate puterile și spune-ne adevărul adevărat. Nu ascunde nimic, nu tăinui nimic, chiar dacă diavolul și toate duhurile iadului te-ar împiedica să vorbești.
6: Voi face tot ce stă în slabele mele puteri, precinstiți domni.
5: Foarte bine, fata mea. Înălțimea voastră, vă rog, întrebați.
1: Hana, l-ai văzut vreodată pe omul acesta?
6: L-am văzut de mai multe ori la Salem, la tatăl meu.
1: Altfel, nu l-ai văzut niciodată?
6: Nu știu.
5: Gândește-te bine, Hana.
7: Ai memorie bună, fata mea.
8: Dacă nu l-ai văzut, atunci spune limpede și lămurit nu.
5: Ne-ai istorisit în câteva rânduri despre omul din Poiană. Ai făcut sforțări și ai suportat chinuri, dar trebuie să le înduri încă o dată. Dă-ți silința, fetițo. Povestește-ne iarăși ce ai văzut în Poiana din pădure.
6: Vine amețeală.
5: Hai.
6: Mi-a curat.
5: Hai, știu, demonii te torturează, dar îndreaptă-ți gândul spre Domnul și reculege-te. Adu-ți aminte. Vezi Poiana? Așa.
6: Vezi Domnul Poiana? Domnul simte, parcă sunt și totuși nu sunt.
5: Așa, hai, Hana.
6: Se patină toți încolo și încoace, ca prin ceas.
5: Hai.
8: Vezi pe bărbatul care conduce sabatul lor?
6: Îl văd și parcă nu-l văd.
5: Hana,
6: îl învăluie o păclă.
5: Hana, trebuie să-l vezi, trebuie să-l recunoști, Hana.
6: Nu,
5: Hana, nu ne lăsa în încurcătură, copila mea. Adu-ți aminte, ai văzut omul?
6: Nu.
5: Hai, nu te feri, spune clar, da sau nu. Nu lăsa diavolul să te oprească. Haide, spune, spune.
6: Am văzut.
5: Așa.
8: Spune.
6: Vinul era roșu și pâinea era roșie.
5: Așa.
6: Omul purta o mantă păroasă.
5: Așa.
6: Mai avea cu dânsul o pisică și o pasăre micuță și galbenă. Avea mantaua deschiată și sub manta haina sa cavenie ca pământ.
8: Poți să ți-l amintești la față? Spune, fata mea,
5: da, cum era omul, înalt sau scund?
6: Era mai degrabă mărunt. Mi-a întins cartea cu o mână, o mână înspăimântătoare. Era ca o ghiară sau ca o labă uriașă cu o zgrie tură mare deasupra.
1: Arată-ne mâna, Mr. Burroughs.
4: Vă arăt. Dar cine smulge burieni și mărăcinișuri câte anul de lung are întotdeauna zgârieturi pe mână.
6: Când m-am corit să o iau, m-a strâns de gât și m-a mușcat.
5: Ana?
6: M-a durut îngrozitor când m-a mușcat.
5: Ana?
6: Dar am spus, nu, bătrâne, nu semnez în cartea ta groază.
5: Haide, străduiește-te să-ți amintești. L-ai văzut la față? Este foarte important să-ți amintești lucrurile în tocmai. Poți să ne spui cum arăta?
8: Haide, este foarte important să-ți amintești lucrurile în tocmai.
6: Pot să-mi amintesc.
5: Poate că-ți amintești cuvintele pe care le-a rostit tățosteneala Hana. Repetă-ne cuvintele pe care le-a spus omul cu haina cafenie în poiana din pădure.
6: Fii micuța mea vrăjitoare și-ți voi dărui toate splendorile lumii. Și pe urmă a spus, micuța mea vrăjitoare, înseamnă-ți numele în cartea mea.
5: George Bullocks, ai spus aceste cuvinte?
4: Doar noi fi nebun.
9: Mr. Bullocks, repetă cuvintele pe care le-a spus fata.
4: Nu sunt măscărici de bâlci. Nu sunt. V-ați ieșit oare cu toții din minți? Domnilor,
5: noi nu ne-am ieșit din minți, dar dumneata George Bullocks ești un nelegiuit și discipolul diavolului.
6: Dar eu i-am răspuns. Nu, bătrâne, n-am să semnez în cartea ta groază.
9: Mr. Bullocks, repetă vorbele pe care omul cu haina cafenie le-a spus fetei.
4: Am și uitat neroziile alea.
6: Omul cu haina cafenie a spus, fii micuța mea vrăjitoare și înseamnă-ți numele în cartea.
9: Repetă! Trebuie să înțelegi că refuzând devii mai mult decât dubios.
4: Să o fac și pe asta. Fii micuța mea vrăjitoare și înseamnă-ți numele în cartea mea.
5: O strânge de gât diavolul ca să nu mai poată vorbi. Ori spectrul inculpatului.
9: Cred că această dovadă înspăimântătoare este suficientă.
5: Să ne rugăm, prieteni, să ne rugăm. Ajută, Doamne, ca răul să nu mai încolțească pe această copilă. Poruncește-i să se depărteze de ea.
9: Nu pot să văd aceste suplicii, Bullocks. Încetați să nu mai chinui.
4: Păi eu stau aici și fata dincolo. Cum aș putea să o chinui?
9: Nu te mai prefaci cu atâta obrăznicie. Cine altul o chinuie dacă nu dumneata? Trimiteți-l de aici, înălțimea voastră, vă implor! Da, vă implor, trimiteți-l! Du-te, Bullocks!
4: Sunt bucuros că pot să părăsesc casa asta de nebuni.
2: Liniștește-te! Liniștește-te acum, Hana! Nu mai este aici!
5: Vino-ți în fire, copila mea! Hai, du-te dincolo să te odihnești puțin!
1: Întâmplarea la care am asistat mi se pare o dovadă suficientă. Nu aștept decât verdictul domniilor voastre pentru ca să ordon arestarea lui George Bullocks.
4: Eu consider că ceea ce s-a petrecut aici este consecința unor cauze perfect firești.
1: Părerea dumneavoastră, doctore Mather?
5: Înainte de a pronunța avizul bisericii în această împrejurare extrem de importantă, aș vrea să mai cântăresc odată fiecare amănunt și să aștern totul pe hârtie.
1: Nu trăiesc cel mai profund respect pentru conștiinciozitatea dumneavoastră, doctore Mather. Dar dacă zăbovim, nu riscăm oare ca omul acesta să săvârșească alte ticăroșii?
5: Înălțimea voastră va afla părerea mea înainte ca ziua să se sfârșească.
1: Vă mulțumesc. Să mergem, reverende Parrish.
4: Acum că au plecat ceilalți,
5: da,
4: vreau să te întreb dacă nu ți-e teamă că referatul tău ar putea să fie unilateral.
5: N-ai decât să aștern părerea ta pe hârtie. Dacă o faci numai decât, atunci voi ține seama de ea, fie că e de acord sau nu cu vederile mele.
4: În cazul de față nu am păreri.
5: Știu.
4: M-am învățat să consider fenomenele prin prisma științei. Nu apelez la diavol decât atunci când am epuizat toate resursele științifice.
5: Ceea ce astăzi nu s-a întâmplat.
4: Nu!
5: Crezi în existența diavolului?
4: Cred că și ceea ce tu numești diavol se supune legilor naturii.
5: Explică-te, pendelete! Pot foarte bine să scriu și în același timp să te ascult.
4: Intenționezi să publici o carte despre aceste procese?
5: Simt că este de datoria mea să o fac.
4: Vei aminti și neregulile care s-au comis?
5: De ce? S-au comis nereguli?
4: S-a dat crezare mărturiei unui om care chipurile a văzut un vrăjitor prefăcându-se în lup. Martorul a recunoscut totodată că fusese beat. Dar nu s-a dat crezare mărturiei celor doi însoțitori ai săi care erau treji și nu văzuseră nimic. Hana Parrish nu vede decât ceea ce vrei tu să vadă. Măcar o dată.
8: În cazul de față, uzează și tu de inteligența cu care ești înzestrat. Acest Periș, urzind intrigi mărunte, l-a scos pe Burux din funcție și din pâine. Dar este nevoit să vadă că și astăzi, după aproape 9 ani de zile, obștea sa tot mai tânjește după Burux. De aceea vrea să-l distrugă definitiv. Și folosește în acest scop halucinațiile fiicei sale. Cotton Mather, te conjur să chipzuiești de 2 ori înainte de a-l trimite pe Burux la spânzurătoare.
10: Colman, ești atât de posedat de libera ta cugetare încât nu mai poți realiza fenomenele cele mai firești, domnia diavolului și a vrăjitoarelor în jurul nostru.
8: Tu ești obligat să gândești precum gândești. Ești obligat, obligat să descoperi vrăjitoare. Colonia are de ales între voi și noi, iar tu trebuie să-i arăți că voi, materii, sunteți indispensabili în lupta cu diavolul.
10: Mi-ai aruncat odată în obraz, aceasta nu poate spune altfel josnică și ordinară calomnie. Și nu e mai puțin vinovat acum când o repeți.
6: Am adus-o pe Hana aici.
2: Da.
6: Era frică să stea singură.
2: Da, foarte bine, foarte bine ai făcut, da. Abigail. Hana? Ana, cercetează-ți bine cugetul și răspunde-mi.
6: Da.
2: Tot ce ai spus mai înainte a fost purul adevăr?
6: Da, doctor.
2: Închipuieți nemărginita pierzanie ce te așteaptă dacă minți. Închipuieți limbile de foc și flăcările ghene și apoi spune după mine. Știu că de n-am spus și nu spun adevărul curat și neîntinat. Arde voi în eternitate în focul mistuitor și în cazanul cu smoala al infernului. Repete după mine, Hana.
6: Remind?
2: Repetă.
6: Remind, arză-mă flăcările iadului. De ce mă chinuiești? E încă istovită de pe urma interogatorului.
2: Îmbrăznește-te, amestece în treburile mele, Abigail.
6: Departe de mine gând ca ăsta, dar uite-te și tu cât e desleit.
2: Stărui deci în neascultarea ta. El, Thomas Colman, liber cugetătorul, ateul, el poartă toată vina. De când s-a întors din Londra, e răzvrătire în țară împotriva autorității publice. Și acum Thomas Colman a introdus aici acest spirit în propria mea casă. Îmi întrezi nevasta împotriva mea.
8: Nici nu mă gândesc. Fata este foarte surescitată. Își închipuie-te, Mirce, năstrușnicii, fiindcă i-ați băgat în cap că ar fi o unealtă divină. Când ea s-a codit cu declarațiile, tu ai amenințat-o. I-ai zugrăvit infernul de parcă ai fi fost personal acolo.
6: Nu m-ai zugrăvit cu cert.
2: Dar nu mă cert. Spun numai lucrurilor pe nume.
8: Orice tiranie are o limită, Cotton Mather. De asta dată oamenii nu-ți vor da ascultare.
2: Iarăși tragi nădejde. Crezi că vei mai găsi și alți sărmani bezmetici ca să ne săpăcești mințile?
8: Ascultă ce spun. De asta dată te-ai întrecut cu măsura. Apropii cu mâna ta ziua când toți vor recunoaște cât de crunt ai greșit.
2: Chiar tu croiești drum acestei recunoașteri?
8: Da. Mulțimea e destul de înceată. Nu este încă învățată să vorbească și nici să acționeze.
2: Și tu ești limba lor.
8: Da, și sper punct.
2: Până acum n-am auzit pe nimeni să te aprobe când vorbești tu.
8: Vei auzi. Poate chiar înainte de alegerile în sfatul țării.
2: Domnul te-a bătut cu cea mai neagră orbire. Nu vezi că ești singurel? Niciun altul dintre voi liber cugetătorii nu mai cutează să deschidă gura.
8: Asta ți-e dorința, asta îți bagi în cap. Dar nu poți să ne omori. Și până la urmă totuși noi vom izbândi.
2: Atâta amar de vreme ai crezut în rațiunea ta de ateu până când ai nebunit, Thomas Colman!
6: N-a trecut decât o săptămână de la confruntarea Hanei cu Burks și iată că acum e mare fierbere în toată țara.
5: Ascultă, Abigail. Doctorul Burux a fost un om necioplit, lipsit de prefăcătorie și de erudiție. Dar nu-l voi uita niciodată cum sta pe scară cu capul trecut prin ștreang și se uita la Cotton Mather și cum i-a spus: Domnul ți-o da sânge de băut, cu o voce care ne-a înghețat pe toți.
6: Te rog, Thomas, dar nu poți afirma în mod serios că Burux a fost executat fără vină.
5: Ba, tocmai asta și fac.
6: Atunci, doctorul Mather și judecătorul Sewell și guvernatorul și toți ceilalți sunt niște
5: smintiți și ucigași.
6: Știu că unii au prins a se îndoi, dar...
5: Se vorbește deschis că prea mulți nevinovați stau prin închisori.
6: Lumea trâncănește azi într-un fel și mâine într-altul.
5: Fii pe pace, li se vor deschide ochii acum. Și-au dat seama că provincia ar putea fi guvernată mai cu minte și mai cu folos dacă s-ar pune capăt dictaturii materilor. Așa cel puțin pastorul Burux n-a murit în zara.
6: Cum?
11: M-am întors acum de la Andover. Și acolo încep să ridice capul.
10: Ați izbutit cu ajutorul diavolului și ați trecurat îndoiala în rândurile gloatei neghioabe și credule.
8: Ești un mare orator, Cotton Mather, dar nu poți ucide rațiunea. Ți-am spus-o încă atunci când l-ai omorât pe Burux.
10: În ultimele cuvinte ale lui Burux clocotea tot veninul satanei, dar l-am redus eu la tăcere.
8: Nu e de mirare că tace unul care e spânzurat.
5: Ce este, Hana?
6: Am venit să vă mulțumesc încă o dată, doctore Mather.
5: Da.
6: Acum sunt într-adevăr mântuită cu ajutorul dumneavoastră.
5: Da.
6: Asta noapte a fost pentru ultima oară la mine, îl cu haine ca femeie. Și mi-a spus cu voce tremuritoare: acum, Hana, trebuie să plec pe lângă tine și nu o să te mai chinuiesc.
5: Cine are ochi să vadă ar trebui să-și dea seama. Dar cel rău a tulburat mulți ochi.
6: După atâta drum călare, ar trebui să te schimbi, Cotton, și să te odihnești, nițel.
5: Da?
6: Da.
5: Da, mă duc.
6: Tu stai jos, Hana, și odihnește-te. Uite, ești palidă, Hana. Stai jos. Hai, stai.
2: Bună ziua, Mrs. Mather.
6: Bună ziua.
2: Ești bună să-i spui doctorului că trebuie să-i vorbesc.
6: Da, bineînțeles, reverende Parrish. Mă duc să-l anunț că ați venit.
7: Da, Hana. Stai și te uiți. Într-adevăr, diavolul ne-a jucat un ring urât, alegându-te tocmai pe tine.
6: Așa e, ce s-a întâmplat?
7: Ce s-a întâmplat? M-au strâns cu ușa. Toți slujmanii mă încolțesc. Mă acuză de credulitate. Zic că nu trebuia să mă las înduplecat de bazaconile fiemii. Că trebuia să mă gândesc cum te-ai sulemenit și cum am fost nevoit să te tojenesc în public. Vorbește. Altădată știi să vorbești cum e miluita. Acum n-ai vreo poveste de zis, hai?
6: Doctorul Mather este și el acuzat de credulitate.
7: Păi tocmai asta e. Nu ne poate să creadă pe cine ce poftește, fiindcă este vestitul doctor Mather, temutul pastor al orașului Boston. Noi mici preoți de țară, însă nimerim mereu pe dos. Fie că vedem diavolul, fie că nu-l vedem.
6: Totuși, ce s-a întâmplat, tată? Ce s-a schimbat de ieri până azi?
7: Prietena ta, Anne, toanta aia, și-a luat nasul la purtare și-a denunțat-o pe Mistress English că e vrăjitoare. Auzi, pe soția celui mai mare bogătaș din Salem. Iar tu nu ți-ai găsit altă prietenă mai bună decât capul ăsta sec.
6: Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu Mistress English?
7: Au arestat-o.
6: Așa.
7: Mr. English nu e un cerșetor. Mr. English este cel mai bogat proprietar de vase din colonie. A acuzat pe tatăl lui N de calomierea soției sale și a cerut despăgubiri 1000 de funți.
6: Și?
7: A obținut de la judecător și un mandat de arestare împotriva tatălui prietenii tale, N.
6: Cred că nu e bine.
7: Nu e bine. E sfârșitul nostru. E pieire.
11: Iată-mă.
7: Doctor Mather.
11: Să stai de vorbă cu mine, dragul meu, Parrish.
7: Am dat de bucloc, doctor Mather. Și dumneata ești singura stâncă de care pot să mă agăț.
10: Fii neclintit. Cum poate o turmă să nu trăiască încredere într-un păstor care își pierde curajul?
2: Autoritățile ne părăsesc, doctor Mather. Judecătorul i-a dat dreptate armatorului English.
10: Disper în fața primei neplăceri, frate Parrish, numai fiindcă șovăi în credința dumitale.
7: Iartă-mă, doctor Mather, dar nu este prima neplăcere. Confrații noștri din New York se leapădă de noi. Londra nu vrea să știe, iar guvernatorul nu face pentru noi absolut nimic.
2: Că despre judecători au trecut de partea calumniatorilor. Așa că nu mai suntem acuzatori, ci acuzați și urmăriți.
10: Biserica din Noua Anglia a mai avut de înfruntat astfel de primejdii. Mă mâhnește, frate Parrish, lamentabila dumitale nevolnicie în această încercare.
7: Nu eu, ci obștea mea este nevolnică.
10: Obștea nu este decât copia păstorului ei.
7: Te rog, doctor Mather, vino la Salem. În aceste vremuri de grea cumpănă și demoralizare, ești singurul om din Noua Anglie în stare să miște inimile poporului. Vin la Salem, predic acolo. Ajută-mă pe mine, nevrednicul.
12: Am venit să caut mângâiere la dumneata, doctore Mather.
10: Dumneata ai nevoie de mângâiere, domnule judecător Sewell?
1: O năpastă cumplită s-a bătut asupra noastră. Diavolul ne-a indus în eroare.
5: Sper că nu te-am înțeles bine. La ce eroare se referă înălțimea voastră?
1: În tot timpul acesta am crezut nestrămutat că prin sfatul dumitale mi-a fost luminată judecata, că am împărțit adevărata dreptate în țară, apărând pe nevinovați și pedepsind pe vinovați.
5: Da.
1: Când l-am condamnat pe pastorul Burux, încă mai credeam așa.
5: Și acum nu mai crezi?
1: Nu. Nu, acum mă tem, acum știu că diavolul n-a zăpăcit mintea câtorva sărmane bătrâne și oameni mărunți, ci inimile și judecata conducătorilor acestei țări.
5: Na, ce te-a determinat să gândești astfel, domnule judecător Sewell?
1: Din momentul în care pastorul Burux a fost spânzurat și îngropat, norudul a început să murmure că ar fi fost osândit pe nedrept, că noi, judecătorii lui, ne-am încrezut în chip ușuratic în gângăvelile unor copii în loc să dăm ascultarea rațiunii.
5: Și trâncănelile mulțimii cântăresc în ochii dumitale mai mult decât mărturia bisericii și propria dumitale constatare?
1: N-am neglijat niciodată vocea poporului. Văzând că nemulțumirea provocată de sentința mea crește, m-am dus la Salem și la Casco și am cules informații despre viața pastorului Burux. Nu-ți vine ușor să rămâi la convingerea că un om atât de bun și de simplu a putut să fie vraci. Și acum, de când cu procesul acela nefericit, copiii posedați se întrec în zelul lor, nu numai împotriva unor bărbați și femei oarecare, ci acuză cetățeni care trăiesc în belșug și în cinstirea tuturor. Nu pot să-mi închipui că un om ca armatorul English să încheie o alianță cu necuratul. Și cu atât mai puțin îmi închipui același lucru despre scumpa mea soție, Elizabeth.
5: Cum? Pe Mistress Sewell au acuzat-o că...
1: O fetiță a spus că Mistress Sewell chipurile o atacă și o amenință.
9: Vezi, doctor Mata.
5: Nu m-am îndoit niciodată că diavolul prin gura copiilor implică și oameni nevinovați. Ceea ce nu schimbă cu nimic vina acelora care au fost dovediți culpabili și executați în urma unei anchete conștiincioase.
1: Îi auziți? Iarăși m-am temut eu.
5: Cine e acolo? Ce vor acești oameni adunați în stradă?
1: N-au venit pentru dumneata, doctore Mater. Stau prin preajmă fiindcă eu mă aflu în casă. De când pastorul Burux a fost îngropat, oriunde mașivii oamenii mă urmăresc și nu-s mereu aceiași. Și de când copila aceea a acuzat-o pe scumpa mea soție că ar fi o vrăjitoare, îi înțeleg pe oamenii aceștia. Nici eu nu pricep de ce soțiile, mamele și fiicele lor au fost trimise în fața judecății ca vrăjitoare și de ce am poruncit să fie spânzurate ca vrăjitoare.
9: Toți ne părăsesc la ananghie și el ne părăsește.
5: Ia-ți inima în dinți, domnule judecător Sewell. Alungă această tristețe dăunătoare. Ești speriat fiindcă copila aceea, ademenită de cel rău, a acuzat-o pe Mistress Sewell. Te înțeleg. Totuși, trebuie să suporți lovitura, domnule judecător Sewell. Trebuie să-ți aduni puterile. Fi din nou cel de altă dată. Este de datoria dumitale.
1: Îmi voi face datoria.
9: Le voi vorbi celor de afară. Sunt în casa Cotton Mather, oameni buni. De bună dreptate mă priviți acum mereu cu dojană în ochi. Prințul Întunericului m-a prins în lațul său. Iau asupra mustrarea și rușinea. Deși fără știrea și voia mea, am fost totuși unertă. M-am pătat pe mine și pe voi cu sânge nevinovat. Atât m-am prăbușit în hăul cumplit al orbirii și rătăcirii. Recunosc! E rușine! Și mă căierți!
6: Detențion, doamne!
1: Acum se năruie totul. Nu mai rămâne decât fuga.
5: Ai dat țării o grea lovitură, domnule judecător Sewell. Nu pot să te iert. Prin lașitatea și pripa dumitale te-ai acoperit de povara unui păcat îngrozitor.
1: Nu cred, doctor Mata. Mie inima
13: mă mult mai ușor. Apăsătoare e rușinea, dar vina mă pasă mult mai rău.
11: Vreau să văd dacă pot să mă îndrept ceva. Ne voi vorbi și eu, oamenilor.
14: Știuți, nu? Dumneata ești puternic de problemă.
11: Vă vorbesc și eu de la această fereastră. Domnul îngăduie să se săvârșească fapte înspăimântătoare în țară. El a slobozit lanțul diavolului care s-a năpustit asupra noastră cu o cruntă mânie hotărât să-și întemeieze împărăția printre noi.
14: Degeaba, degeaba nu ajută la nimic.
11: Lăsați ce vă spun vouă. Este un avertisment. Este clasul celui de sus care răsună de curmezișul orașului cu o putere uimitoare ce te înfioară.
14: Nu l-a ascultat nimeni. Oh!

0: am venit să mi-am rămas bun, doctore Mather. Nu o să ne revedem prea curând, căci nu-mi rămâne altceva de făcut decât să părăsesc această țară, unde voi fi ținta unei bagiocuri necruțătoare. Dumneata rămâi vestit și respectat chiar și în nenorocire. De la înălțimea dumneitale îți vine ușor să privești jos la mărântul preot de țară, măcinat de 1000 de necazuri banale, perfide, murdare. Mă duc să-mi iau fata pe Hana.
1: Poate e mai bine, Cotton Mather, că sfârșitul a venit atât de repede și de furtunos. Smulge-te acum din lumea visurilor tale. Nu te crampona de falsa mândrie a infailibilității tale. Biruete! Știi că acum, după aceste procese de vrăjitorie, poporul se va deștepta. Iar ai noștri vor câștiga multe locuri în sfatul său.
2: Na, da, de aceea ați și chemat diavolul încoace. El trebuie să vă ajute să clădiți statul vostru. Un stat care să se sprijine pe logica șubredă a rațiunii voastre de rând, a rațiunii umane.
1: Nu te feri de realitate ascunzând-o după tot felul de vorbe răsunătoare. Ajută-ne măcar acum să restabilim buna noastră constituție de altădată.
2: Ți-ar conveni și ție și diavolului. Cum îndrăznești să-mi faci asemenea propuneri chiar în casa mea, sărman pigmeu? Mă măsor cu propria ta unitate de măsură. Îți închipui poate că e destul să te aclame o mână de mizerabil nătărei?
1: Lasă cuvintele sfărăitoare. Chipzuiește. Chipzuiește bine și repede. N-a mai rămas decât o săptămână până la alegerea sfatului țării.
2: Prost. Și o veșnicie de-ar fi să chipzuiesc. Crezi că aș renega ce-am făcut, ce-am hotărât să fac? Și nu mai otrăvi casa cu miasmele liberei tale cugetări. Pleacă din fața mea! Ești obraznic ca iadul! Pleacă!
3: Doctore Coleman! Doctore Coleman! Am venit într-un suflet. Hana! Am retesat să frânghie.
1: Frânghia?
3: S-a spânzurat. Eu sunt de vină. Cumplită-mi e vina.
1: E vina noastră a tuturor. Ce-am făcut să nu se adune toată năpasta asta asupra oamenilor? Nimic. Absolut nimic.

0: Ați ascultat Diavolul la Boston de Leon Feuchtwanger, traducere și adaptare radiofonică de Horia Deleanu. Distribuția a fost următoarea: pastorul Mater, Mircea Albulescu, doctorul Coleman, Silviu Stănculescu, Hana, Dana Dogaru, Abigail, Tatiana Eckel, Samuel Parrish, Ion Pavlescu, judecătorul Sewell, Constantin Brezeanu, doamna Oliver, Lilinica Dumitrescu, George Brooks, Matei Alexandru. Asistența tehnică, Laura Nițe și Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În urmă cu vreo 500 de ani, pe vremea războiului celor două roze, în ținutul Shoreby din Anglia, trăia o mână de oameni viteji adunați mănunchi în pădurile din împrejurimi. Haiducii săgeții negre. Săgeata neagră, căpetenia lor, era Alice Duckworth. Și ca pretutindeni asemenea haiducilor lui Robin Hood sau Wilhelm Tell, săgețile negre pedepseau nedreptățile săvârșite de stăpânii meleagurilor pe unde trăiau. Shoreby, ținut frumos din nordul Angliei, tremura pe atunci sub pumnul lui Daniel Berkeley, temut pentru cruzimea sa, pentru soldații săi, pentru judecățile în care totdeauna ieșea învingător, deși niciodată dreptatea nu era de partea sa. Își adunase în jur o seamă de nobil lacom și se bucura de prietenia părintelui Olivar, duhovnicul acestor meleaguri. Povestea noastră începe într-o zi, când din arcul lui Alice sâșnise o nouă săgeată care se împlântase direct la țintă, alături de capul unuia din vătafii lui Daniel Berkeley.
1: Așa. Data viitoare nu-l mai ierte. Ce spui, Marte?
2: Ce să zic? Așa-i trebuie. Dar ce-i scris pe biletul acela pe care l-ai agățat de săgeata neagră?
1: 4 săgeți negre la brâu am purtat pentru toate relele ce le-am îndurat. 4 pentru câți netrepnici erau, care pe grumaz ne apăsau. Una-i dusă, s-a sfârșit. Crudul Appleyard a dârdâit. Pentru Hatch, a doua e la rând. A treia pentru popa Oliver, ce a culcat cu un vârf de jungher pe Harry Shelton la pământ. Iar a patra, Sir Daniel, te va ucide ca pe un Michel.
3: Semnat Alice Duckworth, din Pădurea Verde. El și veselii săi ortaci, săgețile negre.
1: După iuțela cu care a fugit Appleyard, sunt sigur că acum și-a ajuns misiva mea în mâna marului vinovat, care cu fiecare mor de-al nostru și în groașa averea luându-i petecul de pământ.
2: Scrie în bilet de un oarecare Harry Shelton. E vorba de unul din oamenii dumitale? De unul dintre viitorii mei fârtați?
1: Da, de unul. Era un nobil, un cavaler. Dar ținea cu omul nevoia. La el găseau întotdeauna săgețile negre un sprijin la nevoie.
2: Și?
1: L-a ucis Sir Daniel și părintele Oliver ca să se răzbune pe noi. Iar pe fiul lui l-a luat la el ca să-i mănânce averea, ci că îl crește, îi e tutore.
2: Bietul băiat. Și el știe?
1: Nu, dar vom avea noi grijă să afle. Acum e mare și a sosit vremea să-și răzbune tatăl. Să mergem, Martin. Ne așteaptă săgețile negre, marea noastră familie.

0: săgețile negre. Ura! Iată, fraților, el e Martin Mile. Da, primiți-l cum se cuvine. E și el un proscris.
1: Alice, ce vești ne mai aduci? Cum mai arată ținutul Shelby,
0: eh? Am aflat că cele două roze se încaieră. Pentru noi însă e tot una care va ieși biruitoare, deși parcă se aude ca cei din casa York ar avea gânduri bune și pentru norod. Dar cine poate ști?
1: Da, da, cine poate ști, așa e. Dar despre Dick Shelton, ce vești ai?
2: I-a trimis veste printr-o săgeată neagră care l-a făcut să ia la fugă pe tâlharul de Apple Yard.

0: La un hal în apropiere de Shelby, se oprise Sir Daniel Brackley în fruntea unui pumn de oșteni în drum spre câmpul de pătălie. Se afla într-o cameră de la primul etaj cu Dick Shelton și preotul Oliver. Foarte revoltat, Dick îi adusese săgeata neagră trimisă de Appleyard, care era, după cum știm, unul din oamenii de încredere ai tutorelui său.
1: Aici scrie limpede, Sir Daniel, și-a culcat cu un vârf de junghier pe Harry Shelton la pământ, pe tata. E mai mult decât clar, nu credeți?
2: Spune-mi, rogu-te, Dick, atât de vitreg m-am arătat eu față de tine, încât atât de repede să dai crezare unui bilețel oarecare? Pe Dumnezeu meu, nu așa era tatăl tău. Când se însoțea cu cineva, acela îi ținea parte de s-ar fi năruit și pământul.
3: Asta așa e. Nu s-ar fi luat el după orice fel de bilețel.
1: Sir Daniel, sunt recunoscător și plin de credință pentru tot ce ai făcut pentru mine. Dar trebuie să aflu ce e adevărat în biletul acesta.
2: Ai dreptate, Dick.
1: Da, tatăl meu a pierit când eram copil. Mi-a ajuns însă la ureche că ar fi căzut pradă unui mișeli. Iar acum vine biletul acesta. Nu doresc nimic mai mult decât să te pot crede, Sir Daniel.
2: Cuvântul meu ți-e de ajuns, dragă Dick?
1: Da.
2: Atunci ți-l dau. Pe cuvântul meu de cinste. N-am avut nici parte, nici amestec la moartea tatălui tău. Iată mâna mea.
1: Iartă-mă, Sir Daniel. Am fost un netrebnic că m-am îndoit de tine.
2: Nimic.
1: Cu atât mai mult cu cât cei ce au ticluit biletul n-au vorbit de-a dreptul despre tine, ci despre părintele Oliver.
3: Ce?
1: Și el trebuie să jure. Nu, Sir Daniel, să jure. Să fiu întru totul liniștit.
3: Eu? Să juri eu?
2: Da, da, să juri. Trebuie să juri. De ce nu? Uite aici, pe ceaslovul
3: acesta. Nu, acum nu mă simt bine, Sir Daniel. Altă dată.
1: Dar acum, Sir Daniel, pune-l să jure doar în slujba ta.
2: Păi trebuie să juri. Ce, vrei să te bănesc și eu? La dracu cu toate săgețile astea negre. Aleargă, Dick, și vezi ce fac străjile. Ce naiba te-ai pierdut așa, părinte? Ți-au cam slăbit balamalele. Trebuie să aduc pe aici un popa mai tânăr. Ai să juri pe crucea din Hollywood.
3: Cerul să te luminezi, dar cum poți să-mi cer mie așa ceva?
2: Atunci îi voi mărturisi că dumneata ai făcut fiertura aceea veninoasă pe care Hedge i-a turnat-o lui taică să-l ureche.
3: Doamne Dumnezeule, Sir Daniel...
2: Ascultă, sfinția ta, dacă ești pus pe cuvioșie, să știi că te-ai trezit prea târziu. Băiatul ăsta a început să mă sâcâie mai ceva decât o viespe, dar am nevoie de el. Acum când războiul nu ne mai ocolește, pentru care 1000 de oșteni bine instruiți. Am hotărât să-i tocmesc și nunta, după care am eu un alt plan ca să ne rămâie nouă toată averea lor. Așa că trebuie să-ți iei inima în dinți și să-i arzi un jurământ pe cinste. Dacă nu te las pe mâna lui să te judece cum o știi că i-ai ucis tatăl.
1: Nici o urmă, Sir Daniel, săgeata tâșnit din desi.
2: Ce să lăsăm fleacurile astea, Dick, și să ne continuăm treaba serioasă pe care o începusem. E, cum e, părinte? Iată, te las singur cu Dick.
3: De ce? Nu e nevoie.
2: Nu?
3: Dick, iată, îți jur pe Sfânta Cruce din Hollywood că nu l-am ucis pe Harry Shelton.
2: Iar adevărații lui ucigași, iată-i, Dick, cei care trimit asemenea săgeți.
1: Săgețile negre? Oare ei sunt fi omorât tatăl?
2: Îți jur. Nu, părinte.
3: Jurăm.
1: Sir Daniel și dumneata, părinte Oliver, mare greutate mi-a luat de pe inimă. Iertați-mă amândoi, dacă puteți. Iertați-mă.
2: Din partea mea, fi iertat.
3: Dumnezeu să te ierte, fiule.
1: Atunci alerg de grabă unde m-ai trimis.
2: Mergi cu bine, fiule, și adună toți oamenii de pe domeniile mele. Spune-le, curtea de Lancaster are nevoie de brațul vostru.
1: Am înțeles?
2: Ei, o făcurem și pe asta. Cinstit spunând, începusem să mă cam îndoiesc de dumneata.
3: Dar pe cine chem?
2: Pe Hedge, omul nostru.
4: M-ați chemat, Sir Daniel?
2: Da, Hedge, am nevoie de tine. Du-te mai devreme la castel cu părintele Oliver și pregătiți cele de cuvinte pentru găzduirea domnișorului Dick în camera de peste capela mică. Rangul său cere să nu mai doarmă în dormitorul copiilor.
3: Sir Daniel, ce vrei să faci?
2: Numai dacă va fi absolută nevoie, părinte. Numai dacă va fi nevoie. Totul trebuie însă pregătit. Ai înțeles, Hedge?
4: Prea bine, sir. camera în care s-a culcat atunci și Harry Shelton.
2: Cărea dumneata i-ai picurat o travă în ureche. Urâtă treabă, Hatch.
4: Bine, dar a fost găsit pe câmp cu un junghier în spinare.
2: Așa i se va întâmpla și lui Fiusul dacă nu-și bagă mințile în cap. Deci vom vedea cum se va purta azi în bătălie. Dacă nu va fi cum îl vreau, diseară... Hai, duceți-vă! Ai grijă, părinte, da, să fabrici o lumânare pe măsura rangului unui lord.
5: Da, da, da. Sunt din partea lordului Risingham, suzeranul nostru.
2: Aici, la Han? Să intre, să intre solul.
5: Revide, sir. Ne.
6: Bună să-ți fie inima, Sir Daniel, și să ai parte de marea cinste care ți se oferă. Lupta a început azi dimineață. Avangarda dușmanului e frântă, iar aripa dreaptă risipită. Dacă ne-ar veni ceva întăriri, i-am azvârlit pe toți în ardea râului. Așa că grăbește-te. Doar n-ai de gând să rămâi printre cei din urmă.
2: Da, de unde? Tocmai porneam la drum. Nu sunt nici două ore de când mi-a sosit glosul oștirii, cinstite sol. Așa că pornim imediat. Ia-o dumneata înainte și spune lordului că Sir Daniel Brackley va veni ca un uragan. Hei, angiule! N-auzi neam de șoarece.
7: Sunt aici, domnule.
2: Unde-i fata?
7: Care fata, Sir Daniel? N-am văzut nicio fată.
2: Atunci, băiatul, nătărăule, dacă n-ai avut ochi să vezi că era fată. Cel care purta o mantie purpurie și n-a vrut să se atingă nici de mâncare, nici de băutură. Ori nici asta n-ai văzut.
7: Ba da, ba da, băiatul l-am văzut. Jack, parcă îi spuneați. L-am văzut. Adică, am văzut-o. Am văzut-o punând șaua pe armăsarul cel roșcovan al domniei tale.
2: Cum? Pe Sfânta Cruce, fata asta a valorat pentru mine 500 de funzi.
6: Sir Daniel, domnia ta stă aici pe mânii pentru 500 de funzi, iar acolo regatul Englitei e pus la mezat.
2: Bine zici, cinstit de sol. Selden!
5: Aici, înălțimea ta.
2: Ia-o mână de oameni și aleargă după ea. Să fii atent. Nu mă uit cât costă, dar când mă întoarce de la bătălie, fata să fie la castel. Și dă-i de știre și lui Richard Shelton că am plecat spre Tânste la bătălie, să mă urmeze coștenii pe care i-a adunat. Haide!

0: Daniel Brackley plecă în fruntea oștirii sale spre Tunstall, iar Shelton cu oamenii lui după fata îmbrăcată băiat. Ea era cea pe care o hărăzise de soție lui Dick și al cărui drept de nuntă îl cumpărase de la stăpânire. Faptul că o îmbrăcase băiat dovedea că o adusese împotriva voinței ei, că o răpise chiar. Fata îmbrăcată băiat se rătăcise prin mlaștina care mărginea partea dinspre sud a pădurii unde se găsea săgeata neagră. Aici, Ioana Stradley, așa o chema pe fată, dădu chiar de Dick Shelton. Acesta tocmai zărise armăsarul lui Sir Daniel.
1: Hei, e cineva pe aici?
2: Este! Hei!
1: Al cui cal acesta?
2: Hei!
1: Sir Daniel, unde ești?
2: Hei, drumețule!
3: Sunt aici, uite aici! Uite aici, m-am rătăcit!
1: Ia te uite! Ce-i cu tine, băiete, și cum ai ajuns aici?
3: Am fugit de la Daniel Brackley.
1: Ai fugit?
3: Da, da, m-a luat o state pentru datoria lordului Foxham. I-am luat calul și aleg la mănăstirea din Hollywood, unde mă așteaptă unchiul meu, starețul.
1: Dă mâna, o să te scot eu la drum bun. Ba, chiar o să te duc până la Hollywood, deși eu am drum în altă parte. Totuși ești un pur simpatic, deși ți-e nasul plin de pistrui.
4: Îți mulțumesc, domnule.
1: Shelton mă cheamă, Richard Shelton. Spune-mi, Dick, tu?
4: Pe mine mă cheamă Jake Metham.

0: I-a băgat în cap băiatului că noi i-am omorât tatăl și acum vrea să-l ucide și pe el ca să-și rotunjească averea. Bineînțeles că după ce îl va otrăvi cu veninul fier de popa Oliver, îi va împlânta o săgeată neagră în spinare și îl va arunca pe câmp ca să-l descopere altcineva. Când vrea să se vărășească această nelegiuire?
1: Diseară, după ce vine victorios la bătălie.
0: Victorios nu o să vie el de la bătălie. Au plecat pe urmele lui toți oamenii mei. O să împuțineze rândurile oștiri în așa fel încât la Tunstall o să ajungă singur.
1: Cei doi băieți încotro au luat-o.
2: Spre Hollywood.
1: Prieteni, da? Tu mai și tu l-au. Luați-o pe urmele lor și aduceți-i aici. Fiți atenți, zic e viclean și destul de băinit. Să nu-i pricinuiți vreun rău. Ce s-a întâmplat?
3: Un grup destul de numeros format din oamenii lui Sir Daniel trec prin mlaștină. O fi și Sir Daniel printre ei.
1: Băieți, știți locurile?
3: Da, știu.
1: Unul să nu vă scape.
4: Și cu Dick cum rămâne? Cu Dick și cu celălalt băiat.
0: Rămân acum pe planul 2. Până diseară mai e, nu e nici prânzul. E păcat să ne scape asemenea prilej.
1: Hai, te calci, mă calci!

0: și Ioana nu ajunseseră prea departe. Urcaseră tocmai un deal de unde se vedea ca în palmă locul unde avea să se depene peripețiile luptei dintre oamenii lui Brackley și săgețile negre. Oștean cunoscător în ale războiului, Dick și-a dat imediat seama de partea cui va fi biruința.
1: Dick, hai, ce te totuiți? Hai de mai repede la Hollywood.
2: Tocmai acum tu nu vezi ce se întâmplă acolo.
1: Dar lasă-i să se bată între ei.
2: Dar nu se poate, sunt oamenii lui Sir Daniel.
1: Tocmai de aceea vor să mă prindă pe mine. E chiar Selden cu ei, a pornit în urmărirea mea.
2: Oamenii lui Sir Daniel sunt și oamenii mei, băiete. Cu Selden am vânat împreună și de la el am deprins meșteșugul armelor. Să-l părăsesc tocmai acum în ceasul primejdii. Dacă aș face una ca asta, mi-aș pierde cinstea pentru totdeauna.
1: Dar ai jurat, Dick, ai jurat că mă duci până la Hollywood. Doar n-ai jurat, strâm, nu-i așa? Dacă mă părăsești, înseamnă că-ți faci jurământul.
2: Simt că mi se urcă sângele la cap. Tu nu vezi ce-i în preajma, îmi lași tinii. Încă puțin și săgețile negre vor năvăli. Lasă-mă să trec, băite, că dacă noi să-mi cunoști pumnul.
1: Nici nu mă gândesc, am să te silesc să ții jurământul.
2: Pleacă din calea mea, pleacă-ți, spun.
1: Nu te las, încearcă să mă dai deoparte.
2: Lasă-mă!
1: Nu te las! Unde puțin? Deci stai, vin și eu. Mi-e frică singur, nu singur, mi-e frică.
2: E treaba ta, vin atunci repede să le alergăm în ajutor.
1: Mai bine să încărecăm calul și să ne repezim urlând spre mlaștină. Urlăm, le dăm de știre și pe urmă fugim la Hollywood, da?
2: Ai dreptate, uitasem de calul tău. Ești un prieten de nădejde, Jack. Iartă-mă dacă am fost cam dur.
1: Viteazule, sunt în șa.
2: Hai, hop! Prea târziu. Uite, bietul Selden, o săgeată l-a izbit drept în inimă.
1: Acum noi ce facem? Ce naiba stăm aici în bătaia săgeților? Dic, n-auzi? Uite că fug după noi săgețile negre.
2: Repede, repede în scorbura aceasta. Uite, aici încape și un cal. Ai grijă.
1: Așa.
2: Ușor, așa. Așa bine, hai să ne repare. Acum poate să ne caute cât ori vrea.
1: Am scăpat. Ce deștept ești tu, Dick.
2: Nici tu nu ești prost. Hai, dă mâna și să ne facem prieteni pe veci. Să jurăm, vrei?
1: Sigur că vreau, jur.
2: Și că nu o să ne însurăm niciodată.
1: Ce-ți veni, Dick, acum cu însurătoarea?
2: Ia că mi-am adus aminte că unchiul Daniel vrea să mă însoare.
1: Și tu nu vrei?
2: Nici gând.
1: Da, parcă l-auzisem vorbind pe Sir Daniel de așa ceva cu părintele Oliver.
2: Cum? Și cu cine zicea, mă rog, că trebuie să mă însor?
1: O fată, Ioana Sedley. Dar am auzit că biata fată se jelea, că nu-i plăcea alesul.
2: Ia te uită ce ciudate sunt fetele. Auzi să se jelească când nici nu mă cunoaște. Dar ea, cum e? O cunoști? Frumoasă sau urâtă? Blajină sau aprigă?
1: În fond, ce te privește, de vreme ce ai jurat să nu te însori?
2: Ai dreptate, mai bine să încercăm să dormim în ceas. Soarele aproape de amiază.
1: Dar pe urmă mă duci la Hollywood, nu-i așa, Dick?
2: Doar am jurat.
1: Așa-i. Hai să ne culcăm.

0: trezește-te.
1: Ce n-ai somn?
0: Am dormit destul. E aproape seară. Și parcă se aude un clopot, a?
1: Un clopot în pădure? Ce tot visezi? Ba, ai dreptate.
0: Să știi că vine cineva chiar pe cărarea asta. Dar de ce sună din clopot?
1: Dumnezeule, uite, e un lepros.
0: E îmbrăcat tot într-o mantie albă.
1: Are o glugă pe cap, uși orb. Uite cum caută drumul cu toiagul.
0: Să fugim, Dick. Dick, am înghețat. Am înghețat tot sângele din
1: bine, mai bine, Jack, să ne ascundem după pomul ăsta gros. Nu să ne simtă, stai aici.
2: Oameni buni! Hei, oameni buni! Ajutați-mă!
0: Ce facem, Dick? Ne-a simțit. Dacă la tine morim, cum să-l ajutăm?
2: De ce feceți? De ce vă ascundeți?
1: Ce vrei, omule? Du-te în drumul tău, cum te putem noi ajuta? Nu știi că nu te poate atinge nimeni? Nu știi că de aceea trebuie să porți clopot?
2: M-am rătăcit! Scoteți-mă voi la drum bun! Dați mâna unui bietul lepros! Hei tu, ăla mic, n-auzi?
0: Dick! Vede!
1: Ce-ai făcut, nenorocitule? Ai speriat băiatul? Nu te apropia de el! Nu te apropia, n-auzi că de nu? Uite, arbaleta asta îți va găuri scăfârlia și va mântui lumea de un nenorocit și pe tine de nenorocire.
2: Ce faci, Dic? Se poate să omor prietenii?
1: Dumneata, erai sor, Daniel!
2: Păi chiar eu, ce te mire așa!
1: Și de ce te-ai veșmântat așa păcatele mele?
3: Ca să pot ajunge nepătămat la castel, ca să pot trece liniștit prin codul ăsta care mișină de săgeți de negre. Și pe ăsta ce-i? Ce-a leșinat așa ca o domnișoară? Sau o fi chiar fată?
1: E băiat, sir, Daniel, dar e mai slab din fire. Acum drept să spun și mie mi-a cam sărit inima din loc. Să te vadă un lepros care nu vede și să vrea să-l iei de mână, asta-i prea de tot.
2: Parcă l-aș cunoaște.
1: Sigur că-l cunoști. E băiatul pe care l-ai luat cazăloc până să plătești datoria lor de Foxham.
2: El ți-a spus-o?
1: Chele, Jack Mayhem.
2: Așa e. Hei, atunci trezește-l. Breacă-l la nas cu buriana asta,
1: Jack,
2: albă. Așa. Uite că-și revine. Ia te uite la el ce ochi face când mă vede așa, fără glugă. Hei, Jack, ce te-ai speriat așa, ca o fată?
0: Sir Daniel, leprosul.
2: V-am băgat frica în oase, a?
1: Oho, și asta numai din cauza săgeții negre. Și pe aici a fost o luptă. De tu Selden a pierit.
3: Pe brațul meu drept vă jur că am să-l răzbun. Dar astea nu trebuie să le discutăm aici, în mijlocul codului, unde te poți trezi în orice clipă cu o săgeată între umeri. Să mergem la castel. Hai, Jack, apucă tu clopotul și sună. Așa, iar tu, Dick, prinde-te de un capăt al bastonului. Eu o să mă prind de celălalt. Așa, nimeni n-o să știe că sub mantia asta se ascunde însuși Sir Daniel Blackley.
4: Ioana n-a ajuns la mănăstire, ci în mâinile lui Daniel Blackley. De îndată ce intrară în castel, acesta porunci să-i se înfățișeze preotul Oliver.
5: M-ai chemat, Sir Daniel?
3: Ai pregătit cele de cuvință, așa cum te-am rugat?
5: Ah, da, desigur, desigur. Am făcut o lumânare groasă și aurită ca pentru un lord. Vom avea o înmormântare regească.
3: Prea bine, părinte. Va trebui însă să mai pregătești una.
5: Încă una?
3: E, da, pentru că întâi vom avea o nuntă.
5: Aha.
3: Vom folosi lumânările și colo și colo.
5: Și pe cine voi cununa?
3: Pe cei pe care vei înmormânta apoi.
5: Sir Daniel, cred că mi-a luat Dumnezeu mințile. Nu mai pricep nimic.
3: Și totuși e foarte simplu. Sir Richard Shelton se va căsători cu Ioana Sedley, pupila lordului Foxham, al cărui drept de nuntă l-am cumpărat eu. Deci, în caz de deces, întreaga lor avere rămâne tutorelui băiatului. E clar, părinte?
5: Nici nu se poate mai clar. Și fata are ceva avere?
3: Ceva avere, zici? Tu crezi că m-aș mânji eu pentru un fleac? Averea ei le întrece de 10 ori pe a mea și a lui Dick la un loc.
5: Nu s-ar putea fără cadavre, Sir Daniel?
3: Nu văd altă cale.

0: Se noptase de-a binelea când Hatch îl conduse prin curtea castelului spre noua sa cameră pe Dick. Părintele Oliver o încuiase pe Ioana în biserică, iar Sir Daniel poruncise slugilor să facă toate pregătirile pentru ospățul de-a doua zi.
1: Și ce spuneai, Hatch? Mișună pe aici stafiile?
2: Da, domnule.
1: Atunci oare ce-o fi venit lui Sir Daniel să-mi dea tocmai camera asta? Sau el nu știe?
2: Ba, știe, știe. Dar zice că nu crede în ele. Și că un cavaler adevărat nu trebuie să se sperie de așa ceva. Ca o babă.
1: Asta așa ar trebui să fie. Mie însă, drept să spun, mi se cam strânge inima când aud de stafiș. În sfârșit, o să mă bag în pat cu plapuma peste cap și gata. N-am să mai aud nimic. Da.
2: Și tatăl domnii tale a dormit în camera asta. O noapte înainte de a fi găsit cu junghierul în inimă, l-am naștit.
1: N-am știut.
2: Și era un om foarte, cum se cade, Sir Harry.
1: Dar ce se întâmplă?
3: Ajutor! Ajutor! Săgeata! Săgeata mea!
1: Stai, stai, stai, să chem străjile! Să-l prindem!
3: Nu!
1: Nu!
3: Nu cheamă pe nimeni, Dick! Iartă-mă, Dick! Simt că mor. Să mă ierți.
1: De ce să te iert?
3: Eu l-am ucis pe Harry
1: Hatch,
3: Shelton, cu venin. Oliver și Sir Daniel m-au...
1: Hatch! Hatch! Hatch! Ah, blestemat să fii, ucigașule!
0: Aflând din gura făptașului adevărul despre moartea tatălui său, vrea să strige, să urle, să se repeadă și să se răzbune pe Sir Daniel. În clipa în care voia să se repeadă să-și ducă gândul la îndeplinire, o altă săgeată zbârnâi prin aer și se făcu bucățele de ziduri din dreapta lui. Dick ridică biletul ce se găsea înfipt în coada neagră a săgeții și urmă întocmai sfaturile de acolo. Iar dacă totuși, uneori, treburile n-au ieșit cum le plănuise Ellis Duckworth, e fiindcă a avut un cuvânt de spus și neprevăzutul, acel factor care joacă un mare rol în povestirile aventuroase.
3: Sir Daniel! Sir Daniel! Nenorocire!
4: Ce s-a mai întâmplat de ai putut să-ți pierzi iar cumpătul în halul acesta, Hici, părinte? Stai jos și liniște!
3: Aici a fost găsit cu o săgeată înfiptă în spate!
4: Cum?
3: Neagră! Iar fata a dispărut din biserică!
4: Nenorocitule! Dick, cel puțin unde o fi? O fi fugit și el?
3: Nu, asta mai lipsea. E sus, în camera de peste capela mică.
4: De unde știi?
3: Camera iluminată și din când în când îi se vede umbra mergând de colo până colo. Pare a fi agitat.
4: O fi trâncănit, Hatch, ceva înainte de a-și da sufletul cel murdar.
3: Nu știu, poate a fost ucis după ce l-a condus pe Dick.
4: Ar fi o salvare. Și fata cum de-a dispărut, părinte, ce-o dădusem în grijă. Mie parcă miroase a trădare treaba asta, părinte.
3: Doamne Dumnezeule mare, dar cum poți spune așa ceva? Eu să te trădez pe domnia ta?
4: Atunci unde-i fata? Unde-i?
3: Dar nu știu, Sir Daniel, nu știu și face, parcă a intrat în pământ. Straja spune că a văzut o stafie.
4: Stafii? Proștii!
3: Da, alarma!

0: Bine că ți-ai revenit, Jack, dar slab de cuget mai ești.
1: N-am văzut în viața mea un stafietic. De ce am leșinat?
0: Eu eram stafia. Ei, cum te simți?
1: N-are nicio importanță de vreme ce sunt lângă tine.
0: Am așteptat să te trezești ca să putem fugi împreună. Afară ne așteaptă prieten de nădejde.
1: Da. Dic,
0: da.
1: Se aud paștea de sub.
0: De sub e o capelă. N-are cine să umple pe acolo. Pașii se aud în coridorul tăinuit pe care vine ucigașul meu. Să poftească, n-o să-i meargă prea bine. Vino, vino aici lângă mine, așa cum se poftească.
1: Adică,
0: uite corundușul meu.
1: Da, pătrun de lumină, nu?
0: Sst, e un chepeng, îl ridică cineva. Acum se apară capul și pieptul ca să am ce ținti. Acum nu mai fii de pierdut, ajută-mă să blochez ușa. Uite să ducem patul ăsta gros de stejar. Așa. Acum scrinul. Deși pulacul ăsta de nuc. Ajută-mă ce să-l ducem. Așa. Nu-i nimic să nu-ți fie teamă. Stai aici lângă mine. Nu-ți fie teamă, Jack.
2: Deschide ușa, de ce te-ai săvărât acolo?
0: Ești cel mai crud și mai mincinos gentilom din toată Anglia, Daniel Brackley!
2: Ce tot poți corodești acolo, Richard Shelton?
0: Mâinile tale sunt mânjite de sângele tatii. Sângele acesta nu se spală și într-o bună zi vei pieri de mâna mea!
2: Deschide ușa să ne lărim ca între bărbați, ce naiba! Ioana Sedley e cu tine?
0: Cine?
2: Ioana, adică Jack, Mitchell, nu fă pe prostul!
0: Ioana? Nu, nu înțeleg ce spui.
2: Sparge-ți ușa!
0: Nu pune așa de ușor mâna pe noi, dragă Jack. Adică, domnișoară Ioana, cum de nu mi-am dat seama că nu ești băiat?
1: Ce tot vorbești acolo despre domnișoare? Suntem prieteni, ce naiba?
0: Ioana, am fost și vrășmaș și prieten. Am luptat amândoi, am văzut sânge și leșuri împreună. Dar chiar te-am și lovit odată. În timpul ăsta am crezut că ești băiat. Acum însă când primești de a ne pândește mai mult ca oricând și tu vrei să vii cu mine, e bine, acum îți spun că ești cea mai bună, cea mai vitează fată de sub soare. Și de-o fi să scăpăm din cumpăna asta, eu nu mi-aș dori nimic pe lume decât o prietenă pe tot restul vieții așa cum ești tu.
1: Andic, dar cum rămâne cu jurământul făcut în pădure?
0: Lasă-l încolo, ce crezi că era o treabă serioasă? Mai ales că tu nici n-ai jurat. Ia tu arbaleta asta. Hai, hai, Ioana.
1: Fugi, Dic!
0: M-am dus.
1: Fugi, fugi la noi, prieteni, și vin o să mă
0: salvezi. Nicio grijă!
3: După el! Nu trageți! Prinde Silviu pe puiul de năpârcă! De ce v-ați oprit ca proștii? Unde e Richard Shelton?
4: A sărit prin crenelul zidului!
3: A scăpat! E în mâna săgeții negre!
2: Ți-a scăpat pasărea din colivie, Daniel Brackley!
5: Planul lui Ellis izbutise deci doar pe jumătate. Pe Ioana Sedley nu reușise să o smulgă din ghearele hapsânului Daniel Brackley.
6: Hei, Dick!
7: Dick,
6: da?
7: Cerul ți-a scăpat trupul din atâtea primejde de moarte. Eu altă dorință mai scumpă nu am decât să fiu de folos fiului tatălui tău. Om venit noi de hac la oaltă acestui nemernic.
0: Mi-e teamă să nu-i se întâmple ceva lui Jack.
7: Care Jack?
0: Ioana Sedley.
7: Nu, Dick, să n-ai nicio teamă. Îți făgăduiesc că dacă se pune la cale vreo căsătorie, ne pornim pe dată și-o împiedecăm.
5: Au plecat cu toții în codrul cel verde care acum se colorase în florile ruginii ale toamnei. Ellis Duckworth se hotărâ să plece într-o recunoaștere mai îndelungată. În locul lui îl lăsase căpetenie pe Dick, fapt care a fusese un răsunet favorabil acestuia în rândul haiducilor, mai ales că aproape 100 erau oamenii lui. Într-o seară, o ștafetă sosi în tabără cu vești de la Ellis Duckworth, chiar în clipa în care haiducii tăi făsuiau.
4: Dick! Dick!
0: Da?
4: Dick!
8: A apărut Sardeni.
9: L-ai văzut chiar tu?
8: Nu, a trimis vorba Elis.
9: S-a întors Elis.
8: Se vede treaba că da. Ștafeta mi-a spus să te anunț doar de Sardeni, el că a sosit. Că e în drum spre celălalt castel al lui de pe țărm. Că merge pe jos ascunzându-se, însoțit doar de doi servitori cu lumânările aprinse pentru a nu se rătăci.
10: Bine că i-a dat Elis de urmă. Ce facem, Dick?
9: E, cum ce facem? Alergăm pe urmele lui să vedem ce gânduri are de se furișează. Te pomenești care vreo întâlnire cu vreun om de-al Yorkilor. Simte vulpoiul chiar bate vântul dintr-acolo.
8: Și Elis, unde s-o fi dus? Elis a trebuit să plece de mare urgență spre Hollywood. Că altfel venea el la tine. Și-a mai spus că încă vreo săptămână tot cu treburi va umbla. Și că tot tu vei fi cel care va putea semna orice faptă de-a noastră cu săgeata neagră.
9: Haide-mi, băieța, trebuie să mergem.
5: Trebuie spus că Elis n-avea niciun fel de treburi nici la Hollywood, nici aiurea. Și că dacă lipsea și acum, o făcea pentru a-l lăsa din nou pe Dick să se descurce singur. Bineînțeles că se ținea pe aproape pentru a putea interveni la nevoie. Sir Daniel venise într-adevăr la o întâlnire, dar de cu totul altă natură.
11: Bine ați venit, Lord Shelby, punctual ca orice cavaler.
12: Să intrăm cât mai repede, să vedem fata, ca să putem pleca înainte ca luna să apară.
11: Da, da.
12: Așa, nu o să știe nimeni de vizita noastră aici, în acest conac de pe malul mării, care pare complet părăsit.
11: Da, da, da.

0: pare că nu ne-am putut apropia mai mult să auzim ce-și vorbesc. Rogers, tu ai reușit să-l recunoști pe cel care a venit cu caleașca?
1: N-am reușit, dar tare miroase mi-a vânzare.
0: Facă rămășa că e cineva din tabăra lui York. Altfel, deci nu s-ar fi dus ca orice oaspete la castelul mare?
2: Dick!
0: Da,
2: Dick! Acel. Am venit și eu. Nu m-a răbdat inima să nu-l văd pe Sir Daniel. Doar văd că am ajuns prea târziu.
0: Băieți, ia puneți umărul alături.
1: Vrei să treci dincolo?
0: Da.
1: Nu crezi că e primejdios? Dacă te văd străje.
0: Eu cred că nu-i nicio strajă. Sir Daniel s-a silit să-i facă pe toți să crede că e un conac părăsit. Și uite că acum bate și un alt gând. Nu cumva aici o fi ascunsă Ioana Sedley?
2: Să știi că-i putea avea dreptate. Hai, suite.
0: Ajutați-mă.
2: Haide. Dar înainte de a trece dincolo, uite-te bine de tot.
0: Da.
2: Ce se vede?
0: Nu se vede nimic. Nici o lumină. Ba da, parcă pâlpâie una la primul cat pe sub un perdeal. O să trec dincolo. Hai și tu, dă mâna. Rogers, fii cu ochii în patru. Vezi la cea mică primește, dai semnalul. Ușor, ușor. Să ne tragem pe lângă pomii care mărginesc aleea asta cu pietriș. Am ajuns, Lo. Fii atent. Ce naiba mă urc eu până acolo sus?
2: A? Uite, trage de iedera asta uscată. Eu cred că te ține.
0: Da,
2: ce zici?
0: Ce și eu să văd. Ai dreptate, uite, mă sui pe ea.
2: Așa.
0: Am ajuns.
2: Se vede ceva?
0: Urcă și tu. Hai, dă mâna. Așa, poate-l cunoști pe gentilomul ăsta. Are cu Sir Daniel. Ia vezi.
2: Unde? Pe toți dragii. Dar ăsta-i Lordul Shelby în persoană.
0: Ești sigur?
2: Dar nimeni n-a pus la îndoială vorbele mele, sir. Se poate să nu-l cunosc eu pe Lord când l-am argățit cu tata de când eram mic de o șchioapă? Dar fata aceea frumoasă ca o zână, cine-o fi? Te pomenești că e chiar lady de care ai pomenit?
0: Zău, dacă știu, Lau, cu rochie și așa pieptănată, n-am văzut-o niciodată. Dar seamănă cu strângarul de Jake Maidham.
2: Frumoasă e.
0: Repede, jos. Ne cheamă Rogers. Ușor, ușor, pădă călăcii. Așa. Ce e, Rogers?
1: Casa e păzită, adică. Chiar când voiam să mă dezmorțesc până la colțul zidului, iată că văd dincolo, spre țări, niște oameni care se târăsc și șoptesc tainic.
0: Nu erau de lui Sir Daniel?
1: Nici gând.
2: N-aveau haine și cizmele albe?
0: Nu.
1: Colo, spre țări, se vede bine, nu ca aici. Au haine negre și cujme la fel, cu un semn alb într-o parte.
0: Semnul ăsta nu prea e de pe aici. Te pomenești că-s oamenii lui Shore.
1: Da.
0: Și vor să ia pe Ioana. Trage o fugă până în sat, Rogers,
1: da.
0: Și aduc cu tine câți oameni poți.
1: Da.
0: De tine depinde răzbunarea noastră.
2: Am zburat!
0: Parcă se aude ceva.
2: Da, ies cei dinăuntru. Uite, să ne tragem sub dunile acelea până trec.
0: Ah, dar ajunge Rogers la timp. E sigur că Lordul vrea să o răpească fără știrea lui Sir Daniel și se va preface că pleacă cu trăsura.
2: Da, chiar așa și e. Uite, se îndreaptă spre cupru.
0: Da.
2: S-a oprit și mai stau de vorbă.
0: Ah, dacă n-ar fi vorba de Ioana, îți dai seama ce bine mi-ar părea să-l lase pe Sir Daniel cineva cu buzele umflate.
2: Da, uite-l, uite-l, pleacă. Pleacă și Sir Daniel. O ia spre foișorul verde. Și era stau liniștit.
0: Desigur că a rămas cu oamenii cineva de încredere.
2: Da.
0: Mai ține-mă puțin să mă uit înăuntru în curtea conacului.
2: Hai, ajută-mă.
0: Uite, au stins și lumina. Aha. Au apărut și străjile pe la colțuri.
2: Să nu te zărească. Fii atent, iese luna.
0: Ai dreptate. Aici e mai sigur.
2: Unde străjile?
0: La fiecare colț și, desigur, că și pe partea cealaltă. Vreo 10 în total. Rogers! Rogers, ești într-adevăr un băiat de ispravă.
2: Cât ți-ai adus?
1: Vreo 40.
0: Prea destul dacă mai socotim că îi luăm pe nepusă masă. Rogers, ia jumătate din oameni și așezați-vă în liniște la colțul care dă spre țărm.
1: Da, da.
0: Așteptați semnalul meu. Lău și cu mine mergem să o ocolim și da. Să luăm din partea cealaltă. Mă interesează partea dinspre mare, unde trebuie să fie și căpetenia lor. Acolo dăm lupta. Să mergem flăcăi și nu uitați, totul repede și în tăcere.
2: Da.
0: Așteptați semnalul meu.
2: Hai,
0: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, h

0: fost o luptă scurtă, o încăierare de câteva minute. Cele două pâlcuri ale săgeților negre se întâlniră pe malul mării. Ceilalți, cum stăteau risipiți, fură luați pe nepusă masă, așa că fără să mai suhodească numărul vrăjmașilor, o luară la sănătoasă. Un glas puternic încercă zadarnic să-i oprească. Dick scrută întunericul. Cel care strigase era un bărbat voinic și părea căpetenia celor fugiți. Un val uriaș venea spre ei. Dick se năpostia asupra omului, trântindu-l sub apă. Omul aproape se sufocă sub val, pe de o parte de lipsa de aer, iar pe de alta din cauza degetelor lui Dick, care îi strângeau beregata. În cele din urmă trebuie să se predea.
1: Bravo, Rogers! Sunteți întregi?
2: Da, niciodată!
1: Aduceți-o lumină să ne vedem la față!
3: Du-mă la căpetenia ta, tinere!
1: Domnule, câte vreme oamenii care v-au învins au o căpetenie, învingătorul dumneavoastră este acela.
3: Dar, Sir Daniel, unde-i?
1: Ce să caute el aici? Spune-ne dumneata mai bine unde-i Lordul Shelby.
3: Nu mai pricep nimic. Ce să caute aici, Shelby?
4: Pentru că dumneavoastră sunteți oamenii lui.
3: Hai, Dade, ești glumeț, străine.
1: Atunci de ce ne batem?
3: Pentru că sunteți oamenii lui Sir Daniel.
1: Sir Daniel?
4: Blestemat să fie Daniel Brackley. Ultimul care a fost cândva omul lui este tânăra noastră căpetenie. Dar lucrurile s-au petrecut atât de mult încât cred că nu-și mai aduce aminte.
1: Noi, domnule, suntem haiduci.
5: Suntem săgețile negre.
3: Cum? Bine, și atunci, ce căutați pe aici?
1: Fie-mi iertat că vă răspund cu o întrebare, dar dumneavoastră, domnule, și dacă se poate, aș vrea să știu pe cine salut în persoana dumneavoastră.
3: Domnule, noi suntem potrivnici atât lui Sir Daniel, cât și Lordului Shelby, care sunt oamenii Lancasterilor. Vă voi povesti pe drum ce pricină m-am mânat încoace. Spun pe drum pentru că eu cred că ar fi mai bine să părăsim aceste locuri. Desigur că străjile au auzit zvonul luptei noastre și l-au anunțat pe Sir Daniel. N-ar fi exclus ca acesta să trimite ceva întăriri.
1: Da. Aveți perfectă dreptate, domnule. Să părim spre Tanstall.
3: Prin pădure, prin pădure. Acolo vom sta liniștiți de vorbă.
1: Lau, rămâi aici de strajă cu doi oameni.
4: Bine.
1: Supraveghează conacul și anunță-mă imediat ce se zărește ceva important.
4: Am înțeles.
1: Mă găsesc la troita de pe drumul Tanstallului. Să mergem, domnule.
3: Nu înainte de a lăsa și eu, cu voia dumitale, un om de strajă. Cat, rămâi aici. Ai auzit unde ne găsești.
6: Am înțeles.

0: Vă ascult, domnule, ba chiar sunt grozav de nerăbdător.
1: Domnule, sunt Lordul de Foxham.
0: Lordul de Foxham? Atunci sunteți tutorile cele mai fermecătoare fete din Anglia.
1: Așa e, domnule, Ioana e într-adevăr fermecătoare. A răpit-o însă acest Brackley.
0: Știu, domnule, și mai știu de asemenea că vrea să o cunune cu Lordul Shoreby.
1: Bine, da. Ăsta ar putea să-i fie străbunic.
0: Se vede treaba că aici rânduiala se face după cât venit aduce această căsătorie lui Brackley. Domnule, deși poate împrejurările nu sunt potrivite pentru așa ceva, îndrăsnesc să vă spun că o cunosc pe Ioana Sedley și că o iubesc din toată inima.
2: Șericeați! Domnule!
1: Pe rând, pe rând, băieți! Se vede treaba, domnule Shelton, că s-au ivit lucruri noi la conac.
2: Da, domnule, așa cum spuneți. A venit Sir Lenel și a luat-o pe domnișoara Ioana și pe bătrâna care stătea cu ea.
1: Cum?
2: L-a dus la castel.
1: Păcat, aici era păzită doar de 20 de oameni, acolo sunt sute.
0: După părerea mea, Lord Foxham, e mai bine că a dus-o la castel. Acolo e un dute vino continuu, mult mai ușor se pot strecura iscoadele noastre.
1: Deci să stăm și să chipzuim cât mai bine.
0: Nu înainte însă de a trimite o ștafetă cuiva care trebuie să știe de soarta mea.
3: Lou!
2: Da?
3: Anunță-l pe Ellis Records.
2: Am înțeles, Richard. Alerg!

0: Și iată că a doua zi au intrat pe poarta castelului odată cu niște actori de circ și doi prea cucernici călugări, care oricât ai fi vrut, nu i-ai fi putut asemui în niciun chip cu Dick și Lau. Totuși, ei erau.
1: Ce facem, părinte Dick?
2: Ce să facem, părinte Lou? Așteptăm. Mergem prin toată curtea, pe culoarele castelului, peste tot și binecuvântăm lumea.
3: Binecuvântează-ne, frate. Și pe noi să ne izbutească spectacolul de seară.
4: Și noi să reușim să facem bucate gustoase.
2: Pax vobiscum, frații mei, și Domnul fie cu voi.
3: Dick, da. Ia-t-o pe Ioana. Tocmai ieșit din capelă și se îndreaptă împreună cu verișoara ei, Alice, pe castel. Haide-mi și noi mai aproape.
5: Lău, Lău, stai aici.
2: Eu o să mă amestec printre oameni și o să încerc să mă apropii de ele.
5: Stai aici.
6: Hai să intrăm, Ioana.
7: Da.
6: Să intrăm, că prea se adună toată lumea.
2: Iertați-mă.
6: Oh, părinte, era cât pe aici să te prind cu ușa. Nu știam că vrei să intri și dumneata. Ioana, tu du-te sus, că eu mai stau cu părintele de vorbă. Vii de departe, frate?
2: De foarte departe, doamnă.
6: Doamnă? Ciudat fel de a vorbi la un călugăr. De altfel ca și felul de a te purta. Am observat asta de la început și de aceea am trimis-o pe fată sus. Am vrut să văd cu ce gânduri ai ajuns aici și de ce vrei să te strecori în castel ca un hoț.
2: Doamnă, vă asigur că nu sunt hoț.
6: Dar nici călugăr.
2: Doamnă, de tăcerea dumitale atârnă viața mea.
6: Tac dacă mi te spovedești, părinte. Deci ești o iscoadă de-a lui York.
2: Sunt iorchist, dar nu iscoada lor.
6: Nu pricep.
2: Așa precum spun, sunt o iscoadă, dar în slujba dreptății și a iubirii mele.
6: Interesant. Și pentru cine iscoadești, prietene?
2: Pentru mine, doamnă. De aceea aș vrea să vă rog...
6: Taci! Aici nu-i loc pentru așa ceva. Vino cu mine.
2: Vă urmez.
8: Dick, dragul meu. Alice, Alice, încuie ușa, te rog. Dar de ce te-ai îmbrăcat așa? Oh, Dick, ce dor mi-a fost de tine.
2: Și nu mi-a fost dor.
8: Mi s-a spus că ai fost omorât de haiduți. De ce nu mi-ai dat niciun semn că trăiești? Acum trebuie să mă mărit cu lordul.
2: Când s-a hotărât nunta?
6: Mâine înainte de prânz la biserica din curtea castelului.
8: Ce facem, Dick, ce facem?
2: Doamna Ellis, în curte un călugăr, îl cheamă Lou.
6: Da.
2: V-aș ruga să vă duceți la el să-i spuneți să plece grabnic la ei și să le spună să-și unească grupurile cu ale lordului Foxham.
8: Cu unchiul meu e pe aproape?
2: Da, Ioana, pe aici, prin pădure. Cu toții așteaptă doar semnalul meu. Vă rog.
6: Gata să-i spun lui Lou să plece.
2: Ioana.
0: În acest timp, Sir Daniel Brackley împreună cu Lordul Shoby puneau la cale un plan.
9: De ani de zile m-am luptat cu săgețile negre și nu le-am putut veni de hac. Ba, drept să spun, acum mi-e chiar teamă de ele.
10: Frăția asta a săgeții negre va trăi până la cununia mea, sir. Oștile mele și dumneata știi că nu-s puțin numeroase, au înconjurat în cea mai mare taină pădurea unde Alice Ducors își are tabăra și grosul oamenilor. Iar mâine, la primul dangă de clopot, vor da atacul. Nunta mea va începe deci cu acest dar pe care ți-l fac. Îți curăț ținutul de haiduci și ți-alung spaima din oase.
9: Îți mulțumesc, Lord Shoby, și recunoștința mea va fi pe măsura faptei dumitale. Abia aștept să aud primul dangăt de clopot de mâine. Dar trece noaptea asta odată. Mi se pare cea mai lungă din toate nopțile vieții mele.
0: Iată că se făcu ora când trebuia să înceapă cununia. În uriașa curte a castelului Brackley, lăutarii, fluierașii și trompeții începură să cânte voios. Straele tuturor sunt viu, colorate și vesele.
5: Uite, uite, mulțimea se desface în două, lăsând un culoar de trecere pe echii de mii.
8: Uite ce frumos! Pe Ioana Sedley, unde? E albă ca neaua și merge agățată pe brațul
3: Sfântului. Ce frumos! La câțiva pași, în straie care ți-au ochii de atâta strălucire, pășește mirele.
7: Ce bătrân țeapă și șchiopă!
0: Lăutarii tăcură. Se aștepta semnul preotului pentru ca să înceapă colonia. Dirijorul corului și clopotarul se uitau la lordul Shobi, care trebuia să arunce buchetul uriaș de la lele roșii pe pragul bisericii. Semnal ce însemna și începutul luptei împotriva săgeților negre. Și chiar în clipa în care ridică mâna, două șuierături se auziră și două săgeți negre ca tăciunele îi se înfipseră în trup. Una din față, trasă de cucernicul călugăr Lau, și alta din spate, venită tocmai de pe acoperișul castelului. Viitorul mire căzu pe scările capelei. Se strâni o larmă de nedescris.
11: Trădare, Sfânta Biserică! Aici e ucigașul, aici Sir Daniel! Iată-l pe Richard Shelton! Frică-ți-l! Fuge!
12: Alarma! Să se dea alarma! Prinde-ți-l și pe crucea din Hollywood are să mă pomenească! Garda!
13: Să fie garda!
14: Sir Daniel! Sir Daniel, castelul este împresurat! N-am mai avut vreme să închidem porțile. Da. De peste tot zboară săgeți negre și cu fiecare ne pierde nostașa. Chiar mulțimea, în loc să ne ajute, parcă în adins ne împiedică. Ce porunci să facem?
12: În primul rând, trebuie prins Richard Shelton. Apoi, repede și în taină mare, Ioana și Ellis trebuie duse în foișorul verde.
14: Înțeles,
12: acolo să vin și imediat. O caleașcă să aștepte în spatele foișorului, la zidul dinspre mare. Acolo nu cred că s-a gândit Ellis Ducor să-și trimită oștenii. Ai priceput? Dacă totul iese cum trebuie, dacă scăpăm cu viață și reușești să ne conducem în siguranță la castelul lordului Shelby, ești un om făcut. Cum te cheamă, locotenentule? Parcă nu te-am mai văzut. Ești nou dintre oamenii trimiși de lordul Shelby.
14: Da, sir, mă numesc Willis Lattles.
12: Ah, prea bine. Din clipa asta te numesc capitan. Grăbește-te! Ne vedem la zidul dinspre mare al foișorului verde.
14: Înțeles, sir.
0: Într-adevăr, posibilitatea asta scăpase calculelor lui Ellis. Dick, cu toate că se luptase ca un leu, a fost în cele din urmă legat fedeleș. Locotenentul, acum capitanul Willis Lawless, își dusese la îndeplinire toate poruncile primite de la Sir Daniel, iar acum caleașca alerga ca vântul pe drumul Hollywoodului. În ea erau cele două fete, Sir Daniel, Dick, legat așa cum spuneam mai înainte, și Lawless.
10: Nu prea ți-au ieșit socotelile, tinere domn.
2: Deci dumitale, Sir Daniel.
10: Da, cu singura deosebire că tu ești în puterea mea și n-am să-ți las o singură închietură pe care să nu ți-o supun la cazne, trădător neobrăzat ce ești. Iar despre socotelile mele n-avea tu nicio grijă. A murit lordul, găsesc eu alt mire la fel de bogat pentru Ioana.
8: Cred că am să stric eu toate planurile, Sir Daniel. Eu nu m-am mai mărit cu nimeni.
10: Ce?
8: De-abia aștept să ajungem la Hollywood. Mă călugăresc.
10: Cum?
8: Locotenente.
10: Lady?
8: Am să te rog să-i spui vizitivului să oprească o clipă la mănăstire. Te rog.
10: Înțeles, milady. Ba, n-ai înțeles nimic, capitane.
15: Dorințele unei doamne, Sir Daniel, trebuie să respecte.
10: Da, dracu cu toate dorințele. N-ai să oprești nicăieri. Hai să mă duci direct la castelul lordului Shelby. Uiți în slujba cui te afli.
15: Deloc, Sir Daniel. Mă aflu în slujba dreptății. Iar dreptatea e a domnișoară Ioana Sedley.
10: Am impresia că ai urez. Ai nebunit sau ce naiba, capitane Lawless?
15: Sir Daniel, cu respect vă aduc la cunoștință că numele acesta e primul care mi-a venit la îndemână ca să răspund întrebării dumitale. De fapt, mă numesc Duckworth.
8: Ellis!
15: Cum? Ellis Duckworth, Daniel Brackley.
10: Săgeata neagră.
15: În persoană. M-am îmbrăcat în hainele unui locotenent care nu mai avea nevoie de ele și mi-am urmat planul.
10: Planul? Care plan?
15: Pare rău, dar și eu aveam un plan. Nu numai dumneata. Eram să cât pe aici să mi-l dai peste cap. Uitasem de coridorul secret de la foișorul verde. Noroc că mi-ai păruncit dumneata cum să procedezi. Viața dumitale de jaf și o primare se apropie de sfârșit. Fă-ți rugăciune.
12: Iertare, Helis, iertare. Îți dau toată averea mea, castelul și pământurile, pădurea și colacul. Îți las tot, nu mai lasă-mi viața, Helis.
15: Viața ta, Daniel Brackley, nu mi-aparține. Ea este al lui Richard Shelton, căruia i-ai ucis tatăl. I-ai furat averea. I-ai luat fata pe care o iubește ca ochii din cap. Ioana, ia cuțitul acesta și dezleagă-l pe Dick. Să facă el dreptate.
12: Dick, Sir Richard, ce-i adevărat? Sunt vinovat de toate cele spuse de Sir Ellis. Am greșit în fața ta, în fața lumii, în fața tuturor, pentru că am fost orbit de patie valăclomii, dar tu nu ești lacom. Lasă-mi viața și am să mă duc oriunde, aiurea.
2: Ellis, eu nu pot să-l judec. Ce mi-a făcut mie a trecut? Sunt însă oamenii din Shoreby, oamenii pe care am năpăstuit toată viața.
15: Atunci, să-l judece ei.
16: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oh, my God.

gardul la vecini. Se aude apa cum curge în spate la cișmea. Lumea se scoală cu noaptea în cap în mahala. Vește din ușă puțin cam trist, are în buzunar și pieptăn și clește de dentist. Dar doare măseaua și oglinda i-a spart-o cineva. La ora asta, de unde altă oglindă în mahala? Păltoace, cișmele!

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Cătunul Țânțarilor. Scenariu radiofonic de Ludovit Clinici. Traducerea Eugen Torgașe.
1: Cătunul Țânțarilor se află undeva în jos pe malul Dunării. Până la cel mai apropiat sat e drum de 4-5 km. Pe timpuri, aici nu locuia decât un singur om, un fel de cantonier, singurat, uitat de lume. Mai târziu a mai apărut o femeie, apoi niște copii. Unii dintre ei și-au ridicat câte o căsuță, dar toate astea s-au petrecut de mult spre sfârșitul veacului trecut. Casele au rămas. Cei ce au locuit în ele au murit. Apoi au venit alți locatari noi. Chiar și bătrâna maică Iohana face parte din cea de-a doua generație a locuitorilor Cătunului Țânțarilor. A venit acum aproape 50 de ani, după ce s-a măritat cu fiul cantonierului. Dar, într-o bună zi, soțul ei și-a părăsit căminul și năvodul și a plecat în lumea largă, unde s-a pierdut fără veste. Maica Iohana a rămas în cătună împreună cu copiii ei, pe care i-a crescut singură, muncind din greu, căci ea era și mamă și tată. Viața aspra călit-o și a făcut din ea o femeie dură, perseverentă. Locul în care se află Cătunul Țânțarilor e tare frumos. Cele câteva căsuțe împrăștiate sunt înconjurate de grădinițe pline de flori și pomi fructiferi. Cea în care locuiește maica Iohana cu Iano, unul din fiii ei, e mai departe, aproape de malul Dunării, acolo unde sălcile își scaldă trist ramurile în apele fluviului.

0: Iano.
1: Da.
0: De ce nu întrebi când ai nevoie de ceva?
1: Mamă, am avut câteva bucăți de plumb într-o pungă de plastic. Am pus-o aici în sertarul de jos, nu?
0: Ai pus-o aici. S-o crezi tu, Iano.
2: Ai lăsat-o în tindă.
1: Hei.
2: Da, eu am strâns-o, am adus-o aici.
0: Iar pleci, Iano.
1: Hei.
0: Iar vii acasă la ziua.
1: Să profit câte feroa acasă să aruncăm năvodul în cotitură.
0: Ne, și el o să lipsiți toată noaptea.
1: Mamă, m-a pus și un ghim de soară. Nu l-ai văzut cumva?
0: Tot acolo e.
1: N-am înțeles niciodată, mamă, de ce când familia lui Fero vine aici, asta la un an odată, îndată găsești pricină să te cerți cu ei.
2: Pentru că ăștia tot timpul se simt jigniți dacă ceva nu se face pe placul lor.
1: Le cauți mereu pricină de ceartă și când pleacă, nu știi ce să le mai dai, încași cu toate bunătățile.
0: Pentru că au nevoie.
1: Dar nepoată-ta, cred că a colindat prin toată țara.
0: Da, mie nu-mi place că îi dau atâta libertate feții ăștia. Ca și acum cu pletosul ăla. Toma, ia să mă duc să văd.
1: Stai, stai, lasă-i pace, mamă.
2: De ce țipi așa la mine?
1: Păi, ce rost are să te duci tu? Merg eu și văd ce fac ei acolo în grădină, lasă. Cum o să te duci tu? De asta primăvară n-ai călcat în fundul grădinii. Poate că s-au putut de buruieni. Poți te potignești și să casă.
0: Las că știu eu. Nu, de buruieni te tem tu să mă.

0: trebuie să aibă apă. Păi dacă poate ea să ducă cu atâta ușurință un trunchi de copac atât de mare, nu? Formidabil, formidabil. Cine știe unde se va opri? Eu cred că până la urmă o să-l scoate cineva din apă.
1: E frumos aici, Augusto, nu?
0: Mm-hmm. Mai ales că ești cu mine, Ivetca.
1: Mm-hmm.
0: Dar la ce te gândești?
1: La bunica. Am bătrânit săracă. Acum câțiva ani arăta cu totul altfel. E nervoasă, slăbit. Se vede că se gândește tot timpul la Ioșca.
0: La Ioșca?
1: Aia, fiul ei care s-a necat. Îl iubea foarte tare. Își rupea de la gură numai ca să-i fie lui bine. Dar Ioșca s-a necat în apele Dunării acum 30 de ani. Hai mai bine cântăm ceva, Augusto. Putea să ne primească la ea. Nu înțeleg de ce ai mei stau mereu în bucătăria rece și plină de mucegai a mătușii Clem.
0: De că s-au certat cu bunica.
1: Când eram mică, bunica îmi spunea că o să-mi cumpere când o să cresc mare.
0: Ce?
1: Un castel pe labe de rață.
0: Pe labe de rață? Vezi, Ivetca. Dar noi am venit aici tot pe chestia banilor aceia?
1: Noi doi? Nu. Dar ai mei, da. Au mare nevoie de bani. Neneiano!
2: Credeam că sunt și ai tăi pe aici.
1: Nu, s-au dus la tanti Clema.
2: Bunica e îngrijorată, te caută.
1: Mai bine...
0: Unchiule Iano, spune-mi, te rog, în vagoanele acelea de lemn, alea pe roți de acolo, o să locuiască muncitorii?
2: Nu știu, dar de ce întrebi?
0: Pentru că niște vagoane ca asta au locuit și la noi muncitorii când au început construcția caselor. Asta
2: nu cred că vor locui muncitorii.
0: Dar cine?
2: Cred că inginerii.
1: Inginerii?
0: Inginerii, pe asta înseamnă că vor face mai întâi niște măsurători. E formidabil, cred că vor lua și probe de pământ, auzi, Vetca? Asta înseamnă că e fantastic, tu îți dai seama.
2: Lasă. Hai să mergem mai bine la tanti Clema, hai.

0: Dimitrața. Hai, Rex, ce zici? Intrați. Ăsta-i prietenul tău, Iveta?
1: Da, eu sunt Gusto.
0: Ah, mie toată lumea îmi spune Tanti Cleva. Intrați, hai, intrați, fiți bineveniți.
2: Ne-ați simțit dorul?
3: Mama e neliniștită.
4: Nu spuneam eu, Fer.
0: Vă rog să stați jos, așa. Și tu, care peste tot răcia asta?
1: Ce? Chitara.
0: Da, și ancea mea nebunește după o năzbutie din asta.
3: Încă n-a venit acasă?
0: Nu, nici nu vine, a rămas în oraș. Doarme la o prietenă, mâine dimineață pleacă la Cosice.
1: Iertați-mă, știți, n-aș vrea să vă stric buna dispoziție, însă... Mie mi se pare că așezarea asta e așa, e tare pustie, e izolată. Poate că inginerii ăștia o să aduc aici ceva nou, original, în Cătunul Țânțarilor.
0: Dar care inginerii?
2: Cum? Au ceva de gând aici la Cătunul Țânțarilor?
0: Stați, vorbiți mai clar.
3: Dar nu e vorba de nimic, ce să vă...
0: De ce? Cum să nu? Se vorbește că vor să construiesc aici o hidrocentrală. De aceea fac măsură.
1: O hidrocentrală? Asta n-am zis.
2: Atunci înseamnă că se vor expropia parcelele de teren. Și tu, Iano, să nu spui niciun cuvânt despre asta.
3: Nu v-am spus, pentru că toate astea nu sunt decât vorbe goale. Ce rost are să...
2: Cum adică vorbe goale? Vin aici niște ingineri și măsoară și tu zici ce rost?
3: Da, da, pentru că pe pământul ăsta mălos nu se poate face nimic.
2: Asta înseamnă că o să avem bani. Vom primi despăgubire pentru loturile expropiate în Cătunul Țânțarilor.
4: O să avem bani de mașină și nu o să mai fim nevoiți să cerem nimănui compromut. Ne vor plăti, e dreptul nostru.
3: Străviți odată! Tăceți din gură. Nu-i pentru prima dată când se încearcă să se facă aici ceva. Nu se poate face nimic. Pământul nu rezistă, iar acela care câștigă timp câștigă și lupta. Mama însă nu trebuie să afle nimic despre toate planurile astea. Nu le-ar supraviețui.

0: Șah. Da, da, de data aceasta te-am prins. Mat.
1: Nu vă plictisiți aici, tovarășe inginer?
0: Nu, nu. Păi nu mă plictiseam eu la Habeș. O să mă plictisesc aici? Cât timp vrei să-i ascunzi adevărul maicii dubitale? Odată și odată. Tot o să afle.
1: Cine câștigă timp, câștigă și lupta.
0: A, asta am mai auzit-o eu.
1: Și când urmează să fie gata hidrocentrala?
0: Peste 5 ani.
1: Oh.
0: Da. Peste 5 ani turbinele vor funcționa în plin.
1: Mai e timp. Mai este. Între timp se pot întâmpla multe.
0: Da. 5 ani. Dar asta în cel mai bun caz. S-ar putea să dureze și mai mult.
1: Da.

0: E gata și gustare. Poftim.
1: Mulțumesc.
0: Hei, cum te simți la noi, tovarășe inginer?
1: Mulțumesc, maică Ioana, bine.
0: De unde ești de fel?
1: Din Cosice. Acolo am făcut și școala.
0: Cu ce-ți mai pot fi de folos?
1: Mulțumesc, mulțumesc cu nimic. Îmi e de ajuns atitudinea dumitale atât de prietenoasă.
0: Păi, și dumneata ești bun cu noi, nu? Chiar dacă ne-ai sluțit tot cătunul cu vagoanele alea.
1: Da, Ianco ne-a dat voie.
0: Da,
2: eu.
0: El v-a dat voie. Da, da, adevărat. Da, vouă nu vă e frică de pletoși și ăștia?
3: Bună seara!
2: Bună seara, Anția!
0: Băi, dar ce gătită ești! Acum arăți cu totul altfel. Mai frumoasă decât înaintea prânzului când umbli cu rigla aia.
3: Da, mama m-a trimis după dumneata, tovarășe inginer. Ne-ai promis că vii la noi la cină. Trebuie să ții promisiunea.
1: Dar s-a făcut așa de târziu?
0: Nu ești căsătorit, tovarășe inginer?
1: Hai să mergem, Ancia.
3: La revedere!
1: La revedere!
2: La revedere!
0: Nici sâmbăta trecută nu s-a dus acasă.
2: Iată, fată, nu trebuia să-i pui inginerul întrebarea aceea nedelicată.
0: Ascultă-mă pe mine, Iano. Inginerul ăsta are nevastă.
2: De unde ai mai scos-o și pe asta?
0: Se vede pe fața lui.
2: Da, îl privește, nu fi vreun puznic.
0: Dar Clemaia ar trebui să aibă mai multă minte în cap.
2: Fero,
4: să rămână mama.
0: Ce? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva, Fero?
4: Nimic, am mai venit și eu pe acasă.
2: Și cum? Cum, așa pe neașteptate? Cum, într-o zi de lucru?
0: Hai, intră!
4: Da.
0: Hai, nu te mai linguși. Zice, s-a întâmplat mai bine. Te-a dat afară Magda.
4: Nu, dar ea m-a trimis. V-a trimis, poftim, puțină cafea.
0: De ce a venit?
4: Păi, să vezi.
2: Cum ați ajuns acasă data trecută? Ați așteptat la tren sau cum?
4: Ea nu. Nici nu știu cum să încep. E

0: Vorbește. Ia auzi. Așa cum l-ați luat și pe tatăl Magdei.
1: Ce?
0: Numai că el n-a rezistat nici măcar o săptămână. Tot ce făcea nu era pe placul
2: Magdei. Tu nu știi. E altceva. Da, să vezi numai.
0: La cârciumă a făcut cunoștință cu responsabilul. S-au găsit amândoi din același sac.
1: Da, și?
0: Ei, și pe chestia asta, responsabilul îi dădea socului să bea pe gratis. Când bătrânul vroia să plătească, ăla nu-i dădea voie. În fine, moșul s-a supărat și i-a spus câteva cuvinte tari care...
1: Las, cunosc povestea.
0: Și mă rog, tot timpul era beat, făcea mizerie. Magda trebuia să facă mereu curat în urma lui.
1: Și v-ați gândit că n-ar strica să faceți așa ceva și cu mama. Plus că ați fi căpătat și ceva bani de la ea.
0: Știi că tatăl Magdei a plecat.
1: Mama n-ar fi plecat, i-ar fi rămas.
0: E, acum când se știe precis, când au început să se realizeze cele proiectate...
1: Da. Și cu mine, ce fel de planuri aveți?
0: Păi, ne-am gândit că tu ai mai lucrat la o zi.
1: Asta nu! Nu, pricepi! Asta nu!
0: Păi stai, m-am gândit la cu totul altceva. N-am vrut să te supăr, Ianu.
1: Da.
0: Credeam că ai uitat tot ce a fost.
1: De ce mi-aduci aminte de Zdena, Fero? Știi bine că de când am terminat cu femeia aceea, m-am întors acasă și am rămas aici, la mama.
0: Da, fiindcă ea te-a răsfățat.
1: Fiindcă nu mai are decât pe mine. Înțelegi? Și să nu mai mi-amintește.
3: Tu ai strigat, Ianco? Ce s-a întâmplat?
4: Tu nu aveai obiceiul să strigi. Când suntem singuri, taci chitic. Știu de ce ai venit, Fero. Ea te-a trimis. Ce a spus la cale? Dacă ai gânduri rele, pleacă, mă auzi?
0: Nu te supăra, mamă.
1: Fero n-a venit cu nicio intenție.
4: Da. Spune, Fero, ce vrei.
0: Vrem să facem un împrumut pentru mașină și să-l rog pe Ianco să mă gireze.
4: Pentru asta ai venit. Am crezut altceva. Că ați auzit și voi de expropriere. De expropierea cătunului sânțarilor. Noi vom rămâne aici. Ar pleca odată oamenii ăștia străini.
1: Vor pleca, mă. Vor pleca. De îndată ce vor termina cu alcătuirea planurilor, o să plece.
4: Ar termina mai repede. Ce zice inginerul ăla? Cât timp o să mai rămână ei pe aici?
1: Până la primul ger. Cum te duci, mamă?
4: Lăsați-mă în pace.
0: Și... terminăm partida? Cu ce jucai? Cu albele?
1: Cu negrele.
0: Apropo, Ianu, n-ai fost sincer de data asta.
1: Ce?
0: Doar și voi ați primit înștiințarea de expropiere.
1: Unde știi?
0: E treaba mea.
1: Dar nu e adevărat.
0: Nu e adevărat. E adevărat. Află că doar ieri am fost la minister și un cunoscut mi-a arătat și planurile. Ianu, o să primim o groază de bani pentru că tu nu ți-n țarilor. La primăvară totul va fi aici, una cu pământul. Auzi, frățioare, auzi... De ce m-ai mințit?
1: Din cauza mamei.
0: Mie să nu-mi spui asta. Știu eu de ce. Ți-ai pus în gând să-ți faci între timp o casă undeva, în sat, și să nu-mi dai nicio lescaie din bani primiți.
1: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Să știi că dacă mai spui una ca asta... Să știi că... Din cauza mamei te-am mințit. Fiindcă... Dacă nu va exista, că tu nu va mai exista nici mama. Tu însă nu simți asta, pentru că tu n-ai inimă.
0: Da, Ianu, nu te-am crezut în stare să...
5: Bine, și ce ai de gând să faci cu banii?
1: Nu i-am primit încă.
5: Dar îi vei primi?
1: Nu se știe dacă lucrările vor începe în primăvara asta.
5: Până la primăvară se va ști precis.
1: Atunci vom primi un loc în sat.
5: Pe care veți construi o casă.
1: Da.
0: Și tu crezi că mama nu va afla acest lucru? Cum crezi că poți face una ca asta? Crezi că nu va afla? Cât crezi că poți să te prefaci? Mai devreme sau mai târziu, tot va afla adevărul. Și atunci va fi și mai rău.
1: Nu urmărești decât profituri.
5: Mă rog, totuși, într-un an sau în doi, tot va trebui să plecați de aici. Și atunci, ce o să-i spui mamei? Ce explicații o să-i dai dacă ai mințit?
1: Mai e până atunci. Și cine câștigă timp, câștigă lupta.
5: Prostii!
1: Hai, fi liniștit. Liniștește-te odată.
5: Cum să fiu liniștit?
1: O să mă socotesc cu tine. Îți vei primi parte, dar fi să o scot din pământ și tot o să o primești. Să nu sufli însă niciun cuvânt față de mama, auzi tu?
5: Niciun cuvânt. Altfel o omori. Și dacă ai să o omori, atunci nici tu nu se mai liniște. Ai înțeles? Bine, știu, eu îmi înțeleg, dar tu trebuie să știi că pentru orice realizare trebuiesc bani.
0: Cu fiecare cuvânt

0: dai la iveală lăcomia. Dacă vei vorbi ceva față de mama și o vei pierde, atunci...
1: O să afle de la alții și... Bine, bine, eu nu să-i spun nimic. Îți făgăduiesc, poftim.
0: Măcar așa, cel puțin, nu o să-ți poți reproșa că ai omorât-o tu, propriul ei fiu.
2: Hai, cântăm ceva, Gusto.
3: Cam ce vrei.
2: Spune-mi sincer, Angia, îl iubești pe inginer?
4: Da.
2: Nu-i cam bătrân pentru tine?
4: Are 36 de ani.
2: Păi, și tu 21, cam mare diferență.
1: Tu ce te bagi în vet, ca ce te bagi, odată ce se înțeleg? De ce trebuie tu neapărat să-ți vâr nasul peste tot?
2: Da, și dacă n-ar fi însurat, nu... Da.
4: Mi-e indiferent.
2: Da, da, într-o bună zi o să te pomenești aici cu nevastă sa și atunci o să vezi tu ce circ o să-ți facă.
1: Ivet.
2: Am mai auzit eu despre asemenea cazul, știi? O colegă de-a mea a trăit mai bine de o jumătate de an cu un tip, dar deodată a apărut nevastă sa și a făcut un scandal monstru. Și știi ce a făcut tipul?
4: Ce?
2: Calm, frumușel, s-a cărat cu nevastă.
4: Da?
2: Cu tot.
4: Da. Aș vrea să văd și pe asta.
2: Vine mereu pe la voi. Îi dați să mănânce, îi spălați rufele.
4: Vrea să se despartă de ea. Pentru el viața asta cu ea nu-i viață. Nu se vede câteodată la câteva luni. El e aproape tot timpul pe șantier. Ea însă nu vrea să-l urmeze, să plece din oraș.
2: Da, sunt și femei pe care nu le interesează decât câștigul soțului.
4: Asta... Iar tu cu Gusto, ce gânduri aveți?
2: Zi tu, Gustic.
3: Vorba multă sărăcia omului. Nu mă preocupă cu totul altceva.
4: Ce?
3: De ce o mințiți pe bunica?
2: Fiindcă e bătrână și nu e în stare să priceapă realitatea.
3: Prost, e adevărul e întotdeauna mai bun decât minciuna.
2: E vorbe goale și în general nu este numai părerea mea.
3: Dar e și părerea ta, nu?
2: N-are vreo importanță, așa vor tăticul meu și nenea Ianu.
3: Și tu crezi că așa o vor salva pe bunica?
2: Da.
3: Și dacă ea totuși va afla adevărul?
2: Asta nu ne mai privește pe noi,
3: cum
2: știi?
3: Cum să ne privească, Ivet? Că acum adică nu ne privește. Doar e vorba de bunicuța ta pe care o iubești, nu? Trebuie să-i spunem adevărul.
2: Uite, să nu care cumva să încerc.
4: Ivetca, Gusto are dreptate. Cât vreți să o mai mințiți pe bunica? Până la primăvară? La primăvară vor veni aici muncitorii, mașinile și gata, s-a terminat.
3: Cum adică să tac din gură, Ivetca? Urât e să minți. Dacă nu-i spuneți voi, atunci o să-i spun eu.
2: Gusto, dacă îndrăznești să-i spui un singur cuvânt, atunci să știi că...
4: Vine maica Iohana.
5: Ei, tinerețe, tinerețe. Altă dată și noi stăteam la fel și ne povesteam. Ce mai câte?
4: Da, s-a făcut târziu, trebuie să plec.
5: Ancea, nu te supăra.
4: Nu,
5: eu nu ți-am vorbit cu răutate.
4: Da.
5: Sau, înțeleg. Trebuie să-i pregătești dejunul tovarășului inginer.
4: Da, dacă tovarășului inginerii va fi foame, își va găsi el singur cu ce să șopotolească. Știți, bărbații de azi sunt mai steți ca cei de altă dată.
5: Mai bine spune că nu sunt atât de răsfățați ca aceia.
4: Da, super.
5: Vezi, Ivetca, eu sunt în stare să înțeleg chiar și un lucru ca ăsta. Uită-te, Ivetca, vezi floarea aceea?
4: Da.
5: E ca mine, nu se simte bine decât afară în aer liber. Toamna când o aduc în casă începe să se veștejească. Ar pieri de tot dacă n-ar veni din nou primăvara. Oh, ce mult se aseamănă viața florilor cu viața omului.
2: Angea, de ce pleci? Ce să faci acasă? Te plictisești.
4: O mai ajut pe mama.
5: Păi stai, Angea.
4: Stai. Cântă-ne ceva.
3: Da.
5: Rângăneala asta mi se ofilesc cu urechile.
2: Dar e frumos, bunico, e frumos cântecul ăsta.
5: Ce știi tu ce e frumos? Vocea viorii, e?
3: Aia, da.
5: Aia frumoasă. Atunci când se cântă cu inima, cu mintea. Asta însă, o oroare. O adevărată ofensă pentru urechile noastre. Sau poate că eu nu prea înțeleg. Iano și cu tatăl tău ar fi trebuit să fie de mult aici. Sigur, întârzie pe la cârciumă.
2: Tăticul nu mai bea.
3: Da.
5: Na, știu. A luat șoferitul în serios. Dar n-o să reziste el mult. Așa e tatăl tău. Se apucă de toate cu tot sufletul, dar după un timp își pierde pofta și începe să se plictisească.
2: Nu, nu știi cât își adoră mașina. În fiecare zi o curăță, o spală.
5: Da, da. Și cât crezi că o să dureze asta? Câteva săptămâni.
2: Ei, nu.
5: Altceva ar fi dacă Ianco ar avea el mașină. Ianco e perseverent, pe el te poți bizui. Îmi închipui ce nas o să-și ia maică ta acum când s-o vedea în mașină.
2: No, să știi că nu prea are de ce. La noi în bloc suntem ultimii care ne-am cumpărat mașini.
4: Azi automobilul nu mai e un lux. Și eu am de gând să-mi cumpăr un Trabant.
2: Și noi la fel. Nu-i așa, Gusti?
3: Nu, nu, nu, mai întâi ne cumpărăm un cărucior de copii.
5: Are dreptate, da. Se întâmplă atâtea nenorociri. Nu trece o săptămână să n-auzim de accidente. Și așa, Ancea. Ce ai mai auzit? Când vă mutați?
4: Abia la primăvară.
5: Nu știu ce să se întâmple și cu noi în zăpăceala asta. Cred că și noi va trebui să plecăm.
3: Ăsta ar fi cel mai cuminte lucru pe care îl puteți face, maică Iohana Zău.
5: Da.
6: Bună ziua.
3: Bună ziua.
6: Eram
3: bună
6: sigur ziua că o să te găsesc aici, Ancea.
4: Da? De ce?
6: Păi unde să te caut dacă nu la vecini?
4: Mama m-a expediat de acasă să scape de mine, să nu încurc la gătitul mâncării.
6: Ce zici, maică Iohana, de fetele noastre de azi?
5: N-au nicio vină ele. Nu. Părinții ar trebui să le ținem mai din scurt.
6: Ce zici, bătrâne luptător? Ai luat examenul de statică?
3: Oho!
6: Păi atunci nu mai ai decât 4 ani și pe urmă vii la noi.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, tovarăși inginer.
5: Tovarăși inginer, ați început să angajați lucrători? Noi prea devreme.
2: De ce prea devreme? Gusto trebuie să aibă un scop precis în viață. Asta e o garanție că va termina cu bine facultatea.
6: Și eu aș avea nevoie de un avocat ca tine, Erica.
4: Vreau.
6: Ancea e altfel.
4: Da?
6: Nu e așa, Ancea?
4: Crezi că ai într-adevăr nevoie de un avocat?
6: Ianul nu s-a întors?
5: Încă nu. Probabil s-a împotmorit la cârciumă.
6: Păi ședința s-a terminat de mult. Tovarășul Harmat stă de peste o oră pe mal și citește.
5: Cine, omul?
6: Ce e aia, omul?
4: Asta e porecla tovarășului președinte, omul.
6: Foarte expresiv. Eu de când îl cunosc...
5: Tovarășe inginer, spune-mi sincer, ce se va întâmpla cu cătunul țânțarilor?
6: Da, de ce mă întreb pe mine, maică Iohana? Poate că omul... Ah, da, da, da, da. Dar știi și dumneata că faptele au importanță, nu vorbele goale.
4: Nu fi nedrept, Milane.
6: Da, pricep.
4: Nu pricep nimic. Harmat e un om de caracter, nu-i lingușitor. Așa că ești nedrept cu el.
6: Cine, eu?
4: Tu.
5: Praful se va alege de cătunul țânțarilor. O să vină oameni noi, iar cei vechi vor pleca. Și cine știe ce se va întâmpla aici? Știi la ce m-am tot gândit eu zilele astea? Dacă n-ar fi bine ca și noi, adică Ianco, înțelegi, tovarăși inginer, trebuia să ne întrebați și pe noi, pe noi ăștia bătrânii.
6: Ancea, mergem?
4: Da.
6: La revedere, maică Iohana.
4: La revedere.
3: La revedere. La revedere. De ce crezi că vor nimici cătunul țânțarilor? Nu te spăra, maică Iohana, dar în privința asta eu sunt de cu tot o altă părere. Uite, ascultă-mă pe mine. Eu mă pun în situația voastră. Știu, vouă vi se pare că se prăbușește o lume. Vi se pare așa că odată cu cătunul țânțarilor vi se răpește o parte din viață. Vi se răpește tinerețea. Eu să cred, maică Iohana, că ar trebui să te gândești mai degrabă la copii și la nepoțica dumitare.
5: Cum? Îți închipui că...
3: Maică Iohana, dumneata ești o femeie înțeleaptă. Știu, ai trecut prin multe în viață. Dar nu se poate să nu înțelegi că noi, noi ăștia mai tineri, noi vrem să trăim altfel. Gândește-te puțin la Ivetca, la mine, la Ancea, la inginerul Milan.
2: Gusto, încetează.
3: Noi vrem să trăim mai omenește. Și nu se poate să nu înțelegi lucrul ăsta. Îți spun, n-are rost să stărui. Nu se poate să nu-ți iubești copiii pe nepoțica dumitare. Nu poate să iubească decât acela care este capabil să înțeleagă. Dar doar prin copii, prin nepoți, viața continuă. Prin ei se realizează visul nostru necurmat. Cel ce nu pricepe lucrul ăsta e așa, ca un om care privește lumea numai prin prisma egoismului său.
5: Îți mulțumesc pentru lecție. Este pentru prima oară în viață când mi se spune că nu-mi iubesc copiii și nepoata. Sunt egoistă. Da, sunt. Orice om egoist atunci când este vorba de ființa lui, când își apără existența.
3: Numai animalele se apără cu instinctul de autoconservare.
5: Destul! Deci un cuvânt mai mult.
2: Gusto, mai bine să ne povestești despre invenția ta, despre barca ta cu motor turbină, da?
5: Ce-o fi cu ăștia? Trebuiau să fie de mult aici. Te pomenești că Ferro s-a îmbătat și a pățit ceva. Acasă îi e frică să bea, fiindcă maică-ta știe să-l potolească. Aici însă caută să profite de orice prilej.
3: Nu, nâna Ferro nu bea când e cu mașina.
2: Da, da.
5: Ivetca, du-te-te loc și vezi ce e cu ei.
2: Da.
5: Bicicleta lui Ianco e sub șopron.
3: Hai, Ivetca, stai-te-l din
5: oh, ce grea să fac cu viața asta. Nici nu-mi dau seama ce se petrece cu mine. Parcă sunt alta. Îmi fuge pământul de sub picioare. Eu egoistă. De ce aș fi egoistă? Fiindcă mi se ia totul. Totul. Ce mai rămâne? Numai amintirile. Amintirile de când mă agăț ca de niște rădăcini. Mă agăț de ele chiar și atunci când vă dau totul. Și voi îmi spuneți că nu vă iubesc. Că nu vă iubesc.
2: Am scos bicicleta și au și apărut.
5: Cum? Dar ai spus ceva, Ivetca?
2: De ce e cu tine, bunicuțu? Ești supărată?
5: Da, sunt supărată.
2: Pe mine?
5: A, nu.
2: Să nu fii supărată pe Gusto, bunicuțu. Gusto e un băiat bun, nu e un băiat rău.
3: Rămâne, mamă.
5: Da, cred că le e foame. Să punem masa, Ivetca. Hai, intrați. Dar de ce v-am chemat?
7: Ce să-ți mai pare?
5: Nu-ți place că te întreb, Ianco? Chiar nu mai putem sta deloc de vorbă?
7: Mamă!
5: Du-te, Ivetca, vezi ce face băiatul ăla afară.
3: Da. Spală mașina, e plină de noroi.
5: Ați mâncat?
7: Da, am luat ceva la cârciumă.
5: Ascultă, Ferro.
7: Da, mamă.
5: Eu nu văd cum aș mai putea să vă ajut. Cred că ar trebui să-ți vină și ție minte la cap și să-i dai voie Magdei să meargă și ea să muncească.
7: Da, da, însă numai la noi în fabrică.
5: Dar de ce? În altă parte nu s-ar găsi de lucru pentru ea.
7: Da, și ce vor zice vecinii? Că nu pot să-mi țin nevasta?
3: Mamă,
5: Ianco.
7: Hai, lasă asta.
5: Ianco.
7: Da, mamă.
5: Dacă eu aș muri, tu ai părăsi că tu nu ți-n țarilor.
7: Ce sunt vorbele astea, mamă? Ce sunt vorbele astea? Dacă ai muri, bine, atunci și eu. Nu? Sigur că și eu.
5: Îți mulțumesc.
8: Ce-a vrut omul de la voi?
5: Da. Omul? Omul n-a fost la noi.
8: L-am văzut pe mal, în fața casei.
5: Poate că se plictisește și a ieșit să se plimbe puțin.
8: Tinerii mei tocmai stau la masă, așa că eu am puțin timp liber.
5: Ai tăi stau la masă. Ai mei nu vor să mănânce.
7: Dar nu trebuie să facem neapărat totul la fel.
5: Peste mați ăștia de țânțari, intră peste tot. Pe unde ar fi înțați aici în casă?
7: Hai, încetează, mamă.
8: Hai, ascultă, Ianu. Tu ai văzut casele alea noi?
7: Da.
8: Ancea, de când le-am văzut, numai despre ele vorbește. Ba, despre dușuri, de calorifere, de antenă comună. Ce tot socotește acolo?
7: Mă? Nimic.
5: A intrat în datorii.
7: Lasă, mă, mamă. Ce tot vrei, mamă? Ce tot vrei? Ce te amesteci? Și-au cumpărat mașina din banii lor, treaba lor. Ei să-și plătească datoriile. Nu mai vreau să aud mereu că...
3: Ianu!
5: Ianco, ce-i cu tine? Tu care întotdeauna...
7: Da.
5: S-a întâmplat ceva? Ianco, poate că nu-ți pare bine că rămânem aici? Noi n-avem nevoie de duș, nu-i așa? Nici de calorifer, nici de... Noi suntem ca niște copaci, mamă. În pământul ăsta ne-am înfipt rădăcinile și nimeni nu ne le va smulge, nimeni. Chiar și amintirile noastre sunt rădăcini. Rădăcini care se cufundă în apă. În apa care nu e așa, Ioșco.
7: Mamă, mamă, mamă, ce cu tine?
5: Ioșco! Cine știe ce încet curge apa fluiului?
7: Mamă!
5: Iar deasupra insulii pe scărușii zboară de scrin cercuri.
7: Ianu, ajută-o pe mama!
5: Ce frumoasă! Ce frumoasă e Dunărea! Și pe scărușii care zboară deasupra ei. Ce frumos sunt!
7: Stai jos, mamă. Hai, stai.
5: La primăvară vor veni lucrători. Vor face zgomot gălăgii. Tare greu să-mi fie.
7: Mamă!
5: De la o vreme mă urmărește mereu un gând.
8: Măi, de Ioana!
5: Priviți! Priviți! Este el?
7: Cine? Cine?
5: El.
8: Doamne, ce vezi acolo, maică Ioana?
5: Nimic. Nimic, ochii mei, numai ochii mei. Ca și cum cineva a ieșit din apă.
9: Am venit să te felicit, maică Ioana.
5: Omul, tu ești.
9: Bună ziua la toată lumea.
10: Bună ziua.
9: Ei, da, aveți un ajutor excelent, l-am văzut în curte. Spăla mașina de parcă ar lucra în acord.
5: Stai jos, omule.
9: Ei, dar de ce îmi spui mereu, omule? Nimeni nu mai spune așa.
5: Pentru mine ești omul acela de altă dată. Așa îți spuneam, fiindcă ai fost un om adevărat întotdeauna.
9: Mamă Ioana, m-am schimbat și eu de când am devenit birocrat. Dar nu mi se potrivește munca asta deloc, de birou. Dar pentru mine, eu m-am născut cu lopata în mână.
5: Ești un om bun. Stai jos.
9: Mulțumesc.
5: Ce să-ți dau? Vin sau palincă? Adu pahar, Iancu.
7: Da.
8: Tăticule, adică mașina ta strălucește ca o oglindă.
11: Da? Și cât îi datorez tovarășului mecanic?
12: Nene Fero, iar încep.
11: Bine. Adăugăm noi și asta la toate celelalte.
5: Da. Și la cât se ridică toate aceste celelalte? Ia, n-o toarnă tu în pahare, mamă.
7: Da, mamă.
5: Așa. Acum, omule...
9: În primul rând, trebuie să vă cer scuze că n-am fost cam de mult pe la voi. Noroc, noroc, maică Ioana.
5: Noroc, noroc.
9: Zău, zău că nu știu nici eu pentru ce să mai bem. Păi, să bem ca să fim fericiți. Să bem pentru hidrocentrala de pe Dunăre, că mare, mare nevoie avem de ea.
7: Omule,
9: ce s-a întâmplat? M-am spus ceva de rău?
7: Hai mai bine să bem.
5: Continuă, omule. Îmi place să te ascult. Zi mai departe.
9: Ești o femeie ciudată, maică Ioana. Acum 20 de ani am plecat de aici. Dar sunt zile când simt că trebuie neapărat să mă întorc, să vin, numai ca să-mi văd fluviul drag. Iubesc nespus acest fluviu și această căsuță cu acoperișul de stuc.
7: Omule, nu mai zăpăci și tu pe mama.
9: Nu înțeleg.
7: Că degeaba vorbești. Noi nu plecăm de aici, înțelegi? Nu plecăm!
9: Cum adică? Nu...
7: Gata! Să terminăm odată cu chestia asta.
9: Totuși, Ianu, eu nici nu știu cum
7: destul.
9: Să...
7: Destul!
5: Da, cred că înțeleg eu. Atunci, Ianco, spune-i în față că nu e adevărat. Doar el nu poate să știe chiar tot ce s-a hotărât, nu? Spune-i, Ianco, spune-i că nu e adevărat, spune-i! Fero, mă auzi?
7: Da, mamă.
5: Spune tu ceva. Nu mă auzi, Ianco? Spune, explică-i situația noastră. Doar omul ăsta nu poate să știe totul, nu? Lumea mai și inventează câte ceva. Spune o groază de lucruri din care nici jumătate nu sunt adevărate. Ianco, fiul meu. Ianco.
7: Mamă,
5: Asta înseamnă că totuși e adevărat?
8: Eu știam. Ne-a spus-o inginerul.
5: De ce nu mi-a spus adevărul?
1: Te supăra, mamă.
5: Nici din partea ta, Cleman, n-a fost frumos.
3: Ce ți-am spus, Ivetca? Adevărul trebuie spus. Chiar și atunci când e dureros.
9: Nu vă supărați pe mine, vedeți, eu nu știam. Ei, de fapt, cred că e cam târziu. Trebuie să plec. Bună ziua.
5: A venit și ziua asta. Pe neașteptate. Ca un fulger. Nu-i nimic, o să supraviețuim. Eu sunt egoistă. Eu nu am inimă. Eu nu vă înțeleg. Și nu vă iubesc.
2: Bunicuță, draga mea, bunicuță, nu plânge, draga mea. Eu te iubesc mult, mult de tot și mă dor lacrimile tale. E adevărat că tunul Frânțarilor nu o să mai fie, dar pe locul lui o să se construiască o hidrocentrală care va lumina și va apropia pe oamenii unii de alții. Haide, trebuie și tu să înțelegi asta, draga mea. Haide, bunicuța mea, nu-i așa că înțelegi? Așa.
5: Oh, vom pleca de aici, fetița mea. Vom pleca. Nu ne vom mai înapoia niciodată.

0: trebuie să mai veniți odată.
1: Avem o groază de boarfe. Nici nu știu unde o să le punem.
0: Am rămas ultimii.
1: Da, după noi vin buldozerele.
2: Angela, da, tu și Milan v-ați despărțit?
1: Eu și... Nu, de unde?
2: Nu, a, așa am avut impresia.
1: Milan are nevoie de un cămin. Simte nevoia să aibă pe cineva lângă el. Așa că a hotărât să-și întemeieze o nouă viață.
2: Și soția lui ce-a făcut?
1: Ei nu mai erau de mult împreună. Iar eu îl iubesc cu adevărat și sunt gata să-l urmez oriunde.
2: Iubești așa de mult?
1: Auzi?
2: Da. Tot ce se petrece acum aici trebuie să fie îngrozitor pentru cei care și-au petrecut toată viața în cătunul ăsta.
1: Să nu crezi una ca asta. Oamenii trăiau aici ca nevul mediu. Eu sunt bucuroasă că scap de aici.
2: Da, și totuși bunica se cramponează de trecutul ăsta. Se ține de el cu dinții și cu ghearele,
1: fiindcă nu cunoaște altă viață.
2: Mie mi-e frică. Am o presimțire ciudată.
1: Prostii. Maica Iohana se ține bine, mai ales de când a aflat adevărul.
2: Și totuși e atât de tristă. Nu știu, nu vrea să complice situația creată. Nu știu, e de ajuns când nenea ea nu a devenit un fel de automat.
1: Tu ai noroc. Vor trece repede cei 4 ani și Gusto va fi inginer. Ei, o să vă aștept o locuință gata, terminată. Noi, localnicii, avem o viață mai grea.
3: Iarăși secrete. Maică ta nu mai are nevoie de tine.
1: O să aibă când se va întoarce tractorul să încarce ce a mai rămas. Până atunci aștept.
3: E greu să vă despărțiți.
1: Nu chiar. Trebuie să mă duc. La revedere.
2: La revedere.
3: Ivetca.
2: Ce-i bunicuță?
3: Mi-ai promis că o să ne vizitezi ca și până acum. Și noua noastră casă.
2: Te mai îndoiești, bunicu? Dar eu mă țin de cuvânt.
3: Da, știu.
4: N-a fost aici tovarășul Hammett?
2: Nu, n-a fost, tovarășul inginer.
4: Acum câteva minute am stat de vorbă cu el când deodată mi-a întors spatele și a dispărut. Unde s-o fi dus?
3: Ascultă, Milan.
4: Da.
3: Ție ți se datorește iadul ăsta de aici.
4: Înțeleg.
3: De ce ai făcut asta? Și dumneata e o mamă bătrână. Știu. Îți închipui că sunt o bătrână înapoiată, dar crezi că dumneata nu te-ai simți un bătrân înapoiat dacă ai vedea că cineva distruge casa în care te-ai născut și ai trăit toată viața. Nu te-ai simți neputincios dacă ai vedea cum coliba ta este rasă de pe pământ. Nu te-ai uita până la ultima suflare ca să-ți păstrezi cuibă. Nu, Milan. Ai lupta și dumneata. Și dacă n-ai lupta, n-ai fi om. N-ai fi om. Ai fi o mașină fără suflet.
4: Există însă și anumite legi.
3: Legi?
4: Dar ce pot să fac? Nu sunt decât...
3: Da, nu ești decât un inginer oarecare. Conduci șantierul. Dumneata comanzi mașinilor ce trebuie să facă. Mașinilor. La un moment dat mi s-a părut că mi-ai dat dreptate, dar m-am înșelat. Nu te teme. Nu te teme, n-am să te mai plictisesc niciodată. O să termin. De fapt am și terminat.
1: Micuță, sunt așa de fericită că ești atât de înțeleaptă, bunica mea. Scumpă.
4: Eu am plecat, mai stați.
3: Da, ăsta vine ca să plece. Cred și eu că nu-i deloc plăcut să asculți asemenea cuvinte din partea unei bătrâni înapoiate.
4: Cu bine, maică Iohana.
1: Sunt atât de fericită, bunicuță, cât de împiedat cu mine și ți-ai dai seama că viața nu poate fi oprită și că nu se cuvine să împiedici pe ceilalți care vor să ajungă mai departe, mai sus.
3: Oare voi, când o să fiți bătrâni, o să-i ajutați pe cei care vor voi să ajungă mai departe, mai sus?
1: Bunicuță! Bunicuță! A venit tata și mama!
3: Iată că s-a adunat toată familia. Nu lipsește decât Gusto.
2: Gusto are examen, n-a putut să vină.
3: Păcat. Eu l-am îndrăgit, mai ales de când a început să învețe bine.
0: Vreau să zic că și înainte învăța bine, numai că nu se împăcă cu profesorul de fizică.
3: Nu se împăcă, adică cum nu se împăcă?
5: Ei, profesorul de fizică nu-l prea simpatiza.
6: Da,
5: și
6: da,
5: l-a trântit la examen.
3: La examen, l-a trântit numai fiindcă nu-l simpatiza.
6: Ei, da, da, e, da, să nu mai vorbim despre asta, nu-i treaba noastră, nu?
3: Îl aper pe viitorul ginere.
6: Da, îl aper.
3: Te pomenești că vrei să te arăți soacră bună numai ca să dovedești că am fost eu o soacră rea.
6: Mamă, mamă, ai avut vreodată neplăceri din cauza mea?
3: Da, ne spuneam adevărul în față.
6: Așa am fost crescută. Sper că asta nu-i motiv de supărare.
3: Ai făcut din fiul meu un om pe care nu-l mai recunosc.
5: Iarăși, mamă, iarăși încep, mamă.
6: Da, vorbele tale mă lasă rece. Eu știu mai bine ce am făcut pentru familie și pentru tine.
3: Și mă rog, ce ai făcut tu pentru familie?
5: E, mamă, ne reproșez că ne-ai dat cândva o pereche de rațe sau alte fleacuri fără importanță. Zău, mă faci să spun lucruri de care mi-e silă.
6: Încetează, nu te certa, lasă-ne.
3: Ți-ai găsit serviciu?
6: Închipuiesc că da.
3: Și? Cum îți merge acolo?
6: Foarte bine. După mine, orice femeie trebuie să muncească. Crezi dumneata că e plăcut ca soția să facă pe slujnica acasă și să aștepte să-i aducă soțul bani și soțul să-i amintească din când în când: eu te întrețin, eu muncesc. Pentru că tot ce face acasă în gospodărie, după părerea bărbaților, nu e o muncă adevărată. Spălatul, gătitul, ala, nu contează, nu?
3: Văd eu că ți s-a mai ascuțit limba. De când faci serviciu la mașina aia.
5: M-am lăudat că lucrez la mașina de multiplicat.
6: Important este că lucrez. Asta.
3: Din câte te cunosc eu, nu știu dacă ți ajunge ce câștigi pentru țigări, cafea și pentru gustări și altele de felul ăsta.
6: Ce-i drept, nu rab de foame.
3: Și mai spui că eu caut pricina de ceartă.
5: Mamă, te rog, nu pentru asta am venit, mamă.
7: Maică Iohana, Maica Iohana, noi plecăm. Va veni ajutorul?
5: Bineînțeles.
7: Așa, așa, Maica Iohana. Noi, să nu fii supărată pe noi dacă te-am necăjit cu ceva. Dar n-am fost niște vecini răi și nici dincolo nu vom fi.
3: Sunt convinsă, Clema.
7: Atunci sănătate.
3: Mergi cu bine, Clema.
7: Sănătate.
3: Bine.
5: Cred că abia acum vei trăi o viață adevărată, mamă. Și să vezi, mamă.
2: Zgomotul ăsta blestemat.
6: Micuță, micuță, tu ai fost întotdeauna atât de înțeleaptă.
3: Nu, nu, eu sunt o egoistă. Lipsită de inimă, care nu vă iubește, așa mi-ați spus. Dar eu nu mă supăr. Ar trebui să fiți mai înțelegători față de bătrânețea mea. Ascultă, Ivet, că acolo în cămară mai sunt niște sticle cu bere. Le-am pregătit pentru lucrători, trebuie să-i cinstim cu ceva.
6: Da, bine, bine.
3: Unchiul Ian nu putea să fie și el prezent aici.
0: Dar vine, vine imediat.
3: Da. În camera din față, lângă fereastră, e fotografia lui Ioșco.
2: Bunico, mi-ai promis că n-ai să-ți mai aduci aminte de el.
3: Nu, nu, să o împachetăm și pe ea. Hai cu mine, Ivet, da?
6: Hai.
5: Ea nu s-a dus după bani,
6: da.
5: Abia aștept să ne achite partea noastră.
6: Da,
5: nu-i place să fie dator.
6: Da.
5: Vezi, Magda, noi conștiinciozitatea o avem în sânge.
6: Chiar, dar ar fi trebuit să fie aici, nu?
5: Da.
6: Curând vine tractorul și nu o să mai avem timp să ne facem socotelile. Omul e mai liniștit numai atunci când are bani în buzunar.
5: De ce n-ai rămas lângă bunica?
0: Da, de ce plec?
6: Da, dar pe unde umblă unchiul Iano, tu nu știi?
0: Sunteți grozavi, nu vă gândiți decât la bani.
6: Ei, ei, peste 2-3 ani și tu cu gustul o să aveți aceleași griji.
0: Ne iubim și ne e de ajuns.
6: Judeci ca un copil. Peste câțiva ani vei avea cu totul altă părere despre viață.
3: Ianco n-a venit?
8: Mi s-a părut că l-am zărit prin fereastră.
0: Nu, să văd. Uite, ai văzut bine bunicuțul? El era, uite, nene Ianco.
8: Ce noutăți ne aduci, Ianco?
9: Ce?
8: Nu-ți e foame? Ivet, că mai pune un tăcânt.
9: Da. N-a fost armat aici?
6: Nu, mama însă avea grijă de tine, știi?
5: Mai ai de lichidat ceva cu președintele?
8: Dă-mi încoace farfurie, Ivetca.
0: Da,
8: da. Pe voi nici nu v-am întrebat dacă ați stat la masă.
6: Da, nu, da, am stat, am stat la masă.
5: Da, da, am stat, da.
8: Poftă bună, Ianco. Vrei pâine, mamă? Poftim.
9: Mulțumesc, mamă.
8: Adu și bere, Ivetca.
0: Uite.
10: ține așteptări acolo.
9: Ce rost au vorbele astea, mamă?
10: Iancu, barca noastră e pe apă, nu?
9: Am lăsat-o la urmă, până plecăm. Unde-o fi și harma asta?
10: I-ai promis că-i lași barca.
9: Am vorbit eu ceva cu el despre asta, dar...
10: Barca, te rog să nu o vinzi. O luăm cu noi.
9: Păi ce să faci în sat cu ea?
10: Eu totuși, te rog, lasă mie barca.
9: Bine, bine, doar ea ta, mamă. Când o să vină Harmat, am să-i spun că ne-am răzgândit, că nu-i mai vinde în barca.
10: Îți mulțumesc.
11: Dar de ce ți-ai pus hainele de sărbătoare, mamă?
10: Ei, pentru că... momentul despărțit să fie mai festiv. Oricum, nu o să mai calc niciodată pe aici.
9: Da, ce tot vorbești?
0: O să venim împreună, bunicuțo. Nu-i așa, tăticule?
11: Sigur, sigur. Oricând o să fie gata hidrocentrala, o să venim să o admirăm și vom fi mândri că și tu și mama ați contribuit în felul vostru la realizarea ei.
12: Într-adevăr, într-adevăr, sentimentul că ai dat e mai plăcut decât acela că ai primit. Nu-i așa? Nu-i așa?
10: De ce nu dau alții?
11: Mama a fost aceea care a dat totdeauna. Toată viața ei a dat.
10: Omul nu trebuie să fie egoist. Trebuie să iubească pe cei pe care i-a adus pe lume. Căci ei sunt rădăcinile care se înfig în pământ.
11: Mamă, mamă, ce-i cu tine?
0: Bunicuță.
10: Nu, nimic. Uneori e bine să nu ai decât un singur nepot.
13: Am venit să mai luăm.
10: Da.
14: Ăsta, vă rog, cu grijă mai.
0: Parcă niciodată Dunărea nu s-a înălțat atât de mult ca anul ăsta.
11: Ba da, acum 30 de ani.
0: Nu știți unde e bunica?
14: Nu, poate că e în fundul curții sau la graj.
0: Da, mă duc să văd.
14: Da.
11: Ai aranjat Cotian?
9: Stai să plece tractorul, atunci o să stăm de vorbă. Ai răbdare.
14: Păi da.
0: Ce ți-a spus?
11: Să aștept să plece tractorul.
0: Date spre bani?
11: E în regulă.
0: S-au găsit nicăieri pe bunica, nici în fundul curții, nici la graj.
14: Ei, o fi în grădină, lângă baracile alea pe rot.
0: Dar am căutat-o și acolo.
11: Ba da, hai da? Să căutăm.
14: Ei, hai să căutăm. Da. Ia privește acolo. Ia privește, curentul ave, nici un trunchi de copac.
9: Iveta, pe unde umbli?
0: Da, nimeni.
9: Te-a dus cu tractorul în sat. După ce descarcă, te întorci. Și fii atentă.
0: Da.
9: Fii atentă.
11: N-ai văzut-o pe mama ea?
9: Ce? Nu.
11: E, atunci, hai să facem acum socotelele. Ai primit toți banii?
9: Încă nu.
11: Câți i-au dat?
9: Uite, aici sunt toți banii pe care i-am primit. Nu
11: mărești.
9: Unde-o fi mama?
11: Nu știu, a plecat așa, fără să spun un cuvânt.
9: Eu mă duc să o caut.
11: Stai că merg cu tine.
15: Uite acolo. E în barcă.
9: Unde?
15: Vâslește spre insulă.
9: Da.
16: Ați ascultat Cătunul Țânțarilor, scenariu radiofonic de Ludovit Klimci, traducerea Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Iohana, Olga Tudorache; Iano, Ion Marinescu; Fero, Matei Alexandru; Ivetca, Magda Popovici; Gusto, Florian Pitiș; Magda, Tatiana Iecăl; Clema, Ica Matache; Ancea, Valeria Ogășanu; Milan, Dan Damian; Omul, Cornel Coman; Comentatorul, Mihai Fotino; Asistența tehnică, Rodica Stănescu și Puia Stancu; Regia de studio, Crânguța Manea; Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; Regia artistică, Imrich Jencea, de la Radiodifuziunea din Bratislava, în colaborare cu Dan Puican.
13: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Meditațiile Ritei de Willy Russell.
2: Da, imediat. Imediat. Da? Da, încă mai sunt aici, bineînțeles. Pentru că aștept să vină femeia de la Universitatea Populară. Da, bineînțeles că ți-am spus. Iubito, sper că nu te-a apucat să pregătești masa, nu doar ți-am spus că o să întârzi. E, da, probabil că după aia o să mă duc pe la cârciumă. Va trebui să scap de amintirea încercărilor cine știe care femei tâmpite de apătrâni de mintea lui Henry James. Sau cum mai fi rândul astăzi ca temă de studiu. Oh, Doamne Dumnezeule, de ce mi-ai fi luat eu și asta pe cap? E, mi-a, bănesc că am făcut asta doar să am bani să-mi plătesc băutura. Ai dreptate, ai dreptate. Ce vrei să spui că ești hotărât să te duci la cârciumă? N-am nevoie de nicio hotărâre să intru într-o cârciumă. Ascultă, trebuie să închid, bate cineva la ușă, te sună mai târziu, da? Bun, în regulă, îți promit, doar câteva halbe. 4. Da, intră! Da, bun, e clar! Da, am înțeles, nu-i nevoie să o iei iar. Da, am auzit lucrul ăsta de 1000. Intră! Da! Da, bun, știu că mai... Da, doar ți-am promis, înțelege-mă și pe mine că... Da, intră! Da! Da, bun! Da, lasă-mă și pe mine să vor... Bun, la revedere! A, vei crăpa-o! Intră!
3: Să intru, nu? Clar că asta mi-a lăsit de cărina, trebuie să o pui la punct!
2: Da, eu de mă,
3: asta l-aș vă ramise, pentru că vei trebuia să o faci într-o zi, o să trec și într-o și o să-ți ia așa o veșnicie. Și nenorocitul de afară nu o să poți să intri și tu nu o să fii în stare, serie.
2: Sunteți...
3: Ce să fiu?
2: Poftim?
3: Ce?
2: E bine, sunteți...
3: Sunt ce? Drăguță pictura asta, nu?
2: Da, cred că e drăguț.
3: E foarte erotică.
2: De fapt, m-am mai uitat la de vreo câțiva ani bun, dar... Da, cred că este erotic.
3: Da, ești nu e pe crezute. Uită-te la țâțele astea, nu sunt erotice? Vreau să spun că atunci când individul a pictat asta, nu crezi că vrea să excite oamenii?
2: Da, probabil.
3: Pariez că asta a vrut. Dar nu pictez tablouri de astea doar așa, să de admire oamenii, cum ai dat cu pensula.
2: Da, cred că ai dreptate.
3: Așa era pornografia pe atunci. Un fel de... doar pentru bărbați, numai că pe atunci trebuiau să o țină sus și tare, că nu e erotic, așa că au făcut-o religioasă, nu? Tu nu crezi că e erotică?
2: Eu cred că e foarte frumoasă.
3: Dar nu te-am întrebat dacă e frumoasă.
2: Termenul de frumoasă cuprinde multele sentimente pe care le am eu privitoare la această pictură, printre care și pe acela că, da, este erotică.
3: Ai multe ca mine?
2: Poftim?
3: Ai multe studente ca mine?
2: Nu.
3: Am fost a dracului de surprinsă că m-au ales tocmai de mine, știi? Nu cred că ar fi făcut-o dacă era vorba de o universitate adevărată. Universitatea populară e cu totul altceva, nu?
2: Nimeni n-am mai multă experiență decât dumneata în privința asta. E prima mea colaborare cu Universitatea Populară. Ei, da, se consideră că aici ai parte de o categorie de studenți mult mai îngăduitoare.
3: Aha, diplome pentru spălători de vase.
2: N-ai vrea să stai jos?
3: Nu. Pot să fumez?
2: Tutun.
3: Asta a fost o glumă, nu? Nu vrei și tu?
2: Nu, mulțumesc. Eu nu fumez. Am jurat să nu mai fumez, așa că...
3: Dar nu te spun nimănui.
2: Juri.
3: Pe cinstea mea de fostă cercetașă.
2: Oh.
3: Hai că nu-mi place să fumez de una singură și se pare că mai toți au lăsat acum,
2: mulțumesc,
3: da?
2: Mulțumesc.
3: Le-e frică de cancer. Eu nu sunt decât niște lași.
2: Chiar așa?
3: Da.
2: Pot să-ți ofer ceva de băut?
3: Da, ce?
2: Scoci.
3: Ai grijă cu ăsta că îți distruge celulele nervoase.
2: Ai și așa ceva? Apă?
3: Da, merge. Cartea asta cum e?
2: Care? Sfârșitul clanului Howell.
3: Da, sună groaznic, nu? E.M. Forster.
2: Forster.
3: A, da. Forster. Cum e?
2: S-a împrumut, citește.
3: Bine, o să mă uit eu prin ea. Dacă las totul baltă, să știi că ți-o trimit prin poștă.
2: Să lași totul baltă? De ce să lași totul baltă?
3: Aș putea doar, aș putea hotărâ că e o idee prea la fix.
2: Bine, dar dacă deja îți trece prin cap să lași totul baltă, noroc. Atunci de ce te-ai mai scris?
3: Pentru că vreau să știu.
2: Ce să știi?
3: Totul.
2: Totul?
3: Da.
2: Păi, nu-i cam mult? Și cam de unde ai vrea să începi așa?
3: Acum sunt studentă, nu?
2: Da.
3: Trebuie să dau examene, nu?
2: Da.
3: Va trebui să învăț despre toate, nu?
2: Da.
3: Uite, e ca și cum ai sta la televizor, nu-i așa? Și te uiți la un balet sau vezi o operă și spui că e o prostie fără margini. Că așa și este. Dar asta pentru că nu înțelegi. Și îl închizi și spui, dă-le în paștele măsii de prostii.
2: Așa faci tu?
3: Da, dar n-aș vrea. Eu vreau să văd. Nu te supără că înjuri?
2: Da, nu, deloc, deloc.
3: Tu înjuri?
2: Fără pauză.
3: Vezi, cei din clasele educate știu că astea sunt doar vorbe, nu-i așa? Doar masele nu înțeleg. Eu fac asta doar așa, din când în când, ca să șochez, știi? Când sunt la salonul de coafură, acolo lucrez. Ar câteodată cât un mi se rupe destul de tare. Să-i deama ce e.
2: Da, mi-închipui.
3: Dacă aș fi avut alt meditator, n-aș mai fi stat.
2: Ce fel de alt meditator?
3: Unul care se strâmbe din asta, în jur.
2: Băi, de unde știi că eu nu strâmb din nas?
3: Nu știu, te puneam la încercare.
2: Mereu faci teste de-astea?
3: Nu, doar atunci când sunt nervoasă.
2: Și acum am ieșit.
3: Foarte bine, 10 pe linie, premiantul clasei cu cunură. Îmi place camera asta și îmi place fereastra aia. Ție-ți place?
2: Ce să-mi placă?
3: Fereastra.
2: Fereastra?
3: Da.
2: Deseori nici nu o bag în seama, dar uneori simt o nevoie urgentă de a arunca pe cineva pe acolo.
3: Pe cine?
2: Un student sau de obicei o studentă.
3: Oh, ești cam țăcănit, nu?
2: Da, probabil.
3: Nu trebuie să faci un examen?
2: Mai e nevoie.
3: Vorbesc prea mult,
2: așa? Nu,
3: știu că vorbesc cam mult, dar ce să fac dacă acasă nu prea vorbesc aproape deloc și... Plus de asta eu nici n-am prea des ocazia să vorbesc cu cineva așa ca tine. Ce te supără?
2: Te-ar deranja ceva dacă m-a supărat?
3: Nu
2: m-a supărat.
3: Ce e aia asonanță?
2: Asonanță este o... Poftim?
3: Nu râde.
2: Asonanță. Este un fel de rimă. Cum să-ți explic ea să mă înțelegi mai bine? Îl știi pe Iț?
3: Iț? Depozitul de vinuri?
2: Nu, Iț poetul.
3: A, nu.
2: Poetul Yeats are o lucrare intitulată Lebedele sălbatice la cul. Acolo el rimează cuvântul lebede cu cuvântul repede. Acesta este, înțelegi, un exemplu de asonanță.
3: Aha. Adică atunci când greșești rima.
2: Nu m-am gândit niciodată la una. Putem spune că este atunci când greșești rima, numai că o faci cu un scop anume, pentru a obține un efect lebede.
3: Doamne, sunt o groază de lucruri pe care eu nu mai cunosc.
2: Și vrei să le știi pe toate.
3: Da.
2: Bun, hai să începem. Cum te numești?
3: Rita.
2: Rita? Pe cum te-ai spune, doamna? S. White.
3: Ia, unde e?
2: Poftim.
3: S-ul ăsta este de la Susan. Știi, de fapt, Susan este numele meu adevărat, dar l-am schimbat în Rita. M-am botezat singură Rita. De la Rita Mae Brown.
2: De la Rita Mae Brown?
3: De la Rita Mae Brown. Ce nu o știi?
2: Nu.
3: Aia care a scris Jungla fructelor rubinii.
2: O zi?
3: Ce, n-ai citit-o?
2: Nu.
3: Cum? E o carte fantastică. Vrei să te dau eu?
2: M-a interesat foarte mult.
3: Perfect. Poftim.
2: Mulțumesc.
3: Pe tine cum te cheamă?
2: Frank.
3: Ah, Frank. De la Frank Sinatra?
2: Nu.
3: Sau de la Frank Harris?
2: Nu, de la niciun Frank.
3: Ei, precis, părinții ți-au spus așa după cineva celebru?
2: Nu, niciun Frank.
3: Îl știi pe Frank Ness, fratele lui Elliot?
2: Fratele lui Elliot?
3: Frank Ness, știi? Fratele lui Elliot. Elliot Ness, faimosul sticlete din Chicago. Ăla care l-a prins pe Al Capone.
2: Când ai spus Elliot, eu m-am gândit la poetul T.S. Eliot.
3: Ai citit ce a scris ăsta Elliot?
2: Da.
3: Tot?
2: Tot.
3: Absolut tot?
2: Până la ultima silabă.
3: Pe cuvânt? N-am reușit să termin nici măcar un singur poem. Am încercat să citesc chestia aia pe care a scris-o el. J. Alpha Prafrog.
2: J. Alfred Prafrog, Rita.
3: Ce?
2: J. Alpha

0: eu întotdeauna tai firele de la aparatele astea, știi? Și lobul urechi.
1: Dar se pare că e o muncă plină de răspundere.
0: Exact, așa și este. Dar și ele vor prea multe. Ei intră în salon și peste oră speră să iasă de acolo alte persoane. Eu le spun mereu că sunt coafeză, e? Coafeză, nu chirurg estetic. Știi? Muierile alea care vin să se coafeze vor să se schimbe. Dar dacă vrei să te schimbi, trebuie să o faci din interior, nu? Adică așa cum fac eu. Nu? Ce crezi, o să fiu în stare?
1: Nu știu, asta depinde de tine, de cât de hotărâtă ești. Dar spune-mi, ești absolut sigură că dorești în mod serios să înveți?
0: Ah, sunt teribil de serioasă. Ascultă, eu știu că mă cam fac de râs, dar sunt într-adevăr teribil de serioasă, pentru că nu prea inspir eu încredere, dar tare aș vrea să inspir. Pe cuvânt. Alo, de ce te uiți așa la mine?
1: Deoarece eu cred că ești minunată. Eu cred că ești prima adiere de aer proaspăt care intră în încăperea asta de ani de zile.
0: No! Cum cine te face de râs?
1: Dar ce, nu ești în stare să recunoști un compliment?
0: Hai, lasă-o baltă!
1: Lasă-o unde?
0: Hai, nu face pe prostul, că știi bine ce vreau să spun.
1: Nu, ce aș dori eu să aflu este ce te-am împins așa, deodată, să faci asta.
0: Ce? Să vin aici?
1: Da.
0: Oh, păi nu am fost chiar așa, deodată.
1: Da.
0: Mi-am dat seama de foarte mult timp că eram cam alăturea cu drumul, înțelegi? Eu am 26 de ani. Aș fi putut să am un copil până acum. Toți așteaptă asta. Bărbatul meu, Danny, sunt sigură, crede că sunt stearpă. Tot timpul mormâie. Lasă-mă pastilele, hai să facem un copil. Eu i-am spus că nu mai iau pastile doar așa ca să-i astup gura, dar încă le mai iau. Înțelegi? Pentru că eu încă nu vreau să am un copil. Adică eu vreau mai întâi să mă descoper pe mine. Înțelegi?
1: Înțeleg.
0: Vezi? Ai mei nu sunt în stare, ei cred că m-am scrântit. Eu am încercat să explic lui Danny, dar cred că e cam sărac cu duhul să rămână asta între noi. Nu e așa, nu e orb, adică nu vrea să vadă. Înțelegi, dacă citesc sau văd ceva mai altfel la televizor, imediat își iese din minți. La început îi spuneam mereu să nu se amestece, dar când am văzut că nu ajută la nimic, atunci a trebuit să explic. Și am încercat să explic că îmi doresc și eu un mod de viață mai bun. De ascultat m-a ascultat, dar n-a înțeles nimic. Pentru că la sfârșit mi-a spus că e de acord cu mine că am putea să începem să economisim ceva bani ca să ne luăm o casă nouă în Frombi. Păi chiar dacă mi-aș dori o casă nouă, nu m-aș duce să stau în Frombi. Eu urăsc groapa aia.
1: Da.
0: Apropo, tu unde stai?
1: În Frombi. Mai vrei un rând? Te deranjează dacă eu mai întorn unul?
0: Nu, ție ți-o moară celulele nervoase.
1: Tare mi-e teamă că ale mele sunt moarte de mult.
0: De fapt, când o să încep să mă înveți?
1: Ce te pot învăța eu pe tine?
0: De toate.
1: Bun. Uite, o să închei un târg cu tine. Am să-ți spun tot ce știu. Dar pentru asta va trebui să-mi juri că n-ai să mai dai niciodată de aici. Înțelegi? Eu niciodată n-am... Eu, de fapt, n-am vrut să mă ocup de cursul ăsta. A fost o mare greșeală din partea mea că am acceptat ce mi s-a propus. Și văzându-te pe tine, suspiciunile mele au fost confirmate. Nu e vina ta, e numai ghinionul de a fi dat peste unul ca mine, că problema este și asta rămâne între noi și între acești patru pereți. Eu sunt un profesor îngrozitor. Bine, chestia asta în general nu prea contează pentru cea mai mare parte a studenților mei, dar dreptul îngrozitori. Iar cealaltă parte a studenților se descurcă și fără mine, dar numai că tu ești altfel. Vrei multe și eu nu sunt în stare să ți-l ofer. Tot ceea ce știu eu, și aici ascultă-mă cu mare atenție, este că nu știu absolut nimic. Și nu-mi plac cursurile. Nu-mi plac. Nu, doamne, niciodată mai sunt și cursuri astea de la Universitatea Populară. Mi se cere să predăm exact

0: În perioada în care sunt cârciumile deschise. Acolo la cârciumă aș putea fi un profesor extraordinar. Patru halbe de bere și sunt mai spiritual ca Oscar Wilde. Îmi pare rău, mai sunt și alți meditatori. Îți găsesc eu pe cineva, îmi pare rău.
1: Stai o clipă și ascultă-mă. Ascultă-mă bine. M-am înscris la cursul ăsta, tu ești profesorul meu și o să mă învețam dracului de mine.
0: Dar mai sunt și alți meditatori.
1: Tu ești meditatorul meu, nu vreau altul.
0: Dar pentru Dumnezeu, femeie,
1: ți-am spus. Tu ești meditatorul meu, nu vreau altul.
0: Dar ți-am spus, nu vreau să fac asta. De ce te ții de capul meu?
1: Pentru că ești un artist bețiv, săcănit, care vrea să-și arunce studenții pe fereastră și îmi place. Nu ești în stare să recunoști un compliment?
0: Crezi că poți să-mi dai o țigară?
1: Săptămâna viitoare aduc foarfecele și te tund.
0: Săptămâna viitoare nu vii aici.
1: Ba fi și o să te tund.
0: Nu mă tund.
1: Vrei să umbli în halul ăsta?
0: În ce hal?
1: Ca un hibile la

0: place să mă plimb prin camera asta. Cum ți-ai făcut o cameră ca asta?
1: N-am făcut-o eu, pur și simplu m-am mutat în ea. Restul s-a întâmplat de la sine.
0: Da, dar asta pentru că ai gust. Da, e că ai gust. Dar asta când o zi o să am și eu o cameră ca asta. Uite, nimic nu-i aiure aici. Toate sunt la locul lor. E o harababură, dar o harababură perfectă. Ca și cum tot ce ai pus în ea parcă trebuia să crească acolo. N-ai băut nimic, nu-i așa?
1: Na.
0: Din cauza mea? De ce ți-am spus săptămâna trecută?
1: Pentru Dumnezeu, ce crezi că m-ai reformat?
0: Nu vreau să te reformez. Poți să faci tot ce-ți place. Îmi place gazonul de aici. Vara stau pe el.
1: Cine?
0: Cei care vin mereu pe aici. Studenții adevărați.
1: Da, la prima rază de soare tot zboară acolo.
0: Să citească și să studieze.
1: Să citească și să studieze pentru Dumnezeu. Dar ce crezi că sunt făpturi umane? Studenții adevărați nu citesc și nu studiază.
0: Ce spun?
1: Nu, glumesc. Citesc și studiază, uneori.
0: Știi că arată exact cum mi-am imaginat eu că trebuie să arate o școală publică, știi? O școală cu internat. Când eram mică, cel mai mult și mai mult asta mi-am dorit, să stau și eu la o școală cu internat.
1: Doamne Dumnezeule, de ce?
0: Nu știu, așa îmi sună mie grozav. Școală cu internat, înțelegi? Cu un bufet, cu o supraveghetoare, cu preparatori și cu o pereche de puști, Jones cel mare și Jones cel mic. Când i-am spus asta odată mamei, a spus că mi s-a tăiat maioneza.
1: Pentru Dumnezeu, ce înseamnă să ți se taie maioneza?
0: Redusă mental.
1: Asta trebuie să o țin minte. Primului student care mă va întreba dacă Izobel Archer s-a făcut vinovată de masochism protestant, o să-i spun că i s-a tăiat rău de tot maioneza.
0: Nu se poate, nu poți să spui una ca asta.
1: De ce nu?
0: Ei, nu poți, uite așa, în gura ta sună teribil de afectat.
1: Teribil de afectat?
0: Bineînțeles, dacă o să spui asta studenților adevărați, o să creadă că ți s-a tăiat.
1: Da, maioneza, stima. Doamne Dumnezeule, Rita, de ce nu te-ai făcut o studentă adevărată?
0: După școala pe care am făcut-o.
1: De ce? A fost o școală proastă?
0: Nu, normală. Atâta tot. Și foarte plictisitoare, știi? Cărți rupte, geamuri sparte, cuțite, cafturi, asta peste tot, chiar și în cancelarie. Profesorii făceau tot ce puteau. Ne spuneau mereu că dacă ne ținem de carte, șansele noastre sunt mult mai mari. Aiurea, tot cealaltă era bună numai pentru sclifosit. Păi dacă mă țineam eu serios de carte, m-aș fi deosebit de ai mei. Și asta nu e îngăduit.
1: Cine nu îngăduie?
0: Ai mei, familia, prietenii, toți. Așa că singura concluzie pe care o poți trage despre școală e că nu e de niciun folos. Da, până la urmă ajungi să te pricepi la muzică, la haine. Știi cum să-ți alegi un prieten? Înțelegi adevăratele calități ale vieții. Eu una nu le-am luat pe toate de bune. Vreau să spun că mereu îmi suna ceva în cap spunându-mi că s-ar putea să le fi învățat pe toate greșit. Dar îmi puneam un alt disc sau îmi cumpăram o altă rochie și nu mai îmi făceam probleme. Întotdeauna există ceva care te face să uiți. Întotdeauna ai un alt club la care să te duci, un alt individ pe care ai pus ochii, glume, bancuri cu fetele. Până când într-o zi te trezești și spui asta e tot. Asta e absolut tot ce pot spera eu de la viața asta trecătoare. Asta e momentul crucial. Asta e momentul în care te hotărăști dacă să schimbi iar rochia sau să te schimbi pe tine. Tentația cea mare este să te duci și să-ți schimbi rochia, nu? Pentru că e mult mai simplu, pentru că nu te costă nimic, pentru că nu te deranjează pe nimeni din jurul tău și asta pentru că nimeni nu vrea să te schimbi tu, aia!
1: Și tu ai reușit să reziști la tentația de a-ți schimba rochia?
0: Tu n-ai ochi? Ia uite de la asta de pe mine! De 12 luni nu mi-am cumpărat una nouă și nici n-am de gând să-mi cumpăr. Până când nu iau primul examen. Atunci o să-mi cumpăr eu una adevărată. O rochie de aia pe care o vezi doar pe o femeie educată. Una care știe deosebirea între Jane Austen și Tracy Austin. Hai, gata cu vorba, poftim la lucru.
1: Da. E bine, lucrarea pe care mi-ai scris-o despre...
0: Jungla fructelor rubinii?
1: Da, jungla fructelor rubinii este... este...
0: De Rahat?
1: Nu, este o lucrare descriptivă, o lucrare în care faci doar aprecieri. Ceea ce trebuie să înveți tu este critica.
0: Și care-i diferența?
1: Da. Trebuie să ai mereu în vedere faptul că un act critic este un act pur obiectiv. Trebuie să se bazeze pe referiri la critica literară oficială. Trebuie să fie abordat aproape ca o știință. Critica nu este niciodată subiectivă și n-ar trebui confundată cu simplu apreciere, cu interpretarea partizană. În critică nu există loc pentru subiectivism, pentru sentimentalism, pentru... Ah, văd că a adus cartea înapoi. Ce părere ai despre sfârșitul clanului Howard?
0: E de Rahat!
1: Poftim?
0: E de Rahat!
1: De Rahat?
0: Hat!
1: Și pe cine te bazezi, mă rog, în afirmația pe care o faci? Pe criticul F.A. Lewis?
0: Pe mine!
1: De ce spuneam eu, este subiectiv?
0: Asta cred eu!
1: Crezi că sfârșitul clanului Howard de E.M. Forster este...
0: E de Rahat!
1: Aș putea să te întreb de ce crezi că este citat de Rahat? Am închis citatul?
0: Da, am să-ți spun. Este de Rahat. Pentru că individul care a scris cartea asta era un puturos. Pentru că jumătate din carte nu am fost în stare să o citesc. Pentru că nenorocitul ăsta de E.M. Forster,
1: da?
0: Spune, citez, pe noi nu ne interesează săracii. Am închis citatul. E, uite, de-aia nu m-am mai obosit eu să-l citesc, de-aia.
1: Spune că nu-mi interesează săracii.
0: De-aia.
1: Da, dar el n-a scris despre săraci.
0: Când a scris el cartea, condițiile de viață ale săracilor din țara asta erau groaznice.
1: Ha, ha.
0: Și ce? Ăsta spune că puțin îi pasă nenorocitul ăsta de Forster.
1: Forster.
0: Da, da, da, da, nici nu-mi pasă cum îl cheamă. Dar ce stătea acolo în turnul lui de filde și spunea că puțin îi pasă.
1: Da, nu poți interpreta pe E.M. Forster dintr-un punct de vedere marxist.
0: De ce nu?
1: Înainte de a merge mai departe cu discuția asta, dăm deoparte orice sentimentalism, orice subiectivism.
0: Dar n-am fost sentimental.
1: Ai fost. N-am citit cartea pentru că doreai ca pe E.M. Forster să-l intereseze săracii. Dar da, literatura poate ignora săracii.
0: Dar e imoral.
1: Amoral. Tu ești cea care dorește să afle din asta, așa? Tu îți dai seama ce notă ai luat la examen dacă l-ai abordat acolo astfel pe E.M. Forster?
0: Ce notă?
1: S-ar putea să ai 1 sau 2% șanse în cazul în care examinatorul apreciază o anumită calitate dubioasă a actului tău critic.
0: Care?
1: Conciziunea ta.
0: Da, e foarte bine. Eu am urât cartea asta, să știi. Ce, nu ne putem ocupa de altceva? Ceva care să-mi placă, ce?
1: Bine, dar lucrurile care îți plac ție nu vor constitui în mod obligatoriu și tema viitoarei tale examinări de la Crăciun. Dacă ai de gând să înveți în mod serios ceva, va trebui mai întâi să-ți disciplinezi mintea.
0: Ești însurat?
1: Sunt, poftim?
0: Ești cum arată nevasta ta?
1: Are vreo importanță soția mea?
0: Păi asta tu știi, că tu te-ai însurat cu ea.
1: Soția mea nu are niciun fel de importanță. Nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Ne-am despărțit, în regulă?
0: Îmi pare rău.
1: De ce îți pare rău?
0: Îmi pare rău că te-am întrebat. Și că am fost nasoală, de aia de ce îmi pare rău.
1: Problema cu...
0: Dar de ce v-ați despărțit?
1: Vrei să iei note bune, nu? Când o să-ți dea ca tema Forster, o să trântești un eseu despre căsătoria lui Frank?
0: Vai! Nu lua așa. Pe mine mă interesează. Atâta tot. Hai,
1: spune. Bine, ne-am despărțit, Rita, din cauza literaturii.
0: Ce face?
1: Într-o bună zi, soția mea a scos în evidență faptul că timp de aproape 15 ani produsele mele poetice au avut ca temă exclusiv perioada în care ne-am descoperit unul pe celălalt. Și atunci...
0: Tu ești poet?
1: Am fost. Și uite așa, plecând, soția mea mi-a oferit o temă nouă, tema despărțirii. O femeie nobilă, soția mea, m-a părăsit pentru binele literaturii.
0: Și ce s-a întâmplat?
1: A avut dreptate. Plecarea ei a însemnat un mare beneficiu adus literaturii.
0: Ai scris multe poezii bune?
1: N-am mai scris nimic.
0: Ce, ai înghițit gălușca?
1: Nu.
0: Ai înghițit gălușca?
1: Nu.
0: Dar
1: Nu, cu asta basta, cu asta basta.
0: Ei, oamenii nu se despart din cauza unor lucruri de astea. Din cauza literaturii.
1: Posibil, Rita, dar așa mi-a rămas mie în cap.
2: Ai fost un poet faimos?
1: Am vândut câteva cărți. Restul în momentul de față sunt retrase din librărie.
0: Nu dai și mie să citesc?
1: Nu o să-ți placă.
0: A, de unde știi?
1: E genul de poezie pe care nu-l poți înțelege decât dacă se întâmplă să posezi cunoștințe vaste în domeniul referirilor literare.
0: Oh, și acum stai singur?
1: Alo.
0: Ce? Întrebam doar.
1: Nu. Stau cu o fată. O fostă studentă. Giulia o cheamă. E foarte atentă, foarte îngăduitoare, mă admiră enorm. Și cea mai mare parte a timpului și-o petrece băgându-și capul în cuptor.
0: Vai, încearcă să se sinucidă?
1: Îi place să se uite cum se coace ratatouille.
0: Ce?
1: Ratatouille.
0: Cum, ce înseamnă?
1: De fapt, Giulia are botezat o economie la spălat vase, că mâncarea asta poate să zacă în cuptor în același vas zile întregi ca la noi în casă, oricum n-are de ales.
0: Dar ce vrei să spui, că nu speli vasele?
1: Da, uneori și
0: nu le speli. Dar de ce nu le speli?
1: Cu asta basta.
0: Doamne Dumnezeule, dacă ai fi cu mine și ai lăsat vasele nespălate, n-ai mai călcat nata pe acasă?
1: Da, cum, Rita, ce crezi că aș mai lăsa eu vasele nespălate dacă aș fi cu tine?
0: Ei, mare șmecherie.
1: Un vot de încredere, mulțumesc, da. Dar mi-e teamă că o să descoperi cu timpul că sunt mult mai puțin șmecher decât par.
0: Cum pot spune lucrurile atât de deștepte? Ce mi-ar place și mie să vorbesc așa. E strălucitor.
1: Este uimitor.
0: Este extraordinar.
1: Este fantastic. Așa cum sfârșitul Cranley Hall.
0: Lasă-l. Nu-mi place să discut cu tine, cu tine. Păi vezi, e grozav când discutăm, uite așa. Aici cred eu că greșesc ei și în școală, înțelegi? Adică discută ce discută și apoi, ne-am, îți trântesc colecția. Ține minte, eram odată cu învățătoarea și ne plimbam așa prin afara școlii și eu eram printre cei din coada șirului și chiar acolo lângă drumul nostru am văzut o pasăre fantastică. Era plină toată de culori. Am vrut să scrii și să-i spun doamnei, dar puștoaica de lângă mine m-a tras de mână și mi-a spus: taci dracului din gură, chiar nebune să scriem un eseu.
1: Păi da, Rita, asta facem noi, se spune educație.
0: Da, de ce crezi că am dat-o în bare cu educația dacă mai discutăm și noi?
1: Probabil.
0: Păi atunci de ce mă mai educi?
1: Pentru că tu dorești asta, nu-i așa? Ce aș dori eu să fac în momentul de față ar fi să te iau frumușel de mână și să te dau afară pe ușa asta odată pentru totdeauna.
0: Alo, fii serios.
1: Cât se poate de serios, că sunt mii de lucruri pe care le-aș face acum cu mult mai multă plăcere decât să predau și cele mai multe cu tine. Cu tine, tânără doamnă.
0: Vorbești și tu să nu adori.
1: Chiar așa?
0: Păi, chiar așa? Știi bine că nu e așa.
1: Rita. De ce n-ai intrat tu în încăperea asta acum 20 de ani?
0: Nu cred că mi-ar fi dat mie drumul să intru aici la 6 ani.
1: Lasă, Baldă, că știi bine ce vreau să spun.
0: Știu. Dar nu suntem acum 20 de ani. Suntem acum. Și tu ești acolo. Iar eu sunt aici.
1: Afli aici pentru a fi educată.
0: Da.
1: Să-mi aduce aminte mereu de chestia asta.
0: Da.
1: Aici acum, Forster.
0: Lasă-mă în pace.
1: Ascultă, tu ai spus că trebuie să te educ, nu este așa? Tare mi-e teamă că asta o să însemne o groază de muncă. Cu greu puteți spune că ai dobândit o bază în școală, că n-ai dat un examen în viața ta. A poți să-i dau o minte flămândă, nu înseamnă automat și garanția succesului.
0: Perfect, dar nu-mi place sfârșitul nenorocitului de clan Howard.
1: Atunci te înapoi la ce-ți place și economisește în timpul meu prețios. Du-te și schimbă-ți rochia și o să mă duc la cârciumă.
0: Pui piciorul în praf.
1: Cam așa s-ar traduce.
0: Să știi că ești impresionant când te împuri așa.
1: Forster!
0: Bine, bine, Forster, Forster. Faptul că Forster folosește mereu expresia numai legătură.
1: Da.
0: Ne sugerează că el în realitate era un electrician ratat?
1: Alo.
0: Da. În analiza lui Forster ne-ar fi de mare.

0: știi că forța asta pe Dumnezeu meu nu mă atinge nici măcar atât.
1: Perfect, trebuie să-mi spui motivele.
0: Aol, dar ce serios.
1: E adevărat, astăzi n-am băut nimic, de asta sunt așa. Hai, stai jos.
0: Da.
1: Rita, ce este asta?
0: O bucată de hârtie.
1: Este eseul tău.
0: Da?
1: O glumă, nu-i așa?
0: Nu, nu-i nicio glumă.
1: Rita, pentru Dumnezeu, cum poți să scrii un eseu despre Ian Forster, făcând referințe aproape totale la Harold Robbins?
0: Păi n-ai spus tu să citezi și alți autori?
1: Alu.
0: Tu, citarea altor autori îi va impresiona pe examinator.
1: Am spus referirile la alte opere literare. Dar tare mi-e teamă că examinatorul, bietul de el, să fi citit romane polițiste precum o piatră pentru un Denis Fischer.
0: Ha, ghinionul lui!
1: O să fie ghinionul tău când o să se arunce hârtia.
0: Dar de ce? Cum adică? Asta o să fie răsplata? Adică asta e dreptate după tine? Să pic eu la examen numai pentru că sunt mult mai citită decât un nenorocit de examinator?
1: Memorarea maculatorii de ficțiune nu înseamnă a fi un om citit.
0: Credeam că citit înseamnă un lucru bun pentru oricine.
1: Înseamnă că lectura trebuie să fie selectivă. Un punct bun pentru tine menționez undeva pe aici. Uite, fii și iubiți. Pe asta când ai citit-o?
0: Oh, săptămâna asta. Am citit-o și pe asta, am citit și Harold Robbins și am citit și cartea aia fantastică, aia mortală. Cum îi spunea? Ah, cum era? Suna teribil de pervers. Cartea aia scrisă de individul ăla englez.
1: Care individ englez?
0: Ăla care seamănă cu Noel Coward. Somerset Maugham.
1: O carte perversă de Somerset Maugham?
0: Nu, era perversă, era grozavă, numai titlul era pervers.
1: Cătușele umane?
0: A, asta e! Nu sună pervers?
1: Deci ai citit 3 romane săptămâna asta.
0: Da, ei n-am prea avut ce face la salon.
1: Și dacă te-aș putea să faci o comparație între aceste 3 cărți, ce îi spune?
0: E, toate sunt bune în felul lor.
1: Bine, dar ești în stare să vezi diferența dintre cartea lui Harold Robbins și celelalte 2.
0: În afară de faptul că e cam americanească?
1: Da, în afară de faptul că este cam americanească.
0: Da. Celelalte 2 cărți sunt... sunt mai stilate. Da. Dar toate sunt cărți, nu?
1: Da, dar pare a fi sub impresia faptului că toate cărțile înseamnă literatură.
0: Și nu înseamnă?
1: Nu.
0: Cum poți să dovedești asta?
1: E bine, dar... oricine își poate da seama de asta.
0: Da?
1: Da.
0: Dar cum să-ți dai seama? Dacă nu știi... că asta trebuie să învăț eu, nu... Doamne, Doamne, cât sunt de ignorantă!
1: Nu ești ignorantă. E numai o problemă de a deveni ceva mai plină de discernământ atunci când selectezi materialul pe care doresc să-l studiezi.
0: Aaa, ce vrei să spui că n-am gust?
1: Nu,
0: vrei să spui că n-am gust?
1: N-am vrut să
0: spui. Lasă, spune că n-am gust, lasă, spune că nu mă supăr, că doar de-aia am venit aici să învăț. Foarte bine, n-am gust. Mintea mea e plină de gunoaie, nu-i așa? Bun, e nevoie de o curățenie generală. Gata, jur. În viața mea n-o să mai citesc vreo carte de Harold Robbins.
1: Dar citește, pe Dumnezeu! Citește, dar nu le menționa la examen!
0: Vrei să spui că toate sunt bune și frumoase dacă te duci afară și te smotocești cu băieții, dar acasă nu spui nimic de asta?
1: Probabil că asta voiam să spun.

0: fac eseul despre Falstaff, nu înțeleg despre ce vorbește, mă nebunește, nu știu despre ce e vorba, numai legături al dracului de plictisitor, nu înțeleg nimic, nu-i de niciun folos, nu sunt în stare să înțeleg,
1: o să înțelegi, o să... Bun, gata, bun, în regulă, nu crezi că l-am putea lăsa o clipă în pace pe Falstaff?
0: Oh, cu mare plăcere!
1: Da, pentru că aș dori să discutăm puțin chestia asta pe care mi-ai trimis-o.
0: Da? Care?
1: Eseul tău despre Pearl Gims. Ca răspuns la tema, sugerați cum ați rezolvat dificultățile de montare inerente unei puneri în scena piesei lui Ibsen, Peer Gynt. Tu ai scris, citez, faceți-o la radio. Am închis citatul.
0: Exact.
1: Ei bine?
0: Ei bine, ce?
1: Nu, s-ar putea să pară puțin cam naiv din partea mea, dar consideram că ar trebui să-mi trimiți un eseu ceva mai consistent.
0: Ei, asta e tot ce am putut să fac săptămâna asta. Am fost al naibii de ocupată la salon.
1: Cum, te scrii lucrările la salon?
0: Da.
1: De ce?
0: Denis se șucărește de moarte dacă lucrez acasă, așa că nu o să-mi pierd eu timpul să-i explic.
1: Nu pot compune mereu lucrări atât de subțiri.
0: Dar de ce? E greșit?
1: Nu e greșit, este
0: doar... Dar știu că este puțin cam scurt, dar să știi că asta am crezut eu că este răspunsul potrivit.
1: Este o bază pentru argumentație, Rita, dar unei singure propoziții cu greu îi putem spune un eseu.
0: Știu, dar n-am avut timp săptămâna asta. Înțelegi, așa că absolut toate ideile care mie mi-au trecut prin cap, uite, le-am înghesuit acolo, într-o singură propoziție.
1: Dar n-ajunge.
0: Dar de ce?
1: Pentru că n-ajunge, pur și simplu.
0: Ei, dar chiar tu spuneai, nu? Că mai bine să scrii un singur vers de poezie adevărată decât 1000 de pagini de proză de mâna a doua.
1: Da, dar tu nu scrii poezie.
0: Da.
1: Ceea ce încerc eu să te fac să înțelegi este că examinatorul, bietul de el, oricine ar fi el, va dori ceva mai mult decât faceți-o la radio. Am închis citatul. Se așteaptă un mod anume de a răspunde la întrebările de examen. Este așa ca un ritual, ca un joc cu reguli acceptate și tu trebuie să-ți dai seama de aceste reguli. Când eram la universitate, un coleg de-al meu, student, care își dădea examenul la teologie, a intrat în sală, s-a așezat în bancă, a scos stilou și a scris pe lucrare: Dumnezeu cunoaște toate răspunsurile. Apoi s-a dus și a depus lucrarea pe catedră.
0: A făcut el asta?
1: Da, și când a primit lucrarea înapoi, profesorul scrisese și el și tot Dumnezeu pune note.
0: A căzut?
1: Da, bineînțeles că a căzut, că un răspuns deștept nu este în mod automat și cel corect.
0: Da, Frank, tu asta crezi? Că eu am vrut să fiu deșteaptă? Nu, dragă, eu n-am avut timp.
1: Bun, ai ceva mai mult timp acum.
0: Acum?
1: Un sfert de oră din timpul tău prețios și adaugă câteva argumente solide în încercarea de a rezolva dificultățile de montare inerente unei puneri în scena piesei lui Ibsen, Peer Gynt. Eu aș face-o la radio pentru că... Și expui motivele, întărindu-le pe cât este posibil cu referiri la autorități recunoscute. Înțeles?
0: Da.
1: Ești sigură că ai înțeles?
0: Dar ce crezi că o-i fi eu? Tufa! Frank? Tu cunoști Peer Gynt? El căuta înțelesul vieții, nu?
1: Da, reducând, da.
0: Miercuri cu afam o femeie și mă plictisea.
1: Alo!
0: Îl fac, nu te speria. Vreau mai întâi să spun ceva. Miercuri cu afam o femeie și mă plictiseam de moarte de toate discuțiile alora din salon. Și atunci am întrebat-o: cunoașteți Peer Gynt? Ea a crezut că e o nouă loțiune de păr. Și atunci i-am povestit eu piesa. Totul. Știi ceva, Frank? A interesat-o. Teribil de mult. Pe cuvânt.
1: Chiar așa.
0: Mi-a spus: aș fi dorit să caut și eu înțelesul vieții, dar... Sunt o mulțime de ai noștri care simt la fel, Frank, pentru că pentru noi nu există niciun înțeles al vieții. Frank, tu cunoști cuvântul ăsta cultură? cultură. Asta nu înseamnă numai să te duci la teatru și la operă și, mă rog, adică nu numai chestii din astea.
1: Nu, nu. Nu.
0: Asta este un mod de viață, nu?
1: Mm-hmm.
0: Ei bine, noi n-avem niciun fel de cultură.
1: Bineînțeles că aveți.
0: Da, ce, cultura clasei muncitoare?
1: Mm.
0: Ei, lasă, că am mai citit și noi câte ceva, dar de văzut n-am văzut-o niciodată.
1: Uită-te în jurul tău.
0: Păi, dar mă uit, dar nu văd niciun fel de știi cultură, nu? Văd doar că pe toți îi doare în fund, că toți trăiesc de pe o zi pe alta și că toți sunt foarte orgolioși să nu îndrăznești să le spui în față, pentru că o să spună că au cultură și o să bea mai departe bere din paharele lor de clasă.
1: Da, mai că nu e nimic greșit în chestia asta dacă ei sunt mulțumiți.
0: Ei, da, dar nu sunt. O să înceapă să-ți spună tot felul de povești despre trecut, despre război, cum se băteau ei pe atunci pentru mâncare, pentru haine, pentru case, pentru bani. Ochii lor ard când povestesc, pentru că atunci toate astea aveau un înțeles. Dar acum? Acum vreau să spun, când mulți dintre ei au și mâncare, au și case, au și ceva bani, dar cinstit, ei știu că n-au dobândit nimic. E ca un fel de boală, dar de care nimeni nu vorbește, Frank. Înțelegi? Adică toată lumea se comportă ca și cum așa ar fi normal. Ar fi inevitabil să existe vandalism și violență și case arse și distruse, tocmai de oamenii pentru care fusese reconstruite. Nu, ceva nu e în regulă. Și ce e cel mai nasol e că tocmai oamenii care se presupune că ne reprezintă, ziarele, nu? Uite, Daily Mirror, The Sun și sindicatele și televiziunea, ce spun ei oamenilor să facă? Hm? Să facă rost de și mai mulți bani. Poftim, parcă ei asta vor, mai mulți bani. Da. Păi asta e și problema mea, nu? Să-mi tot cumpăr mereu alte și alte rochii. Sindicatele ne spun să facem rost de mai mulți bani, iar ziarele și televiziunea ne spun cum să-i cheltuim mai repede. Și uite așa, boala asta e mereu înăbușită.
1: De ce nu urmezi tu un curs de politică?
0: Politică? Ai, las-o baltă. Eu urăsc politica, tu știi foarte bine. Nu, eu-ți vorbesc numai de modul nostru de a fi. Tu știi că eu am vrut să urmez cursul ăsta ca să mă descoper pe mine. Eu tot ce învăț de la tine despre artă și literatură, pe mine mă hrănește interior. Eu pot să suport tot restul săptămânii dacă știu că am fost aici. Ca să privesc mai departe. Știi că Denny a încercat să mă oprească să vin aici în seara asta? A încercat să mă convingă să mă duc cu el și cu toată gașca la cârciumă. Dacă ai ști cât mă urăște că vin aici, ca la drogați, nu? Îl urăsc pe la care renunță. Pentru că eu venind aici, devin mai puternică. Și de asta se teme Denny.
1: Nu mai legături, nu mai legături, nu mai legături.
0: Iar norocitul ăla de forță, lasă-mă în pace.
1: Tu-ți dai seama ce ai făcut?
0: Eu spun cum e pe la noi, da, și mi dai înainte cu aibritul ăla de forță, vrem.
1: Îmi spui și faci legături. Perghint, salonul tău de coafură, loțiune de păr, înțelesul vieții, cultura clasei muncitoare, vandalism, violență, case arse și distruse, ziare, Daily Mirror, The Sun, televiziune, sindicate, rochile tale, drogați, tu și soțul tău.
0: Frank, în cartea asta nimeni nu face legături.
1: Ce ironie!
0: Cum asta e?
1: Mm-hmm.
0: Despre asta e vorba? Păi de ce nu mi-ai spus, Frank, de la început?
1: Vreau să-ți fi spus de la început, de a avea o înțelegere mai bună a tuturor lucrurilor, dacă o să le descoperi tu în termenii tăi proprii.
0: Ui, păi nu ești tu deștept? Deșteptule, deștept!
1: Hai și acum, Perghi.
0: Gata.
1: Perghi, te rog. Da?
0: L-am făcut.
1: L-ai făcut? În încercarea de a rezolva dificultățile de montare inerente al unei puneri în scena piesei Ibsen Peer Gynt, eu aș face-o la radio pentru că, așa cum a declarat chiar autorul, el a scris piesa ca o piesă pentru voci, neintenționând niciodată să o dea unui teatru. Dacă ar fi avut radio pe atunci, acolo ar fi făcut-o.

0: ce s-a întâmplat? Ești a devenit un fel de obicei. De câte ori intri în încăperea asta, faci orice, numai nu te apuci imediat de studiu. Nu poți veni și tu odată pregătită pentru lucru. Unde ți este eseul?
1: Nu l-am.
0: Nu l-ai făcut?
1: Nu l-am.
0: L-ai pierdut?
1: E scrum și cenușă, la fel și toate cărțile lui Chekhov pe care mi le-ai dat.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Denis m-a prins că iau pastile. A fost greșeala mea că am lăsat rețeta la vedere și atunci mi-a ars toate cărțile și toate hârtiile.
0: O, Doamne, Dumnezeule, Doamne!
1: Îmi pare rău, Frank. Am să-ți comand alte exemplare.
0: Dar nu vorbeam de cărți, dă-le dracu-i de cărți, cărți, cărți, cărți!
1: Doamne Dumnezeule, de ce nu mă lasă în pace să-mi văd de învățătură? După cum se poartă, ai putea crede că am o aventură.
0: Și n-ai?
1: Hai, Zaufren, dar ce mi-a mai rămas timp și pentru asta? Eu sunt atât de ocupată să mă descoper pe mine, asta îmi dă voi să mai descoper și pe altcineva. Eu știu că s-ar putea să sune cam egoist, dar tot ce mă interesează în momentul de față este numai ceea ce descoper în mine. Bineînțeles că nu mă interesează să-mi fac de cap cu cine știe ce individ. Pentru că atunci primul lucru pe care l-aș avea de făcut ar fi să uit de mine de dragul lui, nu?
0: Probabil că soțul tău și închipe ca aventura cu mine.
1: A, nu. Tu ești profesorul. I-am spus-o.
0: Cum, ai vorbit despre mine?
1: Da.
0: Și ce i-ai spus?
1: Am încercat să explic ce aer proaspăt îmi oferi tu. Știi... Ca și cum ai hrăni pe cineva fără să aștepți nimic în schimb.
0: Și el ce a spus?
1: El? N-a spus nimic. Am ieșit eu pentru o clipă și când m-am întors ardea tot. I-am spus, iau încet, iau încet. Chiar dacă aș avea o aventură, amantul nu e Anton Chekhov. Știi ce mi-a răspuns? Nu te-am acuzat, bă, că te-ai încurcat cu un emigrant.
0: Și ce de gând să faci?
1: Să-ți comand alte exemplare și să-mi scriu eseul din nou.
0: Nu, vorbeam de soțul tău.
1: I-am spus așa. N-are rost să plâng că laptele ăsta s-a stricat, cărțile astea s-au dus, dar dacă te atingi de perghin, dă-mă-l, dă-mă-l!
0: Fii serioasă.
1: Am fost.
0: Îl iubești?
1: Îl văd din când în când cum mă privește și știu ce gândește. Se tot miră. Unde a dispărut fata aia cu care se însurase? Chiar îmi aduce cadouri din când în când, sperând că așa are să o facă să vină înapoi. Pe aia nu mai poate. Ea s-a dus. Eu i-am luat locul.
0: Vrei să renunți la cursul ăsta?
1: Nu. Nu!
0: Când arta și literatura iau locul vieții însă și cred că e momentul.
1: Nu, dar nu iau locul vieții, nu! Mă alimentează cu viața! El vrea să-mi fure viața și vrea să mă bage în mormânt. Eu venind de aici și făcând ceea ce fac îmi oferă mai multă viață decât am trăit eu ani în șir și el ar trebui să înțeleagă asta. Să știi că dacă nu mă vrea așa vie, nu o să mă culc să mor pentru el. I-am spus că o să fac un copil atunci când o să aleg eu asta. Dar el nu înțelege, Frank. El crede că noi alegem numai pentru că putem să mergem într-o cârciumă și să alegem din 8 sorturi diferite de bere. Da, păi da, da, el crede că am și ales deja. Am ales între Iverton și Iverton. Sau între unt și margarină. Da, sau într-o slujbă tâmpită și alta
0: idiotă. Că soțul
1: lasă-mă,
0: tău
1: face, nici nu vreau să mai vorbim despre el. Nu, mai bine spune-mi de ce era Chekhov ăsta un geniu comic.
0: Nu crezi că am putea renunța la curs în seara asta?
1: Nu, vreau să aflu și trebuie să aflu, Frank. El îmi poate arde toate cărțile și toate hârtiile, dar dacă le am pe toate în cap, nu se mai poate atinge de ele. Ca la tine, Frank, tu ai totul în cap.
0: Dar, eu din suflet, hai să renunțăm la curs în seara asta. Mergem undeva la o cârciumă, bem ceva și discutăm.
1: Nu, nu, vreau să discutăm aici despre ce.
0: Mai bine discuta despre tine și soțul tău, draga mea.
1: Chekhov!
0: Chekhov. Chekhov. Chekhov. Chekhov. Ce da, Chekhov. Nu vom discuta despre Chekhov și ne vom imagina că asta este o cârciumă.
1: Da, mă rog. Doamne, Frank, îți place chiar atât de mult să bei?
0: Mă dau un vânt după asta. Să știi că n-am niciun sentiment de vinovăție în direcția asta. Nimic, nimic, nimic, nimic.
1: Da, da, da. Și atunci când erai poet, Frank, și atunci beai?
0: Uneori. Nu așa de mult ca acum. Înțelegi? Măreția băuturii este că face pe oricine să creadă că în spatele vorbelor există ceva de spus.
1: De ce ai renunțat tu să mai fii poet?
0: Asta e o întrebare de cârciumă.
1: Da. Păi și noi unde suntem? Nu suntem la cârciumă?
0: Bă, da, dar la una la care se discute Cehov.
1: Ei, lasă-l, că el e al doilea pe listă, dar primul ești tu. Hai, dă-i drumul, spune-mi. De ce ai renunțat să mai fii poet?
0: N-am renunțat. Pur și simplu mi-am dat seama că n-am fost poet niciodată.
1: Cum așa?
0: Eram pe o cale greșită. În loc de a crea poezie, mi-am pierdut ani în șir încercând să creez literatură.
1: Nu credeam că asta fac toți poeții.
0: Ce anume?
1: Literatură.
0: Poeții nu prea cred în literatură, Rita.
1: Nu înțeleg.
0: O să înțelegi, o să
1: înțelegi. Nu înțeleg.
0: O să
1: când
0: înțeleg?
1: O să înțeleg? Uneori mă întreb dacă o să înțeleg măcar ceva din toate. Doamne, Dumnezeule, e ca și cum mă ești mereu de la început, mereu de la început, dar mereu într-o altă limbă. Uite, Frank. Stăteam eu și citeam piesa aia lui Cehov și mă gândeam cât e de tristă cu toți oamenii aia care se sinucid și puștiul ăla Constantin, care tot încearcă să-și scrie capodopera și toată lumea râde de el. Păi e tragic, nu? Așa. Și după aia am citit analizele piesei și tot ăia au ținut una și bună, că Cehov e un geniu comic.
0: Nu este o comedie, nu e o comedie.
1: Da.
0: Cum să-ți explic eu să mă înțelegi mai bine? L-ai văzut pe Cehov la teatru?
1: Nu. Se duce pe acolo?
0: Ai fost vreodată la teatru?
1: Nu.
0: Ar trebui să te duci.
1: De ce nu mergi în seara asta?
0: Unde?
1: La teatru.
0: La teatru?
1: Da.
0: Eu la teatru,
1: da.
0: Nu, Dumnezeule, nu, eu urăsc teatru.
1: Și atunci de ce mă trimiți pe mine?
0: Pentru că tu ești cea care vrea să afli, nu?
1: E bine, vin cu mine la teatru.
0: Nu, vin cu tine și ce o să spun eu, Giulie?
1: Îi spui simplu că vin cu mine la teatru.
0: Ce da, Giulie, iartă-mă, n-am pus semnul asta seara la masă, am fost la teatru cu minunata Ravi Santarita.
1: Da, da, da, fără bășcărie.
0: Sunt cât se poate, de serios.
1: De ce crezi că o să fie gelos?
0: Dacă o să plec, am fost la teatru cu o persoană irezistibilă ca tine, Rita. Două săptămâni vom lua masa de dimineață ca doi surdomuți.
1: Dar de ce?
0: De ce nu?
1: Mă gândeam că n-are niciun motiv.
0: Ascultă de la mine, oricât de ciudat ți s-ar părea, în gelozie chiar și o femeie cu o facultate absolvită nu depășește media.
1: Dar ce să fie geloasă pe mine, Fred? Doar nu o să te violeze în mijlocul pescărușului.
0: Păi păcat că așa ar deveni și pentru mine teatrul interesant.
1: Niciodată nu spui adevărul, Frank.
0: Poftim?
1: Niciodată. Tot timpul numai bancuri și șmecherii și...
0: Poftim?
1: Hai, dăm numărul de telefon al Giuliei că te voiesc.
0: Nu mă voiesc, dar nu! Lasă-te! Giulia! Credeam că e ceva serios.
1: Ascultă, așa a fost, e serios. M-am dus și mi-am cumpărat un bilet. Era un Shakespeare, credeam că o să fie o plictiseală. De aia am
0: scris
1: la
0: școală.
1: Mi-am vrut să descoper, dar n-a fost așa. A fost atât de palpitant, a fost groaznic de interesant. M-au luat cu ei, a fost fantastic. Vreau să scriu un eseu despre asta.
0: Ia spune, ce piesă era?
1: Te stinge, dar tu, candelă de o clipă, că viața e doar o umbră călătoare. Un biet actor ce în ora lui pe scenă se zbuciumă și apoi nu-l mai auzi. E un barzum de furii și de melozie rostit de un prost și fără nicio nare.
0: Ha, Romeo și Julieta.
1: Macbeth. Macbeth, Frank. Păi uite că am cumpărat cartea, Frank, și am învățat fragmentul din afară. Doamne, nu-mi iese din minte cât de palpitantă era. Ceva că era nevastă sa. Și partea fantastică unde ne întâlnește pe Macduff, da? Și el crede că e invincibil,
0: da.
1: Dar partea asta era să cadă pe scaun. Nu mai puteam de frică, Fred. Am vrut chiar să strig și să-l atenționez pe Macduff.
0: N-ai strigat, nu-i așa?
1: Cum să fac una ca asta într-un teatru sau așa? Fred, a fost aproape la fel de bune ca un roman polițist.
0: O să trebuiască să te duci să mai vezi și alte piese.
1: Am să mă duc. Macbeth este o tragedie, nu?
0: Mm-hmm.
1: Da. Ei, trebuia să povestesc cuiva care să mă înțeleagă, Frank.
0: Sunt teribil de încântat că m-ai ales tocmai pe mine.
1: Am lăsat o cliniere cu picudirile în păr. Dacă nu mă întorc, o să fie
0: fie nicio tragedie.
1: Da, tu nu cunoști persoana, Frankie, e groaznică. Dacă nu iese bine permanent, ajungem toate sânge și mate.
0: Dar lucrul care s-ar putea să fie destul de tragic, dar n-ar fi o tragedie.
1: Cum așa?
0: Tragedia, în termen dramatic, n-are nimic de-a face cu genul evenimentelor tragice de care vorbești. Macbeth este împins înainte de propria lui ambiție, nu este așa?
1: Da.
0: Acest imbold este acela care îl obligă să facă pași inevitabili spre propria sa prăbușire. În timp ce părul unei femei redus la un centimetru de puf sau genul de evenimente pe care le citești în ziare ca fiind tragice, nenorocitul strivit de un copac, de exemplu, asta nu înseamnă o tragedie.
1: Ba, înseamnă pentru nenorocitul de sub copac.
0: Nu, este un lucru tragic, absolut tragic, într-adevăr, dar nu înseamnă o tragedie în măsura în care Macbeth reprezintă o tragedie. Tragedia, în termen dramatic, este inevitabilă. Este prestabilită. Uite, de pildă, chiar tu, fără să fi cunoscut subiectul piesei Macbeth, ai fi dorit să strigi, să atenționezi, să-l previi, dar nu mai continua. Dar chiar dacă ai fi făcut-o, tot n-ai fi putut să-l oprești, nu?
1: Nu.
0: De ce?
1: M-ar fi dat afară din teatru.
0: Ceea ce doream eu să spun este că semnalul tău de alarmă a fi fost ignorat când piesa îi se atrage atenția, dar el nu mai poate da înapoi. El își urmează neabătut drumul spre propria sa prăbușire. În timp ce nenorocitul de sub copac l-a ajuns acolo făcând pași inevitabili, nu este așa? Nu există niciun imbold anume în personalitatea lui care să-i dicteze sfârșitul. Căci dacă i s-ar fi atras atenția asupra consecințelor tragice ale faptului că stă sub acel copac anume, n-ar mai fi stat acolo. Înțelegi?
1: Deci Macbeth își atrage singur sfârșitul?
0: Da. Îl vezi cum se năpustește înainte, orbește înainte, înainte, înainte, tot înainte. Și cu fiecare pas se afundă și mai mult în năvodul care este propria sa tragedie.
1: Nu sunt obișnuită să gândesc așa.
0: E destul de ușor, Ita.
1: O fi pentru tine. Eu mă gândeam doar că e o poveste a dracului de emoționantă, dar așa cum mi-ai povestit-o tu, mă faci să văd tot felul de chestii în ea. Amuzant lucru și tragedia asta. Frank, toți ăștia de pe aici, ăștia le știu pe toate așa ca tine?
0: Ascultă ce îi spune, dacă mi-e și undeva, am luat un prânz ca lumea și am discutat.
1: Prânz, Doamne Dumnezeule, clienta mea! Băi, o să arate ca o mumie! Frank!
0: Da.
1: Ascultă, mâine aș fi vrut să mă duc la galeria de artă. Vrei să vii cu mine?
0: Bun, perfect, în regulă. Asta e așa! Ce faci sâmbătă?
1: Lucrez!
0: După ce termin lucru?
1: N-habar n-am.
0: Aș dori să treci pe la noi.
1: De ce?
0: Giulia a pregătit o masă pentru câțiva invitați.
1: Și ce, vrei să vin și eu? De ce?
0: Tu de ce crezi?
1: Habar n-am.
0: Pentru că s-ar putea să te simți bine. Hai să vii?
1: Dacă trebuie, dacă vrei, tu...
0: Tu ce vrei?
1: În regulă.
0: L-a dus și pe Deni?
1: Dacă vrea...
0: Întreabă. Ce s-a mai întâmplat?

0: mie nu-mi pasă? Două scaune goale la masă, asta înseamnă mai mult vin pentru mine. Dar Giulia? Giulia este genul regizor de teatru. Dacă are 8 invitați la masă, vrea să vadă chiar 8. Îi place ordinea, probabil că de asta, mai ales pe mine, îi ofer multe ore de practică. Fiind obligată să se ocupe de 6 persoane în loc de 8, a fost extrem de greu pentru ea. Nu spun că am nevoie de scuze de niciun fel. N-ai venit?
1: Ți-am trimis scuze.
0: Îmi pare rău, mâzgărit pe spatele eseului și aruncat în cutia poștală, Rita asta cu greu pot fi numite scuze.
1: Dar ce înseamnă îmi pare rău dacă nu scuze? Când i-am spus lui Deni că mergem la tine, l-a apucat amocul, ne-am caftit rău pe chestia asta, să știi.

0: mie nu-mi pasă? Două scaune goale la masă, asta înseamnă mai mult vin pentru mine. Dar Giulia? Giulia este genul regizor de teatru. Dacă are 8 invitați la masă, vrea să vadă chiar 8. Îi place ordinea, probabil că de asta, mai ales pe mine, îi ofer multe ore de practică. Fiind obligată să se ocupe de 6 persoane în loc de 8, a fost extrem de greu pentru ea. Nu spun că am nevoie de scuze de niciun fel. N-ai venit?
1: Ți-am primit scuze.
0: Îmi pare rău, mâzgărit pe spatele seului și aruncat în cutia poștală, Rita, asta cu greu pot fi numite scuze.
1: Dar ce înseamnă îmi pare rău dacă nu scuze? Când i-am spus lui Deni că mergem la tine, l-a apucat amocul. Ne-am castit rău pe chestia asta, să știi.
0: Îmi pare rău, nu mi-am dat seama. Dar nu puteai să explici, să-i spui care sunt motivele?
1: Nu, nu era niciun motiv. I-am spus lui Deni că dacă el nu vrea să meargă, am să mă duc singură. Și am și încercat să o fac. Toată ziua de sâmbătă la salon m-am gândit cum să mă îmbrac. M-am întors acasă și am încercat 5 rochii diferite și toate arătau îngrozitor. Și tot timpul încercam să mă gândesc la lucrurile despre care aș fi putut vorbi eu acolo, despre ce să fi discutat eu acolo. Nu mai știam nimic, era un ghesuială și o învălmășeală în capul meu. Nu mai știam dacă Wilde e la spiritual, dacă șoiul ăla și-o vin sau cine dracu a scris sfârșitul planului. Și-am greșit și autobuzul! Mi-au trebuit ore întregi ca să ajung. Mă rog, da. Dar până la urmă am ajuns. Și v-am văzut pe fereastră. Toți discutați și râdeați și vă sorbeați băuturile și n-am mai putut să intru.
0: Bineînțeles că ai putut să intri.
1: Nu puteam să intru, Frank. Cumpărasem un vin total nepotrivit. Știam de cum l-am plătit că nu merge, dar nu știam care ar fi mers.
0: Eu te-am invitat atunci, nimic mai mult. Nu se aștepta nimeni să te îmbraci bine sau să aduci vin.
1: Tu dacă ești invitat la masă, nu te îmbraci bine?
0: Ba da,
1: nu duci vin?
0: Ba da, dar... E ce?
1: Ai cumpărat un vin spumos și dulce?
0: Contează ce aș fi făcut eu? Nu conta nici dacă ai fi intrat înăuntru cu o stică de poșir, ca spaniolă.
1: Păi spaniol era!
0: Bine, da. Iar, iartă-mă, hai, potolește-te. O, Doamne, dar n-a fost un party gomos. Puteai să vii așa cum ești îmbrăcat acum. Tu nu-ți dai seama ce-ar fi văzut oamenii ăia de acolo dacă pur și simplu ai fi năvălit înăuntru. Ar fi văzut o persoană delicioasă, șarmantă, amuzantă.
1: Dar nu vreau să fiu amuzantă. Eu nu vreau să fiu șarmantă și delicioasă și amuzantă. Ce e amuzantă, Frank? Nu vreau să fiu amuzantă. Nu vreau să vorbesc serios cu cei ca voi. Eu nu vreau să-mi pierd toată noaptea cu rahaturi spunând tot felul de chestii amuzante, pentru că doar așa mă pot băga și eu într-o discuție. Nu am vrut să vin în tine și să joc bufonul cu...
0: Nu ți-a cerut nimeni să joci un rolul ăsta. Eu vreau numai să fii tu însă.
1: Dar nu vreau să fiu eu însă. Eu? Ce sunt eu? Ce sunt eu? O femeie oarecare și stupidă care îi face pe tot să râdă. Pentru că și închipuie că e stare să învețe, nu? Pentru că și închipuie că într-o zi o să fie și ea la fel ca toți ceilalți, nu? În cunoștință de cauză, trăind o viață civilizată, nu? E bine, ea nu poate fi chiar așa, dar asta o femeie bună să le facă să râdem, nu?
0: Dacă tu se închipuie, dar... Ăsta este motivul pentru care te-am invitat să se râdă de tine? Dacă... Poți să pleci. Și asta chiar acum. Îmi doream compania ta. Și dacă nu poți înțelege asta, te sfătuiesc să renunți la consultațiile mele și du-te mai bine să te consulte un psihiatru care e în stare să trateze o paranoică.
1: Dar eu mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine cu tine aici, în camera asta. Când am văzut oamenii ăia cu care erai, n-am mai putut să intru, Frank. Aș fi făcut-o de oaie. Pentru că sunt o sperietoare. Pentru că sunt un monstru. Eu nu mai pot discuta nici cu oamenii cu care trăiesc. Eu nu mai pot discuta sâmbăta cu unii ca ei. Dar nici cu cei de pe aici. Pentru că eu nu cunosc limbajul. Eu sunt cu fundul în două luntri. M-am întors la cârciumă, unde erau Deni, maica mea, mă rog, toată gașca și... M-am hotărât să nu mai dau niciodată pe aici. Numai că am intrat în cârciumă și acolo cântau cu toții un cântec pe care îl învățaseră de la Tonomat. Stăteam eu acolo și mă gândeam ce paștele mă încerc eu să fac. De ce nu pot să stau și eu cu ei? Să cânt? Să nu mai fac atâtea probleme? De ce nu mai pot?
0: Și de ce n-ai făcut-o?
1: Tu crezi că mai sunt în stare? Numai pentru că intri într-o cârciumă și ne auzi pe toți cântând, că îți imaginezi că toți suntem ok? Că toți supraviețuim cu mintea întreagă? E bine, am spus, mi se rupe! Și am început să cânt. Nu mi-am mai făcut probleme. Mi-am dat drum. Dar când m-am uitat în jurul meu, nu mai cânta nimeni. Toată lumea tăcea și maica mea plângea. Toți spuneau că s-a îmbătat și că mai bine am dus-o acasă. Și asta am și făcut, am dus-o acasă. Și pe drum am întrebat-o: de ce plângi, mamă? Păi plâng, mamă, că am putea să cântăm cântece mai bune decât astea. 10 minute mai târziu

0: Eseul tău despre Macbeth. De ce asta?
1: Geamantanul meu.
2: La unde te duci?
1: La mama.
0: Ce s-a întâmplat?
1: M-am întors acasă de la lucru și îmi făcuse geamantanul. Mi-a spus că sau renunț să mai vin pe aici și să mai iau pastile sau pot să plec în altă parte.
0: O, Doamne, Dumnezeu!
1: Mi-a spus că nu sunt nici drogată, nici nimic de genul ăsta. El a spus că m-am prostit și că l-am trădat. E, cred că are dreptate, l-am trădat.
0: Cum așa? Cum l-ai
1: așa l-am trădat? Dar nu puteam să mă trădesc pe mine. Spunea că e o perioadă necesară educației, dar... Nu când ai 26 de ani și ești măritată, bă.
0: Și unde e de gând să stai?
1: I-am telefonat mamei, mi-a spus că o săptămână pot să mă duc la ea.
0: E bine, și pe urmă?
1: Pe urmă am să văd.
0: Hai, hai, hai. Vin. Stai jos.
1: În regulă, lasă-mă.
0: Stai, potolește. Hai, vin încoace.
1: Cum a fost Dumnezeul meu despre Macbeth?
0: Lasă-l pe Macbeth. Având în vedere circumstanțele.
1: Nu, circumstanțele astea trebuie să merg mai departe, să discut și să lucrez. Cum a fost?
0: Nu știu exact ce să-ți spun, Rita.
1: Te gândești?
0: Nu știu.
1: E o porcărie.
0: Nu, e mărturisire cinstită și sinceră a reacției tale față de piesa. Este o declarație lipsită de jene emoționale a unei experiențe prin care ai trecut.
1: E prea sentimental?
0: Nu, e prea cinstit să fie așa. Este... Uite... Mișcător. Dar având în vedere cele pe care mi-ai cerut să te învăț cum să iei examenele, adică e bine din acest punct de vedere, nu are nicio valoare. N-ar trebui să fie așa, dar așa este. Din punctul lui de vedere este minunat.
1: Ba nu, n-are nicio valoare. Și dacă n-are nicio valoare, trebuie să-mi explici. Pentru că eu vreau să scriu eseuri ca astea de aici. Vreau să știu și să iau examenele așa cum le iau și ei.
0: Dar dacă vrei să scrii astfel de eseuri, va trebui să te schimbi.
1: Perfect, spune-mi cum să fac.
0: Dar nu știu exact dacă doresc să spun, Rita. Nu știu dacă doresc să te învăț. Ceea ce posesc tu deja este plin de valoare.
1: Ce valoare? Singurul lucru de valoare e că vin aici o dată pe săptămână.
0: Tu nu înțelegi, dacă vrei să scrii astfel de eseuri, să examenele, adică va trebui să năbuși, poate chiar să renunți la unicitatea ta. Și tocmai eu sunt cel care va trebui să facă una ca asta.
1: Nu înțelegi că eu vreau să mă schimb.
0: Nu înțelegi.
1: Ce vrei să spui? Stai puțin. Vrei să spui că nu sunt în stare?
0: Ești
1: că nu pot să învăț.
0: Ești.
1: Că nu sunt bună. Asta
0: ești bună.
1: Eu știu cât îți este de greu cu una ca mine. Tu trebuie doar să mă bați mereu la cap și eu o să încep să mă prind. Cu mine trebuie să fii foarte ferm. Nu o să mă doar. Dacă fac ceva de rahat, nu vreau milă. Spune-mi-o în față. E de rahat. Uite ăsta. E de rahat. Bun. O să-l aruncăm la coș. Și o să luăm din nou

0: Dar ce apariția asta proaspăt întoarsă din capitală? Bine ai venit!
1: Frank, a fost fantastic!
0: Ce anume, Londra sau cursurile de mare?
1: Eram o grămadă și am stat împreună toată săptămâna. Ne-am distrat de minune. Am stat mereu până noaptea, târziu, discutând, Frank. Ne-am plimbat prin Londra, ne-am îmbătat, am fost la teatru, am cumpărat tot felul de lucruri.
0: Deci n-ai avut prea mult timp acolo să mai și studiezi,
1: Studiez, n-am stat o clipă, am studiat tot timpul, ne-au scos sufletul cu studiu. Uneseu, observații, alteseu, alte observații, pe urmă o conferință, pe urmă aplauze, pe urmă. Totuși a fost grozav. Știi, la început mi-a fost groaznic de frică, pentru că nu cunoșteam pe nimeni și am vrut chiar să mă întorc acasă. Da, ascultă, în prima după amiază eram la bibliotecă, știi, și mă uitam așa prin cărți, ca și cum eu aș fi fost a dracului de deșteaptă. E, și un profesor se apropie de mine, se uită la cartea din mâna mea și îmi spune: vă place Ferlinghetti? Îmi stătea pe limbă să-i răspund numai cu sos milanez, dar n-am făcut-o. I-am dat cartea înapoi și m-am trezit spunând: de fapt, poeții americani nu sunt prea familiari.
0: Bravo!
1: Frank, ai fost teribil de mândru de mine, Frank. A început să vorbească despre poeții americani. Am stat acolo ore întregi. Nici măcar nu era unul din profesorii repartizați nouă. După aia ne-am dus în sala mare, unde el trebuia să țină o conferință. Și după conferință s-a interesat dacă are cineva depus vreo întrebare. Frank... și m-am ridicat în picioare. Nu știu ce m-a apucat, am vrut să mă așez la loc, dar 2000 de oameni mă văzuseră când m-am ridicat. Așa încât am făcut-o. I-am pus întrebarea.
0: Și?
1: Și ce?
0: Și care a fost întrebarea?
1: Habar n-am, am uitat-o. Păi după aia dată săptămână i-am pus întrebări. Nu mă mai puteai potri. Stai puțin, cred că prima întrebare a fost despre Chekhov. Da, sigur, despre Chekhov. Poate nu știi, eu acum sunt teribil de familiară cu Chekhov.
0: Da.
1: Ei, și cum a fost în Franța? Haide, spune-mi tot.
0: Da, mă rog, nu sunt prea multe de spus.
1: Hai, dă-i drumul, spune-mi, n-am fost niciodată în străinătate, Frank. Hai, cum a fost?
0: A fost destul de cald.
1: Ai băut?
0: Puțin.
1: Ai scris?
0: Puțin.
1: Îmi arăți și mie?
0: Poate, într-o zi.
1: Deci ai scris puțin și ai băut puțin?
0: Da.
1: Cum, asta e tot, Frank?
0: Julia m-a părăsit.
1: Poftim!
0: Da, nu din cauza eternului motiv ratatui. Nu. Motivul imediat a fost ceva ce se numește Fancoco.
1: Ce?
0: Fancoco.
1: Ce înseamnă asta?
0: Ouă, draga mea, ouă! Natura în măreției m-a blestemat cu o versiune totală față de ouă, fie ele în cocot, florentine, benedictine sau pur și simplu fierte. Giulia a insistat asupra faptului că natura a greșit, eu m-a părat natura și atunci Giulia m-a părăsit.
1: Din cauza de ouă.
0: Bine, mai să spun că totul a început de la ouă. Mă rog, asta s-a întâmplat în Franța, dar oricum vacanța s-a sfârșit, tu te-ai întors. Chiar și Giulia s-a întors.
1: Chiar așa, și toate sunt normale.
0: Perfect, dragă mea. Am senzația că Giulia și cu mine vom rămâne împreună până la sfârșitul vieții. Asta dacă nu o să descopere între timp Efa la Cresi.
1: Ce?
0: Efa la Cresi.
1: Efa
0: la Cresi.
1: Ce înseamnă? Toto înseamnă?
0: Toto.
1: Dumnezeule, trebuie să țin minte. Trișie e nebunită după...
0: Trish,
1: colega mea de cameră. Doamne, de când nu te-am văzut, Frank? Trish s-a mutat cu mine înainte să plec eu la Londra.
0: Și te înțelegi bine cu ea?
1: Grozav, Frank, păi seamănă cu tine. Știi, are stil, Frank, are gust, are... Știi, la noi în cameră toate sunt fără pretenții, numai cărți și plante peste tot. Știi ceva, Frank? Acum simt că trăiesc cu adevărat. Și aproape că mă simt tânără, ca ăștia de pe aici.
0: Draga mea, 26 de ani cu greu pot însemna o vârstă.
1: Știu asta, dar vreau să spun că pot fi tânără. Ți-am cumpărat ceva de la Londra. Un cadou, da. Ei, nu e cine știe ce, dar s-a de uit că e ceva gravat înăuntru.
0: Acest stilou se folosește doar pentru poezie. Ordinul este extrem de strict. Rita.
1: M-am gândit că e ca un imbold mai delicat.
0: Imbold mai delicat?
1: De câte ori o să vrei să scrii un eseu sau o observație, cu stilul ăsta n-o să-ți meargă. O să citești inscripția și o să te simți vinovat că nu scrii poezii.
0: Îți mulțumesc.
2: cu plăcere.
1: Așa, pofim la lucru. Astăzi aș dori să ne ocupăm de un poet foarte bun.
0: Un poet bun?
1: Da.
0: Aveam noi un curs. Mă gândeam chiar să-ți fac cunoștință cu el ceva mai devreme, dar...
1: Nu te mai ții de băutură?
0: De ce am spus eu vreodată că nu?
1: De ce te mai ții de asta când e atâta de făcut?
0: Păi spre? Tocmai că am atâta de făcut. Vrei?
1: Nu.
0: Viața este un drum atât de variat și de dur încât am nevoie de băutură să mă ajute să pășesc delicat pe ea.
1: Te distruge, Frank.
0: Rita, credeam că nu te mai interesează reformarea mea.
1: Nici nu mă interesează, numai că mă gândeam că ai fi putut să încep să te reformezi singur.
0: Sub influența ta, nu este așa? Da, Rita, dar dacă eu mă căiesc și mă îndrept, ce o să mă fac eu atunci când influența ta nu va mai fi aici? Ce o să mă fac eu când sobru și grav și treaz te voi privi cum pleci și dispar pe ușa aia, influența mea dusă odată pentru totdeauna?
1: Cine spune că o să dispar?
0: O să dispari, da.
1: Dar de ce?
0: Va trebui să dispari.
1: Dar de ce să trebuiască? Cursul ăsta ar putea dura ani în șir. Și când îl voi termina pe ăsta, aș putea să intru la universitatea de aici.
0: Și vom trăi fericiți până la sfârșitul vieții. Intențiile tale sunt la fel de implacabile ca...
1: Ca Macbeth?
0: Ca tragedia, da. Numai că nu va fi nicio tragedie, pentru că eu voi fi bucuros să te văd plecând.
1: Nu, îți mulțumesc foarte mult. Dar ce, chiar o să te bucuri?
0: Să te văd plecând? Bineînțeles, nu-ți doresc să-ți petrești tot restul vieții într-o încăpere ca asta. Nu.
1: Doamne, câteodată poți să fii cu adevărat mizerabil, știai? O clipă înainte eram teribil de fericită și acum m-ai făcut să mă simt de parcă mi-ai fi băgat mortul în casă.
0: Lasă. Avem noi ceva aici care o să-ți readucă zâmbetul pe buze. Aici avem poetul nostru, al dracului de bun, Blake.
1: William Blake!
0: El însuși. Ceilalți îl complică prea mult, dar ție, ție o să-ți placă, lui dorit, o să... Ieși, uite. Citește-o pe asta.
1: Asta? O roză, tristă ești, zburătorul nevăzut, ce fâlfâie în noapte în furtunos tumult, culcușul bucuriei tale, văzutul adesus, și cu tainică iubire, viața ți-a distrus.
0: Îl știi?
1: Da! L-am făcut la cursurile de vară.
0: Nu era în program să faceți Blake la cursurile de vară?
1: Păi nu era, dar am dat de un profesor care era nebun, era fanatic după Blake. Toată ziua vorbea numai și numai despre Blake. Nici măcar nu putea să mănânce fără o referire la Blake. Blake pe post de cartofi prăjit. Era foarte bun totuși. În ultima zi i-am făcut un cadou și în el am pus poemul ăsta, Tristă roză, numai că l-am schimbat eu puțin. Era așa: o roză tristă nu mai ești, doar moartă și uscată, de când un grădinar hain te-a vrut decapitat. Credeam că o să turbeze, dar n-a fost așa. I-a plăcut. Și știi ce mi-a spus Frank? Parodia reprezintă un compliment travestit în umor.
0: Deci l-ai făcut pe Blake? Ai trecut prin toate cântecele inocenței și experienței?
1: Bineînțeles. Dar ce poți să faci, Blake, fără să treci prin inocență și experiență?
0: Nu. Bineînțeles că nu.

0: Intră!
1: Hello, friend!
0: Hello, Rita, ai întârziat! Poftim!
1: Știu, friend, a fost de nevita.
0: Chiar așa? De ce s-a întâmplat cu vocea ta?
1: Nu s-a întâmplat nimic, uia, Frank. M-am hotărât să vorbesc așa cum trebuie. Trish spune că nu are niciun haz să discuți despre frumusețea literaturii cu o voce urâtă.
0: Dar tu n-ai o voce urâtă, ce-mi ține, mai? Hai, vorbește ca lumea.
1: Vorbesc așa cum trebuie. Eu trebuie să exersez în condițiile vieții de zi cu zi.
0: Adică să mă țin lumea așa la cum înainte?
1: Trish spune că nu contează cât de greu va fi, eu trebuie să exersez continuu.
0: Ești că mai bine să-mi transmis lui Trish că nu predau lecții crencelor de televiziune?
1: Eu nu sunt crai!
0: Rita, încetează!
1: Nu trebuie să fiu perseverent dacă
0: vreau! Fii tu însă!
1: Mascaaa! Lasă-mă, lasă-mă! Lasă-mă!
0: Bravo, așa, da, așa, da, hai, stai jos! Stai! Tu asta ce?
1: Ce?
0: Asta! Asta de pe spatele tău.
1: Ma, ia, uite, iarbă.
0: Iarbă?
1: Iarbă. A, da, astăzi am venit puțin mai devreme și am avut o discuție cu studenții aici pe iarbă, știi, și...
0: Ce? Tu discuți cu studenții de aici?
1: Dar ce ești așa de surprins, Frank? Știi bine că acum îmi pot
0: crede. Nu sunt surprins, mai că erai puțin cam speriată de ei. Cam...
1: Dumnezeu știe de ce. Ca student spun doar prostii.
0: Oh, mie îmi spui.
1: Da, să știi că am intrat în discuție doar pentru că trecând pe acolo, l-am auzit pe unul dintre ei, spunând că între Lady Chatterley și Fișii Iubiți, el preferă ca roman amantul doamnei Chatterley. Sigur că puteam să-mi văd de drum mai departe sau să mă duc direct la el și să-i o spun de la obraz și m-am dus direct și i-am spus iertați-mă, dar nu mai pot suporta toate inepțiile pe care le spuneți despre H.D. Lawrence. S-a fi văzut, Frank, ce mutele au făcut? Am încercat să le explic, a compara Lady Chatterley cu Fișii Iubiți, e ca și cum ai compara vinul spumos cu șampania. Super, mă, ce discuție s-a încins cu mine, la mine.
0: Da, dar în moment ai spus că studentul preferă ca roman amantul doamnei Chatterley.
1: La, da.
0: Da, de ce? N-a sugerat că ar fi mai
1: bine. Păi, la început nu, dar pe urmă, da, Frank, dacă îl cad doar în
0: strădii. Și așa, Rita, l-ai dat gata,
1: l-ai dat. Da, păi era un idiot, dar n-am fost singura, Frank, toți ceilalți au fost de acord cu mine. Unul dintre ei chiar înnebunise. Le-am vorbit numai 5 minute și m-au și invitat să mă duc cu ei în vacanța de iarnă în sudul Franței.
0: Ia, tu nu poți pleca.
1: Nu? De ce?
0: Ai examene de dat.
1: Ah. Examenele sunt înainte de vacanță.
0: E adevărat. Trebuie să aștepți rezultatul, nu?
1: Oricum nu puteam pleca, Frank.
0: De ce?
1: Pentru ei totul e ok. Se pot urca într-un autobuz hodorogit și pe aici ție drumul. Eu nu prea pot. Știi? Tiger. Ăsta nebunise, Tiger. De fapt, numele lui adevărat e Tyson. Dar toate fetele pe acolo așa strigau: hei, Tiger! Tiger!
0: Tiger. Are vreun rost să mă ocup de toate astea?
1: Poftim?
0: Are vreun rost să te pregătești pentru examene dacă ai de gând să te îndrăgostești și să pleci în sudul
1: Franței? Ce faci? Cum să mă îndrăgostesc? Dar de cine? Doamne Dumnezeule, Frank, am vorbit doar cu câțiva studenți, zău. Am mai auzit eu de neînțelegeri, dar e pur și simplu ridicol.
0: Perfect, dar te rog, încetează cu pălăvrăgeala despre domnul Tyson.
1: Dar n-a fost nicio pălăvrăgeală. Mai bine spune-mi cum e eseul.
0: Am fi la locul lui printre astea de aici, ale studenților adevărați.
1: Serios?
0: Al dracului de serios.

0: Rita! Rita, tu le-ai spus-o, nu-i așa? Tu le-ai spus unde să mă atingă, nu?
1: Păi!
0: Studenți, studenți adevărați s-au dus și m-au reclamat pe mine și a fost cea mai bună lecție pe care am ținut-o în viața mea!
2: L-ai dat?
0: Brat, am fost glorios, de două ori am căzut de pe pod!
2: O să te dea afară?
0: Afară, bă! Afară! Asta ar însemna să iau o hotărâre, nu, nu, o sancțiune ajunge acolo. Ca să mă dea afară, ar trebui să violez pudori mult mai înalte, nu numai noi studenți, nu, asta dar naștere la ușoară bătaie la fund. Ca să mă dea afară, ar trebui nici m-am, nici m-am țin decât să m-am fi prins că m-am culcat cu contabilul șef. Nu, mi-au sugerat o penitență de un an sau 10, Europa sau America, eu le-am spus la aerul meu că Australia ar fi mult mai nimerită pentru mine. Se pare că aluzia le-a scăpat.
2: Ești nebun,
0: da, știu, mi se atea rău de tot maioneza, mi se...
2: Ascultă, Frank, discutăm, da, eseul despre Blake săptămâna viitoare.
0: Nu, Petruș, că avem ore, stai aici.
2: Nu cred că ești în starea cea mai potrivită pentru ore. Îți dau eseul și îl discutăm săptămâna viitoare.
0: Nu, nu, nu, stai jos, stai jos. Să stai nepotrivită. Stai jos, că... Rita, Rita, ce este asta?
2: Acesta este eseul meu despre Blake.
0: Da.
2: Dar ce e cumva greșit?
0: Este.
2: Este?
0: Este. În paragraful despre înflorire, par să susții că poemul este despre sexualitate.
2: Este.
0: Este?
2: Dacă este interpretat în acest mod, sunt sigură că poemul devine mult mai bogat.
0: Mai bogat?
2: Da.
0: Și de ce devine mai bogat? Că doar am discutat. Poemul reprezintă o lucrare simplă și necomplicată despre înflorire, așa cum este ea privită prin ochii unui copil.
2: Da. Dar este la fel ca poemul despre trandafir. Vreau să spun că bucuria e mult mai mare când îți dai seama că e valabil pe mai multe planuri, Frank.
0: Da, înflorirea este o lucrare simplă.
2: Asta o susții tu, Frank, dar trebuie și cu mine și cu alți câțiva studenți. Da. Am discutat noaptea trecută, am discutat despre poezia lui Blake și rezultatul discuției a fost că sub valoarea superficială a poeziei lui Blake există întotdeauna ceva...
0: Ceva, continuă!
2: Ceva ca un filon. Un filon de înțelesuri ascunse. Vreau să spun că dacă poemul acesta este numai despre înflorire, atunci nu prea poate fi numit poem.
0: Unde își găsești că poemul câștigă dacă este interpretat în acest mod, da?
2: E greșit eseul meu?
0: Nu, nu e greșit, dar nu-mi place.
2: Oh, încep să devii subiectiv.
0: Da, probabil că încep să devii subiectiv.
2: Dacă eram la examen, ce notă îmi dădeai?
0: Una bună, bineînțeles.
2: Și atunci de ce tot trâncănești așa?
0: Vreau să spun că e pe linia interpretării contemporane, în general destul de acceptate, a lui Blake. Numai că aici nu există nimic din tine, Rita.
2: Poate vrei să spui că acolo nu există nimic din părerile ta.
0: Asta voiam să...
2: Te rog foarte mult să-ți aduci aminte, Frank, când am venit pentru prima oară aici, nu mi-ai băgat pe gând nicio părere, da? M-ai lăsat să descoper singură părerile mele,
0: și da? Părerile tale încă le mai prețuiesc, atunci... Rita, numai că astea nu sunt părerile tale.
2: Tu mi-ai spus să nu am nicio părere. Tu mi-ai spus să fiu obiectivă, să consult autorități recunoscute. E bine, asta am și făcut, Frank. Am discutat și cu alți oameni, am citit și alte cărți și numai după ce am consultat o mare varietate de opinii, am tras aceste concluzii. Ascultă, Frank, eu nu sunt obligată să fiu de acord 100% cu tine, nu în ceea ce îl privește pe Blake. Cred că pot să am și eu mintea mea, nu?
0: Îți doresc cât se poate de sincer, dragă mea.
2: Asta ce vrea să însemne?
0: Vrea să însemne că ai grijă.
2: Ce vrei să spui cu ai grijă? Numai pentru că acum citesc ce vreau să citesc și înțeleg, fără să fiu nevoită să alerg la tine din 5-5 minute, mă bați la cap să am grijă.
0: Pentru că mie îmi pasă de tine și am grijă de tine, doresc să ai și tu grijă de tine însăți.
2: Și mie îmi pasă de tine, Frank. Da, trebuie să mă lași puțin singură, să nu mă mai ții așa de mână. Eu acum nu mai sunt o idiotă, Frank. Nu mă mai trata ca și cum aș fi aceeași care a intrat aici. Eu acum înțeleg. Eu acum știu care e diferența dintre Somerset Maugham și Harold Robbins. Iar tu mă tratezi ca și cum aș mai fi moartă încă după jungla fructelor rubinii. Înțelegi, Frank? Nu?
0: Pe deplin, dragă mea.
2: Îmi pare rău.
1: Am reușit să termin Jungla fructelor rubinii. Este o carte excelentă.
2: Vai, vai, Frank, stai puțin, stai să o analizăm. Deci, în genul ei s-ar putea să fie o carte destul de interesantă, dar cu greu putem să-i spunem o carte excelentă. Nu pot să-ți spui.

0: Elena.
1: Frank, iartă-mă că am întârziat. Iartă-mă, îmi pare rău, dar știi? Uite, discutam și n-am mai știut cât de ceasul.
0: Discutați?
1: Dar uite, dacă e o circunstanță atenuată, să știi că discutam despre Shakespeare.
0: Sunt convins, dragă mea.
1: E, dar ce, am întârziat chiar atât de mult? Oh, da. Perfect, săptămâna viitoare voi fi punctuală, promit.
0: Rita, nu pleca.
1: Nu, nu, nu, nu, pe cuvânt, Frank, eu știu că te fac să-ți pierzi timpul cu mine, dar...
0: Rita, stai jos.
1: Da.
0: Până acum, când întârziai, telefonam la salon.
1: Ce salon?
0: La salonul de coafură, unde lucrezi, sau mai bine spus, unde lucrai.
1: Oh, vai, dar nu mai lucrez acolo de foarte mult timp. Acum lucrez într-un bistro.
0: Nu mi-ai spus.
1: Nu? Credeam că ți-am spus. Oricum, cuiva i-am spus.
0: Nu mie.
1: Da, îmi pare rău. Ce s-a întâmplat?
0: A fost un timp când îmi spuneai totul.
1: Credeam că ți-am spus.
0: Nu mi-ai spus. Vrei ceva de băut?
1: Dar cui pasă că eu am lăsat coafura și că acum lucrez într-un bistro?
0: Mie. Ești sigură că nu vrei ceva de băut? Te deranjează dacă eu...
1: Dar de ce-ți pasă, Frank, de astfel de amănunte? Zău, este o problemă măruntă și nesemnificativă.
0: Chiar așa?
1: Da, chiar așa. Ăsta este motivul pentru care n-am mai putut suporta să lucrez într-un salon de coafură. Tot timpul probleme mărunte, la nesfârșit, nu, dragă. Îmi pare foarte rău, am o săturase. Și te-aș ruga ceva, Frank. Nu aș dori să mai discutăm niciodată despre rahatul acesta.
0: Și în bistro despre ce discutați?
1: De toate.
0: De toate?
1: De toate, Frank. Discutăm doar lucruri esențiale și da, lăsăm amănuntele plictisitoare celor care au nevoie de ele.
0: Domnul Tyson este unul din clienții tăi?
1: O mulțime de studențe vântură pe acolo. E și el printre ei. Da. Sper că nu o să-mi faci iar morală.
0: Ar ajuta la ceva?
1: Uite, dacă ții să fii informat, află că îl găsesc pe Tiger fascinant. Așa cum găsesc fascinanți o mulțime de oameni dintre care mă învârt eu acum, Frank, știi de ce? Pentru că sunt tineri, tineri și pasionați după lucruri importante, înțelegi? Adică nu sunt niște farse, nu? Sunt mult prea tineri pentru asta, Frank, și îmi place să fiu cu ei!
0: Probabil că nu doresc să-ți mai pierzi timpul venind aici.
1: Nu fi prost, ți-am spus că îmi pare rău că am întârziat, dar ascultă-mă, acum trebuie să plec, am o întâlnire cu Trish la 7. Mergem să vedem un spectacol cu pescăruși.
0: Dacă ne cheamă Cehov.
1: Alo?
0: Îți vine greu să mai pierzi 2-3 clipe pe aici, nu este așa?
1: Nu este așa. Numai că acum trebuie să mă duc la teatru.
0: Iar săptămâna trecută n-ai venit deloc. Doar un telefon prin care să-mi spui că trebuie să lipsești.
1: Știi, acum mi se întâmplă o mulțime de lucruri. E mai greu.
0: Cum spuneam, Rita, dacă trebuie să renunți la cursul ăsta?
1: Cum? Pentru Dumnezeu, nu mai spune că trebuie să renunți. Cum trebuie să renunți? Eu trebuie să vin pe aici. Trebuie să vin pe aici, Doamne Dumnezeule, dar ce am să mă fac la examen?
0: O să-l iei, o să-l treci ca gâsca prin apă. Nu era nevoie să faci mutra asta bosunflată. Puteai să mă scutești de acolo.
1: Dacă ai fi în stare să nu-ți mai torci porcăria pe gât în speranța că o să te simți și tu poet, atunci am putea discuta lucruri esențiale, Frank. În loc să mă tot anchetez unde mă duc, cu cine mă întâlnesc, unde lucrez, venirea mea aici ar însemna ceva pentru tine.
0: Capabilă să descoperi ce este esențial și ce nu, Rita?
1: Eu înțeleg critica literară, Frank. Când am venit eu aici, asta era programa noastră analitică.
0: Critica literară? Vrei critica literară? Doresc cum ai să o despre toate astea până săptămâna viitoare.
1: Da, ce sunt astea?
0: Critica pură, fără sentimentalisme, fără subiectivism. O analiză critică a unui poet englez contemporan mai puțin cunoscut. Eu

0: Intrăm. Ce e cu tine aici? Nu trebuie să mai văd până săptămâna viitoare.
1: Ești treaz.
0: Trebuie să mă întreb dacă mai sunt capabil de înțelegere rațională. Atunci da, sunt treaz, sunt treaz.
1: Nu, pentru că vreau să auzi ce spun doar. Dacă ești treaz.
0: Hai, spune.
1: Sunt strălucitoare, Frank. De ce n-ai mai scris nimic? Sunt strălucitoare, profunde, spirituale și au stil.
0: Mai spune.
1: Chiar așa și este, Frank. Și nu numai eu cred asta. Am stat cu Trișcioată în noaptea și le-am citit. Și ea este de acord cu mine. Nu știu, de ce n-ai mai scris nimic? De ce te-ai oprit tocmai atunci când puteai naște poeme ca acestea? Frank, am stat aproape toată noaptea discutându-le. La început le-am privit doar așa, ca pe niște simple poezii contemporane, știi? Sigur, ca pe ceva mai particular în acest secol, dar ascultă, Frank, ce le face mai... Ce le face mai... Stai, cum spunea Trish? Ce le face mai pline de rezonanță decât celelalte poezii contemporane este că poți vedea în ele o linie coborâtoare direct din tradițiile secolului XIX, tradiția spiritului combinat cu aluziile clasice.
0: Da, asta este minunat, da. Rita, minunat. Da. Tu-ți dai seama ce ar fi și dacă ți-aș fi dat eu poeziile astea prima dată când ai venit aici?
1: Vai, Frank, păi în primul rând n-aș fi recunoscut aluziile, nu le-aș fi înțeles, oho.
0: Am făcut treaba bună cu tine, nu este așa?
1: E adevărat. Acum pot să văd.
0: Știi, Rita, la fel ca tine, cred că o să-mi schimb numele. De acum încolo insist să mi se spună Mary. De la Mary Shelley. Aluzia asta o înțelegi, Rita?
1: Poftim?
0: Mary Shelley a scris un roman gotic celebru intitulat Frankenstein. Nici acum nu înțelegi, Rita. Această grămadă pirotehnică de aluzii conștiente de sine este fără valoare, este lipsită de talent, este derahat și poate fi recunoscută ca atare de oricine posedă o urmă de bun simț în el. Este genul de lucrări care sprează un renume prost. O să găsești mai mult spirit în cartea de telefon și probabil că tot acolo o să găsești mai multă adâncime. Sunt pretențioase, fără gust și n-au stil,
1: n-au stil.
0: Dar nici mă așteptam să fii de acord cu mine. Tu recunoști acum amprenta literaturii noastre, așa? Hai, de ce nu întinzi? Nu cred că mai sunt în stare să te mai suport.
1: Dar ce... Să supoți ce...
0: Pe tine, draga mea, pe tine!
1: Să spun eu ce nu mai ești în stare să suporți. Domnule artist bețiv țăcănit care își plânge singur de mină. Ce nu mai pot suporta este că acum sunt educată. Educată! Aia e, nu-ți place că fetița a crescut, că nu mai stă pe genunchii lui papa și nu mai cască ochii de mirare la tot ce spune el, nu-i așa? Sunt educată, Frank! Nu-ți place că nu mă mai vezi țărancă! Așa cum eram! Nu-ți place pentru că ești la fel ca toți ceilalți! Îți place să-ți menții băștinași și slabi, pentru că doar așa par șarmanți și delicioși! Doamne Dumnezeule, nu am nevoie de tine, Frank! Nu am o cameră plină de cărți acum! Eu știu ce rochi să port, ce vin să cumpăr, ce piese să văd, ce ziare să citesc, ce cărți să citesc! Eu pot să mă descurc fără tine!
0: Asta este
1: eu
0: nu tot ce ți-ai dorit! Te-ai zbătut atât de mult pentru atât de puțin!
1: E puțin pentru voi ăștia care le știți pe toate și le luați pe toate așa cum sunt și vă bateți joc de toate. Pentru voi e puțin.
0: Ai descoperit o cultură, nu este așa? Ai descoperit un cântec mai bun, nu este așa? Nu, Rita! Ai descoperit doar un alt cântec, numai că pe buzele tale sună gol, fals, strident și n-are melodie. Oh, Rita!
1: Știi că mie nimeni nu mai îmi spune Rita? Am renunțat la rahatul acesta pretențios de îndată ce mi-am dat seama ce ascundea. Prostule, mie nimeni nu mai îmi spune Rita. Doar tu!
0: Da? Și cum ți se spune acum? Virginia? Sau Charlotte? Sau Jane?

0: casa acolo, la dumneavoastră. Rita White.
1: Rita!
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Susan White. Nu? Oh, îmi pare rău. Mulțumesc. Mulțumesc. Alo? Trish? Un prieten de-al Ritei la... Da, eu sunt mai tratat. Ești amabil să-i spui că Frank e la telefon, meditatorul ei. Da, să-i spui că eu... am înscris-o la examen. Ea nu cunoaște toate amănuntele, ora și locul unde se desfășoară. Ești amabilă să-i spui că o rog să mă sune?

0: La mulți ani?
1: La mulți ani. Oh. La mulți ani.
0: Te-au pus pe liber?
1: A, nu, chiar.
0: Atunci de ce să-mi pachetez cărțile?
1: Australia. Acum două săptămâni am avut o noapte de pomină.
0: Te-au prins în sfârșit cu contabilul șef?
1: Metaforic. Și cum totul s-a petrecut metaforic, sentința a fost redusă de la pusul pe liber la 2 ani de Australia. Mă rog, cu greu putem spune o reducere, dar...
0: Ce a spus Julia?
1: Bon voyage!
0: Oh, nu pleacă cu tine?
1: No.
0: Și ce să faci acolo singur, Frank?
1: În Australia, glumești? Pentru cei ca mine, Australia este un paradis. Nu știi că cei de acolo și-au botezat băutura favorită după figură literară? I-au spus bere Forster, numai că au scris-o așa cum îl pronunțai tu când ai venit aici. M-a dus la trag atenția că au greșit.
0: Fii serios.
1: Sunt cât se poate, de serios sunt. Pentru Dumnezeu, de ce ai mai venit?
0: Am venit să-ți spun că ești un profesor bun și să-ți mulțumesc că m-ai scris la examen.
1: Știam cât înseamnă asta pentru tine, așa?
0: Nu doreai să-l iau, nu? Ți-ar fi plăcut să scriu Frank cunoaște toate răspunsurile, nu-i așa? Așa am și venea să fac, Frank. Când supraveghetorul ne-a spus începeți, ne-am aplecat asupra hârtiei și în timp ce toți mâzgăleau acolo contra cronometrului, eu stăteam și mă uitam la prima temă. Care a fost prima temă, Frank? Sugerați modalități de rezolvare scenică ale unei montări cu piesa Peer Gynt.
1: Cu asta nu aveai probleme.
0: Am avut. Stăteam, mă uitam la temă și mă gândeam la ce mi-ai spus tu. Am încercat să renunț, să-mi spun că greșeai. Tu crezi că nu mi-ai dăruit nimic. Tu crezi că n-ai făcut nimic pentru mine. Tu crezi că doar m-am umflat de o groază de fraze goale și de citate. E adevărat, dar nu tu ai făcut asta, Frank. Eu eram atât de flămândă și le vroiam pe toate atât de din plin, încât nu doream să mi se mai pună întrebări. Ți-am spus doar că eram o proastă. Uite, într-o noapte m-am întors acasă și Trish, care credeam că e atât de echilibrată, care e atât la sânge rece, tocmai încercase să se spânzure. Magic, nu? Și-a pierdut jumătate din viață mâncând produse dietetice să nu strice ficatul și cealaltă jumătate încercând să se omoare. Stăteam, mă uitam la temă, mă gândeam la toate astea. Apoi am început să scriu.
1: Și ai scris Faceți-o la radio?
0: Nu. Aș fi putut să scriu așa și ai fi fost foarte mândru de mine dacă apoi aș fi alergat într-un suflet să spun. Am ales altă cale, Frank, am dat examenul.
1: Știu. Cu rezultate bune.
0: S-ar putea să n-aibă nicio valoare. Dar am făcut o alegere. Eu. Din cauza celor pe care mi le-ai dăruit, eu am fost în stare să aleg. De asta am venit acum să-ți spun că ești un profesor bun.
1: Știi, am auzit o mulțime de lucruri frumoase despre Australia. Se pare că acolo toate sunt de-abia la început. Problema este, de ce n-ai venit și tu cu mine acolo? Ar fi bine pentru amândoi. Părăsim un loc care e pe moarte în favoarea uneia care abia se naște.
0: Frank, dacă ai luat 3 pence pe fiecare sticlă, ai putea să cumperi întreaga Australie.
1: Ești evazivă.
0: Știu. Tiger m-a invitat să merg în Franța, în vacanța de Crăciun.
1: Și te duci?
0: Nu știu, e cam neserios, dar eu n-am fost niciodată în străinătate. Și mama m-a invitat la ea de Crăciun.
1: Și tu ce ai de gând să faci?
0: Nu știu. Aș putea să mă duc în Franța. Aș putea să mă duc la maică mea. Aș putea să fac un copil. Nu știu, am să aleg.
1: Mă rog. Orice ai de gând să faci, ai putea la fel de bine să iei și chestia asta.
0: Ce e asta?
1: Așa, De fapt, cred că e o rochie. Am cumpărat-o mai demult pentru o prietenă de-a mea, o femeie educată. Nu știu dacă ți se potrivește, că eram destul de beat când am cumpărat-o.
0: O femeie educată, Frank! Asta numește o linie civilizată!
1: E bine, când am cumpărat-o am pus un accent mai mare pe cuvântul femeie decât pe cuvântul educată.
0: Mereu am tot luat de la tine fără să-ți dăruiesc nimic, niciodată.
1: Asta nu e adevărat.
0: E adevărat. Mai că nu m-am gândit niciodată că eu ți-aș putea dărui ceva. Dar pot, Frank. Pot. Vino aici.
1: De ce?
0: Vino aici. Pe tund eu și scot 10 ani!

Ați ascultat Meditațiile Ritei de Willie Russell. Traducere și adaptare radiofonică de Florian Pitiș.

0: au interpretat Emilia Popescu și Florian Pitiș. Redactor Marina Spalas. Regia de studio Dan Bobe și Mihaela Oance. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Florian Pitiș.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ai să-ți pierd slujba!
1: Fiule, fiule, ce-ai făcut? Ai greșit, fiule. De ce ți-a fost frică, n-ai

Metamorfoza de Franz Kafka.

Nu e vis. Nu e vis. Nu e vis. Aceasta e camera mea. Patru pereți. Dulapul. Biroul. Masa pe care s-a cămpleșteat eșantioanele de stof. Totul e la locul lui. Și deasupra mesei fotografia, fotografia tăiată dintr-o revistă ilustrată. Am pus-o într-o ramă frumoasă, aurită. Iată, cu căciulița pe cap și cu un boad de lână la gât, întinzând spre mine un manșon mare de plană.

0: fereastră. Vremea este mohorâtă. Se aud picuri de ploaie țărind pe graful de tablă. Nu e vis. Aceasta e camera. Nu e vis. S-a întins pe spate. Spatele este tare ca o carapace. Și dacă ridic puțin capul, divizat în segmente rigide de forma unor arcuri. Plapuma abia se ține să nu alunece. Văd că am nenumărate picioare. Dar sunt șalini de subțiri în comparație cu dimensiunile de altă dată și îmi tremură. Neajutorate în fața ochilor. Sunt eu, Gregor Samsa. Mai sunt eu. Ce-ar fi dacă aș trage un pui de somn și aș uita de toate smintelile astea? Așa. Să mă întorc pe dreapta. Nu pot. Alunec. Și trebuie să mă scol mai decât trenul meu pleacă la 5. Sfinte Dumnezeule, dar e 6:30. Următor e la 7. Și ca să-l prind, trebuie să mă grăbesc. Iar colecția de eșantioane nici nu e încă împachetată. Doamne, ce meserie mi-am ales și eu, zi de zi pe drumuri. La urma urmei, chiar dacă aș prinde trenul, de praftorița șefului nu scap, căci omul de serviciu de la întreprindere care m-a așteptat ca de obicei la trenul de 5 a și raportat întârzierea mea. Ce-ar fi să anunț că sunt bolnav? Nu aș da de bănuit, desigur. Doar n-am fost niciodată bolnav în acești 5 ani de serviciu și cu siguranță șeful nu va crede nimic. Va veni aici împreună cu medicul de la asigurările sociale, le va face reproșuri părinților pentru puturosul lor de fiu, va respinge toate pretextele sprijinindu-se pe părerea medicului, pentru care nu există decât oameni sănătoși, dar care umblă să scape de muncă. Oameni sănătoși. Eu mai sunt om?
1: Gregor, e 7 fără sfert. N-ai decât să pleci la drum?
2: Da, mamă. Mulțumesc, mă. Scoală în tată.
0: Ce se întâmplă cu mine? Nu mai vorbesc clar. Cum să ascund asta ca să nu-i neliniștesc? Ce să fac?
3: Gregor, n-ai plecat? Mama spune că ești în cameră. Hai, Gregor, scoală-te, hai, meagă.
2: Sunt gata. Uite, mă tașă.
0: Cred că am găsit soluția să înlături din glas tot ce ar putea părea surprinzător pentru ei. Vorbesc rar, așa, vorbesc rar, articulez îngrișit, intercalez lungi pauze între...
1: Gregor, sunt eu, crede. Nu te simți bine? Ai nevoie de ceva?
2: Sunt gata. Uite!
1: Gregor, te implor, deschide!
0: Acum că eu am plecat, ce am de făcut? Așa, să dau plapuma la o parte. E ușor. Nu trebuie decât să mă umflu puțin și ea cade de la sine. Hai să parte. Ce trup neobișnuit de lat am căpătat. Iar mă cheamă. Nici din când nu-mi trece să deschidă. Binecuvântat fie obiceiul pe care l-am dobândit în timpul călătoriilor de a încuia ușa în timpul nopții. Am ajuns să fac asta și acasă. S-au potolit. Acum să mă ridic. Aș avea nevoie de vechile mâini și picioare, nu de aceste piciorușe care se mișcă necontenit în toate părțile și pe care nu le pot stăpâni. Să cobor din pat. Cu orice sacrificiu trebuie să scap de aici. Când o bătea de 7:15, gata, în picioare. Chiar și până atunci s-ar putea să vină cineva după mine. Magazinul se deschide doar înainte de 7. Acum să mă legăn pentru a-mi face vânt din pat cu tot trupul deodată. Dacă mă lovesc la cap, spinarea mi se pare mai rezistentă. Totuși, dacă mă lovesc la cap, mă tem că zgomotul pe care o să-l fac va trezi dincolo de ușa închisă. Dacă nu, spaimă măcar îngrijorare. Trebuie să accept însă acest risc. Nu am altă soluție. Dar dacă aș striga după ajutor... Cum să-i strig? Probabil e cineva de la magazin. Nu deschide nimeni.
1: Bună dimineața, domnule procurist.
4: Bună dimineața.
0: E procuristul. De ce a venit chiar el? Nu era suficient dacă trimitea un practicant să afle motivele întârzierii de la servici? Trebuia oare să vină numai decât procuristul însuși pentru a arăta întregii familii, care n-are nicio vină, că cercetarea acestor împrejurări suspecte nu putea fi încredințată decât priceperii lui.
2: Cobor! Da!
4: Acolo, în cameră, parcă a căzut ceva. Nu, în cameră a căzut ceva, n-ați auzit?
1: Gregor, a venit domnul procurist.
2: Da.
3: Gregor, a venit domnul procurist și se interesează de ce n-ai plecat cu trenul de dimineață. Nu știm ce să-i spunem. Gregor, ce spui? De altfel vrea să-ți vorbească personal, așa că te rog frumos să deschizi ușa. Firește, domnul procurist va avea bunătatea să scuze dezordinea din camera ta.
4: Nu vă faceți griji, nu asta e important. Bună dimineața, domnule Sansa.
1: Nu se simte tocmai bine. Nu se simte bine, domnule procurist. Altfel cum ar fi putut Gregor să piardă trenul? Băiatului meu nu-i stă mintea la altceva decât la magazin. Da, așa e, ăsta e adevărul. Mai că ne vine să ne supărăm uneori, fiindcă niciodată nu iese seara în oraș.
4: Ce faci?
3: Sunt 8 zile de când Gregor n-a mai plecat în provincie și seara de seară a stat acasă.
1: Șa de la masă alături de noi și citește liniștit ziarul sau studiază mersul trenurilor. În plus, pentru băiatul meu este o adevărată distracție să-și treacă timpul lucrând la traforaj. Nu de mult, în vreo 2-3 seri, ascultat o mică ramă. O să vă minunați cât e de frumoasă. Fratele meu a atârnat-o la el în odală.
5: O să vedeți îndată ce se deschide ușa. De altfel sunt bucuroasă că ați venit la noi, domnule procuris. Fără dumneavoastră nu l-am fi făcut pe Gregor să iasă din cameră. Nu, am un băiat bun, dar încăpățânat. Și sunt sigură că nu se simte bine, deși dimineață n-a vrut să recunoască aceasta.
6: Hai, Gregor, te așteptăm cu toții și domnul procurist este de răbdător să te vadă.
1: Dar ce tot spui acolo? Nu se înțelege nimic. Nu,
4: liniștiți-vă, să sperăm că nu e nimic grav. Deși, pe de altă parte, trebuie să recunosc că noi, oamenii de afaceri, din fericire sau din nefericire, cum vreți să o luați, trebuie să trecem foarte adesea peste micile noastre suferințe.
3: Cine poate să intre la tine, domnul procurist?
7: Domnule Samsa, ce înseamnă asta? Te baricadezi în camera dumitale, răspund numai cu da și nu, faci griji inutile părinților și, întreacă fie zis, îți neglijezi îndatoririle profesionale într-un mod inadmisibil.
5: Tocmai vă spuneam că fiul meu nu are alt gând decât să-și respecte serviciul cum se cuvine. Există, desigur, o altă explicație. Va, există un alt motiv, vai, mă tem că e grav.
7: Ce explicație? Ce motiv? Domnule Samsa, m-auzi? Te credeam un băiat așezat, un băiat cu minte și iată că dintr-o dată încep să ne terorizezi cu toate dumitale nesăbuite.
6: Noi vă rugăm să...
7: Uite, vezi? Tatăl dumitale încearcă să te apere. Dar chiar azi dimineață șeful a făcut aluzie la o interpretare posibilă, subliniez, posibilă, absenței dubitale de la serviciu.
6: Ce?
7: Se referea la încasările ce ți-au fost încredințate de ună zi.
5: Vai,
7: înțelegi? Încasări despre care nu se știe precis dacă au ajuns la noi. Bine, eu am respins această aluzie, garantând aproape cu cuvântul meu de onoare și asumându-mi obligația să declanșez toate verificările necesare. Deschizi odată! Deschizi, domnule Samsa!
4: Trebuie să deschid ușa și să-i vorbesc procuristului. Sunt chiar nerăbdător să văd ce o să facă când o să dea cu ochii de mine.
8: Dar dacă se vor înspăimânta, atunci înseamnă că nu mai am nicio răspundere și pot să fiu liniștit.
4: Dacă vor primi totul cu bine, atunci vor dispărea toate motivele de îngrijorare și, grăbindu-mă, ajung la gara înainte de ora 8 pentru a lua trenul. Acum să încerc să mă ridic spre ușă. Dar ce cose lemnul? Noroc cu această substanță lipicioasă pe care o am pe piciorușe. Ce să fac? Trebuie să ajung la cheie să deschid ușa. Dar cum? Poate dacă folosesc scaunul de lângă ușă.
9: Iar au început zgomotele. Nu știu ce să mai cred.
5: Hai, dar ce-o fi înăuntru? Să chemăm un lăcătuș să deschide ușa. Sunt speriată. Băiatul meu, băiatul. Mă crede, du-te tu. Urmește-te, alerg după ajutor.
9: S-a făcut din nou liniște.
7: Domnule Samsa, nu mai înțeleg nimic. Sunt nevoit să iau act de încăpățânare a dumitale și te asigur că mi-a pierit pofta să-ți mai iau vreodată apărarea. Mai ales că la serviciu situația dumitale nu e câtuși de puțin dintre cele mai sigure.
5: Vai, domnule,
7: da, așa cum vă spun, la început, domnule Gregor Samsa, am avut intenția să spun toate acestea între patru ochi. Dar de vreme ce vă fac să-mi pierd aici timpul în mod inutil, nu văd de ce aș ascunde ceva părinților dumitale. Află, deci, că munca pe care dumneata ai depus-o în ultima vreme a fost cu totul nesatisfăcătoare. Recunoaștem și noi că anotimpul nu e prea favorabil pentru afaceri strălucite, dar nu există și nici nu poate să existe un timp în care să nu se încheie afaceri, așa că...
1: Părinții peste decretare bolnav și noi închidu-i în săracul!
10: Nu le-am...
1: Anda!
10: Ana, trebuie să vedem și imediat după doctor. Trebuie bolnav. Ai fi capus atâta după doctor.
11: L-ați auzit cum vorbește?
12: A fost un glas de animal. Sper că nu-și bate joc de noi.

0: Slavă Domnului că s-a decis să-mi vină în ajutor. Sper că medicul mă va ajuta să-mi recapăt glasul. Și atunci îi voi putea spune domnului procurist.
1: Domnule...
0: Domnule procurist, toate reproșurile pe care mi le faceți sunt fără temei. De altfel, până acum nimeni nu mi-a spus nimic despre toate acestea. Poate că ați văzut ultimele comenzi pe care le-am expediat. Știți foarte bine cât vă sunt de îndatorat. Pe de altă parte, port de grijă părinților mei și surorii mele. Voi izbuti să ies din nou la liman, prin muncă, numai prin muncă, așa încât să pot plăti toate datoriile și să asigur familiei o viață onorabilă. Nu-mi îngreunați și mai mult situația și luați-mi apărarea la magazin. Apoi am să închei astfel. Voi pleca la drum chiar cu trenul de ora 8. Voi munci exemplar, voi aduce foarte multe comenzi. Vă rog să fiți atât de bun să-i comunicați toate acestea domnului director și să-l salutați respectuos din partea mea. Așa îi voi spune domnului procurist și îl voi ruga să mă scuze pentru timpul irosit în fața ușii.
2: Acum să mă ocup de cheie.
0: Așa. Dar cu ce să apuc cheia? Nu mai am dinți. Însă mandibulele sunt destul de puternice. Așa.
3: Se mișcă. Întoarce cheia în broască.
0: Da, am reușit. Acum să apăs cu capul pe clanță.

Ești în camera ta. Dacă nu te lovesc cu bastonul de mulți procuriști, dacă ești aici,

0: Bezna. M-am trezit dintr-un somn greu. Somn sau leșin? Mi-e foame. Bine că sunt pe podea, așa mă mișc mai ușor. Mă doare piciorul. Unul dintre piciorușii se vede că e rănit zdravă, parcă ar fi paralizat. Să mă tărăsc totuși spre ușă. He, de ce asta m-a făcut să vin până aici? Un castron plin cu lapte, cu lapte îndulcit. Care plutesc felioare de pâine albă. E limpede. Am auzit bine, nu mi s-a părut. Cineva a deschis ușa și mi-a făcut această surpriză. Crede? Crede de sigur. Ce rană nenorocită. Nu pot mânca de durere. Și ciudat, laptele care era mâncarea mea preferată nu mi mai place. O, Grete, Grete, vei fi dezamăgită. Se vede că în sufragerie a fost aprinsă lampa cu gaz, dar liniștea domnește pretutindeni. Unde ar fi cu toți? După spectacolul de dimineață, vieții de ei s-au speriat rău de tot. Mama s-a prăvălit împleunându-și mâinile și când m-am apropiat de dânsa, a sărit ca arsă, întinzând brațele în lături și țipând după ajutor. Că despre domnul procurist, ce să spun? S-a retras pas cu pas spre scară, de parcă dușumeaua sufrageriei iar de-a tălpile. Îi pierise glasul. M-am dus pe dânsul, voiam doar să-l conving să nu plece în această stare de spirit, să-l liniștesc, să-l câștig de partea mea, pentru a mă ajuta să nu pierd slujba. Altfel, cum aș mai putea achita în următorii ani datoriile părinților după falimentul magazinului nostru? Cum aș mai putea să le asigur un trai decent și o locuință frumoasă? Cum aș mai putea să împinesc visul lui Grete de a urma conservatorul? Cântă, cântă emoționant de frumos la vioară. De asta am încercat să-i opresc domnului procurist fuga precipitată. De asta... Tată... Iartă-mă, te rog. De asta am vrut să-l opresc. Tu nu ai înțeles și te-ai repezit la mine cu bastonul. Și ultima ta lovitură puternică în spate m-a făcut să zbor până în mijlocul camerei. Apoi ușa s-a trântit în spatele meu și s-a făcut liniște. Liniște este și acum. Dar ce se va alege de viața familiei noastre? Iartă-mă, tată. De dimineață, când ușa era închisă, toți voiați să intrați în camera mea. Acum nu mai vine nimeni înăuntru, deși cheia era de mâna voastră. Ați încuiat pe tine afară. Sunt singur înăuntru. Iată, și lumina din sufragerie s-a stins. Aud cum vă îndepărtați de mine în vârful picioarelor. Mi-a rămas așadar destul timp înainte să chipsuiesc nestingherit cum să-mi rânduiesc viața. Până în zori nu va mai veni nimeni. Să-mi caut un loc mai confortabil.
1: Sub canapea e bine. Măcar cine deschide ușa mă vede imediat. E bine. E bine. Dacă n-ar fi foamea, poate Grete va observa.

0: ce-o fi făcând acolo? E singur.
1: Am găsit laptele aproape neatins.
0: Așa?
1: Și m-am gândit că nu-i mai place. I-am înșirat atunci pe un ziar vechi tot felul de lucruri. Și zarzavaturi și oase rămase de la cină.
2: Dar de ce nu i-ai pus și brânză?
1: Și brânză, și brânză. Și pâine unsă cu unt.
0: Da, sare.
1: Și sare. Și pâine cu unt și sare. Și câteva stafide și migdale. Într-un castronaș le-am turnat puțină apă.
2: A mâncat ceva?
1: Nu știu, pentru că am ieșit imediat. Cred că nu ar fi mâncat în fața mea. Era pe jumătate ascuns sub canapea. Mă duc să văd.
0: S-a curtat.
1: L-am obișnuit să răsucesc întâi cheia în broască.
0: Așa, așa, așa.
1: Să aștept puțin și apoi să intru, ca să-i dau timp să se retragă. Ce? Mamă, mamă! N-am mâncat decât brânză și puțin zarzavat. Dar am să mă ocup eu de asta.
0: Da.
1: Fii fără grijă.
0: Da.
1: De Gregor mă ocup eu.
0: Acum că Ana a cerut să plece de la noi.
1: Știu,
0: sigur.
1: Știu. Nu e cine știe ce osteneală.
0: Că Jalu a rămas bun.
2: Avea lacrimi în ochi. Și fără să-i ceară cineva, s-a legat cu jurământ groaznic să nu sufle o vorbă nimănui.
1: Da, da, da, știu, știu, știu. Știu și asta. Mama.
0: Da.
1: Mă ocup eu de Gregor. Nu e mare lucru de făcut. Am să am eu grijă. Dimineața și după prânz am să am eu grijă. Stai liniștit.

0: Azi ai mâncat?
1: Destul de bine.
0: Va trebui să vorbim foarte serios.
1: Despre el?
0: Nu, drag, despre noi.

0: trecut o săptămână.
1: E ceva nou?
0: Nu, tata. Ne-ai promis ieri că ai să ne spui ceva.
1: Da. A venit vremea. E vorba despre situația noastră financiară. În ciuda ghinionului de acum 5 ani, ne-a rămas o mică avere. Nu prea importantă, dar i-a sporit între timp prin dobânzi. Am actele aici, în casa de bani. O clipă. Ce ușă grea, deși nu e prea mare. Așa. Să consultăm actele. Pe anul trecut câștigul a fost destul de important. Dobânzile și ceea ce am economisit din banii aduși de băiat.
0: Atunci e bine,
1: da. E bine, e bine, e bine, dar nu putem trăi doar din dobânzi. Ar fi de ajuns pentru ca să asigurăm existența un an, doi, dar nu mai mult. E o rezervă ce trebuie păstrată pentru zile negre. Dacă o cheltuim...
0: Deci banii pentru traiul zilnic trebuie găsiți în alt fel, nu?
1: Exact, exact, Grete. Da, dar cum? Cum? La vârsta mea nu prea mai am iluzii. Mama suferă de asta. Știm cu toții că simplu mers prin casă îi stovește și trebuie să se întindă pe divan în fața ferestrei deschise, abia trăgându-și sufletul. Tu, la cei 17 ani ai tăi, ești încă un copil. Ce știi să faci? Să te îmbraci drăguț, să dormi până târziu, să ajungi la gospodărie și mai ales să cânți la vioară.
0: Tata, nu e așa. Mă angajez ca vânzătoare, iar seara... Da, uite, seara învăț stenodactilografia și mă perfecționez la franceză pentru a obține un post mai bun.
2: Iar eu brodez cu oarecare îndemânare și lucru de mână nu mă obosește. Găsesc oricând comenzi la un magazin de lenjerie. Așadar, te putem gândi liniștiți la ziua de mâine.
1: Da, bine, bine, bine, bine.
0: Dar lui ce-i va aduce ziua de mâine?

0: Ce crede?
1: Mamă, ce bine că nu e tata acasă să mă audă. De când a început serviciul pleacă înainte de 8 dimineața. Nici nu ar crede ce vreau să-ți spun, mamă. Tu o să crezi? Mama, am observat că Gregor se uită pe fereastră.
0: Cum?
1: Da, așa e. Săptămâna trecută când am dereticat, am împins fotoliul mai departe de geamă.
0: Așa, așa.
1: După două zile, l-am găsit mutat puțin din loc. Azi tot așa. E singura explicație, mamă. Și dacă el vrea asta, ei bine, l-am pus chiar în fața ferestrei. Doamne! Doamne, au trecut peste 30 de zile și eu încă nu mă pot obișnui. Degeaba nu mă uit în direcția canapelei. Degeaba deschid geamul când intru în cameră. Îl știu acolo. Îl simt. Stă nemișcat.

0: a mâncat?
1: Nu. Nu se poate. Lăsați-mă să mă duc.
2: Nu, stai.
1: Lăsați-mă să mă duc la prietul meu băiat de pe aici. Dar nu, mamă, nu pricepeți că trebuie să mă duc la el.
0: Hai pentru Dumnezeu, liniștește-te.

0: și am văzut cu ochii mei. Parcă tot nu cred.
1: Dar ce s-a mai întâmplat?
0: Și-a dat seama că prezența lui mă sperie. Atunci ce-a făcut? A cărat. Doamne, dar cum? A cărat un cerceaf din pat. L-a întins pe canapea, lăsându-l să cadă spre podea, așa încât să poată sta de desubt și să nu fie zărit. Dar cum i-a trecut așa?

0: Noutate. A luat obiceiul să se cazăre pe pereți și chiar pe tavan.
1: Oh, l-ai văzut tu?
0: Are grijă să se ascundă sub canapea la ora când merg la el, dar toți pereții sunt brăzdați de urme de lichid viscos. Asta trebuie să fie. Mă gândesc să-l ajutăm, să-i ușurăm drumurile și să scoatem din cameră mobilele mari. Așa. Dulapul și biroul, de pildă. Cum tata nu e acasă, rămâne să mă ajuți tu.
1: O, de cât a vrut!
2: Haide, haide, repede.
0: Voi intra eu întâi.
1: Așa.
0: Da?
1: Vino!
0: Așa.
1: Nu se zărește nicăieri. E sub canapea.
2: Oh, acum văd și eu soluția ingenioasă a ceașafului.
0: Mama, eu zic să începem cu dulapul.
2: Cu dulapul?
0: Da. Da?
1: Hai, da.
2: Că ar trebui să ne oprim și să-l punem la loc. Nu terminăm până nu se înapoiază tata. Și mai ales nu știu dacă această depărtare a mobilelor îi face plăcere lui Gregor.
0: Dar mamă, mamă i-ar înlesni plimbările. Poate că l-ar și distra puțin.
2: Dar nu știu, nu știu deloc. Pereții goim îmi produc o strângere de inimă. Nu va avea și el oare același sentiment? Nu se va simți părăsit în odaia goală?
1: Și apoi, prin scoaterea mobilelor, acum la 3 luni de la... S-ar crede că el ar putea crede că renunțăm la orice speranță de a-l vedea în sănătoșină. Că acceptăm de bună voie
2: să-l părăsim fără milă. Că lăsăm în voia soartei. Nu, nu, eu cred că cel mai bun lucru ar fi să încercăm să păstrăm camera așa cum a fost, pentru ca Gregor să găsească totul neschimbat atunci când se va reîntoarce la noi.
1: Și să poată uita mai ușor cele petrecute între timp.
0: În niciun caz, mamă, în niciun caz. Rămâne cum am hotărât la început.
1: Vai.
0: Eu îl cunosc mai bine. Îl cunosc mai bine în forma lui de acum. După... Da. Vezi, mamă, eu știu, ghicesc ce-i face plăcere, da. Așa că să scoatem toate mobilele cu excepția canapelei. E singurul lucru care este indispensabil lui Gregor. Și până mai târziu o să vedem. La urma urmei, nimeni din casă nu cutează să intre vreodată aici, în această cameră cu pereți goi. Nimeni în afară de mine. Așa că lasă totul în seama mea. Hai să continuăm. Mai avem câțiva metri și dulapul ajunge în sufragerie.
2: Da.

0: Acum, biroul e mult mai ușor. Vezi? O să-l împing și singură. Hai, hai, odihnește-te un pic. Îți aduc o ceașcă de ceai. Da? Ei, acum ce mai luăm?
1: Păi știu.
0: Vezi? Camera nu arată prea rău.
2: Ruinile.
0: Stai, ți-le aduc îndată. Ți-le aduc îndată. Poftim.
3: Ce se petrece aici? Ce-i cu mobilele astea în mijlocul supraveghei?
0: Mama a leșinat. A leșinat. Acum văd cât mai bine. Tata.
3: Dar ce este? Ce se întâmplă?
0: Tata, vrâță.
3: Da.
0: Și Gregor a ieșit ascunzătoare.
3: Ce spui?
0: A ieșit, l-am găsit. Tabloul din fața mesei. Acum e aici, în sufragerie, pe podea. A venit după mine când am căutat salurile. Of, Doamne!
3: Doamne, Dumnezeule! Mă așteptam la asta. De când vă spun eu, dar cine să se înțeleagă cu voi, femeile? Dumnezeule, lăsați că rezolv eu totul. Hai să o ducem pe mama în camera ei. Draga mea, ai povă, poți merge?
0: Gata.
3: Nu te mai gândi la nimic. Eu am să te duc la tine în fotoliu. Așa, Grete o să-ți deschidă fereastra și ai să poți respira.
4: Să nu-i faci ceva.
3: Nu,
4: cruță viața.
3: Nu, da, da.
4: E doar fiul tău.
3: Bine, bine, hai, gata. Hai să poate. Gata, gata, hai, mergi. Mergi la tine în cameră. Așa.
5: Între noi doi, întoarce-te în camera ta.
6: Da.
5: Mai repede.
6: Da, da.
5: Mai repede. Ai făcut destul rău. Dacă nu, să știi că arunc în tine cu merele astea de fruct.
3: Pleacă. Ieși. Ieși, pleacă.
5: Am reușit.

0: de mai bine de o lună, Zac. Rănile încă nu s-au vindecat. Nimeni nu a îndrăznit să scoată mărul din spinarea mea. Am pierdut din agilitate, poate pentru totdeauna. Îmi trebuie minute întregi ca să traversez camera. Sunt un bătrân invalid. De cățărat pe pereți nici nu mai poate fi vorba. Cât despre mâncare, Greta e preocupată cu magazinul. Am împinge cu piciorul o farfurie oarecum plină, asta dimineață. Sara o scoate cu mătura afară fără să țină seama dacă m-am atins de ceva. Vorbește nimic cu mine. Parcă nu exist. O compensație totuși am primit și sunt recunoscător pentru ea. Ușa sufrageriei se deschide în fiecare seară și pot, din ascunzișul camerei mele întunecoase, să vă văd în jurul mesei luminate. Să ascult.
1: Vrei ceva, tată?
2: Nu, mulțumesc. Am mâncat destul.
1: Poate o bere?
2: Nu.
1: Mă duc să cumpăr. Sau o trimit pe portăreasă?
2: Nu. Dar ce? Se aud zgomote în camera lui?
1: Ți se pare? Oricum, nu-mi închipui că mai înțelege ce vorbim, deși sunt sigură. Stă lipit aici de crăpăt.

Mă gândesc însă cu nostalgie la discuțiile însuflețite din seriile de altă dată. Ce viață liniștită ducea familia noastră. Și la asta mă gândeam de câte ori mă vuram în așternutul jilav al vreunei cămăruțe de hotel unde trebuia să dorm pentru a îndeplini chinul comis voiajorilor, mereu obsedați să nu piardă legăturile trenurilor, mereu obligați la mese neregulate și proaste. De câte ori nu m-a bătut gândul unei demisii, dar am renunțat mereu de dragul vostru. Munceam cu toată ardoarea și, cum știți, succesele unui comis voiajor se transformă numai decât în bani pe șin. Frumoase timpuri. Câștigam destul ca să vă asigur existența. Voi primeați cu recunoștință, eu dăm cu plăcere, chiar dacă acest schimb nu era însoțit de calde efuziuni. Dar când mă întorceam acasă, eram atât de fericit să vă regăsesc în jurul mesei de seară. Acum ce văd? O familie trudită și ostenită peste măsură, ce nu prea mai are multe să-și spună. Tu, tată, ațipești imediat în livreaua elegantă de ușie și abia după ora 10 te lași convins că e vremea de culcare, iar mama aruncă broderia și Grete lasă tocul cu care face exerciții de franceză în caiet și aleargă în urma ta ca să te ajute mai departe. Apoi ele revin în sufragerie și mama spune: Grete, închide ușa aia. Și eu rămân singur în întuneric, singur și fără somn. Atunci își fac apariția, după o atât de lungă absență, directorul și procuristul, funcționarii comerciali și practicanții, servitorul cel greoi la minte, puținii prieteni de la alte firme, o cameristă de la un hotel de provincie. Ce amintire fugară și dragă! O caseriță dintr-un magazin de pălării care i-am făcut curte în mod serios, dar prea șovuitor. Apariții inaccesibile, fantasme,

altfel mă liniștesc și rămân doar cu mine. M-am convins că nu-mi mai înțelegeți cuvintele, așa că vorbesc numai

în acea nenorocită zi a mobilelor mutate din loc. Am înțeles mai demult că inspir dezgust chiar celor dragi și am făcut tot ce am putut ca să-i scutesc să mă mai vadă. M-am ascuns sub canapea, am inventat draperia făcută din cearceaf. Așa, oricât, ca să nu vă mai sperii, ca să nu vă amărăsc. Recunosc însă că atunci când am văzut-o pe mama, atât de aproape, când am auzit vocea și am înțeles cuvintele ei duioase și pline de grijă față de mine, mi-am pierdut complet capul. Dulapul în care îmi țineam gravurajul și sculele fusese scos din cameră, la fel biroul pe care mi-am scris temele ca student la Academia Comercială, ca elev la liceu și chiar ca școlar în clasele primare. Nu mai aveam așadar

0: ai intrat în sufragerie tu, tată.
1: Fiule,
0: nu te acuz că nu ai înțeles situația. De altfel, din primele zile ale noii mele existențe, existența de cântac, ai considerat severitatea excesivă ca singura atitudine potrivită față de mine.
1: Nu, fiule.
0: După venirea procuristului, ți-a arătat mânia și repulsia. Acum m-ai lovit, tată. M-am gândit în tot acest timp cum aș începe o scrisoare pe care să ți-o adresez vreodată mai precis. Niciodată. Totuși, e bine să știi. Iar începe: dragă tată, m-ai întrebat odată de ce mi-e frică de tine.
1: Frică de mine?
0: Da, frică. Frică, frică de tine.
1: Nu.
0: Și aș scrie despre frică, despre înstrăinare. Felul acesta al tău, obișnuit de a-ți reprezenta lucrurile, îl consider îndreptățit numai fiindcă și eu cred că nu ai nicio vină.
1: Sigur.
0: Nicio vină pentru înstrăinarea care s-a produs între noi.
1: Sigur că da.
0: Dar la fel, pe de-a întregul nevinovat, sunt și eu.
1: Nu, tu ești vinovat. Ești vinovat. Ești vinovat.
0: Aș putea să te fac să recunoști asta. Atunci ar mai putea fi cu putință nu chiar o viață nouă, căci pentru asta suntem amândoi prea bătrâni, dar un fel de pace.
1: Pace?
0: Încetarea și îmblânzirea neîncetatelor tale reproșuri, dragă tată.
1: Nu, niciodată.
0: Dragul meu,

0: Bine, trebuie să luăm unele hotărâri. Știți că lucrurile nu merg prea bine.
1: Da,
0: bugetul familiei se reduce pe zi ce trece, așa că...
1: Să vindem cele câteva bijuterii de familie, nu?
2: Să concediem slujnica și să angajăm o femeie care să vină doar dimineața și seara pentru muncile grele. Restul îl împărțim între noi.
1: Casa asta e prea mare pentru posibilitățile noastre. Să schimbăm, să ne mutăm într-un apartament mai mic.
2: Da. Dar Gregor...
0: Nu, el nu ne încurcă. El poate fi transportat într-o ladă cu mici găuri pentru aer. De fapt, vedeți voi, amânăm deciziile importante pentru că suntem la capătul disperării.
1: Dar nimeni din cercul nostru de rude și prieteni nu a fost lovit de o nenorocire atât de mare.
2: Lipsa speranței. Asta mă oprește să fac orice.

0: Și totuși, așa nu se mai poate. Ne măcinăm, ne măcinăm, ne măcinăm.
1: Da, mamă, da. Dar să stabilim câte ceva.
0: Da, să...
1: În primul rând, nu mai intri la Gregor sau de Retici, da. Așa cum s-a întâmplat alaltă.
2: Nu, nu, nu, nu, să știi că nu-ți mai îngădui nici ție asta. Am angajat o slușnică, da. Are ciolane destul de solide ca să reziste la muncă. Ea va merge la Gregor. Vreau să vă spun că chiar azi am pus-o să-mi raporteze cum a decurs întâlnirea. Cu cine? Cu gândacul ăla bătrân? A întrebat ea. Și până tot ea răspuns singură: bine, e drept că s-a îndreptat spre mine în ceci greoi, dar când l-am amenințat cu scaunul, a făcut imediat stânga împrejur. Asta mi-a raportat. A, da, mai e ceva. Am închiriat una dintre camerele apartamentului la trei domni funcționari, oameni serioși și de excelentă condiție. M-au avertizat însă că țin foarte mult la buna rânduială a camerei lor, a bucătăriei și a întregii gospodării. Nu suportă să vadă lucruri inutile și murdare. Așa că, Grete, te rog să supraveghezi ca aceste lucruri să fie îndepărtate.
0: Da, tata, bine, dar unde?

0: depinde. Unele poate sunt încă folositoare, chiar dacă lor nu le fac trebuință.
1: Fără întrebări. Chiriașii mi-au spus că vor aduce cu ei aproape tot ce le este necesar. Cât despre lucrurile noastre, să fie duse deocamdată în camera lui Gregor. Tot e boală.
0: Dar și unde vor mânca?
1: Dânsii? În sufragerie, bineînțeles. Așa că ușa de la Gregor trebuie închisă.
0: Iar noi?
1: Noi, fata mea, vom mânca în bucătărie.

0: Oare cine cântă? Domnul Samsa trebuie să știe.
1: Da, să-l întrebăm. Sunetul vine chiar dinspre bucătărie.
0: Da, da.
1: Domnule Samsa, puteți veni o clipă?
2: Da, da, nu mai decât. Iertați-mă, vă supără cumva vioara?
0: Nu, fiica mea iubește acest instrument și nu a mai cântat de multă vreme. Da, poate înceta numai decât.
3: Din potrivă, n-ar vrea domnișoara să vină să cânte aici, în cameră unde e mai plăcut și mai comod.
1: Da.
0: Onorat, domnilor, extrem de onorat. Da,
2: Grete, oprește-te o clipă. Grete, domnii te invită să cânți în sufragerie. Hai, vino, draga mea. Îți duc eu pupitru și notele. Poftim pupitru. Așa. Mamă!
4: Da.
2: Mamă, poftim, că ești invitată.
0: Desigur, vă rog să poftiți.
1: Este
0: doamnă,
1: pentru noi o deosebită plăcere să asistăm la o atât de înălțătoare execuție. Ne permiteți să fumăm?
4: Da, sigur, poftim.
3: Luați loc, doamnă. Luați loc, domnișoară.
4: Domnilor,

0: cine e, da, să vezi, chiar aici e clopul sufragerii.
1: Dacă locuiește în aceeași casă cu noi, ar fi fost bine să știu asta de la bun început.
0: Înțeles? Vă rog foarte mult.
1: Nu mai înțeleg nimic. Stă pe loc în mijlocul sufragerii și se uită la mine de parcă ar vrea să-mi vorbească.
2: Domnilor, domnilor, vă implor să mergeți în camera dumneavoastră. Vă explic eu mai târziu. Acum vă rog, vă rog, plecați. Doamna Samsa e atât de tulburată. Grede, Grede, condui pe domnul.
1: Domnule, nu mă impresionează valurile dumitale de scuze, domnule Samsa. Vă aduc la cunoștință că, date fiind condițiile respingătoare ce domnesc în această familie, voi părăsi imediat camera. Dar firește, nu voi plăti nimic pentru zilele cât am stat aici. Voi chipzui, dacă nu este cazul, să vă cer chiar și daune care, credeți-mă, vor fi foarte ușor de motivat. Nu știu care este hotărârea prietenilor mei.
0: Normal, aceeași, aceeași. Și eu plec din această casă. Plec!
3: Mamă, Viola, iartă-mă, cred, îmi tremură mâinile rău.
2: Eu mă așez pe fotoliu. Nu mai pot.
3: Dragii mei părinți, dragii mei părinți, așa nu mai merge. Dacă voi nu vă dați seama, eu îmi dau perfect. Nu vreau să rostesc numele fratelui meu în fața acestui monstru care stă în mijlocul camerei privindu-ne atent. De aceea spun numai atât. Trebuie să ne descotorosim de el. Am încercat tot ce era omenește cu putință pentru a-l îngriji și pentru a-l suporta. Nimeni nu ne poate reproșa nimic. Dar așa nu mai merge.
2: Ai de-o mie de o dreptate.
3: Dar trebuie să ne descotorosim de el. Altfel o să vă bage pe amândoi în mormânt. Când cineva muncește din greu așa cum o facem noi, nu mai poate îndura această veșnică tortură. Ori de câte ori se întoarce acasă, eu nu mai pot. M-am săturat până în gât.
2: Bine, dar ce să facem, draga mea? Dacă ne-ar înțelege, da, dacă ne-ar înțelege, atunci poate că ar fi posibil să ne învoim cu el. Dar ce să facem așa?
3: Să dispară! Să dispară! Asta e singura cale, tată! Să dispară! Trebuie să te eliberezi! Trebuie să ne eliberăm cu toții de gândul că el este Gregor! Nenorocirea noastră provine din faptul că am crezut atâta vreme acest lucru. Dar cum ar putea? Cum ar putea să fie Gregor? Cum? Dacă ar fi fost el, ar fi înțeles de mult că nu e posibilă conviețuirea între oameni și astfel de vietăți, de animale, și ar fi plecat de bunăvoie. Atunci, voi n-ați mai fi avut un fiu, eu n-aș mai fi avut un frate, dar am fi putut să ne continuăm viața și am fi cinstit memoria. Dar așa, animalul ăsta ne urmărește, ne gonește chiriașii, parcă ar vrea să pune stăpânire pe întregul apartament. Uite, tată, tată, iar începe. Vine spre mine! Vine spre mine! Oprește!
4: Tu te speria.
2: Speria. De fapt, el vrea să se întoarcă în camera lui. Uite, uite, uite, vezi, pare slăbit și mort de oboseală. Hai, Grete, Grete, lasă-l, lasă-l să se ducă în camera lui. Hai, liniște, ești.
3: S-a dus. Nu va mai avea cum să iasă. Mamă, să te duc în camera ta.
5: Da.
3: Rămâi să te odihnești în fotoliu, tata.
2: Da, da, mulțumesc.

greu mi-a fost. Aproape că nu mă pot mișca. Am dureri în tot corpul. Mai ales inflamație în jurul mărului putred din spinare. Mă gândesc cu duioșie și dragoste la ei. De asta am și ieșit să o ascult pe Grete cântând. Oare sunt un simplu animal dacă muzica mă emoționează atât de profund? Am avut sentimentul că am descoperit în sfârșit calea spre hrana necunoscută pe care o doream de mult. Niciunul dintre cei de față nu i-au apreciat arta ca mine. Nici părinții, nici chiriașii cu trăbucurile și conversațiile lor zgomotoase. Aș fi vrut să stau lângă Grete pe canapea și să-i destăinui intenția mea fermă de a o ajuta să urmeze conservatorul. Aș fi vrut. Dar ei au dreptate. Hotărârea mea e mai fermă decât a surorii mele. 1, 2, 3. Voi mai apuca

0: salvat! Zace pe jos, mort de-a binelea! O să-l și mătur de aici!
1: Mort?
0: Da, da, de-a binelea!
2: Acum putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Unsere Vater, helfe uns und dann läufst du und schläfst.
1: Ce slab e! De altfel nu mai mânca nimic de multă vreme. Luam mâncarea din camera lui așa cum o duceam.
3: Vino o clipă cu noi, Grete. Vino, aici, uite, aici trebuie aerisit. Trebuie...
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Ia să vedem ce avem azi la micul dejun.
0: Micul dejun! Păi cine mai a avut timp de asta? Acum că a murit, veniți să-l vedeți și să vă convingeți. Dar repede, repede, repede, până nu vine domnul.
2: Cu cine vorbești? Dumneavoastră sunteți.
4: Da.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Domnilor, și acum vă rog să plecați numai decât din casa mea.
4: Și vreți să înțelegeți printre asta?
2: Domnilor, înțeleg exact ceea ce spun. Și ceea ce spun este valabil pentru toți trei. De azi contractul nostru nu mai este valabil.
5: Domnule Samsa!
2: Și să nu vă mai întoarceți niciodată.
4: Bine,
6: tu să mergem.
2: În sfârșit, singuri și liniștiți. Dragele mele, dragele mele, ai venit aici, în jurul mesei de sufragerie. Mă gândesc să închinăm întreaga zi odihnei și plimbării. Merităm această clipă de răgaz.
1: Chiar avem nevoie de ea.
2: Da, da, da, mai întâi, Grete, adu repede hârtie și ceva de scris. Trebuie să redactăm 3 scrisori de scuze pentru absențele de azi, nu? Mama către patronul de la care ia comenzi, tu către șeful Daiol, iar eu către director. Așa, ia și tu. Hai, scrieți.
0: Domnule, eu am venit să vă... Eu am venit să vă spun că plec întrucât mi-am terminat treaba. Eu am terminat!
2: Ce este? Nu vezi că suntem ocupați?
3: E ce mai vrei la urma urmei?
0: Vă să zic că nu trebuie să vă mai bate scapul cum să scăpați de chestia aia de dincolo. S-a și făcut alivoar la toată lumea.
2: Astă seară îi dăm tălpășiță. Așa, bine că ați terminat scrisorile. Acum hai să mergem și vă rog, vă rog, mai îngrijiți-vă și de mine.
1: Tată drag, te-ai gândit foarte bine. Uite, uite, afară e un soare călduț și putem lua tramvaiul electric până spre marginea orașului, la iarbă verde.

0: Ce bine e! Doamne, un colțișor de rai și iarba asta care e așa de moale. Să ne așezăm aici.
1: Așa. Așa, acum, draga mea, fi bună și desfă coșul cu provizia. Să vedem. O, extraordinar! Șuncă! Nu e de frate, este extraordinar, ce bunătăți!
0: Vine-te să aranjăm farfurile și tacâmurile.
1: O, dragile mele, sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit. Ia, hai să începem să mâncăm. Lucrurile încep să se aranjeze destul de bine. Și acum puțin vin. Poftim, mamă. Așa și ție, Grete, puțin vin. Poftim, acum și mie puțin vin. Prosit.
0: Așa e. Avem slujbe bune, destul de promițătoare pentru viitor. Da, mamă, nu e așa? Foarte promițătoare.
1: Dar să știți că prima urgență este schimbarea locuinței. Voi începe să caut un apartament, ce e drept, mai mic, dar mai ieftin și mai ales mai bine situat, mai practic decât acesta pe care l-am găsit.
0: Gregor. Bietul Gregor.
2: Am urcat din adânca vizuină și îndată s-arătă privirii mele ca printr-un ochi a cerului grădină. Și aici am ieșit spre a vedea iar

0: Ați ascultat Metamorfoza de Franz Kafka. Traducerea Mihai Izbășescu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Gregor Samsa, Florin Anton. Tatăl, Mircea Albulescu. Mama, Monica Iuță. Grete, Irina Movilă. Procuristul, Constantin Dinulescu. Chiriașii, Liviu Crăciun, Candid Stoica, Nicolae Pomoje. Bucătăreasa, Virginia Rogin. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Stella Botez și Corina Ionescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

pe greu răsare luna și noaptea cade peste mine în fâșii. Se șterge timp de timp în așteptare, ne moare dragostea.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Insula de Mihail Sebastian. Adaptare radiofonică de Liliana Moldovan. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului de Stat din Târgu Mureș.

0: mai aude?
1: Parcă s-a mai potolit.
0: Dumnezeule!
1: De ce nu stai acasă?
0: Vreau să știu ce se întâmplă.
1: E, acum știi. Alo, alo, da, Gara? Da, da, aici birou central de voiaj. Un moment să notez. Așa. Expresul de Santa Cruz suprimat. Acceleratul de Pernambuco suprimat. Da, da, am înțeles, suprimat. Transcontinentalul? Nu se știe încă. Să întreb mai târziu. Bine, vă salut. E rău, rău de tot. S-au prins și trenurile acum. Cele de dimineață deocamdată.
0: Să fie război?
1: Mai știi? Poate revoluție.
0: Ce scrie în ziar?
1: N-a apărut niciun ziar.
0: Atunci e rău de tot.
1: Vrei să scriu un aviz la mașină ca să-l afișăm? Da. Hai, îți dictez eu. Hai, încearcă. Azi, aviz.
0: Aviz.
1: Din cauza... Din ce cauză?
0: Știu eu.
1: Ah, din cauza evenimentelor excepționale și până la noi ordine, trenul F43.
0: Iar începe.
1: Păstrează-ți bine, domnișoară.
0: E prea bani, ne omoară.
2: Dați voie să...
1: Ce? Cum trage contraiera? Cine trage?
2: Ai noștri.
1: Care ai noștri?
2: Cum care?
1: Ai noștri.
2: Ne-au să-mi trag.
0: În cine?
1: Cu ei, în oamenii lui Alvarez.
0: Au aruncat și bombe.
2: Și încă cu una a căzut lângă noi.
0: Și nu ți-a fost frică?
2: Păi n-a făcut explozie. Numai se învârtea pe loc ca un titiresc și șuiera. Bună stat.
3: N-a fi fost bombă.
2: Ei, așa, nu știu ce bombă. Toată noaptea au tras.
3: Din avion.
2: Din avion. Și de pe mare?
0: Și de pe mare.
2: Cu tunul. Au venit pe semne cu vasele de război de la Pilare. Și s-au apropiat presimțite. Trăgeau din larg să vezi ce import. Mama, parcă a fost cu tremuri.
0: Sfinte Dumnezeule!
1: Acum nu mai speria fata.
2: Dacă așa e, știi clădirea mare de lângă monumentul Vargas?
0: Aia, 8 etaje.
2: Aia, nu mai e.
1: Cum?
2: Au ras-o, să știi, ca în palmă.
0: Doamne, îndură-te, Dumnezeule!
2: Eram acolo. Ce? După aia îmi lăsasem bicicleta în colț, că intrasem să iau niște mărci de scrisori. Eu sunt curier la compania de gaz. Și când să ies iar în stradă, ce să vezi?
0: Ce?
2: Tot colțul de peste drum la pământ.
0: La pământ.
2: La pământ. Și un zgomot și o alarmă. Uite ca acum.
3: Ca acum? Păi cum ca acum?
2: Adică vreau să spun ca adineori. Acum?
3: Da, s-a mai potolit.
2: Da, s-a potolit.
0: Ei, nu se mai aude nimic.
1: Or fi plecat.
2: Adevărat, nimic. Ei, dacă e așa, eu mă duc.
0: Unde?
1: Ei, după treburi, nu o să toai toată. Alo, alo, da. Da, birou central de voiaj. Cine? Aeroportul? Da, ascult. Avionul de la Rio n-a sosit. A, nu mai sosește. Înțeleg. Dar bine.
3: Rău de tot, s-au prins și avioanele acum.
0: Eu nu mai pot. Eu plâng.
1: Nu plânge, domnișoară, că mai avem de lucru. Întâi să terminăm avizul ăsta și pe urmă poți să plângi.
0: Da.
1: Unde a rămas?
0: Aviz din cauza evenimentelor excepționale și până la noi ordine.
2: Domnule.
0: Trenul F40.
1: Domnule, e RT29.
2: La ce oră pleacă?
1: Așa, RT18.
2: N-auzi, domnule, pentru Pernambuco.
1: Domnule, așa, au fost suspendate.
2: Domnule, pentru Pernambuco vreun tren.
1: Te rog, toate modificările ulterioare de orariu vor fi aduse la cunoștința publicului.
2: Ascultă, domnule, sunt grăbit, am vreun tren sau n-am. Trebuie să prind legătura cu transcontinentul.
1: Vă rog să aveți puțină răbdare. În câteva momente sunt la dispoziția dumneavoastră. Unde a rămas drăguțul?
0: Toate modificările ulterioare de program vor fi aduse la cunoștință.
2: Scuze-mă, te rog. N-ai jucat beata în meciul internațional de fotbal duminică?
4: Da, eu am jucat.
2: Ești în reprezentativa Europei?
4: Sunt. N-aș mai fi fost.
2: Aoleo, te pomeniști că ești Bobby Doi.
4: Mă cunoști?
2: Da, după fotografie.
4: Și după piciorul bandajat. Ia, te rog, știi, fără...
2: Păi bine, nene, se poate să ne trageți așa chiul. Știi cât am dat eu pe biletul meu la peluză? 2 peseta și 30 de centime, că ce mi-am zis? O să fac ce n-am văzut, că doar nu veniți voi de așa de departe dacă nu știți să jucați.
4: Domnule, nu te cunosc și nu stau de vorbă cu dumneata.
2: Da, eu te cunosc, că până mai ieri gazetele erau pline de poza dumitale. Fenomenalul Inter dreapta, regele șutului, împăratul goleaș, nici s-a încins bine jocul, nici 3 minute n-au trecut și ai deslată fața porții.
4: Portarul vostru, iubă.
2: Ofi, vorba că te-a adunat de pe jos cu targă.
4: M-a luat vineri elementar, mi-a spart glezna, era foul toată ziua.
2: Arbitru n-a văzut nimic.
4: Pentru că era cumpărat.
2: Cu banii mei, 2 pesete și 30 centime, mare, bă.
3: Așa. E, acum poți să te duci.
4: Domnule, trenul pentru Pernambuco, la ce oră?
3: Un moment, vă rog.
0: La revedere, domnule director.
3: La revedere, domnule.
2: Salut,
3: la revedere. Și nu mai fi așa serioasă.
2: Salut.
1: Așa, cu ce vă pot servi?
4: Vreau să plec la Pernambuco. Ce tren am?
1: Niciun tren. Trenurile au fost suspendate, vedeți avizul de afară, chiar acum l-am scris.
4: Ce aviz, domnule, ce aviz? Eu n-am timp de citit aviz, eu trebuie să plec, înțelegi? Trebuie să plec imediat.
1: Bine, dar cu ce?
4: Dumneata să spui cu ce, că dumneata ești birou de voiaj.
1: Îmi pare rău că vă enervați, dar...
4: Nu, stai, uite, nu mă enervez, dar trebuie să plec. Astă seară trebuie să fiu la Pernambuco, trebuie să prind legătura cu transcontinentalul.
1: Aveți bilet reținut pentru transcontinental?
4: Da, am.
1: Pot să-l văd?
4: Am, dar nu e la mine, e la Pernambuco, la capitanul echipei.
5: Ce echipă?
4: Eu fac parte din echipa reprezentativă de fotbal a Europei. Duminică am jucat aici în oraș un meci. Poate ai auzit și dumneata.
5: Parcă.
4: Am jucat un meci și am avut un accident. M-a lovit bestia voastră de portar și mi-a spart glezna.
5: Și nasul.
4: Da, și lasă nasul. Când am căzut mine, am zgâriat. Băieții au plecat la Pernambuco că trebuia să joace ieri un meci acolo. Și pe mine m-au lăsat aici în spital cu piciorul în gips. Ne înțelesesem că ei să plece înapoi spre țară și între timp să-mi trimite și mie un bilet, că eu oricum trebuia să mai rămân în spital 3 săptămâni.
5: Foarte bună soluția. De ce nu rămâneți mai departe în spital?
4: 3 săptămâni? Dumneata nu vezi ce se întâmplă aici în oraș?
5: Hai, bă, dar oricum cu piciorul în gips, mă și mir că v-a dat drum.
4: Parcă ce am întrebat pe cineva, am fugit.
5: Din spital?
4: Da, din spital. Eu sub bombe nu stau. Dom'le, eu astă seară trebuie să fiu la Pernambuco, înțelegi? Astă seară.
5: Înțeleg, dar nu e deloc simplu. Mai întâi, cine vă spune dumneavoastră că echipa mai e la Pernambuco?
4: Ce?
5: Poate că a plecat.
4: Când?
5: Azi seară, azi dimineață.
4: S-ar putea?
5: Evident. Și pe urmă nu e deloc sigur că transcontinentalul mai circulă.
4: Cum așa?
5: Toate trenurile au fost suprimate. Despre transcontinental încă nu știu nimic, aștept să mi se comunice. Dar
4: atunci eu ce să fac?
5: Pentru mai multă comoditate, vă rog, ocupați loc pe banchetă.
4: Până când?
5: Până mă informez, până mi se...
4: Sigur
5: că da, vă rog, ocupați-vă. Așa, așa. Alo, Gara, dă-mi te rog direcția mișcării.
4: Iar începe.
5: Alo?
6: Domnule, vă rog să vizați biletul ăsta.
5: Alo, direcția mișcării?
6: Sunteți amabil.
5: Aici birou central de voiaj. Ce e cu transcontinentalul? Nu se știe încă. Să-mi telefonați dată ce aflați ceva.
6: Sunteți amabil.
5: Da, mulțumesc.
6: Domnule, vă rog să-mi vizați biletul.
5: Nici o veste deocamdată. Duduia?
6: Vă rog să-mi vizați biletul ăsta.
5: Ce tem de bilet?
6: Pentru Arizona.
5: Arizona, bine, dar Arizona e rută acum. Da. Are escala abia de dată de 18.
6: Da, dar eu nu pot să aștept până atunci. Vreau să plec, trebuie să plec.
5: Bine, dar cu ce?
6: Cu un vapor, nu mai sunt alte vapoare.
5: Drept să vă spun, nu cred, dar poate că
6: e,
5: da.
6: Atunci îmi vizați biletul.
5: Ce bilet?
6: Biletul meu.
5: Bine, dar nu spuneți că e pentru Arizona.
6: Ba da, dar cu Arizona sau cu alt vapor eu tot trebuie să plec.
5: Dar nu cu biletul ăsta.
6: De ce?
5: Fiindcă e valabil pentru Arizona și dacă luați un alt vapor, presupunând că o să găsiți un alt vapor, vă trebuie un alt bilet.
6: Și alți bani?
5: Păi se înțelege.
6: Ba nu se înțelege deloc, mă rog, eu am plătit.
5: Cred că da.
6: Crezi? Cum crezi?
5: Vreau să spun...
6: Domnule, nu știu ce vrei să spui. Nici nu ascult, nici nu întreb. Eu am un bilet de vapor, îl vezi? Uite, e tot ce am și cu el vreau să ajung acasă.
5: Domnișoară, vrei să mă calmați?
6: Nu.
5: Vrei să fiți un moment rezonabil?
6: Nu.
5: Bine, dar atunci ce vrei?
6: Vreau acasă.
4: Unde acasă?
6: Acasă.
4: Și eu vreau acasă.
6: Sigur, și dumneata?
5: Sigur, și dumnealui. Și nu trebuie să vă alarmați. Mai sunt persoane în aceeași situație. Dar să nu ne pierdem capul, să căutăm o soluție.
6: Domnule, mie nu trebuie soluție, eu am un bilet și mi-ajunge.
4: Dar și eu am un bilet.
5: Sigur, și dumnealui are un bilet, numai că nu e valabil.
4: Cum adică nu e valabil?
5: Vreau să spun că ar fi valabil dacă ar fi...
6: Dacă ar fi ce?
5: Dacă ar fi tren, dacă ar fi vapor.
4: Dar nu e.
5: Nu e.
6: Bine, și atunci?
5: Atunci tot sfatul meu e mai bun.
6: Care sfat?
5: Uite, dumneata ești bolnav, nu-i așa?
6: Ce are?
4: Nu, că nu e contagios. Mi-am rupt piciorul la fotbal.
5: Așa. Da. Mai ai de stat în spital 3 săptămâni.
4: Stai. Nu pot.
5: Ei, dumneata, domnișoară, ai un bilet pentru Arizona care pleacă în ziua de 19.
6: Da.
5: Așa tu până atunci.
6: Nu vreau.
5: Ei, și eu aș pleca. Dar dacă nu se poate.
6: Domnule, trebuie să se poată. Eu aici nu rămân, eu plec oricum, orice, în not dacă e nevoie.
5: În not? Nu vă trebuie bilet.
6: Nu fi stupid.
5: Domnișoară.
6: Iartă-mă, n-am vrut să te jignesc. Vreau să plec, vreau acasă, înțelegi? Așa de greu de înțeles asta.
5: Dar ar fi greu, dar dacă m-aveam mai mult calm. Dacă ați avea puțină răbdare.
6: Câtă
5: puțin,
6: răbdare?
5: Uite, să vedem, să ne sfătuim. Uite, mai întâi să dau un telefon în port.
6: Da, chiar.
5: Nu, sigur că da. Așa, să vedem dacă e vreun vapor.
6: Haide,
5: vreun vapor.
6: Trebuie să plece.
4: Sigur că trebuie.
5: Alo? Uite, alo. Sună, da. sună și nu răspunde.
6: Cine?
5: E portul.
4: Mai încerc o dată.
5: Mai încerc, nu se pare că s-a întâmplat ceva acolo.
6: Așa ar putea să se întâmple.
5: Hai. Așa, alo.
6: Da.
5: Alo, așa. Duduie, dă-mi te rog legătura cu portul.
4: Se spune despre...
5: Cum?
4: Trenul spre Pernambuco.
5: Cum?
6: Trenul, domnule, vapor.
5: Firele deranjate?
4: Și trenul...
5: Mai târziu? Cheamă-mă dumneata mai târziu. Aici, birou, central de voiaj.
4: Acum, trenul pentru Pernambuco.
5: Bine, dragă, bine, mulțumesc. Vă rog, trebuie să avem puțină răbdare. O să avem informații în câteva momente. Și până atunci, dacă îmi dați voie, eu o să-mi văd de treburi.
4: Da.
5: Vă mulțumesc.
4: Sunteți de mult aici?
6: Da, de 10 zile.
4: Frumos oraș.
6: A fost frumos până seara, acum e îngrozitor, doamne. Aș vrea să fiu departe de aici.
4: Aveți rude în oraș?
6: Nu, sunt singură. Sunt în călătorie.
4: De plăcere?
6: De studii, adică și de plăcere e același lucru.
4: Ce studiați?
6: Pictez. Sunt pictoriță.
4: Și a trebuit să veniți așa de departe pentru asta?
6: Nu a trebuit, s-a întâmplat. A fost un noroc. Dacă se mai poate numi noroc, acum.
4: Nu vreți să-mi povestiți și mie cum s-a întâmplat?
6: Da.
4: E greu?
6: A, nu, nu, e foarte simplu și scurt. A fost un concurs, o companie internațională de navigație lansa un vapor nou, Arizona. Aha. Și avea nevoie de un afiș. Aha. Am trimis un proiect și a luat premiul întâi. Un voiaj peste ocean. Aha. Iată, acum sunt în acest voiaj.
4: Bine, dar extraordinar. Extraordinar. E semnat? Afișul,
6: da,
4: e semnat?
6: Sigur.
4: Ia. Nadia D. Nadia.
6: Sunt eu.
4: Și D.
6: Tot eu, semnez cu inițială.
4: Aha, domnișoare, sunt încântat. Nu pot să vă spun cât sunt de încântat. Dați-mi voie să mă prezint. Eu sunt Bobby Doi.
6: Da, îmi pare bine, domnule.
4: N-ați auzit niciodată de numele meu, de Bobby Doi?
6: Nu, n-am auzit nici de Bobby Întâiul.
4: N-ați văzut niciodată fotografia mea în ziare?
6: Nu.
4: Mă mir.
6: Eu nu citesc niciodată ziarele.
4: Ah, așa da. Așa da, pentru că altfel ar fi fost imposibil să știți. Sunt interdreapta în echipa reprezentativă de fotbal a Europei.
6: E mult interdreapta?
4: Cum mult?
6: Vreau să spun, e un grad important?
4: Nu cunoști fotbalul deloc.
6: Deloc.
4: Păcat, am să te învăț.
6: Mulțumesc.
4: Nu râde, domnișoară.
6: Poftim?
4: Te rog, nu râde. Aș fi putut să spun că sunt student la drept în anul 2 și sunt. Sau aș fi putut să spun că știu să cânt minișor la banjo și știu, dar nu-mi pasă. Nu-mi pasă decât de un singur lucru și nu-mi place decât un singur lucru, să joc fotbal. Sunt un mare jucător.
6: Mă sperii, dumneata ești un mare jucător, iar eu nu sunt decât o mică pictoriță.
4: Se râzi de mine?
6: Da, puțin, dar n-are importanță, mare sau mic, suntem amândoi aici. Și ce ne facem?
4: Da, asta așa e, ce ne facem.
7: Spune-mi, te rog.
1: Domnul?
7: Este adevărat că s-au oprit trenurile?
1: Da, e adevărat.
7: Toate?
1: Toate, deocamdată.
7: Cum ajung eu la frontieră?
1: Drept să vă spun, nu știu.
7: Și totuși trebuie.
1: Dar sigur că trebuie.
7: Cine-i domnul?
1: Un călător, ca și dumneavoastră, și dumnealui vrea să plece.
7: Dar se poate, dar nu e același lucru. Eu trebuie să ajung neapărat în Europa în cel mult 6 zile.
1: Vă rog să mă credeți că... Un moment, iertați.
7: Te rog.
1: Alo, da. Da, da, birou central de voiaj, da? Și direcția mișcării? Da, ascult. Da, da, și nu se știe. Bine, domnule, bine, mulțumesc. Domnule Bobby,
4: da.
1: Îmi pare rău, am o veste proastă.
4: Care?
1: Transcontinentalul a fost suprimat.
4: Și atunci?
1: Eu v-am spus, v-am prevenit.
7: Domnule, te rog să mă asculți.
4: A, nu, nu, nu, mie să-mi spui ce să fac.
1: Nu e nimic de făcut.
4: Nimic de făcut.
7: Situația mea este...
4: Nimic de făcut.
7: Domnule, termină o dată, am și eu depus o întrebare.
4: O fi, eu aștept un răspuns.
7: Eu să mai greb. Băi,
4: eu am venit
1: domnilor, domnilor, vă rog, nu e cazul. Vă rog, mă iertați o clipă, mă iertați. Alo? Alo, cine e portul?
6: Portul? Întrebați de Arizona.
1: Vroiam să întreb...
6: Arizona. Ce?
1: Ce spui, domnule? Domnișoară...
6: Nu!
1: Ba da, e cum v-am spus, niciun vapor.
6: Niciunul.
1: Niciunul. Portul e blocat. Nu intră și nu iese niciun vas.
6: Hai de mine, îngrozi.
1: Nici o barcă.
7: Ascultă, domnule, vreau
6: și
7: să
6: și totuși
7: știu.
6: Eu am să plec.
7: Și eu vreau să spui.
6: Trebuie să plec, nu se
7: trebuie
6: poate.
7: Trebuie, înțelege că trebuie este o deosebire între 15 tineri și un om ca mine. Dumnealor se plimbă, eu am de lucru.
6: Adică, domnule,
7: ia te rog,
6: știi.
7: Tăcere! Dar terminați odată. Ascultă, domnule. Numele meu este Manuel B. Manuel.
4: Bancherul?
6: Bancherul?
7: Da, bancherul.
1: Cum a spus că vă cheamă?
7: Manuel. Nu mă cunoști?
1: Mărturisesc că nu.
7: Cu atât mai rău pentru dumneata, în sfârșit.
1: Se poate.
7: M-am oprit în țara dumitale 3 zile, tocmai pentru că nu mă cunoștea nimeni. Vroiam o vacanță. E așa de obositor să te cunoască toată lumea.
4: Tata, asta așa este.
6: E într-adevăr obositor? Pe mine nu mă cunoaște nimeni.
7: Dumneata, domnule director, vei înțelege că eu trebuie să plec.
6: Și eu.
4: Și eu.
7: Tăcere. Nu am o clipă de pierdut. La 27-le lunii trebuie să fiu la Paris, la 29 la Berna. Am întâlniri capitale de afaceri.
1: Da, dar ce pot să fac eu?
7: Să spun, imposibilul.
1: Imposibilul?
7: Mm-hmm. Pentru că la rândul meu sunt gata pentru orice. Mai ceror, cât și dau.
1: Hai,
7: spune o cifră oricare și plătesc. Vreau să plec și dumneata trebuie să mă ajuți.
1: Bine, dar acum? Trenurile nu merg.
7: Să le facem să meargă.
1: Portul e blocat.
7: Să spargem blocat.
1: Nu sunt vapoare.
7: Să cumpărăm.
1: Vrei să cumpărați un vapor?
7: De ce nu? Dacă e nevoie.
1: Bine, dacă de-adevăr sunteți hotărâți să cheltui.
7: Oricât, nu ți-am spus? Oricât.
1: În cazul acesta, poate că tot găsim o soluție.
7: Care?
1: Poate că tot... Dar nu, nu, e cu neputință.
7: Nimic nu e cu neputință, hai spune, vorbește.
1: Compania noastră,
7: da,
1: are un avion rezervat pentru curse speciale.
7: Îl cumpăr.
1: A, nu, că nu e de vânzare, dar poate știu eu. Poate că s-ar putea trece frontiera. După 2 ore de zbor, aș fi până aeroport din Argentina.
7: Când pot să plec?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu cred că se poate. Îmi pare rău că v-am și vorbit despre asta. E prea greu, prea riscant, poate prea scump.
7: Nu e scump.
1: Ba da.
7: Îți spun eu că nu e scump.
1: Vedeți, ieri o asemenea cursă costa $1,000. Astăzi, să vă spun ce zic, nu știu ce să spun, ce să cer.
7: Să-ți spun eu. 10.000 de dolari pentru companie, 10.000 de dolari pentru dumneata.
8: Pentru mine?
7: Dacă plec în dimineața asta, primești acești bani.
8: 10.000 de dolari?
7: Da.
1: Alo? Alo? Alo, aeroportul? Dă-mi, te rog, hangarele, Cica, hangarele. Hendrigheș, Hendrigheș, tu ești? Așteaptă-mă, o chestiune importantă, extraordinară. Vin în câteva minute. Domnule,
7: da?
1: Domnule, dacă totul e în ordine, într-o jumătate de oră puteți pleca.
7: Bun.
1: Mă întorc imediat, așteptați-mă.
7: Unde?
1: Aici.
9: Așadar, plecăm.
7: Cine?
9: Cum cine? Noi.
7: Care noi?
4: Ei, noi trei, eu, dumneiei, dumneata.
7: Nici nu mă gândesc.
9: Cum, vrei să, vrei să spui că ne lași aici?
7: Nici nu vă iau, nici nu vă las, nu vă cunosc.
4: A, dați-mi voie să mă prezint.
7: Nici nu țin să vă cunosc.
9: Da, nici eu nu țin, dar asta n-are nicio importanță. Nu suntem aici într-un salon, suntem într-un birou de voiaj. Cunoști pe cine vrei și pe cine nu.
7: E bine, eu nu vreau.
9: Dar nici eu nu vreau și totuși voi pleca cu dumneata.
7: Crezi?
9: Sunt sigură.
7: Ascultă, domnișoară, ești tânără. Sunteți amândoi tineri, dar nu sunteți copii. Credeți că vă puteți agăța de întâiul venit și să nu-i mai dați pace? Dar pentru Dumnezeu, eu vreau să călătoresc singur.
4: Dar de ce?
7: Cam de lucru. Am foarte mult de lucru. Hârtii de citit, de rezolvat, nu pot să-mi pierd vremea 6 zile cu dumneavoastră până în Europa.
9: 6 zile? Cine-ți vorbește de 6 zile? În 2 ore vom fi dincolo de frontieră, pe primul aeroport.
7: Na, și de acolo mai departe?
9: Ești liber! Fiecare își vede de drumul lui.
7: Promiți?
9: Jur! Nici n-aș putea să suport mai mult de 2 ore.
7: Fie. Atunci plecăm împreună, luăm același avion.
4: Vezi? Nu ți-am spus eu?
7: Și vom împărți cheltuielile de voiaj în 3.
9: Cum?
7: Da. Sau pentru că eu oricum luam avionul, acopăr eu 2-3, restul vă privește. E bine așa?
4: E foarte bine.
7: Bun.
9: Ești generos.
4: Da, e bine. Cât vine exact pentru fiecare din noi?
7: Nu e greu de socotit.
9: Nu e greu, dar nu te mai osteni.
7: De ce?
9: Fiindcă ești prea generos și nu poți să primești.
7: Dar bine, domnișoară.
9: Nu, dumneata, am salvezi viața. Iar eu mă simt datoare să-ți dau în schimb tot ce am. Nu toți banii, tot averea. Uite poșeta, sunt aici banii, deschide și numără-i.
7: Domnișoară, nu este nevoie.
9: Nu vrei să-i numeri? Atunci să spun eu cât sunt. Sunt 17 dolari și 65 de centime.
4: Eu am ceva mai mult.
9: Cât?
4: Cam vreo 21-22.
9: Nu-i de ajuns. Nu-i așa că nu-i de ajuns? Dumneata ești bancher, dumneata știi să socotești repede. Te costă mai mult. E o afacere proastă și dumneata afaceri proaste nu faci. Dar ce vrei, noi îți dăm tot, tot ce avem. Ah, nu, să nu mint. Mai am ceva, uitase, medalionul. E din aur, săracul. Dar nu-i nimic, ți-l dau. Mă lași însă să scot fotografia, are o fotografie în ea.
7: Pune medalionul la loc, domnișoară.
9: Ne iei?
7: Dumneata ce zici?
9: Nu știu. Mă uit la dumneata și nu știu.
4: Eu zic că ne ia.
9: Ce aș zice dacă...
7: Dacă?
9: Dacă n-ar fi așa de bogat. Dacă ar fi un om. Și totuși un om este un om pe care întâmplarea sau ghinionul l-a aruncat cu alți doi într-o primejdie și va fi rușine să scape singur.
7: Și dacă nu-i va fi rușine?
9: Cu atât mai rău pentru dumneata, fiindcă eu, uite, spun că vrei sau nu, eu tot am să plec.
7: Chiar dacă nu te iau?
9: Chiar.
7: Și cum ai să faci?
9: Nu știu, am să văd magăți de aripile avionului, de roți, de elice, dacă e nevoie.
7: Nu va fi nevoie.
9: Pentru că ne iei.
4: Sigur că ne ia, cel mai întreb.
9: Îți mulțumesc, nu știu dacă ești bun sau generos.
7: Sunt plictisit. Aș fi vrut să fiu singur, să plec singur. Îmi pare rău că v-am întâlnit, dar ce să fac? N-am încotro.
4: Ba, drept să spun, mie nu-mi pare rău deloc, pentru
1: domnule,
4: că...
7: Da?
1: Domnule, tot e în ordine. Avionul vă așteaptă.
7: Dar nu plec singur, mai am 2 pasageri.
1: A, dumnealor?
7: Da.
1: Mă rog, cum doriți, avionul oricum îl plătiți.
7: Atunci să plătim și să plecăm. Ești bun să-mi spui numele dumitale.
1: De ce?
7: Ca să-ți fac un cec. Îți dau 2 cecuri a câte 10.000.
1: A, nu, vă rog să mă iertați, dar nu pot să primesc cec.
7: De ce?
1: E o dispoziție luată azi dimineață. Toate plățile se fac în numer.
7: E absurd.
1: Se poate, dar așa e.
7: Dumneata, vrei să spui că cecul meu nu e valabil?
1: A, nu, dar nu pot să-l primesc.
7: E prima oară când cineva îndrăznește să-mi spună că semnătura mea nu poate fi primită.
1: Vă rog să nu vă supărați, aveți perfectă dreptate. Dar ce pot să fac eu? Spuneți-mi, ghișeile băncilor sunt închise, comunicațiile cu Europa întrerupte, depozitele blocate.
7: Și atunci?
1: Atunci nu rămâne decât să plătiți în numer.
7: Dar e ridicol.
9: Stupid.
4: Nemai auzit.
1: N-am ce să vă fac și vă rog să nu insistați. Ba, dacă îmi dați voie, vă sfătuiesc și vă rog să nu faceți din acest incident un caz de ambiție, de prestigiu. Plătiți numerat și terminați. E mai bine așa.
7: Și dacă nu plătesc, nu?
1: Ar fi o greșeală.
9: E, nu spune mintea cu el.
4: Dacă vrea bani, dă-i bani.
9: Sigur și atâta. Că da.
7: Și dacă nu am?
9: Ce?
1: Nu aveți?
9: Nu ai?
4: Cum nu ai?
7: Eita, nu am.
1: Pe atunci...
10: Atunci nu plecați.
11: Cum? Vorbești serios?
10: Îmi pare foarte rău, dar nu puteți pleca.
11: Și noi ce ne facem?
4: Unde ne ducem?
10: Știu eu, rămâneți pe loc. Eu ce să vă fac? De altfel e și târziu.
11: A, ne dai și afară acum.
10: Deocamdată nu, dar mă duc să spun că s-a stricat afacerea. Până atunci, dacă vreți, mai puteți sta.
4: Și pe urmă...
10: Pe urmă vă găsiți un aloc, că eu aici închid. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău.
7: Bine, bine.
10: Nici nu știți ce rău îmi pare.
7: Bine, bine, bine.
11: Cum, și n-ai într-adevăr nimic, nimic?
4: Niciun ban?
7: Nici o centimă. Ultimii dolari, mărunțișul, l-am dat bacșiș la hotel când am plecat.
11: Oh, mai bine îl țineai.
7: Dacă aș fi știut.
4: Nu, nu, nu, norocul meu. Cunosc și eu odată un banchier și n-are nici 5 parale în buzunar. Până la urmă să vezi ce o să se întâmple. O să trebuiască să-l ținem noi pe banii noștri.
7: Nu vă fie teamă.
4: Lasă, lasă, lasă, că am mai văzut eu de ăștia. La început ea de sus, pe urmă te tapează de un pol.
7: Tinere!
4: Uite, te poftesc să nu mai spui tinere. Adineau, când erai banchier, mai ținea, dar acum...
7: Ascultă, băiete, văd că mai ai un picior zdravă. Dacă vrei să-l pierzi și pe ăsta...
11: Manuel!
7: Pe mine, ok?
11: Da.
7: Și îmi spui așa simplu, Manuel.
11: Nu mai am timp să spun altfel.
4: Atunci să-mi spui și mie pe nume?
11: Bine, ce ne facem?
4: E rău, rău de tot.
11: Ah, și n-ar fi așa de rău dacă nu mi-ar fi foame.
4: Și mie.
7: O să spun că și mie?
4: Da, de spus poți să spui, dar speranțe să n-ai, pentru că eu cu banii mei...
11: Dă-i încoace.
4: Ce?
11: Banii.
4: Banii mei?
11: Nu mai sunt ai dumitale, sunt ai noștri.
4: Cum? Adică și ai lui.
11: Dacă sunt ai noștri, sunt și ai lui.
7: Domnișoară, domnișoară, te rog.
11: N-am cu dumneata banii.
4: Ia-te, uite, domnule.
11: Așa, cum e rândul dumitale?
7: Dar nu ți-am spus că nu am.
11: Deloc, caută-te prin buzunare, poate tot găsești ceva.
7: M-ar mira. Bani străini primești?
11: Ce fel de bani?
7: 25 de centime belgiene.
11: Vezi, mai caută.
7: 15 cenți spaniol. O marcă poștală, elvețiană.
4: Da, ești plin de valute, șefule.
11: Asta e tot?
7: Un nasture.
11: A, nu, nu, nu, nu l-arunca. Dă-l și pe el, cine știe, poate prinde bine. Așa, am aici toată averea noastră. Și cu ea va trebui să trăim cât mai mult.
7: Și pe urmă?
11: Pe urmă, pe urmă, nu știu. Vom vedea.

0: Au trecut câteva săptămâni. Într-o mansardă, între trei paturi, o albie, un pian vechi și o frânghie cu rufe întinse la uscat, Nadia spală o cămașă. Bobby, fără cârje, cu brațul plin de cravate și într-un stadiu pronunțat de mizerie vestimentară, se întoarce din piață.
1: Uf, numai de nu m-ar fi văzut scorpia. Toată ziua mă pândește și azi dimineață când am ieșit, a strigat după mine: hei, chiria, chiria, când plătiți chiria? Nadia, ce faci acolo?
2: Nu se vede când la pian.
1: Nadia, te-am rugat de atâtea ori să ne promiți.
2: Așa am promis?
1: Nu.
2: Atunci?
1: De ce faci asta?
2: Oh, pentru că mâine e duminică și vreau să aveți cămăși curate.
1: Curat, curat, ce e aia curat? Cămașa asta mea e foarte curat.
2: Da? Ia vino să-ți văd gulerul și manșetele.
1: În orice caz mă simt foarte bine de asta.
2: Nu ți-e rușine?
1: Ba da, mi-e rușine, mi-e rușine că tu muncești atât și eu nu sunt în stare să fac nimic.
2: Ești un prost.
1: Poftim?
2: Un prost. Cum a mers azi?
1: N-a mers.
2: Cum, nicio bucată vândută?
1: Niciuna. S-ar zice că în orașul ăsta nimeni nu poartă cravată. Pe gratis să le dau, tot nu le-ar lua nimeni.
2: Vai, și sunt așa de frumoase.
1: Da, frumoase, cravate de mare banchier.
2: Ce s-a ales din biata lui garderobă?
1: Toate s-au vândut, toate. Hainele, ghetele, pălăriile, pardesiul gri, mantaua de ploaie, toate, toate. Numai cravatele nu se vând. Mă întreb, ce făcea el cu atâtea cravate?
2: Era un om elegant.
1: Ce-ar face? Și eu eram elegant și n-aveam decât o singură cravată. Dacă știi câte succes am avut cu ea.
2: Bănuiesc.
1: Da, nu mă crezi.
2: De ce spui asta?
1: Pentru că nu mă crezi. Dacă mai crede, mai iubi puțin.
2: Puțin? Eu te iubesc mult.
1: Nadia,
2: vă iubesc pe amândoi.
1: Ne iubești pe amândoi, e un fel de a spune că nu mă iubești.
2: Bobby, nu știu ce-i cu tine.
1: Și eu știu, Nadia, te iubesc.
2: Nu, e mult mai simplu și mai grav, ți-e foame.
1: Nadia!
2: Da, ți-e foame și pentru că ți-e foame, devii sentimental.
1: Nu-ți dau voie să-ți râzi de sentimentele mele.
2: Știi de când am mai mâncat noi?
1: De ieri dimineață.
2: De-alaltă ieri.
1: De-alaltă ieri? Îngrozitor.
2: Găsești? Mie mi se pare mai mult ciudat. Ba chiar într-un anumit fel plăcut.
1: Dacă mai durează mult plăcerea asta, eu mor.
2: Ce curios lucru e foamea. Seamănă puțin cu visul, cu somnul. Uite, parcă nu ești cu totul treaz. Parcă ai băut puțin. Uite, uite, eu sunt amețită. Tu nu?
1: Ba da, parcă.
2: Ce amețitoare e foamea. Ca cele mai bune lucruri din lume. Ca vinul, ca iubirea.
1: Nadia, Nadia, de ce nu mă iubești tu pe mine?
2: Oh, pentru că n-am timp, dragul meu. Pentru că mi-e foame. Pentru că trebuie să vă calc rufele când s-o rusca. Pentru că aș vrea să găsim niște cartofi și să-i punem la fiert. Și pentru că la urma urmelor tot te iubesc. Și pe tine și pe el.
1: Și pe el și pe el. Iar îmi vorbești de el.
2: Dar nu pot să nu-ți vorbesc despre el. Nu suntem toți trei împreună? Nu ducem toți trei de atâtea zile, de atâtea... de atâtea săptămâni, aceeași viață?
1: Aș vrea să se termine.
2: Da, și eu aș vrea, dar se va termina vreodată?
1: Nu știu, nu știu, eu nu mai pot, nu mai pot, mai rabd. Când mă gândesc că suntem în septembrie și că acolo în țară începe campionatul de toamnă și că începe fără mine, turbez.
2: Da, în schimb, ești aici cu mine?
1: Nadia.
2: Cu noi?
1: Aș fi vrut să fiu cu tine acolo. De ce n-am avut norocul să te cunosc atunci?
2: Când erai în plină glorie?
1: Da, da, da, da, da, când eram în plină glorie. Altfel ai fi vorbit dumneata cu mine.
2: A, supusă, timidă, încocoșată.
1: Da, da, să știi, să știi, să știi. Îți dă mâna să glumești acum, fiindcă nu sunt decât un vagabond.
2: Ca și mine.
1: Dar dacă ai fi fost o simplă spectatoare la un meci de campionat, o spectatoare între 30.000 de spectatori care toți mă așteaptă pe mine, pe mine, totul s-ar fi petrecut altfel între noi doi.
2: A, ești un cabotin?
1: Da, sunt. Dar e mai bine un cabotin decât un vânzător de cravate.
2: Eu prefer vânzătorul de cravate.
1: Pentru că nu l-ai cunoscut pe celălalt. Nadia, uneori visez că joc într-un mare meci. Un meci care depinde în întregime de mine și numai de mine. Iar la sfârșit, între sutele de fete care aleargă după mine să-mi ceară autograf, eu te văd pe tine. Dați-vă toate la o parte, pentru că eu o aleg pe ea.
2: Ba, ești drăguț.
1: Și pe urmă plecăm împreună noi doi singuri.
2: Unde?
1: Unde vrei tu.
2: Unde vreau eu?
1: Da.
2: Eu vreau la un restaurant, mi-e foame.
1: Și mie. De ce mi-ai adus aminte, Nadia?
2: Fiindcă vorbești prostii. Sunt eu o fată de iubit ciufulită, înfometată și murdară. E loc de iubire aici, în viața asta, în casa asta,
1: da.
2: Sufrânia asta cu rufe ude.
1: Da, oriunde e loc de iubire,
2: Nadia.
1: Se poate, dar te iubesc.
2: Îți spun că te înșel, mă, iei drept altcineva, mă confund.
1: Ești frumoasă, Nadia.
2: Nu e adevărat, nu sunt, dar pot să fiu. Dă-mi un răgaz de 5 minute și voi fi din nou frumoasă. Voi încerca. Ne retragem în apartamentul nostru, ne punem altă rochie, ne pieptănăm, ne pudrăm și ne întoarcem iarăși frumoasă, da?
1: Da, mai bine rămâneți aici urâtă.
2: Nu, oricum vreau să mă schimb, e târziu. Acum trebuie să vină și Manuel.
1: Da, acum înțeleg eu pentru cine te schimbi, pentru el.
2: Ce vrei să spui?
1: Știi prea bine ce vreau să spun, îți place.
2: Da, îmi place.
1: Îl iubești.
2: Da, îl iubesc.
1: Și mi-o spui mie în față.
2: De ce nu te-aș
3: spună, îmi place cum îmi place și tu, îl iubesc cum te iubești și pe tine.
1: Nu te cred.
3: Foarte bine faci că nu mă crezi, ar fi prea monoton, mă duc să mă schimb.
1: Nadia, Nadia, el unde e?
3: Nu știi, ca de obicei în port.
1: Hoinărește.
3: Caută.
1: Ce?
3: Nici el nu știe bine ce, un vapor, o barcă, o luntre. Îl auzi, el se întoarce.
1: Îi cunoști pasul.
3: Ai, și pe al tău îl cunosc, mă duc să mă îmbrac.
1: Nimic?
4: Nimic.
5: Nimic.
1: Ai fost în port?
4: Am dat vercoale.
1: Și?
4: Ba, ca și ieri, ca și alaltă ieri, ca întotdeauna, nimic.
1: O să potrezim aici.
4: Îmi nebunesc, aș vrea să strig despre cine, aș vrea să fac un semn, dar cui?
1: Fă-mi eu un semn, așa un semn.
4: Caragiosule, ți-arde de glână.
1: Nu, nu, nu, nu mi-arde. Dar găsesc că e timpul să renunți la plimbările dumitale melancolice și să te apuci de o treabă serioasă.
4: Iar începi?
1: Da, iar.
4: Vrei să ne certăm?
1: Da, vreau, vreau, vreau.
4: E bine, eu nu.
1: Asigur, domnul nu se ceartă. Domnul e o persoană distinsă. Se duce în port, încrucișează brațele și se uită la valuri. Și între timp noi crăpăm de foame. Te-a văzut Scorpia când ai venit?
4: Nu cred.
1: Ascultă, așa nu mai merge, să știi. Nu mai merge, trebuie să faci ceva, orice. Să vinzi cravate ca mine.
4: Cât ai vândut azi?
1: Niciuna.
4: Vezi?
1: Ce-i aia?
4: Nu se vede.
1: Țigară?
4: Parc.
1: E întreabă.
4: Aproape.
1: De unde ai?
4: Am achiziționat-o. De pe trotuar.
1: Mare noroc ai. A? Și miercurea trecut ai mai achiziționat una.
4: Se întâmplă?
1: Da. Cum e? Cum e?
4: Infect.
1: Mă las și trag și un fum?
4: Poți. Cum e?
1: E grozavă. Mă mai lași odată?

0: Ai mai mult?
1: Mai am prin buzunare.
2: Nadia! Nadia! Nadia, sunt ceva fantastic, extraordinar, de necrezut, Nadia! Nadia, cartof!
3: Cartof!
2: Uite-i! Uite, Nadia, el i-a adus,
1: eu
2: Manuel!
3: Vai, ce frumoși și sunt adevărați! Mâncăm!
2: Mâncăm, dar cruz nu se poate, uite, am încercat și...
3: Îi fierbem! Vai, și nu mai am smârcele, uite, nu mai putu cu ăsta, nici nu-mi place în sobă, cine mi-l sparge?
1: Păi el.
3: Da, atunci mă duc eu.
2: Nu, Nadia, nu se poate, lasă.
3: Așa, unul se duce jos să facă surcele, altul rămâne cu mine aici să curățăm cartofii, da?
1: Sunt obosit. Nu pot să cobor 8 etaje și formă să le urc din nou.
2: Da, dar mie ce-mi lipsește? Unde mai pui că sunt invalid?
1: Ce?
2: Abia mi-am scos piciorul din ghips.
1: Sunt mai bătrân.
2: Dar m-am săturat să fiu bătrân. Sunt și eu bătrân la nevoie.
3: Dacă vă certați, mă duc tot eu și termin.
1: Nu,
2: stai așa.
1: Ah, tragem la sorți între noi doi.
2: Nu, tragem la sorți între noi doi, că iar pierd.
3: Bine, dacă vrei, trag eu pentru tine.
2: Da?
1: Vrei?
2: Da, sigur. Hai să vedem.
3: Cap sau pajura?
2: Aruncă întâi, aruncă și spune pe urmă. Pajura.
1: Ce?
2: Am câștigat.
1: Te mai plângi de noroc.
2: Nadia, dă-mi și mie un cuțit.
1: Bine.
2: Da.
1: Vrei o țigare?
2: Ai?
1: Am un chiștoc.
2: Și mi-l dai mie?
1: Dacă te duci în locul meu.
2: Dăm și un chibrit. Canalul.
1: Ai un cuțit pentru mine?
3: Sigur, iată-l. Știi cum se face?
1: Am să încerc.
3: Bine. A, vezi, nu tăia coaja prea groasă, că e păcat. Unde ai găsit cartofi?
1: Mi-e rușine să spun.
3: I-ai furat.
1: Mai rău.
3: Atunci?
1: Am descărcat o căruță cu pietre în porc și mi-au dat în schimb câțiva cartofi.
3: Aha. A fost greu?
1: Nu prea.
3: Ei, ce e cu tine?
1: Nu știu. Mi se pare că nu e adevărat. Mă uit la mâinile astea care o viață întreagă au răsfăit cărți sau mângâiat femei. Mă uit la ele și nu le recunosc.
3: Ești un snob.
1: Da, un snob care acum jumătate de oră descărca pietre în port. Un snob care s-a învățat să culeagă mucuri de țigare de pe jos.
3: Da, dar care nu uită că altă dată a fost un mare bancher și un om de lume.
1: A fost și nu mai este.
3: Deocamdată nu.
1: Ai dreptate, deocamdată nu. E așa de straniu, așa de straniu. Am citit prin romane că sunt oameni care nu au ce mânca. Eu cred că am și văzut. Da, uneori pe stradă.
3: Haine rupte, figuri palide, cale noastre.
1: Mi se părea că sunt ființe de pe altă planetă.
3: Erau de pe altă planetă. Niciodată n-ar fi ajuns până în biroul tău. Tu niciodată până în mansarda lor.
1: Și totuși iată-mă în mansarda lor.
3: Îți pare rău?
1: Nu-mi pare prea bine.
3: A, nici nu-ți cer atât de mult, dar aș vrea să nu-ți pară prea rău. Ci mai aș vrea să zâmbești puțin ca mine.
1: Ca tine n-aș putea să zâmbești prea frumos.
3: Te rog, nu schimba vorba.
1: Vrei să spui că nu zâmbești frumos?
3: Vreau să spun că întâmplarea care ne-a adunat pe toți trei aici a fost... o întâmplare caragioasă, dar nu lipsită de farmec.
1: Farmec, aici în băgăuna asta,
3: da,
1: farmec.
3: Să știi.
1: Nadia, trebuie să-ți fac o mărturisire.
3: Da?
1: Mie nu-mi place sărăcia.
3: Nici
1: mie. E abjectă, e umilitoare.
3: Umilitoare, nimic nu mă umilește atâta timp cât mai pot să surâd. Uite, vezi, e aici în băgăuna asta, cum spui tu, un lucru care mă emoționează. Pianul.
1: Hodoroaga.
3: Da, hodoroaga, o epavă. Seamănă puțin cu noi. Și el a cunoscut zile mai bune. Acum însă zace într-un colț de pod cu păianje și șoareci. Dar dacă te apropii de el și îl deschizi, dacă treci ușor cu degetul peste clapele lui sparte, sună. Cântă așa cum poate, atât cât poate, dar încă sună. Îl auzi?
1: Nadia, de ce nu te-am întâlnit? De ce n-am avut norocul să te întâlnesc înainte?
3: Când înainte?
1: Înainte, când eram hamal în port.
3: De mult doream să cunosc unul.
1: De ce nu te-am întâlnit atunci?
3: Unde să mă fi întâlnit?
1: Pe stradă.
3: Ar fi fost greu. Tu în mașină, eu pe jos, n-ai fi avut timp să mă zărești.
1: Nu treceai niciodată prin fața băncii mele?
3: Aproape în fiecare zi, da? Era în drumul meu spre atelier.
1: Și nu te-ai oprit? Nu te-ai oprit niciodată?
3: Uneori. Îmi plăcea portalul de la intrare imens cu trepte de marmură.
1: De ce n-ai intrat?
3: Mai fi dat afară.
1: Eu?
3: Nu tu, ar fi fost o cinste mult prea mare. Oamenii tăi...
1: Așa crezi tu că se petrec lucrurile într-o bancă?
3: Presupun. Eu n-aveam bani și oamenii care n-au bani îmi închipui că n-au ce căuta acolo.
1: Da, asta cam așa e.
3: Și totuși voiam să intru.
1: Da?
3: Mă gândeam că într-o zi voi face o expoziție, voi avea succes, voi vinde multe tablouri, voi strânge o sumă mare de bani.
1: Cât de mare, nu?
3: Știu
1: cât
3: și
1: de
3: eu, mare. 20.000.
1: 20.000.
3: Atunci aș veni cu toți banii mei la bancă și aș fi scos un carnet de economii. Plăteați dobândă?
1: 3.5%.
3: Cam puțin.
1: Ție ți-am fi dat mai mult. Poate că în ziua aceea te-aș fi întâlnit.
3: Poate.
1: M-ai fi lăsat să-ți spun tot ce nu mai lași acum.
3: Eu te las să spui orice.

0: Se înțelege că mă iubești. Eu nu vă iubesc pe voi.
1: Voi? Care voi? De ce, mai e cineva în camera asta?
0: A, da, un băiat care s-a dus jos să spargă lemne.
1: Ia, Nadia, tu-l preferi pe el.
0: Eu n-am preferințe, vă iubesc pe amândoi.
1: E mai tânăr, nu?
0: Tu ești mai distins.
1: E mai entuziast, mai optimist, mai hazliu.
0: Tu ești mai răbdător, mai sceptic, mai spiritual.
1: Dar îl iubești pe el.
0: Ca pe tine.
1: N-am să te țin niciodată în brațele mele? N-am să te sărut niciodată?
0: Ba da, de ce nu? Sărută-mă.
1: Nadia.
0: Nu vrei?
1: Îți bași joc de mine.
0: Ascultă-mă, hai. Hai să nu mai vorbim despre dragoste. Nu e loc de ea acum. Eu vreau să fiu între voi doi ca un băiat. Nu se poate?
1: Ești prea frumoasă.
0: Nu e adevărat, n-am timp să fiu
1: totuși
0: frumoasă.
1: Totuși ești.
0: Cu atât mai rău. Eu vreau să fim aici trei oameni, cum se cade, care n-au nimic de ascuns unul altuia. Nici șoapte, nici secrete, nici săruturi pe furiș. Vreau să ne putem spune bună dimineața și bună seara privindu-ne toți trei în ochi, ca într-o singură oglindă. Îmi trebuie, dragul meu. Îmi trebuie în mizeria asta o inimă limpede. Lasă-mă să o păstrez.
1: Pentru cine?
0: Nu știu. Nu știu, vom vedea mai târziu.
1: Nadia, tu ești îndrăgostită.
0: Crezi?
1: Văd. Da, da, da. Acum mi-aduc aminte, ai un medalion. În el e o fotografie. Vrei să-i rămâi credincioasă?
0: Vreau să rămân credincioasă întâmplării care ne-a strâns pe toți trei la oaltă. Cât despre medalion, face parte din altă lume, nu mai văd până acolo. E prea departe. Nu mai mi-aduc aminte bine. Mă crezi?
1: Te cred.
0: Da? Atunci salutăm.
1: Cum?
0: Cum vrei tu, nu mi-e frică de tine.
1: Nadia. Nadia, Nadia.
2: Ia te uită, domnule!
0: Hai, ne-a prins!
2: Ce ne va să zic așa? Să nu tragi!
0: Stai,
2: să nu tragi!
0: Dai să-ți explic!
2: Aș trage dacă aș avea cu ce? Și dumneata ce să-mi explici? Ce-am văzut cu ochii mei?
0: Ce-ai văzut?
2: Ce-am văzut, ce-am văzut? Te-a sărutat!
0: Da? Da, atunci... Atunci sărută-mă și tu!
2: Zău?
0: Sigur, hai, sărută-mă!
1: E, doamnă, doamnă, doamnă! Doamnă, destul unde te trezești!
2: Așa. Și mie o foame, domnule. Nu e bine să se rus când e foame. Unde sunt cartofii, ați curățat?
1: Am început,
0: dar nu am terminat.
2: Da, eu crăb de foame și dumnealor fac conversație. Iartă, vă mai las-o dumneavoastră singur.
0: Gata, gata, până fac eu focul, curățați restul de cartofi și puneți apă în oală.
2: Sigur, eu să sparg leme, eu să curăț cartofii.
1: Și totul să-i mănânci.
2: Pentru că să te las pe tine.
0: Ai, nu simțiți. Nu simțiți un miros de cartofi calzi. Nu vă vine nări, un abur dulce, o aromă suavă. Vai, ce frumoși sunt cartofii. Nimic pe lume nu e mai frumos decât ei. Sunt albi, rotunzi, sunt calzi.
2: Deocamdată sunt nefierți.
0: Dar într-o jumătate de oră vor fi numai buni. Una jumătate oră.
2: Ce ne facem până atunci?
0: Așteptăm.
1: Eu mă culc.
0: Eu desenez.
2: Da, și eu. Va fi cea mai groaznică jumătate de oră din viața mea.
1: Dacă adorm să mă treziți.
0: Fii fără grijă.
1: Bine.
2: Nadia, Nadia, ce desenezi tu acolo?
0: E, nu desenez, mă zgălesc.
2: N-ai subiect?
0: Nu.
2: Mă lași să-ți dau eu unul?
0: Să auzim.
2: Nadia, auzi, uite, uite, fă-mă pe mine cu o pâine în mână.
1: Dacă tot îl faci, spune și un curcan în mâna cealaltă.
2: Parcă ziceai că dormi.
1: Dorm, dorm.
2: Nu, zău, Nadia, n-ar fi frumos?
0: Da, da.
2: Uite, așa.
0: Mă gândesc că n-am pictat niciodată pâini. Păcat, nu? Ar fi un tablou frumos cu pâini mari,
2: da,
0: puternice, liniștite, simple, calme.
2: Nadia, spune-mi ție ce-ți place mai mult, coajă sau miez?
0: Oh, nu mai știu, am uitat, e așa de mult de atunci.
2: Și ție?
1: Eu sunt la regim.
2: Mie îmi place coaja. Îmi place că e tare și troznește în mușchi din ea. Ah, dacă aș avea ceva de mestecat, mi-aș mai descleșta fălcile. Nu, zău, Nadia, n-avem nimic de mâncare.
1: Nu fi stupid.
2: Nadia, pe tine te întreb, n-avem nimic.
0: Oh, Doamne, caută.
2: Caută? Asta ce-i?
0: Cutia mea de culori.
2: Ah, ia să vedem, poate găsim aici ceva. Marabu. Marabu? Ce-i aia, marabu?
0: Alb de fond.
2: O fi bun?
0: Cam fad, cred.
2: Cam fad? Atunci să căutăm altceva mai picant. Galben, galben, asta îmi place, parcă ar fi gălbenuș de ou.
0: Dar e otrăvitor.
2: Serios?
0: Da, când lucrez cu el mă spăl pe urmă cu apă oxigenată să nu rămână urme.
1: E într-adevăr otrăvitor?
0: Foarte.
1: Tubul ăsta? Ce zici, n-ar ajunge la toți trei?
0: Ce vrei să spui?
1: Nimic, întreb pentru orice eventualitate.
0: Uite, știi, nu-mi plac deloc asemenea
2: glume. Eu, ei, păi eu atunci ce mai mănânc?
0: Mai caută, poate găsești lucruri mai bune.
2: Poate, poate, poate, cine știe, să nu zici vorbă mare. Poate.
0: Păi, ai găsit?
2: Am găsit eu ceva, dar nu știu ce e.
1: Ia ce? Ha, ai tubul meu de aspirină.
0: De asta poți să mănânci câte vrei.
2: Zău? Zău? Atunci să încerc.
1: Ești nebun?
2: Ui, fi, dar eu dacă nu mănânc acum ceva leșin, mor.
0: Cum e?
2: Nu e, nu e rău. Nu e rău deloc, să știi. Parcă puțin mai nu știu cum l-a început, dar pe urmă te obișnuiești.
0: Nu e amar.
2: Amar? Stai să văd. Nu, amar? Cum o să fie amar? Nu, nu e amar deloc.
0: Dă-mi și mie una.
2: Da? Poftim. Poftim.
0: Mai vreau.
1: Voi sunteți nebuni?
0: Nu, încearcă. Hai, încearcă și tu. A, nu așa, trebuie mestecată. Uite-te cum fac eu. Ai văzut?
2: Așa.
1: Mai dăm, mai dăm. Mai dăm.
2: Să văd, să văd, să văd dacă mai e.
0: Mai e? S-a terminat?
2: Mai e, da. Da. Parcă, eu parcă n-aș mai lua. Nu știu ce am. Mi-e cald, mi-e cald.
0: A, și mie.
2: Da, mie teribil de cald. Ție, nu?
1: Parcă începe.
0: Mi-e cald, dar mi-e bine. Uite, mă simt mai ușoară, parcă plutesc. Uite, dacă închid ochii...
2: Nu închide.
0: De ce?
2: Să n-amețești.
0: Dar vreau să amețesc. Uite, dacă închid ochii, vai, ce bine, nu e bine?
1: E călosa.
0: Parcă nu mai suntem noi, parcă am fi departe.
1: Departe de mansarda să-i infamă.
0: Undeva pe o navă de mare.
1: Da?
0: Nu, pe o insulă.
1: Da, pe o insulă.
0: Cu multă lumină, cu mult cer, da? Văd plante și flori și culori și un orizont larg.
2: Eu nu văd nimic.
0: Cum, nici tu, Manuel?
1: Ba da, ba da, eu văd totul.
2: Minte, totul. Minte, nu vede nimic.
1: Ba da, Nadia, jur, văd totul, foarte clar.
2: Ia uite, domnule, cu minte.
0: Aud foșnetul frunzelor.
1: Și sporul pescărușilor în larg.
0: Și simt brisa de seară.
1: Și vântul de noapte, cum adie ușor.
2: Eu deschid ochii că nu mai pot. Simți tu briza,
0: da?
2: Te bate pe tine vântul,
1: da?
2: Ia uite, domnule, eu mor de căldură și pe ei bate și vântul. Sunt ud larcă de nădușală, mă topesc.
1: Nu e o insulă mare.
0: Nu, e mică și rotundă.
1: Ca un inel de argint.
0: Ca o brățară de corală.
2: Destul, treziți-vă, v-ați îmbătat.
1: Cu ce?
2: Cu ce? Cu aspirină.
1: S-ar putea.
0: De ce nu? Eu mă îmbăt cu tot felul de lucruri. M-am îmbătat odată cu levănțică. Era seara pe când...
1: Dar ce căutai tu la seara pe când?
2: Sunteți beți morți?
1: Și ce-ți pasă ție, dragă mă?
0: Da, chiar, de ce mai trezi?
1: De ce mai pus să deschid ochii ca să te văd pe tine?
0: Cu frânghia asta cu rufe ude.
1: Eu închid la loc.
0: Sigur, mă întorc în insula mea.
1: A noastră, vin și eu cu tine.
2: Cum?
0: Ai spus ceva, mă?
1: Nu. Ai spus ceva?
0: Nu.
2: Aș spune, dacă aș putea...
1: S-a îmbătat!
2: Nu m-am îmbătat, dar nu știu ce am, mi-e cald. Și mi-e bine.
0: Iată-ți închide ochii și haide cu noi.
2: Nu merg, că nu pot. Zău, că nu pot. Și mi se încurcă picioarele. Dom'le, nu știu care-i stângul, care-i dreptul.
1: E praf.
2: Cum? Adică vrei să spui că eu...
1: Domnule, plecă de aici, domnule, miroșa aspirină.
2: Tare a fost aspirina asta, domnule. Tare de tot, 180 de grade. Și îmi vâșie capul și mă trâng niște fiori și parcă mă gândile ceva în mine. Și parcă văd ce-i insula aia voastră. Cum spuneai că-i zice?
0: Nu are nume.
2: Ah, de asta nu o văd eu așa de bine. Parcă văd și parcă n-o văd.
0: De prea multă lumină, de prea mult soare.
2: Ia, hai la groapa cu furnici.
3: În stare completă de ebrietate.
2: Poftim?
3: Vă găsesc în stare completă de ebrietate.
2: Ce? Dar dumneavoastră cine ești, domnule?
3: Asta nu e greu de spus. Mai greu ar fi cine sunteți voi.
0: Noi!
3: Da, voi! Eu sunt poliția.
0: Poliția?
3: Da.
1: Poliția? Dar ce doriți?
3: V-am spus? Aș dori să știu cine sunteți.
1: Să vă arătăm actele.
3: Lasă actele, recunosc, sunt false.
1: False? Dar de unde știi, dumneata?
3: Le-am văzut.
2: Când? Unde?
3: Păi am mai fost pe aici când nu era nimeni acasă.
0: Frumoase maniere.
3: Domnișoară? Sau doamnă, mă rog. Eu n-am maniere, eu am ordine.
0: Da? Atunci dă-mi voie să spun că pentru mine ești o deziluzie.
3: Deziluzie? Nu înțeleg.
0: Nu înțelegi. Nu ești dumneata domnul care azi dimineața se plimba prin fața casei și se tot uita mereu în sus spre fereastra noastră?
3: Da.
0: Ei bine, credeam...
3: Că ce?
0: Că Credeam că mă urmărești.
3: Asta și făceam.
0: Da, dar nu așa, credeam că-ți plac.
2: Da, Nadia.
0: Ei, da, da, da, credeam că mă urmărești normal, ca un bărbat o femeie.
2: N-ar fi permis?
0: Nu, dar mi-ar fi făcut plăcere, era obraznic, dar era simpatic. Pe când așa ești obraznic, dar nu ești simpatic deloc.
3: Domnișoară, domnișoară.
0: Credeam că mă urmărești, dumneata, mă pândeai.
3: Da, vă pândesc, vă pândesc pe toți trei de vreo 10 zile încoace.
4: Dar ce, domnule, este vreun denunț?
3: Sunt mai multe. Le-am aici în buzunar.
2: Ce spune?
3: Ce nu spune?
2: Ce nu spune?
3: Bă, singură. Nimeni nu știe de unde veniți, ce căutați. Ați făcut datorii peste tot.
4: Dar nu puteam să umblăm netuși.
2: Sau cu pingelele rupte.
3: Ați umplut tot cartierul cu cecuri false.
4: Nu sunt false.
3: Da, sigur. Hai să spui și mie povestea aia cu care ai păcălit câțiva naivi. Că ești bancher, că depozitele sunt blocate.
2: Dar
3: că...
2: e adevărul adevărat, e bancher.
3: Da, sigur, sigur, sigur. Dar e bancher, ne-ai pictoriț.
4: Da.
3: Și dumneata, internațional de fotbal.
2: Da.
3: Nu mai rămâne decât să fiu și eu președinte de republică. Liniște.
0: Prin urmare, nu ne crezi.
3: No. Ați pus în vânzare tot felul de lucruri scumpe pe prețuri de nimic.
4: Dar erau ale noastre.
3: Hai, da, de...
0: A, crezi că le-am furat?
3: No, nu cred nimic, dar cine poartă asemenea lucruri nu vine să locuiască într-un palat ca ăsta. Și încă trei într-o odaie. O fată și doi bărbați. Și nici măcar nu sunteți căsătoriți.
0: Ar fi greu, toți trei.
3: Și pe toate astea nici chiria nu o plătiți.
2: Scorpia!
3: Uite, eu am venit în anchetă, dar mai ales am venit să vă dau un sfat. Plecați de aici. Ștergeți-o.
1: Unde?
3: Oriunde, în alt cartier. Aici prea sunteți de ochiați. Vă spun asta din simpatie.
0: A, prin urmare, ieri tot mă urmăreai puțin.
2: Nadia.
0: E, lasă că e simpatic.
3: Nu, domnișoară, nu. Dar prefer să am de-a face cu voi. Îmi dați prea mult de lucru. Înțeles?
1: Înțeles.
3: Prin urmare, dispăreți de aici.
2: Când?
3: Păi, asta seară, mâine, cel mai târziu, poimine. Să nu vă simtă nimeni.
2: Nici Scorpion.
3: Nici. Dar mai întâi trebuie să-i plătiți chiria petrecut, că altfel nu scăpați de ea, nici voi, nici eu. Uite, o chem chiar să-i spun de față cu voi, că ne-am înțeles să-i dați banii.
2: Ce?
3: Señora!
2: Dar ce e aici?
3: Da, i-a spus să mă aștepte pe scărpul nostru. Señora!
2: Señorina!
3: A vorbit cu dumneavoastră, señora. Cât îți datorează?
5: Până când?
3: Până astăzi.
5: 86 de pesetas.
3: O să ți plătească.
5: Zău, când?
3: Da. Asta seară.
2: Nu, nu, nu, mâine.
3: Sau mâine.
5: Hai, nu e tot una, sunt 86, mâine vor fi 89 de pesetas, nu?
3: E și 89, să-i primești.
5: Nu prea îmi vine a crede. Să știi că dacă nu plătesc, eu tot la dumneata vin.
3: Că n-o să fie nevoie, nu?
2: Nu.
3: Nu, ne-am înțeles, da?
2: Nu, da.
3: Salut.
4: Salut.
0: Domnule, ești simpatic dumneata, să știi.
3: Da,
0: ești simpatic, măcar că nu ți-ai scos pălăria.
3: N-o scot niciodată. Așa e meseria mea. Salut!
4: Salut, domnule, salut.
2: Care v-a să zic așa, umbli după noi cu poliția.
5: Păi de,
0: și noi care credeam că suntem prieteni.
5: Da. Prieteni, da. Cu chiria neplătită n-am dorit.
2: Da, eu întotdeauna am spus că mi-a dat o persoană drăguță, un suflet nobil.
5: Zău! De-aia fugiți de mine când mă vedeți.
2: Cine, eu?
4: Eu?
0: Sau eu?
5: Dumneata, să taci! Ei îmi robădit pe amândoi. De-aia zic, mie să-mi dați chiria.
2: Păi de chirie e vorba acum, seniora. Noi stăm să discutăm lucruri serioase, grave, care privesc viața noastră intimă a tuturor. Și dumneata vii aici cu chiria.
5: Ea nu mai întoarce vorba. Mie să-mi dați banii.
1: Nu ești sentimentală, seniora, o sentimentală.
5: N-ai fi o sentimentală, dar eu una știu. 86 de pesetas, mi-i dați?
1: Bine, seniora, bine, ți-i dăm.
4: Dar nu 86, seniora. De două ori 86 de pesetas. 172 de pesetas.
5: Da,
4: dacă vreți, nu. De trei ori 86, 258 de pesetas. Vreți? Vă dau un cec. Pe loc îl și semnez.
5: Și eu tot pe loc îl chem înapoi pe comisar, care vrea să zică nu vreți să plătiți, nu? Bine, domnule comisar, strigă. Auzi, vecinii, până plătiți.
4: Veniți înăuntru că plătim tot.
5: Cu hârtii de alea?
4: Nu, seniora, cu bani. Bani.
5: Când?
4: Mâine dimineață.
0: Cel mai târziu, mâine dimineață.
5: Să vă văd. Dar tare m-aș mira cu ce o să plătiți.
4: Știu, o să găsim asta.
0: O să mai vindem ceva din lucruri.
5: Să mai vindeți ceva din lucruri. V-a mai rămas ceva?
0: Să căutăm, trebuie să mai găsim. Da.
4: Tabacera! Unde-i tabacera mea?
2: Ce tabacera mea? N-am văzut acum două săptămâni. Îi lopez cârciumarul.
4: Da?
2: Ei, da.
4: Și bricheta?
2: Da, și.
0: Ei, cu bricheta am luat săpun. Nu ții minte, cu tabacera, da. Pâine și zahăr.
2: Și o sticlă de rom. Băiat bun, Lopez, ăsta tâlhar, bandit, dar băiat bun. Sticla de rom a fost supliment de la el, că i-a plăcut cum merge bricheta.
0: Și nu mai vrea să ne dea nimic?
2: Pe datorie, absolut.
4: Să-i mai oferim ceva, să-i oferim de pildă banjo-ul tău.
2: Nu vrea. Cravate și instrumente muzicale nu primește, am încercat.
0: M-aș duce eu să vorbesc cu Lopez, poate îl înduplecă.
2: Nu se poate.
4: Nadia, nu te las să te duci acolo.
2: Ai ieșit zadarnic, nu înduplecă nimeni pe Lopez, dacă n-ai bani sau bijuterii.
0: Ce fel de bijuterii?
2: Briliante, rubine, aur.
0: Aur,
2: da.
0: Ce? Cum de nu m-am gândit până acum? Ia un medalion. Seniora, aveți medalionul ăsta? E din aur. Dacă vreți, îl dau, vinde-l.
5: Na. În lucruri de astea nu mă bag. Cine știe de unde l-ai? Și apoi zici că e de aur și mă trezesc că e de tinichea. Eu vreau bani, domnișoară, bani, ce atâta discuție?
0: Bine, bani. Seniora, bine vei avea bani.
5: Când?
0: Astă seară, peste un ceas.
5: Să te văd. Ei, eu acum vă las. Dar să știți că de seară vin iar. Cu mine nu va merge.
1: Bine, seniora, bine.
0: Bobby?
6: Da.
0: Ține, te rog, medalionul ăsta. Du-te repede până la Lopez, vezi ce-ți dă pe el.
6: Asta nu se poate.
0: De ce?
1: Fiindcă nu se poate.
0: Nu înțeleg.
1: El știe foarte bine ce spune. Pune-ți medalionul la Lopez.
0: Dar nu vă înțeleg.
1: Dar nici nu trebuie. Pune medalionul și să nu mai vorbim de asta.
0: Dar de ce să nu vorbim?
1: Nadia, suntem doi oameni în toată firea. Nu putem trăi din lucrurile tale vândute.
0: Nu puteți. De ce? Sunteți mândri, nu? Mândri cu mine. E tot ce am meritat de la voi. Mândria voastră ridicolă de bărbați. Trăim de atâta vreme aici ca trei băieți amărâți și la urmă descoper că mă aflu cu două personaje bine crescute care au mândrie și orgoliu. Ce comici sunteți și ce rușine mie de voi. Bobby, Manuel, voi care spuneți că mă iubiți?
6: Nadia, Nadia, nu poți să vinzi medalionul, e o amintire.
1: Și noi nu putem trăi din amintirile tale vândute.
0: Amintiri, nu mai am amintiri, nu mai am, none, foame și vrem să trăim. Restul cade, medalioane și altele. Dar ce vrei să facem cu lucrurile astea moarte, să le târâm după noi, să ne agățăm de ele? A trebuit să dau peste doi bărbați sentimentali, stupizi și orgolioși, pentru ca să aflu de la ei că un medalion e mai mult decât o pâine.
1: Decât care pâine, Nadia? Pâinea pe care o să avem astă seară și pe urmă? Și mâine?
0: Nu știu. Există doar ziua asta, mai departe nu știu, mai departe nu văd.
6: Pentru că închizi ochii,
0: Nadia. Dar trebuie unor să închizi ochii dacă vrei să trăiești.
1: Și dacă nu vrei? Și dacă nu mai vrei? Rădea din aur de mândria noastră, dar nu te gândești, Nadia, că fără ea s-ar putea să nu mai vrem, să nu mai putem. Sunt lucruri care se îndură mai greu decât foamea.
0: Nu Nadia, cunosc.
1: Ba da. Milința, infamia, sila, scârba de propria ta existență. Vrei să cădem chiar atât de jos? Suntem trei oameni înfometați, dar mândri. N-am cerșit încă, n-am furat.
0: Foarte bine, ne rămân două soluții, să furăm și să cerșim.
6: Crezi că ai putea?
0: Nu știu, n-am încercat, dar cred că aș putea.
1: E mai greu decât crezi. Știi ce mi s-a întâmplat de una zi, joi seara?
0: Ce?
1: Veneam din port. Căutasem toată ziua de lucru, nu găsisem nimic. Mă oprisem la un colț de stradă să mă odihnesc puțin. A trecut cineva pe lângă mine, o femeie bătrână. S-a oprit, s-a uitat lung la mine și mi-a spus: ce-i cu tine, omule? Ți-e foame?
0: Da, și?
1: Mă tutuia, înțelegi? Mă tutuia! Asta mi s-a părut mai curios decât orice. Pe urmă a deschis poșeta, a scos, nu știu ce a scos de acolo. Și-a vrut să-mi dea.
0: Și tu ce ai făcut?
1: Am fugit. Știi de ce am fugit? Mi-a fost teamă că dacă rămân, s-ar putea să primesc. În seara aceea m-am gândit pentru prima dată să mă omor.
0: Pentru prima dată? Te-ai mai gândit de atunci?
1: Da.
0: Manuel, ești nebun. Bobby, tu auzi ce vorbește omul ăsta? Vorbește de moarte și tu taci, taci! Dar spune un cuvânt, vorbește, deschide gura. Ori ești și tu ca el, un sinucigaș cu demnitate. Mă uit la voi și mă sperii. Nu știam că trăiesc în casă cu doi muribunzi. Nu știam că sunt singurul om viu de aici. Căci eu sunt vie, domnii mei, vie, m-auziți? Cât trei, cât 30. Vi s-a terminat viața, vă dau eu, că am destulă. Manuel, trezește-te, dezmeticește-te, umblă! Bobby, tu ești un sportiv, nu un domn delicat. Ești un luptător, un bărbat zdravăn. Tu nu leșini pentru că cineva a vrut să-ți dea de pomană.
6: Nu.
0: Dacă vrea să dea, n-are decât eu primesc, eu întind mâna dacă e nevoie, fur, dacă e nevoie, caut, implor, urlu, viața asta nu o dau din mână, pentru că alta nu știu dacă mai găsesc. Veniți cu mine, veniți cu mine, eu n-am scrupule și orgolii. Voi scoate flăcări pe nas, voi face scamatori în piața publică, voi cânta în cârcium, voi... Da, voi cânta în cârciumi și voi odată cu mine. Uite, tu ai să-ți iei banjo-ul tău, iar tu, Manuel, ai să deschizi pianul pe care mâinile tale delicate nu l-au mai deschis de 20 de ani. Mergem oriunde.
6: Bine.
0: Mergem în cârciuma lui Lopez și vom cânta acolo. Vom cânta atât de tare că o să ne audă și surzii și o să ne dea o bucată de pâine.
6: Da.
0: Pentru că eu vreau să trăiesc. Pentru că eu vreau să trăiesc, înțelegeți? Fiindcă nu vreau ca soarele mâine dimineață să răsară fără noi.
6: Nadia,
1: Nadia.
6: Hai, Nadia,
2: cu furnici. Bai aici, bai aici.
0: Hai la groapa cu furnici. Bai aici.

0: Insula, de Mihail Sebastian. Adaptare radiofonică de Liliana Moldovan. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului de Stat din Târgu Mureș. Distribuția a fost următoarea: directorul biroului de voiaj, Alexandru Făgărășanu; dactilografa, Valentina Iancu; un lucrător, Mircea Chirvăsuță; Bobby 2, Florin Zanfirescu; Nadia D, Dora Ivanciuc; Manuel B. Manuel, Mihai Gingulescu; un agent de poliție, Constantin Săsăreanu; proprietăreasa, Iolanda Dain; regia de studio, Dan Guga; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Constantin Anatol, în colaborare cu Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Amfitrio, de Titus Macius Plautus, traducere de Nicolae Teică, adaptare radiofonică de Radu Popescu și Maria Marin.

0: Dacă vreți să începem piesa, în tăcere vă rog să ascultați. Vă cer să fiți arbitrii la ce se va întâmpla. Dar mai întâi să spun cine sunt, de cine sunt trimis și pentru ce. Mă numesc Mercur, trimis de Jupiter, tatăl meu, cu rugăminte. Vă spun rostul soliei mele aici și apoi subiectul acestei tragedii. Oh, dar ce, de ce vă încruntați? Când v-am vestit o tragedie, sunt zeu, o știți și o pot schimba. Dar o mai întreb eu când știu prea bine ce va fi pe plac. Pricep eu ce ascundeți în sufletele voastre. Să fac o piesă mixtă, o tragicomedie. Îmi pare o necuvință să apară zei și regi în piesa ce rămâne în totul comedie. Acum vă rog să țineți urechile aplecate la subiectul piesii, a cărei acțiune în orașul Teba se petrece. În fața noastră e casa lui Amfitrio, o draslă de argeant din Argos, ce-o ține pe Alcmena, o draslă lui Electrion. Amfitrio acum e departe, în fruntea oastei, de cântele boienii se luptă cu tebanii. Până să pornească din casa lui la oaste, Amfitrio o lasă pe Alcmena însărcinată. Îndrăgostit în lipsa bărbatului de Alcmena, tatăl meu se bucură de nurii și harurile multe și, încununându-și truda, o lasă și el grea. Așadar, Alcmena poartă doi prunci măruntari. Tatăl meu, și acum o ține strâns în brațe, și-a prelungit și noaptea ca să cunoască în voie plăcerile iubirii. Dar ca să izbutească, s-a arătat femeii sub chipul lui Amfitrio. Eu însă am luat chipul lui Sosia, un sclav, cel care îl însoțește pe Amfitrio la oaste, ca să-mi ajut mai bine părintele în iubire și nimeni să nu întrebe de rostul meu aici, văzându-mă cum intru și ies mereu din casă. Azi însă se va întoarce Amfitrio din luptă, însoțit de sclavul care-i aidova cu mine. Dar ce aud? Sosește cineva. E Sosia, sclavul Amfitrio. Din port el vine acasă cu un felinar în mână. Dacă a venit departe de casă, trebuie să-l țin și să mai știți că e mare cinste pentru voi că Jupiter și Mercur vor juca în piesă. Acum să lăsăm pe Sosia să intre.
1: Sunt un zerzec fără pereche. Nici nu mi-a dat măcar prin minte să-l auzi zeii fără de moarte că m-a adus cu bine acasă. De-ar fi pe Polus să-mi plătească așa cum merit, mi-ar trimite un găligan ce la sosire mi-ar netezi cu un băț obrazul, că mi-a purtat doar mie grijă și nu le-am mulțumit măcar o dată.
0: El nu e cum sunt alții, dreptatea știe să o împartă.
1: Când nu trăgeam nicio nădejde, și eu și toți ceilalți, norocul ne-a zâmbit. Și iată, ne întoarcem acasă sănătoși. Zdrobind vrăjmașul, victorioase vin acasă oștile. Și cel mai crun dintre războaie, ca și dușmanul, e sfârșit. Cetatea, cea prilejuită banilor atâta jale, a fost învinsă și cuprinsă de vitejia lor noștri, călăuziți de strălucit Amfitrio, stăpânul meu. Ce-a îmbogățit și-a adus faima întregului popor și l-a întărit în tronul țării pe Creon, regele Teban. Din port, el m-a trimis de grabă să spun nevestei sui isprava și cum a obiruit ai noștri călăuziți de mâna lui.
0: Din tot ce a spus el până acum, cu nicio vorbă nu l-am prins, că am fost pe câmpul de bătaie și eu și tatăl meu, ca martori.
1: Ia să vedem. Dușmanii o iau la sănătoasa. Ai noștri capătă curaj. În fuga lor, teleboienii mor de săgețile tebane. Iar Amfitrio îl taie pe regele dușman Terelas. De dimineață până seara nu s-a oprit bătălia. Noaptea, târziu, până la urmă s-a liniștit și încrâncenarea. Apoi în zori, mai mari din cetate la noi în tabără au venit cu semne de căință în mâini, cerând să le iertăm păcatul, spunând că-și lasă tot avutul, viața, copiii, zeii și cetatea la bunavoia și îndurarea viteazului popor teban. Amfitrio, primind dar pocalul aurit din care băuse regele Pterelas. Așa am să-i vorbesc stăpânei mele. Acum să-mi văd de drum spre casă cum mi-a cerut Amfitrio. Mă duc să-i spun Acmenei porunca dată de stăpân. Dar cine-i cel ce acum întoi în nopții stă în dreptul casei? Nu e bună?
0: E un fricos fără pereche.
1: Doar nu-l bate gândul să-mi scuture nițel mantaua.
0: Acum am să-i vorbesc deschis și răspicat să mă înțeleagă. E cea mai bună cale totuși să-l bag de tot în sperieți.
2: Hei, pum zdraven! Și atâta vreme n-ați dat mâncare burții mele de ieri de când ați adormit și despuiat cei patru oameni, îmi pare că a trecut un secol!
1: Din câte spune el, 4 oameni a adormit. Cu mine, vai, mă tem că numărul îi sporește.
2: Așadar să începem lupta.
1: Își ridică și tunica, vai, ți-i pregătește.
2: Nu scapă, e nescărmărat.
1: Ce-a zis?
2: Oricine vide este în care acum îl fac să-mi guste pumnii.
1: Nu iau gustări la miez de noapte și am cinat abia de un ceas. Cinstit și drept e la cinea ta să-mi bii pe altul mai flămând.
2: Ah, mie pumnul greu din cal afară.
1: Vai mie, își cântărește pumnii.
2: Ce-ar fi să-l mângă, e o lecuță.
1: Campiu m-ar pisa, e în stare.
2: Simt un miros de om, al meu e.
1: Dar ce miros să-mi fi scapat?
2: Ești departe, lui, măcar că vine de departe.
1: Și ghicitorii, ticălos.
2: Simt parcă un calibre în pumni.
1: De vrei să ți-i încerci pe mine, întâi lovește din perete.
2: Am avut vorbind de nu știu cine.
1: Nu mă vede. Și-a pomenit de nu știu cine, când mie soția mi-ar zice.
2: Da, un blat din dreapta, mi se pare, îmi bate colea în ureche.
1: Să-mi tragă o bătaie pentru că-l bate glasul meu?
2: Iată-l! A venit spre mine!
1: Oh, sunt mor de frică și împietrit. Soția, te-ai dus pe copcă, da, și solia ta.
2: Aici!
1: Nu?
2: Aici, Codro! Ei, tu, ăsta care porți în copită pe vulcan, Codro!
1: De ce mă întreb tu, ăsta care-ți far moasele din om cu pumnii?
2: Ia spune-mi, ești liber, sclav, ce ești?
1: Și una și alta, cum place închipuirii mele.
2: Ah, chiar așa?
1: Aha, așa.
2: Poți ști încotro te duci, al cui ești și cu ce rost ai fost trimis?
1: Aici mă duc în casa asta, sunt sclavul stăpânului, acum știi totul.
2: Cățeaua gurii ți-e semeață, dar-i fac eu felul.
1: Ha, ha, păi nu poți, e și fecioară și păzită.
2: Destul atâta glumă, gata! Ce trebuie la în casa ta?
1: Dar tu ce trebuie pe aici?
2: Creionul regile a pus aici o strage pentru noapte.
1: A, frumos că ne păzește avutul știindu-ne plecați din țară. Acum du-te și dă de veste că toți ai casei, ne-am întors.
2: Eu nu știu cât ești tu de-al casei, dar dacă nu te car de grabă, îți fac prieteni o primire deloc, mă jur, prietenească.
1: Dar spuse-i că stau aici și sclavul stăpânului meu.
2: Știi ce? De nu ți-ai valea, om de vadă te fac, ia seama.
1: Cum adică?
2: Pe targă pleci. Nu pe picioare de pune mâna pe ciobanc.
1: Vorbește iurea, spune-ți spica, sunt om de-al casei.
2: Pe necaz ia bine seama, de nu ți-ai valea într-o clipă.
1: Abia mă întorc din altă țară și mă opresc să intru în casă?
2: Aici e casa ta?
1: Da.
2: Cine este stăpânul tău?
1: Amfitrio, conducătorul de acum al oștilor tebane și soțul Ghipe și Almena.
2: Așa zici tu? Cum te cheamă?
1: Pe mine e Susia, o dragă lui Davos, cum îi zic tebanii.
2: Ah, ticălos fără pereche, temei căică, mi-ai venit cu o țesătură mincinoasă și cu o manta de gelăciuni.
1: Iertare, cu manta de lână, nu de gelăciuni venit am.
2: Minciună, minți, nu cu manta, ci cu picioarele venit ai.
1: Am, pe legea mea, așa-i.
2: Minciuna, pe legea mea, bătaia duce.
1: Pe legea mea nu vreau.
2: Cu voie sau nu pe legea mea? Primește-o!
1: Nu, maca!
2: Primește-o, lege bună și înțeleaptă!
1: Nu, nu!
2: Nimeni n-o tăgăduiește!
1: Nu, mă, fie, fie!
2: Se mai lauzi că tu ești sosia, că eu sunt sosia!
1: M-am dus pe copcă!
2: E un fleacă lângă ce așteaptă! Al cui ești, dar al cui ești, al cui ești!
1: Fiu, al tău! De vreme ce pumnii-ți folosești pe mine! Hei, te bani! Căriți că faci în viața!
2: Strigi! Strigi, ia spune-mi! Ia spune-mi, ce-ai sosit?
1: Când am în casă fiu toba pumnilor tăi!
2: Al cui ești tu?
1: Al lui Amfitrio, ți-am spus. Eu sosia.
2: Minți, iar portai.
1: Minți!
2: Pentru asta iartă-i bat. Minți! Eu sunt sosia, eu, nu tu!
1: Oh, facă zeii să-mi iei locul ca să te bat și eu pe tine.
2: Ce murmuri?
1: Nu murmuri, tac!
2: Cine este stăpânul tău?
1: Oricine zici?
2: Auzi, ce nume porți?
1: Niciunul de nu vrei tu.
2: Te-ai dat drept sosia lui Amfitrio, da?
1: Mă laugura pe dinainte, însoțitorul lui Amfitrio am vrut să spun.
2: Iam că în casa al sosia, în afară de mine, nu avem. Ți-a luat o mintea cam alături.
1: Tu ești de vină cu pumnii tăi. Șt! Îngăde-mă vorbă, întignă și fără teamă de bătaie.
2: Da, hai să facem pace. Câte vreme îmi spui în tichină ce ai de spus.
1: Nu, nu, facem pace adevărat, al mintertac, ai pumnii grei.
2: Vorbește, nu pățești nimic.
1: Făgăduiești?
2: Făgăduiesc.
1: Și dacă mă înșel?
2: Ia seama la ce spui, poate ne furi pe Mercur.
1: Acum ascultă, sunt soția sclavă la acestui Amfitrio.
2: Nu, da, ce, iar începi.
1: Cu tine pace am încheiat, ca să spun doar adevărul.
2: Te cârpesc de...
1: Îmi faci cum vrei tu și cum îți place, doar ești mai tarele meu. Te ostenești, mă jur degeaba, că adevărul tot îl spun.
2: Da. În niciun chip n-ai să mă împiedici să fiu eu azi sosia, pricepe.
1: Nici tu pe Pollux n-ai să mă împiedici să fiu eu însumi. Între noștri și în casa noastră nu se afla în sosia în afară de mine. Că l-am pornit cu strălucit Amfitrio în bătălie.
2: Destul cu vorbe și minciuni. Eu sunt soția, înțelege, al lui Amfitrio, viteazul. Din portul Perșilor azi noapte pe nava noastră am plecat și am cucerit cu mare luptă cetatea regiului Pterelas și biruind a luat captive oștirile teleboene. Și chiar Amfitrio cu mâna lui pe rege l-a ucis în luptă. Hei, ce spui?
1: Chindem! Încep să mă îndoiesc de mine când l-auzi porovăind fără de greșeală. Povestește tot ce s-a întâmplat acolo. Ia spune, primitea vreun dar de la teleboieni Amfitrio?
2: Pocalul aurit din care băuse regele Pterelas.
1: Așa e, drept. Și unde a pus pocalul?
2: Într-o cutie cetruită cu lui Amfitrio pe cete.
1: Ce reprezintă pe cete aceea?
2: Vadriga soarelui răsare.
3: Cum vrei în capcană să mă prinzi, da?
1: Anume trebuie să-mi caut. Mi-a dovedit cu prisosință.
4: Cum te-a putut să vadă tot?
1: Știu cu ce se vinde hac. Să-mi spună ce-am făcut eu însumi și fără niciun fel de martor în cortul nostru. Dacă ești soția, atunci să-mi spui ce făceai tu în cortul nostru când lupta era mai întoi. Și eu m-am abătut.
2: Dintr-un butoi cu vin scosese un ulcior și am băut tot vinul.
1: A nimerit-o. Așa-i, undita mai ulcior cu vina sub acolo. Pe legea mea, vina crede că în ulcior a stat pitit.
2: Ce zici? Acum te-ai lămurit că nu ești soția, da?
1: Tu spui că n-aș fi eu?
5: Păi cum altfel, când singur soția sunt eu?
1: Mă jur pe Jupiter, slăvitul, că eu sunt și că nu de mine.
2: Eu pe Mercur mă jur, slăvitul, că nu-ți dă Jupiter crezare, că într-o vorba mea se crede mai mult ca în jurământul tău.
1: Atunci cine-s eu dacă nu soția? Îmi spune.
2: Când nu-i mai vrea să fiu eu însumi, fii iar soția cât vrei. Dar câte vreme-s eu, dăm locul să nu o pățești. Om fără nume.
1: Tot privindu-i chipul și amintindu-mi pe al meu văzut adesea în oglindă, aindu-mă cu al meu, îmi pare. Piciorul, pulpa, înălțimea, cosita, ochii, nasul, gura, bărbia, falca, barba, ghetul, veșmintele și pălărie aceeași. Un al doilea eu. Ce să mai lungesc? Și totuși, dacă stau să mă gândesc, acela sunt. Acela sunt dintotdeauna. Îmi știu stăpânul și-mi știu casa. Sunt sănătos și întreg la minte. Prin urmare, să nu țin seama de ce spune și să bat la ușă.
2: Hei, cotron, cotron, cotron.
1: La noi acasă, să spun stăpânei mele ce m-a trimis să-i spun Amfitrio, stăpânul meu.
2: Da, stăpânei tale îi spui ce-ți place, de-a noastră n-ai să te atingi. Și dacă mult mă mai înfurii, cu șale rupte pleci de aici.
1: Mai bine o șterg.
2: Șterge-o.
1: Zei fără moarte, milostiviți-vă de mine. Când am pierit? Și unde anume, pierzându-mi chipul, m-am schimbat? Să nu mi-aduc de fel aminte că m-am lăsat pe undeva? Un altul poartă acum chipul purtat de mine până azi? Plecând din port, eram eu însumi. Pe drum să-mi fi pierdut... Mă duc în port. Mă duc în port să-i spun stăpânului năzdrăvănia, chiar dacă nu mă recunoaște nici el. Alerg de grabă.
2: Nici n-am gândit să merg atât de bine treaba. L-am depărtat de casă pe nepoftitul acela, ca tatăl meu să poată iubi nestânjenit. Saimanul om aleargă până la stăpân să-i spună că a găsit la ușe al sosia de veche. Acum tac din gură, căci ușa se deschide și așa zisul Amfitrio iese din casă cu Alcmena.
6: Rămâi cu bine, Alcmena. Veghează și îngrijește casa. Și cruță-te mai mult pe tine că ți se apropie sorocul. Eu plec, iar tu vei ridica în brațe, în locul meu, pe fiul nostru.
7: Ce mare zor te scoate afară din casa ta, bărbate
6: pe
7: drag.
6: Pollux, nu fug de tine sau de cuibul nostru, dar oștirea cere în fruntea ei conducătorul.
1: Fățarnic ești de n-ai pereche, cinstitule părinte al meu.
7: Pe Castor, acum văd bine cât prețuiesc în ochii tăi.
6: Știi foarte bine că dintre toate îmi ești femeia cea mai dragă.
2: Pe Pollux, dacă Hera ar bănuice în vârstă aici, s-ar prinde bine tată să fie Amfitrio, nu Jo?
7: Vreau dovada adevărată, nu vorbe goale de iubire. Nici patul bine nu l-ai încălzit. Ai venit la miezul nopții și acum te duci și mai vrei să-mi pară bine.
6: Draga mea, nu ai dreptate să te superi, nici să mă învinuiești. Am părăsit oștirea în taină, m-am furișat de-ai mei o clipă ca să fii prima, să-ți spun să știi ce faimă țării am adus. Și ți-am povestit cu deamănuntul. De nu te-aș fi iubit din suflet, n-aș fi făcut tot jur.
7: Tu pleci și-ți las soția în lacrimi.
6: Gata, gata, gata, ajunge. Să nu-ți strici ochii. Am să mă întorc de grabă.
7: De grabă înseamnă multă vreme.
6: Dar nu te las că vreau și nici nu plec de bunăvoie.
7: Da, văd. În noaptea în care vii la mine, mă și părăsești.
6: Alcămena, de ce mă întârzi? E timpul ca să plec. Până în zorii zilei vreau să fiu afară din cetate. Ah, aici, în cutia asta, e un pocal. Prețul și răsplata vitejiei mele, din care regele Pteleras, ucis de mine, a băut. Ți-l dăruiesc ție, Alcmena.
7: Oh, acum te recunosc. Pe Castor, prețios e darul și demn de mâna care îl dă.
6: Alcmena, vrei să mai spui ceva?
7: Atâta doar, să vii cât mai
6: păgăduiesc,
7: curând.
6: Păgăduiesc, fii liniștită. Mult mai curând decât ți închipui, Alcmena mea. Acum te rog să intri în casă. O noapte care ai așteptat destul. Îți dărui libertatea și fă loc zilei să-și reverse lumina peste muritori. Mă duc să-l caut pe Mercur ca să pornim la drum, căci, iată, ziua învinge.

0: Urmează-mă cât mai aproape, soția.
1: Îți calc pe urme aproape.
0: Mai rar! Om ticălos ce ești.
1: Eu ticălos?
0: Da?
1: Eram în fața porții și m-a lovit cu pumn.
0: Mă bazi la cap cu niște lucruri care nu sunt, n-au fost și nu vor fi adevărate.
1: Ei, da, stă în firea ta, anfitrio, să nu crezi niciodată în cinta lor tăi.
0: Ce spui tu, om ticălos ce ești, mă soară-ți vorba.
1: De?
0: Să nu smulg din gură, ticăloșita limbă.
1: Sunt al tău și poți să faci ce vrei cu mine. Dar n-ai să mă împiedici să povestesc cum s-a întâmplat.
0: Cum poți lepădătură să-ți spui că ești în casă când tu ești cu mine, aici?
1: Un adevăr, stăpâne.
0: Bă, tu te-ar zi să te bată și până atunci o să te bat și eu.
1: Da, tu ai puterea mâini, sunt al tău, ce vrei cu
0: mine. Să râzi de mine, puteți să râzi de mine, stăpânul tău, golane. Și încă vrei să crezi un lucru de care nimeni n-a mai auzit?
1: Păi da,
0: că știi că nu se poate ca în același timp un singur om să fie aerea în două locuri.
1: Și totuși acesta e adevărul.
0: Jupite să te trăznească.
1: Oare cu ce te-am greșit?
0: Tu râzi de mine într-una și tu mă întrebi lichea.
1: Iar fi așa pe Polux, aș merita o cara, dar nu mint. Cu nimic nu mint. Spun numai
0: adevărul. Ia, vină. Ești beat, ești beat de bine, lasă-te.
1: Aș vrea să fiu.
0: Tu vrei, cum ești?
1: Eu?
0: Da, tu. Unde ai băut?
1: Niciunde, jur.
0: Ce mișel.
1: Îți spun a 10-a oară, poate. Eu sunt în casă, mă înțelegi? Ah. Dar tot eu sunt și lângă tine. Nici acum, stăpânul meu, nu ți-am vorbit destul de clar și lămurit?
0: Urmează-mă, tu care-ți chinui cu nelozia ta, stăpânul. Nu ți-e de ajuns că până acum porunca nu mi-ai împlinit-o. Îți mai și râzi de mine, încă spunându-mi vrute și nevrute. Lucruri de necrezut despre care nu s-a mai vorbit. Dar lasă, fac eu ca minciuna să cadă pe spinarea ta.
1: Vezi tu, anfitrio, necazurilor pentru mine e că spunându-ți adevărul, tu mi-l înapoi cu deasila.
0: Cum e cu putință? Să ne gândim.
1: Da, ne gândim.
0: Așa, da. Noi doi. Cum e cu putință să fii și aici cu mine acum, să fii și în casă? Hai, spune tu.
1: Și totul sunt. Și aici și acolo. Să te uimesc că cine o vrea. Și nu te cred pe tine în stare să te uimești mai mult ca mine.
0: Cum?
1: M-am spus că nu te cred în stare mai mult să te uimești ca mine. Nici mie să-mi ajute zei nu mi-a venit să cred o vreme. Până când sosia, celălalt, știi, cu sila m-a făcut să-l cred. El mi-a povestit cu deamănuntul tot ce s-a întâmplat acolo, în înfruntarea cu dușmanul. Mi-a luat și numele și tipul. Nici două picături de lapte nu sunt aici doma ca noi. Când m-ai trimis din port acasă, vegheam de mult în fața ușii. Măcar că nici nu ajunsesem.
0: Și aiurea slepădătură. Ești sănătos?
1: Sunt!
0: Nu, pe semne, cu o mână dușmanul ăsta ți-a dat cu farmece de când m-ai părăsit.
1: Da, mi-a dat, așa e, cu pumnul, până m-a fermecat cu pumnul.
0: Cine te-a bătut?
1: Eu însumi, celălalt, care sunt acum în casă.
0: Ferește-ți pielea, nu mai răspunde la vădă la întrebări. În primul rând, arată-mi cine e soția de care îmi spui.
1: E sclavul tău.
0: Te am pe tine și am mai mult decât îmi vreau.
1: Da.
0: Și apoi, de când mă știu pe lume, alt soție n-am mai avut.
1: Anfitrios, spun atâta. Intrând la tine, ai să-l găsești al doilea eu, da. Al meu. Alt sofia, tot sclav de-al tău, din tată Davos, ca și mine, cu același chip, de aceeași vârstă cu mine. Ce mai tot avura, nu ai un sofia, ci doi.
0: Nu spui lucruri tare ciudate. Dar... Pe Alcmena, ai văzut-o?
1: Nu. Nu m-a lăsat să intru, nu mi s-a dat voie.
0: Dar cine te-a oprit?
1: Celălalt sosia, de care tot vorbesc și m-a bătut cu pumnul.
0: Cine e ăsta?
1: Eu! Nu ți-am spus de câte ori să-ți mai repet un lucru?
0: N-ai adormit cumva pe nu știu unde, mai băiete?
1: Nici vorbă!
0: Și l-ai văzut în vis pe celălalt sosia?
1: Nu dorm și nu visez pe Pollux când am poruși de îndeplinit. Stăteam în față, treaz te văd și treaz vorbesc cu tine, treaz ca niciodată cum el. Tu treaz m-a luat la pumn.
0: Of, cine?
1: Sosia! Ți-am spus celălalt eu, tot nu înțeleg.
0: Cine poate să înțeleagă năstrușnicile tale flecărele?
1: Hai să-l cunoști! Tot adevărul! Hai să-l cunoști! Dar și pe celălalt sosia, curând, cu pumnul!
0: Urmează-mă! Întâi se cade să fac lumină în taina asta. A, de n-ar fi nimic pe Pollux din spusa ta adevărat.

0: și în viața noastră sunt bucurii tot mai puține și pricini de mâhnire multe. Așa o fi dat fiecărui și vrerea zeilor, ca mâhnirea să meargă în pas cu bucuria și să-i urmeze fericirii, tristețea neagră și durerea. Eu, Alcmena, i-am făcut încercarea, deci pot vorbi din ce cunosc. M-am dat o clipă fericirii când l-am văzut pe soțul meu o noapte doar. Și dintr-o dată m-a și părăsit în zorii zilei. Mă simt singură pe lume în lipsa celui mai iubit. Plecarea lui m-a întristat mai tare decât m-a bucurat venirea lui. Dar cel puțin sunt fericită, ca biruit și vine acasă biruitor. E o mare mângâiere să știu departe, dar de faima acoperit primesc și rapt cu inima deschisă lipsa lui îndelungată câte vreme îmi știu sărbătorit bărbatul învingător în bătălie. Sunt mulțumită. Bărbăția e cea mai vrednică răsplată. În fața bărbăției se pleacă tot în lume.
1: Cred că venirea mea împacă toate dorințele soției mele, ce mă îndrăgește și mi-e dragă. Și apoi mă întorc victorios asupra unui dușman care, deși parea de neînvins, sub cărmuirea mea ai noștri l-au nimicit din prima luptă.
0: Prietel pe bărbatul meu. De ce se întoarce așa curând, el care se grăbea să plece? Vrea să mă pună la încercare. Ori vrea să vadă de-mi pare rău că știu departe?
2: Amfitrio cu bucurie salută pe soția lui, pe care o crede cea mai bună dintre femeile tebane și a cărui cinste toți tebanii o recunosc și o prea cinstesc. Cum te simți, Alcmena? Îți pare bine că m-am întors?
0: Spune-mi, rogu-te, pe Castor, de ce îți faci joc de mine și pentru ce îmi vorbești de parcă nu m-ai văzut mai adineauri? Parcă vii întâia oară de când ai biruit acasă.
2: Draga mea, de la plecare nu te-am văzut decât acum.
0: De ce zici nu?
2: Băi, eu numai adevărat am învățat să spun.
0: Învăț pe care omul greu și-l pierde. S-ai venit ca să-mi încerci virtutea. Pentru ce albinte era această întoarcere grăbită? Te ține în loc vreo prevestire sau vremea rea de nu te duci să-ți întâlnești pe câmp oștirea, cum adineaurea îmi spuneai?
2: Ți-am spus eu asta, adineauri?
0: Vrei să mă încerci? Da, adineauri.
2: Dar cum aș fi putut Alcmena să spun eu asta? Când?
0: Ce-ți trece prin minte? Vrei la glumă printr-o altă glumă să-ți răspund? Vrei să spui că vii acum întâia oară când o abia m-ai părăsit?
2: Visează, că, deși e trează, nu?
0: De Castor, sunt trează de-a binelea. Și spune ce s-a întâmplat, că te-am văzut mai adineauri și soția cu tine.
2: Unde?
3: Cum?
0: Aici, în casa ta, bărbate.
2: Dar nu se poate!
3: Ce vorbești, stăpâne? Și dacă am fost purtați de navă din port, aici, pe când dormeam?
2: Și ți-a venit când se instrumă?
3: Nu, ce vrei tu să faci?
2: Taci. Ia pe tine, Alcmena, te mai întreb un lucru.
0: Poți și mai multe să mă întrebi?
2: Tu ți-ai pierdut chiar mintea sau te bântuie trufia?

0: Nu se nebuna, ci rog zeii să nasc cu bine.
1: Almena, m-ai văzut ieri pe mine aici?
0: Da, de 10 ori, vrei să-ți spun?
1: Poate-n vis?
2: Da.
0: Eram trează cum trează erai și tu.
2: Ce s-a întâmplat, stăpâne?
1: Nevastă mea iurează.
2: O muncește fierea rea. Nimic nu-i vată mai pe oameni mai repede ca fierea neagră.
1: Când ai? Când ai simțit, Altmina, dragă, când ai simțit întâiul semn al bolii tale?
0: Pe castor sunt sănătoasă.
1: Dar cum spui atunci că m-ai văzut pe mine ieri când noi azi noaptea abia intram din larg?
2: Da, în
1: și pe navă am cinat. Și noaptea pe navă am dormit.
2: Am dormit.
1: În casă n-am mai pus piciorul de când la oaste am pornit și am biruit în luptă oștirile.
2: Teleboene.
0: M-ai cinat aici cu mine și ai dormit acasă.
1: Ce spui, Altmina?
0: Eu adevărul. M-ai părăsit în zorii zilei și a alergat de grabă la oaste.
1: Cum?
2: Ia, Amfitrio, spune ce-și aduce aminte, povestește ce-a visat.
1: Da, soția. Da. Deci eu, Alcmena, te-am părăsit în zorii zilei, azi.
0: Da, și cine altcineva mi-a povestit întreaga luptă, nu voi?
2: Noi.
1: Cum, știi și asta?
0: Din gura ta am auzit cum ai cuprins cetatea aceea și ai dat morții chiar tu pe regele Pterelas.
1: Ți-am spus eu asta?
0: Tu vezi bine, era și sosia de față.
2: Față de mine, din câte știu, n-a povestit.
1: Sosia, te rog, uite-te la mine.
2: Mă uit.
1: Și spune adevărul, nu vreau, pricep, să-mi cânti în strună.
2: Da,
1: m-ai auzit pe mine astăzi că am povestit ce spune Alcmena?
2: Ce te-ai scrântit și tu la minte de-mi pui astfel de întrebare?
1: Sosia.
2: Când eu pe Alcmena ca și tine o văd acum întâi oară.
1: L-ai auzit, nevastă, ce zici?
0: Am auzit un mincinos.
1: Nu-l crezi pe el și nu mă crezi pe mine, bărbatul tău?
0: Mă cred pe mine, în primul rând, și știu că totul s-a petrecut așa cum spun.
1: Zici că am venit aici ieri seară.
0: Deci că m-ai părăsit în zori?
1: Neg cu tărie câtă vreme, acum vin și acum te văd întâi oară.
0: Poate vrei să negi și faptul că azi mi-ai dăruit acel focal de aur despre care mi-ai spus că l-ai primit acolo.
2: Păi, Bob!
1: Nu ți-am dăruit nimic pe Poluc și nici nu te-am vorbit de el. Am vrut doar cum vreau și acum să-ți-l dau ție. Dar de unde este de pocal?
0: Eu?
1: Da.
0: De la tine. Și l-am primit din mâna ta?
1: O clipă. O clipă, rog-te. Sosia.
2: Da.
1: Mă miră nespus că Alcmena a putut, cum vezi, să afle de acel pocal primit de mine.
2: Păi?
1: De n-ai văzut-o mai înainte și nu i-ai povestit, chiar tu.
2: Nu mi-a dat voie. Pe Pollux, n-am vorbit cu Alcmena și o văd acum odată cu tine.
1: Ce poznă să mai fie și asta?
0: Vrei poate să te aduc pocalul?
1: Da.
0: Tu zici, îndată, să-i spun Tesalei. Rog-te, Tesala.
2: Pocalul?
0: Și adu-mi repede pocalul pe care soțul meu mi l-a dat astăzi.
1: Sosia,
2: da?
1: E venit deoparte. Din toate câte aici mă miră, îmi pare cel mai de mirare să fie în mâna ei pocalul.
0: Amfitrio, cutie o să rămână mea.
1: Da.
0: Cum poate fi acolo când e aici în cutie la mine sunt pecete?
1: Și pecete neatins, nu?
0: Într-adevăr,
1: cum a fost spus.
2: Te-ai lămurit că e o factură de duhuri rele stăpânită?
1: Polux, da, e stăpânită de duhuri.
0: Dă-mi de sala.
2: Da.
0: Ce atâta vorbă, bărbate? Ai vrut să vezi pocalul?
1: Da.
0: Ia,
1: să-l văd.
0: Privește cât îți place tu care neci ce-a fost a Evea și recunoaște că nu minți.
2: E
0: al tău primit acolo în bătălie?
1: Mărite, Jupiter, ce văd? Pocalul meu primit în dar, vai mie, sosie, vai mie.
2: Pe Polux, ori femeia asta este cea mai mare vrăjitoare, ori înăuntru aici e și pocalul
1: deschide
2: care...
1: Deschide repede cutia.
2: De ce să mai deschid? Pe ce te neateză? Tu vii bine. Tu, stăpâne, ai născut un alt Amfitrio. Eu un alt sosie am născut. Pocalul la fel dacă a făcut... Avem cu toții cât un geamă.
1: Deschide, spun, vreau să văd.
2: Privește și cercetează mai întâi pecetea, ca să nu dai pe mine vina până la urmă.
1: Deschide, zic, din tot ce a spus ea până acum, pricep că nu ne crede nebun.
0: Atunci de unde l-am pe castor de nu e darul tău pocalul?
1: Asta vreau și eu să știu, nici vorba. Ce s-a întâmplat? Unde e pocalul?
2: Polacul nu e în cutie.
1: Dacă nu-l găsește, paște răstignirea.
0: Dar e găsit, Amfitrio.
1: Din mâna cui tu l-ai primit?
0: Din mâna cui mă întreabă.
1: Ce?
2: Amfitrio, vrei să mă înșeli? Tu ai părăsit în taină nava și ai venit aici, în goană, pe altă cale, pe o scurtătură, ai scos pocalul din cutie și l-ai dăruit soției tale. Pe urmă, ai pus la loc pecetea ca să poți să-ți bagi joc de mine și să-ți râzi în voie, așa cum îți este firea. Te știu.
1: Dă iapă acum și tu la mare și strânește și mai tare de bunia. Ia tu, Alcmena, zici că am fost ieri aici la tine.
0: Pe castor, da. Și ne-am făcut urările de cuvință și eu ți-am dat o sărutare.
1: O sărutare ce nu-mi place cu niciun chip. Alcmena, te rog, urmează, ce-a mai fost?

0: băiat?
1: Da. Și după baie?
0: La masă te-ai așezat.
1: Și? Sosia, nu te rupe, vorbește, Armina, spune mai departe.
2: Da, spune, zi.
0: Da, venind mâncare, am stat la cină întins alături de tine.
1: Pe același pat, desigur.
0: Mă jur pe același.
2: Supărătoare cine?
1: Lasă-o să spună până la capăt.
2: Spune până la capăt.
1: Și după masă, ce-a urmat?
0: Nu-ți era somn și după cine am mers în date la culcare.
1: Și tu? Tu unde te-ai culcat?
0: Cu tine? În patul și în odaia noastră.
1: M-ai omorât.
2: Ce-i cu tine, stăpâne?
1: Chiar am morții, m-ai zvârlit.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Mă lasă.
2: Stăpâne, ce-i cu tine?
1: Subiectul mi-a fost ademenit în lipsa mea nevasta.
0: Vai mie, dar cum poți tu, bărbate dragă, cum poți să spui una ca asta?
1: Bărbatul tău, nu, mincinoasă, nu-mi dați nume de minciună.
2: Asta nu e cu putință, să ajungă din bărbat femeie.
0: Anfitrio! Ce am săvârșit, vai mie, ca să vorbești așa urât cu mine?
1: O, zei fără de moarte, spune-mi tu, soția, tu mă recunoști?
2: Așa puțin?
1: Ieri n-am cinat eu în portul perșilor.
2: Da.
0: Eu îmi pot aduce martor ca să adeverească cele ce ți-am spus.
2: Eu nu pricep nimic pe porx, din câte aud, decât că poate vreun alt anfitrion să fie cel lipsa ta se învoiește să facă treburile tale și să slujească în locul tău. Istoria cu locuirea lui soția mi se pare ciudată. Așa cum ciudată peste poate mi se pare locuirea lui anfitrion.
1: Un vrăjitor pe semne mintea femeii mele.
0: Mă jur pe Jupiter, stăpânul stăpânilor din cer, pe maica Iunona fără de prihană, cinstit și prea temut de mine, că nimeni în afară de tine nu s-a atins de trupul meu gândind să mă ademenească.
1: Aș vrea să fie adevărat.
0: Crede-mă, spun adevărul. Dar e degeaba de vreme ce nu-mi dai crezare.
1: Femeia jură cu îndrăzneală.
0: Când femeia n-a greșit în niciun fel, se apără cu îndrăzneală și nu se teme de nimic.
1: Ești prea îndrăzneață?
0: Ca femeia cinstită.
1: Da, cinstită în vorbe.
0: Pe Castor, zestrea mea nu înseamnă ceea ce înseamnă îndeopște, ci neprihană și virtute și cumințenie de simțuri. Teama de zei și pacea în casă și dragoste pentru părinți, supusă ție, inimoasă și cu cei buni mări inimoasă.
2: Dacă Almena spune adevărul, pe Pollux e desăvârșit.
1: Sunt fermecat până într-acolo, nu mai știu nici cine sunt.
2: Tu ești anfitrion, da? Nici vorbă, nu te lăsa schimba și tu.
1: Da.
2: Că după întoarcerea din luptă, schimbări ciudate au fost de oameni.
1: Da, sigur, că sunt hotărât, mă jur, femeie, să fac lumină în treaba asta.
0: Pe Pollux, tare mult mi-ar place.
1: Ascultă bine și răspunde-mi. Dacă mă duc până la navă și ți-l aduc pe vărul tău, Naucrates, care a trecut cu mine marea, și dacă el tăgăduiește tot ce mi-ai spus acum, ea spune cam ce pedeapsă crezi că meriți. Mai ai temei ca să mă împiedici să rup căsătoria noastră?
0: Niciunul, dacă-s vinovată.
1: Da, înțeles. Tu, soția,
2: da,
1: să duci oamenii aceștia în casă.
2: Da.
1: Eu plec să-l caut pe Naucrates.
2: Acum noi singuri am rămas, Alcmena. Vorbește-mi, rogu-te, cinstit. Mai e vreun sosia prin casă ce seamănă leit cu mine?
0: Să pierd din ochii mei sclav vrednic de al tău stăpân?
2: Da, bine, pierd. Am pierit.
0: Mă uluiește toana asta tâmpă ce l-a cuprins pe soțul meu. Mă învinuie pe mine de o faptă atât de rușinoasă. Dar îndată o să se știe de la Naucrates adevărul.

0: Eu sunt acel anfitrion a cărei locuință se află în cer și care pe slujitorul meu sosia, când vreau, îl schimb în mercur. Iar eu, după cum mi-e placul, mă schimb în Jupiter. Când vin aici pentru voi, sunt anfitrion. Și odată cu înfățișarea mea, îmi schimb și îmbrăcămintea. Acum am venit din nou, că nu vreau să las neterminată această comedie. Și am venit să-i dau Alcmenei întregul ajutor, căci bărbatul ei o învinuiește de necinste. Mi-ar fi cumplită vina dacă aș lăsa să cadă pe ea necinstea faptei de mine săvârșită. Trecând din nou drept mândrul anfitrio, am să-i pun la mare încurcătură pe toți din casa lor. Pe urmă am să dezvălui întreaga mare taină și am să ajut femeia să nască la soroc fără dureri pe fiul de mine dăruit, ca și pe al doilea prunc de la bărbatul ei. Merg iute să-i vorbesc Alcmenei, pe care o văd ieșind din casă.
1: Nu pot rămâne în casă. Soțul meu m-a învinuit de stricăciuni, orgie și necinste. Nu recunoaște nimic din tot ce a fost, mă bombăne și strigă. Mă învinui de strâmbe fapte pe care nu le-am săvârșit, închipuindu-și poate că mie puțin îmi pasă. N-am să îndur pe Pollux învinuirea nedreaptă și mârșavă. Ori îl părăsesc, ori el pe voie îmi face, tăgăduind fățiș o cara ce m-a zvârle. Dar iată-l pe bărbatul care și-a învinuit soția de necinste.
0: Vreau să-ți vorbesc, nevastă.
1: Ia mâna de pe mine, nu mă atinge. Oricât de fără minte și neînțelept ai fi, cu o necredincioasă cum mă socoți pe mine, nu poți sta de vorbă, nici nu poți să glumești.
0: Nimic și niciodată nu m-a durut mai mult decât amărăciunea și supărarea ta. Alcmena, eu sufletul am vrut să ți-l încerc și am vrut cu ochii mei să văd cum te descurci. Tot ce ți-am spus, Alcmena, mai înainte, o joacă, o glumă a fost. Întreabă-l și pe soția, te rog, care tocmai se apropie.
1: De ce nu-l chem aici pe vărul meu, Naucrates, să dea mărturie în fața mea că tu n-ai stat cu mine aici azi noapte?
0: O glumă, atât a fost. Și nu ai dreptate să o iei în serios.
1: Numai eu știu pe Castor cât m-a durut în suflet.
0: Cu mâna ta iubită, Alcmena mea, te rog frumos să-mi dai iertare și să-ți alungi mânia.
1: O cara ta nu poate virtutea să-mi atingă și nepătându-mi cinstea prin fapte niciodată. Eu nici măcar prin vorbe nu pot fi necinstită. Dă-mi ce e al meu și ține tot ce este al tău.
0: Alcmena,
1: cu bine,
0: stai.
1: Aștept să-mi chem însoțitorii.
0: Stai, stai, ce n-ai în minte?
1: Dacă nu vrei, plec singură. Virtutea mi este însoțitoare.
0: Nu stai, mă jur, Alcmena, pe ce vrei tu, mă jur, că ești cea mai cinstită femeie din lume. Și dacă mint, veșnicul Jupiter, măritul, să-i păstreze lui Amfitrio veșnică mânie.
1: Ocrotitor să fie.
0: O, crede, mai va fi. Și jurământul meu, ia seama, nu-i vorbă goală.
1: No.
0: Acum, Alcmena, mai ești mânioasă?
1: Nu.
0: Foarte bine. Doar știi și tu că în viața deseori ai parte de bucurii o vreme, pe urmă de necazuri, te superi și te mânii ca să te împaci la urmă. Și oricât de tare mânia s-ar aprinde ca între noi acum, de îndată ce totul se termină cu bine, de două ori iubirea mai pătimașă crește.
1: Da, era mai bine totuși să-ți măsori cuvântul. Dar pentru că te gădui chiar tu acum, mă las înduplecată.
0: Te rog, ai grijă ca vasele de jertfă să fie pregătite, căci am făgăduit, odată întors acasă cu bine de la oștire, să-mi țin făgăduiala, să-mi o împlinesc.
1: Te poți bizui pe mine?
2: Voi, cei din casă, chemați-l pe sosia ca să-l trimit la navă după cărmaciul nostru Blefaro, cu poruncă să vină aici la masă.

0: Anfitrio, iată-mă. Spune și sunt gata să-ți îndeplinesc pe loc porunca.
1: Ai venit, sosia, tocmai la vreme.
0: Ai făcut pace cu Alcmena. Mă bucur mult și îmi pare bine să vă știu iarăși împreună. Spune-mi, rogu-te odată, v-ați împăcat de plin și aievea?
1: Tu râzi din moment ce știi că cearta noastră a fost o glumă.
0: Cum o glumă?
1: O glumă.
0: Și eu care credeam că a fost un lucru serios.
1: I-am lămurit toată povestea și am încheiat pace.
0: Mă bucur.
1: Acum mă duc să înalț jertfa pe care o datorez.
0: Prea bine.
1: Tu tragi o fugă până la navă și adu-l pe cârmașul nostru blefarul, da, să cinezi aici cu mine după ce voi înălța jertfa. Hai, grăbește-te, da, să zic cu el cât mai curând.
0: Voi fi de repede cum dorești. Fug!
2: Mai vrei să-mi spui ceva, Amfitrio, sau intru să pregătești ce se cuvine?
1: Du-te, du-te, draga mea, și îngrijește-te să fie totul gata.
2: Pot să vii când vrei. N-am să te fac să aștepți.
1: Vorbești frumos ca o nevastă care își cunoaște datoria. Acum, te rog, intră în casă, Alcmena. Doi păcăliți, stăpâna și sclavul. Ei mă cred Amfitrio și nu știu sărmanii cât se înșală. Tu, sosia divine, deși nu ești lângă mine, știu bine că m-auzi. Dă-mi ajutor. Amfitrio va sosi curând. Tu alungă-l de aici. Poți să scornești orice nu sta pe gânduri. Ia-i mintea, păcălește-l. Atâta timp cât eu, alături de soția, am de împrumut, mă desfăt. Dorința mea mi-o împlinește și vino să-mi ajuți când mie însumi jertfa în casă mi-aduce. M-auzi, Mercur?

0: Mă cheamă tata și când mă cheamă el, eu sunt gata la porunca lui. Iubește și bine face. Își urmează îndemnul inimii. Toți oamenii ca el ar trebui să facă și să ne fie numai bine. Tatăl meu vrea pe Amfitrio să-l păcălească. Făgăduiesc să-l ajut cu toată cinstea. Iar vouă o să vă placă. Am să-mi așez pe creștet o cunună și am să fac pe omul beat. Mă sui pe casă și de acolo, cum se iubește omul nostru, vă încredințez că-l pun pe fugă și fără să bea, am să-l îmbăt. Iar Amfitrio, crezând că-i sosia, pe el va cășuna. Dar iată, vine Amfitrio și o să petreceți de minune pe socoteala lui, îndată de vreți să ascultați. Iar eu mă sui pe acoperiș. De acolo îl fac să plece.
1: Am alergat după Naucrates, dar nici pe navă, nici acasă nu l-am găsit. Și nimeni nu l-a văzut prin tot orașul. Acum vreau să intru în casă, să-mi continui cercetarea pe lângă Alcmena, ca să aflu... Să aflu cu cine și-a întinat ea cinstea. Îmi fac mai bine singur seama decât să las nelămurită isprava asta. Ce văd? Ușa e zăvorâtă. De minune. Mă duc să bat. Deschideți! Ei, deschideți ușa! Nu vine nimeni să-mi deschidă!
2: Cine e acolo? Cine e acolo?
1: Eu sunt!
2: Cine?
1: Eu sunt, nu
2: eu,
1: vezi?
2: Poate că Jupiter sau toți zei te-au pus pe goară de bat așa în poarta noastră.
1: Ce vrei să spui cu asta?
2: Că toată viața vei fi un viet nefericit.
1: Ei, sosia!
2: Da, eu sunt ăla, eu ori crezi că mi-am uitat numele. Dar ce poftești?
1: Cum secătură mă întreb tu pe mine ce poftești?
2: Cum să nu trec în pas ca prostul de sare ușa din țățâni? Ori crezi că face valta nouă pe banii oameni? Gogomane, ce te zgrești așa la mine? Și ce tocă? Și cine ești?
1: Tu, ticălosule, mă întreb pe mine cine sunt? Ce? Tu, cimitir de ulmi.
2: Eu?
1: Pe Polus, pentru o brăznicie asta în flăcări spatele o să-ți ardă.
2: Ai fost probabil mâna spartă odinioară în tinerețe.
1: De ce?
2: Pe cum ai ajuns la bătrânețe, cerșești la mine lovituri?
1: Limbarița nerușinată va fi prăpădul tău, golane.
2: O jertfă am să-ți închin.
1: Adică cum?
2: Să te cinstesc cu o lovitură.
1: Și eu o lepădătură cu ștreangul. Cu ștreangul o să te cinstesc.
3: Ei, Amfitrio, uite că am sosit.
1: Dar cu tine? Ce cu tine, Blefar? De unde ai apărut?
3: Băi, m-ai chemat, nu?
1: Eu te-am chemat, nu mi-amintesc. Alcmena! Alcmena, unde ești? Cine țipa la mine când am bătut la ușă?
4: Am prins tâlharul asupra fapte și leu de gât. Seducătorule, ce cauți la ușa mea străine?
1: Mai eu, cetățeni ai Tebei, l-am prins pe cel ce-a pângărit soția mea la mine în casă. Nu ți-e rușine, ticălosule, să-i arăți în văzul lumii.
4: Tu ce crezi acum?
1: Plefaro,
4: da.
1: Spune.
4: Da.
1: Cine
4: te-a fidat de noi doi?
3: Mă rog, cădeți la pace cum doriți. Eu plec la treburile mele și mă jur că asemenea minunății n-am mai văzut în viața mea.
1: Te rog, Plefaro, nu pleca, tu martor poți să fii.
3: Rămâneți cu bine. Cui folosește mărturia mea când nu știu pentru cine sunt martor?
5: Eu intru în casă curând, Alcmena o să nască.
1: Sunt pierdut, ce să mai sper când prieteni și martori toți mă părăsesc. Dar nu o să las să-și bată joc de mine oricine o fi nepedepsit. Mă duc pe legea mea la rege să-i povestesc ce s-a întâmplat. Și am să mă răzbun chiar astăzi pe acest tesalian Mișel, care cu sus în jos mi-a întors întreaga liniștită în casă. Dar unde o fi? S-a dus pe Pollux, lângă patul nevestei mele. În toată Teba nu-i om mai chinuit ca mine. Ce să fac? Sunt ocolit de toată lumea, luat în râs, bat jocorit. Am să intru în casă cu Sila și pe toți care îi întâlnesc, bătrâni și tineri, sclavi și sclave, nevastă și seducător, chiar tată și bunic, oricine ar fi. De-mi ies în cale, îl căsăpesc. Nici Jupiter și nici toți zeii n-au să mă împiedice, de-ar vrea să-mi duc la îndeplinire gândul. Dau năvală în casă chiar acum.
0: Nu? N-ai să intri. Lovit vei fi de trăznetul zeesc.

0: Ochile și capul și ochii, nu mai văd nimic. Femeie mai nenorocită ca mine nu cred să se afle în lume. Dar ce i s-a întâmplat stăpânii? Cum a simțit dureri? I-a invocat pe zei. Și ce vuiet, ce tunete au izbucnit. Cu toți am căzut grămadă. Și un mare glas a răsunat. Alcmena, acesta e ajutorul cerut de tine, să n-ai teamă. Un zeu a coborât din cerul prielnic ție și alor tăi. Ridică-te, a mai zis, femeie de-a mea putere înspăimântată. S-a ridicat pe loc. Odaia strălumina, părea că arde. Atunci Alcmena a dat un țipăt, iar eu eram încremenită. Stăpâna cerea ajutor. Am alergat să văd ce vrea. Și am văzut că adusese doi copilași pe lume, gemene. Și nimeni n-a știut când naște și nimeni nu i-a ajutat. Dar ce văd? Cine o fi bătrânul căzut în pragul casei noastre? Un om. Un om ce a fost cumva trăznit de Jupiter. De Jupiter, nu ca pe vorbă. Și înfășurat e ca un mort. Ia să ridic mantaua ce acoperă chipul să-l văd. Poate-l cunosc. Amfitrio?
1: Zei mă ocrotesc.
0: Taci și ascultă. Să știi cum zeii sunt favorabili ție și soției tale.
1: Bromia, vorbește, Bromia.
0: Uite, adineori, când durerile facere au cuprins-o, Alcmena i-a invocat pe zei să-i dea ajutor. Și deodată un tunet fără seamăn a detunat. Noi toți credeam că se dărâmă casa, când colo, într-o lumină ca de aur strălucitor, s-a înveșmântat totul.
1: Te rog să-mi dai de veste, că n-ai să mai ieși povești. Și ce-a mai fost?
0: În larma aceea n-am auzit-o pe Alcmena, nici una dintre noi. N-a plâns, nu s-a văitat și n-a strigat, născuse fără vreo durere.
1: Mă bucur mult, deși după atâtea câte mi-a cășunat.
0: Ei, lasă asta acum și ascultă-mă până la sfârșit. După ce a născut, ne-a lăsat pe noi să spălăm pruncii. Dar unul din prunci e atât de mare și puternic ca Amfitrio, că abia am putut să-l spăl. Pe Castor și nimeni dintre case n-a fost în stare să-l înfeșe.
1: Ce spui, e lucru de minune. Și dacă ăsta e adevărul, atunci zeii au venit din ceruri în ajutor soției mele.
0: Hai să te minunezi mai mult îndată. Doar ce am culcat pruncul în leagăn,
1: da,
0: că doi năpraznici șerpi cu creastă, zburând de pe acoperiș, în curte au coborât și în preajma noastră au prins agape.
1: Vai mie!
0: N-ai teamă. O vreme, șerpii s-au uitat la chipurile noastre, iar când au dat cu ochii de gemeni, s-au repezit direct spre ei. Eu înspăimântat, împingând leagăn ușor, l-am tras deoparte, dar șerpii ne-au ajuns din urmă. Și când a văzut el șerpii minunea noastră de copil, sare îndată peste leagăn, se năpustește asupra lor și prinde pe amândoi cu mâna într-o clipită.
1: Ce minune și ce cumplită întâmplare! Mă trec pe legea mea, fiori. Uite, tremur tot de când te ascult. Hai spune, ce mai fost?
0: Copilul i-a sugrumat pe amândoi. Pe urmă, un glas fără seamăn soției tale a vorbit.
1: Al cui era?
0: Al celui ce domnește și aici și în ceruri, Jupiter. A spus că a săvârșit în taină o faptă anume cu Alcmena. Și că acel copil minune care a învins șerpii e fiul lui. Iar celălalt prunc a spus că e al tău.
1: Tu mergi în casă, Bromia, și pregătește vasele curate.
0: Da.
1: Vreau să-mi fac prin cât mai multe jertfe pe zeul zeilor prielnic. Și am să-l chem și pe ghicitorul Tirezias ca să-l întreb cum să mă port. Și totodată să-i povestesc ce s-a întâmplat. Ce să vedem? Ce tunet! Zei fără moarte, ajutați-mă!
2: Curaj, Amfitrio! Am venit să văd de tine și de-ai tăi, n-ai teamă. Iar ghicitorii lasă-i în pace. Eu trecutul și viitorul îl știu mai bine decât dânsii, că doar sunt Jupiter. Întâi și întâi, eu cu Alcmena ne-am iubit și din iubirea noastră mi s-a născut un fiu. Tu, la rânduți, ai lăsat-o plecând la oaste însărcinată și astfel ia pe lume doi gemeni a adus. Cel care e din sămânța divină îți va înălța și ție prin faptele sale o faimă nemuritoare. Așadar, acum du-te la Alcămena cu dragostea din tâi.
3: Da.
2: Nu merită dojană să știe, nu s-a supus decât puterii mele. Te las cu bine.

0: Ai și plecat? Așa curând? Voi da ascultare, veritare, dar nu-ți uita făgăduiala!
1: Mă întorc la scumpa mea soție și la Terezia să renunț. Și acum, în cinstea generosului Jupiter, vă rog, aplaudați, voi cei care ne ascultați.
2: Ați ascultat Amfitrio, de Titus Macius Plautus, traducere de Nicolae Teică, adaptare radiofonică de Radu Popescu și Maria Marin. Distribuția a fost următoarea: Amfitrio, Ștefan Iordache; Algmena, Mariana Mihuț; Sosia, Marin Moraru; Jupiter, Mircea Albulescu; Mercur, Virgil Ogășanu; Bromia, Ica Matache; Blefaro, Victor Strengaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
3: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Spania feudală a secolului al XVI-lea. Pe tronul țării domnea Carol al V-lea, Carol Quintul. Om energic și ambițios, el nu era mulțumit cu întinsele domenii ce le stăpânea în Spania și o parte din Italia și râvnea la dominația lumii. Țara era frământată de lupta pentru putere dintre rege și nobilime și totuși la curte și în castelele nobililor domnea o viață de huzur și plăceri. Cel ce ducea greul era poporul. Mizeria era mare și nedreptățile se țineau lanț. Aici și acolo, grupuri de tineri se revoltau. Luau calea codrilor și munților și înfruntau cu curaj trupele de mercenari trimise împotriva lor. Suntem în anul 1519 în Saragossa, capitala provinciei Aragon. E noapte. O ploaie ce cade cu furie a scufundat și mai mult orașul în întuneric. Un bărbat tânăr, înfășurat într-o pelerină neagră, străbate cu fereală străzile. Iată-l că s-a oprit în fața palatului bătrânului Don Rui Gomez de Silva, duce de Pastrana. În camera de culcare a frumoasei Doña Sol, nepoata ducelui, guvernanta, Doña Joseva Duarte, face puțină ordine.
1: Iar bate! El să fie! Tot bine am auzit! La scară să dau fuga! Îndată! Bun venit! Ce? Cum? Pregali! Săriți! Foc! Vai de mine! Foc!
2: Să nu spui o vorbă că te omor! La cine sunt eu aici? Răspunde! Nu sunt la Doña Sol? Și ea nu-i logodită cum duce spaniol, cum unchea ei, un vârstnic bun cavaler, pe care îl înșală un tânăr ce fir de barbă n-are. Așa e că știu totul? N-auzi? Răspund odată!
1: N-ai porunci, stăpâne, să tac? Sunt învățată să ascult ce mi se spune.
2: Răspunde nu sau da? Mi-e de ajuns o vorbă.
1: Răspund!
2: Stăpâna ta, nu-i Doña Sol de Silva?
1: Da, dar de ce?
2: Ce-ți pasă? Dar ducere, așa e că nu e acum acasă?
1: Da.
2: Pe când ea și așteaptă amantul?
1: Da.
2: Drept spui?
1: Da.
2: Unde-i întâlnirea? Aici?
1: Da.
2: Vreun loc nu-i ca să mă ascunzi?
1: Pe cine?
2: Pe mine, hai, îndată.
1: Eu? Pentru ce?
2: Ce-ți pasă?
1: Aici?
2: Da.
1: Niciodată.
2: Alegi atunci pumnarul ori punga.
1: Că n-ai fi Satan.
2: Ba da, el însuși.
1: Iau punga. Intră și...
3: Cu mână sturat, ascuns în zi.
1: Dacă nu-ți place, pleacă.
3: Fie.
1: Uf. Ce rușine, doamne! Bărbați străin să vie la ora asta.
3: Parcă stăpâna ți aștepta o fată.
1: Ia cu pașii. Psst, vine. Nu mai sta așa, închide ușa.
2: Ce?
1: Doña Sol, ia seamă.
2: Vrei să nu spui o vorbă că te omor?
1: N-ai teamă. Cine să fie? Dacă aș da de veste. Dar cui? Afară de noi două de veche nimeni. Lasc-o să vie celălalt. Ce-mi pasă mie? E tânăr. S-a scumpungă. Acum ce-o fi să fie? Doar nu e hoț. Josefa, ce vrea stăpâna mea? Am presimțiri urâte. Hernani trebuia să fie aici. Psst. Dacă auzi-l nu mă minte, el urcă scara. Du-te, deschide-i înainte de a fi bătut la ușă și apoi du-te.
4: Bine.
1: Hernani!
5: Doña Sol, oh, sfârșit cu tine. De ce al soartei gol într-ale noastre zile s-a întins să le despart? Unde a ajuns privirea-ți și lumea întreagă-i moarte?
1: Ești tu de ploaie, uite, sărmanul meu iubit.
5: Nici n-am simțit că plouă.
1: Ți-e frică?
5: Nu m-am încălzit căci ard lângă tine. Când dragostea geloasă și inima și mintea ne încinge, ce ne pasă de trecătorul zgomot al unui nor de sus? Ce fulgeră furtunii cu furia adus?
1: Dă mantia și spada.
5: Spada nu. Ți-e frică de ea? Mi-e credincioasă, e a doua mea mică. Deci, ducele lipsește de acasă?
1: Da.
5: Și cât putea vom sta împreună?
1: Un ceas.
5: Numai atât? Vai, când și acela trece să alegem, ori uitarea, ori mâna morții rece. Un ceas cu tine totuși mai mult îl prețuiesc decât chiar veșnicia vieții ce trăiesc.
1: Ernani,
5: ce plăcere când ducere lipsește, ca făcător de rele pe sub ascuns hoțește, vin să te văd în grabă, să fur unui bătrân un ceas din desmirdare ce buzele ți-n gând și-s fericit. Și amorni, te mir cum de se îndură să iau un ceas în vreme ce el viața îmi fură.
1: Nu mai vorbi de duce, tu mi-ești acum stăpân.
5: Ba, dimpotrivă, doamnă, nu o să vorbim. Bătrânul acela te iubește, soție vei fi. Uitași cu o sărutare de unde să-ți răpi.
1: Cum poate o sărutare să te neliniștească astfel, nevinovată, pe frunte, părintească?
5: Nu, o sărutare dulce, de amant, de gelozie, de soț. Da, căci nu cugeți că te-a ales soție. Un cârbov cărui astăzi pe povârnișul vieții, ca să sfârșească drumul spinos al bătrâneții, îi trebuie o femeie și stinsele dorințe aleg o biată fată. Bătrân sărit din minți, nu vede, nu înțelege că mâna întinsă ției se cuvine morții, a lui pe veci soție. Și apoi a fost voința, căci ești nevinovată, sper.
1: Rege lovuiește.
5: Don Carlos?
1: Da.
5: Don Carlos. A lui tatăl ai șafot pe tata să moară, l-a trimis. E mult de atunci. Dar ura ce în sufletul meu țes tot mai trăiește încă și zilnic crește, crește și neamul lui într-una rânjindă-l urmărește. Căci din copilărie împins de un dor nebun, în fiul său jurat am pe tata să-l răzbun. Te căutam, Don Carlos, stăpân peste Castilii, o ură veche leagă a noastrei vechi familii. 30 de ani ai noștri părinți necontenit luptară fără milă. Sunt morți, dar n-au murit, căci ura lor e vie. Până ne-om ajunge țelul, suntem datori, noi, fii, să nu încetăm duelul. Haideți, asta nuntă porunca ta o vrea. Cu atât mai bine, singur te arăți în calea mea.
1: Mă sperii.
5: Port cu mine blestem și afurisire, cu care pot să sperii întreaga omenire. Ascultă, bunia sol, omul căruia de tânără te-a dat, ți-e munchi, e rui de sirva, e conte, e bogat, e duce de pastrană, în fine, o putere. Nu-i tânăr, dar îți poate duce în schimb avere și darul și podoabe atâtea cât dorești. Și fruntea-ți străluciva ca frunțile regești. Și atât de mândră fivei, încât chiar origine invidiava poate tu cală ta lumină. Te uită și la mine, pe lângă el ce sunt? Un biet sărac ce n-are nimica pe pământ. Avut am și eu poate vreun vechi blazon pe care îl roade azi rugina negru de uitare. Avut am poate drepturi pe care negru văl sub eșafot le ascunde, pe care o să le spăl cu sânge de izbânzii și care vreau a crede că vor ieși curate din teaca astei spede. Dar până atunci, fiindcă de sus eu n-am primit decât lumină, apă și aer, am venit să alegi. Te hotărăște cum s-o cotești mai bine. Ori duce lui soție, ori mă urmez pe mine.
1: Oh, te urmez.
5: În ceata tovarșilor mei, proscriși care văd veșnic lăul lângă ei, voinici cu hotărâre și inimi oțelite pe care răzbunarea la învingere-i trimite, vii tu în ceata noastră?
1: Da.
5: Desculți, flămând, gonit de toți, de pretutindeni, că tamo alinare, în munții Cataloniei găsit-mi-am scăpare. Ei numai, ca o mamă, ei singuri m-au primit și în codrul lângă vulturi ascuns m-au găstuit. Acolo, printre oameni, de-abia având o pâine, dar curajos și liber crescui. Și dacă mâine al cornului meu sunet l-ar auzi, 3000 ar da la vală. Tremuri, gândește-te să vii cu mine în pădure, la munte, prin vâlcele, să viețuiești cu oameni luați drept duhurele, să bănuiești și voce și ochi și pași și tot, să dormi pe jos, pe iarbă, să treci vâltorii în not, să auzi la miezul nopții când cerci să adormi copiii de tunături de pușcă, rătăcitori pustiei să fim și la nevoie ca jertfa să dea rot, când voi urma pe tata murind pe eșafot, să mă urmez și acolo.
1: Te voi urma
5: cu stare, slăvit, pe treaptă înaltă, ducele. El n-are pe nume nicio pată. Lundul îți va da bani, nume, fericire.
1: Chiar mâine vom pleca. Nu-mi vinui îndrăzneala mi. Nu știu ce vrei cu mine. Ești înger sau ești demon? Iar nu știu. Dar oricine-i fi, primesc sclavia ca să te am stăpân. Oriunde mergi voi merge. Pleci, plec. Rămâi, rămân. De ce? Nu poți tu spune. Aș vrea întotdeauna să fiu tot lângă tine, ca să te văd într-una. Al pașilor te-i zgomot. Când pleci nu mai da auzi lui răsunet, simt inima că-mi stă ca într-un vârtej. Deodată vederea mă amețește, puterile mă lasă, mă pierd, parcă-mi lipsește ceva. Și din potrivă, când pașii ți opresc la ușe, pieptul-mi bate, renasc, reviețuiesc.
5: Iubito!
1: Mâine noapte o parte din tovarăși adună-i sub ferestre, să bați întâi și iarăși și iarăși în trei rânduri.
5: Să duci aminte, crezi cine sunt eu, Hernani.
1: Nu-mi pasă, te urmez.
2: Nu-ți mai sfârșești odată povestea?
1: Grozăvie!
2: Gândiți că e o plăcere a sta într-o cutie închis?
5: Cine-i acesta?
1: Doamne, ajutor!
5: Taci! Vrei să se deștepte vreun ochi bănuitor? Și apoi, când ești cu mine, orice a fi scris să fie, fă-mi cinstea și nu-mi cere scăpare decât mie. Ce căutai acolo?
2: Eu? De, pe câte vezi, nu mă plimbam călare.
5: Așa e, dar nu crezi că cel ce râde în urmă mai cu plăcere râde?
2: Se poate, fiecare la rândul. Îți surâde poetica privirea doamnei. O iubești și în fiecare seară de dragoste îi vorbești. Prea bine, liber. Însă vezi că din întâmplare și mie îmi place doamna. Am dreptul, prin urmare, să aflu cine poate să înșele atâtea zeci de ochi, sărind fereastra pe ascuns.
5: Vezi să nu pleci pe unde sar eu.
2: Poate mai știi, dar deocamdată ia să împărțim. Citit-am în inima curată a doamnei că-i stăpână pe atât amor firesc și atâta bunătate, încât nu mă îndoiesc că poate să ne împartă la amândoi. Spre seară, luându-ne pe unul drept altul, viu pe o scară ascunsă, intru în casă, mă ascund colo și ascult. Dar din nenorocire n-aud nimic. Mai mult, mi-e cald, mă năbuș, vesta mi se cocoloșește, nu pot răda, sparg ușa și ies.
5: Spada-mi șoptește că ar vrea și ea să iasă din teacă.
2: Cum dorești.
5: Încarcă!
2: Sunt gata!
1: Hernani!
5: Cine ești? Ce nume poți răspunde?
2: Dar dumneata, ce nume?
5: Nu pot să-l spun la nimeni. Doar unui om pe nume îl voi șopti în ziua când cu pumnalul meu îi voi străpunge pieptul strigându-i. Eu sunt eu!
2: Dar omul acela cine-i?
5: Ce-ți pasă? Treci încolo și apără-te!
1: Doamne, cine-i? Cine-i acolo? Ce vrei, Josefa?
4: Doamnă!
1: Ce-i? Duce-le aici!
4: S-a întors?
1: Da!
6: Hei, ești tine!
5: Să nu deschizi!
1: Ce zici?
5: Noi să ne ascundem!
2: Unde?
5: În dulap!
2: Doamne ferește!
5: Avem loc împreună!
2: Dar cum de nu fire?
5: Atunci fugim pe scară!
2: Nu, nu, îți mulțumesc! Rămâi!
5: Rămâi? Ei, lasă că am să-ți o plătesc!
2: Și acum, deschide-ți ușa!
1: Ce?
2: Îți ordon!
1: Poftiți!
6: Mă răbați la vremea asta, la Donia Sol? Priviți! Sfântul Ioan Davila, la Donia Sol îmi pare că suntem trei la număr în loc de unul. Mare, ce căutați? Să aflu de nerăbdare ard. În timpii de altădată, când Cidul și Bernard, giganți ai mândri spanici ai lumii, prin castelii umblau, cinstind bătrânii și sprijinind familii, purtau mai cu înleznire la vreme de nevoi armura, nu mătașa pe care o purtați voi. Spre bărbile cărunte smeriți ținteau privirea, pe altare de biserici îngenuncheau iubirea și nu trădau pe nimeni sub singurul cuvânt că în lume cinstea casei e lucru cel mai sfânt. Deși alegeau femeia, o alegeau curată, nu pe furiș, pe față și nu mințind furată, ci cu pumnalul în mână. Cât pentru trădători, cei care pe întuneric cu ochi bănuitori, ca hoții pe la spate, se furișează în case cu plan să fure cinstea femeilor frumoase, pe aceea, dacă Cidu ar mai trăi și acum, i-ar pune să-l genunche în pulbere din drum. Ce căutați? Gândiți-ați că Rui Gomez ajunsa de râsul celor tineri? Că brațul ce străpunse atâtea piepturi astăzi de râsie? Și pe drum gândiți că râde lumea văzându-mă? Oricum, nu voi ați fi aceia care ați începe.
5: Duce!
6: Tăcere! Aveți spada, pumnalul ce străluce. Vreți un bătrân pe care să-l sfărâmați? Ei, iată, l-ați sfărâmat. Dar cerurile de la toți răsplată. Veniți!
5: Domnule duce!
6: Nu vreau să aud nimic! Urmați-mă îndată! Urmați-mă, vă zic! Ce fel? Am o comoară în casa mea. O fată. Onoarea ei cuprinde onoarea casei toată. Iubesc acea copilă, ea mea, nepoata mea. Inelul căsnicii aștept în schimb să-mi dea. O cred nevinovată, pun preț pe ei credință și plec. Iar ea mă înșală. Dar cum e cu putință ca eu, Don Rui de Silva, să nu mă pot mișca de aici, fără ca în lipsă-mi să intre în casa mea un răpitor? Tu, du-te de aia de sus pumnalul și spada mea. Mai iute!
2: Așteaptă o clipă, duce. Avem de chipzuit.
6: Regele?
1: Don Carlos!
5: Don Carlos, Doamne Sfinte!
2: Ei, da! Don Carlos! Duce, au să ieși din minte? Poveste. Împăratul Germaniei a murit. De-abia aflai de moartea lui Maximilian, bunicul meu, și îndată ca orice castelan, eu, regele în persoană, vin pe neașteptate la tine, mare duce în ale mele state, să-ți cer un sfat în taină. Și astfel mă primești? Atâta zgomot pentru păreri copilărești?
6: Pentru ce atunci atâta întârziere până să-mi deschide ușa?
2: Fiindcă-s de părere, cu voia dumitare, că un secret de stat nu trebuie să-l știe la chei. Te-am înălțat cât am putut.
6: Iertare, rege. Știm că alteția voastră iartă.
2: Destul. Și să sfârșim. Ziceam, dar că împăratul e mort.
6: Se poate oare?
2: Nu vezi a mea privire pătrunsă de întristare?
6: Cine-i urmași?
2: Un duce de Saxa și alți doi trei. Francisc I al Franții e și el printre ei.
6: Și electorii unde se adună?
2: Pot alege pe voi. Frankfurt, Spira sau Aix.
6: Al nostru rege nu s-a gândit la tronul astei împărății?
2: Cum? Întotdeauna.
6: Vi s-ar și cuveni. Aveți asupra-i drepturi.
2: Știu.
6: Tatăl vostru îmi pare foar și duce al casei de Austria.
2: Da.
6: Oare imperiu să nu ție seama nici de cum că ați fost nepotul celui care a murit acum?
2: Lui Francisc nu-i ajunge că este rege al Franții. Crezi oare tu că are la sprijinul speranții vreun drept? Bula de aur, pe cât știm noi din zvon, oprește toți străinii a fi aleși la tron.
6: Atunci și voi, ca rege al depărtatei Spanii?
2: German sunt, după tată.
6: În cele trei campanii din urmă, Francisc Drepti s-a ridicat cam sus.
2: Cu al căștii mele vultur, de unde știi că nu-ți chema să spor mai iute și mai sus? Ia gândește și vezi.
6: Alteția voastră vorbește latinește?
2: Slab.
6: Rău.
2: De ce?
6: Noblețea germanii toți zic că știe mai cu seamă latina.
2: Noi nimic. O să se mulțumească cu spaniola. Glasul răsunător, acela triumfă la tot pasul, iar nu cu tare limbă. Eu plec în Flandra. Vreau cu orice preț, Rui Silva, coroana să reiau. Mă duc să apuc înaintea lui Francisc.
6: Cum se poate? Altețea voastră pleacă, lăsând a sale state să fie jefuite de o bandă de tâlhari, ce în Aragon și aiurea sunt astăzi mari și tari?
2: Ordon ducelui Darco să nimicească banda.
6: Așa e, lezne dacă cel ce le ia comanda s-ar da de bunăvoie în mâna noastră.
2: Da? Și cum îl cheamă?
6: Nu știu.
2: Ce?
6: N-am putut afla.
2: Să afli. Deocamdată se ascund, nu sunt pe aici. Soldații n-au ce alege de ei.
6: Ba nu, se zice din contră că-s pe aproape.
2: La minciuni. În astă noapte rămân la tine.
6: Vă mulțumesc. Cu cinste primesc strategia voastră.
1: Te aștept la miezul nopții, Hernani, suferească.
5: Înainte mâine?
1: Mâine.
2: Mâine.
3: Și acum, doamna mea, Don Carlos cere voie a întinde mâna sa spre răconduce.
5: Carlos, pumnalul-i pentru tine.
3: Și dumneata. Făcutu-ți am onoare să te măsor cu mine încrucișindu-mi spada. Ar trebui să fac să fii zvârlit în temniți, dar regelui nu-i plac trădările. Ești liber. Poți pleca.
6: Dar cine-i dânsul, sire?
3: Un om din garda mea. Să mergem.
5: Din garda ta să-mi trece. pretutindeni de acum te voi urma. Sunt din garda ta. Tu singur voiești. Nu-i curtezan în jurul de când Petron domnești. Nu-i oștean, nu-i nobil, nu-i slugă, nu-i ființă să-ți fii jurat pe viață, iubire și credință. Și nu e nici chiar câine să poată te urma ca mine, care veșnic voi fi pe urma ta. Toți cei ce te înconjoară n-așteaptă de la tine decât un rang, un titlu, vreo facere de bine sau vreun colan de aur să-l spânzule decât. Eu nu-s nebun, Don Carlos, să cer numai atât. Nu e deșertăciune ce vreau eu de la tine. Vreau sufletuți din corpuți, vreau sângeleți din vine, vreau tot ce vrea pumnalul când intră învingător în fundul unei inimi menite la omor. Pornește, sunt în urmă-ți. Grozavam răzbunare șoptindu-mi merge alături de mine pe cărare. De acum încolo, ziua, o regea tot putinte, oriunde-i fi, vedeavă în luca mea înainte. Iar noaptea, mare rege, oricând mă-i căuta, îmi vei găsi privirea lucind în urma ta.

0: Mâine la miezul nopții. Aceste cuvinte s-au întipărit în mintea lui Don Carlos. Iată-l deci, în noaptea următoare, strecurându-se prin întuneric în parcul castelului ducelui de Silva. E însoțit de Don Sancho, conte de Monterrey, Don Matias Centurion, marchis de Almunian, și Don Ricardo de Rojas, senior de Casapalma.
1: Vedeți? Balconul, ușa, nimeni, nimic nu se zărește.
2: E trădător, alteță, deci l-ați văzut.
1: Firește.
2: Și l-ați lăsat să plece?
1: Da, da, l-am lăsat.
3: Dacă o fi fost chiar capul bandiților.
2: Păcat.
1: Orice ar fi fost, eu nu-l vă jur că în viață n-am întâlnit o frunte de rege mai măreață.
2: Îl cheamă?
1: Nu ți-o minte, un nume lung, sfârșea cu I.
2: Hernani, poate.
1: Hernani, da.
3: Ela, știam eu, șeful bandei.
2: Dușmanul întregii țări, un hoț de codru.
1: Conte, prea multe întrebări. Și apoi, vorbind la dreptul, nu asta mă îngrijește. Iubita lui, aceea gândire am stăpânește. Căci o iubesc, mi-e dragă privirea ei de foc. Doi ochi ca doi luceferi ce m-au oprit în loc. Din toată povestirea am prins aste cuvinte. La miezul nopții, mâine. Țineți-mă pe minte. Dar mi-a ajuns atâta. Făcut-am ca isteț. În timp ce pe aiurea banditul îndrăzneț vreo crimă făptuiește sau vreo ucis în groapă, eu vin și porumbi să-i fur.
4: Ca să nu încapă păreri de rău, alteță, mai nimerit era să dai întâi în vultur și apoi să o prinzi pe ea.
1: Nu-i vrednic sfatul, conte. Pe aiurea ești de mult.
2: Conte! Sub ce ticlu?
3: Până într-o săptămână la
2: mă. E o greșeală.
3: Sigur.
2: Înșel.
1: Stați, domnii mei. Ce-i? Mi-a căzut vreun titlu? Ricardo, pot să iei.
3: Vă mulțumesc, alteță.
1: Stați. Iată, o femeie. E ea. Să nu-i dăm vreme să bănuiască ce e. Mai repede, prieteni. Semnalul hotărât. Trei lovituri de rândul. Și apoi numai decât o veți vedea. Ca fapt am să ducă la izbândă, vă dați cu toți deoparte și stați ascunși la pândă. Prea sunteți mulți la număr. Mai bine să împărțim. Mie iubita, vouă tâlharul.
3: Mulțumim.
1: Când veți vedea că vine și-ți preparați în drumă, ieșiți și zgâriați-l numai așa în glumă. Iar eu pe de altă parte, cât timp va întârzia să se despeticească, comoara-i voi fura.
5: Hernani.
1: Drace, cum să-i răspund? Să tac.
5: Viu, iată, viu. Hernani, o doamne, mai ce fac?
1: Stai, Doña Sol.
5: Nu-s pașii lui, nu-i vocea lui. Trădare.
1: Dar care voce îți poate vorbi mai cum vocare? Ți-aștepți iubitul? Iată un rege în locul lui.
5: Don Carlos.
1: Poruncește și țara ți-o supui. În schimbul unei vorbe ți-ai da mea domnie, căci sunt atotputinte. Și totuși, sclav sunt ție.
5: Fuge! Ajutor, Hernani!
1: Uiți, dacă nu mă înșel, că nu-s bandit. Sunt rege.

0: să-ți fiu amantă, prea jos să-ți fiu soție.
1: Cum, atunci prințesă?
0: Rege, femeilor de drum să le plătești amorul. Și dacă nici acum nu pleci, dacă îndrăzni vei un pas să faci spre mine, ți-o-i arăta ce poate femeia.
1: Foarte bine, vrei să împărțim coroana și numele? Vei fi regină, împărăteasă.
0: Cerceam amăgii, nu vreau. Și apoi alteță, ca să vorbim pe față, chiar dacă ar fi pe lume coroană mai măreață, mai bine cu Ernanii, departe prin pustii, feriți de biciul legei și de ale ei robii, flămânzi, murind de sete, rătăcitori prin lume, împărtășindu-i soarta, triști, singuri, fără nume, în lupte, în durere, în tot ce-i de îndurat, decât împărăteasă, trăind cu un împărat.
1: Ce fericit e!
0: Ce fel, sărac, proscris!
1: Mai bine așa, sărac și singur, dacă iubi de tine. Drept paznic are un înger, de aceea îl fericesc. Deci, mă urăști? Răspunde, aștept.
0: Nu te iubesc.
1: Că mă iubești atunci, ori nu, puțin îmi pasă. Mă vei urma cu sila, căci brațul nu te lasă. Mă vei urma, căci Carlos te vrea. Vin, vin, o zic, și vom vedea pe urmă de rege sau nimic.
0: Stăpâne, fie-ți milă, alteță ești, ești rege. Ai la palat marchize, ducese, poți alege. Femeile la curte sunt pregătite oricând să stingă cu alor buze al tău amor arzând. Dar el, proscrisul ce are, ce-i dăruia vara lui soartă? Aragonul, Castilia, Navara și Murcia și Leon și alte multe, până la India bogată, pe toate ești stăpân. Spre al tău vast imperiu, toți cu sfia lăcată și soarele întrânsul n-a pune niciodată. Ai tot și când ai totul, mai vii să mă răpești acelui ce mă are numai pe mine.
1: Ești a mea. Hai, vino. Dacă primești-te cu mine, din alegere spani îți dau 3-4. Ține, alege, spune care.
0: Nu-mi trebuie nimic decât pumnalul acesta. Ce zgașa să ridic asupra. În minutul ce-ai face pas spre mine, m-am hotărât, ia seama. L-înfig întâi în tine și mă omor pe urmă și eu. Ai auzit?
1: Taci!
0: Ernani! Un pas și s-a sfârșit.
1: Am încercat cu bine, dar nu ești înțeleaptă. Vrei să te iau cu sila? 3 inci ne așteaptă să-i chem.
2: Uiți încă unul!
0: O scamă, mă, Ernani, de el!
3: Fii liniștită.
1: Ce-i asta? Cum? Porunca mi-a fost nesocotită? De ce au lăsat tâlharul să treacă?
2: Montelei!
3: I-am dat pe toți pe mâna tovarășilor mei. Zadarnic caut sprijin, căci pentru 3 de-ai voștri ar năvăli furtună 50-60 de-ai noștri și toți tot pe alese. De ce mai nimerit să răfuim noi singuri ce avem de răfuit? Voiați să întindeți mâna spre ea, o biată fată, socot caltețea voastră e și nerușinată și lașă.
2: Iar a voastră să știe că între noi nu-n cap mustrări.
3: Drept e că nu-s pe tron ca voi. Nu sunt. Dar când un rege mi-aruncă o insultă și în urmă mai și râde, mânia mea n-ascultă nimic și atât de mare-i, încât mai de temute sângele din față-mi decât al vostru scut. Pe tatăl meu al vostru să moară la silit. Și vă urăsc. Averea și titlul mi-ați răpit. Și vă urăsc. Aceeași femeie ne desparte. Și vă urăsc din suflet. Da, te urăsc de moarte.
2: Prea bine.
3: Astăzi însă uitasem ura mea. N-aveam decât un cuget, decât un dor. Pe ea, pe Doña Sol, dam fuga cu brațele deschise. Și te găsesc aici, cercând să o furi. Ieșise în calea mea dușmanul, că nici nu mă așteptam. Ți-o mai repet odată, Don Carlos, ești infam, da, da! Și te-ai prins singur în cursa ta întinsă. Nici ajutor, nici fugă, scăparea ți-e învinsă. Ești singur! Cu atâția vrășmași în preajma ta, ce ai gând să faci?
2: Îmi pare că începe a mă întreba.
3: Nu se cuvine mâna oricui să te lovească, căci nu vreau răzbunarea să nu mi se împlinească. Nu, nu te va atinge nici unul decât eu. În gardă, dar...
2: Sunt rege și sunt stăpânul tău. Mă poți ucide, însă duel, nu.
3: Cum se face că ieri nu mai departe vrei să te bați?
2: Îți place să știi, fiindcă seară n-aflasem cine ești și nu știai că acela cu care îți potrivești puterea e Don Carlos. Azi însă fiecare știm ce suntem.
3: Se poate.
2: Duelul prin urmare nu poate fi.
3: Ți închipui că sfânt ești, așa crezi. Te aperi sau nu? Haide!
2: Vrei să mă asa?

0: ce pleacă. Du-te! Ne-am întâlnit altdată. Să nu gândești că-mi scapă prilejul de răsplată.
1: Prea bine. Până la ziua voi fi în palatul meu și tribunalul îndată îl voi strânge. Capul tău e pus la preț?
0: Da.
1: Bine. Să știi că de asta înainte te urmăresc de aproape. Nu râdec. Ține minte. Ești inamicul țării, rebel, răzvrătitor. Voi pune să te înscrie pe lista tuturor proscriștilor.
0: Nu-mi pas să trec în Franța.
1: Dar eu voi fi împăratul Germaniei. Speranța ți-e slavă, cât și acolo te voi persecuta.
0: Voi trece în restul lumii și te voi înfrunta. Doar n-a ajuns Don Carlos, stăpân pe întreg pământul.
1: Dar dacă va ajunge...
0: Atunci mai ia mormântul.
1: Complotrile tale ți le descoper eu. N-ai grijă.
0: Răzbunare șchioapă, umblă greu, dar tot și-ajunge ținta.
1: Ascultă ce îndrăzneală să fure amanta unui bandit.
0: Dă-ți o steneală și nu mi-aduce aminte că ești în mâna mea, tu, viitorul cezar. Căci dacă eu aș vrea să o strâng această mână, zdrobit ar fi în găoace imperialul țivultur.
1: Ce stai, dar? Vino încoace.
0: Fugi, pleacă! Te-nfășoară-n asta haina mea. Cuțitele te așteaptă și altfel n-ai scăpa. Ești liber. Răzbunarea mea, o clipă stăpânită, ți-a depostește viața de ura lor stârnită.
1: Tu, care azi mă ameninți cu vorba în deșert, să știi, mâine, poi mâine, să nu încerc să te iert.
2: Noi să fugim.
0: Se cade cu moară de iubire. Să întâmpin cu răbdare a mea nenorocire. Să nu-ți calci legământul. Și viața-mi se dorește voioasă până la capăt să-i mântovărășești. Ți-e sfântă hotărâre și vrednică de tine. Dar ca să-ți zic să mergem, ca să te iau cu mine și să te ascund în peșteri, pe tine, chip frumos, pe care chiar un rege a ajuns să fie gelos, ca Donia Sol să fie a mea oricând întreagă și ca să n-am mustrare că viața ei șuleagă de-a mea, nu mai e vreme. Destinul mi-a tăiat nădejdea. Eșafodul prea s-a apropiat.
2: Ce ai zis? Ce spui?
0: Don Carlos nu va ierta îndrăzneala de a fi lăsat cu viață. Acum cu ițeala fârtejului ajunge viu și nevătămat. Își cheamă păzitorii la cheie din palat. Toți nobilii călei.
2: Atunci ce stai, Hernani? Vin să fugim, să mergem până ne ajung dușmanii.
0: Da, dar nu împreună. E prea târziu. Rămâi. Când tu, privirii mele, te-ai arătat întâi, vrând din amorul trainic să faci o scăpare, ca jertfa să știu câtă statornicie are, ți-nfățișai pădurea și codrine umblați, vâlcerele și munții ai miei de lupte frați și pâinea mea amară de biet proscris, în fine tot, dar nu eșafodul, acela doar pe mine mă așteaptă. Eșafodul e-al meu, numai al meu.
2: Nu mi-l făgăduisești.
0: În acest minut, când eu simt moartea că-i pe-aproape și că pe negândite de smătământ de jale destinul îmi trimite, îți jur, a mea iubită, cu toate că s-a urmat de o grijă moștenită din leagă însângerat, cu toată desnădejdea ce înconjur al meu nume, îți jur că sunt ferice cum nu-i altul în lume, căci m-ai iubit. Mi-ai spus-o, e așa, adevărat, și fruntea blestemată mi-ai binecuvântat.
2: Hernani!
0: Scump îmi este minutul dulce în care lângă mea groapă cerul a răsădit o floare.
2: Fugivăm împreună!
0: E faptă înjositoare când te cobori în groapă să smulgi sărmana floare. I-am respirat parfumul, mi-e de ajuns atât. Te duci și se regăsește bărbatul hotărât. Mărită-te. Rup lanțul ce ne unise anii. Eu plec. Tu fii ferice. Și uită-mă.
2: Hernani, nu mă alunga, Hernani. Durerea să mă îndec nu pot. Hernani, ia-mă.
0: Nu, lasă-mă să plec eu singur.
2: Fugi de mine, nenorocire mie. Fiindcă i-am dat viața mai lungă, mă sfârșie. Și după ce amorul mi-l chinuiește astfel, n-am nici chiar fericirea să mor și eu cu el.
0: Sunt blestemat de soartă, proscris.
2: Ești fără suflet.
0: atunci nu plec. Te scoală de jos și vin de ascultă bătând inima mea. Vrei să rămân? Iată, rămân. Fac tot ce vreau. Uit lumea întreagă. Uit-o și tu. Șezi lângă mine. A ta de foc privire, fă dorul să ne aline. Fii fericită. Soarbe din cupa ce-ntind ție un ceas. Atât e al nostru. Tot restul-i nebunie. Înlănțuie-mă. Spune-mi că cel mai fericit e omul ce iubește, știindu-se iubit. Pe sânul tău mă lasă să adorm și să visez. Tonio Sol, iubito.
2: Alarma! Aiurez? Nu auzi alarma?
0: Nu. Clopotul ne cheamă la minte.
2: Pretutine-mi văd facle! Fugi, mi-e teamă!
0: Cu atât mai bine. Nuntă cu torțe pe raport.
2: E nuntă funerară! E nunta celor morți!
0: Te apropie, iubitul.
1: Stăpâie! Toți vinii și ostașii de la pat în fugă spre noi și îndreaptă pașii.
2: Ce ai spus, adeverește?
1: Ce facem? Ajutor! Vin! Iată-mă!
3: Rămânce! În hal! Să omor!
1: Dă-mi spada ta, voinice!
0: Adio,
2: Doamne, unde vrei să te duci, Hernani? Vin cu alea de te-ascunde.
1: Oare se poate să-mi las singur prietenii?
2: Dar de-i muri, mori.
0: Scumpă comoară, ce iubit. Sărută-mă.
2: Hernani, te duci. Mă lași, se poate.
0: Vai, prima sărutare.
2: Și cea din urmă.

0: Hernani, cu ajutorul tovarășilor săi, a reușit să scape de oamenii lui Don Carlos. Dar urmărit de mercenari, fu nevoit să pribegească multă vreme. Știrile despre soarta lui, care izbuteau să ajungă până la Don Iasol, erau dintre cele mai neliniștitoare. În timpul acesta, Don Luis Gomez grăbea pregătirile de nuntă. Suntem în castelul ducelui de Silva, în munții Aragonului. O sală vastă, împodobită cu nenumărate portrete mari ale familiei de Silva. Don Luis Gomez, într-un impunător fotoliu de lemn de stejar, vorbește cu Don Iasol, ce stă în picioare lângă o masă.
1: În fine, peste o oră vei fi ducesa mea și nu ca unici primi voi îmbrățișarea ta. Dar m-ai iertat, făcut am rău, foarte rău, așa e. Am ridicat pe frunte cea sângelui văpaie.
2: Tot n-ai uitat, dar bine, cine te vinovățește?
1: Eu trebuia să cuget că o fată nu-și mânjește onoarea când se cheamă ca tine, Don Iasol, și când în pieptul îi curge brav sânge spaniol.
2: Brav și curat, așa e. Și în scurtă vreme poate ți-o-i dovedi eu.
1: Omul nu e stăpân pe toate și nici stăpân pe sine nu, mai ales când e bătrân și când iubește. E rău, gelos. De ce? Fiindcă-i dus, fiindcă tot ce vederea încântă, când știm că nu e al nostru, din contra ne înspăimântă. Adesea când vreun tânăr păstor zăresc și când el își urmează drumul cântând, iar eu visând, el pe câmpia verde, eu prin alee sumbre, adesea îmi zic în mine: o, turnuri, mândre umbre, ducal castel, cu câtă plăcere nu v-aș da pe o zi, pe o oră numai din tinerețea sa. Căci părul lui e negru, privirea lui sticlește și când îl vezi pozice, e tânăr. Te gândește și la un om ca mine de vârstă doborât. Sunt Rui Gomez de Silva, dar nu-i destul atât. Vezi cât mi-ești dragă, dacă nu mai trăiește în mine nimic decât dorința de a fi frumos ca tine și tânăr. Oarbe vise, eu tânăr și frumos, eu care-i scris să-mi aflu mormântul întunecos cu 10 de ani înainte-ți.
2: De unde știi?
1: Ascultă ce spun eu. De cei tineri nu mai vorbă multă. O fată când se încrede iubind vreunul din ei, ea moare, iar el râde. Sunt sprinte-n porumbei cu penele vopsite, duioși la ciripire. Tot cum se schimbă în pene, se schimbă și în iubire. Pe cât timp noi, bătrânii, sluți suntem, urcioși și vârstea ne ia glasul, dar suntem credincioși. Când un bătrân iubește, cruțați-l, căci un gând și o inimă de-a purul sunt tinere. Oricând pot sângera. Iubirea ce simt nu-i jucărie de sticlă sclipitoare, e amor pe veșnicie.
2: Vai, Doamne!
1: Tu, dar fi de azi încolo femeia sfântă care să mai deverși pe suflet puțin alinare. Sfârșitul greu al vieții mai ușurează mil. Prin milă să-mi fi soră, iar prin respect copil.
2: N-ar fi deloc mirare ca moartea să mă ajungă înainte. Tinerețea nu înseamnă viață.
1: Merg iute și te îmbracă. Ai meritat mustrări. Muzica asta e plină de vesele cântări.
3: Monsignore?
1: Ce?
3: Monsignore, adus-am până la tine un pusnic, un călugăr, un cerșetor. În fine, un om care te roagă aici să-l găzduiești.
1: Oricine ar fi să intre, străinul ce primești norocul el aduce. De afară am vreo veste. Ce s-a făcut banditul? Mai știi pe unde este? În care partea țării privirile să-mi port?
3: Monsignore, leul pădurilor e mort.
1: Ce?
3: E mort, Hernani.
2: Doamne!
3: Banda e nimicită. De regele chiar fosta se spune urmărită, iar capul lui 1000 de scuze îl prețuiesc. Pe cât se spune însă, e mort.
2: Iar eu trăiesc, Hernani.
1: Doamne! Doamne! În fine, slavă ție! O, Don Iasol, ne așteaptă de plină veselie. 2 sărbări sunt. Pune-ți cel mai frumos vestmânt.
2: Nu haine de sărbare, ci haine de mormânt.
1: S-a dus. Mi-am adus aminte. Călugărul, să-l cheme și cere iertăciune. Să las atâta vreme un oaspete să aștepte, nu-i lucru cu venit.
3: Îndată, monsignor.
1: Noroc și bun venit. Ești pelerin, îmi pare. Vii fără îndoială din Armilas.
4: Nu. Acolo, fiind în Vălmășală, luat-am drum pe iurea.
1: Se aude că a murit Hernani. Drept să fie.
4: Hernani?
1: Unul vestit dușmanul lui Don Carlos, rămas nepedepsit. Pe la Madrid îi trece, o să-l vezi, pânzură.
4: Nu trec pe acolo, duce, sau poate nu curând.
1: Pricep. Și cum te cheamă? Pe mine, Rui de Silva.
4: Pe mine...
1: Las, n-ai teamă, de vrei nu-mi spune. Nimeni să afle, nu e îndrept. Și ce aștepți de la mine?
4: Eu? Găzduire.
1: Ți-o dau, stai. Poruncivă-i nimic să nu-ți lipsească. Dar iată că suita începe să sosească. Și Don Iasol. Priviți-o.
4: Trai de mireasă, atâta vă răbdare.
1: Firea ta trimeasă spre ea, noroc îți poartă. Oștem! Curtem!
2: Hernani!
1: Vreau vreunul să câștigi 1000 de scuți? Banii să-i voștri! Sunt Hernani! N-aveți teamă, veniți! Voi te duce să știi dacă mă cheamă Juan, Perez sau Diego. Nu, duce, mă numesc Hernani, nume falnic, un nume de brigand. Vezi tu ăsta capul, vezi? Ia-mi-l cu aurul pe care îl vei primi, plătiv întreaga ta serbare.
5: Ce, ești nebun?
1: Nu, duce, bandit sunt.
3: V-a înșelat, nu-l ascultați ce spune.
1: Ce-am spus e adevărat, Hernani sunt banditul.
3: Da, ce pentru Dumnezeu?
1: Aici este nuntă mare, vreau să mă însor și eu. Mă așteaptă și pe mine, mireasa. Nu-i frumoasă cum e doamna ducesă, în schimb e credincioasă. O cheamă moartea. Haideți! 1000 de scuți de aur! Legați-mă! Nu pierdeți din mână un dezaur!
3: Hai, milă!
1: Mă, este frică! Nenorocit ce sunt! Un oaspete odată primit de lucru sfânt, chiar contra lui Don Carlos, mi-a dat să te protesc, căci Dumnezeu din ceruri mi-a spus să te primesc. De s-o atinge vreunul de tine, moartea-n fie pedeapsă! Doamne, sol, curând a mea soție, întoarce-te în odaia-ți. Castelul întărit, veni să-l pun sub pază.

0: singuri. În sfârșit.
1: Ducesă, toată cinstea, cumva ți te părtinește norocul. Atâta splendoare mă uimește. Priviți, cutia e plină cu daruri. N-am văzut nici când așa comoară. Comor de necrezut. Și ce-ai dat pentru ele? Le-ai luat mai pe nimic, în petec de iubire. Așa e? Suflet mic. Și n-a uitat bătrânul nimic. Cercei, inele, coroană de ducesă, blazon. Pe lângă ele ce vrei să prețuiască iubirea adevărată? Nimic, cadere-i totul.
0: În fundul cutiei te-ai uitat? Privește aici. Pumnalul lui Carlos, smuls în goana dorinței de scăpare când mi-ntindea coroana pe care n-am primit-o. Ca azi să mă insulți.
1: Oh, îndură-te. O clipă cuvântul să-mi asculți. Îngenunchind mă lasă să sting a ta durerii. Și în urmă, al meu sânge te-l vrei, îți stă în putere să-l vergi.
0: Te iert, Hernan, te iert și te iubesc.
1: Ea m-a iertat, dar unde, la cine să găsesc nădejdea care poate mi-a risipi îndoială că voi ajunge odată să-mi iert și eu greșeala?
0: Să crezi a mea iubire atât de trecătoare.
1: Am fost nedrept cu tine.
0: Cum ai putut, oare?
1: Sunt blestemat. În jur îmi aduc nenorocire. Estramadura, codri aragonez. Pieire, pieire mie. Iată, copiii v-am răpit, i-am îmbrâncit în luptă și toți, toți au murit. Vezi așadar ce așteaptă pe cei ce vin la mine. Și tot mai ești geloasă pe soarta mea. Pe oricine, pe duce, pe don Carlo, satan. Pe oricine ar fi ial. Căci oricare altă mai mult ar prețui.
0: O, Doamne!
1: Simt în mine a iadului ființă. Și singura minune ce nu-mi stă în putință să fac e fericirea. Pe de altă parte, tu ești fericită. Suntem departe, dar te du, mărită, te sfârșește. Tot nu te mulțumești.
0: Îmi sfâșiase-și pieptul. Acum mi-l stropești. S-a dus. S-a dus, iubire.
1: Oh, nu! Tot ce trăiește în mine, tu ești. Focul ce mă încălzește, tu ești. Ființă scumpă.
0: Da, te iubesc. Și numai a ta sunt. Și voi fi.
1: Ce scump mi-ar fi pumnalul cu care m-ai lovi.
0: Nu te gândești că cerul o să te pedepsească cuvântul auzindu-ți?
1: Atunci să ne unească. Fiindcă vrei tu, fie. Destul m-am potrivit. Iubita mea, într-una la pieptul tău de-aș fi.
2: Cum?
0: Ducele!
2: Aceasta ce oaspete, răsplata! Pe legea mea trăit-am 60 de ani mai bine, în care întâlnit-am mii de bandiți ca tine, văzut-am hoți nemernici, tâlharsuiți în slavă, văzut-am sluci plătite să toarne în vin o travă și alte multe încă. Dar pentru întâia dată văd astăzi în familia cu care e trădată credința. Voi, portrete, cine e acest străin? Voi toți, a căror chipul privirea ne-a țin, vă cer iertare dacă mânia-mi strigă tare, că ospitalitatea aduce dezonoare.
1: Înșeli!
2: Taci! Umbre date locașului etern! Voi care știți ce vine din cer sau din infern, străbunii ei, spuneți-mi, cine e acesta? Cine? Așa e că nu e Hernani, e Iuda! Știam bine!
1: Domnul lui Gomez! Ascultă! E drept, sunt vinovat. Și n-am nimic a spune decât că-s blestemat. Da, vreau să-ți fur mireasa și apoi să o fac soție. Da, vreau să-ți las necinste. Da, e o infamie. Dar am în mine sânge, ți-l dau. Nu-l poți vărsa. Îți ștergi apoi spada și încearcă uita.
0: Nu-i vinovat! În mine lovește viața-n curând!
1: Taci, Doña Sol, că ceasul acesta e cel din urmă. Domnule duce, spusa mi-a fost adevărată. E vinovat Hernani, dar ea, jur că-i curată. Dă-i dar credința, cinstea, blazonul tău ducal, iar mie o lovitură de spadă sau pumnal. Pe urmă zis să arunce cadavrul meu din casă pe lespezi și să spele. Și ce-o mai fi, nu-mi pasă.
0: Eu l-am împins spre moarte, eu, că ce-l iubesc.
2: Zici că-l iubești? Să tremure, Hernani, te vestesc.
3: Monsignor!
2: Cine-i? Ce-i?
3: Regele sufliște urmat o întreagă oaste.
2: Don Carlos? Ce voiește?
0: Doamne, lovitura din urmă.
3: A cerut să se deschide poarta.
2: Deschideți!
0: E pierdut.
2: După portretul ăsta e o ușă. Treci, străine.
1: Stăpânește-mi viață. Fă ce voiești cu mine.
0: Stăpâne, fie-ți milă de el. Nu-ți răzbuna.
3: Altița ta, Don Carlos!
2: Sire! Ce v-ați închis așa? Și cum se face vere că poarta-i întărită? Eu socoteam că spada se mult mai ruginită și nu-mi trecea pe minte, venind a te vedea, că o voi găsi tăioasă, lucind în mâna ta.
4: Alteță, nici un Silva n-a fost necredincios.
2: Răspunde! Sau dau ordin să-ți dea castelul jos. Din focul stins, rămasa o singură scânteie. Dintre bandiți rămasa doar unul. Care cheie? Ce om îl găzduiește? Domnul Rui de Silva, da? Hernani, capul bandii, i-a spus aici.
4: Așa, e adevărat.
2: Prea bine, ori el, ori tu, alege.
4: Mă poți lua pe mine oricând, se înțelege.
2: Ostași, gătați prin tornuri, prin pivniți, pe oriunele strele și găsiți-l.
4: Nu știm unde se ascunde decât eu și castelul.
2: Sunt bune, te zic. Uitați că sunt rege.
4: Nu vei găsi nimic, afară numai dacă îl dezdărâmaș îți spune sub pietre să mă îngroape.
2: Poruncă, rugăciune, amenințări, degeaba. Îmi dai pe cel închis sau capul și castelul ți le retez?
4: Am zis.
2: În loc de un cap atunci eu două.
4: Se înțelege.
2: Ricardo, arestați-l.
0: Don Carlos este rege, dar rege fără suflet.
2: Ce-i asta? Dunesul?
0: În inima ți, alteță, n-ai sânge spaniol.
2: Doamna ducesă îmi pare prea aspră, însă fie. Te iert, domnul Rui de Silva, dar iau drept chezășie pe ta nepoată.
4: Nu mai...
0: Pe mine?
2: Da.
0: Fie, te voi urma, alteță.
2: Ideea izbutește și văd că mea infantă cu încetul se îmblânzește. Ce faci? Iei din cutie un lucru de preț?
0: Da.
2: Dorește și Don Carlos să vadă.
0: Va vedea.
2: Să mergem, deci.
0: Să mergem.
4: Ai prefăcut, o rege, credința-mi către tine în gândul sacrilege.
2: Ești acolo, haide! Don Carlos a plecat, acum dăm socoteala.
1: Să mai privesc odată și apoi mă vei ucide.
4: Dar cum? Din tot ce am zis, n-ai auzit nimica?
1: N-am auzit. O, vis.
4: Pe Doña Sol am dat-o în locuți.
1: Cui? Vorbește, cui?
4: Regelui.
2: Bătrân stupid! El o iubește!
4: O, Doamne!
1: Ne-a răpit-o. Ne e rival. Un plan de răzbunare nu cere vorbă multă. Știu că mă poți ucide, dar spune întâi, n-ai vrea să fiu măcar un alt în răzbunarea ta? Dă-mi astă mulțumire și chiar dacă răsplata ar fi să ating cu fruntea picioarele-ți, sunt gata. Vin, duce, să-ți fiu braț cu care să lovești, să te răzbun și în urmă să mă ucizi. Primești?
4: Dar tu... Îndeplinivei ce-o vrea Don Rui să facă.
1: Îți jur.
4: Pe ce?
1: Pe capul părintelui meu.
4: Dacă nu-ți vei aduce aminte nici chiar de tine.
1: Ia cu tine cornul acesta. Orice se va întâmpla, în orice ceas, oriunde, gândind la al meu nume, de vei găsi cu cali cât timp să pierd din lume, să sun din corn și ajunge.
4: Dă-mi mâna.
2: Auziți, strămoșii mei din ceruri, voi martori să le fiți.

0: și a mai trecut o vreme. La Aix-la-Chapelle urmează să se adune nobilii ce vor alege pe urmașul lui Carol cel Mare la tronul german. Ros de ambiția de a urca treptele tronului imperial, Don Carlos a aflat că mai mulți nobili au constituit o ligă secretă care să se împotrivească alegerii sale. Cavoul ce adăpostește mormântul lui Carol cel Mare. Bolți mari sprijinite pe coloane scunde și groase. Mormântul se află în spatele unei uși de bronz pe care scrie cu litere mari: Carolus Magnus. Aici pătrunde Don Carlos, condus de Don Ricardo. Amândoi poartă mantii lungi, negri. Don Ricardo își ține pălăria în mână.
1: Pe aici ardeți.
2: Aici, la liga în taină să se adune. Aici, peste o oră, pe toți mâna voi pune. Domnul elector de Treva aici a găzduit. Nici că putea alege un loc mai merit. Complotul e mai sigur în catacombe mute. E mai tăios pumnalul când pe mormânt s-ascute. Dar prea măriră-ți jocul, prea vă arătați saini de vă jucați cu capul domnilor asasini. Nu-i vorbă, bine faceți de alegeți loc pe aproape de cimitir. Putea vor mai lesne să vă îngroape. Da, spune mai departe, da. Nu-mi iese socoteala. Mi-ai spus doar 7.
3: Conte, nu-mi deștepta îndoiala.
1: Cam ăștia-s. Printre dâns și putut am să ochesc doi noi veniți, un tânăr și un vârstnic.
3: Se numesc, dar nici nu-mi pasă.
1: Vorba-i, ajung la împărăție?
3: Pe cât se aude,
1: sigur.
3: Ei, conte, cine știe. Norocul-i orb și dacă...
1: Păi ce, tu ce-ți spun?
3: Nu? Dar ce faci? Te acoperi?
1: Alteță, mi-ați spus tu. Sunt dară grand de Spania.
3: Fii conte tot ce vrei. Cam la ce vreme aflavă pe cine ales sau ei?
1: Cel mult peste o oră.
3: E timpul să aduna cei din complot. Ah, cheia.
1: Sper că nu veți uita pe contele de Limburg care mi-a încredințat-o, voind pe plac să fie alteței voastre. Iată.
3: Fă tot ce-am spus eu. Du-te.
1: Porunca voi urma.
3: De sunt ales, trei salve de tun. Nu este așa?
1: Am înțeles, ateți.
3: Sunt singur cu mormântul lui Carol. Carolus Magnus. Deasupra e pământul. Îți cer iertare, Carol. Aceste bolți tăcute n-ar trebui să audă cuvinte prefăcute. Te-ai indignat, desigur, trufaciul zbârnăit ce ambițiile noastre la groapă au stârnit. A fi împărat, Doamne, dar a nu fi turbare și în inima ta totuși să simți curaj. Ce mare, ce fericit fă acela ce doarme în ăst mormânt. Era mai bine atunci. Azi alte vremuri sunt. Imperiul e aproape. O cer să fii începutul, sus, în picioare, singur, privind înapoi trecutul, să ai atâtea state din care să se alegi, să fii tu cheia bolții, să vezi sub tine regi pe capetele căror ștergi grelele sandale, sub regi să vezi atâtea coroane feudale, doci, cardinali, duci, principi, margrafi și alți pitici, apoi episcopi, preoți, baroni și toți cei mici, apoi soldați. Și în fine, către sfârșit, în norul de neguri, tocmai în fundul prăpastiei, poporul. Poporul? Îmbulzeală, amestec, furnicar, voci, scumbot, vaet, țipăt, un tânguit amar ce deșteptând pământul ajunge să ne pară când ne izbește auzul că-i sunet de fanfară. Poporul, roi de albine, n-alt turn bisericesc, din care dau alarma dușman când năvălesc, stâlp gros, pe-al cărui umăr de secol se odihnește,
2: enorma piramidă ce în pol se sprijinește, talazuri vii pe care către nemărginit se leagă într-una puteri de negrăit ce schimbă din loc toate și tronurile grele le zguduie în tocmai ca niște scăunele, așa încât toți regii învinși și îngroziți spre cer ridică ochii, nu în sus, în jos priviți. Priviți ce ni se cere să cârmuiesc, ce treaptă și unde și în ce timpuri pe mine om mă așteaptă. Priviți abisul. Doamne, dacă s-ar întâmpla tot cumpătul în clipa aceea să-mi pierd... Măreață piramidă de reci de popoare, ți-e culmea prea îngustă. Vai de piciorul care ar tremura, vai mie de mă voi clătina când lumea tremurând de piciorul va mișca. De cine să mă sprijin? Și triumfând în fine, când cu mândrie globul în mâna mea voi ține, știi voi să-l port și glasul menirii să-l ascult? Ar fi împărat și rege a fi și tot e mult. Dar hai să intru în criptă. La ora asta cine să intre aici? Cine a cutezat? Ah, bine că mi-a dus să-i aminte. Sunt asasinii mei. Pe Augusta.
4: Pe Augusta.
2: Și Dumnezeu cu cei veniți aici.
4: Augusta.
2: Pe Augusta.
4: Augusta.
2: Pe Augusta.
4: Augusta.
2: Pe Augusta. Suntem toți adunați?
4: Da, Augusta.
2: Pe Augusta.
4: Mai bine unul. Stați. Augusta.
2: Pe Augusta. Hai, gota. Fă raportul. Întâi va prinde storța.
5: Don Carlos, după mamă străin, ar vrea cu forța să ia Sfântul Imperiu.
2: Eu îmi dau o groapă în loc.
6: Să-l stingem cum se stinge lumina alstui foc.
7: La moarte!
2: Să-l uciem!
8: Germanii după tată.
6: Dar mama e spaniolă.
5: E isprăviți odată. Nici spaniol nu este și nu e nici german.
9: Nu e.
6: Dar dacă electorii pe ascuns făcut au plan să-i dea împărăția.
2: Lui? Că n-o fi satana.
6: Să-i dăm la cap și lasă că-i cade lui coroana.
2: Ne trebuie câți oameni să-l culce mai curând?
6: Un singur om.
2: Și câte împunsături pe rând în piept?
6: Doar una.
2: Cine-l va lovi? Bine. Să tragem sorții. Gata?
10: Da, da, da, da.
2: Foarte bine. Trag un bilet.
5: Ce nume?
2: Hernani.
8: Am învins. Jur că voi prinde prada în cursa ce-am întins. Te-am prins. Te-am prins în fine dorită răzbunare.
6: Nani, vrei să mă lași pe mine în locuți?
8: Rău îmi pare, Don Rui. Nu pot primi. Norocul spre mine a venit. E întâia oară în viață, Don Rui, că-s fericit.
6: Nu uita, Hernani, că mi-a părăsit.
8: Ce spui? Tu ești stăpân pe viața mea. Eu sunt stăpân pe lui.
6: Îți dau atunci cornul înapoi.
8: Vreau răzbunare. Mă dăruiești cu viața. Eu vreau să-l țin în ghiare. Vezi că nu-i chip.
6: E așa, mă.
8: Nu duce. Lasă-mi prada.
6: Atunci eu ce mai caut? Ce-mi folosește spada?
2: Voi toți, jurați să mergem înainte și Carlo să nu scape cu niciun chip de moarte.
10: Jurăm.
2: Veniți aproape.
6: Bubuit. Al doilea. Coroana ea mea.
11: Vă aude împăratul. De ce strigați așa? V-ați stins a voastre facre? Roiul stup se închise. Gândiți că toate astea vor trece cum trec vise? Ardeau a voastre torțe sub astre polțuitate. A fost destul să suflu ca să le sting pe toate. Sunt eu, sunt Carol Quintul. Loviți, puteți lovi. E vreunul să îndrăznească? Nu, nu veți îndrăzni. Veniți, dați fuga multuri. În cui surprinsa prada, veniți, aprindeți torțe, priviți oșteni, dovada trădării, infamie, complot în contra mea. Voi, că sunteți aproape, puteți să-i dezarmați.
5: Ce-i, domn Ricardo?
7: Sire, misiunea s-a sfârșit.
5: Alcade fii de acum.
7: Alcade? Au venit doi electori aici să întâmpine cu bine pe majestatea voastră.
5: Sire, să intre. Vine și Dăneasol?
7: E aici.
5: Aici? Se cuvine ca lumii împăratul o lecție să dea.
9: Iertare!
5: Vin Hernani aici, în fața mea.
9: Iertare! Fiți milă, sau dacă nu și eu muri, voi cu el, sire, căci e iubitul meu. E soțul meu. Mi-e frică și tremur ca nebună. Îndură-te! Ai milă, omoară-ne împreună! În genunchi înainte supus să mă trăsc! Te îndură, majestate! Iartă-l! Îl iubesc!
5: Hernani, ia-ți soția! Vă veți căsători!
7: A mea?
9: Hernani!
8: Oh. Ura din sufletul îmi pieri!
5: Acest colan primește. Acum ești cavaler. Dar toate mele daruri se întunecă și pierd pe lângă cea mai scumpă comoară mult dorită. Femeia ce iubește știindu-se iubită. Fii fericit cu dânsa. Eu fii voi împărat.
11: Iar voi, cum vă mai cheamă, uiți! Uit ce s-a întâmplat. Plecați, vă iert. Aceasta e lecția pe care se cade să o dau lumii.
10: Predați-vă păratul!
6: Mi se pare că doar eu, Rui de Silva, rămas am condamnat. Dar voi toți țineți minte că eu... Eu n-am iertat.

0: ferice de lampioane scaldă sările de marmură, terasele și grădinile fastuosului palat în care are loc nunta domnii Sol cu Hernani. Pe o terasă ce dă spre grădină, nuntaș în haine de sărbătoare, femeii căror ochi sclipesc în spatele măștilor, dominoul. Într-un colț al terasei, un grup în care recunoaștem pe nobilii din suita regelui.
1: Trăiască veselia! Trăiască și mireasa!
2: Azi Zaragoza întreaga admiră pe frumoasă.
1: Și foarte bine face! N-a fost de când trăiți mai fericită nuntă și miri mai potriviți.
3: Ei, e prea bun împăratul. Auzi colo, Hernani să fie grand de Spania, căsătorit, iertat. De m-a ascultat pe mine, mai bine le-ar fi dat iubitului o piatră, iubitei doar un pat.
1: Vreau, domnii mei, să aflu un lucru.
3: Da?
1: Printre flori, femei, bărbați, vesminte cu sute de culori, văzut azi pe terasă, colo, un spectru care cu dominoul negru făcea o pată. Da, oare da. Cine să fie?
3: După statură, după pași, eu cred că e generalul Francase.
4: L-a scos o clipă masca.
1: Cine să fie atunci?
3: Să fie Soma?
1: Uite,
5: ce frică să-ți arunci privirea.
1: Dacă morții merg, ăsta le e mersul. Când fulgeră cu ochii, spăimântă universul.
2: De-o fi Satana are cu cine ține sfat.
6: Signore, signore,
7: signore.
6: Vii din infern în lucră.
7: Nu vin.
5: Ce glas sinistru, parcă dintr-un mormânt vorbește.
1: Ce aiurea înspăimântă, la bal veselește.
8: Să dansăm, să dansăm.
6: Să cere.
8: Vin miri.
7: Seară bună, prietenească.
8: Să vă întâmpin, sunt fericit.
1: Minciună.
6: Să mergem să petrecem.
7: Cel de sus vă aib în pasul.
6: Doamne,
9: doamne. În sfârșit s-au dus.
10: Iubitul,
9: vezi că, uite, e cam târziu.
10: Târziu e orice oră care noastră vrem să fie.
9: Ce zgomot fac. Așa e că veselia lor înăbușe plăcerea minutelor de amor.
10: Așa e. Fericirea e danie cerească. Reinim tar de piatră ca să se întărească. Plăcerea o alungă când îi aruncă flori, iar zâmbetul îi ascunde suspine și fiori. Hai să plecăm, Vito, să fim doar noi.
9: Îndată.
10: Sunt sclavul tău. Stai, cerem ce vrei, fac totul. Iată, rămân și încă astfel ți-e voia. Mă supun. Tot ce faci tu e bine și te iubesc nebun. De zice râs, aș râde. Mi-e inima cărbune, mi-e sufletul în flăcări. Vulcan sunt. Totuși, spune vulcanului, te stinge și stins va fi în zori, iar peste el ori crește mirositoare flori. Căci prinse uriașul, Vezuvii sclav. Ce-ți pasă că inima mea pradă văpăilor se lasă? Vrea flori să-i se aducă, căci trebuie negreșit vulcanul stins să pară de flori acoperit.
9: Ce bun ești pentru o biată femeie iubitoare, Hernania mie.
10: Hernani? Ce nume este oare? Știu că a fost odată în vise un Hernani, a căruia privire înspăimânta dușmanii, un om ursit pustii și nopții, un proscris cuvântul răzbunare portând pe frunte scris, un om târând în urmă-i blestem și ahorisiri. Dar nu-l cunosc. Nu. Ceea ce îmi bate a mea simțire sunt florile, pădurea, al păsărilor cânt. Și tu, și tu, iubito.
9: Ce fericită sunt. Mai stai. Împrejurimea e acum în amorțire. Numai noi doi și noapte. De plină fericire. Vezi? Vezi? Nici o lumină. Tăcere. Vin de stai. Mai adineaur luna, în vreme ce vorbeai, se tot înălța pe ceruri. Lumina-i tremurândă mă pătrundea în suflet, ca și vorbirea-ți blândă. Eram așa senin, simțeam atât amor, încât în clipa aceea aș fi voit să mor.

0: uitam după sunet, că e cornul tău.
1: Pahar plin cuvenind.
0: Într-o pădure însă răsună mai frumos, să seamănă cu glasuți.
1: Oh, tigrul, tigru jos, urlând își cheamă prata. O, Donia Sol, zi-mi iarăși, Hernani, zi-mi că-ți cu acest nume fatal n-am isprăvit.
0: Ce ai zis? Ce ai răspuns?
1: Bătrânul, uite-l, uite-l cum râde acolo.
0: Unde?
1: Nu-l vezi, în umbră.
0: Care bătrân? Oare ai urez?
1: Nu, nu, bătrânul.
0: Dacă e drept că mai păstrezi o rază de iubire, te rog cu lacrimi, spune ce ai, ce ascunzi.
1: Jurat-am, când cornul va suna, să plec. Așa mi-am dat cuvântul.
0: Jurat?
1: Nu. Mintea începe să mi se turbure. Nu prea de bine. Să n-ai frică.
0: Ce te lipsește? Nu sunt eu a ta sclavă, iubite. Poruncește.
1: Mă cheamă jurământul.
0: Ce rană?
1: O veche rană. Credeam că e vindecată și s-a deschis. Ascultă, s-o fac să plece îndată. Știi, Doamne Sol, cutia pe care mai de mult eu o purtam cu mine.
0: Nu știu ce vrei, te ascult.
1: E întrânsă o sticluță cu apă care poate mi-ar alina durerea. Te du dacă se poate și adu-mi îndată.
0: Nu voi întârzia.
1: Vai, iată ce se alege din fericirea mea. Dar cine-i? E masca.
2: Orice s-ar întâmpla, la orice ceas, oriunde, gândind la al meu nume, te vei găsi cu cale că-i timp să pierd din lume, să sun din corn și ajunge. Sacru legământ a avut drept martor morții. Și acum, fiindcă sunt aici, te întreb, ajunsa?
1: El e.
2: Gândesc că mă înțelegi.
1: Ce ai de gând cu mine? Ce vrei?
2: Te las să alegi. Pumnalul sau otrava. Hai, merg și eu cu tine. Ne facem rugăciunea.
1: Nu e nevoie.
2: Bine. Și alegi.
1: Aleg o travă.
2: Poftim sticluța. Bea și să sfârșim.
1: Ai milă de mine și de ea. Inima sau suflet dacă mai ai în tine. De nu ești o nălucă ce din infernul vine. Mort blestemat, fantomă sau demon îmblânzit. De ce ți-e scris pe frunte cuvântul s-a sfârșit? Așteaptă până mâine. Și mâine în zori te aștept.
2: Să aștept, glumești, să vede. Eu nu mai pot să aștept. Să intru în groapă singur? Nu, nu, să vii cu mine.
1: Așa? Atunci mă lepăd de demon și de tine. Nu mă supun.
2: Ești cel mai fără seamăn, sperjur și trădător.
1: Tată, tată, tată, nu-mi vii în ajutor.
2: Adio.
1: Stai, dă-mi sticluța. Doamne, Sol, să ajungem amândoi la poarta fericirii și să mă întorc înapoi.
0: Nu pot găsi cutia.
1: O, Doamne, ne găsește pe amândoi.
0: Ce are, se teme, șovăiește la glasul. Ce ai în mână? Cine e aici?
2: Sunt eu.
0: Dorui? De ce se ascunde? Îl simt pândind mereu. Ce s-a întâmplat, Hernani? Ce taină aici la duce? De ce te ascunzi de mine?
1: Scăpat am fost de duce. Când va suna din cornul, făcut am legământ să mă ucid eu însumi. Al lui vezi, dar că sunt.
0: Nu ești al lui. Ești numai al meu. Puțin îmi pasă de ce ați vorbit voi, duce. Iubirea-mi furtunoasă îmi dă puteri să-l apăr. Oricât de slabă sunt în contra tuturora.
2: Și a unui jurământ?
0: Ce jurământ? Minciuna ar fi o nebunie, o crimă, nu se poate. Cum s-ar putea să fie?
2: Bea!
0: Nu!
1: Mi-am dat cuvântul, cum să mă împotrivesc?
2: Bea!
0: Nu, nu, Bernani! Mai am să-ți povestesc și după ce aflavei.
2: Bea!
0: Cât am suferit, te las să faci pe voi, ești liber. În sfârșit!
1: Mi-a luat sticluța.
2: Două femei fricoase! Plec suflete să caut aiurea! Ce frumoase, ce scumpe jurăminte, ai drept să te ferești. Mă duc să spun să știe și morții cine ești.
1: Dă-mi, Doña Sol, sticluța înapoi.
0: Poți să o iei.
1: Ce faci? Nu te oprește!
0: Acum, dacă vrei, eu partea mi-am băut-o.
1: Vai, ce-ai făcut, iubito?
0: Tu însuți ai voit-o.
1: Trei picături dintre astea de ajuns sunt să murim.
0: N-am vrut noi astă seară alături să dormim. Ce-ți pasă unde-i patul? Ernani, nu, nu bea.
1: Cu tine sunt alături de acum, scumpa mea.
0: Și noaptea nu-ți începe. Spre o lume mult mai bună, peste puțin plecavam alături, împreună. Sărută-mă odată, iubitul meu bărbat. Numai odată. Vino.
1: Binecuvântat să fie cerul care mi-a semănat în cale prăpăstii și fantome, cântând cântări de jale, dar la-l cărui capăt adorm cum am dorit, cu buzele

0: Mort?
1: Cum? Hernani? Nu, nu e mort. Dormit. A dormit. Visează. Mi-e soț. Și ne iubim. Suntem culcați. E noapte. Deștepte nimeni din visuite plăcere. Întoarce-te spre mine, Hernani.

și eu mor.

0: Ați ascultat Hernani de Victor Hugo, adaptare radiofonică de Horia Oprescu. Distribuția a fost următoarea: Hernani, Constantin Codrescu; Don Carlos, Nicolae Brancomir, artist emerit; Don Rui Gomez de Silva, A. Pop Marțian, artist emerit; Donia Sol, Carmen Stănescu, artistă emerită; Donia Josefa Duarte, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Don Ricardo, Constantin Brezeanu; Don Sancio, Mircea Balaban; primul conjurat, Ion Anastasia.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Teban, o voi poporului Cadmos, vă voi spune în clipa cea supremă tot ce gândesc. Cât timp conducerea cetății în mână am avut-o necontenit de veche am stat. Și dacă o fi armatele tebane să biruie, veți spune că numai singur zeii au hotărât așa. Iar dacă nu, și zeii ne apere. O, dacă vom fi răpuși în luptă, doar eu, Eteocles, voi fi urcat pe culmea blestemelor cetății. Ca tunetele grele învinuiri porni vor asupra mea și o mie de murmuri întristate. Dar apere-ne Zeus de aceasta, dovedind că într-adevăr cetatea nu o crotește. Voi, copii, așa departe de tinereții culme, și voi, ce culmea asta de mult ați depășit-o, al trupului puternic vlăstar cu spor hrănindu-l, bărbați tebani, acum hotărătoarea clipă s-a arătat. Cu toții sărind la datorie să dovediți ce poate al vostru braț puternic. Tiresias, vestitul nostru prezicător, rostit ușa cuvântul chiar astăzi. Gata se afla heenii cetatea să o atace. Și-a mai vestit că spaima, cu ochii împietriți, cetatea va cuprinde-o în ceasul cel suprem. Și spaima noastră fi va o armă în mâna lor și vom pieri prin spaima stârnită în cetate. Deci voi, tebani, fiți gata de luptă la creneluri încrezători, căci zeii vor fi cu noi și astăzi. O, voi, tebani, la rândul meu am și trimis scoade și oameni buni de pândă și încredințat mă aflu că nu s-au dus zadarnic. Deci, ascultând cuvântul trimișilor, voi fi gata oricând.
1: O, rege al nostru Eteocles, stăpân peste cetatea lui Cadmos, am sosit din avamposturi tocmai și vin cu vești depline. Cu ochii mei văzut am armata aheană și am auzit eu însumi ce-au hotărât. Cei 7 nepotoliți războinici ahei, sacrificând un taur, adunară tot sângele pe un scut și mâinile înfundându-se în sânge, au jurat pe Ares scândul și invocând spaima și omorul. O, aceste grozave zeități de sânge însetate! Și astfel toți cei 7 jurau că ori de râmă în pulberi teba noastră, ori vor pieri toți 7. Dar iată-i războinicii din Argos, mulțimi potopitoare venind, și pulberi urcă în vălmășag spre ceruri, și cailor în goană acopere câmpia cu spumele lor albe. Cu ochii fii în patru, o rege Eteocles, fii gata, înainte de a începe uraganului Ares, ca o mare, înconjurând cetatea, mugesc sub ziduri talazurile lor. Alege bine clipa, o rege. Eu voi sta până la sfârșitul zilei în pândă și îți voi spune cum mișcă în câmpie vrăjmașii ca să poți izbi în plin la rânduți.
0: Zeus preamărit, tu, Gea, zeii puternici ai patriei, blestema lui Edip, sub brațul ocrotitor al vostru luați cetatea asta. Din rădăcini nu smulgeți și nu lăsați în mâna distrugerii lăcașul în care se vorbește străbunul Graelin.
2: Cum voi afla în pieptul meu tărie să înțeleg și spaima și durerea mea nemărginită? Pornit armata aheană. Iată-o, a părăsit războinicele tale și vine. Auziți cum tropotesc spre tema călăreții. I-a auziți, vin valuri, tot înainte. Iată-i, la pulberea urcată până la ceruri, li grainicul frățiș. Plăcut și plasmic. Amarnic se cutremură câmpia sub tropotele lor dezlănțuite. Îl auziți? E nevălăbărul. Întâi abia se desușa în depărtare, dar crește înspăimântător și zboară spre noi. Auziți? Un depășește cascada asta de pecunde munți, întunde-te căzând de-a rostogolul. Vai nouă zei, vai nouă voi zeițe, îndepărtați, opriți nenorocirea ce vine, vine, vine, ca un vuiet cu tremurata zidurile Tevei. Se apropie, se apropie mereu armatele cu scuturile albe. Ce zeu sau zee ne va ajuta? Ce-mi folosește în genunchi să cad în fața voastră, o statui, voi zei nemuritori, divinități tribale? Și totuși, totuși în genunchi cădea voi. Ce ceasul de pe urmă voi cuprinde cu brațele statuile în clipa îngrozitoare? Auziți? Ce-i clinchetul acesta? Nu cumva să aud cum sună miile de rânci? Ce ai de gând tu, Ares? Tu, speranță de totdeauna, ai trădat cetatea în care fost ai socotit ca sfânt? O, zeule, cu casca ta de aur, îndură-te și ochii ți-i aruncă spre Teba. Și-ai iubit-o doar atât odinioară.
3: Zei lustre, bun veniți! Veniți și contemplați mulțimea fecioarelor căzute în rugăciune, înspăimântate de-al sclaviei jug.
2: Se aude larma carelor de luptă înconjurând cetatea. Hera, Hera puternică stăpână, se aude cum osile sfârțile cumpliți sub greutatea cruzilor războinici. Răsfântă Artemida, se aude cum freamă deasupra Tebei noastre văzduhul tot de lănci învolburat.
3: Cum vei sfârși, o Teba? O, ce soartă cetatea va avea!
2: Tu, țara mea, ce lanț de suferințe te așteaptă! Auzi, acum o grindină de pietre pornește de departe spre creneluri. Mi-i groază! O, Apollo, se aud ca tunetele paveze de bronz la cele șapte porți. Mărinte Zeus, auzi-ne și fii judecătorul acestui ceas. Regină vigoroasă a luptelor, tu, Onca, ocrotește cetatea mea cu șapte porți.
0: Oi, creaturi netrebnice, așa vă arătați credința voastră față de acest popor asediat? Spre zei v-ați aruncat cu strigăte prostești, cu urletele voastre îngrozitoare, încât din hotărâre s-ar clinti și oamenii cu bună judecată. M-auziți ce spun? Femei smintite!
3: O rege, Eteocles, copil al lui Oedip, doar tunetele carelor de luptă așa de tare ne-au umplut de spaimă și țipetele miilor de osi gonind pe toate căile spre Teba. Zăbalele de fier născut în foc în boturile cailor răsună necontenit.
0: Deci după mintea ta, când bubuie spre navă uraganul, ar trebui cârmașul să se poarte ca un nebun, în loc să țină cârma ca un smintit pe punte să alerge.
2: Dar ce-am făcut? Greșeală e aceasta. Am alergat la vechile statui urcându-le nădejdele spre ceruri, când s-a izbit în porți în întâiul val ucigător al armelor dușmane. De frică numai ne-am zvârlit spre zei cerându-le cerească ocrotire.
0: Rugați-vă ca zidurile Tebei vrășmașul să-l respingă. Asta doar să cereți de la ceruri, căci și zeii se simt acasă pe pământul liber și părăsesc cetățile învinse.
2: Cât voi trăi, o ceruri, să nu văd cum părăsesc cetatea noastră zeii și cum soldați cu faclele aprinse în vală dau spre ziduri.
0: Nu vă opresc să preamăriți văzduhul, dar nu turnați în inim lașitate prin spaima voastră. Liniște vă cer.
2: Fugitam pe Acropolă, aici pe locul sfânt al zeilor, de spaimă, când tunetul aprins a bubuit.
0: Nu mai bociți așa când auziți grăindu-se despre răniți și morți, căci sângele ce curge în măceluri e pentru Ares vinul prea plăcut.
3: Dar nu auzi? Cum plitnechează cai!
0: Ascultă fără a spune ce auzi.
3: Din miezul măruntailor, pământul sub Teba geme, îi auzi? Vezi vrăjmașii pe soară.
0: Sunt și eu aici, la datorie.
3: Ce auzi? Auzi? Auzi cum izbesc în porți? Mi-e frică! Auzi cum izbesc în porți? Mi-e frică!
0: Nu mai țipați! Tăcere încetate!
3: O zeilor străbun, vegheați! Vegheați pe alea părării noastre ziduri!
0: Taci odată! O nenorocire!
3: Tăcea voi, dar căci trebuie să vede. Destinului și eu mă voi supune.
0: O, în sfârșit! Frumos și bun cuvânt ce întrece tot ce ai spus mai înainte. Rugați-vă! Și în vremea asta, noi, cei șapte luptători neînfricați, vom alerga la cele șapte porți în contra celor șapte. N-avem când să așteptăm grăbiți vestitori. Nu așteptăm primejdia să crească, nici vâlvătaia focului să urce spre culmea ei.
2: O, rege, te-aș urma, dar frica-mi ține inima în veghere. O, zeilor, am și văzut un vin de-a dreptul către ziduri, deste pârguri. Și alți dușmani au și ajuns de mult în spatele cetății și începură împresurarea. Grindina de pietre și pornit înspre soldații noștri, căzând de pretutindeni, îi ucide. Vedeți?

0: de sânge. Pretutindem stăpânei răpirea, soră bună a prihănirii.
1: Pântarul, iată-l, el o fi. Acum ne va aduce vești din avamposturi. Priviți-l cum aleargă, cum veșmântul îi flutură. Și iată Eteocles, cum vine în fugă veștile să afle.
2: Aflat am tot ce ticluiesc ahei, cum mai ales au tras pe rând la sorți ca să atace porțile cetății. A și pornit spre poarta Proitidei Tideus, dar prorocul lor din Argos, nedeslușind în jertfe semne bune, nu îngăduie să treacă mai departe. Și stă Tideus spumegând de ură la malurile râului Ismenos și-l arde nerăbdarea bătăliei și țipă ca un șarpe aruncat în arșița miezii. Și mereu aruncă cu ocări către feciorul lui Oicleus. Vrea să măgulească prin mijerie moartea și războiul. Așa tot strigă spumegând Tideus și cele trei egrete de pe cască se scutură în vânt ca niște coame și clopoței de sub scutul său de bronz răsună înspăimântător. Pe scutul lui un herb trufaș el poartă, un cer măreț strălucitor de stele pe care scânteiază luna plină, regină peste astre, ochi al nopții. Aceasta e nebunia ce trădează obraznica podoabă de pe scutui. Și stă la malul râului și strigă de lupte lacom. Seamănă cu calul ținut în frâu, zmucindu-se într-una, mânia gâfâită spumegându-și, rozând zăbara cu auzul țintă spre trâmbiței chemare. Spune-mi, rege, când piedica prezvicerii cădeava, pe cine-l vei trimite împotrivă-i să apere Proitis?
3: Nu mă tem de o armură. Herbul de pe scut nu face răni. Egrete, clopoței nu spintecă pe nimeni fără lance. Pe fiul lui Astacos, Melanip, să lupte cu Tideus la poartă îl voi trimite. Căci fiul lui Astacos nu cunoaște ce-i goala în gânfare. Om ales, coborător din oameni mari și demni, el preamărește legea datoriei și fuge de sudorile rușinei. Nici laș nu e, căci coborător din osul legendarilor războinici, bărbații semănați, cruțați de Ares, născuți din dinții șarpelui faimos. Dar mai presus de toate, Melanip e într-adevăr vlăstar al Tebei mame. Și numai Ares singur hotărâva de partea cui va fi izbânda în luptă, ci sângele străbunilor îl mână pe fiul lui Astacos să alunge de pe pământul ce a dat viață aceste lănci dușmane.
0: Dăruiască-i în altul cer eroului izbândă, căci dragostea de țară și dreptatea îi înarmează brațul de bărbat.
2: Primească-ți, zeii, bunele urări. Spre a doua parte, ce-o numim Electra, va da năvală unul ca Paneus, mai uriaș ca primul. Îngânfarea îi întrece închipuirea omenească și-a și trimis spre zidurile Tebei amenințări, dar nu-l ascultă cerul. Pe scut se vede un purtător de foc cu torța în mână, gol, iar de desubtu-i stă scris cu aur: Teba, eu voi arde-o. Pe cine oare-l vei trimite, rege, în contra lui, să-l strevilească în partea Electrei? Oare cine va putea să înfrunte omul și cuvântul lui lăudăros?
3: Cu noi destinul fi așa a doua oară. Laudele goale sunt arme bune împotriva lui. Orgoliu, tu, grozavă nebunie, oricând vorbești, te acuzi pe tine însuți. Așadar, voi trimite împotriva obrasnicului retor un viteaz, voință înflăcărată, scut puternic, pe Polifonte, cel iubit de zei și prea plăcut zeiții Artemis. O, vestitor, grește mai departe.
0: Dar-ți moarte, zei, celui ce amenință, sau fulgerul străpungă-l cu săgeata mult înainte de a da năvală în casa mea. Să piară înainte ca lancea lui pătată de orgoliu din camera de fată să mă alunge.
2: Voi spune mai departe. Eteoclos al treilei, din casca lor de bronz, trăgând ahei sorții mai departe, lui Eteoclos i-a picat Neistes a treia parte. O, rege, scutul său ca semn de fel lipsit de modestie arată un soldat ce urcă zidul unei cetăți pe o scară. Și soldatul pare a striga cuvintele însemnate alături de el. Nici însuși Ares nu-i zbutește jos să mă doboare. Pe cine-l vei trimite la Neistes să apere cetatea și pe noi de-al sclaviei jug?
3: Pe Megareus îl voi trimite contra lui. Știți doar de vitejia fiului lui Creon, născutul din bărbații semănați, cel ce orgoliul bine stăpânește. Și Megareus nu va tremura când iepele lui Eteoclos toate vor necheza la poarta din Neistes.
1: Ce mult aș vrea ca tu, o Megareus, cu armele izbândă să aduci pe sfânta noastră casă părintească și moarte spre vrășmași.
3: Vestitor, mai spunem despre alți lăudăroși.
2: S-a și zvârlit spre poarta cea de-a patra Atena Onca, unul Hipomedon, gigantic la statură. Eu văzând cam cât pământ acoperă cu scutul, mărturisesc că m-au cuprins fiorii. Pe scutul cizelat cu măestrie e un tifeu al cărui bot căscat revarsă foc și negri noră de fum. Iar în chenarul scutului se văd în zvârcolire șerpi încolăciți. În fața porții la Atena Onca va trebui un luptător temut, căci înfruntarea fi va grea și cruntă. Iar ochii spaimei, mari și înghețați, s-au și vit printre soldați la poartă.
3: Hiperbios, eroul și feciorul Oinopos, pregătit așteaptă cu fala lui de arme să-și încerce norocul când momentul va sosi. O, nici purtarea, nici armura lui, nici inima nu i-au atras nici când cuvinte de ocară. Însuși Hermes l-a pregătit. Când vor începe lupta, se vor ciocni și zei vrășmași pe scuturi. Căci dacă pe un scut se află semnul tifeului cu botul plin de flăcări, pe celălalt se află însuși Zeus, al zeilor părinte, necrintit în jilți, ținând în mâna lui de-a gata săgețile de foc. Și cum se știe, pe Zeus nimeni nu-l văzu vreodată de cineva răpus.
1: Încredințată mi-e inima și acest vrășmaș cumplit al omenirii o să piară de trăsne despicat în toiul luptei la porțile cetății.
2: Sfinții zei să te audă. Al cincilea dușman izbiva poarta cea de miază noapte, vecine cu mormântul lui Amfion, fecior lui Zeus. Și a jurat smintitul pe lancea lui, de dânsul socotită mai sacră ca un zeu, că o să înfrunte când va porni și trăsnetul lui Zeus și Tebei va aduce nimicirea. Partenopeul se numește prostul. El a venit în fața Tebei noastre, având ca semn pe zale țintuit și având ca semn pe scutul lui de bronz rușinea Tebei, sfinxul mâncător de carne omenească. Un teban se zvârcolește sub genunchiul fiarei și strălucește sfinxul sfidător, anume parcă ținte să nu fie săgeților și lăncilor.
3: De-ar fi trufia lor să o pedepsească zeii cum se cuvine, ar pieri cumplit. Să afle însă și acest războinic că-l voi trimite împotriva lui pe un războinic fără de trufie și al cărui braț vânjos va ști prea bine ce are de făcut. Îl cheamă Actor și frate cu Hiperbios, feciorul Oinopos. Ca și voi o știu, tebanilor, cât timp ședeava el cu pieptul lui la cea de-a cincea poartă, puhoaiele insultelor dușmane se vor zdrobi de zidurile noastre. Iar cel ce poartă monstrul ca simbol, în teba noastră nu intra nici când. Așa va fi, teban!
1: Cuvântul tău ca o speranță inima-mi desmeardă. Și totuși spaima-mi zburlește părul când ca șuvoiul înspumat de sânge aud amenințările urcând.
2: Al șaselea, spre poarta Homlois, va nevăli un înțelept viteaz, Amfiaraos, proroc cu faimă. L-am și văzut la poarta Homolois, striga spunând Tideus să se arate. De ce nu vine în față-mi ucigașul, nenorocirea Argosului și nenorocirea Tebei? Hai, Tideus, mai rău decât eriniile, haide, arată-te de ai curaj, Tu, slugă a Hadesului Negru, ucigaș, tu ce l-ai dat de râpă pe Adraste! Apoi deodată, îndreptându-și ochii spre Polinice, fratele tău bun, venit cu oastea cea năvăritoare să-și cucerească dreptul moștenirii, striga spre dânsul numele scandându-i. Chiar numele te arată, Polinice, că ești menit să semini doar gâlceavă. Cum va lupta sub brațul tău cetatea zvârlită în măcelul de pe urmă de iureșul ambițiilor tale? O, știu că eu în luptă voi pieri cu trupul meu de țara mea departe, dar vom lupta și încredințez tebanii că gloria cu spicele de aur va pogorî în ceasul de pe urmă și asupra mea. Așa grăita calm Amfiaraos. Scutul de aramă pe fața lui nu are niciun semn, căci el nu vrea erou vestit să pară, ci om până la urmă. Un ogor odrăslitor al sfintelor recolte e spiritul acestui om de plin. Deci, rege Eteocles, sfatul meu e să trimiți la poarta Homoloiis un luptător viteaz și înțelept, căci de temut e omul ce se pleacă sub fulgerele cerului.
3: Destin, ce caut aici Amfiaraos? O, zeilor, de ce Amfiaraos cel înțelept și drept? De ce acest prezicător viteaz, cuvincios, porni alături cu nelegiuiții pe un drum fără întoarcere să cadă și el în plasă cu nelegiuiții? O, știu, tebani, acest Amfiaraos nu o să atace poarta, însă nu din lașitate, ci din pricină doar că în Loxias oracolul i-a spus că va pieri. Dar eu mă simt dator să-i pun în față un apărător, pe dârzul și puternicul Astene, căci dacă mintea lui e coborâtă spre Valea Bătrâneții, mușchii lui sunt încă tineri, ochiul încă ager și brațul lui vor nimeri cu lancea în coasta cea de scut neapărată. Dar mă gândesc, tebani, că biruința e doar un dar al cerului.

0: să te va.
1: Și în sfârșit, de-al șaptelea e timpul să-l arăt. Cu tremură-te, rege, și ascultă. Al șaptelea e fratele tău chiar, e însuși Polinice. Ar crăpa și zidurile Tebei de urgia blestemelor ce le aruncă el. Și se înfioară carnea de pe mine și acum încă, auzind ce soartă a pregătit cetății Polinice. Îndată ce va trece peste ziduri, își va vesti prin trâmbițe triumful și, printr-un im de moarte, va vesti amurgul Tebei și urcarea lui în locul tău, o rege Eteocles. Și în gaură de șarpe pătrunde va cu fulgerul pedepsei Polinice să se răzbune că l-ai alungat din dreptul lui. Și de te-o birui, sau îți va da suprema lovitură, sau te-o trimite în exil departe, acoperit de o groaznică rușine. Așa grăita rege Polinice și roagă zei ruga să-i asculte. Pe scutului rotund, abia ieșit din mâna făurarului, se văd un luptător în aur cizelat de o femeie cu senină frunte călăuzit. Eu sunt dreptatea, spune cuvântul ei în litere de aur, și voi conduce omul izgonit spre dreptul lui pierdut prin strâmbătate. Cu adevăr, ți-am arătat, o rege, pe toți cei șapte. Hotărăște, deci, cu Polinice cine va lupta. În mâna ta, o rege, stă destinul.
2: Neam al meu lovit de nebunie, ce-ntuneci până și sacrele văzduhuri. O neam al lui Edip, tu, neam al meu, atât de demn de lacrimile jalei. Cum se împlinesc, o neamul meu nebun, blestemele părintelui Edip? Tu, Polinice, frate blestemat cu nume odios, vei afla cât prețuiesc și semnele pictate pe scutul tău, o frate Polinice. Te înșel cumplit, nebunule, crezând că sunt de ajuns cuvintele de aur ce au odrăzlit din nebunia ta ca să revii în patrie. Cum ar putea dreptatea să-ți ajute la năruirea sfintei noastre țări? Nedemnă fi vaginga așa fecioară de numele ce-l poartă, ajutând ambiția ce nu cunoaște margini.
3: V-am spus ce cred, tebanilor. Aflați, cu Polinice voi lupta chiar eu.
2: Vor sta în față rege contra rege. Vor sta în față frate contra frate.
3: Vreau zalele, vreau lancea, dați-mi scutul!
4: Nu poți rosti, o rege Eteocles, fecior al lui Oedip, acest cuvânt. E prea destul, o rege, că luptăm cu oștile din Argos. Se mai poate și sângele acest răscumpăra. Dar frate contra frate? O, ce pată! Nici mii de mii de ani nu vor putea să o șteargă din memorie.
2: Se apropie blestemul lui Edip. Se împlinește deci blestemul groasnic al unui tată care îmi spune fără o lacrimă în ochii lui uscați: mai mult câștigi prin moartea mai devreme decât prin moartea mai târzie.
0: De ce îți grăbești cu mâna ta destinul? O, nimeni n-o să-ți spună lași de izbutiu, o rege, să trăiești. Destinul însuși poate-și schimbă țelul și va porni asupra ta să bată un vânt mai blând și mai îndurător.
2: Voi n-auziți cum bubuie în furtună grozavele blesteme părintești? Și n-ați văzut cum negrele vedenii au hotărât să împartă moștenirea?
4: Îți vine greu, dar du-te, cere sfat femeilor.
3: Prea multă vorbă. Eu aștept un sfat mai bun de ești în stare.
4: Să nu pornești spre cea de-a șaptea poartă.
3: Nu! Sfatul tău nu-mi schimbă hotărârea. Mi-a scuțită inima calanșa.
4: Nu uita, o rege, biruința chiar fără glorii dobândită, pururi ca mărturie stă a îndurării puterilor din cer.
2: Sentința asta pentru un soldat de fel nu-i potrivită.
4: Și deci ești gata să te scalzi, o rege, în sângele frățesc?
2: Nu scapă nimeni de cumpenele de la Zei trimise.

Migându-l la o greșeală veche pe dată pedepsită. Și totuși mai durează și al treilea rând de oameni. Aceasta e greșeala lui Laios când nu vrută să asculte de Apollo. Că-l sfătui Apollo pe Laios de 3 ori. De mult. În centrul lumii, în sanctuar la Pito. Că dacă vrea să aducă o mântuire Tebei, el trebuia să moară fără urmași. Dar Laios, neizbutind să învingă o rătăcire dulce, n-a ascultat prea sfânta și înalta profeție. Și așa, pe ucigașul Oedip l-a zămislit, pieirea zămislindu-și cu voia lui. Oedip la rândui, îndrăznita sămânța să-și arunce în cea mai sacră brastă, căind un neam de oameni prea însetați de sânge.

0: acum? Mă tem că vine și-a repede de glezne Erinia, cumplit în fapte să împlinească blestemul tău. Ridic.
1: Voi, fiicelor, prea demne de ale voastre mame, aflați, femei, scăpat-am de-al sclaviei jug. 6 din cele 7 porți au învins năprazna aheiană, dar la 7-a poartă s-a împlinit acum a lui Apollo groaznic blestem, căci și-a ales anume poarta asta spre a sfârși acolo de pedepsit grozava greșeală a lui Laios și vechele păcate și neamului iudic.
0: Ce blestem pe teba mai căzut?
1: Regii, frați!
0: Ce-ai spus? Ce vrei să spui? M-a cuprins neliniștea.
1: Ascultă, fiii lui Oedip!
0: O, ce durere! Au pierit?
1: Da. Frate contra frate se luptară și se sfârșiau cu mâini de frate.
0: Au avut aceeași soartă, deci. Soarta a distrus pe totdeauna neamul lor nefericit.
1: Prilej și de bucurie și de lacrimi. Din asediul aheian, cetatea a ieșit biruitoare. Însă cei doi regi și comandanți, luptând, fierul scitic din ciocan lucrat, l-au lăsat să hotărască singur dreptul moștenirii. Însă ei alt pământ n-or moșteni de-acum decât locul de mormânt, spre care i-a împins blestemul lui Oedip.
0: Vai, preamărite Zeus, zei ai Tebei, vă ridicăm cântări de înălțare, voi, salvatorii nobilelor ziduri. Dar bine-i oare că ne bucurăm? N-ar fi mai bine dacă am plânge frații care purtau al dezbinării nume, pieriți în blestemată dezbinare?
2: În frig de moarte inima-mi pătrunde, în fricoșat blestema lui Oedip zvârlit spre neamul cel pătat de zi.

0: iubiți și neascultători, v-ați făurit cu mâna voastră singur nenorocirea. Fierul greu și dur a hotărât acest desnodământ. O, voi nefericiților!
1: Ei singuri cu mâna lor mormântul au căscat, înmormântându-și neamul.
0: V-ați distrus cu mâna voastră cuibul părintesc. O, ce folos că zidul a căzut, când v-ați distrus căminul părintesc.
1: Priviți-i amândoi în coasta stângă cum au fost loviți, în coasta stângă amândoi, și frați erau. S-au sfârșiat între oaltă și s-au străpuns cu fierul.
0: Lovitură de moarte pentru ei și neamul lor și casa lor. O, trumânie oarbă unită cu discordia. Privi

Ce-mi e de atâta jale? Voi aver funeste, izvor nestins al sângelui ce încruntă cetățile și oamenii de secoli. O, ce-ați făcut averilor funeste?

perilor funeste. Și-ai folosit îngrozitoare ură, dând la luptă frate contra frate. De fier străpunși căzut amândoi, străpunși de fier, luar părți egale lângă străbuni. În strigăt ca săgeata de ascuțit se aude în palat, și inima străbate ca săgeata sfârșitorul strigăt. Să bocim femeilor și fetelor din Teba. Nefericită ești între femei și cea mai tânguită dintre mame. O, tu, Iocasta, iată ce-ai născut cu fiul tău unindu-te prin nuntă. S-a omorât prin fierul greu și dur în luptă oarbă, frate contra frate. A încetat și ura. Pe pământul udat de sânge dorm de veci alături, iar sângele amândurora acum amestecat pe veci i-a înfrățit.

0: Lovită-i, frate Polinic.
1: Tu, Teocles, ai ucis și ai fost și tu la rândul-ți omorât.
0: Prilej de toate lacrimile vrednic.
1: Tu, victimă și pradă tuturor năpastelor.
0: De mâna unui frate ți-a fost să mori.
1: Și ai ucis un frate.
0: Durere îndoită, ce mereu va trebui să fie amintită.
1: Durere îndoită, ce mereu va trebui să fie contemplată.
0: O, crudă parcă, tu împărțitoare de suferinți, și tu, grozavă umbra lui Oedip, Evinie, tu, sumbro, ți-ai dovedit puterea. Oh, Eteocles, rege al durerii și al lacrimilor.
1: Frate Polinice, tu, om de toate bocetele vrednic.
0: Sărmane minți de te-a rătăcit.
1: Dar unde oare l-am săpa mormântul?
0: În locul cel mai vrednic dintre locuri.
1: Nenorocirea lor atunci s-o duce să odihnească lângă tatăl lor.
2: Vă chem la ascultare. Bătrânii strânși în sfat au hotărât. Cu fală, viteazul Eteocles va fi însoțit spre locul odihnei de-apoi, căci a pierit sub ziduri cetatea apărându-și în vederând nestință iubire pentru țară. În cel privește însă pe Polinice, sfatul a hotărât ca stârvul să-i fie aruncat afară peste ziduri, în drum să putrezească sau să-l mănânce câine, căci a pornit cu lancea spre a devasta prea sfânta cetatea lui Cadmos, un zeu în fața lâncii de nu se ridica. Te-au blestemat bătrânii cetății Polinice să se repeadă stoluri flămânde din văstucuri și în pântecul lor lacom mormântul tău să fie, ca nici o mână bună prin osul să nu verse pe stârvul tău. Onoare sau lacrimi sau suspine îndurerate, nimeni nu plângă. Din potrivă, nici neamurile sale să nu-l petreacă. Iată ce-a hotărât puterea cea nouă a cetății.
0: Și totuși eu voi trece peste voința lor și deci să afle sfatul cetății, dacă nimeni nu s-o găsi o mână de ajutor să-mi dea. Pe Polinice numai eu singur îl voi duce spre-l îngropa. Putea voi să-mi frunt orice pericol.
2: Antigona, te sfătuiesc, de voie supune-te poruncii. Și află că poporul care a trecut prin luptă nu știe ce e mila.
0: Oricât de nemilos ar fi poporul Tebei, mormântului Polinice tot voi săpa.
2: Cum? Celui ce și-a urât cetatea?
0: Purtarea lui în ceruri vor judeca o zei.
2: L-au judecat în ziua când a pornit spre Teba.
0: El a plătit doar răul cu rău.
2: Cum? Pentru unul a vrut să se răzbune asupra tuturor.
0: Scutește-mă de aceste vorbe lungi și goale. Îi voi săpa mormântul. Gâlceava totdeauna mai are încă o vorbă de spus.
2: Precum voiești, urmează-ți hotărârea. Eu însă te opresc.

0: înspăimântătoare, care ați distrus familii și popoare, ați nimicit și neamului Oedip până în adânc, adânc de rădăcini. Mic cumpăna grozavă, Polinichie, cum nu te-aș plânge? Cum te-aș părăsi în calea spre mormânt? Grozitoare hotărârea sfatului cetății și mă cutremur. Frate Eteocles, întreg poporul Tebei te va plânge, pe când lui Polinichie nimeni nu-i va jeli deasupra. Cine ar crede că în urmă lui, pe drumul cel din urmă, s-a auzit doar plânsul Antigonei?
1: Teban a fost sărmanul Polinichie. Noi, chiar și dacă legea ne oprește, chiar împotriva sfatului cetății, urmându-i trupul spre mormânt, jelivom amurgul umilea.
0: Eteocles, până la mormânt îl vom petrece noi. Așa vrea Teba și dreptatea sfântă. Îndată după zeii cei din ceruri și îndată după Zeus tunătorul, viteazul Eteocles a salvat cetatea noastră, izgonind dușmanii veniți să o nimicească, valul

0: Ați ascultat Cei șapte contra Tebei, adaptare radiofonică după tragedia lui Eschil. Traducere de Eusebiu Camilar. Distribuția a fost următoarea: Eteocles, regele Tebei, Ion Marinescu; Antigona, Simona Bondoc; Ismena, Lucia Mureșan; Vestitorul, Ludovic Antal; Corifeul, Eugenia Dragomirescu; Heraldul, Nicolae Botez Lucian; Corul, Tina Ionescu, Eugenia Bosânceanu, Elena Sereda, Atena Zahariade, Nana Ianculescu, Izabela Gabor, Cristina Tacoi, Maria Pricop, Doina Mavrodin, Cătălina Murgea. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia artistică, Paul Stratilat.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă
2: V-am adus dosar.
3: E, nu, nu, nu, nu pe acesta îl vreau.
2: Atunci mă duc să mai caut. Greu cu justiția de azi. Mereu e nemulțumit.
4: Justiția trebuie să-și facă datoria.
3: Afacerea trebuie să fie legală.
4: Totul trebuie să fie la vedere.
3: Ivan Gorovic, vă repet, afacerea Krasovski nu e de competența justiției.
4: Fiodor Vasilievici, nu mă puteți convinge cu niciun chip. Susțin că numai justiția se poate ocupa de acest caz.
3: Ivan Gorovic, dați-mi voie să argumentez.
2: Domnilor, domnilor, a murit Ivan Ilici.
3: Ce spui, Piotr Ivanovici?
2: Oftim, citește și dumneata buletinul de azi.
5: Da, e adevărat. Născutul Fedorul Gorovina are neimaginita durere să anunță rudelor și prietenilor încetarea din viață în ziua de 4 februarie 1980 a iubitului ei soț Ivan Ilici Golovin, consilier la Curtea de Apel. Serviciul funebru va avea loc vineri la ora 1 după amiază.
2: Extraordinar. Ce coleg minunat a fost săracul, ce repede s-a stins.
5: În ultimele săptămâni a zăcut la pat și se spunea că ar fi o boală incurabilă.
4: E adevărat, dar cu toate acestea n-a fost scos din slujbă, nu?
2: Acum cine îi va lua locul?
4: Pe anumite motive îndreptățesc lumea să creadă că după moartea lui Ivan Ilici, în locul lui va fi numit Alexeev. Iar în locul lui Alexeev, Vinicov sau Ștebăl.
3: Domnilor, da. Nici nu vă închipuiți ce urmări ar putea să aibă această moarte. De bună seamă că au să mă numească pe mine în locul lui Ștebăl sau lui Vinicov. De mult mi s-a făgăduit.
4: În legătură cu ce, Fiodor Vasilievici?
3: Cum cu ce? Cu adosările unor persoane.
2: Oricum vor fi mișcări în magistratură, transferuri. Bietul Ivan Ilici a murit, dar eu, slavă Domnului, eram sigur că nu se mai face bine, păcat de el.
4: Dar de fapt ce-a avut?
2: Doctorii n-au putut să-i stabilească diagnosticul. Mai bine zis, fiecare a pus al diagnostic.
3: Când l-am văzut ultima oară, am avut totuși impresia că se va face bine.
2: Mă tot pregăteam să mă duc la el, dar n-am mai fost pe acolo de la sărbători.
5: Piotr Ivanovici, Ivan Igorovici, știți cumva dacă avea ceva avere?
4: Mi se pare că nevastă să are ceva, dar nu mare lucru.
2: Da, trebuie să mă duc pe acolo, dar grozav de departe mai locuiesc.
4: Vrei să spui departe de dumneata? Piotr Ivanovici. Păi, de dumneata cine nu stă departe?
2: Iată, uite, nu-mi poate să-mi ierte că stau dincolo de râu. Oricum, orașul e foarte mare și greu de străbătut.
3: Da, dar eticheta ne obligă să mergem la mormântare și să-i facem o vizită văduvei.
4: Dumneavoastră, Fiodor Vasilievici, ați fost prieten?
3: Da, da, da.
4: Iar Piotr Ivanovici, chiar coleg de școală.
2: Sigur, sigur, trebuie să mă duc. Săracul, ce rău îmi pare, s-a dus. Eticheta, da, da, și prietenia mea cu bietul Ivan Ilici. Mă simt obligat față de el.
3: Da, sigur.
2: Trebuie să-i spun soției că acum există perspectiva ca fratele ei să fie transferat în circumscripția noastră. N-are să mai poată spune că n-am făcut nimic pentru familia ei. Mă scuzați, domnilor,
3: da?
2: Eu plec spre casa lui Ivan Ilici. Veniți și dumneavoastră?
3: Sigur, evident, bunul nostru coleg.
6: Plicticoasă obligație să mergi la mormântare. Acum e momentul să fiu transferat. Asta face vreo 800 de ruble mai mult la salariu, în afară de alocația de cancelarie.
4: Eu o să trec pe acasă să-mi pun fracul și, băi, ajunge negreșit.

moartea lui Ivan Ilici. Scenariu radiofonic de Pușarot, după novela lui Lev Nicolaevici Tolstoi.

0: Uite, a venit și sora lui Ivan Ilici. Mai e cu cineva, dar nu cunosc persoana. Nici Șebec nu lipsește, deși nu se potrivește cu asemenea situație. E mereu vesel.
1: Bună ziua, Piotr Ivanovici. Văd că ați ajuns destul de repede. Ureta mai brodit-o Ivan Ilici.
2: Nu ca noi.
0: Slavă Domnului, sunteți sănătoși.
1: Să înțeleg că diseară ne întâlnim la o partidă de cărți.
0: Da, Ivan Igorovici, sigur. Da, cu trebuie să ne facem datoria. Unde e camera mortuară?
1: La dreapta. Hai cu mine, hai cu mine.
3: Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul tău, Dumnezeu să-l ierte. Din Sfânta Evanghelie, de la Luca, citind, să luăm aminte. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Zisa Domnul pilda aceasta. Unui om bogat i-a rodit țarina și se gândea în sine zicând:
1: ce slab este!
3: De oare să
1: cred că a suferit?
3: Și roadele
0: s-a schimbat mult, aproape că nu-l mai recunosc.
1: Piotr Ivanovici, sper că incidentul cu mormântarul lui Ivan Ilici nu poate constitui un motiv destul de puternic pentru a ne schimba programul, nu?
0: Tot la Fiodor Vasilievici ne întâlnim și diseară?
1: Sigur că da, tot! Atenție, Piotr Ivanovici, se apropie văduva!
4: Domnilor, acum și-o să înceapă slujba, poftiți, vă rog!
5: Da!
4: Piotr Ivanovici, știu că ați fost un adevărat prieten al soțului meu.
0: Vă asigur, Prascovia Fiodorovna, vă asigur.
4: Să mergem până nu începe, am să-ți vorbesc, dăm brațul. Ne scuzați, Ivan Igorovici.
1: Sigur, sigur, sigur, înțeleg, doamnă, probleme importante.
0: S-a dus partida.
5: Imediat, doamnă.
4: Da,
1: să nu te superi, dar o să căutăm un alt partener. Dacă vrei, putem juca și în cinci, când scapi.
4: Vă invit în salon. Da. Piotr Ivanovici.
0: Da.
4: Vreau să vorbim ceva deosebit. Gerasime, Gerasime, spune repede, ce-ai făcut?
6: Prascovia Fiodorovna, vreau să vă aduc la cunoștință că locul ales la cimitir costă 200 de ruble.
4: Doamne, vedeți, Piotr Ivanovici, ce trebuie să fac? Mărturisesc că vine atât de greu.
0: Am ferma convingere că nici nu se poate să fie altfel.
4: Dacă vrei, poți fuma, să știi, Piotr Ivanovici.
0: Da, mulțumesc.
4: Neata Gerasime, spune-mi care sunt prețurile la alte cimitire.
6: Băi, eu cred că cel care costă 200 de ruble e bun. E pe alee centrală, așa cum se cuvine, bietul meu stăpân.
4: Gerasime, să nu uiți de cântăreți.
6: I-am tocmit, stăpână, i-am tocmit așa precum ați spus.
4: Bine, bine, acum poți pleca.
6: Da.
4: Ai grijă să iasă totul bine.
6: Așa cum ați ordonat, stăpână, așa.
4: Trebuie să le fac singură pe toate. Am uitat să vă dau scrumiera. Poftiți.
0: Mulțumesc, Prascovia Fiodorovna, vă ascult.
4: Știți, eu găsesc că e o prefăcătorie să spui că de durere nu te poți ocupa de lucrurile practice. Pe mine, dimpotrivă, faptul că-i port lui de grijă mă sustrage de la durere și chiar dacă nu mi-aduce mângâiere. Am ceva de discutat cu dumneata, Piotr Ivanovici.
0: Vă ascult cu toată atenția.
4: A suferit îngrozitor în ultimile zile.
0: A suferit?
4: Îngrozitor. În ultimile ceasuri, nu minute, ceasuri, a țipat tot timpul. 3 zile și 3 nopți a țipat fără nicio clipă de întrerupere. Era ceva insuportabil. E de neînchipuit cum am putut rezista. Zauzea prin 3 rânduri de uși. Doamne Dumnezeule, cea mai pătimită.
0: Și nu și-a pierdut cunoștința?
4: Nu, până în ultima clipă. Cu un sfert de ceas înainte de a muri, și-a luat rămas bun de la noi și a cerut să-l scoatem pe fiul nostru, Vasili, din cameră.
0: Nici nu știți ce rău îmi pare. L-am cunoscut îndeaproape pe Ivan Ilici. Mic era un băiețel vioi.
4: Da.
0: Apoi l-am cunoscut ca om matur, când mi-a fost coleg. 3 zile și 3 nopți de îngrozitoare suferința asta poate să mi se întâmple și mie în orice moment. Regret, Doamne, cât regret moartea lui Ivan Ilici, Prascovia Fiodorovna.
4: V-a impresionat și pe dumneavoastră, nu-i așa?
0: Sigur.
4: Piotr Ivanovici, nu știu ce să mă fac, mi-e atât de greu, e gros. și nu știu.
0: Asigur de, de toate cum...
4: Ivanovici, vreau să... Vreau să vă întreb altceva.
0: Da, Prascovia Fiodorovna, spuneți, sigur, da. De ce vă pot fi de folos?
4: Cum aș putea, ca în urma soțului meu, să obțin cât mai mulți bani de la visterie și apoi vreau să mă interesez și de pensie, Piotr Ivanovici. Da. Știți, Pietru Ivanili s-a dus, dar am casă grea de ținut.
0: Da, trebuie să găsim o modalitate de a lua bani, Prascovia Fiodorovna. Aveți dreptate, dar după cum știți, guvernul e zgârcit și nu cred că veți putea obține mai mulți bani.
4: Asta mi-e soarta. Doamne, ce rău mi-e. Uite, nici nu mai pot să...
0: Vă înțeleg, Prascovia Fiodorovna. Vă las că a început slujba.
4: A început.
0: Condoleanțe.
4: Mulțumesc.
3: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care le ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Ivan Ilici. Odihnește-l, Doamne, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc cu odihnă, de unde a fugit toată durerea, toată întristarea și tot suspinul și orice a greșit el în viața lui, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l pe el. Dumnezeu să-l ierte.
0: Dumnezeu să-l

0: ce aer curat e afară. După atâta miros de tămâie, de morți și de acid fenic. Doamne, ce prefăcută! Știa tot despre pensie, dar voia să mai smulgă ceva bani de la stat. Ce sfat să-i fi dat!
1: Cât o fi ceasul?
0: A, e încă de vreme. Am timp să mai trec pe la Fiodor Vasilievici, poate mai prind un joc.

Încă de la școala de drept s-a arătat așa cum avea să fie toată viața. Un om destoinic, blajin, sociabil și vesel, dar care îndeplinea cu strictețe ceea ce socotea că era de datoria lui. Și socotea că datoria lui era să facă tot ceea ce era considerat ca atare de persoanele cu o poziție ierarhică mai înaltă. Ivan Ilici era tipul de om nou.

0: fapt, sunt sigur că Prascovia Feodorovna era îndrăgostită de Ivan Ilici. Într-o seară, la un bal, Ivan Ilici a luat inima în dinți, a invitat-o de mai multe ori la dans și a declarat intențiile lui nobile.
1: Bună seara, domnișoară Prascovia Feodorovna.
2: Bună seara, Ivan Ilici.
1: Mă bucur să vă reîntâlnesc aici, la bal.
2: Și eu.
1: Dacă îmi permiteți.
2: Da.
1: Eu zic că sunteți cea mai distinsă domnișoară din această sală.
2: Ivan Ilici, mulțumesc de compliment. Dumneavoastră ce mai faceți?
1: Eu?
2: Da.
1: Bine.
2: Bine.
1: Bine. Aș vrea, Prascovia Feodorovna, dacă sunteți de acord, să-mi acordați acest dans.
2: Cu plăcere, Ivan Ilici. Dar în ultima perioadă de când ați fost numit judecător de instrucție, nu prea mai dansați.
1: Glumiți cu mine.
2: Nu, dar am vrut să...
1: Este adevărat că după noua lege de organizare judecătorească sunt magistrat de clasa 5-a. Dar când e vorba de dans, pot arăta că știu să dansez mai bine decât alții. Dansăm?
2: M-ați convins. Dansăm, sigur că da.
1: Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnișoară Prascovia Feodorovna. Și dacă îmi permiteți,
2: da,
1: am să vă mai cer câteva dansuri până la sfârșitul balului.
2: Mi-ar face plăcere, Ivan Ilici. Cum să nu? Sigur că da. Sigur că da.
1: Acum vă las cu prietenele dumneavoastră. Ah. Și mă duc să vorbesc cu Piotr Ivanovici.
2: Aha.
1: L-am zărit când a sosit.
2: Da, da.
1: Pe curând, stimată domnișoară. Pe curând.
3: Bună seara, Piotr Ivanovici. Ai venit și dumneata la bal?
4: Am venit, Ivan Ilici, și v-am admirat cât de bine vă potriveați cu partenera de dans, cu domnișoara Prascovia Feodorovna.
1: Mulțumesc.
4: Se observă din ținută că e de neam nobil, o partidă bună, și cred că domnișoara vă place.
1: Așa crezi, dumneata?
4: Sigur.
1: E adevărat că e o persoană simpatică, drăguță și cu adevărat cu minte.
4: Ce mai cred că a sosit vremea să te însori? E o partidă bună cu rude de vază.
1: Să spun cinstit, Piotr Ivanovici, că până acum nu m-am prea gândit la însurător.
4: Vezi, vezi.
1: Dar dacă stau bine și mă gândesc,
4: așa?
1: De ce nu m-aș însura?
4: Sigur că da.
1: Cred că aceasta îmi va consolida și mai mult viața pe care o duc. Numai de nu s-ar întâmpla ceva neprevăzut.
4: Nu te mai gândi la nimic și du-te să-i ceri mâna până nu o să o facă altul. O astfel de partidă nu rămâne multă vreme fără pretendenți. Noroc, Ivan Ilici, noroc.
1: Mulțumesc. Chiar m-am hotărât. De ce nu m-aș însura? De ce? Prascovia Feodorovna e o partidă bună. La dans îi tremura mâna când i-am sărutat-o. Era roșie la față ca o fragă și îmi zâmbea galeș. Fata chiar mă iubește. Ce orb sunt. Gata, chiar acum o s-o cer de soție.

0: Mamă, te rog frumos, te-am rugat și noi, te-a rugat și tata
1: Vasile,
0: de o mie de ori. Lasă-l în pace, da, nu-l mai bate la
1: tu
0: cap toată
1: vrei,
0: ziua.
1: Mamă, nu vrei, Vasile Ivanoviç, gata, hai, vă rog să încetați cu cearta, că vine profesorul de franceză. Și mamă, ce o să-și închide,
2: ce
1: mamă?
2: Obraznici, ce obraznici sunteți amândoi.
1: Nu suntem deloc obraznici.
2: Voi mă necăjiți, iar tatăl vostru nici măcar nu observă.
0: Nu-l lași în pace.
3: Ambițios, îl interesează numai slujba lui.
2: Sunt străina de noi.
0: Eu tot nu înțeleg, mamă, de ce tu și tata vă certați în fiecare zi. Doar v-ați luat din dragoste. Lasă-mă să
1: vorbesc. Are dreptate, nu te las. Voi nu mai țineți cont de nimic. Provocați scandaluri chiar când aveți musafir, mamă. Ce o să zică lumea despre noi, mamă? Ce o să zică? Am deja 16 ani, mamă. Lumea ne judecă.
3: Bine, Liza, bine, Vasile. Cred că a venit. A venit profesorul de franceză, Liza. Treci în camera ta. Hai. Gata, băiete, și tu la fel. Haide.
0: Poate că nu vreau să învăț acum, mamă.
1: Hai, Vasile.
0: Te rog frumos, n-am vorbit cu tine. De ce nu m-ai lăsat la școala de drept și m-ai dat la liceu?
3: Hai, gata, lăsați-mă în pace. Afară, fiecare la locul lui. Ați înțeles?
4: Bună seara, Prascovie Fiodorovna. De ce atâta agitație în casă?
2: La ora asta vii acasă, Ivan Ilici. Ne-am căsătorit ca să împărțim greutățile vieții împreună și tu cine știe pe unde umbli sau cu cine umbli. Liza și Vasile s-au săturat de certurile noastre.
4: Draga mea soție, în fiecare zi se întâmplă ceva în această casă. Nu mai putem avea o clipă de liniște. Ce frumos începuse căsătoria noastră acum 16 ani.
2: Ce vrei să spui, Ivan Ilici? Ce vrei să spui? Că nu ești bine servit la masă? Că nu dormi bine într-un pat curat? Câte ore pe zi stai acasă alături de familie?
3: Desigur, acasă te plictisești, nu?
4: Prascovia Fiodorovna, te rog, fii rezonabil.
2: Da, da.
4: Te rog, nu se poate să-mi faci cene în fiecare zi. Chiar dacă sunt prieteni în vizită, nu te abții de la batjocuri. Știi bine că datorită ambiției mele, dar și corectitudinii, am ajuns substitut de procuror. Noile mele obligații au importanța lor.
2: Cum să nu, sigur că...
4: Acum pot să trimit în judecată sau să bag la închisoare pe oricine. Tu nici nu știi de cât succes se bucură rechizitorile mele publice.
2: Ascultă, Ivan Ilici, vei fi având dumneata succes, dar banii nu ne ajung. Acum trebuie să mă ocup și de educația copiilor. Dar în orașul ăsta costă totul foarte scump. Trebuie să faci ceva. Trebuie să te interesezi de o schimbare.
1: Mama,
3: mă duc să-l salut pe profesorul de franceză, Liza.

de casă. Am crezut că voi fi fericit, dar Prascovia Fiodorovna este geloasă, certăreață și închipuită. Ce pot să fac? Poate că nu trebuia. Dar cum pot să spun asta când Prascovia Fiodorovna mi-a dăruit copii? Și apoi momentele noastre de tandrețe. Ce să mai spun? Dacă fac o comparație, cele rele aproape că se șterg. Pe lângă asta, discuțiile cu prietenii, mesele copioase, jocul de cărți, toate astea mă fac să mă simt mulțumit de viață. Acum, are dreptate Prascovia Fiodorovna. Trebuie să găsesc un loc de președinte de tribunal într-un oraș universitar. Trebuie să fac ceva, deși am un salariu de 3500 de ruble. Din această pricină, tatăl meu socotește că nu mai este de datoria lui să mă ajute. Asta este o nedreptate. Dar cu toate astea, viața curge frumos.

Timpul să merg la culcare. Cine știe, poate mă așteaptă Prascovia Fiodorovna.

0: Nu înțeleg. Nu înțeleg, Ivan Ilici. De ce trebuie să ții concediu și să venim la fratele meu acum, când situația e departe de a fi normală? Gope ți-a luat-o înainte și a fost numit în locul tău președinte de tribunal. Crezi că e bine că am plecat în concediu acum?
1: Numirea lui Gope mi-a tulburat liniștea vieții. M-am certat cu toți și acum se poartă toți foarte rece cu mine.
0: Poftim.
1: Trebuie să iau măsuri decisive. Sunt trist și plictisit și cred că nu mai pot duce viața în felul acesta. Iată, se apropie fratele tău.
2: Ei, taș, bea și eu un ceai, dragi mei.
0: Stai puțin.
2: Azi noapte n-ai prea dormit, Ivan Ilici. Te-am auzit. Te plimbai încolo și încoace. Cred că ești foarte supărat, da?
1: Sunt. Am să plec la Petersburg.
0: Ce se face acolo, Ivan Ilici? Câtești banii degeaba? Ești la Petersburg.
2: Eu cred, cumnate, că Prascovia Fiodorovna are dreptate.
1: Dumneata Pavel Fiodorovici, dumneata Prascovia Fiodorovna, nu înțelegeți că trebuie să-i pedepsesc pe cei care n-au știut să mă prețuiască?
2: Nu, și cum ai să rezolvi această problemă?
1: Trebuie să găsesc un post de 5.000 de ruble. Trebuie.
0: Ce unde crezi că găsești un post de 5.000 de ruble?
1: Dar nu am preferință pentru vreun minister, pentru vreun anumit sector sau anumit gen de activitate. Mă interesează postul și numai postul.
0: Ivan Ilici, te rog să mai gândești. Mai gândește-te.
2: Mă iertesc că mă amestec, dar este o aventură să pornești la drum fără să știi încotro.
1: Nu e așa. Nu este chiar o aventură.
0: Spune-și tu că pe mine nu mă înțelege.
1: Dar vă rog frumos, lăsați-mă în pace. Vă rog, gata, nu mai e nimic de spus. Am plecat.

0: Știam eu că am să reușesc!
1: Mi s-a desfăcut geanta. Călătoria a fost un succes. Ce o să mai spună familia mea când o să afle ce om minunat sunt? Poate se mai schimbă și Prascovia Fiodorovna și nu o să mai fie așa de arțăgoasă. Când o să afle tot ce am făcut, o să leșine de emoție. Dar cumnatul meu, nu mai vorbesc de nevasta lui, ce surpriză o să aibă toți!
2: Aici era Ivan Ilici.
3: Aici, aici.
2: Bine că ai venit. Dar ce minune că ai rezolvat acest caz.
1: Da.
2: Pardon, situația dumitale.
1: Da.
4: Abia aștept să-mi povestești toate câte s-au petrecut.
0: Bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Totul este în regulă? Ați primit telegrama mea, desigur?
4: Am primit-o, Ivan Ilici. Și de atunci o tot citesc. Am învățat-o pe rost, aproape că nu vine să-mi cred. Mi-ai scris câteva... Uite, îți repet vorbele. Zahar în locul lui Miller,
0: da?
4: La primul raport primesc numirea.
2: Ivan Ilici, așează-te și povestește-i surorii mele care a stat ca pe jar toată perioada asta. Eu însă vă las. Trebuie să mă duc în grădină unde sunt ceilalți, da?
0: Bine.
4: Călătoria ta neașteptată a fost un succes, Ivan Ilici. Cum ai reușit? Spune-mi.
0: Prascovia, după cum știi, Prascovia Fiodorovna m-a urcat în tren.
4: Da.
0: Iar la Kursk s-a urcat o cunoștință de-a mea, Fiodor Stepanovici Ilin.
4: Și ce legătură are cu numirea?
0: Păi are, că de la el am aflat că guvernatorul din Kursk a primit o telegramă în care îi se anunțau mari schimbări. În locul lui Piotr Ivanovici urma să fie numit Ivan Semionovici.
4: De asta are însemnătate pentru Rusia, dar pentru dumneata, Ivan Ilici, nu înțeleg ce însemnătate ați să fie avut pentru dumneata.
0: E simplu. Prascovia Fiodorovna, uite, venind la putere un om nou,
4: da,
0: Piotr Petrovici, odată cu el a venit și prietenul său, Zahar Ivanovici. După cum știi, Zahar Ivanovici, stai puțin, este prietenul și colegul meu.
4: Și te-ai întâlnit de sigur cu Zahar Ivanovici.
0: Da, bineînțeles, mi-a dat o slujbă bună, tot în cadrul Ministerului Justiției, cu două categorii mai sus decât colegii mei și cu un salariu de 5.000 de ruble!
4: 5.000 de ruble!
0: În afară de cele 3.500 de ruble pentru deplasări.
4: Încă 3.500?
0: Ce mai zici acum, Prascovia Fiodorovna? Cred că și dumneata ești fericită, nu?
4: Da. Cred că acum am scăpat de toate problemele. Cum a fost primirea?
0: Păi am fost sărbătorii la Petersburg. Păi da, sigur. Și dușmanii mei s-au făcut de rușine. Dacă ai fi văzut cum se ploconeau toți în fața mea, cum mă invidiau toți, cum mă iubeau cu toții la Petersburg. E, Prascovia Fiodorovna, dar asta nu e tot.
4: Ce mai este? Ce mai poate fi, Ivan Ilici? Mi-a făcut deja planuri. Când începi noua slujbă?
0: La 10 septembrie. Îmi iau în primire postul în noua localitate.
4: Trebuie să ne ocupăm de mutare, de transport, Doamne, Ivan Ilici, ce fericită sunt!
0: Parcă am fi în primii ani de căsnicie. Te rog, Prascovia Fiodorovna,
4: da,
0: dă-mi voie să te sărut.
4: Sărută-mă.
0: Ca să pot să spun și cealaltă veste.
4: Sărută-mă, Ivanici. Sărută-mă Și spune-mi, spune-mi și vestea cea mare, cealaltă veste.
0: Draga mea soție,
4: ce e?
0: Am cumpărat o casă, un apartament minunat, așa cum am visat noi. Camere de primire spațioase, înalte, în stil vechi. Birou.
4: Birou?
0: Da.
4: Birou, sper să fie mare și comod în familie.
0: Întocmai Prascovia Fiodorovna. Apoi camera dumitale, camera fetei, odaia de studiu pentru băiat.
4: Jean, Jean, după tot ce-mi spui, am impresia că această casă a fost făcută anume pentru noi, Jean, nu-i așa?
0: Așa. Am ales tapetul,
4: roz,
0: după cum am observat că ți-ar plăcea.
4: Cu trandafiraș.
0: Îți dai seama ce uimiți vor fi copiii noștri când vor vedea mobilele stil, perdelele, draperii, totul!
4: Stai puțin, acum observ. Ivanice, ai o vânătă aici pe obraz. Ce s-a întâmplat?
0: M-am urcat pe scară să-i arăt tapițerului cum să drapeze perdelele. Am călcat greșit și... Am căzut. Da. Dar nu degeaba sunt gimnast, Prascovia Fiodorovna. Sulace. Altul în locul meu ar fi murit pe loc.
4: Doamne, ferește.
0: Eu m-am lovit puțin la tâmplă și sub coaste, aici în partea dreaptă. Și când pun mâna, mă doare. Dar o să treacă. Cu aceste schimbări am întinerit cu 15 ani.
4: Mahon, mochetă, mochetă moale, covoare, flori, bronzuri. Oh, dacă am mai fi avut vreo 500 de ruble, cred că am fi dus-o și mai bine. Trebuie să ne facem foarte mulți prieteni, neapărat.
0: Voi face, nu? Tot ce este posibil.
4: Așa.
0: Știi că eu nu amestec chestiunile de serviciu cu cele intime.
4: Nu.
0: O să invităm doamne și domni cu poziții sociale înalte. Dar...
4: ce?
0: Trebuie să mai avem timp și pentru noi. Eu zic că este cazul să fim mai apropiați, așa ca la începutul căsătoriei noastre.
4: Să fim Ivan Ilici. Vrei... vrei să... odihnim puțin.
0: Păi după atâta fericire, eu zic că se impune Prascovia Fiodorovna. Mi-a fost dor de dumneata. Sper că sentimentul e reciproc, nu? Ce bine că nu ne-am mai certat din nimicuri. Acum începem o viață nouă, frumoasă și lungă. Hai, Prascovia Fiodorovna, să-ți arăt cât de dor mi-a fost de dumneata.
4: Ce?
0: Hai,

0: Mă bucur că ne-am reîntâlnit, Ivan Ilici. Ce casă frumoasă aveți. Copiii au crescut, iar funcția este foarte bună ca să o duceți bine. Mă bucur.
1: Îți mulțumesc, Piotr Ivanovici. Suntem bine și sănătoși.
0: Bravo, da.
1: Însă vreau să vă spun un lucru. Din când în când am un gust ciudat în gură așa și am o jenă în partea dreaptă a stomacului. Uneori, da, numai uneori, am și niște dureri care îmi tulbură viața.
2: Tot spui, Ivan Ilici, tot spui. Piotr Ivanovici, soțul meu are în ultimul timp un caracter nesuferit, să știi. Și-a căpătat obiceiul de a exagera. Toate certurile pornesc de la el. Înainte de masă sau uneori chiar la supă.
1: Da, așa, da? Așa. Da, mă supăr când se sparge ceva, când mâncarea nu e cum trebuie.
2: Ei, se supără, bacă băiatul pune cotul pe masă, bacă pieptănătura liză, încă e nepotrivită. Și că odată s-a înfuriat atât de grozav cât mi-am dat seama că e o stare bolnăvicioasă provocată de la mâncare.
0: Observ că sunteți tare supărată, Prascovia Fiodorovna.
2: Mama, stăruiți să se ducă la un medic, dar nu la orice medic, ci la unul cu renume.
1: Păi dar nu l-am dus, Prascovia Fiodorovna.
2: Dar de ce țipi?
1: M-am dus! Am fost!
2: Doamne ferește!
1: Am ajuns acolo și medicul a început să-și dea aere de importanță. M-a enervat lovindu-mă cu un ciocan. Ba aici, ba acolo, ba acolo, ba acolo. M-a ascultat, mi-a pus întrebări inutile care presupuneau răspunsuri inutile.
0: Bine, bine, dar ce diagnostic v-a pus?
1: N-a spus mare lucru. Dar din atitudinea lui reieșea că e de ajuns să mă las pe mâna doctorilor. Că au ei grijă de tot. Fiindcă, indiscutabil, ei știu cum să le facă pe toate. Toate după același calapod pentru oricine ar fi.
2: Ivan Ilici, să știi că de vaiți degeaba. Dacă ar fi ceva, medicii ar fi primii care ar afla, nu? Și să știi că de altfel mâine ai programare la un alt medic și vei afla și părerea acestuia.
1: Bine, bine, bine. Lasă-mă în pace odată.
2: Frumos, frumos. Ce ai?
1: Uite că iar mă doare.
2: Unde te doare?
1: Ah, firar să fie.
2: Gata?
0: S-a făcut ziu. Eu cred că e timpul să mă retrag. Vă mulțumesc, Prascovia Fiodorovna, pentru masa delicioasă. La revedere, Ivan Ilici. Pe mâine, bine. Pe mâine, da?
1: Vă conduc, Piotr Ivanovici, vă conduc. Mulțumim de vizită.
2: Cine suferit a devenit. Nu vine să cred că s-a schimbat atât de mult. E rău. E rău și nedrept. Dacă o să fie și mai rău, o să ne facă viața un iad. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, te s-ar sfârși într-un fel.
1: Durerea e din ce în ce mai puternică, iar gustul din gură din ce în ce mai rău. Cred că am să-i zic vreo două îngânfatului de doctor. Vreau să știu dacă starea mea e gravă sau nu. Trebuie să mă lămurească. Azi nu mai poate ignora întrebarea mea. Domnule doctor, vă rog să mă lămuriți ce am. Rinichiul drept deplasat, un catar cronic sau o boală a intestinului. Vă rog foarte mult.
3: Vă voi lămuri imediat, Ivan Ilici. Luați loc pe această sofa, întindeți-vă, așa. Spuneți-mi unde vă doare, când vă doare. Aici?
1: Nu.
3: Nu. Aici?
1: Nu.
3: Aici? Aici? Deci, nu este vorba de rinichi, ci de intestinul gros, Ivan Ilici. Sub rezerva că analiza urinei ar putea da noi probe. Atunci totul va trebui revizuit.
1: Domnule doctor, să trag concluzia că lucrurile merg prost, nu? De bună seamă că noi, bolnavi, vă punem de multe ori și întrebări fără rost. Dar vă rog, domnule doctor, aș vrea să știu dacă e vorba de o boală incurabilă sau nu. Vă rog.
3: V-am spus ceea ce am socotit necesar și oportun să vă spun. Celelalte le va arăta analiza. O clipă să vă scriu rețeta.
1: Cum pot eu să tălmăcesc în grai simplu și să găsesc răspuns? O fi gravă boala mea? Foarte gravă? Sau nu-i cine știe ce?
4: Mi se pare că totul e trist. Și birjarii, și casele, și trecătorii. Până și prăvăriile mi se par triste. Iar durerea asta parcă s-a accentuat.
2: Jean, cum este? Ce ți-a mai spus doctorul? Oh,
4: s-a putea să fie intestinul. Dar nici asta nu e sigur. Așteptăm rezultatul analizelor. Mi-a dat o rețetă. Oh, cu tot felul de doctorii. Am speranța că o să-mi
2: treacă. Dă-mi rețeta să-l trimit pe Gerasim la farmacie. Acum, acum, Jean, va trebui să-i regulați medicamentele. Îmi promiți, da?
5: Mama, ne-ai promis că mergem, e târziu.
6: Da, imediat.
5: Se închide, mama.
6: Așteaptă puțin.
4: La unde plecați amândouă?
2: Mă duc să-i cumpăr fetei o pălărie. După amiază va veni în vizită tânărul Petrișcev și vreau să arate foarte bine.
4: Bine.
2: După cum știi, el este unicul moștenitor al averii judecătorului de instrucție și face curte fetei noastre.
4: Bine, bine.
2: Poate că ar trebui să-i duci cu troica la plimbare sau să organizăm un spectacol.
5: Haide, mama!
2: Vin! La revedere, Jean! Te rog să te gândești la ce s-a întâmplat.

mai știi? Te pomenești că nu-i nimic. Mai sunt și alți bolnavi și parcă nu se tem așa ca mine. De câte ori am o neplăcere, durerea e și mai mare. Numai din cauza asta mă simt rău. Medicamentele au început să-și facă efectul. Și medicii ăștia mă deprimă. Orice îi întreba, îți răspunde parcă tu ai fi un nimic. Am fost în taină la un homeopat, dar tot degeaba. Am auzit de la o doamnă despre o vindecare cu ajutorul icoanelor. Era cât pecii să iau drumul bisericii. Oare m-am prostit într-atâta? Fleacuri, toate sunt aiureli. Nu trebuie să mă las stăpânii de ipohondrie, ci să mă opresc asupra unui singur doctor și să mă țin de tratamentul lui.

0: Vai, cum e bine! Uite ce panglică, roz! Cum stă? Așa?
1: Foarte bine! Bine.
0: Tata, cum stă?
2: Lasă-mă!
0: Ah, da, sigur, tata e tot abătut. Abătut și năzuros.
3: Mamă, mamă, vrei să vii puțin?
1: Ce vrei? Ce e?
3: Mie nu-mi place deloc cum arată tata. Ești sigură că urmează prescripțiile medicului?
1: Copii, să știți că Ivan Ilici nu poate, ca toți oamenii slabi, să urmeze prescripțiile medicului.
0: Cum ce ai spus, mama?
1: Că el urmează prescripțiile medicului. Astăzi ia picăturile, mănâncă ce este îngăduit și se culcă la timp, dar mâine deodată, dacă nu-l supraveghezi,
3: mama,
1: uită să ia medicamentele, mănâncă nisetul, deși n-are voie, și e în stare să stea la cărți până la 1 noaptea.
3: Tată, de ce nu vrei să ții regimul? Ce?
0: Da, tată, nu e bine, nu e bine. De ce nu ai grijă?
2: Dar când a fost asta? O singură dată la Piotr Ivanov.
1: Dar ieri la Șebec?
2: Tot nu puteam să dorm de durere.
1: Oricare ar fi cauza, să știi că așa n-ai cum să te faci niciodată bine. Și ne chinuiești și pe noi.
3: Mamă!
2: Prascovia Fiodorovna, îmi vine să cred că boala mea este una din neplăcerile pe care eu ți le pricinuiesc.
1: Cum poți să gândești așa, Ivan Ilici? Până și la curte ți se pare că oamenii au o atitudine ciudată și se uită la tine cu luarea minte.
0: Da.
2: Lumea se uită la mine ca la unul care va lăsa în curând locul liber.
3: De ce spui asemenea lucruri, tată?
0: Tată, și ce te face să crezi că nu te vei face bine curând? Ha?
2: Durerea asta care mă vlăguiește fără încetare. Nimeni nu mă înțelege.
0: Cum nu?
2: Și nu are milă de mine.
1: Jean, eu și copiii îți suntem alături, dar te rog să nu te mai zbuciumi în halul ăsta. Și ai grijă să te odihnești. Și te rog să nu mai pleci noaptea din casă, da?
0: Hai, mamă,
1: să ne retragem.
2: Bine, bine, bine. Dar cum pot să le spun că aseară Mihail Mihailovici, partenerul meu la cărți, mi-a împins levatele pentru a le putea strânge fără să întind mâna? M-am enervat când mi-am dat seama că el crede că eu sunt atât de slăbit. Însă uitând câte aturi au ieșit, am tras din cărțile mele și am pierdut șlemul cu 3 levate. L-am supărat pe Mihail Mihailovici. Mă enervează când ceilalți îmi spun: putem înceta dacă ești obosit, odihnește-te. Să mă odihnesc? Dar cum să mă odihnesc când această otravă nu-și pierde din tărie? Și mâine iar trebuie să mă îmbrac, să plec la curte, să vorbesc și să scriu. Dacă nu mă duc, trebuie să-mi petrec singur cele 24 de ore. Mare chin pentru mine. Mare chin.

0: Jean, dragul meu, se apropie anul nou, iar fratele meu a promis că o să treacă pe la noi. Trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta.
1: Mă bucur, Prascovia. Abia aștept să văd.
0: Uite, vorbeam de lup și lupul este la ușă. Intră! Intră, frate, Pavel Fedorovici, bine ai venit.
2: Bine m-am găsit. Dragii mei. Ivan Ilici, ce s-a...
1: M-am schimbat, nu-i așa?
2: Da, e o schimbare...
0: Pavel...
1: Dar în ce fel m-am schimbat, cumnate?
2: Cum să spun, Ivan Ilici? Păi nici nu știu cum să-ți spun. Așa...
1: Mă duc să mă uit în oglindă. Poate observ și eu schimbare.
2: Da...
1: Uimitor ce m-am schimbat. Nu trebuie să mă las. Nu trebuie să mă las.
2: Draga mea soară, s-a schimbat tare mult.
0: Exagerezi, Pavel, exagerezi.
2: Nu exagerezi, tu nu vezi? E un om mort. Uită-te și tu la ochii lui. Sunt stinși. Dar de ce? Ce are?
0: Nu știe, nu știe nimeni ce are.
2: Dar medicii...
0: Medicul Nicolae v-a spus ceva... N-am înțeles ce a spus. Celebrul medic Leșcetițchi a spus împotrivă că... Să știi că de când e bolnav doarme singur, într-o odăiță de lângă birou. A venit ceva mai vesel acasă.
1: Dar ce vorbiți acolo? Ce vorbiți acolo?
2: Ivan Ilici, ce au zis medicii?
1: Se pare că e vorba de intestinul gros. Dar natura trebuie ajutată.
0: Sigur, sigur.
1: Am uitat.
0: Ce?
1: Nu mi-am luat doctorii, așa că vă las.
0: Acum vin copiii cu băiatul judecătorul și cu niște prieteni de-ai lor. Jean, sper că nu te deranjează, nu?
1: Nu. Vedeți-vă de treburile voastre. Eu mă descurc. Trebuie să-mi iau medicamentele regulat și să evit ce-mi fac.

Mă simt de pe acum mai bine, mult mai bine. Ia să apăs eu puțin în partea dreaptă. Așa. Așa. Nu mă mai doare. Mi-e într-adevăr mult mai bine. Acum e momentul să mă așez în pat. Iar mă doare. Și în gură același gust cărbos. Doamne, Dumnezeule, Doamne, de ce ai făcut asta, Doamne? De ce m-ai adus în halul ăsta? Pentru ce mă chinuiești atât de îngrozitor? N-o să se mai isprăvească niciodată. Intestinul gros, rinichiul, noi

0: Am avut viața în mine și acum se duce, pleacă, n-o pot ține în loc. Dar de ce să mă amăgesc? Parcă nu e limpede pentru toți, în afară de mine, că mă sfârșesc. Și e vorba doar de săptămâni, de zile. Poate mor chiar acum. A fost lumină și acum e întuneric. Am fost aici și acum plec acolo. Unde? N-am să mai exist. Și atunci ce o să fie? Nu o să fie nimic. Dar unde am să fiu când n-am să mai exist? Cum? Moartea? Nu, nu, nu, nu, nu, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu, nu. Pentru ce moartea? Pentru ce? Și nimeni nu știe și nici nu vrea să știe. Nimănui nu e milă. Lor le e tot una, dar și ei o să moară. Nătânge, eu mai devreme și ei mai târziu, dar și ei vor păți la fel. Acum se veselesc dobitoacele. Trebuie să mă scol. Nu e chiar așa. Trebuie să mă liniștesc, să mă gândesc bine la boală și să o iau de la început. Da, începutul bolii. M-am lovit într-o parte, dar am fost același om. Mai aproape a venit moartea. O fi chiar moartea?
1: Ce ai? Ce ai, Joane?
0: Nimic.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Am răsturnat un scaun din greșeală. Nimic.
1: Hai, Joane, spune-mi ce ai.
0: Nimic, v-am răsturnat un scaun.
1: Bine, dar nu te nerva.
0: Ce să-i spun? Tot nu o să priceapă nimic.
1: Jean, ți-e rău?
0: Da.
1: Știi,
0: da.
1: Ce? Știi, eu mă gândesc să-l chemăm pe Leșetiții acasă. Vrei?
0: Nu trebuie.
1: Dacă nu vrei, mă retrag. Noapte bună, Jean.
2: Gerasime,
3: ce poftiți, stăpâne?
2: Ai stat toată noaptea cu mine.
3: Nu vă îngrijiți de mine. Eu mai am timp să dorm. Hei, dacă n-ați fi bolnav, dar așa, de ce să nu vă slujesc? Că toți o să murim, toți. De ce să nu-mi dau osteneala? Doriți un ceai? Uite,
2: nu,
3: doriți un ceai?
2: Nu, nu, nu.

0: nu e nevoie. Ia să încerc totuși să beau un ceai.
1: Da, da, da.
0: Dă-mi un ceai.
1: Da, da, da, da. Uite, poftiți. Așa.
0: Mulțumesc.
1: Eu am să ies puțin. Țineți.
2: Ierasime,
1: da.
2: Dă-mi doctorie.
1: Da, da, da, da, da, da. Uite acum. Uite, poftiți. V-am pus aici în lingură.
0: Nu, dar mai întâi ajută-mă să mă spăl și să-mi pun o cămașă curată.
1: Da, da, da, da, da. Așa. Așa. Așa, ai bine.
0: Ușor, ușor, ușor, te rog, ușor.
1: Așa. Bun. Acum ai bine. Stăpâne, vă las. Dar dacă e ceva, mă strigați.
0: Așa e mai bine, e mai bine. Îți mulțumesc. Acum stai. Ajută-mă să mă așez.
1: Da.
0: Și poți să pleci.
1: Bine. Opa.
0: Ușor.
1: Of, Doamne.
0: Gata.
1: Așa. Bun. Este până acum, vă las. Dar bine, dacă e ceva, mă strigați.
0: Bine.
1: Așa.
0: Du-te.
1: Of, Doamne.
0: Trebuie să apară doctorul. Măcar mi-ar face morfină. Să nu fiu conștient. Așa e cu neputință. Poate e chiar doctorul.
3: Ei, Ivan Ilici! Dar ce este? Văd că sunteți alarmat. Un moment și le aranjăm noi pe toate. Iartă-mă, am mâinile reci. Ei, e gel strașnic. O clipă numai să mă încălzesc. Cum e? Cum s-a fost asta noapte?
0: Tot așa groaznic. Durerea mă ține într-una. Nu mă slăbește deloc. Cel puțin dați-mi ceva.
3: Așa sunteți voi bolnavi. Așa sunteți voi. Acum, cred că m-am încălzit. Nici meticuloasa Prascovia Fiodorovna n-ar avea nimic de zis împotriva temperaturii mele. Ia, vino cu asta să vedem pulsul. Așa. Așa, acum temperatura. Te rog, așează-te pe o parte. Așa, aici. Uite, pune termometrul ăsta.
4: Bună dimineața, domnule doctor.
3: Bună dimineața.
4: Îmi cer scuze că n-am fost aici când ați venit. Dar Gerasim, nu am scris bine și...
3: Da.
4: Domnule doctor,
3: da.
4: Nu vrea deloc să asculte. Nu e la vreme doctoria și mai ales se culcă într-o poziție care se vede că-i face rău. Cu picioarele în sus.
3: De ce să-i fac? Așa zbolnavi născocesc uneori prostii de astea, dar trebuie să iertăm Prascovia.
4: Jean, am vorbit cu domnul doctor Danilovici aici de față și l-am chemat și pe profesor ca să examineze împreună. Jean, te rog să nu te împotrivești. Uite, domn profesor a și ajuns.
3: Bună dimineața.
5: Cred că n-am întârziat.
3: Bună dimineața. N-ați întârziat. Nu, domnule profesor, eu am venit ceva mai devreme.
5: Cine e?
4: Ivan, dânsul.
5: Cum îl cheamă?
4: Ivan
3: Ilici. Ivan Ilici.
5: Mă recunoști? Hai, îmi dai voie să te consul și eu.
0: Da.
5: Așa, stai frumos. Bun. Așa, va să zic că Rinichiu... Aoleu, intestinul meu. Da, mă rog. Mihai Danilovici, ați mai făcut analize?
3: Da, le am la mine. Numai o clipă. Uitați, analizele, da. Poftiți.
4: Ultimele analize pe care le-a făcut.
5: Asta e, ce să-i faci?
0: Domnule profesor,
5: spune.
0: Mă rog, spuneți-mi, mai pot spera la o însănătoșire?
5: Ivan Ilici, nu pot garanta.

0: Da, da, această posibilitate nu e deloc exclusă.
1: Mă doare rău, domnule
2: profesor. Doare, domnule profesor.
1: Nu mai pot,
3: eu zic să-i facem repede o injecție. Da,
0: repede, repede, repede, că și-a pierdut cunoștința. E poate că așa scapă mai, mai repede de suferință.
2: Doamne, Dumnezeu, ce milă mie de el. Cum se uita la dumneavoastră?

0: Gerasime, lasă-mă pe mine.
1: Lăsa, stăpână, mai stau.
0: Du-te, Gerasime, du-te.
1: Da, da, bine, plec.
0: Jean, suferi mult?
2: Tot ai...
0: Vreau să-ți spun ceva important despre un eveniment pe care ni l-am dorit amândoi. Și că Petrișcev a făcut aseară în mod oficial cererea în căsătorie. Ție ți-a fost rău aseară. Uite că vine și Liza.
2: Pentru Dumnezeu,
0: ce-a zis?
2: Lăsați-mă să mor liniștit.
3: Ah, tată, cum te simți?
2: Nu va mai trece mult și veți scăpa de mine.
4: Vai, tată, cu ce suntem noi vinovați? Parcă noi ți-am făcut răul.
0: Oh, mi-e milă de papa. Dar de ce să se chinuiască atâta? Tată, mamă,
4: da.
0: Am plecat.
4: Du-te.
0: La revedere, papa. Ah, mama,
4: da?
0: Până domnul doctor. Bună ziua, domnule.
5: Bună ziua, Prascovia Fiodorovna. Cum se mai simte Ivan Ilici?
0: Rău, domnule doctor. Poftiți, vă rog să vorbiți cu el. Vă rog din suflet.
5: Da. Ivan Ilici, trebuie să schimbăm medicația.
2: Nu ajută la nimic. Lăsați-mă în pace.
5: Ivan Ilici, îți putem alina durerile, Ivan.
2: Nici asta nu puteți. Lăsați-mă în pace, vă rog.
5: Eu îți prescriu opiu. Da, vreau să vorbesc și cu soția dumitale. Vino, te rog.
2: E acolo. Ce faci? Ce vrei? Ivan Ilici. Ce vrei? Să nu sufăr, să trăiesc. Să trăiești cum? Să trăiesc așa cum am trăit înainte, cum se cuvine, să duc o viață corectă, plăcută. Poate că n-ai trăit cum se cuvine. Căsătoria, o dezamăgire, prefăcătoria și slujba asta searbădă și grijile bănești. Așa, un an, doi, 10, 20, mereu același lucru. Mergeam la vale și îmi închipuiam că urc la munte. Dar cum asta? Pentru ce? Nu se poate ca viața să fie atât de fără sens, atât de dezgustătoare.
6: Poate n-am trăit cum se cuvine. Dar dacă într-adevăr toată viața mea n-a fost ceea ce ar fi trebuit să fie, dacă e așa, dacă plec din viață cu conștiința că am nimicit tot ceea ce mi s-a dat, fără să mai pot îndrepta acum ceva, atunci cum rămâne?
2: Doamne, nu mai suport durerea! Nu mai suport! De ce mă mințiți? De ce m-ați mințit? Toți au știut! De ce nu mi-au spus? Opiu, dați-mi opiu! Nu mai pot! Nu mai pot!
0: Jean,
6: sper că am venit la timp, Prascovia Fiodorovna.
0: Dumnezeule, ce chin infernal, părinte!
6: Da.
0: Părinte, vă rog să așteptați să deschidă ochii. Nici măcar opiul nu-l mai poate liniști. Vreau să-l împărtășiți. Știu că nu mai are mult de trăit.
6: Îmi pare rău de Ivan Ilici. A fost un om bun, tot bun, un părinte iubitor. Bine ar fi să-i dăm ultima împărtășire. Doamne, iartă-l pe robul tău, Ivan Ilici.
2: De ce nu mă ajutați? De ce nu mă ajutați? Nu mai Jean. Pot, nu mai pot.
0: Jean, dragul meu, a venit preotul. Jean, asta nu poate face niciun rău, să știți. Și din potrivă, de multe ori poate ajuta. Nu înseamnă nimic.
4: Sunt și oameni sănătoși care o fac.
2: Ce?
4: Să te împărtășești.
2: Să mă împărtășesc?
6: Da, da, da.
2: Dar pentru ce să mă împărtășesc? N-am nevoie. N-am nevoie. Dar la urma urmei,
6: așa fiule.
4: Ce zici, dragul meu? Preotul nostru e aici, e atât de blând. Te rog mult de tot.
2: Bine.
6: Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule Ivan Ilici. Și eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Părinte, n-aș vrea să mor. N-aș vrea să mor. Uite, parcă m-au mai lăsat durerile. Încep să nădăjduiesc.
6: Se împărtășește robul lui Dumnezeu Ivan Ilici cu cinstitul sfânt trup și sfânt sânge al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Așa, fiule, deschide gura. Așa, ghite împărtășania.
4: Hai, dragule.
2: Vreau să trăiesc. Să trăiesc.
4: Așa că te simți mai bine?
2: Da. Mă simt mai bine. Plecați de aici. Plecați de aici. Lăsați-mă singur.
6: Iartă-l, Doamne, pe robul tău, Ivan Ilici. Amin.
7: Tată, sunt aici lângă tine, tată. Să rămână. Să rămână, tată. Să rămână.
2: Lăsați-mă singur. Nu vreau. Nu vreau. Prascovia Fiodorovna.
4: Da.
2: Prascovia Fiodorovna.
4: Da, Șra, ce mai e? Ce este? Ai nevoie de ceva? Spune.
2: De ce plângi, Prascovia Fiodorovna? Și tu, fiule?
7: Da, tată.
2: Ai sărutat mâna? Vă chinuiesc, nu?
7: Nu, nu, tată.
2: Prascovia.
4: Da.
2: Scoate băiatul de aici. El de aici.
4: Vasile.
2: Mi-e milă de el. Și de tine mi-e milă.
4: Du-te, fiule. Du-te, rămâni eu lângă el, te rog. Nu. Sfârșește, pierd pe el. Să prind lumânarea. Jean. Jean, de ce îi părăsești, Jean? Nu știu, poate vrea ceva.
2: Prascovia.
4: Da, dragul meu.

0: Ați ascultat Moartea lui Ivan Ilici, scenariu radiofonic de Pușarot, după novela lui Lev Nicolaevici Tolstoi. Traducere de Silvia Cucu. Distribuția a fost următoarea: Ivan Ilici, Mihai Constantin, Prascovia Fiodorovna, Ruxandra Sireteanu, Piotr Ivanovici, Eusebiu Ștefănescu, Fiodor Vasilievici, Petre Moraru, Ivan Egorovici Șebec, Ștefan Velniciuc, Vasili Ivanici, Gavril Pătru, Liza, Delia Nartea, Pavel Fiodorovici, Claudiu Istodor, Gerasim, Valentin Uritescu, doctorul Danilovici, Ion Siminie, profesorul Leșcetițchi, Constantin Dinulescu, preotul Petre Nicolae, funcționarii Ion Arcudeanu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, cu participarea preotului Cristian Deheleanu, redactor Costin Tuchilă, producător Vasile Manta, regia de montaj Dana Lupu și Radu Verdeș, regia de studio Janina Dicu, muzica originală și regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Daria, de Lucian Blaga. Adaptare radiofonică de Eugen Comarnescu. În distribuție Maia Morgenstern, Constantin Codrescu, George Constantin, Ovidiu Iuliu Moldovan. Regia artistică Constantin.

0: Domnule Loga, dacă îmi dați voie să vă întreb, unde vă mutați?
1: În strada Eminescu, domnule.
0: E, da, da, firește. Dumneavoastră, ca scriitor, nici nu puteați să căutați altă stradă decât aceea a marelui poet.
1: Cel mult strada mea proprie.
0: Ei, sunteți încă prea tânăr. Mai târziu nu mă îndoiesc.
2: Ei, dar știi că ești de o abilitate?
0: Pășirea cu scara? Păi da, în orașul ăsta sunt singurul intelectual care trăiește pe picior mare.
2: Ei, bravo, domnule Petre, bravo. Atunci înseamnă că putem să stăm de vorbă prietenește de la intelectual la intelectual.
0: Da, sigur.
2: Vroiam să te rog să-mi zugrăvești și mie camerele, dacă...
0: Cu plăcere. Numai, un moment, ce e azi?
2: Vineri.
0: Vineri, așa, vineri. Mâine mai am încă de lucru aici.
2: Așa.
0: Duminică, prezidez adunarea sindicatului. Săptămâna viitoare mă stau la dispoziție.
2: Bine, bine, te aștept. Dar altceva, domnule Petre. Lucrezi de mult la familia Filip?
0: De 10 ani cel puțin. Am avut din întâmplare o curte comună.
2: 10 ani în apropierea ei.
0: Doamna e o ființă foarte ciudată. 10 ani am avut prilejul să o observ de aproape zilnic. E, credeți-mă, domnule, o singură dată n-am văzut-o ieșind singură nici până în pragul ușii. E crâncea împăzită. Dacă nu de bărbat, atunci de băiat. Toată paza asta însă trebuie să aibă un dedesubt cu șuruburi misterioase. Pe femeia aceasta n-am auzit-o niciodată râzând până acum câteva zile. Și totuși, ce bine îi prinde râsul, domnule. Se pare că bărbatul ei, profesorul,
2: așa,
0: o iubește foarte mult.
2: Și de aceea crezi că n-a râs niciodată?
0: De, nu știu. De...
2: Știi că vezi foarte tragic viața. Femeile iubite de bărbații lor nu mai râd niciodată.
0: M-ați înțeles greșit. Vreau să spun numai că doamna e o problemă.
2: Da, o problemă, da. O problemă vie. Dar iată că faptele vorbesc împotriva spuselor dumitale. Sunt câteva zile de când dumnealor se mută aici. Pe doamna n-am văzut-o decât foarte veselă, într-un neîntrerupt și neobosit extaz luminos. Unde sunt ochii care nu râd niciodată? Și apoi, uite, pe ea o văd de o săptămână în fiecare zi, dar pe bărbatul și pe băiatul ei, nici astăzi încă nu-i cunosc. Unde e spaima de singurătate?
0: Parcă eu nu bag de seamă. Nu mă pot mira destul. Aici s-a făcut o schimbare. Un fel de schimbare la față.
2: Ei, crezi?
0: Sunt sigur, domnule poet. 10 ani niciodată singură și acum așa dintr-o dată singură pe stradă și în casă străină.
3: Bună dimineața.
2: Să-mi mâinile, doamnă Daria.
3: De mult aici?
2: Cam de o oră. Mă mistui în inutile regrete de plecare și împachetez biblioteca. Am început a treia oară, dacă nu mă înșel, dar de data asta fără altă amânare.
3: Îmi pare rău că n-am auzit când ai venit. N-aș fi stat așa de mult alături, mă ierți. Sunt cam obosită. N-am dormit toată noaptea. Întâi ți-am citit dintr-o răsuflare romanul. Pe urmă, odată cu zorile, m-am sculat și m-am apucat de lucru. Vino să vezi cum am aranjat dormitorul și să-ți dai cu părerea.
2: Da, acest paralelism inevitabil al paturilor cu Madonna deasupra.
3: Ești teribil, nimic nu-ți place. M-am supărat.
2: Atunci ne despărțim supărați. Știi că m-am hotărât azi să mă mut definitiv.
3: Și eu care credeam că mai ai încă foarte mult de împachetat.
2: Încă vreo 2-3 rafturi de cărți netrebnice.
3: Să te ajut și eu?
2: M-aș simți foarte îndatorat.
3: Înainte de a împacheta, să nu uiți că mi-ai făgăduit și celălalt volum al dumitale.
2: Afară de roman, n-am publicat decât un volum de cântece.
3: Volumul de cântece nu e pentru cititoare prostuțe ca mine?
2: Ba da, bă. De ce nu?
3: Cu o scurtă dedicație de despărțire.
2: Cu dedicația, da, dar cu despărțirea nu mă îndoi. Deocamdată, doamna mea primește puținul unei cărți. În altă viață îți voi dedica mai mult. O stea. Sau poate chiar o întreagă constelație cerească.
3: Îți mulțumesc. Ești foarte drăguț. În altă viață am să-ți cer și steaua. Echivalentul ei provizoriu am să-l păstrez până atunci totdeauna pe masă.
2: Voi fi fericit știindu-mi cel puțin astfel prelungită existența mea aici.
0: Doamnă Daria!
3: Da?
0: Vă rog să-mi spuneți, încadrăm ornamentele? Îmi doriți cu dungă roșie sau verde închis?
2: În niciun caz, în niciun caz roșie.
3: Ei, dacă domnului Logan îi place, atunci...
2: Roșie, nu?
3: Nu, nu roșie.
2: Aceeași culoare s-ar potrivi mai bine, o nuanță mai închisă.
0: Dar vă rog să mă iertați pe mine, eu trebuie să mă duc să cumpăr culoare.
2: Ești puțin cam speriată că am rămas numai noi doi.
3: Adevărat.
2: Aș vrea să știu, nu sunt nicio deplin lămurit. Mă găsesc într-o neobișnuită dilemă. Mi-ai putea răspunde? Care e situația? Sunt eu la tine sau ești tu la mine?
3: Ce? Tu ești la mine? Mai încape vreo îndoială?
2: Și dacă îți răspund că nu e adevărat? Dacă îți răspund că tu ești la mine, singură în vizită la un bărbat pe care îl cunoști de exact 7 zile?
3: E, asta nu pot să o susțin.
2: Ba da. Nu sunt eu la mine acasă? Încă nu m-am mutat din apartamentul acesta. 7 zile, doamnă, 7 zile, mult. În 7 zile se poate crea lumea.
3: O, doamne, aducă-ți-le să-i spăvim. Dacă-ți vine camionul, nu e timp de pierdut.
2: Da, ai dreptate. Aici nu mai am timp de pierdut. Daria, scumpa mea.
3: Dragul meu, ești prea năvalnic, mă sperii. Mai încet, nu așa grăbit. Unde vrei să ajungem?
2: Mi-adun toate puterile și am să fiu cu minte. Nu să mai abuzez decât de propria mea răbdare.
3: Atunci, dă-mi cărțile, te rog. Așa. Ți-am citit romanul. Toată noaptea cu răsuflarea tăiată. Pe locuri prezinți copilăria într-o lumină cu totul nouă. E ceea ce m-a izbit cel mai mult. Dar ai dreptate. Copilăria nu e frumoasă. O știu din proprie experiență. Copilăria mea a fost foarte tristă. Și măritându-mă am rămas tot tristă. Și tristețea continuă până în ziua de azi. Dacă ai ști, zilele astea m-ai văzut tot veselă, nu? Da. Și acum de miri. Nu sunt așa cum ai văzut. Mă ierți pentru destăinuirile ce ți le fac. Dar simt că trebuie să-ți spun fără ocolire totul. Fiindcă și așa am știut toate gândurile.
2: Te rog.
3: Ce puțin mi-a trebuit să uit trecutul. Ce puțin mi-a trebuit să mă îndoiesc. În aceste 7 zile de când ne întâlnim în apartamentul acesta, din care tu ești pe cale să pleci și în care noi suntem pe cale să intrăm, am răsturnat și am reclădit. Nu numai aici, ci și înăuntru.
2: Daria, nădăjduiesc mult că nu mă despart fără întoarcere de casa aceasta.
3: Hai să te mai întorci, nu-i așa?
2: Ca într-o patrie pierdută pe care voi încerca să o recuceresc. Daria, dragă.
3: Nu, te rog. În orice clipă poate veni el, poate veni cineva.
2: Daria, când vom scăpa de această spaimă?
3: Mai adăm cărți. Răbdare, tinere, și dăm cărți.
2: Acesta e cel din urmă răspuns?
3: Am pus totul în el, nu l-ai înțeles.
4: Intră!
5: Bună ziua!
2: Bună ziua!
5: Nu știu dacă nimeresc bine. Mi s-a spus că s-ar găsi aici niște camere de închiriat.
2: Domnul profesor Vlaicu, nu mă mai recunoașteți.
5: Ia stai să vedem. Nu mai știu cine ești. Nu te cunosc. Nu te cunosc.
2: Constantin Loga.
5: Da, numele mi-e destul de cunoscut, dar de prin ziare, poate. N-ai fost elev?
2: Loga, aorist.
5: Vezi acum mi-aduc aminte. Loga, aorist, da. Așa te-am botezat, fiindcă la grecească niciodată nu știi aoristul verbelor.
2: Da, așa. Îmi pare nespus de bine că vă văd. Dar cu ce vă pot servi? Căutați locuință?
5: Da, ca de obicei. În fiecare an pe vremea asta sunt iarăși pe drum.
2: Îmi pare rău, domnule profesor. Eu tocmai mă mut. Aici vine o familie. Doamnă Filip, îmi dați voie. Domnul profesor Vlai.
5: Sărut mâinile, doamne, sărut mâinile. Uitând să plătesc chiria la timp, m-au dat afară din locuință. Dacă am trăit la miază zi în piețele Atenei sau în pădurile de măslină ale Grecii, mi-aș găsi eu un loc șor să trăiesc ca Diogenes. Dar aici e greu, stau cu patul, cu cărțile, cu cele câteva lucruri într-o magazie. Dacă mâine poimine cu memoria mă părăsește, voi fi dat afară și din învățământ și ce mai îmi rămâne?
2: Pelerinajul pe jos la temnița lui Socrate de lângă sfânta cetatea Atenei.
5: Da, așa este. Se vede că mi-ai fost elev. De 40 de ani vorbesc elevilor mei despre viitorul meu pelerinaj la temnița lui Socrate de lângă sfânta cetatea Atenei. Acolo vreau să mor.
2: E o moarte cu adevărat vrednică de domnul.
5: N-ai uitat această porecla mea, bunul meu elev? Da, da, eu sunt domnul. Încă nimănui nu i-am îngăduit să-mi zică altfel decât domnul. Fiindcă avea o meserie sau o situație, nu e nimic. Dar a fi domn cu sufletul e totul. Da. Nu te mai rețin. Cine ziceai că ești?
2: Constantin Loga.
5: Loga.
2: Îmi pare foarte rău că nu vă pot servi.
5: Da, și eu sunt fericit că te-am întâlnit. Cu plecăciune, doamnă.
2: Ăsta e cel din urmă clasic în lumea noastră târzie. Diform ca și noi.
3: Și băiatul meu povestește multe năzdrăvănii despre el de la școală. Pă când ți-ai adunat atâta bibliotecă?
2: Nu e așa de grozav. Jumătate când eram încă în liceu, îmi vindeam hainele și îmi cumpăram cărți. Unele sunt un suspin de libertate, altele întrebări azvârlite dincolo de viață.
3: Gata?
2: Gata!
3: Mi-ar fi plăcut să nu se isprăvească așa curând. Când vine camionul?
2: După amiază la 3.
3: Așadar, mine nu mai stăm de vorbă. O poveste s-a isprăvit.
2: Poveștile n-au sfârșit. Le poți continua cât vrei. Le isprăvești numai când nu le mai poți suporta.
3: Îmi place așa de mult să te ascult. Cum vorbești?
2: Asta e soarta mea. Alții trăiesc, eu vorbesc. Dar vreau să trăiesc și eu. Și eu vreau să trăiesc, Daria. Vreau să mă simt crescut de întâmplări. Vreau aventură și orizont. Vreau încordare de la om la om. Nu trebuie însă să te temi. Nu. Nu să profanezi clipa trecând măsura. Și nu să deranjezi ordinea lumii răpindu-te de aici. Deocamdată mă mulțumesc cu mai puțin. Daria, te rog, dar numai mâinile să mi le dai.
3: Poftim. Am în două mâinile. Altceva mai dorești?
2: De dorit aș dori multe, dar nu-ți mai cer nimic. Mă temeam numai că astăzi trebuie să plec și că amintirea mea lasă prea puțin aici ca să mai pot reveni vreodată. Vreau să-ți mulțumesc pentru bucuria ce mi-ai făcut, îngăduindu-mi să mă mai întorc.
3: Da, dorința mea e să mai fie. De ce nu? Trebuie să recunosc. Când ești prea aproape, îmi copleșești orizontul. Cuvântul tău îmi rămâne în carne. Uite, încep să îngurg silabele. Uite cum tremur.
2: Și eu tremur, Daria.
3: Cuvântul cel mai important, totuși nu l-am spus.
2: E prea adevărat decât să ne-l putem spune.
3: Da, e prea adevărat. Și de aici, dintr-o dată, tremurul de spaimă și de bucurie. De câteva dimineți mă trezesc trăind într-un element nou pe care niciun vis al meu nu l-a gândit până azi. Simt că ai putea să fii norocul meu. Ți-aș da toate drepturile frumoase asupra mea.
2: Vine darul așa de târziu că nu știm ce să facem cu el. Spune, ce alte piedici se mai pot opune fericirii?
3: Tinere, nimeni nu mă poate împiedica să te iubesc. Nici bărbatul, nici băiatul. Dar eu sunt... Motivele șovăirilor mele sunt de natură mult mai serioasă.
2: Nu pot.
3: Ce o să faci dacă îți spun? Nu îndrăznesc. Pe viața mea zaci un blestem. Dacă ezit e pentru că... Ascultă. Tu ai auzit vreodată de oameni în toată firea, de Oameni în toată puterea, cu mintea întreagă. Și totuși, anormal, un astfel de om sunt eu. În mine zac 15 ani de groază și chin.
2: Nu, nu, nu înțeleg, lămurește-mă, te rog.
3: În sângele meu mocnesc catastrofe. Lucru de necrezut, dar adevărat. Așa cum mă vezi, sunt sufletește bolnavă. Și ce-i mai trist e că mi-am acceptat boala ca pe o soartă. Stau în fața ei fără să protestez. Nu pot ajuta cu nimic. Nu mai cred decât într-un remediu miraculos. Poate acum, poate bucuria asta, nu? Nu, nu, nu, nu, mai bine să o lăsăm. De ce să-ți tulbur și să... și să-mi stric clipa de acum?
2: Nu sunt mult mai tulburat dacă mă lași așa nedumerit.
3: Oh, iartă-mă.
2: Spune-mi totul, te îndur orice.
3: Doamne, tu nu știi cât am suferit în viață.
2: Daria.
3: Nu pot. Nu pot.
2: Daria, nu fi copil. Daria.
3: De unde să încep? Oh. N-aș putea spune că bărbatul meu nu e bun, nu. E chiar foarte bun. Dar bunătatea lui mă exasperează.
2: Daria, te rog, răspunde. Hai, ridică ochii, vreau să te văd.
3: Te iubesc, tinere. Te iubesc. Întâia oară spun aceste cuvinte. Te iubesc, tinere. Te iubesc. Ce bine că ești aici. De când ne cunoaștem? De 7 zile. Și 7 zile pot să fie mai mult decât 7 ani.
2: Abia de 7 zile și amintirile noastre au și început să se prefacă în basme. Caut un strigăt și nu-l găsesc. În toată făptura mea ești ca un mare vârtej.
3: Sărutăm ochii, sărutăm fruntea, sărutăm... Ura!
2: De aici voi ieși pe stradă 3 zile și 3 nopți. Am să-ți tot fac ocolul în închipuire până am să mă trezesc.
3: Să nu ne întâlnim 3 zile? Prea mult. Mâine.
2: În fiecare zi.
3: În fiecare zi.
2: Acum să-mi spui în ce constă boala ta sufletească. Seamănă cu o poveste. Sunt foarte curios să știu. Te rog, începe. Hai, tu, tu. Anormalo, tu.
3: Îți spun. Îți spun. Vino aici, vino. Vino aici. Așa. Uite, unul lângă altul. Să ședem aici. Să-ți spun. Lămuririle vor fi lungi. Aproape ca viața mea de lungi. Bărbatul meu, tu ești pe draghe? Voi erați? Era deschis, nu trebuia să sunați.
2: Bună ziua.
5: Eu vreau să văd ce faci.
3: Mi-ai făgăduit că nu vii până când nu e totul aranjat.
5: Dragă, n-am putut rezista. Văd însă că m-am grăbit. Dezordinea asta...
3: Nu mai dormitorul e gata. Să-ți prezint pe bărbatul meu, domnul Loga. Și el e băiatul meu, Bulu.
5: Domnul Loga, vă cunosc din publicații.
2: Mulțumesc, domnule Loga. Și eu urmăresc cu foarte mult interes scrierile dumneavoastră de specialitate, domnule profesor.
5: Nu mai sunt profesor din nenorocire, ci director general.
2: Scuzați-mă.
5: Nu, dragul meu, regret că nu mai sunt profesor. A fi profesor în fond, maximul ce și-l poate dori un pământean. Da, meteahna asta l-a vorbit, m-a silit să părăsesc catedra.
3: Nu vrei să vezi dormitorul?
5: Da. Ah, foarte frumos. Ce bine vine Madonna aceea deasupra.
2: Da,
5: și camera asta?
3: Astăzi domnul Loga și duce ultimele lucruri, așa că...
5: Bravo. Mâine seară în noua locuință. Știți ce cred eu? Scuzați-mă, domnule Loga. Aș vrea să spun ceva soției mele. Un moment.
2: Sigur că da, poftiți, mă scuzați, vă rog. Mă scuzați.
3: Pentru Dumnezeu, cum poți să fii așa de rău crescut? Nu te știi purta mai cuvincios? L-ai dat afară.
4: Mămică, ăsta e scriitorul Loga?
3: Da, dragă, ăsta e.
4: Așa de tânăr, mi-l închipuiam cu barbă.
3: Filip, cum poți să fii așa de rău crescut?
5: Tu nu știi cum mă bucur. Îmi spune voiul că ai venit singură.
4: Da, mămică, închipuieți. Tăticul nu crede că ai venit singură.
3: Cine era să viu?
5: Ai venit singură? Nu te-a însoțit voiul?
6: cum mă bucur! Daria vindecată! Aș fi în stare să cânt ziua întreagă pe străzi de bucurie. Doamne, doamne, cum mă bucur!
3: Hai, lasă-mă!
6: Doamne!
3: Cum poți să fii așa de rău crescut? L-ai dat afară din propria locuință, ce o să creadă?
6: Înjură-mă! Lovește-mă, fă ce vrei! Astăzi sunt fericit! Daria vindecată! Pe deplin! Vindecată!

0: Daria, înțeleg să spui toate acestea domnului Procopiu, fiindcă ți-e bună prietenă și, oh, desigur, niciun cuvânt n-are să fie auzit de urechea mare și purioasă a orașului, dar...
1: Dragă Grigorie, ești un insuportabil, mă.
2: Nu, din parte, puteți să fiți liniștiți. Eu sunt foarte discret.
0: Da, nu vă înțelegeam pe dumneavoastră, domnul Procopiu. Dar dacă astăzi toată lumea cunoaște suferințele ei misterioase din trecut, ea e singura vinovată.
2: N-am mai spus decât Getiș.
0: Da, și, na, scumpă surioară, de când ai scăpat într-un chip care pentru mine e un miracol de obsesiile trecutului, ai căzut așa într-un fel de manie de a povesti tuturor ciudățeniile tale de altă dată.
2: Fiindcă simt această bucurie a eliberării, da, recunosc, trebuie să vorbesc. Numai așa uit definitiv, da. Îmi vine să strig, sunt sănătoasă și liberă.
0: De ce nu te dai în vileac și prin ziare? Eu aduc la cunoștința tuturor prietenilor că am suferit 15 ani de spaima, de singurătate și de fiecare înțeleasă de mine însă. Da, acum sunt sănătoasă, liberă și limpede.
2: Frate, drag, exagerezi. Bine, bine, dacă asta e dorința ta, n-am să mai spui nimănui nimic.
0: Trebuie să plec. Mă așteaptă la cazarmă, mă scuzați?
2: Mai rămâi mult în capitală?
0: Din nefericire, nu. Diseară trebuie să plec în provincie.
2: Când mai vii, domnule Grigore?
0: Câteva luni voi fi chiar la granița țării, poate la primăvară. Ce să fac, noi ofițerii, cu viața noastră de cazarmă, de nomazi, doamna...
2: Cu bine, domnule Grigore.
0: La revedere, la revedere.
2: Grigore, a? Înainte de plecare te mai repezi odată pe aici?
0: Da, firește. Da, ce-i Daria? E supărată de observațiile moralistului. Hai, nu mai fi supărat. Hai, sărută-mă.
2: Tu ești singurul meu frate bun. La revedere.
0: La revedere, la revedere, sărut bunicițile.
2: Pa. Să-ți mai fac un ceai?
3: Ar trebui să fiu supărată pe tine. Atâta timp să nu spui nimic.
2: Înțelege și tu. Doctorii îmi spuneau verzi și uscat. Silvio, ce-am suferit eu, nu-și poate nimeni a închipui. Nu odată am vrut să-mi fac sfârșitul. Dar pentru moarte nu aveam nici puțină tărie ce se cere pentru viață.
3: Ciudat, foarte ciudat. Mersi, te rog puțin zahăr, da?
2: Da, sigur, poftim, drag.
3: Ce bine că putem povesti acum în liniște. Și vindecarea? Nu-i așa că stă în legătură cu bărbatul străin?
2: Da. Ai recunoaște?
3: Hai, spune-mi fără jene.
2: Draga mea, a fost ca o minune. De unde și cum a venit? Nu știu. Obsesiile mi s-au absorbit în sânge, crede-mă. E o bucurie să trăiești. Fiecare om ar trebui să sufere câțiva ani de idei fixe, apoi să se vindece, ca să simtă cum simt eu libertatea de viață. E așa de frumos.
3: Să fii însă cu mai multă băgare de seamă. În oraș se cam vorbește.
2: În oraș se vorbește că Loga ia ceaiul cu mine. Acum sunt sănătoasă. Acum nu mai vreau decât să iubesc și să fiu iubită.
3: Chiar și cunoscuți de-ai mei te-au văzut furișându-te în repetate rânduri la scriitor.
2: Nu pot altfel. Mi-aș pierde tot ce am. Nu pot altfel.
3: Și dacă scriitorul te uită într-o zi, e mai tânăr decât tine.
2: Are să mă uit într-o zi? Nici nu s-ar putea altfel. Dar vreau să mă bucur. Vreau să mă bucur de entuziasmul puternic și copilăresc pe care mi-l dăruiește. E tot ce mai pot să aștept de la această ultimă izvorâre de frumusețe din mine. Nici acest dar scurt să nu-l primesc. Pentru ce aș mai trăi?
3: Auzi vorbă. Pentru ce ai mai trăi? La băiat nu te gândești?
2: Tot de băiat îmi vorbiți. Alt argument n-aveți.
3: Daria, cum o să sfârșești?
2: Aștept surprizele de dincolo de orizont. Mersul lui Loga e așa de tânăr. Parcă ar umbla gol peste ogoarea bea încolțită de grâu. Privindu-l îți vine să-l întrebi: tinere, unde te duci? Și el parcă ar răspunde: mă duc să înviu morții cu atingere de deget și să suflu duh peste femeia mea de lut.
3: Mă prind că asta ai citit-o într-o carte de-a lui. Prea seamănă poezie învățată pe din afară. Și câteodată totuși îl urăște.
1: Ce înțelegi tu, Silvio? Tu nu înțelegi nimic.
3: Mă rog, admit, eu sunt o proastă, nu prea înțeleg. Dar dacă ai ști câte lucruri urâte se șoptesc și se vând în oraș...
1: Acum sunt sănătoasă! Limpede, liberă și sănătoasă!
4: Sărut mâna!
3: Bonjour, dragă!
1: Puiu! Da. Puiu! Dragă, iar ești înfierbântat!
4: Nu-i nimic! Ne-am bătut cu zăpadă!
1: Anis?
4: Da!
1: Nici nu știa! Puiu, nu vrei un ceai?
4: Nu, nu, nu stau! Mă duc iar, am de lucru! Trebuie să pregătesc o lucrare. Tăti, cu unde?
1: E dus de acasă.
4: Da, domnul Loga nu vine azi pe aici?
1: Ce întrebare asta? De unde să știu eu?
4: Păi așa, nu faceți împreună literatură în fiecare zi vine. Pentru asta nu trebuie să fii nervos.
1: Puiule, ești băiat mare, nu te mai prind copilăriile. Ce vrei cu domnul Loga?
4: Aș vrea să-mi ajute puțin la lucrare.
1: Și de unde să știu eu când vine? Dragă, du-te, hai, hai, te rog. Când te întorci, poți vorbi cu taică tu despre lucrare, te rog.
4: Da, desigur, da. Tăticul nu-i literat. Unchiul Grigore a plecat.
1: Pleacă diseară, du-te, dragă, acum, lasă-ne.
4: Salut, mă.
3: Nu mă pot mira destul cât a crescut puiul.
1: Să nu uit. Când ne-am certat noi două mai pe urmă?
3: Dar de ce întrebi? Sau crezi că suntem pe care să ne certăm?
1: Nu. Puiu a făcut un desen ocazional.
3: Iar?
1: Toate certurile dintre noi două sunt eternizate în desene. Are o colecție întreagă.
3: Arată-mi-l, te rog. Sunt foarte curioasă.
1: Vino mai aproape aici sub lampă. Aici. Așa. Acum poți să vezi.
3: Dar ce e aici? Un cimitir?
1: E scris de desubt cimitirul central la anul 2000.
3: Ia, stai, să mă orientez puțin. Da, văd. Aici lângă capelă. Aha. Mormântul meu. Aici zace Silvia Procopiu, embrion inteligent și complet dezvoltat. Moartă în vârstă de 80 de ani.
1: Lângă mormântul tău e al meu. Aici zace Daria Filip, cea mai bună mamă de pe pământ. Peste amândouă mormintele salci banale se îmbrățișează. Asta vrea să fie o aluzie ironică la ceartea noastră trecătoare. Mai încolo e mormântul lui. Aici zace Puiu Filip, a cărui educație a început înainte de a se naște. Uite dincoace, mormântul lui Loga, statuia asta.
3: Da.
1: Aici zace marele scriitor Constantin Loga. După el rămâne numai faima, căci operele lui le-a înghițit Cronos, olimpicul canibal. Uite, dragă, la picioarele lui Loga un înger își suflă nasul batistă.
3: Dar bărbatul ăsta bătrân în picioare la mormântul meu.
1: Asta e poanta desenului. Ăsta ar trebui să fie bărbatul meu, care va mai trăi și în anul 2000. Se crede veșnic bolnav, dar toți ceilalți membri ai familiei avem convingerea că nu o să moară niciodată. Sub el e scris: suferă de mare tristețe după odorul de nevastă. Vezi, dragă, asta e situația, s-a făcut ridicol și în fața băiatului.
3: Ia, Filip e orb.
1: E așa, vede foarte bine.
3: Știe de aventura ta cu Loga?
1: Da, dragă, știe.
3: Și totuși te mai iubește.
1: Până la anul 2000 ca în desen, nu?
3: Mă iubește, dar nu mai așa bun. Dimpotrivă, îmi face dese scandaluri. De câte ori vine acasă, țipă, amenință cu gesturi dezarticulate.
1: Dar pentru mine ca și cum n-ar mai fi.
3: Pentru mine nu mai există decât un singur om. El!
1: Spune-mi, dragă, tu crezi într-adevăr că scriitorul mă va părăsi?
3: De asta sunt convins. Dar ce are a face?
1: Tu e aici numai să mă descoși?
3: Eu, prietena ta cea mai bună?
1: Da, tu! Vii la mine numai ca să mă descoși și să mă enervezi.
3: Să mă ierți, dragă mea, dar zău că nu te înțeleg.
1: Te urăsc! Pe toți vă urăsc! Toată lumea o urăsc!
3: Numai nu te supăra prea tare, că ți-apar crețele bătrânești pe frunte.
1: Doamne, cât de singură mă simt! Ai fi fericită dacă într-o zi voi înnebuni de-a binelea din pricina ta? Pune mâna pe inimă și spune-mi drept. Crezi tu că, într-adevăr, scriitorul mă va părăsi?
3: Nu spuneai tu însă ți-a din aur?
1: Eu nu mai știu ce să cred. Nu mai știu. Nu ți-e milă de mine. De ce mă chinui?
3: Draga mea, dar nu trebuie să crezi toate cele. Lumea e rea. Lucruri se vorbesc multe despre el, mă rog, schimbă femeile numai așa ca să aibă subiecte pentru nuvele. Și de tine se spune că te-a ales numai fiindcă...
2: Te-am întrebat? Nu vreau să știu ce vorbește lumea. De altfel, numai tu poți fi subiect pentru amanți.
3: Eu?
2: Da, tu.
3: Pentru care amant?
2: Pentru amantul tău, pictorul. Ți-a făcut portretul, dar ca să-și bată joc de tine te-a făcut goală și te-a expus în salonul oficial sub titlul Fecunditate. Da, am văzut și eu tabloul. Era scurta și grasa dumitale personalitate.
3: Scumpo, ești cam nervoasă astăzi. Păi eu am avut dreptate. Ca să nu te enervezi degeaba, plec. Mulțumim pentru ceai și petrecere bună și pentru mai departe cu tânărul scriitor. Transmite-i salutări și din parte și urări speciale să-i reușească comedia.
2: Tu? Tu erai aici?
5: Am avut de lucru în bibliotecă niște date statistice pentru conferința de mâine.
2: Spuneai că pleci. Eu te credeam în oraș.
5: Când vezi, încă n-am plecat.
2: Mai pot. Am palpitații de inimă. Închipuiește-ți pe trache.
5: A fost aici Madame Procopiu. I-am auzit simpatică voce. Iar v-ați certat.
2: Nu mai pot. Închipuiește-ți. Mi-a spus că mi-au apărut riduri de bătrânețe.
5: Ei, și?
2: Cu alte cuvinte, ești de acord? Tu da, tu da. Tu ai putea să fii și moș și mumie de piramidă.
5: Daria, lasă-mă.
2: Mi-ai spus că pleci de acasă. Când colo te ascunzi să spionezi, frumos.
5: Aveam de lucru în bibliotecă, dar văd că lucrurile se complică tot mai mult.
2: Poate mai bine.

0: și iată de aventuri. Ți-ai închipuit că sunt așa de prost, nu observ nimic? Nimic nu mi-a scăpat, știu tot. Am înghițit, ca un câine. Am suferit cât am putut, dar acum voi pune capăt acestor frivolități cu aparențe de înaltă inițiere literară. Ți-aduc la cunoștință că de azi nu-ți mai dau voie să ieși din casă, înțeles?
1: N-ai dreptul să mă oprești, sunt om și eu.
0: Nu ești normală, ajungi pe drumuri. Nu sunt deloc dispus să te adun de pe drumuri. Ești nebună și nebunii trebuie închiși.
1: Îndrăzneț, ai mai deferit. Extraordinar, tu să mă închizi. Dacă nu încetezi, sparg ceștile. Tu amenzi.
0: Nu tac, nu tac. Tocmai pe acel piept de vară l-ai găsit.
1: Taci.
0: Privește dezastru și spune-mi ce ai de vândit. Acum le-ai spart în întâmplare, fără să vrei.
1: Vreau să plec.
0: În fiecare lună treci odată ca un ciclon isteric printre cești. De altfel, nimic nu mă mai emoționează. Iată, astăzi suntem în 16 decembrie, da? 15 decembrie, mi-ai spus exact același lucru. În 14 de asemenea, apoi o pauză până la 30 noiembrie. De atunci începând până în septembrie, în fiecare zi. De pagina de note ale lunii găsesc bilanțul pe 15 ani de frumoasă căsnicie.
1: Numai de statistici ești bun. Mioneste la ușca romanele foiletoane. Ce lipsă de gust, doamne.
0: Recunosc, mie cu neputință să ies din banalitate. În apropierea ta orice gest tragic împrumută o nuanță de grotesc.
1: Ai chemat iarăși pe Grigore. Te-ai plâns lui Grigore. Știi că-l iubesc și că-i simt singurul frate care are puterea asupra mea. Când încerc să scap din cușca asta, îl chem pe Grigore. Când recad în ideile fixe, îl chem pe Grigore. În ajutor, tot pe Grigore. Acum, cu aventura, cum îi zici tu? Iarăși ai telegrafiat să facă un ocol zadarnic în capitală. Diseară Grigore pleacă și încă nu mi-a spus un singur cuvânt de dojeană. Se bucură și el că în sfârșit mă vede sănătoasă.
0: Sănătoasă, sănătoasă, dar cu ce preț sănătoasă?
1: Te-am înșelat.
0: Nu cred. Altfel așa, nestăpânită cum ești, mi-ai fi spus-o de mult.
1: De 100 de ori te-am înșelat, dă drumul!
0: Ai experimentat libertatea. Unde ai ajuns? Este prea evident. Nu ești responsabilă nici de ceea ce faci, nici de ceea ce vorbești.
1: Eu nu sunt responsabilă. Eu nu sunt responsabilă.
0: 15 ani, nici o dată n-am avut liniște. Până în primăvara ne-a stâmpărit veșnic în prospătata ideilor fixe și acum, doamne, 15 ani. Abia s-au așezat drojile oboselilor și Doamne, cu ce ți-am greșit? Ce ți-am greșit? Unde vrei să te duci?
1: Asta-i treaba mea.
0: Daria, de ce nu vrei să fii serioasă? De ce?
1: Petrache, suntem oameni în vârstă. Nu ne mai prind sentimentalismele cu coarte false. Înțelegi și tu că nu mai pot să trăiesc cu tine. Uite, nu mă agit. Nu mă agit, nu trebuie să te agiți nici.
0: Dar, ia, tu nu ești normală. Recunoaște și tu că nu ești normală și atunci stăm de vorbă. Ce vrei să încep cu necăpătuitul acela?
1: Petrache, 15 ani am trăit împreună. Gândește-te, ce mi-ai putut fi tu în acești 15 ani? Mi-ai fost un sprijin cât am bolit sufletește. Da, îți sunt recunoscătoare. Dar cred că nu te-a costat prea mult. Dimpotrivă, într-un colț de inimă, cred că te-ai bucurat că sufăr de anumite obsesii care mă legau de casă, fiindcă mă vedeai astfel irevocabil a ta. Recunoaște, Petrache, dacă ai avea un strop de sinceritate față de tine însuți, ai recunoaște

0: Știi că-ți conveneau ideile mele fixe, fiindcă nu puteam să ies nicăieri singură și aveai astfel mai mult decât oricare alt bărbat siguranța că nu ești înșelat. Dacă nu puteai să ai mai mult, te mulțumeai cu siguranța fizică. Da, că nu ești înșelat. Și într-adevăr, dacă bunul tău Dumnezeu te-ar fi părtinit, nu m-ar fi vindecat și nu te-aș fi înșelat niciodată. Dar așa, neajutoratule.
1: Ce pot să răspund acestor neroziri?
0: Da, toate astea sunt fără importanță. Repet însă, în toată liniștea, că nu mi-ai fost nimic cât am trăit împreună. Nimic, nimic. La ce mai stărui să rămân? De ce mă împiedici să plec?
1: Seducătorul tău e un... Numai capriciul momentului face să aibă o aureolă în jurul capului său, lipsit de orice seriozitate. Daria, la băiat nu te gândești. Eu îmi văd de munca mea. Eu stau pe picioarele mele, dar el...
0: L-am simțit întotdeauna ca pe o povară, cu toate că îl iubesc, așa cum îl iubesc.
1: Perfect! Nimic nu te mai poate schimba. Ești așa de stricată că ți s-a denaturat și judecată.

0: Adună cel puțin cioburile de pe jos. De-aseară zace aici și nu te mai miști.
1: Nu mă interesează, ține-ți servitoare.
0: Adună cioburile, că altfel le adun eu.
1: Totdeauna ai fost laș.
0: În orice clipă poate să nimerească inspectorul. Țic orice preț să ne facem de râsul.
1: Nu mă interesează.
0: Numai aventurile te interesează. Te interesează, da? Hai, îmbracă-te.
1: Cu cine vorbești?
0: Cu tine. Să te îmbraci, te vei să vii la conferința mea.
1: Să te ascult rogomăniile?
0: Vrei să mă faci râsul lumii prin absența ta demonstrativă?
1: Nu mai sunt soția dumitale. Sunt prizoniera dumitale.
0: Da.
1: Îmi se intru în greva foamei.
0: Daria, te rog, vină la conferință.
1: Nu vin!
0: Sfârșiți. Dacă nu vrei, nu te pot siri. Da, am să-ți înfrâng încăpățânarea cum nici nu visezi. Nu uita că libertatea ta e în buzunarul meu, cheia.
1: Petrache, nu uita că sunt om, nu animal de cușcă.
2: Da. Salut mâine, doamnă.
1: Bună ziua.
2: L-am adus, domnule director. Sau n-am nimerit la timpul potrivit?
0: Pe laicu?
2: Da.
0: Poftim. Intră, domnule Ivanicu.
3: Bună ziua, domnule director.
0: Bună ziua, domnule profesor. Ești citat într-o chestiune destul de penibilă. Mi-e foarte neplăcut. Din partea mea apreciez mult activitatea dumitale pedagogică, dar cineva a făcut o arătare că primești cadouri de la elevi.
3: Cadouri?
0: Da.
3: Eu, domnul Calomni. Și? Dați crezământ?
0: Să-ți citesc pâra. Profesor Vlaicu, nu numai că primește cadouri, dar face chiar dese aluzii să-i se aducă daruri. Dialogul ce urmează s-a petrecut la 18 noiembrie între domnul Vlaicu și un elev. Vlaicu întreabă: pe tine cum te cheamă? Elevul răspunde: Constantin Olaru. Vlaicu: ce meserie are taicătă? Elevul răspunde: țăran proprietar. Vlaicu: stupi aveți acasă? Elevul: avem. Vlaicu: că și eu am unul și e așa de urât singur. Sunt convins că totul e o simplă calomnie. Pentru înnesnirea anchete ar fi totuși nimerit să-ți dai demisia. Te asigur că am să intervin chiar eu la domnul ministru să nu ți-o primească.
3: Domnul să plece din învățământ. Socrate e a doua oară osândit de areopag.
0: Domnule profesor, nu e niciun motiv de filozofică alarmare. Îți dai demisia și areopagul n-are să-ți o primească. N-am înțeles.
3: Atunci vă rog să mă socotiți demisionat. Nici o clipă nu vreau să fac impresia că aș fi lipsit de bun simț. Aș zice areopagul să cerceteze, cum însă foarte probabil pentru strălucitul areopag în întocmirile lumești un stup e mai prețuit decât un dascăl bătrân, renunț la dreptatea ce mi s-ar putea face.
0: Nu dorești ancheta? Regret foarte mult, dar felul acesta...
3: Voi rămâne domn până la sfârșit. Îmi cereți divizia. Iată, o aveți fără apel din partea mea.
0: Pare rău.
3: Astfel începe pelerinajul la temnița lui Socrate. Vă salut, domnule.
0: Ciudat tip. Mi-e milă de bietul bătrân, dar n-am ce să-i fac. Legea e lege.
4: Altceva, domnule director. O veste bună.
0: Da? Care?
4: Lumea curge pe străzi la conferință.
0: A fost anunțat în ziarele de seară?
4: Un ziar mi-a și cerut o dare de seamă asupra conferinței.
0: Și i-ai dat-o?
4: Natural.
0: Cum? Dar încă nici l-am ținut-o.
4: Ce să le faci? Așa se obișnuiește. M-am mărginit la generalități. Am schițat în câteva linii personalitatea lui Petre Filip, neîntrecutul organizator de școale și admirabilul om de catedră.
0: Ai dreptate, asta e patima mea, catedra. Tot aici mă întorc. Conferințele ce le mai țin sunt în fond un surogat al îndeletnicirilor mere de odinioară. Față de mine, natura s-a făcut vinovată de un mare crim. Mi-a dat talentul pedagogic, dar mi-a paralizat un punct în centrul Broca sau în altă parte. Cuvintele ies din mine unele fără oase, ca moluștire, altele supraarticulate.
4: Domnule director, când țineți conferințe, aproape nici nu se remarcă defectul de pronunțare. Prea multe scrupule vă face.
0: Lasă, inspector, cerci în zadar să mă mângâi.
4: Ne cheamă.
0: Alo? Da. Sala plină. Bine, venim. Cum? Da, venim.
4: Domnule director, să ne grăbim. Doamna nu vine?
0: Nu se simte bine azi.
4: Sărge.

0: meu. Scapă-mă. Tu trebuie să știi că m-a închis. Nu o să te mai văd niciodată. Nu. Nu. Trebuie. Depunesc. Așa nu pot. Am să-ți scriu. Așa. Dragul meu, nu mai bine e scăparea. Am avut o noapte lungă de veghe și grea frământare. Numai venirea ta, care nu trebuie să întârzie, mă va liniști. Scapă-mă, te rog. Dacă nu poți, trebuie să mă primești. Numai de aici să mă scapi. Dacă ții cu neputință să mă primești, îți voi mulțumi totuși pentru libertate. Cine-i?
1: Eu, mămică! Deschide!
0: Tatăl tău m-a închis cu cheia și a plecat.
1: Atunci cum să intru?
0: Puiu, încearcă, poate poți să intri pe fereastră.
1: Mă doare groaznic capul.
0: Ce? Ți s-a întâmplat ceva la școală?
1: Dar tu? Ce cu tine? Ești speriată și ai plâns. Mămică, ce cu tine?
0: M-a închis aici.
1: Pentru domnul Loga. Nu-i așa că pentru domnul Loga?
0: Da. Pentru el. Și acum nu mai pot să ies. Vine să îndebunez. Umilirea asta nu pot suferi.
1: Mămică, mă doare capul.
0: Ascultă, puiule, îți dau o scrisoare. Așa, pentru domnul Loga. Să te duci cu ea.
1: Ce? Eu? Să duc o scrisoare?
0: Da. Tu să duci o scrisoare.
1: Și dacă ce să mă fac?
0: Nu, n-o să știe niciodată nimic.
1: Nu pot, mămică, nu pot. Eu îl urăsc pe domnul Loga tot așa de tare ca și tăticu. Îl urăsc. Nu vreau să-l văd, să nu mai vii aici.
0: Nu-l urâ. Puiule, că nu ți-a făcut nimic. Du-i scrisoarea.
1: Citează, mămică, poate să vină tata, citează.
0: N-ai inima. Ești copilul meu, dar n-ai inima.
1: N-am inima? Eu n-am inima? Nu ți-am îndeplinit nicio dorință? Mămică, tu nu-ți dai seama ce faci.
0: Ba da, tu scrisoarea.
1: Mămică, nu înțelegi, nu pot.
0: Nu vrei să faci nimic pentru mine.
1: Ba da, vreau, orice, numai asta nu. Asta nu te rog.
0: Săraca de mine, săraca de mine, nicio scăpare. Fii-ți milă de mine. Nu e nimeni să sufere.
1: E milă de tine, mămică. E milă, mi se rupe inima. Dar am încotro.
0: Mai mult la tatăl tău decât la mine.
1: Nu e adevărat, nu. La tine țin mai mult. Dar nu pot. Și eu și tăticul numai pentru tine trăim.
0: Și tu ești împotriva mea. Te-a stricat tatăl tău cu pedagogia lui. Să te bat. Să fii un cățeluș. Când îți poruncesc îți poruncesc ca urci. Tu-ți vezi biciul ăsta? Îl vezi? Nu?
1: Nu! Nu m-ai dat, mămică! Nu m-ai dat, nu m-ai dat!
0: Am să te bat până să asculti.
1: Mămică!
0: Ia scrisoarea și te duc. Crezi că o să mă rog ceasul întreg? Pleacă! Doamne, de l-ar găsi.
2: Trebuie să fie jos la poartă.
3: Hai să fie să mă scape. 5 minute și va fi aici.
2: Va sparge ușa și lacătul.
3: În cele din urmă aș putea să scap și altfel de aici.
2: Dar vreau să-l văd așa, scăpându-mă.
3: Salvatorul! Ia! Ce să mai iau? Nimic. Doar scrisoarele, zic.
2: Trebuie să fie.
3: Dar de ce întârzie? Doamne, fă să fie. De ce întârzie? Nu mai pot aștepta.
4: Dar n-a voit să o primească.
3: Doamne! Ce s-a întâmplat?
4: L-am întâlnit, mămică, i-am dat-o, dar n-a voit să o primească.
3: Nu!
4: M-a chemat sub poartă și m-a certat. Nu, ce rușine, mi-a zis. Ești băiat mare, rușine să-ți fie.
3: Nu.
4: Ar trebui să înțelegi lucrurile astea.
3: Nu.
4: Era palid de mânie. Și apoi s-a dus. Mămică, ce am făcut? Ce-am făcut?
3: Mint!
4: Mămică, nu mint!
3: Nu
4: mint! Nu mint!
3: Nu se poate! Aici am ajuns! Totul s-a sfârșit!
4: Ce să mă fac? Ce să mă fac? N-am să mai pot ieși pe stradă! Ce rușine, Doamne! Rușine! Nu mai pot trăi! Tu mai poți trăi, tu mai poți!
3: Ticălosul! Mizerabilul!
4: Tata! Nu-l mai pot vedea pe tata, cum să dau ochii cu el, cum... Cum să dau ochii cu tata?
3: Cuiule, ce-am făcut? Puiule, numai pe tine te am!
4: Tu nu ești de vină, mămică! Că tu nu știi ce faci. Tu niciodată nu știi ce faci. Nu ești de vină, dar eu trebuia să știu ce fac.
3: Acum nu mai putem trece nimic.
4: Totul s-a sfârșit. Auzi, vine, dar de cum tremur. Nu mai pot. Bine, trebuie să-i spun. Nu trebuie.
3: Puiul, niciun cuvânt. Puiule,
4: nu mai pot da ochii cu el. Nu mai fac niciodată. Nu mai mint. Iartă-mă, tăticule mare, nu știu ce ți-a făcut puiul. Vai, mămică dragă.

0: Filip, spuneai că vrei să mă trimiți într-o chestie importantă la Loga. Suntem numai noi doi, începe, ai povestește. Bine. Dar ce s-a întâmplat? Cine geme așa, Daria?
1: Da.
0: Mă duc la ea.
1: Nu-i porni eu și mai grozav. Tac, pe dacoci, ne trebuie aici, Grigorin. Mult tact. Metoda cea mai bună e totuși să o lași în pace. Două, trei ori îi trece. Pe urmă începe iar.
0: Au reînceput ideile fixe?
1: Da.
0: Iarăși obsesii?
1: Nu cele vechi. Altele. Înțelegi, Grigore? Altele.
0: Cum dată, pot să vă fiu de ajutor în nenorocire? Știi, situația e și mai tristă decât mă așteptam.
1: O, da, și mai tristă. Mai tristă nici nu se poate. Auzi plânsul de copilărie? Auzit în sap bocetul țărâncilor după morți și acum tot așa plânge.
0: Am insistat în câteva rânduri să-mi răspundă cum s-a întâmplat nenorocirea băiatului. Și că tăcerea ta m-a făcut să ajung la cele mai crude presupuneri.
1: S-a întâmplat cum și de ce, nu știu, nervi slabi, nu știu nici de la mama sa. Altfel nu mi-o pot explica.
0: Neslabi. Neslabi. Motive de sinucidere la un băiat de vârsta lui. Nu, asta nu e explicație. Nu pot să cred.
1: N-a lăsat nicio urmă. Niciun cuvânt. Numai trupul mort și l-a lăsat veste că puținul din viață i-a fost tocmai destul. Apa ucigașă îmi gâlgâie și acum în urechi.
0: Niciun cuvânt de aproape de necrezut. Foarte ciudat. Nici Daria nu știe mai mult?
1: Ce întrebare?
0: Daria știe mai mult. Știe, nu trebuie să știe mai mult.
1: Filește pietrele să vorbească.
0: Bine, am să o filesc.
1: Grigore a uitat încăpățânările mute ca moartea lui solitar.
0: Da, și chestiunea cealaltă?
1: O, aventura nefastă a dumneiei cu bărbatul străin. O, cunoști.
0: Da, infernală. Infernală e și patima scriitoricească. Loga mi-a fost cândva un bun prieten. Eram colegi de școală.
1: Eu nu mai arunc piatra. Eu nu mai o sândesc nici pe ea. A fost ca o pâlpâire bolnavă. Ce să-i faci? Iresponsabilă. Totuși, nu puteam să o crotesc prin indiferența mea aventuri primejdioase. O măsură trebuia prin urmare să iau și în consecință închideam în casă ori de câte ori plecam. Trebuia să-i fac cu neputință întâlnirile cu scriitorul. Într-o zi, nu mulți după moartea băiatului, uitasem să închid și atunci m-a strigat cu semne disperate înapoi și mi-a cerut cu oarecare frică să închid. De ce? Răspunsul era începutul noilor obsesii. Zicea că e teamă că ar putea să trimită o scrisoare scriitorului. Că atunci groaza că ar putea să trimită scrisori lui Loga a luat proporții fantastice. Trebuie să-i stau de pază ca pe vremuri când se temea de singurătate. Situația este insuportabilă, așa nu mai putem trăi. De ce te-am chemat?
0: Da, nu vom face lumea.
1: Dacă vrei, ai putea să ajut, să te duci la el, să-l rogi să plece din oraș, poate înțelegând tot dezastrul ce l-a frici. Acum e 3:30, la ora asta îl găsești acasă. Dincolo, tocmai treci mai drumul.
0: Acum?
1: Avem tot interesul să nu amânăm. În sfârșit a trecut.
0: Luca e inofensiv. Eu îl cunosc. Un om de bunătate, unul când știi să-l iei, de altfel, astfel să te ferească sfinții, este incalculabil.
1: Într-o ureche, ca toți scritorii aceștia cu brăzare de supra-oameni.
0: Totul atârnă de tonul în care îl iau, da. Da, da. Bine, bine, bine, mă duc atunci.
1: Daria!
2: Daria!
0: Daria, Daria, norocul tău că ești frumoasă. Altfel aș scoate din tine ideile fixe cu forța.
3: Ce-mi faci, Dumnezeu, Grigore? Unde te duci?
0: Eu? Ție? Vreau rău. Daria, Daria, vai de capul tău. Ce-i acolo, înăuntru? Moară de idei fixe. Tu, fantasticul, tu...
3: Iartă-mă, Grigore, numai tu mi-ești frate bun.
1: Să-ți deschid, Grigore.
0: Bine, bine, la revedere. La revedere.
2: Și nu vă pierdeți curajul.
3: La revedere. Unde se duce?
1: Nu mi-a spus, o întâlnire, probabil.
3: Petrache, de mine nu e bine.
1: Văd.
3: Eu nu mă mai vindec.
1: Dacă mi-ar sta în putere, ți-aș ajuta.
3: Petrache, 3 luni de atunci, de când puiul al nostru și eu nu mă mai vindec. Simt ca un cui în mijlocul frunții.
1: Urâtul de viață bântuie și în mine.
3: Nu știu ce să mai încep.
1: Bine că a venit Grigore, singurul care mai ține la noi. Îți dai seama ce părăsiți suntem de vreme?
3: Las puțin lucru. Stai de vorbă cu mine. Așa singură nu mai pot. Petrache, tu ai încercat totdeauna să înțelegi. Și înțelegând, ai iertat.
1: Înțelegând, am ajuns să nu mai o sândesc pe nimeni. Iau lucrurile așa cum sunt și mai ales oamenii și mai ales pe tine.
3: Petrache! Petrache! Durerea asta, pustiul asta, mi s-a așezat ca un cuțit în gâtlești.
1: Daria, Daria, dacă știi ceva, un singur lucru mai mult decât știu eu, spune-mi-l. Cu bietul puiu, cum s-a întâmplat?
3: Ce vrei mai mult? Pentru noi e o taină acest sfârșit. Mă simt mamă numai de când l-am pierdut. Îl simt în mine tot mai greu. Parcă îl port înăuntru. Copiii se sinucid cu conștiința trează și curată, cum e cea a îngerilor. Nu suportă viziunea ticăloșii omenești. Cea mai bună mamă de pe pământ. El glumea des, dar în fond avea un suflet amar.
1: Oare s-a chinuit mult?
3: Moartea în apă? Doamne! I-am scos un pește mic din buzunar și un pescuț de argint din nări. Dacă s-ar fi împușcat, n-ar fi chinuit deloc.
1: Cum poți așa liniștită să spui dacă s-ar fi...
3: Petrache, de mine e rău. Rău de tot.
1: Văd. Lasă-mă, Daria.
3: Iarna în apă sliește sângele fulgerător.
1: Iarna, da.
3: Da. Și oare puiul la ce s-a gândit? Poate n-a gândit nimic. Trebuie să fie foarte greu să mori când vrei să mori. ca adormitul când vrei să adormi, să tot număr în chip absurd. Așa. Cum fac noaptea ca să-mi vie somnul? Poate când puiul s-a aruncat în apă, trupul i s-a răcit, inima i-a încetat și totuși nu putea să moară, fiindcă se tot gândea că trebuie să moară. Și atunci a început să numere. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100,
1: Daria,
3: 1000, Daria, 10.000.
1: Nu mă mai chinui.
3: Dai țin de vorba cu mine. Alungă urâtul. Noaptea tu poți dormi? Eu nu știu, Daria, de când am mai adormit.
1: Daria, știi ce? Treci puțin dincolo până îi sprevesc. Apoi stăm de vorbă. Îți făgăduiesc.
3: Da, trec. Petrache, noaptea tu mai poți dormi? Eu nu mai știu de când am mai dormit.

0: Da, da. Da, da.
1: Bună ziua, domnule director.
2: Bună ziua, domnule profesor.
1: Abia azi, după 3 luni, am aflat de nenorocirea băiatului dumneavoastră. Sunt nemângâiat și trecând pe aici mi-am zis: mergi, domnule, și mângâie cu cuvântul tău pe vieții părinți.
2: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. E așa de frumos din partea dumneavoastră că v-ați gândit la noi. Sunt nespus de mișcat.
1: Mi-a fost elev admirabil înzestrat, minunat în sușiri, un adevărat mic filozof.
2: Și el ne-a vorbit totdeauna cu dragoste despre dumneavoastră. Eu însă mi-am regretat foarte mult când v-ați hotărât să ieșiți din învățământ cu darul dumneavoastră pedagogic. Durerea cea mai mare vieții mele a fost că a trebuit să mă las de profesionat din pricina metehnii mele la vorbit. Cât n-aș da și azi să pot contribui la creșterea generațiilor de mine ca o simplă pârghie în jocul mare al energiilor anonime.
1: Da, cu talentul dumneavoastră pedagogic.
2: Simți modelându-se aluatul sufletelor sub mâinile tale. Iată o adevărată și sfântă plăcere. Pedagogia e atotputernică. Orice poți să faci cu ea, orice. Cine poate să se întoarcă la catedră? Ăsta e principiul meu. Durerea mea cea mare și singură neuitată a fost că a trebuit să părăsesc catedra. O mângâiere era să găsesc, aveam băiatul, înclinări frumoase din naștere. Ce a luat nobil, domnule profesor. Un sfânt și un geniu aș fi făcut în el, dar din nenorocire soarta a voit să-mi clatine tot restul vieții.
1: Nenorocirile de felul acesta nici o pedagogie nu le poate împiedica.
2: Asta înseamnă că nici Dumnezeu nu le poate împiedica. Oh, domnule profesor, avem mare nevoie de dumneavoastră. Nu vroiți să reintrați în învățământ. Catedra oricând vă stă la dispoziție.
1: Nu pentru asta am venit.
2: Totuși, mi-ați face o deosebită bucurie.
1: Sunt unele piedici și aveam de gând să-mi fac pelerinajul la tenis. Acum când propuneți, nu știu, trebuie să mă sfătuiesc mai întâi cu demonionul meu.
2: Socratic până în cel din urmă amănânt de viață. Aveți un suflet. N-am să uit niciodată gestul dumneavoastră.
1: M-a durut inima de pe micul filozof, dar n-avem încotro. Mângâiați-vă, bieți părinți. Gândiți-vă că toți, fără deosebire, ne scăldăm în fluviul lui Heraclitos, întunecatul. Toate trec și se uită. La revedere, domnule.
2: Cu bine. Și mai poftiți pe la noi.
3: Cine a fost? Cine a fost aici? El a fost?
2: N-a fost el. Știi prea bine că nu mai vine pe aici de 3 luni. A fost profesor Vlaicu.
3: Iarăși am palpitat.
2: Hai, liniștește-te, dragă. Liniștește-te.
3: Golul ăsta înăuntru. Petrache, pot să stau și eu acum aici?
2: De golul sufletesc vei scăpa cu timpul de idei. Sper să te vindec cu ajutorul lui Grigore. De aceea l-am chemat. El vorbește tocmai acum cu Loga, îi va lămuri totuși, îl va îndupleca să plece din oraș. Odată dus pe vindecitul.
3: L-ai trimis la Loga? Ce inspirație stupidă! E bine, dacă vrei cu orice preț să plesnească coardele, să plesnească! După toate cele petrecute, îmi mai scos și zvonul că sunt anormală. Ce știe lumea ce idee fixă? Mă vor crede nebună! Sunt eu nebună? După toate cele întâmplate. Și apară de aceea, cum îndrăznești tu să te amesteci în treburile lui Loga?
2: Maria,
3: nu va pleca! Nu va pleca!
2: Nu mai înțeleg nimic. Se frică până la nebunie că vei scrie fără să vrei și în același timp te tulburi că pleacă.
3: Da, mă tulbur, fiindcă îl iubesc cum n-am iubit pe nimeni și mi-e teamă că îi scriu, fiindcă îl urăsc cum n-am urât pe nimeni. Asta va depăși totdeauna puterea ta de înțelegere. Nu cumva ți închipui că acum, cu obsesia scrisorilor, am început iarăși să mă simt admirabil lângă tine, fericită lângă bunul și nobilul meu bărbat? Sau ți-ai închipuit că mă cucerești cu bunătatea ta lasă? Să mă fi lovit cu piciorul, să mă fi lovit cu biciu, să-mi fi smuls părul, poate mă cucereai mai curând. Și acum toate împrejurile te favorizează. Până când și de ce? Ai de partea ta toate simpatiile, chiar și pe fratele meu.
2: Așa nu te puteam lăsa.
3: Da, era de 1000 de ori mai bine. Ți-o spun fără înconjur. De acum nu te mai cruți. Tu poți vina. Toate de la tine o purces. Și pe băiat, tu l-ai omorât. Și pe băiat.
2: Pe băiat? Ha. O, Dumnezeule, ce înseamnă asta? Cum l-am omorât eu pe puiu? E o vinuire ce trece orice limită. Răspunde. Cum?
3: Iubeam întâia oară în viață, Petre. Tu știi cum am trăit acasă și cum am hotărât să te iau pe tine. Când a intrat Loga în viața mea, am uitat totul. Parcă începea o nouă viață după 15 ani de chin, de nebunie trează. Și atunci ai aflat și crezând că se prăbușește pământul dacă te înșel, m-ai închis în casă. N-ai șobăit să iei măsuri ce întreceau mult vina mea. În disperare am rugat, da, am rugat pe puiu să-mi ducă o scrisoare bărbatului străin. Îi scriam să mă scape de aici. Băiatul n-a voit, la început a refuzat, dar în cele din urmă nici nu se putea altfel. L-am înduplecat cu plâns, cu mângâieri, cu amenințări, da, cu amenințări l-am înduplecat. Și-a dus scrisoarea. Da, da, a dus scrisoarea. Scrisoarea mamei lui către amant. Înțelegi tu toată grozăvia acestor cuvinte? A dus scrisoarea. A dus-o, cine poartă vina?
2: Dus scrisoarea? Băiatul meu, puiu?
3: Puiu, băiatul tău. Puiu cel trecut prin toate treptele formale ale pedagogiei tale făcătoare de minuni. M-ai închis, mi-ai curmat aventura, mi-ai suprimat libertatea, dar la macă totuși n-ai zbutit să mă întorci. Ah, cum triumfam, cum îmi băteam joc de tine, cum mă răzbunam pentru umilirea suferită. Puiu, a dus scrisoarea.
2: Puiu, băiat meu pe care l-am iubit și l-am crescut.
3: Eu nu l-am iubit? Eu nu l-am crescut?
2: O, pedagogia mea.
3: Atâta i-am vorbit până s-a hotărât să ducă scrisoarea.
2: Minci, nu se
3: băiatul tău a dus scrisoarea. Tu l-ai făcut complice la încercarea mea de evadare și după toate astea a urmat nenorocirea. Loga n-a voit să primească scrisoarea. Și-a ținut băiatului o lecție cum tu niciodată nu i-ai ținut, pe viață și pe moarte. O lecție care i-a ars sângele. Vezi, ăsta e Loga, dușmanul tău. Puiul s-a întors acasă complet schimbat. S-a trezit pe jos, striga, plângea că nu mai poate să dea față cu tine, deși în fond tu erai vinovat. Recunoaște! De ce taci? Recunoaște! A doua zi te aruncă în apă. Lasă o scrisoare în care te ruga să-l ierți pentru o faptă pe care tu nici nu știai. Acum știi totul!
2: Așa s-a întâmplat?
3: Acum ești rămurit. Pentru totdeauna.
2: Doamne, Doamne.
3: Da, așa s-a întâmplat.
2: Ai făcut nenorocitul.
3: Mi-ai retezat orice posibilitate de contact cu lumea din afară. Nu puteam să protestez nicăieri. Erai stăpân, așa slăbănog, dezarticulat cum ești. Doar stăpân, singurul binecuvântat stăpân. Iar acum îți exprim dorința ca Loga să plece din oraș. Și el va pleca. Grigore te ascultă. Pe mine nu mă întreabă nimic. Sunt inexistentă, irresponsabilă.
2: Că așa te scap de ideile fixe, numai bine de tăul vroiam.
3: Iertul pedagog, pe mine nu mă mai scapă nimeni.
2: Am încercat tot ce-mi stă în putință. Am încercat.
3: Nu trebuia să încerci! Nimic nu-ți stă în putință! N-am avut pentru tine decât dezgust și dispreț. Așa nu mai pot trăi! Nu, dar Loga nu o să plece. Să vezi că nu o să plece. Atât timp cât trăiesc eu, nu o să plece.
2: N-ar fi și pentru tine mai bine să plece?
3: Nu, n-are să plece. Oh, ți-ai greșit socotelile, de altfel. Cine-i Loga? Un străin. Cu ce drept te amesteci tu în treburile unui străin? Ești stăpânul lui? Te-ar place. Te-ar place să plece.
2: N-ar fi mai bine și pentru liniștea ta?
3: Scârbosule! Imbecilule!
0: Taci! Taci! Miserabilo! Mi-ai omorât băiatul. Taci, taci, că-ți crăpți asta! Crăpți asta!
3: Da! Vreau să te văd. Da, îndrăznește. Numai odată să dai. Îndrăznește.
0: Vorbă să nu mai aud că te smintesc.
3: Mă moară! Mă moară!
0: Să nu clăcnești. Taci, denaturatul. Da.
3: Ce-ai zis?
0: Da. Da.
3: Ce-ai zis?
0: Da.
3: Obsesiile, teroarea, singurătatea, dragostea, scrisorile și moartea, nicio scăpare de nicăieri și Loga pleacă și pe urmă ce?
2: Puiu a zis scrisoarea. Puiu a luat un nobil. Nu se poate. Minți, nu este cu putință. Spune-mi că ai mințit.
0: Stricat-o, mi-ai distrus viața. Am fost paznicul nebunii tale. Tot mi-ai luat. Și acum vrei să-mi iei și credința în pedagogia mea.
2: Hai, mie. Nu cred, nu se poate. Nu se poate. Ai mințit.
0: Doamne, eu sunt de bine de toate. Nu mai cred nimic. Totul s-a sfârșit.
3: Unde te duci?
0: Aici mi-e cu neputință să mai rămân. Grigore.
4: Da. Am izbutit, Loga pleacă. Mi-a făgăduit solemn că pleacă, poate chiar azi.
3: Pleacă. Loga, pleacă. Toate dorințele vi se împlinesc. Toate dorințele, toate. Da, în sfârșit, bine că pleacă. Bine că pleacă să plece. No, nu-mi pasă. Doamne, lăsați-mă.
4: Daria.
3: Lăsați-mă singură. Ce mai așteptați? Ce mai voiți acum? Lăsați-mă. Ce mai doriți? Să râd? joc, pentru ca sfârșitul să vă înveselească. Vă speriați că vorbesc de sfârșit? Nu, no, să nu vă speriați. În realitate, eu am încetat de mult. Restul e o simplă formalitate. Sunteți fericiți? Oh, când ești prea obosit, nu poți să dormi. Când ești prea slab, nu poți să mori. Pentru tăria ce mi-ați dat-o, am să vă fiu recunoscătoare. Grigore, Grigore, tu, tu nu ești vinovat de nimic. Nu, nu te neliniști. Ce am voit să spun e numai Grigore, eu nu mai pot. Dureros e numai că ne înțelegem așa de puțin.
4: Pentru Dumnezeu, ce eu nu mai înțeleg nimic.
2: Sunt nespus de obosit. Dragă Grigore, stau, nu. Aș vrea să știu numai cu ce am păcătuit. De sunt atât de bătut de soartă. Probabil în altă viață am fost un criminal și mi-am omorât soția. Ce sufăr acum e ispășire. Ai vorbit în adevăr cu Logă?
4: Da, da, da, frate, am vorbit.
2: Cum te-a primit?
4: Foarte prietenește și i-am descris cazul și l-am rugat să plece din oraș, prea adânc mâhnit de cele auzite. Aș regreta mult fapta și nu te se arăta grozav de îngrijat. Fiți cu băgare de seamă, mi-a zis. Evenimentele se pot precipita. Și mai spunea că altă dată, mai târziu, poate vom înțelege și noi și cu glasul sugrumat aiurea, amenințăm cerul cu metafore și smulgem pământului secretele, dar dușmanul pe care nu-l putem învinge e puterea absurdă și cu mii de fețe a sângelui. Numește această putere cum vrei, numește-o blestem sau lăuntrică lege. Bieți oameni, ne zbatem între blestemul sângelui și ale lumii și măcinat, nu știu, plecarea mea poate să vă îngroape sub o avalanșă de surprize. Dacă îmi cereți, eu plec, îți făgăduiesc. Uite mâna și mi-ntinse mâna, apoi a tăcut.
2: Omul acesta mi s-a părut totdeauna obscur în tot ce scrie.
4: Da, dar dincolo? Dincolo, dar ce faci?
2: Lasă-i, trece. E tact pedagogic să ai cu ea și trece.
4: Ole!
0: Grigore!
4: Blestemul sângelui!
0: Grigore! Grigore! O, Dumnezeule! Dumnezeule, ce-am făcut?
4: Daria!
0: Ce-am?
4: Daria, surioară!
0: Suriascu!
4: Sfântă, iartă-mă! Iartă-mă, Daria! Daria, de ce? De ce? Nu trebuia!
5: Ați ascultat Daria de Lucian Blaga. Adaptare radiofonică de Eugen Comarnescu. Distribuția a fost următoarea: Daria Maia Morgenstern, Filip Constantin Codrescu, Loga Ovidiu Iuliu Moldovan, Vlaicu George Constantin, Prietena Julieta Strâmbeanu, Puiu Alexandrina Halic, Grigore Dan Damian, Inspectorul Petre Moraru, Zugravul Radu Panamarenco, Asistența tehnică Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza, Regia de studio Mihai Barta, Regia muzicală Simona Tudor, Regia tehnică inginer Luiza Mateescu, Regia artistică Constantin Dinischiotu.
6: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Jurământul, de Ludwig Anzengruber. Traducere și adaptare radiofonică de George Mihalache Buzău. În distribuție, Mircea Albulescu, Dana Dogaru, Diana Lupescu, Ica Matache, Emil Hosu, Dan Condurache, Mihai Mereuță, Ion Punea. Regia artistică, Titel Constantinescu.
2: Liniște! Altă soluție nu rămâne decât să depună jurământul.
3: Să vedem dacă are curaj.
2: Cetățene, Matthias Hörner.
4: Da, domnule judecător.
2: Va trebui să juri. Ridică-te în picioare și apropie-te de masa noastră. Îți mai atrag o dată atenția. Femeia pretinde că fratele dumitare Iacob i-a lăsat ei întreaga avere printr-un testament.
5: Da, că a fost nevasta lui și a făcut cu el doi copii, domnule judecător.
2: Finise! Recunoști, Matthias Hörner?
4: Domnule judecător, că a făcut cu el doi copii, recunosc. Dar că fratele meu, Iacob, a fost căsătorit cu ea, nu reiese de nicăieri.
2: De ce nu prezinți dovada femeii?
6: Nu e obligatoriu.
2: Ce dacă n-a fost căsătorită?
7: Ea a fost femeia lui! El i-a lăsat avea prin testament!
2: Liniște! Liniște! Să auzim ce spune reclamanta.
5: Domnule judecător, toată lumea știe că eu m-am luat cu șupânul Iacob, fratele dumnealui. Că am făcut casă împreună zi de zi și că am făcut doi copii.
2: Bine, bine, bine, asta ai mai spus-o. Dar dacă mi-arătai și actul de căsătorie...
7: Are testament!
2: Ordine lui Iacob, limba de moarte! Liniște! Liniște! Chiar dacă nu e cu totul necesar, judecătorul are dreptul să ceară orice fel de act.
5: N-am mai apucat să-l facem, domnule judecător, că jupânul Iacob s-a îmbolnăvit.
2: Vrei să spui că n-ați mai apucat să vă căsătoriți?
5: Da, da, n-am mai apucat să ne căsătorim. Că jupânul Iacob, omul meu, a căzut la pat foarte bolnav și a murit în spital la Viena.
2: Și testamentul?
5: Era dumnealui, la Matthias Hörner.
2: De unde știi că stăpânul averii, jupânul Iacob, a făcut un testament?
5: În fața mea l-a scris, acolo, în spital la Viena. Da. Și în luna mai anului 1875, după ce l-a scris, l-a trimis fratelui său, că e aici de față, ca să ia cunoștință că averea mi-a lăsat-o mie și copiilor noștri.
2: Ai primit testamentul, cetățene Matthias Hörner?
4: N-am primit niciun fel de testament, domnule judecător. Această femeie vrea să pună mâna pe averea fratelui meu rămasă de la părinții noștri.
5: Să jure, domnule judecător! Să jure că nu există acest testament!
7: Da, să jure!
2: Să jure, să vedem dacă e în stare să jure!
7: Eu sunt jurământ, să jure!
2: Liniște! Liniște! Cetățene Matthias Hörner, va trebui să depui jurământul. Instanța va da crezare jurământului dumitale, cu atât mai mult cu cât te știe un om foarte cucernic. Jură, deci, că n-ai să spui decât adevărul și numai adevărul. Jură!
4: Jur că n-am să spun decât adevărul și numai adevărul. Jur că nu există nicăieri în casa mea niciun fel de testament al fratelui meu, Iacob.

0: Sunteți de prin partea locului!
1: Ne-a lăsat, domnișorule. Lucrăm aici la conacurile astea de peste deala de boierilor noștri. Da,
0: mai e mult de mers până la ele?
1: Păi ar mai fi ceva. După ce ați apucat să treceți dealul la mare, dar la care vreți să mergeți?
0: La conacul lui Matias Ferner.
1: A, la curtea de la Răscruce. Noi așa îi spunem conacului, curtea de la Răscruce. Apoi după ce ați trecut dealul... Ha, dar uite-o pe Veronica, vă poate însoția până acolo, că lucrează la conacul celălalt de alături, la curtea Adameștilor. Veronica!
2: Da!
1: Veronica!
2: He!
1: Hai încoace!
2: Ce-i?
1: Uite, să-i dăm o mână de ajutor domnișorului de la oraș.
2: Da?
1: Vrea să ajungă la curtea de la Răscruce.
2: Ah, la conacul jucunului Matias Ferner.
1: Da. Însoțește-l tu într-acolo, că nu-i departe de-al vostru.
2: Să fie, dar eu merg la bunica din Notenschlag. Eu i-a arătat drumul, că e tot în partea aia. Hai!
1: Du-te, domnișorule, du-te cu fetișcana asta, că-i fată, e steață și tu descurcă aia.
0: Mulțumesc, nene. Mă iei frumos-o?
2: Ha?
0: Nu ți-e teamă de mine?
2: Mie nu mi-e teamă de nimeni.
0: Oh, bravo, îmi place cum îmi răspunzi. Ești fată curajoasă.
2: Viața m-a învățat. Am rămas orfană de mică.
0: Nici mamă, nici tată?
2: Tata a murit de tânăr într-un spital din Viena. Mama a murit după un proces. A leșinat la judecătorie și n-a mai dus-o mult.
0: De ce a leșinat?
2: A primit cea mai mare lovitură din viața ei. A rămas săracă lipită.
0: Cum așa?
2: Toată averea tatălui meu lăsată mamei prin testament s-a spulberat din cauza unui ciocoi impostor.
0: Dar ce a făcut?
2: A jurat fals.
0: Ce a jurat?
2: Că nu există niciun fel de testament de la tata și că... Dar ce ți-mi pui eu capul cu de-ale mele, că nu te interesează pe dumneata?
0: Stai, poate că mă interesează.
2: Nu văd cum. Ia spune mai bine, vii pentru prima oară cu părțile astea?
0: N-am mai fost din copilărie, mai exact de acum 12 ani.
2: Ah, ai rude pe aici sau vii așa?
0: Am copilărit pe aici.
2: Da? Și nu-ți mai aduce aminte de faimoasele conacuri de pe la noi?
0: Ba da! Mi-aduc chiar foarte bine aminte.
2: Da?
0: Dar simțul orientării m-a cam părăsit. 12 ani, nu-ți decolea.
2: V-ați mutat la oraș?
0: Numai eu. Am făcut liceul și facultatea la Viena.
2: Oh, ești om învățat. De fapt, eu, de cum te-am văzut, mi-am închipuit că ești vreun student de pe la oraș. Veni pe aici în plimbare, ca vreo rudă.
0: Ai pus bine diagnosticul.
2: Da?
0: Într-adevăr, eu acum trebuia să mai fiu student dacă urmam teologia, dar... să spun o drăcie. Tata a vrut să mă facă popă și eu m-am făcut agronom.
2: Da. Nu le-a ascultat.
0: No.
2: O să te ia de urechi.
0: Numai că vezi, băiețașul de acum 12 ani este astăzi agronomul de 24 de ani.
2: Și ești cam prea înalt, n-o să ajungă. Părinții dumitale locuiesc aici?
0: Numai tata. Mama a murit de mult. Pe mine m-a crescut mai mult bunica de la Viena.
2: Ah, și de când nu te-ai mai văzut cu tata dumitale?
0: Exact de 12 ani.
2: Ah, ești băiatul vechilului de la curtea de la Răscruce?
0: Nu.
2: Al logofătului vătaf?
0: Nu.
2: Că doar nu-i fi al jobânului Matias Ferner.
0: Ba, chiar așa, a lui.
2: Ah, ești fiul ciocoiului mincinos.
0: De ce îi spui așa?
2: Șarpele cel mic. Sângele celui care a nimicit-o pe mama și ne-a lăsat pe drumuri și pe mine și pe fratele meu.
0: Poate că nu e chiar așa.
2: Blestematul care a făcut din noi slugile oropsite ale unui bogătan ticălos care a furat averea tatei.
0: Stai puțin să ne înțelegem.
2: Adică, domnișorule ciocăiaș, nu am înțelege când tatăl dumitale o să dea socoteală. Va veni și ziua.
0: Veronica, stai! Eu sunt Franz! Franz! Nu-ți mai aduci aminte de mine! Am copilărit împreună! Veronica, întoarce-te! Întoarce-te să stăm de vorbă!
1: Uite, fuge de mănâncă pământul. Nu m-a recunoscut. Nu-i vorbă, că nici eu nu mi-am dat seama.

0: Încotro-vedici-o!
1: Mă tare ești nene, factorule! Mă iei în brișcă!
0: Păi da, opri! Hai, urcă, urcă! Da, ia spune, oare a cui ești?
1: Sunt Veronica Bürger, nepoata Lisetei Bürger. Nu știi? Cârciumarea asta.
0: Stăpâna halului de lângă graniță. Apoi te duc până acolo.
1: Ce bine. Pe jos m-ar fi apucat seara.
0: Ei, la 2-3 zile fac drumul și până la bunica dumitale. Ai avut noroc. Azi am corespondență și pentru hanul bunicii dumitale la frontieră.
1: Îți mai aduce aminte de mine, nene factorule? Mă mai cunoști?
0: A, nu, nu, că multe v-ați mărit în ultimul timp. Dar pe Lizeta, pe bunica dumitale, cine nu o cunoaște? Că-i merge gura ca o meliță. Cărciumarea se bună, dar a cam venit bătrâneța fără mile și peste ea.
1: Necazurile au îmbătrânit-o.
0: Acum anul ei este mai mult pustiu. Doar ce mai poate să ciupească așa de la găliganii aia de contrabandiști?
1: Vai de mine! A început să facă negoț cu contrabandiști?
0: A, nu face negoț. Îi găzduiește, le dă de mâncare. Ce să facă și el? N-are mușterii. Dacă ia colea lângă graniță, ăștia trag la ea și o plătesc bine.
1: Săraca bunică. Prea-i la capătul țării.
0: Îmi pare rău de ea. Au părăsit-o toți. Și prietenii și rudele. De când i-a murit fata după procesul ăla nedrept?
1: Era mama mea.
0: Tu ești fata Răposatei. Am cunoscut-o foarte bine pe maică-ta. Ia uite la mine. Acum mi-aduc bine aminte de tine. Erai de vreo 7-8 anișori când a murit beata maică-ta.
1: Da, acum am aproape 20.
0: Ia te uită ce fată frumoasă te-ai făcut. Parcă ieri când începeai școala primară, mi te jucai pe genunchi, mi te aruncai în brațe. Halal de flăcăul care te cuprinde zdravân cu mâinile
1: lui. Ei, nene, mă faci să roșesc.
0: Hai, lasă, că trebuie să vină și asta. Că doar nu te duce să faci mătănii la vreo mănăstire.
1: Nu, m-ar strânge bunica de gât. Ea are ce are cu papistașii.
0: Dar știu. Și nu o prea îi prinde bine. O cam ocolesc cu nici din pricina asta. Dar tu mai aveai și un frățior, parcă.
1: Da.
0: Era așa cam cu vreo 4-5 ani mai mare ca tine, nu?
1: Iacob. A dispărut fără urmă, nene. Eu am venit mereu pe la bunica, dar frate-mea, odată plecat a fost.
0: Ei, apoi cum să nu se zbârcească biata Lizeta, bunică-ta? Că ea și-a mărit zilele cu voi, ea v-a crescut.
1: Da, ea ne-a crescut, așa e. Și noi când creștem, ne întindem aripile zănatice și zburăm aiurea spre lumea chicăloasă, uitând de căldura adevărată a culcușului clădit din bătrâni.
0: Nu cumva ai dat de necazuri pe acolo de unde ai umblat?
1: Am dat, nene factorule. Era cât pe aici s-o pățesc ca biata maică-mea. Se vede treaba că destinul mamei vrea neapărat să mă urmărească și pe mine.
0: Nu admit. Să nu-mi spui că și ție vreun ticălos de bogătan a vrut să-ți închirieze frumusețea. Ca să zic așa.
1: Ai zis bine, nene factorule. Matale, nu știi ce grea povară e frumusețea unei fete. Banul din haznaua bogătanului e gata oricând să sluțească o fată frumoasă și săracă.
0: Ia stai, mie spune-mi clar. Nu mă lua pe ocolite. Te-a sluțit ori nu?
1: Nu.
0: Ei, bravo, asta e important. Dă dracului de șnapar. Dar cine? Că parcă n-am astâmpăr dacă nu știu.
1: Tony, feciorul bogătanului de la curtea Adameștilor.
0: Tony, Tony, zurliul ăla care umblă cu fata bogătanului vecin Matias Fernă.
1: Cu crescența, va să zic că știi și dumneata.
0: Păi toată lumea știe. Tony e o mare șăcătură, fată dragă. El nu urmărește altceva decât să se îmbogățească, să ajungă cel mai mare moșier din țară.
1: Avea de gând să mă ia pe mine drepțiitoarea lui.
0: Și ca să-și atingă ținta, vrea să o ia pe crescența. Pentru că tatăl fetei, Matias Werner, i-a promis întreaga avere.
1: Care de fapt e averea mamei mele, adică a mea. Ciocoiul vrea să-i dea crescență, e averea mamei mele.
0: Știu, aia de la taică.
1: Câștigată de Matias Werner printr-un jurământ fals.
0: Fals, nefals, vorba e că acum e averea lui. Ce mai poți să faci? De 12 ani de cât se tot vorbește de ticăloșia asta.
1: Și se va mai vorbi. Pe mine mama m-a născut să nu-i dau pace impostorului până ce nu-și va recunoaște minciuna.
0: S-a încercat în fel și chip. Nu există dovezi. Până la urmă judecătorul a dat crezare jurământului lui Matias Fier.
1: Fals! fals.
0: E, cine poate să dovedească și cu ce?
1: Eu! Nu-l las, nene, factorule, de știu de bine că scormonesc toate adâncurile pământului și oceanele.
0: E bună, e tare bună îndârjirea ta, fetițo. Dar legile noastre sunt legi și răutatea lumii tot așa rămâne. Absorbat. Iată, am ajuns.
1: Îți mulțumesc, nene, factorule. M-ai scutit de câteva ore de mers pe jos.
0: Fii bună și dă-i Lizete și scrisorile astea. Și mai dă și câteva bezele de la curtezanul ei din tinerețe.
1: Așa, nu mi-ai spus nimic despre asta.
0: Dar de tinerețe în vârtejuri. Cu bine! Gii!
1: Gii! Asta ne pot să ne facole! Și încă o dată

0: Bine te-am găsit.
1: De cine e acolo? Mm? Apropii-te. Tu ești Veronica. Dar ce cu tine? Se vede că nu-i da bună. Așa pe nepusă masă? Ți-ai pierdut slujba, desigur.
0: Da.
1: Te-ai luat în ghiare cu părdal Nicolae de Bărnaș, care mi te-a luat de aici și ți-a făgăduit câte lună și în stele.
0: O să-mi caut slujba în altă parte.
1: Ți-a dat cu piciorul evlaviosul tău, Tony, de la curtea adameștilor mânca larciorile, nu? Acum diavolița de bunică, cea necredincioasă, e bună, nu?
0: N-am unde să mă duc, bunico, da? Ori găsi eu undeva un loc. Rămâi cu mine, bunico.
1: Ia-mi de mai prostii și dă bucea încoace, stai! Hai, hai, hai, gata, băzeala. Unde să pleci? N-are voie bătrâna mamă să-și certe nepoată că ea bârzăie. Ce fi vrut? Să-ți opui de bucurie că iar ai rămas fără slujbă? Hai, hai în casă. Hai, că-mi prăvălie degeaba, stau că nu vine nimeni.
0: N-am să stau mult pe cap, bunico.
1: Din partea mea poți să stai oricât. Că nu de asta sunt eu necăjită. Sunt necăjită că ți-am dus dorul și ți-am simțit lipsa.
0: Bunico, tot mama iubești, bunico, dragă, nu-i așa?
1: E, ia uite la ea, se prinde de gâtul meu de parcă ar fi de-o șcapă. Dar stai, fată, stai că mă dai grămadă.
0: Iată-mă din nou în camera mea, dragă, în care am crescut și eu și mama.
1: Da, ei s-a născut. Lasă-o în pace să se odihnească liniștită. Nu o mai răscoli și tu acum. Hai, șezi, să-ți dau ceva să mănânci. Se vede treaba că ai pornit-o cu noaptea în cap de vreme ce ai ajuns înainte de a se însăra.
0: M-a luat cu brișca nenea factorul.
1: A, păi da, dar cu neica factorașul ia în brișca lui numai porumbițe. Pe babe de la-ar vedea gâfâind și gata să-și dea sufletul tot, dar o primățoaga.
0: Ți-a trimis bezele.
1: Ba, să și le țin acasă. De la o vreme nici măcar nu mai intră să mă vadă.
0: Și-a adus aminte de copilăria mea, bunico.
1: Așa sunt bătrâne și aduc aminte numai de tinerețe. Cu gândul numai la trufandale, uită că îmbătrânesc.
0: Vai, bunico, nu te-ai schimbat deloc, tot slobă de la gură.
1: Dar n-ai fi vrut să-mi pun eu cep la gură tocmai acum, la sfârșit de viață. Ia te mănâncă. N-am cine știe ce, dar...
0: Unii zic că ar trebui să te mai duci din când în când la biserică, bunico.
1: Ha, nu, fată dragă, eu am terminat cu papistașii. M-am lecuit, am eu pricinile mele.
0: Ce pricini, bunico?
1: Păi noaptea când maică t-a venit aici, de mână cu tine și cu fratele tău Iacob, izgonită de ciocoiul impostor, am zis: Doamne, tu nu existi. Că dacă exista, n-ai admite să rămână pe drumuri o femeie cu copiii ei, scoasă din averea ei de un ticălos.
0: Vorbești de jupânul de la Răscruce, Matias Ferner, nu? E adevărat că tu l-ai poreclit ciocoiul impostor.
1: Dar cine altcineva? Așa că dreptatea lui Dumnezeu nu există nepoată. Astea sunt scornedele evlavioșilor ăstora. Ca de al de Tone al tău, ca de al de impostorul ăla Matias Ferner și ca de al de toți bogătașii ăia care huzuresc pe munca altora. Speculanți toți, ipocriți, dar arciumani ei. Pâine-i cam tare că s-ar strâng și n-am avut cui să o vând.
0: Bunico, eu tot aud mereu de minciuna ciocoiului impostor, de averea mamei, de existența unui testament, dar tot nu mă dumiresc cum de-a pierdut mama averea lăsată de la tata și cum de-o stăpânește acum ticălosul de Matias Ferner. Hai, mai povestește-mi odată, te rog.
1: N-are rost. Au trecut deja 12 ani. Maică-ta e acum în mormânt. Frate tău a dispărut. Tu ești muiere în toată firea. Eu nu mai am mult. Nu putem schimba nimic.
0: Chiar nimic? Poate că am putea dovedi că...
1: Judecătorul a considerat că singura dovadă care există și trebuie luată în seamă este declarația ciocoiului Matias Ferner, adică jurământul lui strâmb.
0: Păi dacă a fost strâmb, mama n-a putut să dovedească?
1: Nu.
0: Stai puțin, să despicăm firul în patru. Ziceai că mama a primit un testament de la tata, nu? Unde-i testamentul?
1: Nicăieri.
0: N-a fost scris de tata în prezența mamei?
1: Ba da, în timp ce taicătul se afla la spital la Viena.
0: Și după ce l-a scris?
1: L-a trimis lui fratesul, lui Matias Ferner.
0: De ce i l-a trimis?
1: Ca să-l pună în aplicare, așa spune legea. Când cineva face un testament, îl dă cuiva să-l pună în aplicare. Adică să-l execute. Adică îl dă unui executor testamentar. Cine putea să fie un executor testamentar mai bun decât fratesul?
0: Și uite că n-a fost.
1: De unde era să știe taicătul că fratesul o să-l tragă pe sfoară, că nu o să țină seama de ce a scris el cu limbă de moarte?
0: Și n-a mai știut nimeni de existența acestui testament?
1: Nimeni.
0: Nu l-a mai văzut nimeni?
1: Nimeni. De fapt l-a mai văzut cineva.
0: Cine?
1: Apă de ploaie.
0: Cine, bunico? Hai, spune-mi cine.
1: Băiatul lui. Dar era prea mic și ciocul l-a făcut dispărut.
0: Fii mai lămurită, bunico, că e de mare importanță pentru mine. Cine... cine l-a mai văzut?
1: A furisitul ăla de copil, Franz.
0: Ah, Franz.
1: Franz avea pe atunci cam vreo 11-12 ani.
0: Franz Fernar l-a văzut?
1: Și ce dacă l-a văzut? Ce? Că l-a văzut tocmai când ticălosul ardea. Franz a apărut ca din întâmplare în momentul când Matias Fernar își despătura hârtia testamentului și când își căuta un chibrit. Dar ce vrei să faci acolo, tată? L-ar fi întrebat copilul.
0: Adică Franz.
1: Da, Franz, nu te privește pe tine, a răspuns taicăsul. Și după ce a prins chibritul și a ars hârtia testamentului, a început o ceartă aprigă între năpârstoc și ticălos.
0: Matale, de unde știi toate astea?
1: De la maică-ta. I-a surprins în toiul disputei și când ciocoiul impostor a văzut-o pe maică-ta, a început să-l lovească pe băiat peste gură, peste față. I-a dat atât de multe lovituri în cap încât l-a desfigurat și a trebuit să-l ducă la oraș, la bunica sa. Și asta abia a putut să-l salveze, că-l făcuse ca pe un schilod.
0: Vă să zic că Franz a văzut testamentul și mama nu a putut pe atunci să se folosească de el.
1: Din ziua aia, maică-ta nu l-a mai văzut și nimeni nu l-a mai văzut, căci bunica lui n-a vrut să-l mai dea pe Franz lui taicăsu.
0: Eu l-am văzut, bunico.
1: Când?
0: Azi dimineață.
1: L-ai văzut tu pe Franz Fernar?
0: Da, întâmplător, se ducea la taicăsu. Nu ne-am recunoscut, dar până la urmă el și-a spus numele fără să vrea și fără să știe cine sunt eu.
1: S-a întors după 12 ani. Cine știe ce vor să mai pui la cale? Că nu diferă șoarecile de șobolan. Nu i-ar mai răbda pământul.
0: Bunico, îți promit că oamenii ăștia n-or să aibă liniște cât voi fi eu în viață.
1: Acum am mai înțeles, fetico, de ce eu am terminat cu Dumnezeul lor, al îmbuibaților evlavioși, că ei numai al lor, că numai lor le ajută dacă o fi existând. Pentru mine știu bine acum că nu există, că dacă ar fi existat, nu m-ar fi afundat atât de mult în dureri.
0: Da, dar vezi că ți-ai pierdut clienții de când nu te mai duci la biserică.
1: Nu de asta i-am pierdut. S-au schimbat vremurile, fetico, lumea e săracă. N-am marfă, n-am cum să le dau un pahar de vin din ăla mai bun și mai ieftin, așa cum cer nenorociții ăștia de lucrători care îmi calcă pragul. De unde bun și ieftin? La mine în prăvălie nu calcă evlavioși, cu buzunarele doldura de bani. La mine intră numai pădurari și tăietori de lemne, săraci, care abia că-și pot plăti gustarea și un pahar de vin cu un braț două de surcele.
0: Am auzit că intră și contrabandiști.
1: Ei și, ei nu sunt oameni? Se-și bat și ei cum pot pentru a trăi. Nu sunt atât de răi pe cum îi cred umflații ăștia de trântori bisericoși. Nu sunt nici hoți, nici tâlhari. Sunt și ei niște pârliți care se zbat pentru un cotru de pâine. De când de lume există deal și vale. Dar să lăsăm toate astea, o să vezi tu. Viața e plină de necazuri.
0: Bunico, vreau să-ți spun ceva. Mi-e dor de fratele meu, Iacob. Nu l-am mai văzut de mult.
1: E o poveste lungă și cu fratele ăsta, Iacob. Mi-ar fi părut bine să fi fost aici și el. Să vă fi avut pe amândoi lângă mine. Să-mi fi simțit și eu bătrânețea mai ușoară.
0: N-ai mai auzit nimic despre Iacob, bunico?
1: Am auzit, Veronica, dragă, n-aș mai fi auzit. Am auzit, din păcate, chiar foarte multe.
0: Ce vrei să spui?
1: Ciocoiul impostor și-a încărcat sufletul și cu el. L-a dus cu sila la o școală de cucernici. S-a dat drept tutorele lui și a plătit bine să fie reținut acolo până ce va termina catehismul. Ar fi vrut să scoată din el un blând popă călugăr, să scape de el.
0: Iacob a urmat catehismul?
1: Da, a fost cel mai bun elev. A învățat acolo că omului îi se iartă nelegiuirile prin așa zisa spovedanie.
0: Bine, asta e altceva.
1: Ce altceva? Iacob, cunoscând secretul cu spoveditul, s-a apucat de vagabondaj, de ciupel, de hoții.
0: Hai de mine, fratele meu?
1: Da, fratele tău. A ciupit, a păcătuit și s-a spovedit.
0: A ajuns el să fure?
1: Nu-l căina, că exemplul l-a primit chiar de la tutorele lui care l-a băgat la școală. Oare dumnealui tutorele ce-a făcut de ajuns atât de bogat? N-a furat, n-a jefuit și încă ce jaf. Cel mai mare jaf din țară a jefuit și s-a spovedit.
0: Doar n-a călcat pe urmele lui Matias Fernar.
1: Nu, mai are până acolo. Iacob, frățiorul tău iubit, se ocupă de furtișaguri din astea, de mici obiecte, mici sume de bani, adică de șterpeliri, din care se poată viețui și el, sărmanul.
0: Bunico, tu mai mult glumești decât... nu-i așa? Nu pot să cred că Iacob al nostru a ajuns în asemenea hal.
1: Nici eu n-am crezut până nu mi l-au adus oamenii primăriei zgoniți de unde făcuse năzbătile. Îmi venea să mor de rușine. Am plătit toate oalele sparte. Și Iacob mi-a picat în genunchi și mi-a făgăduit că nu mai fură, că se face om de treabă.
0: Eu cred în Iacob.
1: Și eu am crezut. Când a plecat din nou în Haimanalâc, a avut grijă de mine, scumpul meu nepoțel. Mi-a furat ultimii bani din casă. Ultimii pe care mai aveam.
0: Nu mai spune asta, bunico. Nu l-ai mai văzut de mult?
1: N-am mai vrut să aud de el. Primarul m-a chemat într-o vreme să vreau să-l văd la arest, dar nu m-am dus.
0: De ce?
1: Intram iar în gura satului. Ajungeam iar de batjocura tuturor cetățenilor.
0: Când s-a întâmplat asta?
1: Acum un an.
0: Unico, Unico, ce e acolo la... Nu cred că mi s-a părut. Acolo la fereastră, ce e?
1: Ce ai văzut?
0: S-a uitat prin geamul din spate. Parcă era Iacob. Semăna cu el.
1: Iacob, frate, tu?
0: Da.
1: Te pomenești că Haimana s-o fi săturat de furtișagul și... sau și-o fi terminat de tot banii.
0: El o fi. Hai, deschide-i, bunico.
1: Cine-i?
2: Eu, bunico.
0: El e Iacob.
1: Ne-am culcat.
0: Nu, nu ne-am culcat, îi deschid eu. Lasă, deschid.
1: Stai locului. De ce să deschizi tu? Îi deschid eu. Ce eu n-am, mâine.
0: Iacob, frățioare, tocmai vorbeam de tine. Dar ce s-a întâmplat? Mergi în baston?
2: Sărut mâna, bunico. Bine te-am găsit, Veronico. Te-ai întors?
0: Amândoi.
2: Și tu?
0: Amândoi trebuie să ne facem.
1: Ce mai cauți la mine? Nu mai am niciun ban. Nu mai ai ce șterpeli.
0: Hai, lasă-l, bunico, hai să te așezi. Sprijină-te de mine. Așa, dar de ce mergi în baston?
2: Mi-au zdrențit un picior.
1: Ai, v-a dat din vreo pușcărie.
2: Iartă-mă, bunico. Acum n-am venit decât să-mi iau rămas bun. Vreau să te mai văd odată. Eu nu mai duc mult.
1: Ce bărbâigui acolo?
0: Frățioare.
2: Nu aici, Veronica.
0: Da.
2: Mai bine acolo, în patul ăla. Hai. Să stau întins pentru ultima oară.
1: Da, totdeauna ai zis că vii pentru ultima oară. Așa ai spus și primarului și la toți. Și pe urmă o ștergi și iar te apuci de potrogării.
2: Nu, bunicuțu, am terminat, s-a isprăvit. Am sfârșit cu toate. Că mi s-a împlinit sorocul.
0: Stai întins, frățioare.
2: Am acolo, la genunchi, o rană, Veronica. Am legat-o cu o cârpă. Văd dacă mai sângerează.
0: Pantalonul e ciuruit. Ți-a curs mult sânge, nu? Acum a stat, uite.
2: N-am mai avut de unde să vină.
0: Bunico, ce facem? A pierdut mult sânge.
1: Oh, ce sărbătoare. Mi s-au întors acasă fratele ticăloșit și sora nenorocită din dragoste. Și cât ai clipi, nu-l mai vezi pe niciunul. El va pleca după alte hoții, era după alte dezmierdări.
0: Bunico.
1: Și bunica lor rămâne singură, ca mai înainte. Să-și ducă amărâta viață și să moară fără să aibă niciun suflet la căpătăiul ei.
0: Bunico, eu nu mai plec de lângă tine niciodată. Și o să-l facem și pe Iacob să se apropie mai mult de noi, să stea mai mult lângă noi. Nu-i așa, frățioare?
2: Prea târziu, Veronica. Eu sunt pierdut.
0: Nu vorbi așa.
2: Abia m-am strecurat până aici. M-am târât greu să ajung într-un pat. La bunica. Nu te supăra, bunico. Că mi-am căutat la tine un locușor unde să închid ochii. Aici, în odaia în care s-a născut mama.
0: Nu, frățioare.
2: Poate chiar în același pat în care a închis ochii și ea.
0: Trebuie să trăiești. Am nevoie de tine, dragă frățioare.
1: Puteam să mă aștept eu la vreo bucurie din partea ta? Mă duc după felcer. Dar e tare departe. Să-l rog pe Hans de la holdele din deal să dea o fugă până în sat, să-l aducă pe felcer.
0: De grabă, bunico.
1: Încuiați ușile în urma mea să nu dea drumul la nimeni.
0: Da. Te simți chiar atât de rău?
2: Da, sigur. Dar și tu neîncrezătoare ca și bunica. De vreme ce m-am pungășit, eu nu mai pot să spun adevărul. Eu sunt un descreierat, un om răit. Dar nu mă întreb cine m-a răit, cine m-a învățat să fur, să ne-am mila.
0: Spune-mi, frate, te ascult.
2: Nu-ți mai spun și ție, i-am spus bunicii. Acum nu mai are rost să mai batem apa în piu. Inutil. Până mâine dimineață, nu cred că o mai duc. Așa că Altceva am să-ți spun, surioară. De mult vroiam, dar nu te-am mai găsit la bunica.
0: Sunt numai ochi și urechi. La ce te uiți?
2: Nu știu. Tu știi că atunci când mama l-a internat pe tata în spital,
0: da,
2: la Viena, m-a luat și pe mine,
0: da.
2: Mama stătea cu el în camera aia de spital și eu dormeam la bătrâna lui, la maică-sa. Imediat după ce tata a murit, bătrâna mi-a dat mie lucrurile rămase de la tata. Hainele, cămășele, cravatele, da, ceasul de la mână și de buzunar, mă rog, toate calabalâcurile, așa mai acătări. Printre toate astea, ești atentă.
0: Da, frățioare, sunt foarte atentă, dar nu știu, de ce îmi spui toate astea?
2: Așteaptă. Printre toate astea se afla și o carte.
0: O carte?
2: Pe asta am păstrat-o pentru tine. Eu și bunica nu ne mai omorâm după data de astea. Ție însă o să-ți folosească și m-am gândit că fiind o amintire de la tata, poate că o să te bucure.
0: Cum să nu, Iacobi? Unde e?
2: Caut-o tu în buzunarul de la piept al hainei. De acolo, de încuier am pus-o. Așa.
0: Ce frumoasă, e legată în piele și foile parcă sunt din aur. Da? Ce-i cu ăsta? Uite, am dat aici de un plic.
2: Știu, înăuntru e o scrisoare.
0: O scrisoare?
2: O primise tata din provincie în timp ce se afla în spital. Desigur, el după ce a citit-o a pus-o în cartea asta.
0: De la cine e?
2: Nu știu.
0: Ce scrie în ea?
2: Nici asta nu știu, nu m-a făcut curios.
0: Tot e rupt sigiliu, eu o deschid.
2: Fă ce vrei, acum e a ta. Nu m-a interesat niciodată corespondența lui. Tata primea și trimitea multe scrisori. Ce rost avea să-mi bag nasul mie?
0: E de la fratele tatii, de la Matias Bernard.
2: De la jupânul de la Răscruce?
0: Da.
2: Nu mă mai speria.
0: Ascultă, frățioare, ascultă. Zice așa: dragă Iacobe, am primit testamentul tău prin care toată averea ta o lași moștenire femeii tale Verona Bürger și copiilor ei. Nu-i frumos din partea ta ca în testamentul tău să te arăți atât de vitre cu mine și cu copiii mei?
2: Așa scrie acolo.
0: Poftim, citește și tu.
2: Eu nu mai văd așa de bine, Veronica. Iată, iată unde era dovada.
0: Da, iată în sfârșit. Cuvintele astea, toată averea ta o lași moștenire femeii tale Verona Bürger și copiilor ei, sunt scrise chiar de mâna ciocoiului impostor. Îți dai tu seama, Iacobe? Adevărule,
2: da,
0: unde erai?
2: Da, da.
0: Cât de mult am așteptat să ne apari în cale. Îl provălim, dragă frățioare. Îl provălim din vârful turnului clădit din minciuni. Așteaptă tu, ciocoile. O să venim noi de hac.
2: Învâșie capul și de bucurie și de durere. Asta e cea din urmă lovitură care mi se dă. Eu n-aș fi ajuns în starea asta de acum, Veronico, dragă, dacă nu l-aș fi văzut pe jupânul Matias Ferner lăfăindu-se în atâta bogăție. Dacă aș fi știut că există acest petec de hârtie, n-aș fi fosilit să-mi trăiesc viața prin coclaur, în mizerie și rușine. Oh, cât de stupide e lumea, Veronico. Veronico?
0: Da.
2: Veronico, unde ești?
0: Stai.
2: Unde ești?
0: Sunt aici, sunt aici. Pe scaun.
2: Nu te mai văd, am...
0: Frățioare.
2: Nu te mai văd, vino lângă mine.
0: Hai.
2: Ține-mă de mână, stai. Așa. Nu te îngrijora, nu te teme de slăbiciunea mea.
0: Ține-ți firea, acum nu mai ai voie să mori. Gândește-te, avem scrisoarea, bunica trebuie să sosească numai decât cu felcerul.
2: Prea târziu, acum vin toate prea târziu, Veronica. Dar mi-e sufletul împăcat. Îl simt cum se bucură că și tu și bunica veți duce-o bine de azi înainte.
0: Stai, de ce te-ai ridicat?
2: Ajută-mă.
0: Hai.
2: Ajută-mă să ajung la fereastră.
0: În ce?
2: Vreau.
0: În ce-ți sprijin atât de mine?
2: Vreau. Îți
0: spun că așa, să o deschid.
2: Da, deschid-o.
0: Frățioare.
2: Vreau să văd pădurea. Vreau să simt boarea serii.
0: Hai încet, sprijin atât de mine.
2: Și a plaiurilor copitării noastre.
0: Te simți mai bine?
2: Nu știu. Era o vreme, surioară, când brazii din fața noastră, ulmii și zvoarele, râdeau cu noi, spurtau, cântau. Ți-aduce aminte?
0: Da. Întreaga pădure cânta și se veselea cu noi. Ne luam la întrecere unii cu alții.
2: Pădurea.
0: Iacob.

0: Tată, azi m-am plimbat cu Tony și mi-a spus că abia așteaptă căsătoria noastră.
1: Da, Crescență. Căsătoria voastră este pusă la punct și după ce va veni și fratele tău, vom hotărâ și data anunții.
0: Vine și fratele meu, Franz?
1: Sigur, până din seară trebuie să sosească.
0: Știi că eu nu mi-aduc aminte de el, tată?
1: Când Franz a plecat la bunica sa la Viena, tu n-aveai decât vreo 4-5 ani.
0: Acum trebuie să fie un domn de adevărat, la ca cei de la oraș?
1: Păi au trecut 12 ani.
0: Ce s-a făcut el, tată?
1: Preot, adică o să-l facem preot, că a urmat acolo teologia și acum urmează să-și dea doctoratul.
0: Ce de carte! Pe mine nu mai da să învăț, tată.
1: Dar tu n-ai nevoie. Tu ai să fii nevastă la casa ta, să-ți îngrijești bărbatul și copiii, de asta ai făcut-o o femeie. Eu o să-ți dau toată averea asta noastră și cu averea lui Tony o să stăpâniți amândoi cea mai mare moșie din ținut, cum n-a mai fost alta niciodată.
0: Ce bine te-ai gândit, ce frumos te-ai gândit tu, tată. Auzi? Dar crezi că Tony mă iubește?
1: Dar cum să nu te iubească? Chiar tu ai spus că abia așteaptă căsătorie.
0: Da, da. Astăzi să-ți spun drept, nu prea ne-am înțeles.
1: Cum asta nu v-ați înțeles?
0: Păi, n-am certat. Susținea cu încăpățânare că Veronica Bürger este mai frumoasă ca mine.
1: Da, dar ce amestec are Veronica Bürger aici?
0: Lumea zice că s-a iubit cu Tony.
1: Treaba lor. Tony e bărbat. Dar acum să nu o facă pe nebunul Tony al tău, că nu se compară Veronica aia cu tine.
0: Păi așa am spus și eu. Bagă de seamă că eu sunt fica lui Matias Ferner, cel mai bogat de pe aici. Eu mă numesc Crescența, cu geanta plină de taleri sunători, nu ca Veronica Bürger cu bocceluța plină de zdrențe.
1: Bine i-ai spus. Ia vezi cine e.
2: Jucândul Matias Ferner e acasă?
3: Da, dar cine sunteți dumneavoastră?
2: Franz Ferner, fiul dumnealui.
3: Dumneavoastră sunteți! Poftim, intrați!
1: Poftim, intră, Franz, intră. Crescența e fratele tău, de ce vorbești cu dumneavoastră? Bine ai venit, Franz, bine ai venit, te așteptam.
2: Bine te-am găsit, tată. Este surioara mea, Crescența.
1: Sigur, când ai plecat tu avea vreo 5 anișori. Acum e fată de măritat. Haide, ce ai rămas așa de piatră când a venit fratele tău? Zi și tu ceva.
3: Bine ați venit! Vă așteptam! Cum vă place pe aici?
1: Măi, fată, ți-am spus că doar este fratele Domnului vorbi cu dumneavoastră.
3: Dar mi-e greu, trebuie mai întâi să mă obișnuiesc. Unui preot nu poți să-i vorbești așa. Dar văd că n-aveți... N-ai haine de preot.
2: Te așteptai să le am?
3: Da, că tatăl meu pot să spun că e pe jumătate sfânt.
2: Da, știu, îl cunosc de când era mic.
1: Toți suntem supuși păcatului, fată dragă. Acum, du-te și pregătește ceva de mâncare, că fratelui tău i-o fi foame.
3: Ai mers mult pe jos, nu-i așa?
2: Într-adevăr, destul de mult.
1: Du-te, da. Du-te, draga mea, nu pierde timpul. Sărmana fată. Ea așa mă știe și nu-i rău. Dar scoate-ți haina, Franț, așa. Doar ești acum acasă. Parcă nu-mi vine să cred că am un fecior așa de mare. Acum, desigur, vom sta altfel de vorbă.
2: Bineînțeles. De ce m-ai chemat, tată?
1: Fiule dragă, avem timp să... Nu trebuie să ne grăbim. Să luăm mai întâi o gustare, să bem un pahar de vin.
2: De băut nu obișnuiesc.
1: Bravo, nici eu, da, câteodată. Dragă Franț, tu ai o singură soră. Pe Crescența, ai văzut-o cât de mare s-a făcut. Mă gândesc că un frate îi dorește fericire sorei sale, nu?
2: Din toată inima.
1: Ce ai zice să o mărităm cu Tony, băiatul moșelui vecin de la curtea Adameștilor? Tony să primească toată averea Adameștilor, iar eu să-i dau Crescenței toată averea mea. Tânăra pereche ar ajunge stăpână pe cea mai mare moșie din ținut.
2: Desigur, totul e stabilit și consimțit de ambele părți.
1: Da, și tatăl și băiatul sunt foarte bucuroși și chiar mândri de unirea cu noi. Ce spui de afacerea asta? Trebuia să te întreb și pe tine. Cred că îți convine, nu?
2: Umblați ca pisica în jurul păsatului fierbinte. Și ca nu cumva să vă frigeți gura, mă chemați pe mine să suflu eu în strachină. De ce să rămână Tony, stăpânul ambelor moșii? Și să nu rămân eu?
1: Tu? Păi, ar trebui să te căsătorești cu Plonia, sora lui Tony, și tu...
2: Foarte bine, să primească Plonia toată averea dameștilor și eu mă însor cu ea.
1: Tu să o iei pe Plonia? Bă, știi că ai haz, de pricep la glume. Și Tony, ce o să se facă?
2: Popă! Făceți-l popă.
1: Dragă băiete, el n-are școală.
2: Eu însă am.
1: Da, tu ai școală. Mă mândresc cu studiile tale și maică-ta și bunică-ta au ținut din toată inima ca tu să te faci preot. Și eu am să mă bucur foarte mult când tu-i vedea hirotonisit. Ar fi cea mai mare împlinire a visurilor mele.
2: Ei, bravo! Acum am ajuns la punctul de unde trebuia să pornim. Dumneata, ți-ai făcut o socoteală. Lași toată averea fiicei creștența care te crede sfânt și nu poți să mi-o lași mie pentru că-ți cunosc păcatele în care te bălăcești.
1: Franț, ascultă. Taina pe care o cunoaștem numai noi doi mă apasă ca o piatră de moară. Numai tu vei putea să mă descarci de ea atunci când îmi va suna ceasul din urmă.
2: Greșită socoteală. Cere ajutorul celor curați la inimă. De ce nu faci călugăriță pe creștența?
1: Iată, fată, nu știe nimica. De ce să-i spășească și ea?
2: Nata, vrei să-i înșel pe toți? Îți fabrici pentru nevoile personale un popă de ocazie să te ușureze de păcate pe răspunderea lui, nu?
1: Franț, dacă dăm toată această avere acestui înger care e creștența, sora ta, noi nu mai avem nicio vină. Conștiința ne rămâne curată.
2: Niciodată! Averea e dobândită prin nelegiuire. Faptul că de ani de zile sunt complicele dumitale mi-au otrăvit copilăria. Mi-a întunecat orice bucurie și m-a făcut să fug de oameni.
1: Când ai să intri într-o viață ecleziastică, Franț, toate vor lua o întorsătură care ne va împăca cu noi înșine.
2: Dar trebuie să ținte bine în cap că nu sunt deloc dispus să fac pe misitul dumitale în cer. La urma urmei nici nu pot.
1: Dar de ce să nu poți? Zi mai bine că nu vrei, nu că nu poți.
2: Nu pot pentru că nu am învățat să vorbesc pe latinește ca popii.
1: Dar ce ai învățat?
2: Ceea ce am învățat poți afla de la directorul meu de la Școala Superioară de Agricultură.
1: Cum? Tu nu ești teolog?
2: Nu! Agronom.
1: N-ai învățat pe latinește?
2: Nu, am învățat pe graiul poporului nostru.
1: Oh, l-ai înșelat pe tatăl tău care a cheltuit atâția bani cu tine.
2: Stai locului, nu te repezi la mine.
1: Ascultă-mă, mi-ai furat banii și cea din urmă nădejde de a muri liniștit.
2: Nu ridica mâna asupra mea că nu-ți mai merge ca acum 12 ani când m-ai mutilat.
1: Trebuia să te omor.
2: Stai acolo pe scaun și astâmpără-te, că altfel stricăm rău căruța.
1: Pe patul de moarte, auzi tu, pe patul de moarte am să te blestem. Am să te blestem.
2: Să nu mi-aduci aminte chiar în clipele acestea ce ar trebui să-ți fiu, căci și eu am să-ți amintesc ce ai fost dumneata pentru mine din fragedă copilărie și până azi. Îți dai seama că ai distrus din sufletul meu pentru totdeauna familia, prietenia și dragostea.
1: Ai trăit departe de mine.
2: Nu de asta. Familia mea a murit de când eram copil. Dumneata știi bine ziua în care a murit.
1: Nu eu ți-am croit destinul.
2: Nu! Dar în bună măsură și dumneata. Prietenia? Dar cum aș putea să găsesc eu un prieten când port povara unei taine care mi-apasă sufletul?
1: Franț.
2: Dacă i-aș destăinui vina, ar fugi de mine înspăimântat și din prieten mi l-aș face dușman care m-ar trăda.
1: Franț, nici eu n-am prieten.
2: Dragostea ar fi cel mai frumos vis al vieții mele. Dar unde s-o găsesc? Caut dragostea pentru mântuirea mea, cum cauți dumneata mijloacele pentru dezlegarea sufletului. Caut o soție căreia să nu-i mai tot mărturisesc povara sufletului meu, să știe blestemul trecutului meu și chinul care mă macină. O soție care, cunoscând toate acestea, să mă poată iubi cu credință. O caut în zadar, știu eu.
1: M-am gândit și eu la toate astea, Franț. Dar ce puteam să fac?
2: Eu am pierdut pe omul din mine, creat de natură teafăr, pe omul care calcă răsfățat pe pământ și privește cu ochi îndrăzneți către lume, fără a fi muncit de întrebări.
1: Franț, văd că toate vorbele tale sunt ca niște săgeți aruncate asupra mea.
2: Asupra minciunii în care ai trăit.
1: Dar nu m-am gândit la niciun rău, dimpotrivă. Trebuie să mă lași să-ți vorbesc, Franț, înainte de a mă socoti un om nelegiuit.
2: De ce
1: Ai ars atunci testamentul.
4: Era vorba atunci de existența noastră, a mea, a maicătii, a ta și a sorei tale. De fapt, eu n-am vrut să ard testamentul, dar femeia aceea a fratelui meu, Verona Bürger, devenise obraznică și începuse să se poarte cu mine ca și când ea ar fi fost stăpână.
2: Păi nu primisești testamentul de la fratele dumitare, precum că ea e stăpână?
4: Ba da, îl primisem, dar ea nu știa. Dacă am văzut-o că prea își dă aere, mi-a venit în gând să-i spun că n-am primit niciun fel de testament.
2: Și totuși știu că l-ai ținut în sertar mult timp după decesul stăpânitorului averii.
4: Da, Franț, mi-a fost teamă să-l ard pentru că eu, imediat după ce mi-a sosit testamentul, m-am apucat și i-am răspuns fratelui meu printr-o scrisoare confirmându-i primirea actului.
2: Ei și?
4: Mi-a fost teamă ca nu cumva această scrisoare a mea să nu fi încăput pe mâinile obraznicei Bürger, viitoarea lui.
2: Da, da, da, ar fi avut o dovadă că ai primit testamentul.
4: Presigur, când mi-am dat seama că țiitoarea habar n-are de această scrisoare, că la tribunal nu ridică problema acestei dovezi, mi-am zis, acum pot să ard testamentul.
2: Și ai jurat fals.
4: Nu, n-a fost chiar așa. Când am jurat, mi-a venit ideea să jur pe niște cuvinte adevărate.
2: Adevărate?
4: Da, am zis așa. Jur că nu există nicăieri în casa mea niciun fel de testament de la fratele meu Iacob.
2: Da, da, genială idee. Testamentul îl făcuse scenuș.
4: Dar nici urmă de testament. Am jurat fals?
5: Nu ai jurat, hoțește!
2: Decât atât de evlavios și atât de pișichier, mai bine te îngrijeai să fii toată viața cinstit. Astăzi ne-am fi împăcat amândoi mult mai bine.
4: Cine să fie la ora asta târzie? Deschide tu, Franț.
6: Ah, tu ești, Veronica?
7: Bună seara.
4: Veronica Bürger?
6: Vreau atunci să mai vorbesc cu tine, dar ai luat-o la picior cu o viteză de cambur.
7: Am mai întâi o vorbă de vorbit cu Matthias Ferner, pe urmă vorbim.
4: Ce ai de vorbit cu mine? Eu pentru tine nu sunt un oarecare Matthias Ferner, ci jupânul. Și când vrei să vii la mine în casă, să mă anunți din timp, nu să intri așa cu o tuzdiru.
7: E ceva care nu suportă amânare, jupâne.
2: Ei, acum pentru că tot a venit, e bine să o asculți, tată.
4: Uite că tocmai acum nu am chef să stau de vorbă cu tine.
7: Nu ți se pare că venirea mea neașteptată tocmai aproape de miezul nopții ar putea să te intereseze?
2: Chiar dacă sunteți dușmani înrăiți, eu zic să stați de vorbă amândoi, că doar nu se apropie din lumea. Dar eu chiar vă și las.
7: Nu, rămâi. Ceea ce am de spus pot să ascult și tu, Franț. Da, e adevărat. Eu cu taică tu suntem doi dușmani care totuși am conviețuit în liniște. Astăzi am venit însă, ca un dușman cinstit, să-ți spun pe față, jupâne, că între noi doi nu poate fi pace. Eu vreau să fiu stăpân aici, pe curtea de la Răscruce, care e numai a noastră, după legea omenească, așa cum a lăsat tata cu limbă de moarte.
1: Iar încep cu vechea poveste. Te-a trimis aici babornița aia de la Ottenschlag.
7: Zilele astea o să mergem la oraș să deslușim mister.
1: Ai prea mulți bani și vrei să începi un nou proces? Hotărârea judecătorească rămâne sfântă. Nici maică-ta, nici babornița, nici tu cu toți ai voștri n-ați avut și n-o să aveți dovezi pentru nerușinatele voastre pretenții.
7: Nu-ți șa de bine să faci pe grozavul vorbind despre judecată și dovezi, jupâne. Când chiar aici, în fața dumitale, se află acela care a văzut cu proprii lui ochi ce s-a întâmplat cu testamentul tatălui meu.
1: Vă bizuiți pe el? Va veni tocmai la timpul potrivit să vă fie martor. Poate că e vorba chiar de un complot, Franț. Te-ai înțeles cu ei?
2: E, asta e, n-ai teamă. Cum o să fac așa ceva? Nu, Veronica, trebuie să știi că nimeni nu mă poate sili să depun mărturie împotriva tatălui meu.
7: Nici nu ți-aș fi pretins așa ceva. Am eu o mărturie mai bună decât ai putea să fii tu. Îl am chiar pe tatăl tău.
1: Ce vrei să spui?
7: Te am dovadă chiar pe dumneata în persoană.
1: A nebunit de binele.
7: Am propria-ți mărturisire pe care ai scris-o cu mâna dumitale.
1: Iurează.
7: Jupâne, ține-te tare. Am scrisoarea pe care ai trimis-o tatălui meu la spital.
1: Nu se poate.
4: Minți. Așa ceva nu există.
7: Există.
4: Dacă ar fi existat, nu s-ar fi folosit maică-ta de ea?
7: Mama n-a știut nimic de scrisoarea asta.
4: Vreți să mă amețiți, să mă duceți la disperare, să mă scoateți din minți? Te-a învățat nemernica aia de baborniță. Nu, nu o să vă meargă.
7: Și dacă am să-ți reproduc câteva rânduri din scrisoare. N-ai scris dumneata printre altele și cuvintele astea? Ascultă. Dragă Iacobe, am primit testamentul tău prin care toată averea ta o lași moștenire femeii tale, Verona Bürger, și copiilor ei. Nu-i frumos din partea ta.
4: Mă distrug.
7: Ți-a sosit ceasul răfuielii. Eram sigură care să vină ziua asta când ai să te faci mic. Mic de tot. Pe cât de tare te umflai în pene să pari în fața mea și a lumii măreț și de neînvins, pe atât de tare te strânge acum târându-mi-te ca un arici ghemotoc la picioare.
4: Franț, roagă să nu vorbească, să nu se afle.
7: De asta am venit aici, ciocoiule impostor. Simțeam nevoia să mă descarc chiar acum, în seara asta, în clipele când fratele meu se mai găsește încă în casa noastră. Mâine va fi în pământ. Și nu se poate spune că nu ți-ai adus contribuția din plin și la asta. Noapte bună.
6: Veronica, stai.
7: Ce-i?
6: Stai puțin.
7: Ce dorești?
2: Aș vrea să pun o vorbă bună pentru amărâtul ăsta. În orice caz, mai așteaptă, chipzuiește. Nu te pripi.
7: Dar nu e vorba de pripeală, Franz Werner, ci de un act de dreptate. Sărmanul meu frate se află acum înțepenit tot pe patul pe care a murit și mama. Amândoi victime ale acestui neom, căruia văd că ești gata să ia apărarea. Nu te mai osteni. Nu merită. Nu mai pune niciun fel de vorbă bună pentru el.
2: Dar pentru mine. Te-ai întrebat vreodată cum am privit eu de acolo din umbră toată isprava lui? Cunoști toată frământarea mea sufletească timp de 12 ani, toate gândurile mele de atunci și de acum? Nu e vorba numai despre el, ci și despre mine. Rămâi puțin, Veronica, te rog.
7: Bietul băiat, știu că tu nu ești de vină și îmi închipui că e tare greu să duci în spinare păcatele altora. Știu ce-o răvoiala ta cu el când cu arderea testamentului. Știu despre mutilarea ta. Mi-a povestit bunica și știu tot.
2: Nu poți să cunoști totul despre mine.
7: Da.
2: Ascultă-mă.
7: Acum nu pot să stau. Nu sunt în stare să te ascult. Sufletul mi-e tare împovărat. Te rog să mă crezi că jumătate din inima mea râde, dar jumătate plânge. Și poate că mai mult de jumătate va plânge când voi ajunge acasă și îl voi vedea iar pe fratele meu, gata de plecare pe drumul de veci, și pe scumpa mea bunică îndoliată. Așteaptă să termin socoteala așa veche și dacă nu va rămâne nimic pe răboj, poți să mă cauți, să vorbim și despre păsurile tale. Rămâi cu bine.
2: Veronica, întinde-mi o mână caldă. Te rog, te rog foarte mult.
7: Rămâi cu bine.

0: Cine e acolo?
1: Bună seara, Veronica.
0: Franz, v-am speriat. Ce-i cu tine acum noaptea?
1: Nu te supăra. Nu te supăra, dar mi-am permis. Am fost nevoit.
0: Ar fi trebuit să-mi dau seama că vara nu-i bine să dorm cu fereastra deschisă.
1: Într-adevăr, mai ales că pe tine te paște un mare pericol.
0: Pe mine? De ce?
1: Iartă-mă că am venit înainte de ziua propusă de tine, Veronica, dar să știi că nu am venit decât să te apăr.
0: Să mă apăr de cine?
1: De furia tatălui meu. Mai bine zis să te apăr de o nenorocire pe care e în stare să o facă.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Alaltă ieri și el s-a zvârcolit ca în gaură de șarpe. A fost la judecătorie la ora să întrebe dacă ai trecut pe acolo.
0: Și?
1: L-am pândit tot timpul. Asta se pare că și-a ieșit din minți. Sau în orice caz, nu mai are mult.
0: Ce-a făcut?
1: M-a înjurat, m-a bostuluit. Și nu numai pe mine, pe toți ai casei. Dar asta n-ar fi nimic. Și-a luat o pușcă de vânătoare și are de gând să stea pitit și să te urmărească. Să te atace când o pornești cu actele către judecătoria din oraș.
0: Chiar în zorii zilei aveam de gând să...
1: Am sosit la țanc. Te și previn. Dar vreau să te și însoțesc. Până dizi de dimineață nu ar mai fi mult. Eu mă îndrept de pe acum spre drumul care duce la oraș și încep să scotocesc toate locurile pe unde poate fi ascuns.
0: Nu, Franz. Asta ar însemna să nu dormi toată noaptea.
1: Nu-i nimic. Viața ta înseamnă toate nopțile mele.
0: Franz, tu îmi vrei binele? Înseamnă că ții la mine. Îți mulțumesc, Franz. Dar să știi că cel mai bun lucru ar fi să amânăm. Să nu mai plecăm dis de dimineață.
1: Tu urmează treburile tale așa cum ți le-ai fixat. Nu înseamnă că din cauza lui să nu mai poți face nicio mișcare.
0: Omul la disperare poate să vrâși orice.
1: Asta e adevărat. Mai ales atunci când e amenințat să piardă tot ce are. N-ai grijă, Veronica. Ai încredere în mine. Te voi apăra. Așa că pentru câteva ore nu e potrivit să spun noapte bună, ci să ne vedem cu bine.
0: Franz, dă mâna.
1: Veronica, tu mi-ai spus atunci când am revăzut că nu ți-e teamă de nimeni.
0: Da?
1: Acum, pentru că sunt și eu alături de tine, cum ai să spun?
0: Oh, Franz, tu ești cel mai sincer și cel mai cinstit dușman pe care îl pot avea. Oh,
1: nu sunt dușmanul tău, Veronica. Nu te-am dușmănit niciodată. Eu am știut să deosebesc vrăjmășia părinților de a urmașilor. Copilăria noastră a fost curată până la un moment dat. Noi, de acolo, de la copilărie, trebuie să mergem mai departe.
0: Frumoasă, într-adevăr.
1: Noi să călcăm cu picioarele drepte pe pământ. Să fim altfel de oameni. De aceeași puritate sufletească a idoma cu a ta când erai micuța, Veronica. Fetița jovială și plină de viață și sinceră și candidă.
0: Ții minte, când ne jucam de a nevasta și bărbatul și când ne cununa fratele meu Iacob și domnișoară de onoare ne era Crescența, care n-avea decât 3 ani?
1: Jocuri copilărești pentru care, din păcate, încasam și bătaie uneori și de la părinții noștri, care ziceau că-s necuvincioase. Dar asta s-a întâmplat cândva.
0: Mi se înviorează sufletul când mi-aduc aminte de copilărie.
1: Dar, Veronica, acea copilărie este singura epocă neotrăvită a vieții mele. Mai ales că, în ce mă privește, viitorul nu mai surâde.
0: De unde știi?
1: În ea este tot norocul nostru pe care l-am pierdut și îl plânge mai târziu, după ce copilăria s-a dus pentru totdeauna. Bun, așadar,
0: da.
1: Întorc dizi de dimineață și o pornim peste munte la oraș. Hai, culcă-te, Veronica.
0: Tu crezi că mai pot să dorm?
1: Însoțește-mă atunci cu gânduri bune și frumoase până ce vor sosi primele raze ale zilei. La revedere.
0: La revedere. Binefăcătorul meu drag. Oh, cât de întuneric e afară. Nu se vede om cu om. Nu l-aș fi lăsat să plece, dar bunica n-ar fi admis în ruptul capului să... Și-ar fi închipuit cine știe ce. Oh, ce întuneric. L-aș fi urmărit nu numai cu gândurile, ci și cu privirile mele până în sat, până departe de sat. Căsuța asta atât de singuratică aici sus vine să strig la el de aici, de la fereastră. Să-i urez curaj și să-i spun că sunt alături de el clipă de clipă. Ar râde de mine și pădurea asta. M-ar crede nebună. Să închid fereastra mai bine și să încerc să mă odihnesc.
2: Las-o deschisă.
0: Hai de mine, Matias Ferner.
2: Da, iubitul tău, Matias Ferner. Ce, eu nu pot să-ți fiu iubit? Chiar dacă sunt la vârstă, dacă nu mă mai interesează fetele, ți-aș putea potoli și eu focul, hey. Nu numai cel de lineal care ieși de la tine tot pe fereastra asta.
3: Hai, lasă-mă să o închid și pleacă.
2: Nu, n-ai să o închizi până ce nu vom face târgul. Dacă faci mofturi, dacă încerci să țipi, te culc la pământ într-o clipită.
3: Lasă pușca jos. N-ai să cutezi.
2: Dacă ai să fii drăgălașă, dacă ai să-mi faci pe plac...
3: Nu te apropia de mine.
2: Dacă ai să scoți

0: asupra mea ca să-mi ia scrisoarea?
1: Așa te-a spus.
0: Ați pus mâna pe ea, acum lăsați-mă în pace.
1: Călosul, hai. Ne-a luat înainte. A pus mâna pe scrisoare. Vrea să-l joace pe tatăl său cum îi place. Îl ajung din urmă napul.
0: Așa.
1: Să fie prea departe.
0: Doamne, ce-am făcut? N-aș fi crezut niciodată că cineva se poate ticăloși atât de ușor lângă un ticălos. L-am ațățat pe bătrân împotriva lui Franz. N-aveam încotro. Franz se va descurca.

0: asta respectă toate socotelele. Băi, a picat așa din serin. Acoperiți-le bine.
1: Dar ce cărați în balonurile astea, fraților?
0: Mâncarea dracilor și lihneala Sfântului Iov. Asta nu se spune plăcăule că e marfa adusă din fundul iadului.
1: Am înțeles, a trecut granița pe nevăzute.
0: Păi dacă știi, ia arată-ne mai bine cărarea care duce către sat. Că nu mai putem da de ea.
1: Nici eu nu mai nimeresc din cauza ploii și a tunericului. În orice caz, trebuie să o luăm pe aici.
0: Și nu fi strigând așa.
1: Pe mine mă strigă, e tatăl meu.
0: De ce nu-i răspunzi?
1: Nu vreau să mă întâlnesc cu el.
0: Mă trebuie să răspuns că noi vrem să-i tacă fleanca. Să nu ne simtă jandarmii din sat că venim cu marfă.
2: Taci-mă, omule, taci odată! Vino spre noi!
0: Scapă-ne un chibrit. Scapă-ne un chibrit, flăcăule.
2: Aproape de noi, omule!
3: Aici erați. Franz, pe tine te căutam. Te-am strigat tot timpul.
1: Te-am auzit.
0: Poate că asta e îngustă și nu putem trece decât unul câte unul. Băieți, fiți atenți cu grijă, că altfel dăm de râpă. Trecem întâi noi cu marfa și pe urmă treceți voi.
3: Franz, lasă-i pe ăștia să-și vadă de treburile lor și hai să ne vedem noi de treburile noastre.
1: Ce treburi?
3: Știi tu foarte bine. Am aflat că scrisoarea e la tine.
1: De la cine ai aflat?
3: Chiar de la fată.
1: De la care fată?
3: De la Veronica Bürger, ce mai întreb.
1: Ai fost acolo?
3: Da. De la ea vin. Mi-a spus cu gura ei. Scrisoarea e la fiul dumitale, care a plecat adineauri de aici.
1: E dacă ți-a spus ea așa, pe semne că așa e.
3: Dă-mi-o repede, că de asta l-am căutat.
1: De ce să ți-o dau?
3: Cum de ce? E scrisoarea mea și eu am nevoie de ea, nu tu.
1: Lasă că ți-o dau eu.
3: Nu, acum. Stai locului. Scoate-o-mi dată și dă-mi-o când ți-o cer.
2: Termină, nu mă pisa atâta la cap.
3: Franz, dă-mi scrisoarea. Nu mă duce la disperare, că nu știi ce se poate întâmpla acum, când nici eu singur nu știu ce se petrece cu mine.
2: Ce se poate întâmpla? Lasă-mă în pace.
3: Dă-mi scrisoarea. Tu nu înțelegi?
2: De hainele mele și mă îmbrânci, că mă silesc să-ți dau peste mâini.
3: Stai, oprește-te. Și dă-mi scrisoarea, că de nu te trăznesc ca pe ciuta.
2: Nu uita că degetele pe care le pui pe păgaci sunt degetele din mâna cu care ai jurat mincinos.
3: Stai, Franz! De ce mai trebuia să o îndur și pe asta? El singur și-a dorit-o. S-a prăbușit în prăpastie. De unde s-o apuc eu să cobor până la el? Să-l scotocesc și să-i smulg scrisoarea. Oh, ce întuneric. O să bâșbâi. Chiar dacă alunecușul ăsta prin locurile astea răpoase, o să-mi dea de furcă până la ziua. Pentru scrisoarea asta cobor și-n prăpastie.

0: înțeles că de dimineață trebuie să pleci la oraș, dar și? Am devenit o situație care trebuie să te muți de aici, să treci în camină.
1: De ce, bunico?
0: Hai să dormi acolo noaptea asta. M-au rugat clienții mei noptate să mă îndur de un nenorocit. Hai, trage repede ceva pe tine, ia-ți lucrurile și hai.
1: Ce clienți noptate-și, bunico? Nu cumva sunt contrabandiști?
0: Și ce dacă?
1: Păi...
0: Păi, doar nu o fie vlavioși de aia care ne-au stors sufletul și bucuria vieții. Cu ei îmi mai duc camărâtele astea de zile.
1: Și ce zici că te-au rugat?
0: Să-mi dau camera asta pentru un flăcăiaș rănit într-o împușcătură și căzut în prăpastia dinspre sat.
1: E contrabandist sau...?
0: Da, lor, de bună seamă. Se mai întâmplă să ochească pe la graniță. Hai, ești gata?
1: Da. Gata.
0: Aici? Aici, măi oameni buni. Aduceți-l aici, așa. Hai, întindeți-l pe patru la...
2: Ușor.
0: Vă aduc niște apă caldă. Să-i spunați la noi. Eu acum numai
1: decât... Franț! Franț! Eu sunt vinovată, Franț. Din cauza mea... Lăsați-l aici, oameni buni. Hai, puteți pleca. Să-l îngrijesc eu. Of, nenorocita de mine. Eu l-am întărâtat împotriva ta. Puteam doar să-mi închipui că așa se va sfârși.
2: Era întărâtat mai de mult.
1: Da, eu m-am apucat să-i spun că scrisoarea mi-ai luat-o tu.
2: Foarte bine ai făcut. Altfel ai fi pățit ce-am pățit eu. Dacă nu, și mai rău.
1: Spune, Franz, a descărcat arma asupra ta?
2: Aș vrea să nu se știe asta, Veronica.
1: Bine, n-am să mai spun la nimeni.
2: Am avut noroc că glontele mi-au atins numai umărul. Dacă nu rămâneam agățat într-un tufiș omenește, n-ar mai fi putut să mă salveze. Aș fi căzut în prăpastie.
1: Ai.
0: Ia capa și niște medicamente.
1: Da.
0: Și-a revenit?
1: Da.
0: Dă-ți cu tine, Veronica. N-ai trecut în camera mea?
1: Am rămas să-l îngrijesc, bunico. Hai, dă-mi apa și medicamentele, îl iau în seama mea.
0: Pe seama ta?
1: Da.
0: Dar de când ai început să ai milă de contrabandist?
1: Nu-i contrabandist, bunico. E Franz.
0: Care Franz?
1: Franz de la curtea de la Răscruce, Franz Werner.
0: Ei, drăcii, fiul ciocoiului impostor? Dar ce-ți veni, fată?
1: El nu-i din aia care jură stâmb, bunico. El nu e impostor. El e alături de mine, mi-a apărarea.
0: Nu cumva e ceva între voi?
1: Bunico, nu te supăra. Dă-mi voi să stau lângă el și să-l îngrijesc eu.
0: Cum crezi? Dar nu văd eu o pricopseală din asta.
1: Bunico,
0: ciocoiașul și-a găsit samaritanca milostivă. Mă duc, am treabă în prăvălie cu clienții mei.
1: Te simți mai bine, Franz?
2: Mai rău sau mai bine, nu mai știu, Veronica. Toată partea asta a amorțit.
1: La ce te gândești?
2: La toată tărășenia asta. Mai bine cădeam în prăpastie să sfârșesc de tot. Să nu mai sufăr atât.
1: Nu. Pentru mine te-ai salvat. Salvarea ta înseamnă salvarea mea?
2: Simt că n-am să pot îndura rușinea care o să vină peste casa noastră.
1: Nu, nu. Nu vorbi așa, Franz. Nu m-aș mai putea bucura de dreptul meu dacă pentru tine ar veni ca o lovitură. Tu ești cel mai bun și cel mai drag prieten. Ești chiar... primul meu prieten cu adevărat.
2: Îți mulțumesc, Veronica. Sunt fericit că ești lângă mine în clipele astea de durere și de adâncă amărăciune. Dar mă gândesc la povara trecutului.
1: Nu, nu trebuie să te gândești la nimic din ceea ce s-a întâmplat. Tu n-ai făcut nimic cu voia ta.
2: No.
1: Dacă ai vrea să rămâi la curtea mea de la Răscruce, eu aș simți o bucurie nebună. Te-aș îngriji ca pe un copil nevinovat care a suferit. Te-aș face sănătos. Ți-aș purta respect.
2: Veronica, încetează odată. Eu văd că îmi vrei binele, dar tu nu-ți dai seama ce durere îmi strecoare în suflet. Aici, unde fiecare palmă de loc îmi învie o amară aducere a minte care mă împunge ca un ghimb otrăvit. Aici vrei tu să-mi tinzi o bucată de pâine. Din milă?
1: Nu.
2: Ce-aș fi? Aș fi oglinda vie a inimii tale drepte, cinstite și milostive. Dar m-aș învârti la curte... M-aș învârti la curte timid, trist, punegrit. Tratat așa după cum slugile tale mă vor compătimi, mă vor urâ sau mă vor disprețui. Nu, Veronica, nu mă chema la o asemenea viață. Rușinea tot are să iasă odată la iveală. Mai bine moarte decât o asemenea viață.
1: Franz, ce-i cu tine? Te-ai schimbat? Nici n-a trecut o noapte și parcă nu mai ești tu. Acum 2 ore erai voinicul plin de nădejde, care mă îndemnai să te însoțesc cu gânduri bune și frumoase, până ce vor sosi zorile, când vom porni amândoi peste munte.
2: Atunci eram sănătos, Veronica.
1: Și?
2: Acum e trupul vătămat. Și poate că nu se mai duc mult.
1: Nu e adevărat. Nici nu vreau să aud. Va veni felcerul, vom merge la spital, la oraș. Dacă va fi nevoie, eu am să merg cu tine. Nu, Franz, nu. Trupul nu ți este atât de bolnav pe cât îți este sufletul. Acolo rana e cu mult mai mare decât aici, pe carne de pe umărul tău.
2: Da, s-ar putea. Atunci când nu mai ești într-o deplină vigoare, când rezistența cea năvalnică ajunge la istovire, la neputință, ți se schimbă și vederile și năzuințele. Da, mi-e bolnav și sufletul, Veronica.
1: Ascultă, Franz, să zicem că nu e nimic adevărat, că pentru mine toate sunt numai un vis din care peste noapte m-aș trezi aceeași fată săracă și ponegrită de mai înainte și tatăl tău mi-ar fi același dușman vechi și puternic care mi-a fost până acum, iar tu ai fi singurul meu prieten bun pe care l-a primit cu drag inima mea. Dacă ar fi așa, Franz, ai mai putea tu să mă lași singură, să mă părăsești? Desigur că nu. Dacă ai ști că eu, fata oropsită, îți ofer iubirea mea, fără să ții seama de meschinările oamenilor, nu ai sta lângă mine și împreună nu am înfruntat noi lumea întreagă.
2: Veronica, acum mă podestei noi. I-am spus acum câteva zile tatălui meu așa: caut o soție căreia să nu-i mai tot mărturisesc povara sufletului, să știe blestemul trecutului meu și chinul care mă macină. O soție care, cunoscând toate astea, să mă poată iubi cu credință. Și tot lui mai spuneam: o caut în zadar, știu.
1: Acum nu mai pot să spui nimănui în zadar, Franz. Eu nu am cunoscut un om atât de cinstit ca tine, lipsit de gânduri dușmănoase, care pentru dreptul altuia e în stare de atâta suferință, e gata să-l șiriște chiar viața.
2: Tu ai nevoie acum de un om vânjos, puternic, care să te însoțească pe drumul tău atât de întortocheat.
1: Numai tu vei fi acela.
2: Un muribund.
1: Nu, eu nu mă pot lipsi de viața ta. Îți dau tot. Îți dau toate drepturile mele. Să ți se șteargă rușinea despre care vorbeai. Într-un cuvânt, îți cumpăr moartea. Cât cer pe ea ca să trăiești până când vom încărunți amândoi?
2: Da, Veronica, tu te gândești la...
1: Da, mă gândesc că e mai bine să nu învie o dreptate moartă decât să te pierd pe tine. Uite, am aici dovada pe care o port la sânul meu de când mi-a adus-o frățiorul meu, Iacob.
2: Scrisoarea?
1: Da. E actul care mi-aparține acum numai mie și dându-i foc, cum? Nu păgubesc pe nimeni.
2: Ce ai spus?
1: Mamă, tată, eu renunț la dreptul vostru și al meu.
2: Ce faci? Ce faci? Arzi scrisoarea, Veronica!
1: Îngăduiți-mi, dragi părinți, să ascult aici pe pământ de inima mea, nu de interesul meu. Așa. S-a terminat cu povestea asta.
2: Veronica, Veronica, să mă ucid.
1: De mâine nu mai am nicio bătaie de cap. Bunica n-are de ce să mă mai scoale cu noaptea în cap să pornesc după treburi judecătorești.
2: Da. De ce ai făcut asta?
1: Am vrut ca flacăra asta să ardă ceea ce te arde pe tine în suflet.
2: Se vede că tu mă îndrăgești din adâncul sufletului. Ai, vino, vino, te rog, lângă mine.
1: Vezi că mai ai putere să mă strângi la piept?
3: Ai înviat, flăcăule. Ce, te-ai îndrăgostit de dumneai?
1: Am copilărit împreună.
3: Aha, un sărut copilăresc. Ai avut noroc, fetițo. L-a ținut ufișul suspendat și noi am întins frânghiile spre el.
1: Da.
3: Dacă nu era tare de vână să se țină strașnic de frânghii, îl vedeam și pe el lângă taică-su în prăpastie.
1: Și a pățit ceva, bătrânul?
3: Păi, ce să mai pățească? A dat ortopopii de cum a căzut în prăpastie. Eu am trimis un țăran să-l anunțe pe primar.
1: Ești un om bun, domnule.
3: Sunt bun până mă prinde jandarmul. Când mă aresta, o să fiu numit om rău. Că așa e lumea făcută, fetițo, din oameni buni și din oameni răi. Eu sunt și din aia și din aia. E, frate sănătos flăcăule, că mai ai de trăit. Nu e așa, fetiță?
1: Da, mulțumim, domnule.
2: Mulțumim.
3: E, să trăiți.
1: Și lor le place viața, deși pe ei nu-i place nimeni.
2: Vezi, mi-a fost dat să fiu întors la viață de ei care se ocupă cu...
1: Omul, dacă este om cu suflet, n-are importanță cu ce se ocupă. Bunica zicea că nu-s nici hoți, nici tâlhari, că sunt niște pârliți care, neavând de lucru, se zbat pentru o coajă de pâine.
2: Este adevărat.
1: Franz, te mai doare?
2: Un pic. Rana pe care mi-a făcut-o aici la umăr o să-mi amintească toată viața cât de pătimașă a fost să acapareze nemăsuratele hectare de la răscruce.
1: Să uităm, dragul meu, să ascundem în inimile noastre taina nedreptății celui mort.
2: Ești o fată cu însușire alese, Veronica. Dacă tu ești în stare să uiți ura asta veche, cu adevărat pot să spun tuturor că mi-am găsit soția care să mă poată iubi cu credință toată viața.
1: Când te vei face sănătos, să mergem amândoi pe muntele copilăriei noastre și de pe culmea cea mai înaltă să strigăm ca să ne audă toată zarea: s-au sfârșit necazurile. Aici trăiesc oameni noi și viața abia începe.

0: Cine-i? M-am culcat, sunt dezbrăcată.
1: Eu sunt Veronica.
2: Da, dumneata. Dumneata ești bunică, ce s-a întâmplat?
1: N-aș fi vrut să te deranjez, Veronica.

0: Ați ascultat Jurământul de Ludwig Anzengruber. Traducere și adaptare radiofonică de George Mihalache Buzău. Distribuția a fost următoarea: Matias Ferner, Mircea Albulescu, Veronica, Dana Dogaru, Crescența, Diana Lupescu, Franz, Emil Hosu, Bunica Lizeta, Ica Matache, Iacob, Dan Condurache, Poștașul, Mihai Mereuță, Judecătorul, Ion Punea, Femeia, Ruxandra Sireteanu, Contrabandistul, Nicolae Călugărița, Vătaful, Ion Chelaru. În alte roluri: Constantin Botez, Gheorghe Novac, Dan Bobe. Asistența tehnică: Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Platonov, un Hamlet de provincie, de Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Leonida Teodorescu. Spectacol realizat cu sprijinul societății Alexandrion Group. În distribuție Marcel Iureș, Stella Popescu, Irina Movilă, Valentin Uridescu, Andreea Bibiri, Constantin Codrescu, Eugen Cristea, Anca Sigartău. Regia artistică Dan Puicanu.

0: De ce te-ai oprit, Ana Petrovna?
1: Aici erai, doctore. Vezi, complet dezacordat. Nu trebuie să pun să-l acordeze.
0: Mai stai puțin, nu pleca.
1: Oh, doctore Trilețchi, să nu-mi spui că ți-am lipsit.
0: Ne-ai lipsit tuturor.
1: Serios?
0: Da.
1: Poftim o țigară.
0: Na.
1: Dar ce-o fi cu Platonov de nu mai vine?
0: Nu l-am mai văzut nici eu de câteva zile.
1: Hai să ieșim puțin pe terasă. Să auzim ce mai povestește Porfir Simionici.
0: Da, da. Ei face teorii, ca de obicei.
2: Serghei, pe vremea noastră știam să trăim pentru un ideal, iar idealul cel mai de preț era femeia.
0: Aha,
1: da. Spune-mi, Porfir Simionici, ce fel de om este acest Platonov? Îl găsești chiar așa de interesant?
2: După părerea mea, Platonov este eroul unui roman contemporan. Din păcate, nescris încă.
0: Trebuie să vă mărturisesc că eu țin la Platonov. Nu pentru că mi-e cumnat, dar omul ăsta are o inimă de aur.
1: De mult trebuia să fie aici. Dar poate nici nu știe că am sosit, Serghei.
3: Da, mama?
1: I-ai trimis vorbă să vină?
3: Da, mama.
0: Ana Petrovna, cum îi permiți acestui găligan să-ți spună mamă?
1: E fiul fostrui meu soț. De ce într-un fel? E și fiul meu, nu?
0: Au, vorbeam deloc și nu pui la ușă. E chiar Platonov, a venit cu Sasha.
4: Bine ați venit pe meleagurile noastre, Ana Petrovna. Și dumneata, Serghei.
1: Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, da. Să intrăm în salon, vă rog. Ia loc, Sasha. Povestiți ce mai e pe la voi.
5: Sănătoși, voinici.
4: Slavă Domnului, slavă Domnului. Dar la Moscova ce mai e? Ne-ați lipsit mult, Ana Petrovna. Iarna asta a durat o veșnicie.
1: Și ce ai făcut în tot acest răstimp, Platonov?
4: Am hibernat, am dormit, am mâncat, am mai și băut.
1: Cum? Ai început să bei?
4: Da, dar cu măsură. Ce vreți, Ana Petrovna, dacă mă plictisesc? Mă plictisesc. Îndată ce se isprăvește școala, mă cuprinde urâtul, nu știu, beau ca să uit.
1: Nu-mi place. Nu-mi place să se petrece cu dumneata. Trebuie să luăm măsuri, nu-i așa, doctore Trilețchi?
0: Fără îndoială. Auzi, cum te poți plânge de urât când ai alături de tine un înger ca Sasha? Surioară dragă, cum admiți?
5: Drept să spun, Platonov, nici eu nu te înțeleg.
4: Dumneata, Serghei.